0: tänker att innan vi sätter igång så ska jag dra lite bakgrund till vad vi ska prata om idag.
1: Vi börjar den här sommaren i Umeå, som med sitt studentliv och kulturutbud lockar folk långt utanför länsgränsen. Trots att alla nattklubbar och barer stänger klockan 2. Men i och med fotbolls-VM har kommunen lättat på sina regler. Restauranger och krogar ska, om de vill, kunna få servera alkohol ända fram till klockan 6. I alla fall när Sverige spelar. Här i Västerbotten, med sin långa tradition av nykterhet, starkt kopplad till frikyrkorörelsen under 1800- och 1900-talen, är det här en stor sak.
0: Och här tycker ni ju helt olika, eller hur?
2: Ja.
0: Ja.
3: Antagligen.
2: Vi tror det.
0: Ja, precis.
4: Där tror vi är överens.
0: Ja.
4: Vi tror
0: där har vi konsensus. Ja, men om vi börjar med dig, Emil. Du tycker det här är toppen. Öl och fotboll åt folket, eller?
2: Ja, 100%. Nej, men jag tycker så här, när vi väl är med i fotbolls-VM, bara det händer ju otroligt sällan att vi ens lyckas ta oss dit. Så när vi väl är med i det största mästerskapet i hela världen, då måste vi kunna få ta en öl, om det nu spelas på andra sidan Atlanten. Det är en social grej att dricka en bärs och kolla på fotboll.
0: Bertil, du tycker snarare att det här är ett sluttande plan som kan leda till ganska mycket oreda och leda in oss på lite fel bana.
4: Ja, det är ju ett av flera steg nu mot att minska den restriktiva alkoholpolitik som har gjort att vi är ett av de länder som har minst problem av alkoholen. Alltså, alkohol är ju ingen vanlig vara. Inom områden som trafiken har vi en nollversion. När det gäller alkohol har vi flera tusen dödsfall per år i Sverige. Vi har flera hundratusen barn som växer upp i hem med föräldrar med missbruksproblem. Och då ser vi att det finns ju ett behov av att försöka ha skyddsåtgärder av olika slag. Även om vi inte har nollvision så vill vi i vart fall inte att det här problemet ska öka.
0: Om folk nu vill hinka öl och kolla fotboll i varje timme, vad är det som är så problematiskt med det specifikt, tycker du?
4: Ja, dels så kan det ju leda till att vi får negativa effekter. Det kan bli mera misshandelsfall, den typen av problem. Men det befäster också den här förskjutningen av normer och synen på hur vi ska hantera alkoholen. Om man liksom någon gång har lättat på restriktioner så blir det svårt att backa. Så nästa gång är det något annat skäl för varför vi ska ha serveringen tillåten hela natten.
2: Ja, men det här är ju ett beslut för att det är VM. Alltså, hur många gånger kommer vi vara med i VM? Det är inte många gånger.
0: Och hur många matcher kommer vi få spela?
2: Nej, det är inte många. Tre.
0: Du tror
2: det är
0: inte
2: gruppspel. Sen är du ute. Så Bertil behöver inte oroa sig. För grejen är så här. I Umeå, där har vi en superrestriktiv. Här får man dricka till klockan 2. I övriga Sverige ser det helt annorlunda ut. Du kan vara ute mer eller mindre hela natten i Stockholm till klockan 5. Så att den förskjutningen har redan hänt på andra delar. Västerbotten är ett extremfall. Eller Västerbotten, Luleå, där får du vara ute till 3. Så att det är ju Umeå som är 2.
4: Ja, men det fungerar inte så. Därför att likhet inför lagen ska ju gälla. Så att om någon söker om andra öppettider med något annat skäl och får nej av kommunen, då kan man överklaga till förvaltningsrätten. Det är inte så lätt att säga att det här är bara fotbolls-VM. Det har vi trott tidigare när det gällt vilka miljöer man inte ska tillåta alkoholservering i. Och sen har det varit överklaganden och sen så säger juristerna en sak och sen är det...
2: Menar du att det har hänt här i Västerbotten förut?
4: Jag pratar inte specifikt om Västerbotten utan om hur lagstiftningen fungerar på det här området.
0: Alltså, tänker du då att ja, men visst, nu är det här bara under VM, men vad händer ifall folk vill öppet under sig Champions League-matcher? Eller jag vet, nu är jag väldigt dålig på sport, men andra sportevenemang som
4: vad
0: kanske...
4: Vad som helst annat som skulle kunna motivera att man är en stadsfest. Ja.
0: Ser du den risken, Emil, eller ser du snarare det som kanske en möjlighet? Att
2: det blir väl toppen. Framförallt under stora evenemang eller om det är en gatufest. Alltså, allting är ändå väldigt restriktivt. Det är ju vakter, det är polis överallt. Liksom. Sen är såklart att det är en samhällskostnad att vi måste ha det för att folk dricker. Men så är det ju oavsett. Liksom.
0: Hörrni, vi har himla mycket att prata om här idag, hör jag. Ska vi köra runt lite i Umeå medan vi pratar om?
2: Ja. Mm.
0: Och så ska jag köra den här bilen också. Känner ni er trygga?
4: Vi säger... Jag ska packa
2: det här. Ja,
0: har ni debatterat i en bil förut?
2: Nej.
4: Möjligen i familjen, men inte...
2: Ja, exakt. Men vi har inte blivit filmade och har varit med på radio innan.
0: Men känner ni till varandra sen tidigare då?
2: Nej, jag känner till EUGT. Inte just Bertil kanske.
0: Ja, Bertil, känner du till Emil sen?
4: Nej, jag gjorde inte det.
0: Vad har ni... Men vad har ni för förväntningar på det här snacket då?
2: Nej, men jag är alltid öppen för diskussion. Jag har ju inget emot EUGT, alltså i grund och botten. Jag förstår ju poängen. Det jag motsätter mig, det är förmyndarmentalitet och att folk ska säga åt andra vad de ska göra.
4: Nej, men jag förstår ju att vi har väldigt olika perspektiv, och jag som företräder nykterhetsrörelsen, men inte bara jag utan alkoholforskare, folkhälsointresserade i allmänhet, ser ju att vissa saker som man kan vilja ägna sig åt ger skador som kan bli orimligt höga och sånt som kan ge negativa konsekvenser även för andra än er själv. Där är det motiverat att vi har inskränkningar och begränsningar.
0: Men tycker du, Emil, att det blir liksom en fråga om något större på det sättet att vi kommer in på liksom hur mycket ska vi kontrollera individens... Handlar om lite förmyndarsamhället för dig?
2: Ja, men det blir det ju, såklart. Sen förstår jag ju från Bertil sa att ja, men folk får ju illa. Det kommer jag aldrig argumentera emot. Men folk som vill umgås, ta en bärs, sitta och kolla på fotbollsföreningen, sen om det är klockan 5 på morgonen. Vad fan ska staten ha med det att göra?
4: Om vi säger att vi har över 2000 dödsfall i Sverige per år på grund av alkohol. Det är svårt att hitta någon annan risk, sån där specifik riskfaktor som ger så många negativa effekter. Om vi skulle fortsätta att lätta på olika skyddsnät som vi har, då är det rimligt att vi har 3000 dödsfall per år, att vi kanske har 400 000 barn i familjer med missbrukande föräldrar. Eller vad, ser du någonting som skulle få dig att säga att nej, men nu ska vi nog inte lätta mer på restriktionerna?
2: Men om man kollar på andra länder då? Om jag får fråga dig som är lite mer beläst på området. Länder då där det dricks mer, är det ännu stökigare där tycker du?
4: Ja. Den alkoholrelaterade dödligheten hänger väldigt mycket ihop med den genomsnittliga konsumtionen. Sen är dryckesmönstren lite olika i olika länder. I spritbältet har man mera våld på grund av att man superkraftigt, va? I länder...
0: Det här får jag inte köra, va?
4: Nej, just det. Sydeuropa där det är mer vinkultur, där har man mer kroniska skador och sjukdomar. Så att konsekvenserna ser lite olika ut beroende på dryckesvanor.
0: Men hörni, vilket bra tillfälle för mig att avbryta er och fråga dels hur ska jag komma ut härifrån? Ska jag fortsätta göra en fuling? Nu får jag bara fula mig hela vägen ut härifrån.
2: Ja, nu får du... Vi har ingenting med det att göra.
0: Jag är turist.
2: Ja, du kan köra höger nu.
4: Fortsätter du så här och polisen kommer, då får du blåsa.
0: Åh, herregud, vilken tur att jag är gravid. Så att jag inte har druckit innan det här. Det hade jag gjort annars. Skoja! Men hörni, vi brukar alltid kolla med våra gäster vad de har för fördomar om varandra. Och jag skulle vilja, innan vi kommer för djupt in i samtalet, veta vad har ni för fördomar om varandra? Vem vill höra sin fördom först?
2: Ja, men...
0: Men är det så, Emil, att du vill höra din fördom först?
2: Ja, men jag...
0: Ska vi höra vad Bertil har sagt om dig?
2: Ja.
0: Ska vi höra vad han har sagt? Vi har det nämligen på band.
2: Okay.
0: Vi tar och lyssnar.
4: Jag kände inte till honom tills för en timme sedan googlade på honom. Och insåg att jag fick faktiskt en bok som han har skrivit. Jag minns inte om jag slängde den direkt. Men jag inser ju att vi har väldigt olika perspektiv på det här med alkohol.
0: Du fick en bok som du kanske slängde?
4: Ja, det var en tjusig bok. Salongs i Norrland.
2: Ja. Varför slängde du den? Kostar 3000 spänn att gradera nu.
4: Herregud. Jag blev avtackad någon gång i en styrelsesammanhang.
2: De visste inte
4: vad
2: det var.
4: Att det handlade.
2: Nej, det var ju för sig kul. Men det var ju ingen fördom. Du fick ju bara en bok.
4: Nej.
0: Vad var det som gjorde att du slängde boken?
4: Nej, men det var ju inte något för mig.
0: Nej.
4: Men den var tung och vacker.
2: Och svindyr.
0: Ja, men det var inte så mycket fördom. Men är du lite artig, Bertil?
4: Nej, men som jag sa, jag kände inte till dig egentligen. Men jag förstår efter att ha googlat att du är väldigt skicklig bartender och kunnig på cocktails och drycker och så. Så att, och jag är väl motsatsen till det.
2: Men du är kunnig. Fast kanske inte på cocktails.
4: Sätt, ja, exakt.
0: Ni är båda kunniga om alkohol.
2: Men, om jag frågar så här, en fördom mot bartenders, vad har du då? Här får du absolut inte köra.
0: Va? Nej, men åh, oh, gud,
4: ja,
0: hjälp
4: men vi är ju nästan
0: alla.
4: Buss, va?
0: Ja, vad har du för fördomar mot bartenders?
4: Jag har inte så mycket fördomar mot bartenders egentligen. Men jag läste en studie, där, jag är ju forskare själv i grunden. Där hade ett antal forskare varit ute på krogar och studerat beteendet bland de som jobbade i de här barerna. Det var väl inte så väldigt vackra resultat. Alltså man tyckte att de serverade personer som de inte borde ha serverat. Att de försökte få kunderna att köpa mer än vad de hade gjort utan smicker och flört.
2: Vart var det här?
4: Jag tror de var gjort i Danmark den studien. Mm-hmm.
2: Det låter ju väldigt olikt hur en bartender ska fungera.
0: Men ska vi höra, Bertil, vad Emil hade för fördom om dig då?
4: Ja.
3: Ja, men Bertil, vem är han? Jag tänker mig chinos, ljusblå skjorta, alltid religiös i grund och botten. Har nog inte varit ute på restaurang jättemycket. De är lite som tempelriddarna var back in the days. Och vi som då är på den andra sidan som gillar det goda livet har nog inte mycket för. Jag säger lite som i Sällskapsresan finns det en väldigt rolig, den sista filmen, den golfaren. När han önskar att hela Sverige var en stor jävla utgrävning bara. Och jag tror att Bertil önskar att allt var bara ett stort café av hela Sverige. Där folk bara drack kaffe och hade det.
0: Här hade vi en mycket rikare fördom.
4: Ja.
0: Chinos och blå skjorta.
4: Det var med, chinos var väl ganska rätt ändå. Men jag har någon sorts...
3: Det är en blå denimskjorta.
4: Nej, jag hade något broderat. Jag har någon
3: men den är blå,
4: tenniströja, en blå tenniströja.
0: Men vad var det du sa? Du tror att Bertil hade velat att allt bara skulle bli ett enda stort café.
2: Ja.
0: Känner du så, Bertil?
4: Ja, men det är klart att i min värld så vore ju det ideala att vi inte hade droger i samhället. Men jag, samtidigt är jag ju realist. Det här man höll på med ransonering och sådana saker. Dit kommer vi inte, eller alkoholförbud. Men
3: tyckte du motboken var bra?
4: Den var ju väldigt bra när det gällde att minska skadorna, men den var ju orättvis
3: mot folket,
4: mot kvinnor och så vidare. Men utan tvekan, yrkesmässigt har jag jobbat med miljöfaktorer som påverkar människors hälsa. Och det är klart att om vi skulle behandla alkoholen som vi gör med olika miljögifter och föroreningar, då skulle det se helt annorlunda. Den skulle ju knappast vara tillåten överhuvudtaget för någon att sälja. Men nu är ju det den drog som vi har accepterat i vår kultur.
0: Jag tänker på, dels har vi varit inne på det här med att öppettiderna under VM, att det kommer förändra saker och ting, ser ni båda ur lite olika perspektiv. Men så har vi också det här med det slopade matkravet.
2: Mm. Och det är ju en kvarleva som har levt alltså, i urminnes i Sverige, att det måste kunna serveras mat. Vilket har gjort att öppna restaurang, det är inte bara barra, utan du ska ha ett fullt utrustat kök, du ska ha ett fläktsystem som kostar multum. Det måste vara industrianpassat liksom. Och att det tas bort kommer ju göra att de här som faktiskt har en dröm om att ha en liten bodega, en liten vinbar där du bara kan dricka lite vin och inte behöva ha ett helt kök till, kan få upp den drömmen. Och den redan seriösa aktörer kan till och med börja banta ner att så här, nu kanske inte vi behöver ha ett sånt här stort kök, eller vi kan bygga om vissa delar så att vi får plats med mer gäster, vi kan fokusera mer på vin, vi kan göra en bättre gästupplevelse rakt igenom, för man kanske kan ta bort en kock och anställa någon annan. Så att för mig är det mer att vi som så här, vi tar bort en kvalitet som har levt kvar bara för att, och nu är Sverige äntligen med som resten av Europa.
4: Det kommer ju få konsekvenser att det blir betydligt fler ställen där man kommer att kunna dricka, och då ökar konsumtionen, då ökar skadorna, våldet och så vidare. Så det är ju det som är problemet, inte så mycket i sig att man tar bort matkravet. Visserligen så blir ju man snabbare berusad om man inte äter någonting. Alltså vi kommer att kunna se glasskiosker och barer av olika slag på platser där vi inte har varit vana att serveras alkohol. Det är intressant att se vad flera av remissinstanserna på det här förslaget från Förenklingsrådet svarar. Och några av dem tar ju upp de som har hanterat ansökningar från olika lekland, har man tagit upp som något exempel. Och de här studentbussarna, där det redan tidigare har funnits ansökningar om att få ett tillstånd, men man har kunnat neka för att de har inte mat.
3: Lekland har väl mat?
4: Ja, kanske.
3: Men det kanske inte är så
4: bra. Men inte studentbussarna.
0: Men vi kommer ju in på någonting som är intressant, och särskilt när det kommer till liksom, kanske specifikt återigen VM och de här lättare kraven som finns nu, att den sociala biten, alltså till exempel sport och alkohol, vad är det för gyllene kombination eller fruktansvärd kombination? Mm.
2: Att det är en gyllene kombo, och sitta och kolla på sport och umgås. Och
0: är det det?
2: Ja, det tycker jag.
0: Varför då? Varför behöver vi dricka bärs medan vi kollar på fotboll?
2: Klockan 8 på morgonen. Ja, ett för att det är gott. Det är toppen gott. Sen på morgon, det spelar ju som ingen roll. Nu är det ju så att fotbolls-VM är på morgon. Jag vaknar väl inte och kollar på någon jävla division 1-match som är klockan 1 och måste gå och kröka. Så är det ju inte. Men nu är det Sverige spelar fotbolls-VM. Då vill jag kunna ta en bärs klockan 8 på morgon. Sen är det vakna upp på söndagen och det är en annan match. nej, då har jag ingen större behov av det. Nej.
4: Ta det som hände nu i Paris häromdagen.
2: Jag tror inte att det har något med alkohol att göra.
0: När Paris Saint-Germain förlorade mot Arsenal, tänker du på?
4: Nej, de vann. De vann,
0: ja, och ändå blev de ju jättearga. Och det blev väl upplopp i princip, ja, i Paris.
4: Jag tror
0: det
4: polisen
0: blev
4: fick gripa 300 personer. Det var skadegörelse och bråk. Jag tror inte det hade hänt utan alkohol. Och jag tycker det är synd. Jag menar, för ja, kanske så sent som för 20 år sedan, då sa vi det att idrott och sport och så, det skulle visa uppväxande ungdomar på någonting sunt och så. Nu heter arenorna ölmärken och så vidare. Nu har vi serveringstillstånd på många ställen och vi tycker alltså att man måste kunna dricka hela natten för att titta på fotboll. Det är klart att det sänder en signal, det ger ett budskap om vad som förväntas.
0: Emil, tycker du att det här är överdrivet?
2: Nej, men jag tror också, du vet, såna här grejer med Paris, alltså, det är ett av de mest segregerade städerna vi har i Europa liksom. Det är en ungdom som inte blir sedd av de vuxna. Det är mycket, mycket större än alkohol, den här grejen. Det är religiöst bundet, det är så mycket annat. Jag tror inte att det har ett dugg med alkohol att göra. Däremot tror jag, de som är emot alkohol tar det som ett argument. Ja, nu är det kravaller i Paris, jag har ingenting med det att göra, tror jag. Det är ungdomen som tappar det på polisen. Och en helt annan grej.
0: Men hur viktigt är alkohol för gemenskap?
2: Nu kan jag bara prata för mig själv. Men jag har drivit krogar och jobbat i branschen i 20 år. Jag behöver inte alkohol för att umgås med folk. Liksom. Däremot är det otroligt trevligt att dricka vin, öl, en cocktail, vad som helst. Sitta och käka och surra. Liksom. Det är ju också en öppnare för mycket, tycker jag. Saker man inte annars diskuterar. Och nu pratar jag inte om att bli dyngrak, utan nu pratar jag om att bli lite mer social.
0: Det var ju ett argument, det var ett argument som några liberala politiker hade under ett utspel i våras. Men man vill ju lätta på Systembolaget och öppettider och liknande. Och då pratade man just om alkoholen som socialt smörjmedel och hur viktigt det är. Bertil, vad tänker du när du får höra
4: sånt här? Jag vill inte förneka det, men det har som sagt varit väldigt stora avigsidor. Och jag tror att med en svagare alkoholnorm så skulle vi kunna lära oss våga mera utan det här smörjmedlet.
0: Är ni redo för att köra vidare? Vågar ni köra vidare med mig?
2: Ska jag peka vart jag ska?
0: Det känns jättebra när du pekar vart jag ska.
2: Då gör jag det.
4: Det finns en väldigt intressant studie från Norge apropå det här med öppettider. Från 18 städer i Norge där man ibland har förlängt öppettiderna på krogarna på natten. Ibland har man tidigare lagt stängningen. Vissa städer har haft perioder med både och. Man kanske först har förlängt till 3 och sen tagit tillbaka för att det varit mera problem. Och där är slutsatsen baserat på de städerna att varje timme som man ökar öppethållandetiden eller minskar öppethållandetiden så påverkar det misshandelsfrekvensen med ungefär 20%. 20% uppåt om man förlänger en timme, 20% neråt om man stänger en timme tidigare.
0: Har du sett såna här konsekvenser i praktiken?
2: Ja, det måste jag väl ändå säga att det är väl en ganska stor skillnad. Men jag har jobbat i Stockholm, i centrala Stockholm och även varit ute mycket då liksom. Och inte är det något stökigare än något annat ställe man har varit på. Men jag ser ju inte det där stöket där folk slåss helt okynnes liksom. Såna jävla, att det totalt, alla går bärsärk liksom. Men att folk går och super och det blir slagsmål ibland. Absolut, det är klart det händer. Det är ju jättetråkigt, men det är ju folk som inte kan dricka.
4: Men hur ser du på ert ansvar då, ni som ska avgöra om ska den här personen få en...
2: Ja, men vi går utbildningar för det.
4: Ja.
2: Om du är märkbart påverkad, alltså full, får du inte dricka mer. Då ska du ut i lokalen. Punkt. Så det är ingen snack.
4: Du ser inte att överservering är ett problem i Sverige? Eller?
2: Att folk skulle säga, hörru du ska ha en till. Nej, det ser jag inte.
0: Men
2: inte när man jobbar med det.
4: Nej.
2: Och sen, så som vi är utbildade. För vi vet ju själv, skulle du då göra en överservering? Har du tillsyn något, då kan alkoholtillståndet ryka. Det är ju stentufft i Sverige.
4: Men hur ofta har du någon tillsyn?
2: Minst en gång i månaden.
4: En gång i månaden?
2: I Umeå, ja. Minst en gång i månaden.
4: Från
2: tillsynsmyndigheten? På alkohol? Nej, men... Handläggarna? Jo, en gång i månaden minst är de ute.
4: Alltså enligt deras officiella statistik så ligger tillsynsbesöken kring ett per utskänkningsställe och år.
2: Vi har en gång i månaden.
3: alla fall varannan månad. Och kollar du på andra klubbar i den här stan eller andra restauranger så har de

0: de större krogarna väldigt ofta.
1: Men jag är lite nyfiken på, Bertil, vad är liksom din ingång till detta? Varför blev nykterhetsrörelsen din plats i världen, så att säga?
2: På något vis tror jag att jag i min person har det här att man ska undvika skada någon och det obehagliga. Så att jag kom ganska tidigt med i ungdomsverksamhet i en nykterhetsorganisation. Sen valde jag då när jag skulle välja yrkesbana att jag skulle jobba med miljö, att skydda människan mot olika skadliga miljöfaktorer som påverkade hälsan. Och jag har som aldrig omprövat min inställning när det gäller alkohol och tobak.
0: Har du druckit bärs någon gång?
2: Nej, inte något starkt. Jo, jag har gjort det faktiskt.
0: I forskningssyfte. Hur full kan man bli på en öl?
2: Jag har gjort det av misstag. Aha. En gång på ett flygplan. Det är som att jag har druckit cider av misstag på
0: det
2: en
0: fick
2: festival.
0: Den där flygvärdinnan höra, va?
1: Men du har aldrig känt en dragning till alkohol eller den sociala pressen? Eller?
2: Alltså den sociala pressen har jag naturligtvis känt av. Men jag har hållit den linjen. Kanske också för att jag har en personlighet där jag vill liksom ha alla sinnen användbara fullt ut.
1: Men Emil, du då? Hur blev du en alkoholens man?
0: Oj, min bror drev hotell och har gjort det sedan jag var liten. Och där är ju inte alkoholen en vital del, men det är en del. Och så uppvuxen i ett hem där man har druckit alkohol. Och det var ju inte det som var någon dragningskraft. Jag tycker väl mer om att träffa folk, servera gäster. Sen sexan, kommer jag ihåg, för så här, vad ville bli när du stod? Så stod det kypare. Så var en bild på ett vinglas och något drink. Liksom. Så...
1: Men vad är det som får en unge att vilja bli kypare då? Vad var det du längtade efter?
0: Ja, men det fanns något snyggt i det där. Du vet att de serverar folk och jag gillar att ge service till andra människor. Får de en upplevelse att de kan slappna av. Och jag hade väl någon kypare när jag var liten säkert. Alltså som jobbade på brorsans hotell.
1: Ja.
0: Som var lite sådär halvslipad, som hade en sån här skön mustasch, upprullad. Och var väl bara jävligt trevlig. Och då insåg jag, det här kan man jobba med. Och bara gå runt och vara rolig.
1: Men är det också någon slags omtanke om människan då? Att du vill att, ni vill att folk ska ha det bra, men på väldigt olika sätt.
0: Ja, men framförallt så vill jag väl att folk har det jävligt bra när de kommer till den restaurangen jag jobbar på. Jag tycker att det är ett serviceyrke och ett hantverksyrke när du är bartender.
2: Kan du känna att för vissa personer, kanske särskilt de som har blivit rätt beroende av alkohol, så blir man en viktig person. Jag hade en arbetskamrat en gång som helt klart hade alkoholproblem. Och där fick jag känslan att det fanns ett par som jobbade på några ställen som hen frekventerade. Som var jätteviktiga personer, blev viktiga personer.
0: Ja, alltså förut så var det nog mer den här grejen att kommer komma in och så man vet att den här personen är alkoholskadad. Nu har du grova alkoholproblem så går du och köper den billigaste ölen eller vad det nu kan vara på Systembolaget. Du går inte och köper en IPA från något bryggeri för 110 kronor på restaurang. Men förr i tiden var det ganska billigt att gå på krogen, eller hur? Så att de som hade ett alkoholproblem, de gick ju nästan på krogen för att det var minst lika billigt att köpa en bärs där. Och framförallt så fick du det sociala. Det tror jag har försvunnit.
3: Vi börjar närma oss resans mål, dit jag vill ta bartenden Emil Åreng och Nykterhetsförbundets Bertil Forsberg, Systembolaget. Kanske den tydligaste symbolen för svensk alkoholpolitik och idén om att alkohol inte är vilken vara som helst, utan något som bör regleras och kontrolleras av staten.
1: Ser ni vart vi har hamnat någonstans, ska jag bara fråga?
0: Ja. Jajamän.
2: Det känns tryggt att ha dig att köra här, för här finns inga andra fordon.
0: Här är det många som övningskör.
1: En väldigt stor parkeringsplats vid ett externt köpcentrum i Umeå där det finns ett systembolag.
0: Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle stanna här och dricka en annan laglig drog.
0: Mm-hmm.
1: Kaffe.
0: Mm.
1: Dricker ni det?
0: Ja.
1: Ja, då hovar vi in lite koffein. Vill du ha mjölk?
2: Jag tar gärna mjölk.
0: Ja, jag också faktiskt.
1: Men alltså, jag tänker på... Alltså om nattöppet under VM bara vore en engångsgrej, då hade det kanske varit en lite, ganska liten fråga. Men samtidigt så testar vi gårdsförsäljning. Matkravet har slopats. Systembolagets framtid har varit i år under ganska mycket diskussion. Vad håller på att hända med vår alkoholkultur? Är det något som verkligen håller på att förändras i grunden med den? Eller är det bara slump att allt det här händer samtidigt?
0: Från mitt perspektiv då, anledningen till att vi har gårdsförsäljning nu. Vi hade inte kunnat haft gårdsförsäljning 2009. Vet du varför, Bertil?
2: Jag får höra vad det.
0: För det var ingen som höll på att göra något då. Det fanns inga destillerier. Det fanns knappt några vingårdar. 2010-2011, då kanske det fanns 5-6 destillerier. Varav de är alla så stora nu så de får inte ens ha gårdsförsäljning. Det som har hänt

0: det är att mindre destillerier har öppnat, mindre bryggerier har öppnat. Vingårdar har börjat komma igång och börja servera viner. Runt om i Sverige, i så här småbyar, så växer små destillerier fram där man gör hantverksmässig sprit som är utomordentligt god. Det är det som har hänt. Det är därför vi har en gårdförsäljning nu. Sen är det också ett, ja, då ska du då åka först till Ljungby, sätta det där, bokat en tid, sätta det ner, lyssna på någon då i 10 minuter om alkohol. Den ska försvinna dock nu, att det, ja, man den, måste berätta den, om det. Ja. Nu får man en liten...
1: Just du tänker med gårdsförsäljningen.
0: Nu får man en broschyr. Ja, precis. Och sen får du köpa en flaska sprit. Och den här forskningen vill jag gärna se när den väl kommer om 20 år. Vad gjorde det med Sverige? Absolut ingenting. Det enda vi fick lite mer koll på, det är att vi gör sprit, bra vin och god öl här i Sverige.
1: Men det är, ja, men... väl att alkoholkulturen håller på att förändras, att vi har en sån tillverkning?
0: Ja, för att vi dricker bättre och dricker mindre.
2: Ja, men vänta, alltså, varken från nykterhetsrörelsen eller från alkoholforskare har man trott att gårdsförsäljningen i sig ska ha någon nämnvärd påverkan på hur mycket alkohol som dricks i Sverige. Utan det man har varnat för, det är ju att gårdsförsäljningen skulle kunna leda till att Sverige inte får ha det här undantaget med monopolet för detaljhandlare, Systembolagets ensamrätt. Och rycker man bort det så att det blir licensierade butiker eller fri försäljning, då kommer vi få väldigt stor förändring i alkoholvanorna och alkoholmönstret. Men nu har man ju börjat rucka. Det finns flera motioner i riksdagen om att man ska tillåta större företag av gårdsförsäljning, att man ska tillåta större kvantiteter. Och då är det ju inte säkert att det håller i EU längre. Då kanske domstolen kommer att säga att nej, men nu finns det inget skäl för Sverige att få ha det här ensamrätten för Systembolaget, för att man tillåter...
0: Men där håller jag med dig, Bertil. Jag ser inte poängen i att ett stort destilleri som gör 1 miljon liter ska ha gårdsförsäljning. Då tycker jag själva namnet gårdsförsäljning är lite borta. Mm. Det finns ingen charmigt i det. Då är det ingen poäng i det. Det håller jag med om.
1: Men Bertil, jag vill ändå fråga dig. Hur tycker du att det systemet, det ganska restriktiva systemet som vi har haft i Sverige, hur tycker du att det egentligen har funkat egentligen?
2: Ja, men det har ju funkat. Bra, om vi jämför oss med andra länder med ungefär samma köpkraft och så ligger vi ju bland de som har lägst alkoholkonsumtion och lägst skador i Europa. Jag tror vi ligger på 3:e plats nerifrån. Men när det gäller trenden nu så ser man att i Sverige så börjar fler och fler politiker argumentera för att vi ska inte ha de här restriktionerna. En del säger till och med att vi kan offra systemet, monopolet är inte viktigt. Samtidigt som vi har en trend i Sverige, väldigt tydlig i Sverige men också i stora delar av Europa, att unga människor, de ser inte alls alkoholen som lika viktig som vi gjorde förr. Och en del politiker förstår inte att den här trenden att ungdomar dricker mindre inte har någonting med alkoholpolitiken att göra, utan att den har med ett hälsomedvetande och så. Och skulle nästa generation, skulle det svänga så att man igen har ett större behov av att berusa sig eller fly med hjälp av alkohol, då kostar det väldigt mycket att ha avskaffat de skyddsnät som vi har.
1: Men är du orolig att
2: Alltså jag är orolig, och det gäller inte bara alkoholpolitiken, att politiker titta för lite på erfarenhet och forskning och för mycket på vad som funkar populistiskt, alltså var man kan fånga röster. Idag tycker jag mer att man hör politiker säga att ja, men folk vill ha det här. Det handlar inte om att man som politiker har en idé, utan man talar om vad folk vill och inte vill.
0: Framförallt så talar Systembolaget om vad folk ska dricka.
1: Ja, vad tycker du, Emil? Är Systembolaget liksom en föråldrad institution?
0: Men framförallt så är det, jag tror att det här har jag ingen bäring för, men det är, om man kollar på vad Systembolaget tar in för produkter. De här lådvinerna som blandas upp i Finland, som säljs för skit och ingenting. De här industriölen som kostar under 10 kronor. Alltså det är ju rena natt, det är ingen bra grejer.
1: Är det för dig som att systemet har tagit över den rollen som du var inne på att krogen hade förut, för till exempel?
0: Ja, 100%. Du ser väl ingen,
1: de som missbrukar alkohol.
0: Verkligen. Du ser väl ingen A-lagare som går in på en sportbar och beställer bärs. De sitter ju på parkbänkarna och dricker den billigaste ölen som går att få tag i. Och ju lägre, ju mer säljer de.
1: Om Systembolaget skulle försvinna imorgon, monopolet upphör, ja, vad tror ni skulle de facto hända?
0: Där är jag väl inte helt oäven med Bertil. Systembolaget, det har ju funkat genom åren. Vi svenskar är uppvuxna med Systembolaget. Det är ju vår ryggrad att gå på bolaget. Däremot, ta bort det helt, det tror jag väl inte på riktigt. Men däremot att ha duktiga vinhandlare, duktiga destillatörer som kan ha en egen spritbutik i sitt eget destilleri. Barer som också kan sälja med en cocktail till en gäst. Seriösa aktörer som skulle få en licens. Det tror jag inte skulle vara något negativt. Och ta bort systemet helt, det tror jag aldrig skulle gå i Sverige. För att vi tjänar för mycket pengar på det. Vi får in oerhörda skatter där.
1: Vad tänker du, Bertil? Vad ser
2: jag
1: du framför
2: dig? Jag tror att
1: dig?
2: om vi skulle ta bort systemet så skulle vi naturligtvis få betydligt fler försäljningsställen.
0: Och smuggel.
2: Vi skulle få sämre ålderskontroll. Så att det skulle öka skadorna och problemen.
1: Men ni är ändå lite överens om att systemet behövs?
0: Ja, men jag kan inte, ja, absolut. Men däremot måste det finnas här att det finns andra aktörer.
2: Vi har ju exempel på länder som har haft en motsvarighet till Systembolaget och sen övergått till licensierade butiker. Och där har man ju oftast då fått, som i Danmark till exempel och Nederländerna, man har fått en konsumtionsökning på 30-40% genom den förändringen. Och det får kostsamma följder.
0: Ja, men sen är det också såna här grejer som nu. Finnarna har ju, nu kan du köpa vin och öl. Har det gett så mycket negativa konsekvenser?
2: Man får vara försiktig med att dra slutsatsen också. Finland gjorde förändringar i princip i samband med pandemin. Va? Och man får, ibland kan det ju vara någonting annat som händer samtidigt. Så att man måste titta på många länder.
1: Men nu när vi har hört på era perspektiv ett tag så tänker jag att det är dags att ta in en tredje röst. Christer Mellstrand, museichef på Spritmuseum i Stockholm. Känner ni till honom?
0: Mm.
1: Vi ska ta och höra vad han har att säga om detta.
3: Det är ju ett ganska speciellt idé om att servera öl och alkohol på morgonen. Det är ju ett riktigt paratesbeteende och det går ju egentligen mot alla sådana beteenden som vi normalt sett accepterar. Man kommer ju närmast att tänka på Finlandsbåtar där det är fullt legitimt att glida omkring med en öl på båten klockan 8 på morgonen eller kanske på Arlanda flygplats eller någon annan flygplats så dricker svenskarna gärna en öl. Men att servera alkohol tidigt på morgonen, det är en ganska ovanlig företeelse skulle jag vilja säga. Och det är någonting som vi svenskar uppfattar som normbrytande. Men det jag tycker man ska komma ihåg och det som talar för öldrickandes som är förknippat med fotbollen, det är ju att det här är en högtid. Jag kommer närmast att tänka på VM 94 som var när Sverige tog VM-brons. Det var ju en extrem högtid och till de högtiderna så hör ju faktiskt alkoholen och det förknippas väldigt starkt med det. Och jag tror att det är därför politikerna har valt att acceptera då ölkonsumtion tidigt på morgonen, förändra tillstånden. Och sen om man tittar på ett annat historiskt fenomen så kan man ju säga att på 1800-talets andra hälft, då började vi ju faktiskt dagen med en morgonsup. Vi hade inga kök hemma, så vi drack alkohol på morgonen. Det har ju successivt förändrats och den ritualen har ersatts med kaffe. Så är det här kanske en återgång till den gamla morgontypen kommer tillbaka här med fotbolls-VM?
1: Ja, nu är vi tillbaka på det här specifikt med fotbolls-VM och de tidiga morgnarna. Är morgonsupen på väg tillbaka, vad tror ni?
0: Nej, det tror jag inte. Men vi tog ju också en sup som hette kaffesupen. Men för att vi inte hade någon kaffe under den sån tid så tog vi en sup istället.
1: Mm.
0: Så att, det tror jag inte. Jag tror dock att folk kommer ta sig en liten jamare till att kolla fotboll, det tror jag.
2: Ganska intressant att Ryanairs vd gick ut ungefär samtidigt som vi hade den här diskussionen om förlängda öppettider under fotbolls-VM och menar att man måste stoppa alkoholförsäljningen på morgonen på flygplatserna för att det är alldeles för vanligt att det blir bråk ombord på planen och man får nödlanda och så vidare och avvisa passagerare. Jag tänker på, jag menar säga att jag kanske var tionde av dem som kommer att sitta på de här sportbarerna och dricka öl på natten har alkoholproblem och kommer att komma hem påverkad. Har en 7-åring där hemma som brukar oroa sig för hur ska det vara när pappa kommer hem här sent på kvällen. Nu kanske pappa kommer hem när det är dags att gå till skolan och har suttit och druckit hela natten. Jag ser det inte som någon lyckad utveckling att vi går i den riktningen.
1: Ser du alls den risken, Emil, att vi normaliserar ett missbruksbeteende?
0: Jag köper det Bertil säger också. Det är jättehemskt det han målar upp. Liksom. Det är klart att ingen vill att något barn ska behöva vara med om det. Men nu är det fotbolls-VM. De som har ett alkoholproblem, skittråkigt. Det är ju hemskt. Men det är den här förmyndargrejen. Nu får vi ju dricka, men vem ska säga åt någon? Varför ska man peka på det?
1: Hur hade du velat att man kommer åt det då? Hur hade vi bättre hjälpt människor utan att ha en förmyndarstat?
0: Ja, det vet inte jag. Alltså, jag är inte rätt person att svara på det. Det jag däremot kan svara för och backa upp, det är ju Folk som sköter sig ska kunna dricka en öl. Men slåss du, ja, då, vad händer då? Du åker dit för misshandel. Då funkar ju våran rättsstat, eller hur?
1: Ser du bara det här sluttande planet framför dig, Bertil? Att vi tillåter det här nu under VM på morgnarna och då, det kommer öppna upp för mer. Morgonsupen smyger sig in.
2: Ja, alltså vi flyttar så i en riktning att vi har sämre skyddsnät. Och jag är rädd att det är ett sluttande plan.
4: Och nu, när resan börjar närma sig sitt slut, känns tiden mogen för ombytta roller. Där Emil och Bertil ska få byta perspektiv med varandra.
1: Bertil, om du ska inta Emils position och så ska du utifrån hans perspektiv argumentera för alkoholens roll för svensken idag.
2: Mm. Ja, men det är ju ändå så att för många svenskar fungerar alkoholen som ett socialt smörjmedel. Det blir lättare att umgås med andra, att prata och släppa loss. Och det är rimligt att man kan göra det i vissa miljöer och att det finns produkter som har god kvalitet.
1: Och det är svårt. Är det svårt att gå in i Emils skor, det här? Saknar du någonting där, Emil?
0: Nej, men i grund och botten så är det ju det.
1: Mm.
0: Jag jobbar ju med det i dagligdags. Jag håller ju provningar och allt möjligt och skriver böcker om det. Så för mig är ju alkoholen så mycket mer än bara det sociala. För mig är det mer ett hantverk. Det är så mycket människor som lägger ner hela sitt liv på att få ett perfekt vin eller champagne eller det bästa destillatet. Så för mig är det mer som så här människorna bakom också, som jag tycker är jäkligt viktigt.
2: Alltså, men det har du inte fått prata så mycket om.
0: Nej, men jag tänkte, nej, såklart. Men
1: det, ditt försvar.
0: Ja, ja. Verkligen. Nej, men nej. Jag tycker han, det är väl huvudet på spiken vad jag tycker också.
1: Men om du inte har Bertils position då, vad har alkoholen för roll i Sverige idag?
0: Så det här är ännu svårare för mig. Alkoholens roll har ju, det uppstår ju alldeles för mycket skador. Det splittrar familjer, det splittrar vänskaper, det tar död på folk på gator och torg och även i trafiken. Och det är en socialt accepterad drog som har fått runnit amok sen, ja, nu har ju alkoholen funnits sen 2000 före Kristus vad vi vet. Så att, men det har alltid varit skadligt och just nu är vi på väg. Jorden är också ett klot som bara far rakt fram. Men vi, just nu åker vi ner till abyssen. Allihop.
1: Jag håller med om det, Bertil, eller var det lite raljant på slutet?
0: Ja, lite raljant.
1: Var det lite, en smula.
2: Det tog sig på slutet.
1: Nej, men känner du dig sedd och hörd?
2: Jo.
1: Ja.
2: Vi förstår varandras inställning, synpunkter här.
0: Och ja, men det finns ju en respekt i det. Och ja. Det tror jag är, alltså, ingången i allt. Man måste respektera att folk har andra åsikter. Så är det bara. Annars skulle ju världen vara en jävla konstig plats om alla var exakt likadan. Och det tror jag är upphovet till allt annat också. Även med alkohol.
1: Kan du känna liksom en viss tacksamhet över att nykterhetsrörelsen ändå finns? Liksom?
0: Annars kan jag inte sitta här med Bertil. Det hade varit skittråkigt att sitta själv.
1: Ja, det hade varit fruktansvärt. Men kan de liksom vara en viktig...
0: Det tror jag. Jag tror att de har hjälpt många. Verkligen. Som har haft grova problem. Och det kommer de ju fortsätta göra. Nu kör du på en cykelbana.
1: Nej, men igen?
0: Mm.
1: Men vad gör jag?
0: Ja, men
1: jag
0: du kan köra bredvid. Det var inget. Skojar bara. Och alla som hjälper människor ur saker, det måste man ju alltid stå upp för. Sen kommer inte jag att swisha IGT. För det finns ju ett förmynderi som de uppskattar att ingen ska dricka. Jag tror inte att Bertil är helt ärlig att det inte finns en nollvision. Inom IOGT.
1: Har du en personlig nollvision, Bertil? Önskar du att samhället skulle vara helt fritt från alkohol?
2: Alltså väldigt hypotetiskt, ja. Men jag ser det ju inte som någonting som är rimligt att förvänta sig. Visst, det finns personer, har funnits personer inom nykterhetsrörelsen som har kanske ställt så radikala förslag eller krav att man får ingen dialog därför att man är för orealistisk i sina förslag. Men jag tycker när det gäller nu olika invändningar mot de lättare restriktioner som sker, så där går ju nykterhetsrörelsen hand i hand med expertisen. Om man tittar på remissvaren över det här slopande matkravet, forskarna på Karolinska institutet, alkoholhandläggarnas förening, det finns ju mängder med organ som inte alls representerar nykterister som har samma farhågor och säger ungefär samma sak som nykterhetsrörelsen.
0: Men är inte det tidens tand då, Bertil? Politik och forskning, det går fan inte ihop, du.
2: Nej, så är det ju definitivt inom många områden. Man kan ju bli väldigt irriterad över att många politiker idag tycks...
5: Vara forskare.
2: Tycks se forskningsresultat som, ja, där har man funnit det. Men man kan ju också tänka sig att det är annorlunda än vad forskarna har visat. Det är alldeles för lättvindigt ifrågasatt sånt som är vetenskapligt väldigt välbelagt.
1: Vi börjar närma oss resans slut. Vi börjar återvända till där vi startade. Umeå järnvägsstation. Ja, men vad tror vi om det här då? VM nu under sommaren. Kommer vi få se fler mästerskap där det ser ut så här? Att vi har alkoholservering vid olika tider på dygnet?
5: Det här blir också ett extremfall eftersom det är i Nordamerika. Det blir ju speciella tider. Jag vet inte vart man kommer att lägga nästa VM. Jag gissar på att det blir Qatar.
1: Nej, men eller andra mästerskap, andra stora sportevenemang.
5: Ja, det får vi väl hoppas. Att det går att göra det här. Sen tycker jag, du vet, så här, VM i hockey. Nej, skitsamma. Det är inte lika stor högtid. Det är inte lika stort. Fotboll är ju Sveriges största sport. Alla kategorier. Sen förstår jag lite Bertil också. Men för mig, jag ser inte problemet i det.
2: Beroende på hur det går nu med det här försöket, så kanske intresset hos sökande om att ha långa öppettider påverkas, och blir det mycket bråk på stan och så, då kanske politikernas inställning till att bevilja längre serveringstider kommer att påverkas av det. Så att vi får väl se hur det utvecklas.
5: Forskning lär visa hur det här har gått.
1: Lite konsensus tycker jag mig ändå har märkt här i bilen, fastän jag tror att vi lämnar ändå ganska lika oense som vi var från start, va? Men god stämning i varje fall.
2: Ja.
1: Hörrni, tusen tack för att ni ville vara med och diskutera det här. Emil Åring och Bertil Forsberg.
5: Tack.
2: Tackar.
1: Nu släpper jag ut er i Umeå. Så får ni tyvärr inte fortsätta åka med mig.
5: Jag har med en ny bok till Bertil också.
2: Ska jag...
1: Bertil, jag ser några soptunnor här. Så du kan nog slänga den snabbt.
2: Ja, jag skäms ju när jag hör vad den kostade.
4: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Christer Orreteg och exekutiv producent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
6: Fram till nattandakten lyssnar vi på musik.

John Denver i sin egen låt i en inspelning från 1970 av Leaving on a Jet Plane. Klockan är 3:10. Vi får en nattandakt.

Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat semester. Idag med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö, som utgår från sin kristna tro.

Jag minns första gången jag skulle få semester från ett arbete och få vara ledig och ändå få lön. Det tyckte jag var helt otroligt. Att få betalt för att vara ledig. Vilken grej! Jag var van vid sommarloven, som ju i och för sig också var fantastiska och väldigt långa, men också väldigt obetalda. Då gällde det att hitta ett sommarjobb för att klara sig. Så det blev inte så mycket av det där med ledighet. Men semester, det var något annat det. Jag minns hur vuxen jag kände mig när jag för första gången i livet firade semester. Kanske förstod jag inte då vilken kamp som krävts för denna rättighet att få vara ledig. För rättvisa och för människovärdiga principer. Att hedra vikten av återhämtning och ge möjlighet för alla som arbetar att också kunna vara lediga ibland. I min familj sa vi alltid att vi firade semester. Vi firade att få vara hemma tillsammans och ägde känslan av att vi kunde göra precis vad vi ville med vår tid. Jag har hört uttrycket att bli tidsmiljonär för de som får långa semestrar eller går i pension. Känslan av att få välja fritt, inte passa tider och ändå i bästa fall inte behöva bekymra sig så mycket för ekonomin. Det är avundsvärt för många att kunna fira semester. Det kräver ju att ha ett arbete att vara ledig ifrån. Och det är det inte alla som har. Vila, växling och återhämtning är lika viktigt för det. Jag skulle önska att det där tidsmiljonärbegreppet flyttar inom mig. Jag behöver få fatt i en ny inställning som öppnar för Guds frihet i mitt inre. Det öppnar för frågorna kring hur jag tar hand om mig och mina mest grundläggande behov. Hur visar jag själv omsorg mot mig mitt i vardagen? Alla behöver vi möjligheten att ibland få kunna växla spår. Det behöver inte betyda att jag måste ligga i hängmattan, utan jag får möjlighet att se annat, både i mig själv och runt omkring, att få fatt på nya perspektiv.

Semestertiderna som vi nu står inför vet jag att för många kan kännas väldigt prestationsfyllda. Det är en förväntningarnas tid som ibland går helt överstyr. Det ska ju vara en tid för att ladda batterierna, kanske byta miljö för den som har möjlighet och på olika sätt finna sin kraft, lust och inspiration. Men ibland tar måstena över och jag blir tyngd istället för att lätta som människa och känna inre frihet. Då behöver jag få kontakt med Guds frid som redan har skänkts mig. I Bibeln säger Jesus: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt." Jesus inbjudan är radikal. Han säger inte: "Vila bara när du har hunnit med alla måsten, allt på din att göra-lista." Nej, han säger: "Kom till mig." Våga tilliten. Släpp på den starka kontrollen och lita på att Gud bär, även bortom prestationen. Vi är alla tidsmiljonärer i Gud. Nåden är given först. Vi kan aldrig prestera för vår tro. Så oavsett hur semestermöjligheterna ser ut, vill jag öppna för nuet. Falla i tilliten till att Gud bär, även denna dag.

Vi ber. Gud, tack för möjlighet till friheten i dig, oavsett hur vi har det. Hjälp oss med vila, med växling och återhämtning. Lär oss att kunna vila i din omsorg, särskilt när kraven känns stora runt omkring. Hjälp oss att se din nystart i vardagen och låt oss få vandra frimodigt tillsammans med dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö som utgick från sin kristna tro på temat semester. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Då har klockan blivit 3. Nyheter.
2: Här är Ekot. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete. Det här enligt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Åsa Furén Thulin är chef för sektionen för socialtjänst.
3: Jag ser en enorm vilja ute i kommunerna. De gör sitt yttersta. Men flera kommuner, de är ekonomiskt pressade och de har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner. De måste ju både jobba med det akuta och det komplexa och samtidigt så ska de börja gå mot det förebyggande.
4: För att klara av omställningen får kommunerna dela på nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men för att kunna växla upp det förebyggande arbetet anser SKR att det behövs både mer pengar varje år och att stödet ges under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall håller inte med.
5: Det här är en historisk satsning på socialtjänsten och den förändring som nu måste ske.
2: Och reporter här Saga Nyström Holm. En pojke i 15-årsåldern ska ha skjutits ihjäl i en räd av israelisk militär på Västbanken. Enligt Palestinas hälsoministerium så sköts pojken i huvudet. Från Israels sida säger man att soldater sköt mot en person i samband med att flera börjat kasta stenar mot soldaterna. Ett passagerarplan på väg från Las Vegas till New York krockade igår med en drönare strax innan landning, det skriver Expressen. Planet ska inte ha skadats, men luftfartsmyndigheten i USA ska nu utreda den här händelsen. Det avslutar Ekot vid 3 i studion, Erik Porali.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Från skräpmat till supermat är rubriken på nattens sändning av Kropp och själ, och det handlar om potatis. Och det här programmet sänder vi första gången i februari i år, och programledare det är Ulrika Hjalmarsson Neidemann.

0: Det finns inget mer tillfredsställande än att skala potatis. Man skrapar, känner och vårdar potatisen med händerna. Våra händer är som skapta för potatis. Ja, det här potatisromantiska uttalandet är inte mitt eget utan kocken Stefan Ekengrens. För som ni kanske hör så är inte mina händer på särskilt god fot med pilliga köksverktyg och hala knölar. Men potatis i sig har jag ju som uppvuxen i Sverige en långvarig och innerlig relation till. För den har ju en, ska vi säga, unik position i det traditionella svenska köket. Kokt, stekt, puréad, gratinerad, bakad, friterad, mosad. Ja, få husmanskosträtter serveras ju helt utan potatis. Och den billiga potatisen har också varit stapelfödan som ser till att även mindre bemedlade familjer kunnat gå mätta från middagsbordet varje dag. Jag tillhör generationen som fick min relation till kokt potatis spolerad av de maskinskalade, ljusgula, lite vaxartade klumparna som presenterades som potatis i skolmatsalen minst varannan dag. De hade en så här lite seg och lätt slämmig hinna kring sig och smakade papper. Det skulle jag väl säga är det absolut sämsta sättet att behandla potatis på. Det var faktiskt direkt äckligt och har säkert spelat in för att jag, liksom många andra i min generation, senare i livet oftare ätit pasta och ris som stapelföda. För potatisen är inte riktigt lika självklar som varje dags mat hos dagens familjer som den var för några generationer sedan. Troligen spelar det in att den kräver lite mer tillagning än pasta och ris. Potatismoset jag gjorde igår kväll tog nog uppemot en timme att få till. Kanske är det också allt hälsoskäll som riktats mot pommes frites och chips som har gett hela knölen rykte som skräpmat. Och när mat från asiatiska kök som Indien, Thailand och Kina trendar, ja då hamnar potatisen lätt i skymundan som en krånglig knöl. Medan i skralare tider och när sånt som närproducerat och nostalgi och tradition är på tapeten, ja då trendar potatisen igen. I dagens Kropp och själ ska vi närskåda potatisen från olika håll och prata näringsvärden, tillagningsknep, spritbränning, kolonialvälde. Vi tar fighten mellan Ekeblad och Alströmer och så kanske kryddar vi med muskot. Så blir din potatis supermat är rubriken. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidman. Och dagens reporter Olivia Sandell, hon inleder med potatisen i konsten.
1: Andra är lite mer blå, mörkblå. Så har vi röda, rosa.
2: I ett kök på Ven ligger ett gäng potatisar i olika former och storlekar upplagda på ett fat.
1: De har ju helt annan karaktär. De har helt andra former, helt andra färger. Smakar annorlunda. De är så annorlunda i sitt väsen jämfört med de som du köper i supermarket.
3: Det är några som är nästan randiga.
1: Ja, men precis. De har liksom som melerade på något vis. Ja.
2: Här på den lilla ön mellan Sverige och Danmark bor Åsa Sonjasdotter.
1: Jag är konstnär och jag har i väldigt många år nu som konstnär jobbat med olika sorters kulturväxter.
2: Åsa är delvis uppvuxen här på Ven, med potatisland och odling runt knuten. Och att under uppväxten se maten växa utanför fönstret är något som präglat henne.
1: När man bor här, nu kom du ju hit, det var ganska mycket vind och sådär. Ibland går ju inte båten och så det är väl en känsla särskilt där kanske av att om man har mat nära själv är man trygg. Och så finns det ju någonting mycket djupare i det också, att man är i kontakt med någonting och sådär. Jag tror det är det som har gjort att jag i mitt konstnärskap har kommit tillbaka till det. Det finns någonting i det som sitter ganska djupt och som jag har velat förstå på ett annat sätt.
2: Potatis är en växt som Åsa byggt upp ett starkt band till. Men när hon passerat stora potatisåkrar där potatis odlas storskaligt och där likadana beige knölar skördas på löpande band i ett industriodlingssystem har frågor väckts i henne.
1: Jag vill liksom gå bakom det, så jag har hållit på jättemycket med att undersöka vad som var innan det. Hur odlade vi innan vi hade de här standardiserade växterna som är likadana i en åker då?
2: Arbetet har gått genom arkiv och historiska berättelser och lett fram till att hon nu står och håller ett gäng potatisar i flera olika färger och former som hon tvättar under det rinnande vattnet.
1: De är lila, men så har de beige ögon på något vis. Så.
3: Och annars är de ganska klarröd och vissa är ju nästan svarta.
1: Ja, precis. Vissa är ju liksom mörk lila. Andra är lite mer blå. De här sorterna som ligger här, de har då kommit till Europa från Anderna. De kom hit med skepp ungefär på 1500-talet när Abya Yala, det som vi kallar i Sydamerika, koloniserades av spanjorer. Så man hade med sig sådana här knölar på skeppen tillbaka. De har ju nästan all näring som vi människor behöver. Så på skeppen när man seglade gjorde det att man inte fick skörbjugg. Ja, det var en fantastisk växt.
2: Det förstod även bönderna i Europa som börjar odla potatisen här, berättar Åsa. Men de många olika sorterna och mångfalden i färg och form, men också smak och näring, kommer här med tiden att gå förlorad.
1: Vi har inte kunskapen, den blir bruten. Eftersom de kom till Europa med våld så kom inte kunskapen och berättelserna om sorterna med hit. Så vi har inte de andinska böndernas kunskap med oss när vi odlar här.
2: Och med tiden har potatisen i Europa alltså förlorat mycket av sin mångfald, då sorter i andra färger och former än den beige runda slutat att odlas.
1: Och då vill jag liksom förstå hur det hade blivit så. Hur kan det vara så att all den här rikedomen på olika att ha försvunnit? Så det har jag undersökt genom att samla gamla sorters potatis, samla historier, berättelser. Nu samarbetar jag med en konstnär från Anderna i Peru som heter Daniela Zambrano Almedón. Och vi jobbar liksom på att möta kunskaper från de här från Abya Yala, Sydamerika och Europa. Böndernas kunskap. För att Daniela kan se, hon kan se på de sorterna som vi har framför oss här nu, att ja, men det här är ju den sorten vi kallar för det och det, och den kan det, och den använder vi på det och det sättet.
3: Så nu skär jag den här, så ser du. Oj, titta.
1: Men precis.
2: Åsa delar potatiserna i klyftor och lägger in dem på en plåt i ugnen.
3: Det är ju inte en färg man kopplar till potatis direkt. Jag skulle nog, om jag såg den skulle jag nog tänka en blek röd beta.
1: Ja, men precis. Och det är det som är grejen då. Att de här färgerna, dels är de ju väldigt vackra och starka. Så att när man då skördar de här potatiserna i den bruna jorden så kommer det upp som ädelstenar. Det är så enormt överväldigande fint. Och de här olika färgerna, det är ju inte bara färg, det är ju också kemi som betyder olika näringsämnen som vi kan få i oss. Om vi har en utställning på våren så kan man ta säckar med de här fantastiska olika sorterna och ställa fram i utställningsrummet. Och sen vid sidan av har jag haft papperspåsar. Och påsar är så fina för de har två sidor. Och då kan du på en sida ha bilder som på något vis associerar till berättelser och kunskaper eller andra fina kapaciteter som den här sorten har. Och sen om du vänder på påsen så kan du läsa helt enkelt om hur den trivs att bli odlad, hur den smakar gott eller olika andra berättelser. Så då när du kommer som publik till utställningsrummet, då kan du dels se det på en gång utan att läsa och titta på påsarna. Så ser du hur vackert och mångfald, det är ju som skulptur. Varje knöl är ju som en fantastisk skulptur. Så det förstår man ju med blotta ögat, det behöver man inte liksom läsa sig till. Men sen om du vill kan du ta, känna på dem, du kan stoppa några knölar i en påse. Och då har du lite berättelse med dig. Så att när du sen kommer hem, du kan ju odla i en säck eller kruka på balkongen. Om du inte har en liten plätt. Men du kan ju också smaka. Och du kan dela med dig. Så för mig är det ett sätt att sprida både själva växten och den kulturhandling det är att odla dem. Men du kan ju också ha med dig berättelser och du kan ju lägga till någonting också.
2: Men att potatisen i vår del av Europa nästan uteslutande blivit en beige rundad knöl handlar inte bara om kunskapstapp utan snarare mer om politiska strömningar och rationaliseringar som lett till att vi fått allt färre sorter här, berättar Åsa Sonjasdotter.
1: Vi har ju förlorat största delen av den mångfalden redan, så att vi behöver rädda det som finns kvar.
3: Det luktar gott.
2: Potatisklyftorna i ugnen börjar bli klara.
3: Det ser fina ut,
1: tycker jag. Bra så här faktiskt. Ja. Eller hur?
3: Verkligen.
2: På plåten ligger nu potatisklyftor som skiftar i olika färger och mönster.
3: Jag är nyfiken på den här fläckiga.
1: Ja.
3: Jag ska börja med den.
1: Ja, men precis. Mm.
3: Mm. Hur ska du beskriva den där smaken?
1: Alltså den här är definitivt mer nötig.
3: Jag tar också en sån.
1: Den är ganska söt, tycker jag.
3: Mm, det är den verkligen.
1: Jag tycker faktiskt att den smakar lite mer som typ... Alltså den är inte lik morot, men den har någonting mer så här grönsaksmak. Mindre potatissmak, ja.
3: Eller väldigt god.
1: Det är ju någonting som är så generöst och kärleksfullt med potatisen. Och det är att den ger ju jättemycket mat på liten yta. Och med liksom väldigt enkla redskap och sådär. Det är ju som en enorm trygghetsskapare. Och det är en växt. Men den kan ju vara en vän på något vis.
4: Stefan Ekengren, du har jobbat som kock, krögare i 30 år, fått utmärkelser, lagat mat på en massa exklusiva och smakrika råvaror. Men för snart 4 år sedan så kom du ut med en uppmärksammad bok om en enkel knöl, potatis.
5: Mm.
4: Varför då?
5: För att jag har alltid älskat potatis sedan jag gick i skolan. Där började min kärlek till potatis. Att jag fick potatis, och till skillnad från introduktionen här, jag fick bra potatis i skolan. Och
4: ni hade inte de här maskinskalade?
5: Nej, hade bra potatis. Bra skolmat överhuvudtaget. Jag älskade skolmaten. Men där började min resa med potatis. Och sen så har jag jobbat med det under hela mitt krogliv. Så där, mycket med potatis och också sista 10 åren kanske också gjort mycket, kreerat mycket kring potatis, gjort olika potatisrätter, haft den som en bra kär liksom råvara. Så att det är många olika delar som har gjort det. Ja.
4: Trots att potatisen ju är så vanlig så finns det inte riktigt samma romantiska kultur kring den som det gör till exempel kring pasta.
5: Mm.
4: Vad beror det på?
5: Alltså, gör inte det eller? För jag känner att jag förstår hur du menar att det inte gör det, men jag tror att den har blivit lite så här, att den har fått mist sin charm tack vare att den då, som du sa också i början, att den kanske känns som att den inte ska vara till nyttig då eller alltså kanske inte med att man ska äta om man inte liksom vill hålla hälsan upp. Man ska inte för mycket potatis och sådär, och pommes frites och chips och sådär blivit och sådär. Fått en
4: alltså dålig status. Alltså känslan är väl lite mer lerig, åker, lite blåsig,
5: slätt. Liksom.
4: Ja. Det är liksom inte den här soliga bakgården i Italien.
5: Ja, men sen det finns ju rätter som man kan lyfta fram ju, som blir, som gör att det blir pasta romans på det hela på något sätt. Men jag förstår vad du menar. Jag tror ju att det är den där, att det är grovhet i potatisen som gör att den inte är lika liksom romantiserad som pasta.
4: Hur tycker du att potatisen står sig då i lite finare matsammanhang?
5: Alltså den har ju varit borta ett tag sådär, för att den liksom, ett tag var det väldigt inne bland kockar att, att rätter skulle inte innehålla potatis. Man gjorde liksom rätter som var liksom, kanske inte pasta då, men alltså, snackar på finmatlagning sådär, att man inte skulle ha med potatis, så det var en grej sådär. Men nu börjar det komma tillbaka med att man har potatis i rätterna på liksom då högre nivå restaurang sådär liksom. Mm. Så att...
4: Men finns det fin och full potatis på den nivån?
5: Nej, det tycker jag inte att det gör på något sätt. Jag tycker att det är det mesta går, och det mesta går ju också att liksom hitta nya varianter på som man gör av de här då, både de fina liksom då, som då skulle kunna vara mer kreddiga sort, eller liksom varianter eller rätter och sådär. Men också så här, göra någonting kul av någonting som inte är så fint liksom sådär. Mm. Så man kan inte bara...
4: Nackdelen är ju då tidsåtgången. Jag gjorde hemlagat potatismos igår. Det tog en timme.
5: Ja,
4: man ska hälla upp och man ska skala och man ska städa undan och man ska koka upp.
5: Men det tar en stund.
4: Och så ska man mosa. Och, du hade kanske gjort det snabbare. Men,
5: Nej, men det är tidsåtgången. Jag skulle säga att, liksom, att mycket av den här, jag brukar säga att husmanskost uttaget sådär, det, nackdelen då i en situationstecken är att det är lite mer matlagning. Det blir mer matlagning sådär. Men det går ju också att göra enkla potatis. Vi kommer väl till det sen här, att det finns ett sätt att göra att den är väldigt tillåtande och sådär. Men vissa av de här rätterna tar ju lite stund, det gör det absolut.
4: Hasselbackspotatis
5: till exakt. Exempel. Ja, den tar
4: en stund. Ökänd för att ta jättelång tid.
5: Ja, precis. Men jag skulle säga nog att mycket av den här liksom grundläggande matlagningen där potatis ingår ofta kräver lite mer matlagning än att slänga upp en sås och lite pasta så här. Så det går fortare oftast. Men det blir ju oftast väldigt gott ju. Sådär.
4: Mm. Jag försökte kolla efter statistik från potatiskonsumtion de senaste decennierna. Men då är det ofta rå potatis man mäter på. Okay. Och där äter vi betydligt mindre nu än för 50 år sedan. Mm. Men tror du att vi gör det eller att vi är mer pommes frites?
5: Alltså jag tror att vi äter mindre också för att vi åt otroligt mycket potatis då. Jag skulle säga att det är en nivå som är väldigt hög som vi har gått ner ifrån. Jag tror att, för då var ju potatis till allting. Så att jag tror att det är en nivå som var omänsklig. Nej, men alltså det var så oerhört mycket potatis. Jag tror det är svårt att nå upp till den igen för att vi har fått så mycket annat som kommit in och sådär. Ja. Att det är inte bara pasta och ris, det är ju hirs, alltså det är ju matvete och det är couscous och helt otroligt fina som alla älskar. Jag älskar också det. Mm. Så att jag tror att det blir svårt att jag tror att det var från en nivå som var helt oerhörd.
4: Ja,
5: som
4: det är inte negativt att
5: nej, nej, exakt. Hotell, nej. Men man kan ändå reagera på att man äter mindre potatis, att det äts mindre potatis. Mm. Men som du sa också. Jag tror att det nog stoppas i sig ganska mycket mer än man tror. Sådär,
4: man köper chips. Inte på fritten råa riktigt. Ja. Här i studion finns också Linda Backman, näringsfysiolog och också kostrådgivare åt Svenska Olympiska Kommittén. Du fick inte följa med till Italien.
6: Nej, jag är hemma. Ja.
4: Du är också potatisälskare.
6: Jag älskar potatis.
4: Hur intar du helst din potatis?
6: Alla former. Kokt, ugnsbakad, ja, men som klyftpotatis, potatismos. Ja, jag älskar potatis.
4: Allt, ja. De här elitidrottarna som håller på att kämpa nu i Italien, vilken del har potatisen i deras diet?
6: Nej, men ganska liten faktiskt, för att potatisen har lite oförtjänt dåligt rykte kan jag tycka, liksom som många som vill hålla igen på energiinnehållet och som vill få i sig mindre kolhydrater ratar potatisen, men potatisen innehåller faktiskt väldigt mycket mindre kolhydrater än alternativen som ris eller pasta, så att för gemene man är det ett bra sätt, för vi behöver inte särskilt mycket kolhydrater, men för de här elitidrottsmännen då blir det en utmaning att få i sig tillräckligt mycket kolhydrater med potatis. Mm. Då måste man kanske lägga till bröd eller frukt eller så för att komma upp i tillräckligt. Så att
4: man blir för mätt av potatisen helt enkelt.
6: Ja, potatisen är faktiskt en av de råvaror som har den högsta mättnaden i relation till energiinnehåll. Mättnad per kalori. Mm.
4: Så alla ni som är elitidrottare nu, ni kan ladda med pasta då istället.
6: Jag föreslår att man laddar med pasta och väljer potatisen på vilodagen.
4: För oss andra då, hur nyttig är potatisen?
6: Den är ju då, som jag sa, så är den ju mättande och den innehåller mycket fiber, den innehåller mycket C-vitamin. Redan 2-3 potatisar täcker ungefär hälften av vårt C-vitaminbehov.
4: Mm. Det var det som gjorde att sjömännen slapp skörbjugg.
6: Ja, men precis.
4: Mm. När den kom hit en gång i tiden.
6: Ja. Den innehåller rikligt med B-vitaminer, B6 och folat, rikligt med kalium. Så att den är ju mindre energi, mindre kolhydrat, mindre protein än ris och pasta, men rikligt med vitaminer och mineraler.
4: Men det man kanske också förknippar med potatis är stärkelse. Är det någonting vi behöver?
6: Ja, det är ju den vanligaste formen vi får i oss kolhydrat i. Det är ju i form av stärkelse och den förändras ju lite vid tillagningen och sådär. Och där får man ju ofta frågor, ska man äta potatisen kall istället för varm? Det är många som har fått för sig för att man vill få en lägre blodsockerpåverkan. Och när potatisen då som är kokt tillåts kallna, då förändras stärkelsen. Så då blir den mer svårare för oss att bryta ner helt enkelt. Resistent stärkelse övergår den till som är svårare för kroppen att bryta ner. Och då kan det leda till en lite långsammare blodsockerhöjning då, om man är rädd för det. I praktiken så tycker jag att det inte är någonting man behöver ta hänsyn till. För som jag sa så är kolhydratmängden i potatis så begränsad att det blir inget stort kolhydrat- eller blodsockersvar av potatis.
5: Men det här är att det har blivit så grej med det här. Att det har blivit så grej med att potatis också åker med på pasta och ris. Just den, för oss som försöker hålla vikten då. Att man tror att potatis är samma som bröd och pasta. Ja, spännande.
4: Men det var ju så, det var ju någon gång i början av det här millenniet när alla lärde sig vad GI var. Mm. Och samtidigt som vi började få ganska mycket viktproblem och diabetes 2. Och då blev ju, alla visste ju att potatisen var ju dålig.
6: Ja,
4: på det här.
6: Och det tycker jag är helt felaktigt. Skulle man ha personer som vill hålla igen på energiintaget och minska i vikt, då rekommenderar jag verkligen att man byter ut ris och pasta mot potatis. För att det ger då mycket mättnad och det ger mycket näringsämnen. Och det gör att kolhydratintaget blir lägre, vilket för en inaktiv del av befolkningen är gynnsamt.
4: Mm. Men om man ska jämföra den här triangeln då med pasta, ris och potatis, när det handlar om blodsockret till exempel. Är potatis sämre eller bättre? Eller?
6: Nej, det är bättre om du ser till hur mycket du får i dig i en normal portion. Och jag tycker då att om man äter en kall eller varm, det spelar också så försvinnande liten roll. Jag tycker man ska äta potatisen i den form som den passar. Det är klart att det är jättegott med en potatissallad, men att låta en potatis kallna för att få en bättre påverkan på blodsockret, det tycker jag är att sila mygg och svälja kamel lite grann, att man tar fasta på någon väldigt liten detalj som får en väldigt liten betydelse. Det är viktigare att man tittar på sammansättningen av måltiden

0: Stefan, du har ju grävt ner det här. Hur länge har vi ätit potatis i Sverige?
1: Ja, den kom ju då, den kom på 1700-talet i Sverige. Men sen så den slog inte igenom brett förrän i början av 1800-talet, mitten av 1800-talet. Då den slog igenom brett så att den blev en riktig, den, vår viktigaste råvara väldigt snabbt då. Mm. Så det kom ju först på 1700-talet, men vi hade problem med att först att den skulle accepteras i landet och ja, befolkningen, och att vi liksom inte hade rätt tillagningsmetod. Men samtidigt då i början av 1800-talet så kom spisen, alltså den här vedspisen kom, och att vi kunde förvara den också under vintern i jordkällare och sådär. Mm. Så runt i början av 1800-talet, mitten av 1800-talet, då slog den igenom riktigt brett. Det är ganska sent.
0: Mm. Ja, för i skolan så fick vi lära oss att Alströmer är potatisens fader i Sverige, men det finns också en moder som hette Eva Ekeblad, och hon introducerade ett helt nytt användningsområde för potatisen. Göran Persson, en av eldsjälarna bakom, vad heter det? Kyrkeby?
2: Kyrkeby bränneri, ja precis.
0: Just, Kyrkeby bränneri i Småland. Vad använder ni potatis till?
2: Vi använder potatis till att tillverka brännvin. Och det är därför vårt brännvin kallas för potatisbrännvin.
0: Och det är dessutom Sveriges äldsta potatisbränneri.
2: Vi är Sveriges äldsta bränneri som fortfarande finns i drift, och vi är Sveriges enda kvarvarande bränneri som tillverkar på potatis. För alla andra tillverkar ju på spannmål i det här sammanhanget.
0: Och hur länge har ni hållit på?
2: Det här bränneriet grundades 1750 ungefär kan man säga, och det var ett husbehovsbränneri som var i drift sen fram till mitten av 1800-talet. Och då kom det in en gubbe och byggde ett ytterligare ett nytt bränneri.
0: Och alltihop det här, det kommer sig av en grevinna som heter Eva Ekeblad. Kan du berätta om henne?
2: Eva Ekeblad som hon hette som gift, hon heter Eva de la Garde från början, kom ju på då att potatisen går att använda för att tillverka olika saker. Det är ju potatismjöl kan man kalla det för. Och det var ju då brännvinet som fick en stor betydelse i det här sammanhanget. För innan så använde man ju spannmålet, olika saker för att tillverka brännvinet. Det blev ju då att det blev hungersnöd i Sverige. Men eftersom hon kom på det här med att man kunde tillverka brännvin på potatis, så blev det ju ändring på detta. Då var det ju bättre att använda potatisen till brännvinet, för det fick ut mycket mer ur potatisen än du fick av spannmålet. Så att det är väl en av hennes större upptäckter. Men det är också så också, genom den här upptäckten så blev hon invald i Svenska vetenskapsakademin som första kvinna. Då pratar vi om cirka 1750 ungefär. Och det skulle dröja 200 år innan nästa kvinna blev invald i Svenska vetenskapsakademin.
0: Och hur gör man när man bränner sprit på potatis?
2: Först och främst så måste vi ju ha en stärkelserik potatis. Den ska ligga mellan 15% och 20% den här potatisen. Mm. Vi tvättar de här potatisen sen. Sen åker de upp till potatiskoken. Och sen kokar man de här potatisen under 40 minuters ångtryck. Och sen åker det här vidare till något som kallas förmäsken. För att vi har också ett mälteri, en mälta, det är säd, sexradigt maltkorn som man ser till att gro. Det får gro i 10 dagar. Den här malten blandas med den här kokade potatisen. Och sen blir det en förmäsk, man blandar de här två med varandra. Men sen händer det ingenting mer, det är helt dött materialet helt och hållet. Sen åker detta till ett jäskar, och då lägger vi jäst i det här jäskaret. Och sen får det jäsa där i 3 dygn. Och sen är det klart för själva destilleringen. Vi har en gammal ångmaskin vi använder som är från 1875. Och det är den som gör då att det bildas små spritdroppar av alltihopa det här. Och till slut så ser man det kommer ut lite grann droppar, spritdroppar i den här spritlyktan, för att det är ett slutet system.
0: Och är den här processen likadan som den var för ett par hundra år sedan?
2: Den är likadan som den var mitten av 1800-talet. Vi använder precis samma likadan. Det här är ju ett museibränneri som vi har

0: lyckats att få igång. Det låg ju nere, det stängdes 1971 och så vi har precis samma process kvar som de hade på den tiden.
1: Men du, känner man någon skillnad på smaken om brännvin är framställt av potatis eller av korn eller så?
0: Våra kunder säger det och vi själva säger det också, att vår sprit är lite rundare. Och det har ju att göra med att den är gjord på potatis. Pratar du sprit som är gjord på spannmål, den är ju lite annorlunda. Den blir inte riktigt detsamma.
1: Du, den här potatisen som du pratade om som var väldigt stärkelserik, är den då inte så god att äta eller?
0: Nej, man kan kalla det för industripotatis kan man väl kalla den för. Så att det är ju det att den har ju så hög stärkelsehalt. Så att vi har smakat dem och jag kan säga att de är inte goda.
1: Nej, det är bra. Okej, tack så jättemycket för att du berättade, Göran.
0: Tack själv, hej med hej då.
1: Göran Persson, alltså som är ordförande i Visselfjärna hembygdsförening. Stefan Ekengren, kock, Linda Backman, näringsfysiolog, finns i studion. Har ni smakat potatisbrännvin? Har du gjort det, Linda?
2: Nej, det kan jag faktiskt inte minnas att jag har gjort. Nej.
1: Stefan?
3: Jo, det har gjort.
1: Ja. Känns det någon skillnad?
3: Ja, det tycker jag att det gör. Alltså, nu dricker inte jag jättemycket så, men alltså, jag har liksom, det känns skillnad tycker jag på sånt som gjorde potatis. Det gör det tycker jag. Jag håller med som han säger att den blir lite rundare i smaken. Så. När man någon gång dricker det så rent. Liksom. Så
1: att, ja. Vi hörde ju här i reportaget om Eva Ekeblad som alltså var den som såg till att du började bränna på potatisen. Vem skulle du säga om vi bifar mellan Alströmer och Ekeblad? Vem har störst betydelse för det?
3: Ja, alltså, jag tycker att hon har det på något sätt. För att, alltså, han tog ju upp det här och började provodla och sådär och odlade på den här potatisen som ni pratade om inledning med hon, konstnären där.
1: Eller massa olika sorter.
3: Ja, exakt. Så här, det var ju problem med sorterna och sådär. De hade inte riktigt kunskapen och sådär som hon sa där och så. Och han var väl så här väldigt inne. Han förstod ju storheten med det sådär. Alltså, och han hade väl olika så här annonskampanjer nästan sådär. Där han liksom försökte förstå den här storheten. Eller få fler att förstå det. Så
1: för
3: där.
1: Folk var lite skeptiska.
3: Ja, de var väldigt skeptiska. De var ju skeptiska mest för att den växte under jord. Det tyckte man ju var väldigt läskigt. Man åt ju ingenting som växte under jord. Man åt ju rovor och sådär. Men de växte ju delvis över jord då. Och spannmål och sådär. Men så det var ju det som man var mest sådär. Men hon hjälpte ju då till då med att liksom då, via då det här brännvinet då. Att hon gjorde ju då potatismjöl då, som man sa där, och så gjorde hon det här brännvin, och då släppte ju misstänksamheten när det var brännvin då. Vilket var då kanske på sikt var ju det bra då, men det var inte bra att man drack så mycket brännvin kanske. Det var ju inte bra att man drack så mycket brännvin, men så på ett sätt och vis då så blir ju hon ändå en någon som blir liksom större, att man fick fler att acceptera det här och förstå det här, samtidigt som allt det andra slog igenom i spisen och lagringen och sådär. Men då var ju så här, när det slog igenom, då var det ju så här, det var ju tvångsdikningar, man skulle liksom få till att man skickade ut folk, alltså staten skickade ju ut utsäde och sånt där, så att de skulle kunna odla potatis för att rädda livet på folk och sådär. Så att det räddade ju livet på oss. Så var det ju bara.
1: Vi hade också ett potatisuppror i Sverige.
3: Ja, men det var ju senare sen. Det var ju då, det började ju då när om du tänker på det var ju på Södermannagatan på Söder, det du tänker på som var, det var ju så att det var ju under 2030-talet tror jag det var, något sånt där.
1: Och då pratar vi 19 eller?
3: Exakt. Jag kommer inte ihåg exakt årslagen, men det var ju också då väldigt knapert i Stockholm här. Det var ju krig i Europa och sådär. Jag ska inte säga årtal, kan jag inte helt på handen där. Men alltså, det var ju så i alla fall så att det var krig och ransoner. Alltså, det fanns ingen mat och sådär. Och det visade sig att på Södermannagatan i Stockholm här så var det en livsmedelsbutik där som det gick rykten om att han hade då gömt undan potatis som han skulle sälja vid sidan om då, förutom de här ransonerna då. Och det var ju så här, och det var ju kvinnor då som gick upp dit, och det vart ju upplopp där då. Så det, och det var ganska våldsamt, eller väldigt våldsamt. Och det här var ju det som startade sen så att det blev kvinnor rösträtt i Sverige, för det här fortsatte ju sen det här upproret. Det vart ju fler demonstrationer, och det var ju då kvinnorna som höll det här då. Och det var ju då alla mödrar då till de här, och det var ju barn och kvinnor som var uppe på det här på Södermannagatan här, som tolkade, det var tumult tydligen då, alltså. Riktigt på riktigt då. De var riktigt förbannade för att deras barn svalt då. Så att,
1: Det var lite som Skärholmens mödran gjorde om mjölkpriset sen.
3: Ja, men det där mynnade ut i att kvinnor fick rösträtt i Sverige sådär och sådär. Nu vill jag inte nämna årtal för jag kan inte det i huvudet.
1: Nej, det var 21 eller
3: så. Ja, det var något sånt där, ja precis. Men det är också svårt att tänka sig så sent att det var liksom hungersnöd i Stockholm. Ändå på 20-talet. Nu är det väldigt länge sedan, men ändå att det var riktig nöd att folk var arga för att inte potatisen kom fram.
1: Linda, kan man överleva på bara potatis?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det innehåller ju alldeles för lite protein som jag är inne på. Det är ju fettfattigt och det är ju, även om det är rikt på flera näringsämnen så är det också väldigt många det saknar. Men det är en bra basvara.
1: Men det där är en myt alltså?
2: Ja, en period kan man såklart det, men på sikt så är det inte möjligt.
1: Nej, men det är många som är födda i början av 1900-talet som växte upp under lite mer fattigare omständigheter som ändå menar att de har ätit, det har varit i stort sett det de har blivit mätta på. Och sen har de ätit lite...
2: Var det inte sill också?
1: Ja, kanske lite sill. Ja, precis.
2: För den kompletterar ju bra då.
3: Fläsk,
1: ja. Potatisen har ju i alla fall spelat en väldigt stor roll i historien, inte minst då för att hålla människor på våra breddgrader levande under vintern. Och potatisen spelar också huvudrollen i en av Europas största svältkatastrofer, nämligen Irland 1845-1850, som Per Lodin skriver om i boken Svart potatis, den stora svälten. Olivia Sandell har pratat med honom.
4: Det är sommar år 1845 och solen steker över de irländska åkrarna.
5: Man ser fram emot potatisskörden, det är fint väder.
4: Det här är Per Lodin som har skrivit boken Svart potatis, den stora svälten, Irland 1845-50.
5: Irland var ju tidigare en brittisk koloni kan man säga. Men sen från 1801 så var det en fullvärdig medlem av Storbritannien. Fast de hade inte full representation i parlamentet i förhållande till sin storlek. Men det var ett väldigt fattigt land därför att efter engelska invasioner så hade man då delat ut irländarnas marker till soldater och finansiärer i England. Så att 7/8 av befolkningen levde som fattiga arrendebönder. Och det var jordägare, protestantiska jordägare. Många bodde inte där utan bodde i England. Som då krävde in hyra i form av vanligt spannmål då. Medan folket de levde på potatisarna som var då mycket lättare att odla och gav mycket mer näring i förhållande till arbetsinsatsen så att säga. Så att liksom dealen om man säger det var att de fick land där de kunde odla potatis mot att de levererade spannmål till jordägarna. Befolkningen liksom är otroligt beroende av potatisen för sin överlevnad.
4: 1845 har sommaren varit ovanligt varm. Förra årets skörd var bra och man ser fram emot en likadan i år.
5: Men sen slår vädret om och det blir väldigt dramatisk skiftning. Väldigt kraftiga regn i typ 3 veckor. Överallt så berättar man om de här regnen och då börjar man bekymra sig över potatisen. Och man tar upp ett första tidig skörd då vid typ augusti. Och så tar man huvudskörden senare och så grävde man upp potatisarna och så såg man att men de verkar okej. Så konsumerar man lite och så gräver man ner i gropar. Vanliga folket visste ju inte om det men det har börjat gå rykten om att det fanns en potatissjukdom som hade spritt sig i Europa.
4: Det handlar om ett bladmögel som förstör hela potatisskördar. Och det dröjer inte länge förrän sjukdomen når Irland. Vittnesmålen från när smittan upptäcks är dramatiska.
5: De går och lägger sig på kvällen så vaknar de av en konstig doft på morgonen. Och sen så över en natt så har deras potatisfält börjat ruttna. Och när doften kommer från potatisar som ruttnar i marken. Och det har gått så fort så att de liksom... Det känns som onaturligt eller övernaturligt nästan för dem. Det här var liksom ingen... vanlig missväxt utan det var en helt okänd sjukdom som slog till mycket hårdare än vad man trodde. Sen gräver de ju upp då det de har grävt ner. Då ser de att det också ruttnat fast de var friska när de tog upp potatisarna. Så att det är så himla mystiskt. Man förstår att de här enorma mängderna av ruttnande vegetation att det liksom spred som en stank över landet i princip.
4: I ett slag har potatisen som försörjer hela Irland ruttnat bort.
5: De blir svarta inuti, de blir slämmiga och liksom ruttna helt enkelt. Svarta fläckar inifrån som sen blir mer och större och sådär. Och de har försökt ju äta dem då fastän man var hungrig va. Men liksom då blir man magsjuk och liksom spydd och sådär. Och man skickade dit vetenskapsmän som inte förstod någonting i princip, som gjorde en massa råd. Man gav ut skriftligt en massa råd om att man skulle torka potatisen på olika sätt och skiva den eller behandla den med klor, alltså jättekonstiga sätt. Men ingenting hjälpte, va? Så att det var ju ett mysterium under hela den här tiden. Nej, det är ju panik och så. Men folk är ju liksom förtvivlade och rädda att dö. Och liksom, det finns ju ganska mycket skrämmande citat där de berättar om hur liksom döden är skrivet i ansiktet på människorna. Folk förväntar sig inte att leva. Alltså de är desperata på många olika sätt.
4: Samtidigt produceras annan mat på Irland, som exempelvis spannmål. Men den maten fortsätter vidare, berättar Per Lodin.
5: I och med att man trodde på det här med frihandel så exporterar man ut livsmedel från Irland hela tiden. Medan irländarna själva ville att det skulle bli ett stopp för exporten, så att den här maten kunde behållas inom landet.
4: Det är en svår tid, men värre är att vänta. För skörden året därpå följer samma mönster. En stank av förruttnelse, och återigen grävs svarta, slemmiga potatisar upp ur jorden. Läget är akut, men hjälpen från makten dröjer.
5: Man hade tänkt att man skulle lösa det genom att importera majs ifrån USA. Men majsen blev inte klar förrän efter årsskiftet, skördarna. Sen tog det en månad att transportera dem över också. Så det blev ett glapp på livsmedel, kan man säga. Under den tiden så var det väldigt många människor som dog, och det var då som den här svälten fick fäste, alltså i form av sjukdomar, för det är ju det de flesta dör av, sjukdomar.
4: Tyfus och dysenteri sprider sig hos den försvagade befolkningen, och människor vräks från sina hem när de inte kan betala sina arrenden till jordägarna. Samtidigt finns en misstänksamhet och nedlåtande syn på irländarna från regeringens håll, säger Per Lodin. Han beskriver att man från maktens sida är rädd att moralen sjunker om mat ges bort gratis. Istället satsar man på vägbyggen som ska ge irländarna arbeten, berättar Per Lodin.
5: De här vägarbetena som man då skulle få lön för, alla fick ju inte plats på dem, utan då blev det liksom folk gjorde allt för att få anställning där, och en del de ställde sig och jobbade vid sidan om och hoppades att de skulle få lön i alla fall. Andra stod vid sidan om och väntade på att någon skulle falla ihop så de kunde ta platsen. Och samtidigt då så kom den värsta vintern i mannaminne i november. Så att man ser ju framför sig då, jag tror det var upp till 750 000 som jobbade på de här byggena, hur i de här snöovädrena. Liksom staplar de kull och då börjar folk dö liksom i driver. Så att det är ju liksom rena såna här helvetesskildringar som man kan se synerna framför sig. Folk ser ut som levande skelett, de kallar dem för skelett hela tiden. Alltså det finns ju massa helt sjuka historier om hundar som äter upp döda människor, och alltså att det ligger på vägarna, så kunde det, såna kuskar berättat att de kunde köra över 100 döda kroppar på vägen och sånt. Och man slutar nästan begrava folk för att jordarna knappt räckte till. Det var bara liksom tunt lager som man skyfflade över dem.
4: Under en period införs ändå soppkök, som troligtvis räddar en del människor från döden. Men av de som kan väljer många att lämna Irland, i hopp om ett bättre liv på andra sidan Atlanten. I flera år härjar bladmöglet som förstör skörden innan smittan sakta börjar klinga av. Men då är det redan för sent för många. Något som blir tydligt när man gör en folkräkning ett antal år senare. När man räknar bort antalet människor som emigrerat får man fram siffran på hur många som antas ha dött under den stora svälten.
5: Det saknas 1 miljon människor alltså. Det är helt otrolig siffra.
1: Här i studion finns Linda Backman, näringsfysiolog, och Stefan Ekengren, kock. Jag ska bara nämna att vi sa innan att den kvinnliga rösträtten införs 1921. Det var då man fick rösta, men beslutet togs 1919.
3: Mm. Ja, så det här var ju tidigare här på talsupproret då.
1: Precis, det var före detta.
3: Det var ju starten på det.
1: Ja, det är ju väldigt uppenbart då när man hör den här berättelsen om Irland att det ändå är väldigt viktigt livsmedel ur överlevnadssynpunkt. Idag är det ju dock relativt få människor i Sverige som är undernärda, utan betydligt fler som har motsatt problem. Då är det ju också viktigt att man ändå får i sig dem näringsvärden av den maten man äter. Om det, Linda, om du skulle säga hur ska jag få ut så mycket som möjligt av potatisen rent näringsmässigt? Vad ska jag tänka på?
2: Ja, men kokt då, när man kokar den då koncentreras ju energiinnehållet, för det försvinner vatten ur potatisen när du kokar den, och då blir det ju högre energiinnehåll per viktenhet. Samtidigt så förlorar man lite grann av de här vitaminerna och mineralerna som jag pratade om tidigare.
1: Vitamin C kanske?
2: Ja, precis. Lite. Försvinner ut ur potatisen.
1: Men kan man ens äta potatis rå?
2: Nej, men det är ändå, jag vill ändå lyfta den här tillagade varianten. Att den är ju bättre än den här friterade varianten då, du får ju ett högt näringsinnehåll i den friterade potatisen som chips också, men då får du också ett gigantiskt högt energiinnehåll. Alltså kokt potatis, färsk potatis innehåller 70 kilokalorier alltså per 100 gram. Men tittar vi på motsvarande mängd i friterad form, då är det ju över 500 kilokalorier.
1: Okej, så det är väldigt stor skillnad.
2: Det är jättestor skillnad.
1: Och näringsmässigt är det samma?
2: Näringsmässigt så kan det ju förloras lite då, som jag sa, så det kan vara ganska högt innehåll av vitaminer och mineraler också i pommes fritesen och i chipsen, men då i relation till ett mycket högre energiinnehåll, så att det blir ju en dålig ekvation ändå
1: för det är det man ska tänka på, energi i förhållande till näring.
2: Jag tycker precis, hur mycket näring ger någonting i relation till hur mycket energi det ger. Det gäller ju för de allra flesta då att maximera, så att man får i sig så mycket vitaminer och mineraler som möjligt på mindre energi, eftersom över 50% av Sveriges befolkning är ändå överviktig. Så det är ju viktigt att tänka på att få i sig mycket näringsämnen på lite energi, helt enkelt. Mm. Potatisskalen är ju extra näringsrika, och man kan ju maximera utbytet av de här näringsämnena i potatisen genom att koka den med skalet på. Då kan förlusterna av näringsämnen bli lite mindre, samtidigt som äter man skal kan man också få i sig lite mer av de här näringsämnena. Samtidigt ska vi vara medvetna om att potatisen är en av våra mest besprutade grödor, så att då kan man med fördel välja ekologiskt då för att inte få i sig det. Mm.
1: Stefan Ekengren, vad säger du om det här med skal och potatis?
3: Ja, men jag köper ju det, eller förstår ju det, att det är mer näring i skalet. Men jag vill inte äta med hela skalet sådär.
1: Brukar du göra?
3: Nej, men jag skrubbar bara bort, alltså absolut väldigt lite. Jag skrubbar antingen med en Scotch Brite som jag har till just bara det. Alltså bara
1: det lätt. Svamp med,
3: ja, eller så har jag en maskin som jag bara så här skrubbar av. Med väldigt lite då. Jag vill ju ha mycket skal kvar, men att lite grann kvar, så att det kommer in lite så här, man har salt när man kokar potatisen, så att den kommer in i potatisen, för den kommer inte in om man har skal kvar. Men nu är det bara en smakgrej. Sen kan jag tycka ibland att skalet kan bli lite så här, om man bara pratar smaker, att den kan bli lite så här, smaka lite illa om det och så där och så. Och lite grann med den här besprutningsgrejen som du säger också. Men alltså, jag vill ju inte ta bort allt skal. Absolut inte. Utan jag bara så här, vi snackar några sekunder bara i en sån maskin.
1: Så du skalar inte potatisen så här som
3: inte
1: jag gjorde i början?
3: Nej, inte när jag kokar gör jag inte det. Men jag skalar ju potatis till annat. När jag ska göra andra saker, så skalar.
1: Men om man ska göra potatismos, då måste den ju vara skalad.
3: Ja, det behöver det ju inte vara.
1: Alltså, det är ju jättesvårt att få till den.
3: Ja, men alltså, i alla fall om man bara vispar så kan man ha lite skal kvar på sig. Jag tycker inte att det gör någonting att det är skal kvar för min del. Men då kan det är ju bättre att skala så den blir slät och fin. Då, så där. Det gör det ju faktiskt.
1: Mm.
3: Så
1: att, men att äta bara potatisskal till exempel?
3: Ja, men det kan man ju. Det är ju några så att man kan ju skala den sådär. Vi kan ju ibland så här tornera potatisheter. Då skär vi bort dem i kniv sådär, så den ska bli så här fin då, sådär som de gjorde förr i tiden. De skalar ju lite mer. Då är det ju hela skalen kvar. De kan man ju då fritera. Mm. och det är ju gott sådär. Men då, där kan ju inte jag vara som en vara näringsgrejen där. Då försämrar man ju potatisen med friteringen. Men skalen går ju alldeles utmärkt att äta då. Det gör de absolut. Mm. Ja.
1: Men den där besprutningen, är inte den på blasten? Eller har jag fel där? Eller,
2: nej, men
1: kommer
2: det finns,
1: den ner
2: det kommer också ner. Och ja. Sen ska man ju också vara medveten om att potatisen i sig själv har ju ett ett eget bekämpningsmedel mot insekter och sådär, att den har glykoalkaloider som finns i skalet, och det accelererar liksom vid solljus till exempel, så potatisen ska ju förvaras mörkt och svalt. Så,
1: tillåts det är det som när den blir, skiftar, går över i grönt?
2: När den går över i grönt har det bildats liksom klorofyll i den, och då kan det också ha bildats mer glykoalkaloider som gör att det vill vi inte få i oss. Så att när jag säger det här med skal på barn under 5 år ska inte äta potatis med skal på. Och jag rekommenderar ju att man väljer då ekologiskt i första hand.
1: Är det då på grund av bekämpningsmedel eller på grund av?
2: Det är mer på grund av den här egna bekämpningsmedlet som finns i potatisen. Att, så att även om den är ekologisk så bör man väl inte äta med skalet på som litet barn. Men att man också ser till att ha potatisen börjat bli grön då, att man, då ska den ju kasseras, då ska vi
1: hela
2: inte äta.
1: Ja,
2: precis. Medan om den har börjat gro, då är det ju liksom koncentrerat med de här glykoalkaloiderna precis i grodden. Men då kan man skära bort dem, och fortfarande är resten av potatisen tjänlig. Liksom. Men den gröna potatisen ska okay.
1: Så grodden kan man skära bort, och det gröna, då är det hela potatisen.
2: Ja.
1: Och varför är det ljuset som gör att
2: ja, det är ljus och stress överhuvudtaget som accelererar det här. Men det finns ju de här, det finns ju internt för att skydda potatisen mot insektsangrepp och sådär. Mm. Så att små mängder finns ju oavsett.
1: Mm. Hur förvarar du din potatis, Stefan?
3: Jag förvarar den i mörk påse i kylen, gör jag. Så att den är sluten mörkt och kallt, så kallt jag kan få det. Sådär. Men traditionellt så förvarar man ju då i jordkällarliknande, alltså de som odlar potatis. Alla i princip förvarar den i jordkällarlikna klimat, alltså jordkällarlikna liksom, både i mörker och i den, ungefär den temperaturen. Det är runt 4 grader som den förvaras. Ja.
1: Men förr var det alltid bruna papperspåsar kring potatis, och nu är det ju väldigt ofta genomskinliga.
3: Ja, och det är också för att de som tillverkar potatisen vill att gäster, tänkte så här, kunder vill se potatisen. Vilket det är ju helt fel egentligen, att den ligger i genomskinliga. Det är ju faktiskt fel.
1: Stefan då, kan du bjuda på dina bästa tips för att få potatisen att smaka som allra bäst?
3: Du menar kokt potatis då?
1: Ja, lite vad som helst.
3: Ja, men om man tar till kokt potatis så är det så här, jag skriver det i boken så där, för det är ett recept i boken, kokt potatis. Krävs det ett recept på kokt potatis? Ja, det tycker jag att det gör. För det första så tycker jag så här att jag använder, och nu pratar vi bara smaken här, vi är tvungna att säga det här. Eller kanske lite nice, men, så där, men alltså, jag använder alltid bara, första så här så använder jag alltid bara små potatisar när jag kokar potatis. Det gäller även året om så där. När jag kan hitta så små jag kan hitta det.
1: Lite större som jag hade igår. Ja. Skulle jag ha skurit dem i 4
3: bitar? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte man ska skära dem i delar när man ska koka dem. För de blir inte lika goda då. Utan så små man kan och leta efter det. Och jämnstora, så att de är lika stora allihopa då. I den storlek man hittar, så små man kan. Så det. Och sen så tycker jag man ska skaffa sig ett mått hur mycket salt man har. Det man gillar. Så att man inte bara så här, slänger lite salt. För jag tycker de har salt när man har potatisen.
1: Men man ska ha saltat rätt mycket.
3: Jag tycker man ska salta potatisen. Men det är också ur hälsosynpunkt givetvis att vi ska dra ner, att ska äta mycket salt, men skaffa det, för det folk säger så här, jag har ett mått i boken och sådär, men det är också bara för att jag ska säga att jag har ett mått, skaffa dig ett mått bara som du har på potatisen sådär, så det ska man skaffa sig tycker jag, så man gör samma varje
1: man
3: gång
1: man smakat av och tänkt att
3: det var bra den här gången, då håller jag med till det måttet sådär. Och sen så ska man, tycker jag, att man, jag är så här när jag kokar potatis, nu pratar vi liksom då gammal potatis, inte färsk potatis här då. Då tycker jag också att man ska känna potatisen, att den är precis, den får gärna vara lite hård i mitten. Och då är den klar. Man ska inte koka den för länge, för då kokar ju för mycket vatten in i potatisen. Och det där är lite olika vilken olika sorter det är, men kokar man den för länge, då går det in för mycket vatten i potatisen, då förlorar man ju också näringsinnehåll också. Så den ska vara så att man känner att den är lite hård i mitten. För då när man häller av potatisen sen och den står liksom ångar av, då fortsätter den tillagas där och då går den färdigt potatisen. Så man kan vara ganska modig där, att liksom så här, att låta den få gå. Inte gå för länge, för då blir den så här perfekt i köttet. Och det är en konst att göra det.
1: Ja, och sen skriver du att man ska inte ha mos, vad heter det, mjölig potatis, utan man ska ha mer.
3: Ja, men inte till potatismos använder inte jag mjölig potatis. Nej, jag tycker inte att det blir bra, för att jag tycker att den mjöliga potatisen kokar också sönder väldigt mycket snabbare, och då kokar det in massa vatten i potatisen. Vilket gör att den blir lös snabbare, och det är både näringssynpunkt, men också inte så näringsrikt, för det, för mig som då jobbar på restaurang så där, då kan man, om man har en fast potatis och kokar den precis klar, då blir den ju liksom, då kan du ta emot mera grädde, mjölk och smör. Mm. Vilket inte är så nyttigt då. Men, så därför använder jag fast potatis och kokar den precis klar. Det är också det.
1: Mm. Men det är väl lite bra att ha lite smör till potatisen, är inte det, Linda?
2: Det beror ju på vilket energibehov man har liksom, och vilken fettbudget man har totalt sett. Liksom, det är klart att mättat fett ska vi inte överdriva och inte saltet heller, gemene man. Men om man låter bli gräddsåsen och osten och sådär, så har man ju klart en budget för smör.
1: Ja, det gäller att räkna på rätt sätt. Ja. Men vilka kryddor ska man då använda med fördel till potatis?
3: Det är ju jättesvårt att säga sådär, men det finns ju några bra kompisar. Och det är muskot framförallt då, ska jag säga, som du sa.
1: Det är den jag brukar använda bara i potatismos.
3: Ja. Ja, ja, men det finns ju andra grönsaker som muskot är gott till också. Men det är den bästa kryddan tycker jag, muskot. Men sen finns det ju massa. Det är ju det som är så stort med potatis, att den klarar så olika mycket kryddor. Och muskot är ju det roligt. Jag känner nu för att en riktig kock har alltid muskot i fickan. Aha. Jag har en här nu också. Jag har alltid muskot i fickan. Ja. Det är ju liksom så här gammal tradition. Att den använder man ju inte för att riva då givetvis. Ja. Men det är så här turgrej som man har, som alla kockar. Förr i tiden. Så jag har alltid en muskotnöt i fickan. Ja. Men ja, muskot skulle säga bäst.
1: Ja. Ja, det låter bra. Du får spara den där en liten stund. Till sist då, jättekort. Om jag ska impa med en potatisrätt, vad ska jag lära mig?
3: Då skulle jag ha en riktigt bra potatisgratäng. Alltså, kan du få till en riktigt så här schysst potatisgratäng? Jag tycker inte alltid man får det. Och det har också blivit jobbigt med de här färdigköpta. Så gör en riktigt bra potatisgratäng.
1: Så det är då lök?
3: Och att du liksom kokar upp gräddmjölken. Du har inte bara grädde, utan du använder ganska mycket mjölk också. Det ska man göra. Mycket mer än man tror. Ja. Mm.
1: Sist i den här återutsändningen från tidigare i år hörde vi i studion kocken Stefan Ekengren, som skrivit kokboken Potatis, och Linda Backman, näringsfysiolog och kostrådgivare åt Svenska Olympiska Kommittén. Vi hörde också konstnären Åsa Sonjasdotter, historikern Per Lodin och potatisbrännaren Göran Persson. Reporter i programmet var Olivia Sandell. Nästa vecka handlar om den växande grupp personer i Sverige som kommit till med hjälp av spermadonationer. Tidigare var detta något som tystades ner, men nu vill en ny generation donatorskapade vuxna att vi ska tala än mer om frågan. Det hör de om en vecka. Stina Näslund är Kropp och Själs producent, Astrid Anke Krona vår tekniker och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
6: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
7: Och det här var alltså en repris från i februari i år. Senare idag efter nyheterna klockan 10, då blir det ett nytt avsnitt av Kropp och själ, och då handlar det om donatorbarnens frågor om sitt ursprung. I helgen som gick så startade vi en ny programserie här i Sveriges Radio P1. Framtiden stämplar in. Och det handlar om det här.
8: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
9: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker: klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen, utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
10: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
8: De här programmen sänder vi lördag eftermiddagar efter fyranheterna i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
7: Klockan är 4, vi får nyheter.
11: Här är Ekot. Det kommer kritik från akademikernas centralorganisation SACO mot den senaste tidens politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Sofia Rygren Stale är ordförande för SACO.
12: Det är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
13: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Som Kristdemokraternas förslag nyligen om en helt ny förvaltningsmodell där beslut ska gå snabbare och en del beslut där olika intressen står emot varandra ska kunna flyttas från myndigheter till regeringskansliet. Men Sofia Rydgren Stale på SACO, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter.
12: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning, och det ser vi som en styrka.
11: Reporter Katarina Helmersson. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete. Det här menar Sveriges kommuner och regioner, SKR. Till exempel handlar den här lagen om att förhindra barn från att bli hemmasittare eller dras in i kriminalitet. Och kommunerna, de får pengar från staten för det här, men SKR anser att det behövs mer. Socialtjänstministern och moderaten Camilla Waltersson Grönvall säger att kommunpolitikerna själva måste prioritera om när pengarna inte räcker. Och två personer har skadats allvarligt i en explosion vid ett hus i Monaco. En av dem ska vara en ukrainsk oligark. Ett barn skadades också i explosionen, men bara lindrigt. Alla tre ska ha tillhört samma familj.
4: P1 Sveriges Radio.
7: På lördag är det den 4 juli, USAs nationaldag, och USA firar 250 år som nation. Och det är ämnet för dagens ekopodden nu.
14: Anders, om Thomas Jefferson eller någon annan av dem som var med och la grunden för USA skulle se hur man firar det här nu 250 år senare, vad tror du de skulle tänka?
15: De skulle säkerligen vara glada och ganska stolta, men också genuint besvikna över att det är ett så djupt splittrat land som firar.
16: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, USA fyller 250 år. Så lever landet upp till grundarnas principer.
14: Det är sommaren år 1776 i Philadelphia. I ett nybyggt tre våningar högt tegelhus sitter Thomas Jefferson vid ett bord med en fjäderpenna i handen. Luften är kvav och varm. I senare målningar där den här scenen avbildas syns solen skina in genom de spröjsade fönstren. Med sig har Jefferson den 14 år gamla slavpojken Robert Hemings, som har till uppgift att passa upp på honom. Den text han då sitter och svettas över är utkastet till USAs självständighetsförklaring, som sen ratificeras av kongressen den 4 juli år 1776.
17: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen. Oh, you're gonna have a good time.
14: Nu, 250 år senare, uppmärksammas det här stort. Men det pågår också en debatt om hur mycket av det amerikanska samhället, och inte minst styret av USA, som verkligen lever upp till de principer landet sägs vara grundat på.
16: Gäst är Anders Ask, tidigare utrikesredaktör på Ekot.
14: Så Anders, för att förstå vad allt det här handlar om så får vi väl börja med en historielektion, antar jag. Alltså spola tillbaka lite drygt 250 år i tiden. Och hur den här idén då att USA ska bli ett självständigt land växer fram. Alltså, vad är det som händer då?
15: Ja, som många andra processer får man väl ta det lite steg för steg. Man ska komma ihåg att vissa av de här immigranterna som kom till det Amerika de längtat efter, de flydde ju från länder som de inte uppskattade längre. Det vill säga, de var ju redan från början inställda på att de ville ha en egen nation, en självständig stat. Men sen var det ju en ekonomisk verklighet som också skyndade på processen. Och det handlar ju om hur kolonialmakten, i det här fallet Storbritannien, behövde pengar. Mm-hmm. Det var därför de började införa fler tullar och skatter på sina kolonier. Och det här var ju inte populärt. Det var ju dessutom så att de gjorde det utan att på något sätt rådgöra med kolonierna. Besluten togs i London och då kände sig ju kolonisterna överkörda helt enkelt. Och det ledde fram till det som kom att kallas Boston Tea Party. December 1773 så var det då ett 50-tal kolonister som gick ombord på tre brittiska fartyg som låg i Bostons hamn och vräkte hela telasten över bord. Britterna svarade snabbt med att stänga hamnen och de införde mycket striktare och hårdare lagar och straff mot vad de menade då var upprorsmakarna. Mm-hmm. Och det här brukar ses som ett avgörande steg mot det som blev frihetskriget. Politiskt fick det också konsekvenser, måste man säga. Det var ju en så kallad kontinental kongress. Då var det representanter från 13 kolonier som samlades i Philadelphia 1775. Och de införde motåtgärder mot Storbritannien och kung George den tredje som styrde där. Och där hade vi både en ekonomisk, politisk och militär utveckling av den här kampen för självständighet.
14: Och Anders, du har ju varit med här i Dagens Eko ett antal gånger, så du vet ju att vi tycker om att använda ljud, sådär, inspelningar från det som har hänt. Det finns ju inte jättemycket att tillgå då från 250 år sedan, men det här är väl sånt som man liksom om och om igen berättat om i film och teater och sådär i USA.
15: Det som man har berättat mycket om är ju själva kriget, frihetskriget, revolutionskriget. De politiska förhandlingarna i Philadelphia är det inte riktigt lika mycket kring som har publicerats. Den som är mest känd är kanske den film som heter just 1776. Och det är från början en Broadway-musikal. Och det ska skildra då det här spelet som pågick kring förhandlingarna.
14: Men om vi går in där då, i Philadelphia och de här förhandlingarna som pågår om att få till en självständighetsförklaring. Om du skulle sätta verklighetens drama här lite för oss, vilka är huvudrollsinnehavarna så att säga?
15: Ja, om man ska skära ner det till några få personer så går det ju inte att komma runt John Adams och Thomas Jefferson och Benjamin Franklin.
18: Will the following gentlemen serve on the Declaration Committee? Dr. Franklin. Mr. John Adams.
19: Yes.
15: Det var så att på vårkanten 1776 så valde den här kontinentalkongressen att utse en grupp på fem personer. Och de här var de tre centrala i den gruppen. Att skriva ihop självständighetsförklaringen helt enkelt. Hur det ska se ut på papper.
19: Why, you write 10 times better than any man in Congress, including me.
15: Thomas Jefferson utsågs till huvudförfattare. Mm-hmm. Många trodde att John Adams skulle bli det, för John Adams hade varit mest drivande inför de här förhandlingarna med självständighetstankarna. Men John Adams ville att Jefferson skulle skriva. Han ansåg att Jefferson var en bättre skribent helt enkelt. Ja, ja. Och då blev det Jefferson som sägs det lite motvilligt tog på sig uppdraget.
14: Och då är vi liksom någonstans i en lägenhet i Philadelphia där han sitter och svettas över den här texten då.
15: Ja, idag kan man ju faktiskt besöka platsen där man försökt återskapa hur det såg ut. Och det är en lägenhet, ett litet rum, ganska avskalat med tunga trämöbler, öppen spis, ett golvur och så ett litet bord där man då kan förmoda att Jefferson satt och plitade ner sina tankar under det här arbetet. Och det här med svettas, det påstås historiskt att det var en exceptionellt varm och fuktig sommar i Philadelphia. John Adams sa ju till exempel att det var som att andas luften från en het ugn.
14: Och vad är det som tar form där? Och alltså, vad är det för idéer och tankar man kan se i de här texterna?
15: Man kan säga att Jefferson tar från olika håll, men en central inspirationskälla i detta var John Locke, den brittiske filosofen.
20: The right to be free comes from nature.
15: Om alla människors naturliga rättigheter till citat liv, frihet och egendom. Och det gick ju rakt in i självständighetsdeklarationen.
14: Ja.
20: That all men are created equal.
15: Självständighetsförklaringens berömda ord är all men are created equal. Alla människor är skapade lika. Sen hade ju Locke också åsikter om det här att politisk makt och auktoritet skulle komma från folket, inte från Gud eller monarker.
20: When a king becomes a tyrant, he thereby breaks the contract binding his subjects to him.
15: Viktigt var också Locke syn på det så kallade sociala kontraktet mellan de styrande och folket. Om en regering misslyckas med att skydda folkets rättigheter, har de enligt Locke syn rätt att göra sig av med de styrande och bilda en ny regering.
14: Men jag menar, även idag när man ser tillbaka kan man ju tycka då att det är moderna tankar som kommer här om makten från folket och att alla ska vara lika och sådär. Men det är ju ändå 250 år sedan. Alltså, hur modernt är det så att säga?
15: Ja, man måste komma ihåg att alla var ju inte en del av detta arbete.
14: Mm-hmm.
15: Urfolken till exempel då, de omnämns faktiskt i deklarationen, men då enbart som offer för de brittiska överhöghetens angrepp och våld helt enkelt. Kvinnor nämns inte explicit i självständighetsdokumentet. Och kanske inte jättekonstigt, det var 60-tal män som satt och förhandlade fram det. Det var den tiden, om man får uttrycka sig så. En väldigt känslig fråga var ju slavfrågan. Ett stort antal av de här delegaterna var ju själva slavägare, inklusive Jefferson. Men den sköts liksom åt sidan, och då ska man komma ihåg att det fanns nästan 450 000 slavar eller förslavade personer i området 1770-talet.
14: Men inkluderas här på något sätt inte i det här med Nej. Alltså att man är created equal?
15: Nej.
14: Nej. Men om vi tar oss vidare här då, från den här liksom processen med att sitta där och skriva ihop ett förslag till, ja, vad då? Vad blir nästa steg i självständighetskampen här?
15: Den 28 juni presenterades de här förslagen för kontinentalkongressen.
20: Are there any here who wish to offer alterations, deletions, amendments to this declaration?
21: Mr. President!
15: De kom med massa invändningar, och det var ju då Jefferson senare lär ha sagt att de hackade sönder mitt förslag.
19: Jefferson, when are you going to speak up for your own work?
20: I had hoped that the work would speak for itself.
15: Och det drog också ut på tiden.
19: How long is this piddling to go on?
15: Och det här var John Adams mycket kritisk till. Vi tappar momentum. Vi är på gång nu mot självständighet.
14: Mm-hmm.
15: Men kolonierna behövde också få klartecken från sina respektive huvudstäder, om man säger så. Och det var framförallt två delstaters delegater som inte hade fått grönt ljus att gå vidare med processen. Och det var Maryland och New York.
14: Mm-hmm.
19: What in hell goes on in New York?
15: Och britterna markerade mot just New York genom att de placerade runt 50 krigsfartyg på redden utanför New York. Mm-hmm. Och det sägs ha varit upp över 10 000 soldater ombord de här fartygen. Och det här skapade ju en oro i New York. Och det har ju rapporterats om hur boende försökte lämna stan, om skottlossningar, om alla som försökte hamstra varor och en väldigt nervös stämning och lite panik till och med. Och man ska ändå komma ihåg att där fanns ändå koloniernas trupper, runt 12 000 man under ledning av George Washington, för att försvara. Men de insåg att de skulle få det svårt mot den brittiska militärmakten om något hände.
14: Så, ja, vad är det som händer sen då?
15: Så kom ju då 4 juli. Och det var ju återigen en solig, varm dag i Philadelphia. De samlades, delegaterna, i Pennsylvania State House. Den byggnad som idag kallas just Independence Hall. Det var helt stängt session, så ingen utomstående fick vara med där inne och höra vad som sades.
20: New Hampshire,
0: Hampshire says yea.
5: New Hampshire says yea. Massachusetts.
22: Massachusetts says yea.
5: Massachusetts says
15: yea. Det godkändes så småningom får man säga, för det blev lite diskussion även där. Och det blev så att man bytte ut en del delegater och en del la ner sin röst bara för att man skulle kunna peka på att det här var ett enigt beslut.
23: Mm-hmm. The resolution on independence is adopted.
24: Och när den här nyheten då sprider sig, alltså att man har brutit sig loss från Storbritannien, jag menar, vad är det för scener som utspelar sig där? Hur reagerar människor?
15: Ja, det rapporteras ju om att det blev festligheter, det firades, det blev parader och liknande. Men det rapporteras också om att man ville göra upp med det brittiska styret. Det vill säga institutioner och monument och liknande som fanns som hedrade då. Till exempel kung George den tredje. Mm-hmm. Och där finns det mest berömda exemplet, tror jag. Det är från New York. Där en staty av kungen revs ner. Och det berättas om hur soldater och civila tillsammans marscherade ner för Broadway. Och så hade de hjälp av rep och stänger så lyckades de dra ner den här statyn.
24: Samtidigt sa du ju det. Det är pågår krig och britterna hade liksom hotat med sina fartyg utanför New York och sådär. Räckte det att bara liksom slå fast att nu är vi självständiga?
15: Nej, det gjorde ju inte. Make ready! Det här frihetskriget, det pågick ju över 8 år. Britterna tog kommandot direkt och hade stora framgångar. Men sen sakta men säkert vände krigslyckan. Och det var ju i september 1783 i Paris som fredsavtalet skrevs under. Och i samband med det så erkände Storbritannien USA som en självständig nation.
25: Welcome to UFC Freedom 250. Here is the president of the United States of America, Donald J. Trump.
24: Det är den 14 juni år 2026. President Donald Trump kliver ut från Vita husets dörrar och möter publiken som samlats runt den stora kampsportsarena han låtit bygga på gräsmattan utanför. I en upplyst åttakantig bur, omgiven av läktare, bildskärmar och patriotisk dekor i rött, vitt och blått, drabbar sen några av världens MMA-utövare samman. Kampsportsgalan Freedom 250 hålls på presidentens egen 80-årsdag och är en del av det firande som Vita huset anordnar i och med 250-årsjubileet av USA:s självständighet. Men det råder delade meningar om sättet som det här historiska skeendet nu högtidlighålls.
26: The headliner for the opening ceremony will be Donald J. Trump.
24: Kritiker menar att det hela förvandlats till ett slags politiskt spektakel för MAGA-rörelsen.
27: He is using it to make it about himself and frankly further our divisions.
24: Och att allt för mycket fokus hamnat på den nu sittande presidenten själv. Så Anders, om vi nu har hoppat här då 250 år framåt i tiden och ser ut över det USA som nu firar de här åren som självständig nation. Jag tänker på de där olika frågorna som fanns med och diskuterades i det där ursprungliga dokumentet som du beskrev. Hur aktuella är de fortfarande idag skulle du säga?
15: Väldigt aktuella skulle jag säga. Man ser ju det i protesterna mot Trump och Trumps politik. Där det finns många skyltar där det står No Kings.
24: Just det.
15: Och det syftar ju på att man inte vill ha tillbaka ett kungadöme eller en enväldig makt så att säga.
24: Så där finns liksom en direkt båge någonstans från att störta kungen till kritiken mot Trump idag.
15: Ja, kritiken mot att han kringgår kongressen. Allt sånt där som just Jefferson och company ville undvika att det skulle bli så. Att någon skulle kunna ha den makten. De ville ju se också ett mer decentraliserat styre. då måste man också i och för sig säga att Adams och Jefferson drog inte åt samma håll riktigt. Aha. På den tiden. Och det är ju samma diskussion vi ser idag.
24: Hur mycket delstaterna ska få bestämma.
15: Exakt.
24: Själva.
15: Och Adams, enkelt uttryckt, han var ju mer för en stark centralmakt. Dock inte då att det ska vara en person som ska ha all den här makten. Men att den ska ändå centraliseras. Medan Jefferson var mer intresserad av att makten decentraliserades ut i delstaterna. Och som sagt, det är precis den diskussion som fortsatt pågår i amerikansk politik.
24: Men du sa ju det att kanske skulle Jefferson och de andra vara lite ledsna över att titta ut över hur splittrat samtidigt USA är idag, 250 år senare. Och om vi bara pratar om själva firandet här, där ju uppenbarligen Trump själv har en del egna idéer om hur det ska gå till. Alltså hur enig eller oenig är man bara om en sån sak nu?
15: Huvudexemplet är ju att det finns konkurrerande, om man nu får säga så, organisationer när det gäller att arrangera och genomföra evenemang som har med 250-årsjubileet att göra. Och den största det är en som heter America 250. Den bildades för 10 år sedan och det är politiker från båda partierna och civila från civilsamhället också. Mm-hmm. Och sen är det då det som Trump-administrationen skapade då som heter Freedom 250.
0: 6 musical artists originally announced as performers now dropping out, many citing political concerns.
15: Det har ju blivit såna här saker som när det gäller såna här artistsatsning som Trump ville göra, och då var det ju artister som när de upptäckte att det var Freedom 250, alltså det var kopplat till Trump-administrationen, ville de ju inte vara med längre. Ah. De hade inte fattat att det var lite partipolitiskt, hans åsikter skulle föras fram också. Men det kommer definitivt firas på många sätt och på många håll av många. Men det finns ju en gnagande oro bland allt fler amerikaner.
1: I don't want to see the American experiment fail at this point. It's been 250 years and this would be a very sad time for it all to collapse.
15: Åtminstone om man ska tro opinionsmätningar. Det kom en här om veckan som publicerades av nyhetsbyrån AP. Och den visade att 72% av de tillfrågade anser att USA är på väg åt fel håll. Framförallt växer pessimismen och misstron bland den yngre delen av den amerikanska befolkningen. Och mest intressant i sammanhanget, tron på de demokratiska institutionerna har sjunkit än snabbare och än kraftigare. Och det är ju precis motsatsen till vad Jefferson, Adams och de övriga trodde och hoppades på där i Philadelphia för 250 år sedan.
24: Tack så mycket, Anders.
15: Tack.
24: Och det var allt från dagens Eko.
16: Programledare var Robin Olin, gäst Anders Ask. Producerade gjorde Anna Ulvklo och Karl Kadamar.
7: Ett nytt avsnitt av dagens Eko-podden finns ute i vår app Sveriges Radio om drygt en halvtimme klockan 5. Nu en helt ny serie från Vetenskapsradion. 8 söndagar framöver ska Björn Gunnér och Lena Nordlund guida er i vetenskapen bakom brottsutredningar.
2: Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag. Och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
3: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod, för giftmord är svåra att avslöja.
2: Men det går. Och hur, det ska vi höra idag här i Brottsspår i P1 med mig, Lena Nordlund.
3: Och med mig, Björn Gunnér.

0: London 7 september 1978. Mitt under kalla kriget mellan västmakterna och Sovjetunionen sker ett av tidernas mest spektakulära giftmord.
1: Den bulgariska författaren och journalisten Georgi Markov väntar på bussen på Waterloo Bridge i London på väg till jobbet på BBC. Plötsligt så känner han hur det sticker till och gör väldigt ont på baksidan av höger lår.
0: Han vänder sig om och ser en man med paraply som snabbt kliver in i en taxi och försvinner. På kvällen börjar Markov känna sig sjuk med influensaliknande symptom och hög feber. Han blir snabbt sämre. Och dagen efter åker han med sin fru till sjukhus. Där står läkarna snart inför att försöka rädda hans liv.
1: Markov hinner berätta för läkarna att han har fått ett varningsbrev några månader tidigare om planer på att han skulle lönnmördas. Nu är han säker på att det är det som har hänt och att det är den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB som ligger bakom.
0: Men läkarna har svårt att hitta några tydliga tecken på någon förgiftning. Hans sjukdomssymptom är ganska allmänna, men han blir allt sämre och börjar kräkas blod och han flyttas till intensivvården. Där slutar Markovs hjärta att slå och klockan 10.40 den 11 september konstateras att han är död. Men varför?
1: Det enda ovanliga som läkarna kan se är en svullen punkt på ena låret och mitt i den ett litet hål.

0: Obduktioner om dagen, och det görs vid dödsfall som av någon anledning kan misstänkas vara inte naturliga.
1: Vi tar hissen upp från bårhuset till obduktionsrummet, och det känns också väldigt bekant från deckarfilmerna. Men till skillnad från hur det brukar se ut i dem så är det ljust och stilla här, och med fåglar som kvittrar i grönskan utanför de stora fönstren.
0: Mitt i rummet står två obduktionsbord som ser ut som stora diskbänkar i rostfritt stål, fast med nackstöd i ena änden, och i andra änden där finns det en vask med en vattenkran.
1: Allt är skinande rent, och det gäller också de knivar och saxar som ligger uppradade på borden. På hyllor ut med väggarna finns det verktygslådor med tyngre redskap som sekatörer, hammare och sågar och annat som kan behövas för att öppna olika delar av kroppen. Men det är inte det där som Britta Silg vill fästa vår uppmärksamhet på nu, utan istället så pekar hon på några sprutor och provrör i ett ställ in till ett av obduktionsborden.
2: För vi tar ju prov på kroppsvätskor som till exempel blod, urin, glaskroppsvätska, hjärtsäcksvätska, men olika vätskor. Så här är till exempel en sån spruta som man tar och suger upp blod med. Och sen skickas de i såna här rör för toxikologisk analys till Rättskemin som ligger i Linköping. Och där analyseras ju de proverna.
0: Och i fallet med paraplymordet, vad skulle Britta Silg tänka på att göra om hon var den rättsläkare som skulle undersöka kroppen efter Markov och hittade en liten svullnad på hans ena lår med ett litet hål i?
2: Då skulle jag ta jättemycket prover, alltså så mycket blod och urin och andra kroppsvätskor som jag någonsin kan ta. Och i den remissen så skriver man ju också hur hög misstanke har man om att det här faktiskt är en förgiftning. Då ska jag skriva hög misstanke, och då vet de också, okej, det här ska vi leta tills vi hittar någonting. Det svåra är ju att om man inte vet vad det kan vara för gift så blir det ju svårt för kemisterna också att liksom rikta analysen. Är det någon okänd substans som ändå sticker ut så kan de gå vidare med den. Och har man tur så kan man ju få napp och faktiskt få fram ett giftigt ämne. Men har man otur så, om man inte vet vad det är för ämne, om man ska liksom leta helt blint, så kan det vara ganska svårt att hitta rätt medel.
0: Kan du som läkare utifrån symptomen ändå misstänka olika gifter? Är det så att de skiljer sig åt om det nu skulle vara ett giftmord?
2: Alltså man har ju en grundkunskap om olika gifter, ämnen, läkemedel och vad det kan vara, vad de borde ge för symptom. Men många av de här är ju som i det här fallet ganska allmänna. Ja, men det är en sjukdomskänsla, och det kanske, ja, men beroende på vad det är för gift så får man ju förstås olika symptom. Men för det mesta så är det ju ganska ospecifikt ändå. Så det är inte så mycket att gå på där, tror jag.
1: I det här fallet så hände det något märkligt, för att de tog också vävnadsprover, och ur det här vävnadsprovet så rullade det ut en liten kula, så stor som en kulspetspennkula, och i den hittar man två små hål, och då började de misstänka att det där hade förts in i kroppen på något vis, så att giftet fanns i de här små hålen i den här lilla kulan. Så skulle det varit ett gift så skulle det varit något väldigt kraftfullt.
2: Ja, så måste det ju vara.
0: Hade du fått några ledtrådar? Vad hade du tänkt på för gift?
2: Nej, jag kan inte komma på något. Vad var det då?
0: Ja, vad var det som mördade Markov? Vi lovar, vi ska återkomma till det. Men först lite om den här fascinationen som kan finnas inför giftmord. Det kryllar ju av dem i fiktionen, i tv-serier, filmer och böcker. Varför då egentligen?
3: Ja, varför då? Det är verkligen värt att ställa frågan, eftersom det är så pass ovanligt i verkligheten.
0: Det här är Olle Mattsson, pensionerad professor i kemi och specialintresserad av gifter. Han har skrivit flera böcker om det. Och han har fortfarande ett rum på Uppsala universitet där bokhyllorna är fulla av giftböcker. Och det är där vi träffar honom.
3: Jag tror att en huvudpoäng är att man kan skapa flera möjliga gärningsmän på det sättet. Därför att man inte behöver vara närvarande när ett gift ges. Om man skjuter någon så måste man vara där och hålla i pistolen. Då blir själva närvaron väldigt avgörande. Och genom att ha ett giftmord så kan det

0: mer än vad vem som helst som någon gång har haft tillgång till det som offret äter eller dricker. Och sen att det har någon slags allmän aura av att det är spännande eller exotiskt.
1: Och du har säkert läst massor med såna här deckare och böcker och filmer med förgiftningar i. Har du någon favorit?
0: Jag är väldigt förtjust i strychnin. Och det beror på de mycket dramatiska symptomen som är så typiska för just strychnin.
1: Vad händer då då?
0: Jo, giftet påverkar en receptor som kontrollerar reflexer. Och det hindrar den signalsubstans i kroppen som ska dämpa reflexer att verka. Och det gör att sinnesintryck kan få en våldsamt inflytande på kroppen. Till exempel ljus, till exempel ljud, överraskande ljud. Och det här leder till kramper och det sker episodvis med mellanrum när man mår rätt så bra. Men mellanrummen blir kortare och kortare. Och effekterna blir starkare och starkare. Och till slut kan man inte andas på grund av att ryggmuskulaturen är så spänd. Alltså hela tiden spänd. Och ryggen blir böjd bakåt. Så att man kan hamna i något som heter sprättbågeställning medicinskt. Med nacken på underlaget och hälarna på underlaget och kroppen bildande en båge. Som Agatha Christie skriver i sin debutbok. Dessutom så spänner musklerna i kinderna så att man får ett slags otäckt grin. Det ser ut som ett leende fast det är helt orörligt. Och Agatha Christie har skildrat förloppet väldigt, väldigt uttrycksfullt.
1: Vad heter boken? För?
0: Den heter på svenska En dos strychnin.

0: she dead?
1: Ja, hos Agatha Christie, Dorothy Sayers och andra deckarförfattare så är giftmorden infernaliskt lömskt uttänkta och genomförda.
2: I verkligheten som rättsläkaren Britta Silg möter så är det oftast mycket mindre avancerat och spännande och istället desto mer tragiskt. Men som tur är så är det alltså väldigt sällsynt, säger hon.
3: Men giftmord är ju ändå väldigt ovanligt. Jag tror vi har kanske max 2, 3, 4 sådana fall per år i Sverige. Men de är ju svåra att utreda och där krävs det ju en väldigt stor vaksamhet och lyhördhet från polisens sida. Därför att vi kan inte testa, alltså som jag sa, vi tar ju blod, urin och vävnadsprover från alla våra avlidna som kommer till rättsmedicin. Och testar för ett ganska stort antal läkemedel, alkoholer, narkotiska substanser och ett antal andra gifter. Men vi kan ju inte testa för allting. Utan om man har ett speciellt ämne som man misstänker så måste vi få veta det. För att vi ska kunna göra en sån riktad analys. Det finns liksom inte tillräckligt med blod i kroppen för att man skulle kunna göra alla analyser på alla giftiga ämnen som finns. Så om vi får in ett fall där polisen inte misstänker att det är något konstigt. Det finns inget tecken på strid, det finns inget tecken på våld, det finns ingen historia av våld. Och så. Och om det dessutom är ett gift som inte ger några synliga, alltså förändringar på själva kroppen. Det finns ju sådana gifter också där man kanske har kroppen får en annan färg eller man kanske ser någonting i magsäcken beroende på hur man fått i sig giftet. Om vi då inte hittar något i vårt standardanalyspaket av analyser, då blir det väldigt svårt att upptäcka de här.
1: Men händer det ändå att det kan komma in ett fall där polisen inte har misstänkt giftmord, men där ni ändå skulle kunna upptäcka det, om det är ett mer vanligt gift eller just det här du berättade om förändringar i kroppsfärg eller något sånt?
3: Det kan ju hända att vi upptäcker ett gift då. Men gift, nu blir det så konstigt när man säger gift, för det vanligaste är ändå att det kanske är ett läkemedel eller någon narkotika. Det man främst tänker är väl kanske att det är ett självmord eller att det är en oavsiktlig överdos eller den typen. Att sen gå vidare och misstänka att ja, men det är den här maken som har förgiftat henne med de här sömntabletterna. Det blir ytterligare ett steg, så det är ett samarbete med polisen. Man lägger ihop allt det här, men som sagt, det är ett väldigt nära samarbete med polisen. För att vi kan ju inte utreda den här personen hur mycket som helst, utan det är ju polisens jobb. De måste ju mata oss med alla möjliga vittnesförhör och en utredning av hela fallet som inte vi kan göra.
1: Finns det någonting som är gemensamt för det sättet att mörda någon? Giftmord till skillnad från något annat?
3: Ja, men det är väl just att det är ju ofta såklart planerat, överlagt. Det är ju, man har tänkt ut det här i förväg och införskaffat det här giftet och man kanske inte har den fysiska styrkan heller. Det är vanligare till exempel med kvinnliga gärningspersoner än manliga. Alltså det är ju fortfarande mest manliga gärningspersoner, men det är lite vanligare med att det är en kvinnlig gärningsperson.
1: Än vid andra brott?
3: Ja. Och offrerna är ofta sårbara. Det är fler barn i den gruppen och fler äldre. Det är ju inte så lätt som man kanske tror att giftmörda någon. Du måste först få tag på ett gift som är så pass potent att det verkligen dödar den här personen utan att det smakar eller luktar illa på något sätt. Om du nu ska ge det i maten till exempel. Och att kunna få i det här giftet i den andra personen är ju då förstås lättare om man har med barn eller med äldre, dementa kanske, att lyckas med den operationen.
1: Ja, Björn, de giftmord som Britta Silg kommer i kontakt med, det är ju ofta väldigt sorgliga historier med gamla och barn som offer och att man kanske använt sig av mediciner och så. Men det finns också giftmord i verkligheten som känns som tagna ur en spionthriller, eller värre.
2: Ja, det här paraplymordet som vi pratade om på 70-talet, det är ju verkligen ett exempel på det. Och vi har ju också några historier de senaste åren som också ekar verkligen av kalla krigets agentjakter, känns det som. Och då är det ju ofta KGBs arvtagare inom rysk säkerhetstjänst idag, ja, eller andra ryska myndigheter som verkar ligga bakom. Som i det här fallet som du har tittat närmare på.
0: Ekot sänder direkt om att den ryske oppositionspolitiken Alexej Navalny är död, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Hans sista år i livet har varit i fångenskap i Ryssland.
1: Ja, den ryska regimkritikern Navalny utsattes för ett förgiftningsförsök och var nära att stryka med redan 2020. Och 4 år senare, 2024, då dog han i ett fängelse i Sibirien. Och nu i år kom en rapport om hur.
4: Sverige och flera andra länder gick idag ut med bevis som avslöjade att det var Ryssland som låg bakom förgiftningen av den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny. Bevisen lämnades idag över till hans änka Julia Navalny under ett möte på Münchens säkerhetskonferens där utrikesminister Maria Malmer Stenegard deltog.
1: Flera länder, bland annat Sverige, låg bakom den här rapporten där giftexperter kommer fram till att det handlar om samma sorts gift som finns hos en art av pilgiftsgrodor i Latinamerika. Epibatidin heter det giftet. Och från ryskt håll så förnekar de och säger att Navalny dog på grund av sviktande hälsa.
2: Ja, det där känns det som att man har hört från det hållet förut.
1: Mm. Och exakt hur experterna kommit fram till att det var det här grodgiftet, det har inte avslöjats. Men klart är att de i alla fall hade någon sorts utsmugglat biologiskt prov från Navalny. Och vi bad ju giftexperten Olle Mattsson att förklara det här.
5: Jag kan tänka mig att de börjar som man gör i en svensk mordutredning med standardpaketet på 250 kanske olika substanser som man screenar på. Man börjar brett. Och sen är det svårt att veta om det finns sidoinformation här som man hade. Men jag har aldrig hört talas om det i mordsammanhang tidigare och jag har inte hört talas om det när det gäller kemiska stridsmedel heller.
2: Och vi sa ju också det att Navalny utsattes för ett mordförsök redan år 2020. Då var det nervgiftet Novichok som någon skulle ha strukit på insidan av hans kalsonger. Det har den här internationella journalistgruppen Bellingcat kommit fram till.
1: Ja, det där låter ju helt galet kan man tycka.
2: Det gör ju det. Men det verkar faktiskt ha gått till så. Och det var ju då som han blev väldigt sjuk ombord på ett flygplan. Men räddades till livet på ett sjukhus i Tyskland.
1: Det finns ett annat väldigt spektakulärt fall som faktiskt också skulle visa sig handla om det här nervgiftet Novichok. Och det inträffade ett par år tidigare, 2018, i England.
6: Det var i söndag som 66-årige Sergej Skripal hittades medvetslös på en bänk i ett shoppingcenter i staden Salisbury i sydvästra England. Bredvid honom fanns en 33-årig kvinna. De fördes bägge till sjukhus i kritiskt tillstånd efter att ha blivit utsatta för en okänd substans. Ett saneringsteam skickades till sjukhuset och en restaurang som Skripal besökt spärrades av.
1: Snart fick vi då veta att den här mannen Skripal var dubbelagent och att kvinnan bredvid honom var hans dotter Julia. Och en polis som var med i utredningen av det här blev också dödssjuk.
2: Ja, och totalt sett så är det här en nästan helt overklig historia. Det känns verkligen som något ur en spionfilm. Och det har gjorts en bra dramaserie baserad på den här verkliga historien.
7: It was developed by the USSR during the Cold War and it's one of the deadliest synthetic substances on earth. It's so toxic that a spoonful with the right delivery mechanism could kill thousands.
8: Salisbury Hospital has declared a major incident.
1: Ja, det här är ju den här serien och de säger att det handlar om ett av världens värsta gifter. En sked kan döda tusentals av giftet. Och eftersom det är just Skripal så förstår myndigheterna tidigt att det här är ett försök till giftmord. Ryssland pekas ut, 23 ryska diplomater utvisas och det blir en diplomatisk kris inte bara mellan Ryssland och Storbritannien utan med en stor del av EU och USA. Är också involverat, men Ryssland förnekar all inblandning.
2: Och vad sägs det om hur Skripal skulle ha fått i sig det här giftet och hans dotter?
1: Ja, det är oklart länge och det blir en supersvår utredning som tar lång tid och den drabbar Solsbyborna väldigt hårt för man stänger av centrala delar av stan länge. Och månader senare så blir ett brittiskt par som inte hade något med Ryssland att göra svårt sjuka.
9: Brittisk polis uppger ikväll att den kvinna som i förra helgen insjuknade efter att ha kommit i kontakt med nervgiftet Novichok har avlidit. Den 44-åriga kvinnan och en 45-årig man hittades medvetslösa i byn Amesbury förra lördagen.
1: Det här var ett par som levde lite i samhällets utkant kanske man kan säga. Och det visade sig att kvinnan hade fått en parfymflaska av mannen, en som han hade hittat i en sopcontainer. Men det var inte parfym i den utan nervgift.
2: Ja, otroligt sorglig slump får man säga. Och de här parfymförpackningarna var väl det som hade använts för att smuggla in det här giftet i Storbritannien va?
1: Mm.
2: Och jag såg en video från den här journalistgruppen Bellingcat, undersökande journalistgruppen, där de berättar om hur de gjorde för att hjälpa till att spåra upp de här misstänkta mördarna. Det är också en otrolig historia.
1: Ja, och det var väl de som sa att de bara var i Salisbury för att turista.
2: Ja, helt vanliga turister. Och det konstiga var att de hade åkt då från Ryssland direkt till Salisbury. Det var liksom hela resan. Och det var för att de var så väldigt nyfikna och intresserade av att se den här fantastiska katedralen där. Och i en tv-intervju så sa de att det har ju så fantastiskt 123 meter högt torn. Och en unik kyrkklocka också som var liksom den enda i sitt slag i världen. Den ville de definitivt se. Så det lät som att de hade läst på. Men det här var då ganska tydligt en påhittad historia om deras turistresor.
1: Men man hittade en massa annat om dem också väl som pekade verkligen på att det var de som var inblandade.
2: Ja, det stämde liksom inte när Bellingcat och polisen kartlade den här resan. Och Bellingcat, de är väldigt skickliga på att söka i olika databaser, både öppna och kanske mera stängda, och även då inne i Ryssland. Och de kunde visa att de här männens identiteter var påhittade och passen var förfalskade. Och sen använde de ansiktsigenkänning och då kunde de spåra en av de här männen tillbaka till någon särskild rysk militärutbildning tidigt 2000-tal. Det fanns en video där man kunde se den här mannen då inom militären.
1: Och de var alltså ganska övertygade om att det var ett giftmord tidigt, men inte vilket gift som hade använts här i Salisbury, för det var så svårt att utreda. Men till slut så kom de fram till att det var Novichok och de misstänkte att det bland annat hade smetats in på Skripals dörrhandtag. Och Novichok, det är ett typiskt sånt här kalla kriget gift, säger giftexperten Olle Mattsson.
5: Novichok är en uppföljare till nervgaser som sarin, tabun och soman som var aktuella många decennier tidigare redan. Novichok var alltså en uppföljare av de här som antogs vara okänt i väst, men det var det inte.
1: Men i Salisbury var det ju jättesvårt att reda ut det här. Det tog väldigt lång tid och sådär. Hur går man tillväga för att hitta ett sånt här ovanligt gift?
5: Ja, hur går man tillväga? Där har vi den analytiska kemins hela arsenal till förfogande och en standardmetod som man nog tar till tidigt. Och det behövs inte stora mängder material. Det är en kombination av en analytisk metod som separerar ämnena i en blandning, direkt kopplat till ett slags instrument som kan identifiera de olika komponenterna som kommer ut.
1: Ja, och det Olle Mattsson beskriver här är apparater som alltså separerar olika ingredienser från varandra. De kommer ut skilda åt i tid och då vet man ju fortfarande inte riktigt vad det är för ämnen. Och då går de in i nästa steg i apparaten. Och där så kan man få reda på hur molekylerna ser ut in i minsta beståndsdel. De liksom plockas sönder och sen via molekyl eller atomvikter så kan man liksom få som en graf som pekar ut exakt vad det är som har ingått och hur det sitter ihop.
2: Man förstår hur mycket de väger och då förstår man vad det är.
1: Ja, och hur de liksom, i vilken ordning de kommer ut och hur de sitter ihop med varandra. Det blir som liksom olika mönster för olika ingredienser som, ja, vad ska man säga? Fingeravtryck kanske?
2: Ja, är det som ett fingeravtryck?
1: Ja, fast liksom topp lappar på ett papper istället. Och det här, det kan man också använda även om man inte har någon liksom standard att jämföra med ett sorts urgift. För man kan ändå se på de här topparna och graferna att det här är besläktat. Det här är kanske nästan som ett saringift eller det här är något som är besläktat med någon tjock. För det blir liknande mönster av dem.
2: Man förstår ungefär vad det är.
1: Ja.
2: Men då är det väl ändå så att man måste till att börja med ha någon sorts prov ju, som man kan skicka in i de här apparaterna.
1: Ja, precis. Och då är det ju antingen sådana här prov från offret som Britta Silg berättade om, att man kan liksom ta ut blodprov och grejer från en människa. Eller så kan det vara att man hittar något på platsen, som kanske den här parfymflaskan, om det fanns något kvar i den i Salisbury till exempel. Och vissa ämnen, de kan man också förstå mer av om man studerar hur de ser ut i väldigt avancerade elektronmikroskop till exempel. Och så finns det andra väldigt avancerade metoder, förklarar Olle Mattsson.
5: Belysning med viss typ av röntgenstrålning och undersökning av de reflexer som kommer ut. Eller bombardemang med neutroner som reagerar med atomkärnorna och avger strålning.
2: Och nu vet vi då inte vilken av de här metoderna, det kanske är flera, men med de här sorternas metoder så har man i alla fall kommit fram till att i det här fallet så var det Novichok som var det giftet som användes.
1: Mm.
2: Men hur var det nu då med det här märkvärdiga fallet med paraplymördaren som försvann i en taxi i London där på 70-talet? Hur gick det med det kan man undra?
1: Ja, där dök det ju upp en liten kula med ett hål i, men...
5: Man hittade inte några spår av något gift där. Man hade ju symptombilden väldigt klar för sig och man visste att det måste vara något som har väldigt hög giftighet. Eftersom det var så små hål. Själva kulan var 1,7 mm i diameter till exempel.
1: De misstänkte ricin, för det är jättegiftigt, men de hittade aldrig något.
2: Men så var det så att en dag så hörde en bulgarisk kollega till Markov av sig från Paris. Och han hade också blivit knuffad av en man med ett paraply, fast det var i Paris tunnelbana. Och han kunde berätta att han hade känt en plötslig smärta, men då i ryggen där han sen upptäckte ett sår. Och han hade mått dåligt men tillfrisknat. Men när han hörde vad som hade hänt med Markov så gick han till en läkare som skar ut en bit från det läkta såret i ryggen.
5: Och där hittade man en sån kula också. Och i den fanns det kvar rester av giftet, vilket det ju inte gjorde hos Markov. Då började man nog fundera runt ricin, eftersom det var så högpotent giftighet. Och då kunde det bekräftas. Det var samma sorts kula och det fanns gift kvar.
1: Och ricin, det är pressmassan som blir kvar när man tillverkar ricinolja. Ricinolja är inte giftigt, men ricin är det. Det är ett protein som förstör kroppens egna proteinfabriker. De livsnödvändiga ribosomerna som finns i varenda cell.
5: Och det undan för undan minskar produktionen då av viktiga enzymer framförallt som är nödvändiga både för andning och hjärtverksamhet.
2: Och kunde det här lösas också, det här mordet på Markov, så att man förstod vem som hade begått det och vem som låg bakom?
5: Det som kunde klargöras var att det var Sovjetmakten som hade stått för utrustningen och planeringen av dådet. Det var en luftgevärsmekanism. Man pratar ibland om det här som om man hade stuckit med en paraplyspets. Nej, så var det inte. Man kom fram till att det var typ ett luftgevär in i paraplyt. Sånt producerades på lönnmordsfabrikerna i Sovjetunionen.
2: Lönnmordsfabrikerna i Sovjetunionen. Och de verkar ju tyvärr finnas kvar än idag, fast då i Ryssland.
1: Ja, och i många spionthrillers. Det här var det första avsnittet av Brottsspår i P1, en serie som handlar om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Jag heter Lena Nordlund.
2: Och jag heter Björn Gunnér. Och musiken är gjord av Viktor Bortas Rydberg.
10: Första sändning för Brottsspår är söndag eftermiddagar 14.30. Så ett utrikesreportage signerat vår Berlinkorrespondent Katarina von Arnt.
4: Relationen mellan USA och Europa har onekligen försvagats under Trumps presidentskap. Förändringen märks kanske allra tydligast i Tyskland, där USA varit en nära allierad men också en garant för säkerhet och demokrati. Så hur har då tyskarna reagerat på USAs fjärmande från Europa? Jag reste till staden Ramstein i södra Tyskland där USAs största flygbas utanför hemlandet ligger och deltog i en tysk-amerikansk vänskapsfest. Det amerikanska bandet med soldater från flygbasen spelar Nenas gamla hit 99 Luftballons på engelska. På Kennedy-torget i staden Ramstein pågår den årliga vänskapsfesten mellan tyskar och amerikaner. Här går det att köpa cowboyhattar, dricka tysk öl och rida på rodeotjur. Stephanie Heim som är uppvuxen i stan säger att relationen är fortsatt god mellan tyskar och amerikaner här i byn.
11: Also zumindest hier im Dorf auf jeden Fall. Weil ich sage jetzt mal, die Base ist jetzt schon so viele Jahrzehnte hier vor Ort. Schafft natürlich auch Verbindungen schon über Jahre, dass sich die Nationen verbinden, also Töchter und Söhne und wie auch immer sich finden.
4: Basen har funnits här så länge. Döttrar och söner har funnit varandra och relationerna mellan nationerna har flätats samman, säger Stephanie Heims. Men hon märker på sina amerikanska grannar här i Ramstein att de sedan Trump kom till makten blivit oroliga över att de inte längre är välkomna.
11: Dass die Amerikaner nicht mehr gerne willkommen sind hier in Deutschland, aber dann sage ich immer, das glaube ich nicht, weil es sind ja also jeder weiß wie Trump ist und das wird nicht verallgemeinert.
4: Men det tror inte Stephanie Heims kommer hända. Folk kan skilja på Trump och amerikaner i allmänhet. Den djupa relationen, vissa har liknat den vid ett föräldra-barnförhållande mellan Tyskland och USA, uppstod efter andra världskriget när segermakterna tog över det militära skyddet av landet och demokratiserade Västtyskland. Men nu har en djup klyfta öppnat sig mellan Europa och USA, det sa den tyska förbundskanslern Friedrich Merz när han talade på Münchens säkerhetskonferens tidigare i år.
12: Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben aufgetan. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer.
4: MAGA-rörelsens kulturkamp är inte vår, sa Merz, och kritiserade USA för att vända det fria ordet mot människovärde och grundlagar. USAs fjärmande, både militärt och i frågan om demokratiska värderingar, är särskilt bittert för Tyskland på grund av landets historia. Det säger Sebastian Harnisch, professor i statsvetenskap i Heidelbergs universitet.
13: Und es ist besonders schmerzlich sozusagen, dass diejenigen, die geholfen haben, die Bundesrepublik befreit haben für Werte, die sie jetzt aus Sicht der deutschen Bevölkerung verraten. Das ist sehr bitter.
4: Det är smärtsamt för tyskarna att USA nu sviker de värderingar som landet stod för när de befriade Västtyskland, säger professor Harnisch. Och även om tyskarna har förstått att de behöver bli mer självständiga militärt och att många också tycker att det är bra, har sättet som USA vänt Europa ryggen lett till en känsla av övergivenhet här, säger Harnisch.
13: Så att en gefühl des Verlassenseins im Augenblick die deutsche Gesellschaft prägt.
4: USA meddelade nyligen att man vill dra tillbaka minst 5 000 soldater från Tyskland. Det är i sig ingen ovanlighet. Ännu större tillbakadraganden gjordes på 90-talet. Men då såg säkerhetsläget annorlunda ut. Under kalla kriget fanns betydligt fler amerikanska soldater i Tyskland, bland annat i regionen vid staden Fulda, som då var en av Europas mest militariserade. Idag är kasernerna i Fulda ombyggda till bostäder, men förbindelserna med USA präglar fortfarande stan.
14: De amis har bombs och kaugummis runtergeschmissen, det har vi oss nog gefreut här.
4: Gabi Fladunk minns hur amerikanerna, de amis, kastade karameller och tuggummi från sina pansarvagnar när hon var liten. Men de senaste årens amerikanska politik med anfallet mot Iran till exempel är upprörande, tycker Gabby Fladunk, och något som gör det svårare att ha en god relation med USA.
14: Det är absolut empörend och där fällt det sehr schwer noch freundschaftliche Beziehungen oder Gefühle zu Amerika zu haben.
4: Och hennes syster Sabine Lighthizer säger att det politiska läget märks också i vardagen. En vän till henne som skulle besöka sin faster i New York blev kraftigt ifrågasatt om hon verkligen borde resa till USA.
15: Das war en Diskussion. Fährt man dann noch hin, könnt ihr noch hinfahren? Und aber über diese Diskussion kommt man ins Gespräch.
4: Tyskarnas resor till USA har också gått ner kraftigt. Och utvecklingen har också lett till och med förbundskansler Friedrich Merz på en träff med ungdomar sa att han inte skulle rekommendera sina egna barn att resa till USA för att studera.
12: Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen in die USA zu gehen, dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten.
4: Relationen med USA måste nu byggas på nytt, har förbundskanslern också sagt. Och det utgår från att Tyskland står mer självständigt gentemot sin forna fadersfigur USA. Soldatbandet på vänskapsfesten i Rammstein sjunger om hur ett krig startar av misstag av några ballonger som misstas för vapen. Gregor Kaiser säger att det är viktigt att hålla i relationen med amerikanerna nu. Även om han säger att det för honom är av rent egoistiska skäl. Han skulle bli av med arbetet som ingenjör på basen här i Rammstein om den stängde ner.
16: Man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten. Ich arbeite auch in Rammstein auf der Airbase, deshalb ich habe ein Interesse daran, dass das bestehen bleibt.
4: Katarina von Arnt, Rammstein.
10: Omar Yagis växte upp under enkla förhållanden i Jordanien där han tillsammans med sina syskon och föräldrar levde i ett rum som de delade med familjens kor. 2025 fick han Nobelpriset i kemi. Mer om detta i Vetenskapsradion efter nyheterna som kommer nu.
17: Akademikernas centralorganisation SACO riktar kritik mot politikers utspel om att snabba på och effektivisera myndigheters beslut. Bland annat vill Kristdemokraterna flytta vissa beslut från myndigheter till regeringskansliet. SACOs ordförande varnar för att det kan hota myndigheternas oberoende och deras möjlighet att fatta långsiktiga beslut baserade på fakta. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Lagen som infördes för ett år sedan ska bland annat motverka att barn blir hemmasittare eller hamnar i kriminalitet. SKR anser att statens bidrag inte räcker, men socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att kommunerna själva måste prioritera sina resurser. Och så utrikes, för tre personer skadades varav två allvarligt i en explosion i Monaco igår kväll. Alla tre uppges tillhöra samma familj. Enligt Daily Mail är en av dem skadade en av Ukrainas rikaste män. En misstänkt gärningsperson är fortfarande på fri fot och tros ha flytt till Frankrike till fots, enligt åklagaren. Och sist om nattens straffdrama.
18: Det är så galet spännande. Det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter i mål! Tyskland är ute ur fotbolls-VM 2026. Paraguay gör något...
17: Ja, för Paraguay stod för en jätteskräll när laget slog ut Tyskland i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Efter 1-1 vid fulltid avgjordes matchen på straffar där Paraguay drog det längre strået. I 8-delsfinal väntar vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Matchen har avspark ikväll klockan 23. Det var Ekot med Elias Svensson.
19: P1, Sveriges Radio.
10: God morgon och varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är tisdag, det är den 30 juni. Leif och Elof har namnsdag, grattis. Det är junis sista dag och klockan har precis passerat 5 på morgonen. Kanske har ni er första semestervecka eller så är ni på väg till jobbet som vanligt. Hur som helst, här ett par lyssningstips på aktuella program i Sveriges Radio P1.
20: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
21: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
20: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
21: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
10: Eller lyssna på det här i P1 vardagar 11.35 med repris efter 19 nyheterna på kvällen. Totalt är det 15 delar i romanen När skruven dras åt av Henry James. Och så är det ett nytt sommarprogram idag och en ny sommarvärld.
22: Sommar i P1.
23: Jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare och ordförande i advokatsamfundet. Men också om hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn. Och om sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allting ändå blev till sist.
22: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
10: Och vi har ytterligare en sändningstid här i P1, 23.07 ifall man hellre lyssnar på sommar sent på kvällen. Då har det blivit dags för Vetenskapsradion och vi ska höra en återutsändning från i december förra året då Nobelprisen delades ut. Vi ska få möta 2025 års Nobelpristagare i kemi Omar Yaghi som tagit fram material som kan hämta vatten rakt ur ökenluft.

0: I think people think that it's fiction. This is too good to be true.
1: Folk uppfattar det som fiction, för bra för att vara sant. Det är reaktioner som Omar Jagge får när han berättar om hur han lyckats producera vatten direkt ur luften. Och det här endast med hjälp av sol, kyla och vad han kallar moffar, metallorganiska ramverk. Och som hans studenter påpekar är precis som i science fiction-filmen.
0: And indeed, when you think about it, taking water out of the air to make drinking water, that really, I mean, that was the subject of movies and Star Wars, the Vaporator, harvesting water from air. I mean, that was it's a dream come true.
1: Som en sanddröm av den atmosfäriska fuktutvinnaren Vaporator som fanns på Luke Skywalkers ökenplanet Tatooine, som just skördade vatten ur luft. Det är vad 2025 års Nobelpris i kemi kan leda till. För med ett helt nytt material, de metallorganiska ramverken moffarna, eller som på engelska heter Metallic Organic Frameworks, så finns plötsligen nästan oändliga möjligheter att skapa stabila material med märkliga funktioner. 60-åriga Omar Jagge är entreprenören och kemiprofessorn vid Berkeley University utanför San Francisco, tillika en av årets tre Nobelpristagare i kemi. När vi ses råkar han vara hemma i Berkeley och inte på möte i Kina eller Saudiarabien. Han är palestinien som bär på en ovanlig historia både som forskare och genom sin familj. Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman.
0: I told my students, you can't convince society unless you go to the desert and show that in fact it does work in the desert.
1: Kemiprofessorn Omar Jagge hade till en början trögt att få med sig studenterna ut i öknen. Han var fast övertygad om att med moffarnas hjälp skulle man kunna förbättra världen. Men då måste upptäckten tas från labbet ut i samhället.
0: And they said, professor, we're not engineers. We're chemists. And I said, if you don't take your discoveries to society, then you don't make impact.
1: I kemilabbet protesterade studenterna och påpekade för sin professor att de var kemister som kunde framställa material, men inga ingenjörer som kunde sätta ihop fungerande maskiner. Men det menade Omar Jagge inte dög. Ska man hålla på med vetenskap måste man också ta sina upptäckter ut i samhället så att de kan komma till nytta. Och ute i Arizona-öknen i Death Valley testade de och fick den nya apparaten att fungera. Fast det var så låg luftfuktighet som cirka 20% kunde apparaten från 20 kilo moffar få fram 20 liter vatten under ett dygn. Och en process som kan fortsätta alla dagar i veckan i ett helt år.
0: As the Nobel Committee mentioned, that a gram of moff could encompass space as much as an entire football field.
1: Och Omar Jagge summerar nöjt att Nobelkommittén konstaterar att ett metallorganiskt ramverk, en moff, med sina håligheter som en tvättsvamp, kan i ett enda gram suga in material som kan vara så stora som en hel fotbollsplan. Och på väg in i labbet för att titta på moffarna så berättar han att han verkligen är lycklig över att ha fått Nobelpriset.
0: The Nobel Prize is the dream of scientists, because the ultimate recognition. You're also right there in the history of science, along with Marie Curie and others.
1: Ja, att få det ultimata erkännandet och få vara en i raden med Marie Curie är stort, säger Nobelpristagaren och kemiprofessorn Omar Jagge. Han visar mig runt i labbet och så lyfter han upp ett par rör med vitt pulver i.
0: These are moths. You see, they look like baby powder.
2: Yeah.
1: Jag blir häpen över hur de ser så anspråkslösa ut, de här moffarna som ska kunna göra så mycket, men ser ut som babypuder. De vackra kristallerna de bildar kan han inte visa mig i något mikroskop, för han vet inte längre hur man får igång de avancerade apparaterna. Och inga studenter finns på plats den här söndagen jag hälsar på. För studenterna har resolut slagit fast att han inte gör någon nytta ute på labbet. Men säckar med moffar kan han visa upp.
0: This is a kilo of a moth 303.
2: So it, I mean,
0: it's like a powder. It's a powder.
2: Yeah. Yeah, it is strange.
1: Jag tänker mer på potatismjöl och Omar Jagi tvättar ordentligt av händerna när lite vitt puder hamnat på dem. Det känns konstigt att det här mjölet ska kunna göra stordåd och jag känner mig lite mållös. Att just ett av användningsområdena av moffar handlar om vatten är ingen slump. Eftersom Omar Jagi själv ofta saknade vatten som barn.
0: We didn't have the modern conveniences, we didn't have heat, electricity or water.
1: Omar Jagi växte upp i Amman i Jordanien i en palestinsk flyktingfamilj under enkla förhållanden.
0: And so in fact we lived in one room, half of which was for the cows to live and the other half was for our family to dwell, and that's how we lived.
1: Varken el eller rinnande vatten fanns dagligdags under uppväxten på 60-talet. Och i ena halvan av rummet, där levde familjens kor. Föräldrarna jobbade hårt för att de 10 syskonen skulle få gå i bra skolor. Och pappan hade vad Omar kallar.
0: He had the best meat in the whole of Jordan.
1: Förutom det bästa köttet i hela Jordanien så ordnade pappan med frukost på morgnarna. Men sen fick Omar vandra flera kilometer till skolan och ibland när det regnade.
0: When you got to school, sometimes if it's raining, you were wet. But yet the other students who came from well-to-do homes came in their own car, in their own driver, chauffeur, dropping them off in very nice cars. Well, that makes you think.
1: Omar Jagi kunde komma dyblöt till skolan när de andra eleverna blev skjutsade fram till dörren av sina privatchaufförer. En dag i skolan när han var 10 år så var en dörr som brukade vara låst under lunchen plötsligen öppen. Dörren in till biblioteket.
0: Then I opened it, went in there and the first book on the shelf, I opened it and it was these molecular drawings. I didn't know they were molecules, I just saw drawings in a book and they were captivating. I had no clue what they were.
1: Den första boken han öppnade innehöll bilder på molekyler. Han hade ingen aning då om vad det var.
0: You know, I kept it secret actually from everybody because I saw somehow I didn't want to tell anybody about it until I figured out what it might be.
1: Men han tyckte att de var så vackra att han inte berättade för någon annan innan han hade förstått vad det handlade om.
0: And so when I knew there were molecules and that they're the constituents of everything around us, living and non-living, I was captivated.
1: Och när han insåg att molekyler var allt det som fanns omkring oss, både levande och död materia, blev han helt förälskad i molekylerna och dess skönhet.
0: You couldn't tear me away from it. I fell in love with them and since then I'm still in love with molecules.
1: Men efter skoldagarna så hjälpte Omar till i pappans slakteributik där han städade och hemma var Omar som tog hand om korna och gav dem exakt rätt mängd mat och vatten. Men en dag, när han som 15-åring var på väg hem från skolan.
0: I stopped by the shop. My father said, you're going to America.
1: Så säger pappan plötsligen, du ska åka till Amerika.
0: Few days earlier, I was deboning one of the cows and he said to me, I have asked you many times to do it in this way rather than the way you have been insisting to do. And I said, well, if you want it done your way, why not you come and do it yourself? Well, that got a big reaction from him. Okay. So I think that overall My father saw a lot of energy that I had. He saw the potential, and he understood that opportunity is better elsewhere.
1: Några dagar tidigare hade Omar jobbat med nötköttet och pappan hade undrat varför han fortsatt att göra på sitt eget sätt och inte följa hans råd. Då hade Omar svarat att om du vet hur det ska göras, varför kommer du inte hit och gör det själv? Omar Jagge vet ju inte riktigt vad det var som låg bakom Amerika-beslutet, men uppfattade det som att pappan såg att Omar hade mycket energi och potential och att han i Amerika skulle få bättre utlopp för allt det. Men den framtida Nobelpristagaren Omar Jagge ville inte åka. Han ville bo kvar hemma. Efter att ha köat för visum vid USAs konsulat i 2 veckor kom han fram och 15-åriga Omar fick en massa frågor.
0: And he said, well, okay, do you know how much money does your family have? And I said, of course, I keep the books. We have $9,000 in savings. He said, very good. Why don't you come tomorrow with a check in your name for $9,000 and you can go to America?
1: Och när utredaren undrade hur mycket pengar familjen hade, utbrast Omar stolt att ja, men det hade han ju koll på eftersom det var han som skötte bokföringen. $9,000. Och då blev beskedet, ta med en check med just det beloppet, $9,000 imorgon, så vi vet att du kan reda dig i USA, så får du ett visum.
0: So I went down to the shop and I said to my father, they want $9,000. Without hesitation, he said, go to the bank and get it.
1: Och utan att tveka sa pappan ja till att Omar skulle gå till banken och ta ut familjens besparingar. Men när Omar landade i USA ringde han tillbaks hem.
0: And I picked up the phone and I asked my father, what do I do now? I only finished 9th grade. And he said, well, take your marks from 9th grade and show it to the nearest college.
1: Pappans svar var, ta dina betyg och visa dem på det närmaste college. Omar tyckte det var riktigt korkat, men han hade en bror som redan fanns i Buffalo i USA, så han ringde honom och fick hjälp. Visade upp sina betyg för ett kommunalt college som inte kunde ta in honom, men han fick läsa enstaka kurser. Omar förbättrade sin engelska genom att bänka sig framför amerikanska tvåloperor.
0: They spoke very clearly and I was thinking, you know, this America is something else, that these stories can't be really true.
1: Senare när han kom in på college och in i en kemisal blev han helt fast.
0: I was hooked. I mean, I was a lab rat basically. I stayed in the lab my entire time I was in college. I didn't know anything about partying or anything like that.
1: Han beskriver sig som en riktig labbrotta som bara var i labbet och inte hade en aning om vad festande innebar. Han lånade ut pengar till sina syskon och jobbade i affär med att städa, packa upp varor på hyllorna och skickade hem pengar till Jordanien. Då utgick han ifrån att det var läkare han skulle bli, men brorsan tyckte att han borde testa hur det var först och han fick plats hos en kirurg där Omar fick hjälpa till med enklare saker.
0: And then right there and then I realized this is not for me. Wow. I mean I didn't like the sight of blood.
1: Där insåg han direkt att läkeriet inte var något för honom. Han tålde inte att se blod. Istället såg han framför sig ett stillsamt jobb som forskare.
0: I was of the mind that if, you know, a researcher just does their research in a corner, and that was very appealing to me.
1: Och när han skulle bli forskare tittade han på vilka som jobbade med snygga molekyler och hittade en som hade formen av en fotboll som han gillade.
0: I thought that's fantastic. That's the one I want to work for.
1: Och så sökte han upp den kemisten Walter Klemperer i Illinois, och Klemperer var den som kom att lära Omar Jagge vad vetenskap är.
0: In fact, I learned from him that science begins with doubt and questions. When you observe something, when you have a result, you should question it and try to understand it. What is behind it? Could there be an alternative explanation? When you acquire data, the quality of that data is very important. And if you don't repeat and repeat and repeat until you're absolutely confident about it, then you're not a rigorous scientist.
1: Omar Jagi lärde sig av honom att det viktigaste i vetenskapen är att hela tiden ifrågasätta det man ser och undra om det finns några alternativa förklaringar. Och att det gäller att hela tiden upprepa allt för att veta att du verkligen har fått rätt resultat.
0: So I just found myself in this world where I am being transported from a humble beginning, a simple person into this thinking machine.
1: Men samtidigt var han rätt förtvivlad. Han hade fått som första uppgift att göra ett rätt enkelt experiment, men han fick inte till resultaten. Han visste att ämnet skulle skifta från gult till orange först efter ett år. Lyckades han. Men när han skulle bekräfta resultaten så ändrade preparaten färg.
0: That was like, this is the ultimate failure. What do I say to my advisor? After one year of effort, I have nothing.
1: Han hade helt misslyckats. Vad skulle han säga till sin handledare? Han kollade med en annan forskarkollega som tyckte att han skulle slänga bort allt.
0: And the postdoc said, Omar, it looks so ugly. Throw it away. It was a brown gunk.
1: Men jag kunde inte slänga det. Det var allt jag hade efter ett års arbete, berättar Omar Jagi.
0: And I thought to myself, I'm not throwing this away. This is all I have from a whole year of work.
1: Så han preparerade det på nytt så att han skulle kunna se kristallstrukturerna. Och plötsligen såg han en oerhört vacker struktur. Och det visade sig att molekylen han hade skapat fångade in andra molekyler i sig.
0: So when I showed the data to my advisor and I was disappointed that I didn't get the intended product, he said, well, you just made a discovery. Okay, you should analyze it. And that was part of my learning, is that when we do experiments, the experiment sometimes doesn't go the way you thought it would go. And when it doesn't go the way you thought it goes, that's you have a chance to make a discovery.
1: Och det han hade trott var något värdelöst, konstaterade sen hans handledare, snarare var en upptäckt. Att just när ett experiment inte går som det var tänkt, det är då man har chansen att göra en upptäckt, konstaterar nu Omar Jagi. Och han fortsatte sen att jobba med andra typer av molekyler, moffar, som på ett annat sätt lyckas fånga in och agera som fällor för andra molekyler. Och det är de som han tillsammans med Richard Dobson och Susumu Kitagawa får Nobelpriset i kemi för 2025. Och Omar Jagi från den palestinska flyktingfamiljen förbluffas över att ett helt nytt stabilt material har kunnat skapas mellan metall och organiskt material som har fler tillämpningar än någon kunnat tro att det bland annat kan skapa vatten ur luft.
0: Chemistry that provides hope to people. Children could plug into research and actually relate to what MOFs might be and what things they might want to design. So I think that there is a scientific miracle, but this scientific miracle has spilled over to society and has inspired a lot of young students to enter into chemistry and begin thinking about, well, what MOF structures they want to design and what might they want to use them for.
1: Och han ser fram emot hur kemi kan skapa hopp för människor och att unga personer i framtiden kan bestämma vad de vill uppfinna för saker utifrån de här moffarna, metallorganiska nätverken, säger en av årets Nobelpristagare i kemi, Omar Jagi. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström, tekniker Nisse Lundin och jag heter Annika Östman.
3: Nytt avsnitt av Vetenskapsradion senare idag vid lunch, och då ska det handla om flyttfågelforskning, om ringmärkning av fåglar och om en man som vikt hela sitt arbetsliv åt att ta reda på hur fåglar flyttar. I dagens avsnitt av Vetenskapsradion. I helgen var det premiär här i P1 för två nya programserier. bland annat den här, Framtiden stämplar in.
4: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
5: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar,

0: Och veckorna framöver, lördagar 14.30, då hör ni den här programserien.
1: Och du, vilka jobbar du för? Är det på Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
2: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
3: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
4: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
2: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
5: Vi ska gå i P1 i sommar.
1: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du heta?
5: Snygg eller ful?
1: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
2: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
0: Och idag är det tisdag och då efter nyheterna klockan 10, då hör ni den här signaturen.
6: De går och lägger sig på kvällen och så vaknar de av en konstig doft på morgonen. Och sen så över en natt så har deras potatisfält börjat ruttna.
7: Den ruttnande potatisen orsakade den irländska svältkatastrofen, för befolkningen levde i stort sett enbart på potatis. Idag har knölen oförtjänt dåligt rykte. Hör om hur potatis blir supermat. Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
0: Och sändningstiden för Kropp och själ tisdagar här i P1 är efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Detta bara något av alla program som ni kan lyssna på här i Sveriges Radio P1 under tisdagen. Jag som presenterat programmen under nattimmarna heter Gert Lundstedt. Nu har det blivit dags för mig att tacka för mig. Och jag lämnar över till mina kollegor som fortsätter sändningarna här i P1 i P1 morgon. Med ett god morgon.
8: God morgon, tisdag den 30 juni, P1 morgon i Sveriges Radio, där vi undrar hur väl våldspreventionsprojektet Sluta skjut egentligen fungerat. Det råder delade meningar om det. Kan nedgången i skjutningar i Malmö ha berott på helt andra saker? Det menar en forskare som är med oss senare den här morgonen. Sverige spelar 16-delsfinal i fotbolls-VM idag också. Frankrike står för motståndet. Vi ska försöka förstå hur man förbereder sig för att möta en motståndare som helt enkelt är bättre. Så om hur vi alla snart kan bli väldigt kompetenta hackare med förmåga att ta sig in bakom de mest avancerade cyberförsvarssystemen. AI-utvecklingen går ju i rasande takt. Vi behöver förbereda oss på att försvara oss mot mer avancerade angrepp, då AI hjälper till att hitta luckor, menar en av våra gäster. Elias Wahlberg heter jag. Nu blir det nyheter.
9: Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget man skulle köpa nya lotsbåtar av gick i konkurs. Det eftersom man missade utgångsdatumet på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Erik Eklund är generaldirektör på Sjöfartsverket.
10: Den dagen bankgarantin gick ut, då försvann alla våra möjligheter att få tillbaka de pengarna rent krasst.
11: I Sjöfartsverkets egna PM som Ekot tagit del av radas problemen upp. Det var ett misstag från början att anbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90%. Mer brukligt är att man gör delbetalningar allt eftersom processen framskrider. Den avtalade förskottsbetalningen var nästan 28 miljoner kronor, men av misstag betalade Sjöfartsverket ut hela köpesumman för två av båtarna plus några tilläggsoptioner. Först i juni 2025 levererades den första båten, och allt eftersom tiden gick så blev varvets problem tydligare. Och efter missen med bankgarantin har Sjöfartsverket betalat för fyra båtar men bara fått en, generaldirektör Erik Eklund igen.
10: Att det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för. Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
9: Erik Eklund, generaldirektör på Sjöfartsverket, reporter Karina Holmberg. Det kommer kritik från akademikernas centralorganisation Saco mot den senaste tiden.

0: politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Sofia Rydgren Stale är ordförande för Saco.
1: Det är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
2: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Men Sofia Rydgren Stale på Saco, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter.
1: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning, och det ser vi som en styrka.
0: Reporter Katarina Helmersson. I Monaco skadades 3 personer, varav 2 livshotande, i en explosion igår kväll. Alla 3 uppges tillhöra samma familj. Sprängladdningen ska ha innehållit både bultar och hagel, och händelsen beskrivs som den första i sitt slag i furstendömet. Den misstänkta gärningspersonen tros ha flytt till Frankrike till fots, enligt åklagaren. Paraguay slog igår ut Tyskland i fotbolls-VM. Det är första gången i historien Tyskland, som vunnit VM 4 gånger, förlorar på straffar. I Paraguay har presidenten utfärdat en nationell helgdag.
3: Paraguayanska fotbollskommentatorer nästan grät i sändning igår när de skulle förklara stämningen på stadion i Boston. Samtidigt fylldes gatorna i huvudstaden Asunción med jublande människor som firade vinsten mot Tyskland efter förlängning och slutligen straffläggning i gårdagens 16-delsfinal. President Santiago Peña skrev: "Paraguay ger sig inte. Nationell helg idag för i helvete" på plattformen X. Och över hela det lilla landet, inklämt mellan fotbollsgiganterna Brasilien och Argentina, firas det nu som om man redan vunnit VM-guld.
4: Dani, es una celebración en cada rincón de la República. Ya tenemos reporte de sintonía en Encarnación.
3: Tyskland har aldrig tidigare förlorat en straffläggning i fotbolls-VM, men får nu åka hem. Paraguay kommer istället gå vidare och möter antingen Sverige eller Frankrike i 8-delsfinal, beroende på vilket av lagen som vinner matchen senare idag. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Imorgon börjar den nya kontantlagen gälla. Den gör det obligatoriskt för banker, livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa att ta emot kontanter. Syftet är bland annat att stärka beredskap vid kriser om till exempel digitala betalningssystem ligger nere. Men den har mötts av kritik, exempelvis har lagrådet kallat den både onödig och verkningslös. Och ingen som bryter mot den riskerar att straffas. Väderprognos nu. Idag får Götaland inledningsvis soligt väder, men fram på dagen ökar molnigheten västerifrån. I Svealand och Norrland växlande molnighet, och på eftermiddagen risk för lokala regnskurar. Från 20-25 grader i söder, 15-20 grader i norr. Ekot med Henrik Sall.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Hej och välkommen till en kortad repris av måndagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg, och först ut kommer här Vivi Samuelsson från Norrköping som ville diskutera återvandringsbidraget.
7: Det framställs ju ofta som att det handlar om att det är stackars människor som har kommit hit och som inte har lyckats komma in i samhället och som lever på bidrag och i utanförskap, och de kan inte svenska. Och det är för dem så att säga, som det här återvandringsbidraget är tänkt, och sitter och längtar hem till sina hemländer. Och det här, om man då går och tittar på det regelsystem som finns, den förordning som styr det här, eller man kan läsa på Migrationsverkets hemsida, så är det ingen som frågar efter någonting om det här när man ska ge ett, när man ska ta ställning till ett sånt här återvändande bidrag. Utan det är tvärtom så att du måste egentligen vara ganska väl och ha ganska välordnade förhållanden för att kunna komma i åtnjutande av det där bidraget. Du måste ha kommit hit före 24. Du måste ha kommit hit och ha uppehållstillstånd på flyktingskäl eller flyktingliknande, humanitära skäl. Du får inte ha några skulder till CSN till exempel, eller vara utmätt på kronofogden eller ha skulder hos kronofogden. Och ja, så vidare. Alltså, de här människorna som man framställer det som är mål för det här, de har inte en chans att få det.
8: Nej. Och vad tänker du om det? Vad tänker
7: jag
8: du kring
7: det? Jag tänker att det är jättekonstigt. För samtidigt är det så att jag har en ögonsjukdom som innebär att jag måste gå och ta sprut regelbundet. Och då har jag konstaterat att ungefär 60% av de som hjälper mig med det här och ger mig det här, de läkare som gör det här, de har utländskt påbrå. Och för en sån person kan jag tänka mig, de har förmodligen kommit från Syrien eller från Irak eller så. Och de har nu arbetat här under flera år som läkare i Sverige och byggt på sin kunskap ytterligare. Och de är jätteväl integrerade. Och de kanske bedömer att nu skulle det vara kanske läge att tillräckligt tryggt i Damaskus eller Bagdad. Nu kanske det skulle vara bra att få 500 000 eller 600 000 för att kunna återvända och starta en liten klinik där.
8: Mm, och vad tycker du om det då?
7: Jag tycker att det här är riktat... Varför du?
8: Ja, vad tycker du om det?
7: Det förmenar jag dem inte alls. Men jag hoppas, eftersom jag och många fler har den här sjukdomen och är i behov av dem, att vi svenskar, kollegor, grannar, alla som har funnits runt omkring dem har varit så himla trevliga och snälla och vänliga mot dem att de inte vill lämna oss.
8: Mm. Men du menar att det här återvandringsbidraget det träffar lite snett eller fel? Är det liksom det du är ute efter? Lite?
7: Ja, ja.
8: Intressant synpunkt, Vivi Samuelsson. Tack för att du ringde till Ring P1 med det.
7: Oh, okej, okay. Hej då.
8: Då går vi till Ari Samadi Sigtuna. Hej.
9: Hej på dig.
8: Hej. Vad har du för ämne på hjärtat idag?
9: Ja, men jag hörde det var en tjej som tjatar mycket med AI och berättar sina känslor till. Och jag tycker det så här att är det inte bättre att vi människor pratar med varandra? Till exempel att gå och hälsa på grannen, låta andra komma i ditt liv och berätta det du vill berätta för en maskin eller någon teknologi till en riktig människa. Så jag hade tidigare lite svårt med att berätta mina känslor. Jag mådde inte så bra, men sen jag började lita på folk och liksom berätta det finns inne i mig och alla att andra kommer in i mitt liv. Nu jag mår jättebra och jag mår mycket bättre. Och jag är inte emot teknologi, självklart man kan använda AI, för jag själv använder AI en del till mitt jobb, till exempel med design och sådana saker. Men att prata med den här maskinen, jag tycker att vi är på väg mot ett riktigt, alltså farligt, vad heter det om man säger så.
8: Ja, för det här är apropå det som vi hörde i P1 morgon i morse här, att var femte ungdom mellan 15 och 24 år pratar om sitt kärleksliv med en chatbot. Jag tänker att man kanske saknar de här mänskliga kontakterna och tycker att det är svårt att få dem. Och därför så vänder man sig till den här chattbotten istället. Eller vad tänker du?
9: Till mitt meddelande till ungdomar. Jag har haft en svår liv när jag var mindre, jag var liten. Och jag säger så här, det är inte lätt. Men om man blir lite modig och går in, pratar med folk. Alltså man... Typ, låt andra komma in i ditt liv. Och kärlek, jag vet att det i viss ålder det är lite, man är lite blyg eller sånt, men det är helt okej att fråga stora bror, fråga pappa, fråga stora syster, fråga liksom, det är helt, jag tycker det är okej. Och nu jag har ett par kollegor på jobbet, de jobbar extra hos oss. En av dem studerar i universitet i Stockholm och han berättade för mig, han bara, sen jag har börjat med ChatGPT, jag känner mig, ursäkta min språk, dummare än förut. För att förut, jag brukar typ läsa boken, jag kände mig liksom att jag gör någonting. Men nu, jag lägger allting copy-paste i en ChatGPT och jag får en sammanfattning.
8: Alltså det som vi hörde på P1 morgon i morse, det är ju att förr i världen så skrev man en dagbok för hand och liksom, ja, lättade sina känslor där och skrev av sig i sin ensamhet som ett komplement till att prata med mänskliga människor. Och för ungdomen idag som är uppvuxna med IT och AI och allt det, så kanske man använder det här som ett komplement. Det kanske inte det utesluter de mänskliga relationerna. Vad tror du om det?
9: Ja, men grenare vill inte vara negativ som sagt när det kommer till teknologi, men jag tycker det, jag är lite emot det. Och jag tycker det så här att, alltså jag lovar dig, finns det typ 20-åringar kan inte skriva för att de är så beroende på AI, de är så beroende på den teknologin. Jag tycker det att skolan borde prata om det här, ge råd till eleverna att börja skriva, börja prata med varandra. Vi måste få in såna folk som på något sätt är lärare och samtidigt blir som en psykolog, förstår du vad jag menar? Mm.
8: AI, ja. Samad, AI, internet, chattbottar, är de fördummande eller ett komplement? Det är en intressant diskussion som jag tänker att du drar igång här nu i den här Ring P1-veckan. Tack för att du ringde.
9: Tack själv.
8: Vi finns ju också på sociala medier och där har vi pratat tidigare också om AI. Är det dags att sluta använda AI för skoj skull? Det där, när man går in och gör en liten sökning eller försöker kreera någon rolig inlägg till kanske Facebook eller så. Elisabeth som ringde från Värnamo i förra veckan tyckte att nu är det dags att sluta använda AI i onödan. Hon menar att det inte är rimligt att ta hjälp av AI för att det till exempel generera roliga bilder eller sånger och att vi borde bli mer medvetna om hur mycket energi det tar. Vad tycker du, ställde vi frågan där. Angelica, hon skriver att hon håller med inringaren. Som tur är så börjar allt fler få upp ögonen för vilken otrolig skada datacenter gör på omgivningen. Leif tycker annorlunda. Han tror inte att hans dator drar mycket mer om jag använder AI än om jag spelar ett grafikkrävande spel. Men så kör jag AI lokalt på datorn och inte via datacenters, skriver Leif. Kristoffer skriver att problemet är ju inte att folk gör kattbilder, utan problemet är giganterna såsom Microsoft, Google och liknande stoppar in AI överallt där du kan tänkas klicka. Ja, var gärna med i debatten även på sociala medier och vi finns ju också på mail. Och så det var det här telefonnumret 020 22 10 10. Det har Hans Andersson i Stockholm ringt.
10: Jo, jag tänker prata om det här med politik. Mm. Det jag tänker på när jag tittar på politisk redovisning eller programledare eller på radion eller överhuvudtaget politiska företrädare, så går de gärna in i konflikt. De börjar prata om ett ämne och sen så lägger de över det till motparten. Mm. Som om det vore någonting som man ska då slå varandra i huvudet med. Och jag tycker inte att det för fram själva sakfrågan direkt. Det blir gärna att man koncentrerar sig på att jaha, vem säger vad om vem? Det är liksom en konflikthantering som jag tycker de borde gå utbildning i innan de sätter sig som politisk företrädare för ett parti till exempel.
8: Mm. Du menar alltså att man fokuserar mer på den andra parten än på sitt eget, vad man egentligen vill, eller hur menar du?
10: Ja, man slingrar sig runt sakfrågor och skyller gärna på den andra parten. Det är så i hela valrörelsen brukade ju vara det, att det blir liksom som en konflikthantering istället för att alla sätter sig tillsammans och försöker lösa själva grundproblemet. Om man tar skolan till exempel, varför inte införa en bättre värld tillsammans för barnen istället för att bolla vem som ska få göra det och på vilket sätt?
8: Varför gör de så, tror du?
10: Jag vet inte. Jag tror det kan ju ligga i partiets linje att inte vara tydlig. Eller det kan vara så att det är en kutym som har funnits och växt fram i olika linjer i partier eller regeringar.
8: Men alltså programledare då och debattledare, alltså vad kan de göra? Vilket ansvar har de i den situationen?
10: Ja, jag tror att de kan göra ganska mycket. Jag återgår till det där med konflikthantering, att det kanske är någonting som partiledare ska gå en kurs i, eller konflikthantering typ, innan de sätter sig som vald för ett parti. Och det kan ju vara så att programledaren för programmet då också har en inblick i hur man styr. Och det gör ni ofta.
8: Du har just lyssnat till en kort repris av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 9.30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.

0: Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat semester. Idag med Lama Kadrun Pamo, som utgår från sin Vajrayana buddhistiska religion.
1: Jag fascineras av att kika på historien och de fenomen som omger oss. Varför resonerar vi och agerar som vi gör idag? Orden och språket som omger oss, våra traditioner som vi har, var kommer det ifrån? Saker som känns så självklara, som jag inte ifrågasätter. Äntligen är det semester och tiden vi har att återhämta oss och rekreera oss. Jag undersöker ordet semester och var det historiskt sett kommer ifrån och finner likheten till buddhismens praktik. Ursprungligen handlade ordet semester inte om vila eller nöje utan om en tidsperiod. Det var en tidsperiod då man var arbetsledig och då särskilt inom statlig tjänst. När lagstadgad semester infördes i Sverige så fick ordet sin nuvarande betydelse. Betald ledighet för återhämtning. Jag undersöker istället det engelska ordet holiday och där ligger betoningen istället på a holy day, alltså en helig dag, eller ordet vacation som kommer från vacare som betyder att vara tom eller fri. Att vara tom och fri har starka kopplingar till den buddhistiska undervisningen. Något vi kallar shinne. Shinne betyder ordagrant att vila i stillhet på tibetanska. Att vila i stillhet betyder att få en direkt upplevelse av verkligheten utan tankar, tolkningar eller begrepp. Att få semester från det vi normalt sett omger oss med. Shinne är en metod som hjälper till att stilla sinnet så att man kan få en upplevelse av att vara tom och helt fri från referenspunkter. Att under en tidsperiod vara tom och fri, där vi sitter tysta och stilla, det är då vi mediterar. Det är då vi går ut ur vår byggnad och ser någonting annat. Någonting som inte är så inbott och vardagligt. Någonting uppfriskande. I shinne så praktiserar vi med våra tankar och släpper dem om och om igen.

För många kanske inte semestern från jobbet innehåller vila. Semestern kanske innefattar en del arbete och att vila känns avlägset. Jag blir förundrad över alla de projekt som har väntat och allt det som går att ta tag i. Att exempelvis bygga en veranda eller att renovera sommartorpet. För att inte tala om alla föräldrar som man ser i parkerna, badstränderna och i glassköerna. Föräldrar som inte direkt ser ut att vila utan som kämpar för att få sina barn att känna att de får ett roligt sommarlov. Att få en lång period av återhämtning kan vara utmanande och kanske även tråkigt i slutändan. Kanske man längtar tillbaka till vardagen då man är säker på vad som ska hända och där man har rutiner. En av Kinneys främsta utmaningar är att kunna sitta stilla och att uppleva det tråkiga i att ingenting händer. Tristessen man känner är en viktig del av buddhistens praktik. I början känns den tärande, men senare blir den svalt uppfriskande. Som att kliva in i ett svalt rum en mycket het sommardag. Vanligtvis så flyr vi tristessen. Vi planerar, dagdrömmer, fantiserar och underhåller oss. Men vad händer om vi sitter i det tråkiga, känner dess fläkt, sjunker in i den? Vad händer då det inte händer någonting? Vad händer om vi inte har några direkta planer för semestern? Om vi inte minutiöst behöver uppehålla oss? Om vi bara vilar sinnet och låter verkligheten vara enkel?

Jag avslutar med en kort introduktion till kinne och stillhetsmeditation. Sitt med rak rygg och haka något nedåt. Blicken vilar en bit framför dig mot golvet och dina ögon är halvt slutna. Slappna av i kroppen och observera andningen. När dina tankar stiger upp så låt dem bara gå. Pressa inte bort dem, utan låt dem stiga upp och sedan bara av sig självt lösas upp och försvinna. Hitta tomheten mellan tankarna. Leta inte efter den, utan låt den bara befinna sig där av sig självt.

0: Du har hört andakten i P1 med Lama Khadrum Pamo som utgår från sin Vajrayana buddhistiska religion på temat semester. Musiken kommer från skivan Sacred Feminine Voices of Bhutan. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: P1 dokumentär.
2: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var jag alltid väldigt negativ till.
3: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen så var det bara okej, gör som du vill då.
4: Uppstoppad hund om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
5: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
6: God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. En högtrycksrygg sträcker sig upp över Skandinavien från kontinenten. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, ost eller växlande 2-7 meter per sekund. Mest god sikt, men från i eftermiddag skurar. Fiskebankarna och sydutsyra, omkring väst eller växlande 1-6. Mest god sikt, men enstaka skurar. Skagerrak, väst eller sydväst 5-10, på förmiddagen något lägre. Mest god sikt. Kattegat, väst eller nordväst 4-9, avtagande och från i eftermiddag växlande 1-5, och god sikt. Vänern, väst eller sydväst 4-9, i natt 1-5, och mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, växlande 1-5, mest god sikt men från ikväll skurar. Södra och sydöstra Östersjön, omkring nordväst 3-8, något avtagande och vridande sydväst eller växlande, mest god sikt men i natt skurar. Mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nordväst 5-10, avtagande och efterhand växlande 1-5. Mest god sikt, men i natt skurar. Rigabukten och Finska viken, omkring väst 4-9, i natt 1-5 och växlande. Mest god sikt, men någon skur. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 7-12. Avtagande till 2-7 meter per sekund och vridande till sydväst eller i natt växlande. God sikt, men i natt på de södra farvattnen regn. Så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 10 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 1 över, Sundsvall 5 under, Stockholm 3 över. Och Karlskrona, Klagshamn och Göteborg alla 12 cm över nollnivån i RH2000. Men Vänerns vattenstånd saknar uppgift. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde väst 4 meter per sekund. Oxefyr nordväst 3, Skagen väst 6, Nordkoster väst 5. Väderöarna väst 9, Måseskär väst 8, Pålgrunden sydväst 8. Naven sydväst 4, Vinga väst 7, Nidingen väst 8. Anholt och Hallands Väderö båda väst 6, Drogden och Falsterbo båda nordväst 3. Arkona nordost 2, Skillingen nordväst 1, Hammerodde nordväst 3. Hanö väst 5, Utklippan nordväst 5, Ölands södra udde nordväst 7, Ölands norra udde väst 5. Harstena väst 6, Hoburg nordväst 6, Östergarnsholm väst 5, Fårösund väst 7, Gotska Sandön väst 8, Landsort nordväst 9, Skarpe väst 4, Svenska Högarna väst 9, Söderarm nordväst 8, Finska Ute väst 8, Nyhamn nordväst 8 och märket saknar uppgift. Örskär nord 9, Äggegrund och Kuggören båda nordväst 5. Brämön nord 7, Lunge nordväst 2, Skogsudde nordväst 4. Jennesklubb Nordväst 3, Holmen Nordväst 5, Bjureklubb Väst 11, Peter Rönnskär Väst 4, Rödkallen Väst 8, Kemi 4 Nordväst 13 och Storön Väst 11 meter per sekund. God morgon från SMHI.
1: God morgon, P1 Morgon i Sveriges Radio lyssnar du på med mig Elias Wahlberg och med Katarina Boive som ger oss nyheter från Ekot. Snart VM-fotboll. Paraguay har i natt besegrat Tyskland.
7: Ja, en riktig rysarmatch och nu är denna dag en nationell helgdag i Paraguay.
1: Häftig match, se om Sverige kan göra något liknande mot Frankrike ikväll. Efter nyheterna sen om hur en grupp armeniska journalister låtsades arbeta för den ryska säkerhetstjänsten och fick erkännanden om ryska påverkansförsök i valet i juni. Nu är klockan 6 i Ekots nyheter.
7: Sjöfartsverket gjorde flera missar när de köpte nya lotsbåtar, förlorade över 25 miljoner kronor på utgången bankgaranti. Kritik mot senaste tidens utspel om att snabba på myndigheters beslut. Svårt för flera kommuner att klara lagkrav på mer förebyggande arbete och nationell helgdag i Paraguay efter vinsten mot Tyskland i fotbolls-VM. Ja, Sjöfartsverket förlorade alltså över 25 miljoner i en konkurs när man skulle köpa nya lotsbåtar eftersom man missade utgångsdatum på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Dessutom visar dokument som Eko tagit del av att verket av misstag förskottsbetalat mer pengar än vad som var avtalat. Erik Eklund är generaldirektör på Sjöfartsverket.
8: Den dagen bankgarantin gick ut, då försvann alla våra möjligheter att få tillbaka de pengarna rent krasst.
9: Det var våren 2024 som Sjöfartsverket skrev under kontraktet med företaget Marel Boats. Köpet gällde 4 nya lotsbåtar och nästan 30 miljoner kronor betalades i förskott med den så kallade bankgaranti som säkerhet. Men när bankgarantin löpte ut i mars 2025 så hade inga båtar levererats och Sjöfartsverket missade att säkra pengarna de betalat. Tobias Indén är docent i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.
10: Det borde väl då tala för att det finns brister i rutinerna, att man inte har följt upp avtalet på tillräckligt bra sätt.
9: I Sjöfartsverkets egna PM som Ekot tagit del av radas problemen upp. Det var ett misstag från början att anbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90%. Mer brukligt är att man gör delbetalningar allt eftersom processen framskrider. Den avtalade förskottsbetalningen var nästan 28 miljoner kronor, men av misstag betalade Sjöfartsverket ut hela köpesumman för 2 av båtarna plus några tilläggsoptioner. Först i juni 2025 levererades den första båten och allt eftersom tiden gick så blev varvets problem tydligare. 2 båtar är halvfärdiga och till den fjärde finns det inte ens ett skrov, konstaterar Sjöfartsverket i en skrivelse i oktober 2025. Och när Marel Boats går i konkurs i maj i år så har Sjöfartsverket betalat för 4 båtar men bara fått en. En förlust på nästan 26 miljoner kronor. Generaldirektör Erik Eklund igen.
8: Det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för. Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
7: Reporter Karina Holmberg. Akademikernas fackförbund Saco kommer med kritik mot den senaste tidens politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Risken finns att det tas beslut som inte fungerar långsiktigt, anser Sofia Rydgren Stale, ordförande för Saco.
11: Det är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
12: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Som Moderaternas förslag om en slöserikommission som förutom att hitta slöseri med skattemedel också ska föreslå besparingar och avveckling av en del verksamheter. Och i likhet med det vill Sverigedemokraterna ha en effektiviseringsminister, riksdagsledamoten Josef Fransson.
13: En minister som helt enkelt har det i sin portfölj att effektivisera myndigheter, Leta, slöseri.
12: Och Kristdemokraternas förslag nyligen om en helt ny förvaltningsmodell där beslut ska gå snabbare och en del beslut där olika intressen står emot varandra ska kunna flyttas från myndigheter till regeringskansliet. Partiledaren Ebba Busch.
14: Sverige måste klara av att ta beslut snabbare, enklare.
12: Men Sofia Rydgren Stale på Saco, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter. Det skulle kunna leda till att man fattar beslut som senare visar sig inte hålla över tid, befarar hon.
11: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning, och det ser vi som en styrka.
12: Men finns det då inte en risk att det blir långdragna processer mellan myndigheter när exempelvis naturvärden står emot andra intressen?
11: Vi hanterar målkonflikter varje dag.
12: Och ett av förslagen som varit uppe för att genomföra effektiviseringar, det är att de utredningar som regeringen tillsätter ska genomföras snabbare. Men Sofia Rydgren Stale på Saco är kritisk till det.
11: Förändring måste skapas på ett sätt så att det blir hållbart över tid.
15: Reporter Katarina Helmersson. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger, och nu är det bekräftade antalet döda 1719 och över 5000 har skadats, rapporterar AP. Tiotusentals saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Igår kom ett nytt efterskalv med magnituden 4,6. Idag är sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd. En reform som fått kritik både från den spanska oppositionen och andra EU-länder. Och trycket har varit stort. Omkring 900 000 ansökningar har kommit in.
16: Spanska medier beskriver siffran som ett rekord och långt över regeringens ursprungliga förväntningar på 500 000. De senaste dagarna har många köat för att få fram de dokument som krävs. Tidningen El País skriver att flera har lämnat in sina ansökningar trots att de fortfarande väntar på brottsregisterutdrag från sina hemländer. Det går att ansöka ändå om man kan visa att intyget har begärts, men det måste kompletteras för att processen ska avslutas. Premiärminister Pedro Sánchez har försvarat reformen med att många papperslösa redan bor och arbetar i Spanien. Regeringen vill ge dem juridisk trygghet, men också föra arbete från den svarta ekonomin till den formella.
17: Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
16: Spaniens ekonomi har vuxit starkt de senaste åren. Enligt bland andra IMF och OECD har migration bidragit genom att fylla på arbetskraften i ett land med stora bristyrken, bland annat inom turism, vård och omsorg. För att kunna söka måste man ha varit i Spanien före årsskiftet, kunna visa minst 5 månaders oavbruten vistelse och sakna brottsregister. Den som får ja får ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd som gäller i 1 år, och därefter måste man söka fortsatt tillstånd enligt de vanliga reglerna. Men reformen har mött hård kritik från högern. Partido Popular varnar för ökat tryck på vård, kommuner och välfärd, och ytterhögerpartiet Vox säger att reformen kan locka fler migranter till Spanien och har kopplat regeringens migrationspolitik till brottslighet och otrygghet. Även inom EU har det funnits oro för att Spanien går en annan väg än den migrationspolitik som nu dominerar unionen, med mer fokus på kontroll, gränsprocesser och snabbare avvisningar. Caroline Poron, Paris.
15: I Monaco skadades 3 personer, varav 2 livshotande, i en explosion igår kväll. En av de skadade ska enligt Daily Mail vara en av Ukrainas rikaste män, och alla skadade uppges tillhöra hans familj. Sprängladdningen ska ha innehållit både bultar och hagel, och händelsen beskrivs som den första i sitt slag i Monaco. Det finns en misstänkt som tros ha flytt till Frankrike enligt åklagaren. Den ukrainska taktiken att slå mot ryska oljeanläggningar har lett till bränslebrist i Ryssland. Något som några i Ukrainas huvudstad Kiev tycker är bra.
13: I think it's good for us since it gives us the advantage.
18: Ivy anfådd av vandringen upp för en lång trappa i centrala Kiev. Men hon tycker det är bra att Ryssland nu har bränslebrist. Det ger oss en fördel, säger hon. Efter månader av systematiska ukrainska drönarattacker mot i synnerhet ryska oljeraffinaderier har nu flera regioner där fått akut brist på bränsle. Något som till och med Rysslands president Vladimir Putin medgett. Det här kostar Ryssland mycket och har lett till ett växande missnöje bland ryssar. Men Yves i Kiev hoppas också att det här kan leda till färre ryska luftattacker.
13: Well, they can't attack us with Shahed, or they can do it less, because did you know that one Shahed requires more than 100, I think, liters of petrol? So at least in this way it's good for us.
18: De kan inte angripa oss med lika många Shahed-drönare nu. Deras drönare gör av med mer än 100 liter bensin på en flygning. Så på det här sättet så kan det gynna oss, säger hon. En del analytiker menar att Ukrainas strategiska attacker djupt in i Ryssland mot olje- och industrianläggningar börjar ge effekt och att Ukraina har medvind i kriget. Men samtidigt så fortsätter de ryska drönare och robotattackerna. Under måndagen så dödades minst 11 ukrainare på olika platser i landet efter ryska luftangrepp. Rickard Myrenberg, Kiev.
15: Iran uppger att en förhandlingsdelegation kommer att resa till Qatar för att återuppta samtalen med USA i veckan. Tidigare har Vita huset meddelat att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner kommer att befinna sig i Doha för möten på hög nivå, det rapporterar nyhetsbyrån ANSA. Enligt uppgifter till nyhetssajten Axios så ska samtalen främst rikta in sig på situationen kring Hormuzsundet. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. I Pajala har man problem med höga självmordstal, men brist på pengar och personal bromsar arbetet med att förebygga självmord. Det säger socialchefen Karin Johansson.
19: Det skulle vi behöva jobba mycket mera med, så att vi minskar mängden på de som faktiskt tar sitt liv. Där behöver kommunen vara mycket bättre än vad vi gör nu. Med de resurser som vi har idag så kommer vi ju inte riktigt att klara av det.
20: För ett år sedan infördes en ny efterlängtad socialtjänstlag. Nu ska kommunerna jobba mer förebyggande. Det kan till exempel handla om att förhindra att barn blir hemmasittare eller dras in i kriminalitet. De flesta kommuner har kommit igång med arbetet enligt intresseorganisationen SKR, men vissa har betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar, säger Åsa Furén-Tulin, chef för sektionen för socialtjänst.
21: Jag ser en enorm vilja ute i kommunerna. De gör sitt yttersta. Men flera kommuner, de är ekonomiskt pressade och de har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner. De måste ju både jobba med det akuta och det komplexa, och samtidigt så ska de börja gå mot det förebyggande.
20: För att klara av omställningen får kommunerna dela på nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men för att kunna växla upp det förebyggande arbetet anser SKR att det behövs både mer pengar varje år och att stödet ges under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall håller inte med.
22: Här är en historisk satsning på socialtjänsten och den förändring som nu måste ske.
20: Och ministern anser att kommunpolitikerna måste prioritera om när pengarna inte räcker.
22: Alltså, det kanske är så här att just nu kan man inte göra alla de vägsatsningar eller den där rondellen man har tänkt bygga. Den måste man vänta med.
15: Reporter Saga Nyström Holm. Så till fotbolls-VM där Paraguay igår slog ut Tyskland. Det är första gången i historien som Tyskland, som vunnit VM 4 gånger, förlorar på straffar. Och i Paraguay så utfärdade president Santiago Peña nationell helgdag.
23: Paraguayanska fotbollskommentatorer nästan grät i sändning igår när de skulle förklara stämningen på stadion i Boston. Samtidigt fylldes gatorna i huvudstaden Asunción med jublande människor som firade vinsten mot Tyskland efter förlängning och slutligen straffläggning i gårdagens 16-delsfinal. President Santiago Peña skrev "Paraguay ger sig inte, nationell helgdag för i helvete" på plattformen X. Och över hela det lilla landet, inklämt mellan fotbollsgiganterna Brasilien och Argentina, firas det nu som om man redan vunnit VM-guld.
0: Dani, es una celebración en cada rincón de la República. Ya tenemos reporte de sintonía en Encarnación.
23: Tyskland har aldrig tidigare förlorat en straffläggning i fotbolls-VM, men får nu åka hem. Paraguay kommer istället gå vidare och möter antingen Sverige eller Frankrike i åttondelsfinal, beroende på vilket av lagen som vinner matchen senare idag. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Och så det svenska vädret. Idag får Götaland inledningsvis soligt väder, men fram på dagen ökar molnigheten västerifrån. I Svealand och Norrland växlande molnighet och på eftermiddagen risk för lokala regnskurar. Från 20 till 25 grader i söder till 15 till 20 grader i norr och i fjällen mellan 5 och 10 grader. Elias Wahlberg, Betmorgon. Vad händer?
1: Ja, vi fortsätter väl med lite mer fotbolls-VM tycker jag, hänger kvar i nattens dramatik. Det spelades ju flera rysare under den här natten. Radiosportens Pontus Lind, vi kanske börjar med den där Paraguay-skrällen ändå.
3: Ja, alltså man hoppas väl för Sveriges del att det är omöjligt att kunna inträffa igen, för Paraguay slog ut giganten Tyskland från fotbolls-VM. Och många experter har ju sagt inför att det är ju något sånt här som kanske Sverige behöver göra när man möter Frankrike ikväll 23.00, och Sverige har sin chans att kunna avancera vidare den här VM-turneringen. Allting för den där matchen Sverige alltså kommer du att få höra här under dagen och morgonen. Men det har också varit dramatiskt under tidiga morgonen, då Sveriges tidiga gruppmotståndare Nederländernas VM-resa har tagit slut. Marocko vann, ja men det är väl 20 minuter sedan ungefär, då Marocko vann efter straffar. Så ja, det är dramatiskt och härliga tider just nu för alla som älskar fotboll.
1: Verkligen, och det blir mer om Sverige-matchen efter klockan 7 också. Just det där om hur man förbereder sig på att göra en Paraguay, maximerar sina skrällchanser som ett lag som slår ur underläge. Det är den 1 juli imorgon. Det är många nya lagar som träder i kraft, Sören Granat på Ekonomiekot. Du berättar om en av dem.
4: Ja, det är kontantlagen. Det ska bli lite lättare att handla med kontanter ute i handeln. Det finns ju flera skäl till det, bland annat då om det digitala betalsystemet ligger nere så behövs det någonting annat här. Och då är det banker och livsmedelsjättarna som ska kunna tillhandahålla kontanter. Men det här möter också kritik att det är inte tillräckligt omfattande det här som man genomför. Att det är för få aktörer som är med.
1: Okej. Okay. Kontanterna då kanske på väg tillbaka lite grann möjligen. Vetenskapsradion också. Harald Andersson, du berättar om en ansökan om att bygga ny kärnkraft.
24: Ja, Strålskyddsmyndigheten pekar på brister i bolaget Kärnfull Nexts ansökan till regeringen om att bygga ny kärnkraft i Valdemarsvik. Och det handlar då om oklarheter om hur kärnbränslet ska tas om hand och vilka reaktorer som ska användas.
1: Det där har vi mer om i Vetenskapsradion idag. Vi ska prata också om hur man undviker att skada sig då man går från stillasittande lönearbete till semestersysslor, bärplockning, kanske rensa hängrännor från löv. Det här är ju en tid på året då många drar på sig så kallad semesterrygg. Vad det är, det hör vi mer om en halvtimme ungefär. Pet morgon idag, producent är Anton Karlsson. Nu om en bluff som avslöjade rysk valpåverkan i Armenien. I samband med parlamentsvalet i Armenien i juni lyckades proeuropeiska krafter hålla kvar regeringsmakten, men ryktena om att Ryssland skulle försöka påverka valutgången, de var envisa. Så en grupp armeniska journalister bestämde sig för att ringa ett antal samtal till Ryssland och låtsas vara den ryska säkerhetstjänsten FSB.
25: Алло, добрый вечер, Арсей Анушаванович.
26: Добрый вечер.
27: Telefonen ringer hos Arsen Abrahamian i staden Ulyanovsk i Ryssland, 70 mil öster om Moskva. Abrahamian är ordförande för den lokala grenen av organisationen Förbundet för Armenier i Ryssland. Och personen som ringer säger att han arbetar för FSB, den ryska säkerhetstjänsten. Uppringaren ställer frågor om Arsen Abrahamian har gjort allt de kommit överens om inför parlamentsvalet i Armenien i början av juni. Till exempel organisera resor för armenier i Ulyanovsk till den armeniska huvudstaden Yerevan så att de kan rösta i valet. Och att de verkligen fått instruktioner om hur de ska rösta. Ja, allt blir som vi har bestämt, säger ordföranden för den armeniska diasporaorganisationen. Och alla vet hur de ska rösta. Men det är inte ryska FSB som ringer. Det är en reporter på den armeniska grävande journalistsajten FIP, Fact Investigation Platform, i Yerevan. De har hört att tiotusentals personer bosatta i Ryssland, men med armeniska pass, ska skickas till Armenien för att rösta på pro-ryska partier i parlamentsvalet första helgen i juni. Chefredaktören på FIP, Hazmik Hambardzumian, säger att de förberedde sig noga inför rundringningen. Vi köpte flera olika ryska simkort som vi ringde från så att samtalen skulle komma från ryska mobilnummer, säger Hambardzumian. Sedan ringde vi runt till olika ryska städer med avdelningar av Förbundet för Armenier i Ryssland.
5: Զանգահարեցինք Ռուսաստանի հայերի միության տարբեր տարածքային բաժիններ, կառույցներ.
27: Men det var inte alltid så lätt att övertyga dem. En del var misstänksamma. Och det var i det läget Arsen Abrahamian i Ulyanovsk lyfte luren.
26: Конечно, все ребята знают. Да.
25: Все как один проголосуют.
27: Självklart vet alla de som åker till Armenien hur de förväntas rösta i parlamentsvalet, säger Arsen Abrahamian i den publicerade inspelningen från FIP. Och så börjar han berätta om hur de kontaktar armenier i den delen av Ryssland och hur de samlar in medel för att köpa flygbiljetter till de som själva inte har råd.
5: Մեզ համար ամենակարևոր զրույցը ստացվեց Ուլյանովսկի տարածքային կառույցի ղեկավարի հետ, Արսեն Աբրահամյանն է նրա անունը.
27: För oss var det mest framgångsrika samtalet i vår undersökning det med Arsen Abrahamian i Ulyanovsk, säger Hazmik Hambardzumian. Exakt hur många armenier som lever i Ryssland idag är svårt att säga, men det är någonstans mellan 1 och 2 miljoner. Många av dem har under de senaste årtiondena lämnat det fattiga landet i Sydkaukasien för att hitta jobb i Ryssland. Med tanke på att republiken Armenien bara har knappt 3 miljoner invånare så är den armeniska diasporan i Ryssland en potentiell maktfaktor om de mobiliseras för att påverka det armeniska politiska systemet. Daniel Ioannisian arbetar med demokratifrågor på en icke-statlig organisation i Yerevan och han säger att sedan självständigheten 1991 har Armenien en komplicerad historia när det gäller valpåverkan, inte minst från inhemska politiska krafter.
6: In 1990s we faced brutal violations. Like just entering polling stations, sometimes even armed people entering polling station and simply falsifying elections in a most brutal way.
27: På 1990-talet kunde beväpnade grupper kliva in i vallokaler och tvinga igenom valfusk med ren brutalitet, säger Ioannisian. Med tiden blev det mer sofistikerat och valpåverkan skedde genom massmedia och ute i samhället, för det mesta genom att de styrande använde maktapparaten att övertyga människor. I det armeniska parlamentsvalet 2017 var det här systemet utvecklat till perfektion.
6: Nothing in this country ever until today is working so perfect as the system of abuse of administrative resources and vote buying in 2017 elections. It was a perfect system.
27: Ingenting har någonsin fungerat så bra i Armenien som hur den dåvarande regeringen använde statens resurser för att manipulera fram en valvinst 2017. Inget valfusk utfördes på själva valdagen. Allting hände på vägen dit. Nu, säger Daniel Ioannisian, är det i första hand Ryssland som försöker manipulera våra val genom att bland annat skapa falska berättelser om hotfulla scenarier för Armenien.
6: So Russia has committed several media operations to support that.
27: Hasmik Hambardzumian, chefredaktören på den armeniska grävande journalistsajten Fact Investigation Platform, säger att svaren de fick när de ringde till armeniska organisationer i Ryssland avslöjar att ryska myndigheter står bakom påverkansoperationerna. Vår undersökning visar att ryska säkerhetstjänsten FSB har direktkontakt med förbundet för armenier i Ryssland, säger Hambardzumian, som tycker att den här typen av manipulationer är farliga för det armeniska samhället eftersom det ökar den redan starka polariseringen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Då klockan blivit 6:55. Vi ska få tankar för dagen idag av skådespelerskan Stina Ekblad.
7: Ju äldre man blir, desto tidigare vaknar man om morgnarna. Det är som om någon sorts uråldrig torparmora kallar inifrån. Dags att stiga upp och mjölka kon. Dags att mocka i lilla fähuset innan du ska iväg till storbonden på dagsverket. Man gnuggar sina ögon och försöker somna om. Man är modern och har poddar att stoppa in i öronen. Det pratas om oljepris och konstutställningar och nervklenheter och nyutkomna diktsamlingar. Allt är mycket intressant. Men man hör den inre kon råma. Och till sist stiger man upp. En tallrik gröt är väl inte dumt 4 på morgonen? Nej, det är det inte. Det är varmt och gammalmodigt i magen. Det matchar torparkänslan. Lingonsylt till. Helt rätt. Och tidningen, den urmodiga papperstidningen, kommer. Ska tidningsbudet också iväg till fähuset efter det att nyheterna delats ut till de gamlingar som fortfarande abonnerar? Ja, antagligen. I tidningen läser man mer om oljepriset, nervklenheterna, de nyutkomna diktsamlingarna samt de ständigt pågående krigen och fasorna. Man tröttar ut sig och söker upp sängen igen. Det är ännu sömnvarmt under täcket. Man blundar och välkomnar ibland en liten vänlig morgonsömn, men oftast inte. Stig upp och slå på dina strängar.

och snäv. Snart är man en av dem som enbart har tandläkarbesök, optiker, röntgen och utprovning av fotinlägg och hörapparat inskrivet i kalendern. Och ett och annat besök hos frisören. Det vackra livet är slut. Nu är det bara det fula kvar. Kvida dig. Och varför gjorde du förresten så där? Varför sa du inte si utan så? Och varför är Adam så ledsen? Och hur mår Maj? Vad menade hon med det där egentligen? Och börja inte göra en lista över... Och tänk om... Och världen, världen. Vart ska jag ta vägen med världen? Okej, och Kjellstad och Persängö. Gör med din sak en himmelgang. Ja visst, Thomas Kingo. Tacksamheten. Grip tag i tacksamheten. Det gör sig faktiskt lättare ju äldre man blir. Tack för att jag fick det. Gjorde det. Mötte den, fick uppleva det. Och tack för att jag har en ny dag att se fram emot. Och glöm så länge världens sorg.

0: Tankar för dagen med skådespelerskan Stina Ekblad. P1 morgon där vi undrar hur väl våldspreventionsprojektet Sluta skjut egentligen fungerat. Det råder delade meningar om det. Kan nedgången i skjutningar i Malmö ha berott på helt andra saker? Det menar en forskare som är med oss om en stund. Och senare den här morgonen också om uppgifterna kring hur länge en rysk soldat överlever i kriget i Ukraina. 20-35 minuter i genomsnitt efter att de satts in i strid enligt vissa uppgifter. Vad är det för taktik som ligger bakom? Hur länge kan Ryssland fortsätta, undrar vi. 6:30 nu, en nyhetssammanfattning.
1: Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget de skulle köpa 4 nya lotsbåtar av gick i konkurs eftersom verket missade utgångsdatumet på den bankgaranti som man hade som säkerhet. Sjöfartsverkets generaldirektör Erik Eklund kallar det hela ett stort misstag. Akademikernas fackförbund Saco riktar kritik mot senaste tidens politiska utspel om att snabba på och effektivisera myndigheters beslut. Bland annat vill Kristdemokraterna flytta vissa beslut från myndigheter till regeringskansliet. Sacos ordförande varnar för att det kan hota myndigheternas oberoende och möjlighet att fatta faktabaserade beslut. I Monaco skadades 3 personer varav 2 livshotande i en explosion igår kväll. Alla 3 uppges tillhöra samma familj. Sprängladdningen ska ha innehållit både bultar och hagel. Den misstänkta gärningspersonen tros ha flytt till Frankrike enligt åklagaren. Idag är sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd med hjälp av en ny reform. Enligt regeringen, ledd av Socialistpartiet, vill de ge juridisk trygghet och minska svartarbete. Men reformen kritiseras av oppositionspartier till höger som varnar för ökat tryck på välfärden. Omkring 900 000 har ansökt. Och Paraguays president har utfärdat en nationell helgdag efter landets vinst mot Tyskland i fotbolls-VM igår kväll. Det var första gången som Tyskland förlorade på straffar i ett VM. Och då är det dags för ekonominyheter som vi ska få av Sören Granat.
2: Imorgon börjar den nya kontantlagen att gälla och den innebär att det blir obligatoriskt för banker och butiker att hantera och ta emot kontanter. Lagen har mött både ris och ros. Björn Eriksson, ordförande för kontantupproret, tycker att lagen är för otillräcklig.

0: första lag anger moraliskt hur det ska gå till. Det kommer innebära att det går åt rätt håll. Men det räcker inte. Det är för uttunnat.
1: Ja, från 1 juli blir livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa skyldiga att ta emot kontanter. Samtidigt får bankerna tydligare ansvar att bättra på insättningsrutiner och växelhantering. Syftet är bland annat stärkt beredskap vid kriser och inkludering. Alltså att de som inte kan eller vill betala digitalt fortfarande ska kunna köpa nödvändiga varor. Lagen välkomnas brett, men kritik finns. Lagrådet har kallat lagen både onödig och verkningslös eftersom ingen som bryter mot lagen riskerar några straff eller sanktioner. Före detta rikspolischefen och nu ordförande för kontantupproret Björn Eriksson håller med och tycker att lagen även borde omfatta fler än bara storbankerna och matjättarna.
0: Men det är ju något konstigt om 4-5 livsmedelsföretag och annat ska rädda kontantsystemet och andra inte ska göra något. Det är för få som omfattas.
2: Björn Eriksson, ordförande för kontantupproret, reporter John Pira. Då dags för en titt på börsskärmen där Tokyo just nu står på plus 1,4%. I Shanghai är det plus 0,2%. Hongkong står på minus 1,2%. Det var uppåt på USA-börserna igår kväll efter att USA och Iran kommit överens om att pausa sina attacker och att parterna ska ses i Qatar i veckan för fortsatta samtal. Nasdaq-börsen steg med 0,6%, Dow Jones upp 2,1%. Stockholmsbörsen igår plus 0,3%. Dollarn just nu 9,73 och euron står i 11 kronor och 9 öre.
3: Vetenskapsradion, nu Harald Andersson. Strålsäkerhetsmyndigheten uppger att det finns flera brister i bolaget Kärnfull Nexts ansökan till regeringen om ny kärnkraft i Valdemarsvik.
4: Ja, det handlar bland annat om hur kärnbränslet ska tas om hand och vilka reaktorer som ska användas.
5: Vi har hittat ett antal felaktigheter i ansökan.
6: Lisa Ranlöv är avdelningschef för tillståndsprövning på Strålsäkerhetsmyndigheten.
5: Som expertmyndighet här så vill vi peka på att vi har sett dem och uppmärksammat det så att regeringen är medvetna om det.
6: Felaktigheterna handlar om Kärnfull Nexts redogörelse för beredskapszonerna kring kärnkraftverket. Och det saknas en analys av tidsförhållandena för utrymning av området som ligger i en havsvik strax norr om Valdemarsvik. Bolaget har heller inte angett vem som ska tillverka de reaktorer som ska användas. Men det handlar om lättvattenteknik och SMR, små modulära reaktorer. Sådana finns inte i produktionen. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver också att ansökan inte visar att det finns förutsättningar för att omhänderta kärnämne och kärnavfall.
5: Just när det gäller avfallsdelen där så har ju vi bedömt att vi tycker att man måste kunna beskriva vilka strategier man då har för att ta sig an den här frågan. Likaså vilken typ av kompetens och kapacitet man har inom just avfallsområdet.
6: Christian Sjölander är vd för Kärnfull Next.
7: Alla de här sakerna är det ju en del av projektutvecklingen. Man måste förstå att projektet i sin nuvarande status är väldigt, väldigt tidigt projektet.
6: Han pekar på att det här är den första ansökan för ny kärnkraft som skickas till regeringen enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen först ska ge besked om det är lämpligt med ett nytt kärnkraftverk på platsen.
8: Men med tanke då på de brister som de påpekar, tycker du att ni har gjort en tillräckligt omfattande och tillräckligt bra ansökan?
7: Ja, i den dialogen som vi har haft med regeringskansliet så är det den här typen av ansökan. Och det ser man ju också genom att de har godtagit ansökan och även skickat vidare den som vad de anser komplett till länsstyrelsen.
6: Bolaget avser att komplettera ansökan när det gäller kärnavfallet. Både Valdemarsviks kommun och regeringen ska nu ta ställning till ansökan. Daniel Westlén, statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet, bekräftar att de fått de uppgifter som behövs för godkännande prövningen, men att det blir tydligare när de genomför prövningen vilka underlag som behövs. Därefter sker en mer omfattande prövning enligt kärntekniklagen och miljöbalken.
4: Reporter här var Daniel Värje. Nu ska det handla om brända papyrusrullar. En stor samling sådana hittades på 1700-talet i ruinerna från en lyxvilla i den antika romerska staden Herculaneum som strök med vid vulkanen Vesuvius utbrott år 79 efter Kristus. Sen några år tillbaka har forskare runt hela världen tävlat om att på bästa sätt rönka de här förkolnade papyrusrullarna och med hjälp av AI utröna de subtila spår av text som finns kvar. Ett italienskt forskarlag har nu helt lyckats veckla ut en papyrusrulle digitalt. Och de tror att texten är skriven av den grekiska filosofen Chrysippos. Han skriver bland annat så här i rullen: vi kommer att undersöka något, men vi kommer inte att förstå det om vi på något sätt går från oss själva och vår egen natur. Det här textfragmentet verkar handla om att vi måste vara sanna mot oss själva och förnuftet för att nå visdom. Vårt mänskliga skratt är inte unikt. Större apor skrattar ungefär på samma sätt som vi. Och dela skratt, det kan vi ha gjort i miljontals år.
9: Ja, så här låter en av 140 ljudfiler som forskare har analyserat. Det rör sig alltså om inspelningar med skratt från 4 orangutanger, 2 gorillor, 3 bonobo-apor, 4 schimpanser och så 4 människor mellan 6 månader och 7 år gamla. Forskarna kunde se att skratten liknade varandra och följde ett regelbundet rytmiskt mönster. Och eftersom de såg det här mönstret hos alla arter tror de att den här typen av rytmiskt skratt kan ha uppstått hos en gemensam förfader för ungefär 15 miljoner år sedan. Men våra skratt skiljer sig också åt, såg de. Vi människor skrattar snabbare och mer varierat, medan apor skrattar på ett mer förutbestämt och långsamt sätt. Studien är publicerad i Communications Biology, men det ska sägas att den är liten. Och forskarna påpekar att större studier krävs för att bekräfta resultaten.
4: Reporter här var Jonna Westin.
3: Nu om framtiden för Sluta skjut, ett projekt som startats i flera svenska städer för att minska våldet i kriminella miljöer. Gruppvåldsintervention, GVI, är det formella namnet för den här strategin. Nyckeln är att man samlar de ledande i de kriminella gängen och berättar att våldet måste upphöra, annars väntar konsekvenser, och att den som vill ha hjälp att lämna kriminaliteten också ska få det. Regeringen väntar snart fatta beslut om fortsatt stöd till införande av det här projektet i fler städer. Brottsförebyggande rådet har utrett effekterna, är positiva. Vi ska höra dem snart, men först så tar vi in Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning. God morgon.
10: God morgon.
3: Och du har följt den här metoden länge, menar att det inte finns någon evidens för att den fungerar i Sverige. Hur resonerar du?
10: Ja, jag har ju utgått från, jag har ju följt det här sedan 1998 och varit med och bedömt projekt där man har tillämpat det på andra brottslighet, andra typer av brott. Och det jag har reagerat på omgående, det är ju att går det att flytta över ett sånt här typ av program som utvecklat i en alldeles särskild social och juridisk kontext och flytta över den till en helt annan juridisk och social kontext och tro att de här effekterna också kommer att komma här?
3: Och då menar du att den kontexten som den är utvecklad i, det är i USA och nu är den överförd till Sverige?
10: Ja. Ja, precis, precis. Och förutsättningarna för att den här fokuserade avskräckningen ska fungera, det är ju att man kan skapa ett så starkt och trovärdigt hot riktat till den här gruppen som ägnar sig åt den här brottsligheten så att de upphör. Och för att få det här till stånd, det man har gjort i det här ursprungsprojektet, det är att man förklarar för gängen att från och med nu råder något nytt, ni ska sluta med det här, om ni inte slutar då händer någonting. Och sen tar man och riktar in sig på ett gäng som inte har lyssnat, som fortsätter. Och sen ser man till att man sätter fast dem och använder sig av dem medel som finns, nämligen man kan använda sig av federal lagstiftning med mycket hårda straff. som avtjänas i federala fängelser som har strikta regimer och inte möjlighet till villkorlig frigivning.
3: Just det.
10: Och... så vad man gör är att man skapar alltså varnande exempel. Sen bjuder man in de andra och då tar man via posters, information och diskussioner förklarar. Titta, de här lyssnar inte på oss. Så här kommer det kunna gå för er också.
3: Just det, och det här menar du då inte finns i Sverige. Samtidigt har ju polisen nya verktyg. Man har mer möjlighet och kontroller fått de senaste åren. Vistelseförbud också till exempel.
10: Nej. Du pratar om något helt annat. Jag vill att man ska fokusera på och prata om, är det möjligt att överföra den här strategin till Sverige? Är det möjligt enligt ursprungsmodellen? Och det är inte det.
3: Och det bygger då på att det inte går att avskräcka de här gängkriminella med en lagstiftning. Får jag ställa frågan, Johannes? Innebär det att det inte bidrar till avskräckning? De lagar vi har i Sverige kan inte avskräcka de kriminella gängen?
10: Så här är det att... när man gjorde den här så kallade, alltså på uppdrag av Brå, så gjorde Malmöforskarna först en processutvärdering där man tittade på, är det möjligt att tillämpa det här i Sverige? Och så kom man fram till att nej, vi kan inte använda oss av strafflagen, utan vi får använda oss av de sanktioner som man kallade för, som polisen kan bjuda på. Och det är fråga om visiteringar, det är fråga om ordningsbot som man kan dela ut och kanske att man tar upp brottsanmälningar. Och är de här så starka, så de här hoten som man då ska förmedla, så att de förmår de här brottslingarna att avhålla sig från skjutvapenvåld?
3: Just det.
10: Det är det som är den springande punkten.
3: Jag förstår. Men du, om man ser på införandet här då, våldet minskade tydligt i Malmö under perioden då man satte in den här åtgärden. Känner du dig säker på att det inte var GVI som var skälet till det?
10: Alltså det första man gjorde var en så kallad pilotundersökning. Pilotundersökningar, det gör man för att se om den här åtgärden är värd att vidta eller inte. Pilotutvärderingen visade inte att det fanns någon signifikant skillnad. Och det är då liksom en konvention man har. Hittar man ingen signifikant skillnad, då är det ett så kallat nollresultat. Mm. Och då ska man dra slutsatsen att nej, men det här funkar inte, vi ska inte införa det här.
3: Johannes Knutsson. Tack så mycket. Professor emeritus i polisforskning är du. Vi ska släppa in Karin Svanberg som är enhetschef på Brottsförebyggande rådet. God morgon, välkommen hit.
11: God morgon, tack.
3: Du hör kritiken, du vill inte debattera det här ska vi säga, men får chansen att svara nu då. Ni har studerat effekterna i flera led tillsammans med polisen och kriminalvården. Menar att den här metoden haft en tydlig positiv effekt i Sverige? Vad lutar ni er mot när ni säger det?
11: Ja, vi har ju följt det här arbetet på olika sätt, både genom uppföljning och utvärdering ända sedan start 2018. Och ett viktigt mått, och det är väl det som Johannes pratar om här, det är ju nedgången i skjutningar. Det är ju målet och syftet med insatsen. Och det som vi tittar på då när vi ser den här nedgången som ändå hände i Malmö är att den är fullständigt samstämmig med den nedgång som vi också har sett i andra på andra ställen när man har infört den här metoden. Alltså den likadan typen av nedgång. Mm. Så det är det som gör att vi tycker att det resultatet stämmer. Och vi tycker att vi kan fortsätta att pröva.
3: Men samtidigt så skriver ni då att även om våldet minskar, det går inte att fastställa att GVI är orsaken eftersom andra insatser och samhällstrender också pågått samtidigt. Alltså, det är inte säkert alltså att det,
11: nej,
3: det är det.
11: Och det stämmer. Och den typen av kausalitet är hemskt svår att uppnå i utvärderingar av samhällsinsatser generellt sett. Så att vi kommer aldrig egentligen kunna säga 100% säkert att det beror på GVI en effekt. Men om man ser den här samstämmigheten som vi ser med den andra nedgången som har skett där man har infört det här och andra effekter som vi också ser och som vi har uppnått, så ser vi gemensamt, sammantaget ett positivt resultat som gör att vi vill fortsätta att utveckla det här, vrida på sånt som vi ser behöver utvecklas. Det är liksom en utvecklingsprocess som vi håller på med, så det är inte en fix sak som bara fortgår precis som den är, utan vi utvecklar den hela tiden.
3: Men Johannes Knutssons huvudkritik då, att det här fungerar i USA, för där kan man då sanktionera på ett annat sätt, straffa helt enkelt. Det kan man inte göra i Sverige. Vad säger du om den kritiken?
11: Ja, jag tror att han kanske missförstår den här strategins grundläggande idé. Han har också studerat tidiga versioner av GVI i USA där man hade väldigt starkt fokus på det här med straffet. Alltså påföljder i form av fängelse. Även i USA nu så jobbar man med det som man har i form av sanktionsmöjligheter på gatan nära. Liksom snabbhet och tydlighet gentemot de här våldsdrivande aktörerna. Det handlar inte om att ha ett hårt straff. Det handlar om att göra tydliga, snabba, gemensamma insatser mot de här våldsdrivande aktörerna.
3: Men ni pratar ändå om konsekvenser, och Johannes Knutsson är inne på att det där är lite luddigt. Alltså, vad är det för konsekvenser som kan bli aktuella om kriminella inte gör som polisen säger då inom ramen för GVI?
11: Ja, men precis som jag säger nu så är det inte hårdheten som det handlar om, utan det är rätt åtgärder i rätt tid och konsekvent och samordnat. Och det vanliga, de insatser som det handlar om är egentligen vardagliga myndighetsinsatser. Kontroller, tillsyn, beslag. Och precis som du sa i frågan så finns det nu nya verktyg i verktygslådan. Det finns vistelseförbud och säkerhetszoner, och frivården har också nya föreskrifter som de kan använda.
3: Man blir hårdare bevakad då på något sätt?
11: Ja, man blir tydligare. Man kommer känna ett tydligare tryck ifrån samhället om man tillhör den våldsdrivande gruppen. Och det är ett fåtal individer som man väljer ut som man ökar trycket mot. Så man fokuserar det vardagliga arbete som man gör generellt sett. Fokuserar man mot just de individerna, och de vill inte ha den uppmärksamheten.
3: Expressen skriver om en intern analys från polisen i Östergötland där man kommer fram till att man inte borde använda GVI. Där uttalar sig personer som jobbar med det som inte verkar tycka att det fungerar. Har ni tagit in allt som talar emot den här metoden i er sammanställning?
11: Ja, men jag menar att vi har det. Vi har ju tittat på flera olika saker där vi också behöver skruva på den här modellen. Till exempel så har vi tittat på civilsamhällets roll och jobbat ganska intensivt med det och uppnått jättefina resultat där civilsamhället också är med och agerar. Att man får med lokalsamhället, man engagerar lokalsamhället. Det är en sån utvecklingssak som vi har jobbat med. Och vi pekar på flera saker där vi behöver fortsätta att utveckla arbetet. Så det har vi absolut gjort. Och det är jätteroligt att det finns en regional analys som vi också ska titta på naturligtvis och se om det är något där som vi behöver skruva på.
3: Tack så mycket, Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som alltså inte vill debattera det här. Jag måste ändå låta Johannes Knutsson komma in och bemöta det här, att du kanske har missförstått hur den här metoden används i Sverige. Vad säger du helt kort om det på slutet, Johannes Knutsson?
10: Nej, jag fick inte svara på den fråga du ställde om den här nedgången. Det är så att med den här uppläggningstypen man har på utvärdering så måste man också ta hänsyn till andra möjliga förklaringar. Och den uppenbara förklaringen som man överhuvudtaget inte diskuterar i de här utvärderingarna som är gjorda till Brå, det är det så kallade regressionsartefakten. Man börjar det här sluta skjut när våldet just hade varit på sin topp. Och sen fortsatte det att minska. Regressionsartefakten utgår från att när någonting är så illa det någonsin kan bli, det enda som kan inträffa är en förbättring, att återgå till något slags normalvärde. Och det är enligt min mening den rimligaste förklaringen till den nedgång man har sett i Malmö.
3: Tack så mycket, Johannes Knutsson, professor emeritus i polisforskning. Det är semestertiden nu. Många som njuter av välförtjänt ledighet efter en lång vinter och vår med arbete. Nu väntar för många en annan typ av arbete. Kanske är du en av dem som lämnar kontorstolen och istället ska pilla i en rabatt, måla en sommarstuga eller beskära en häck. Semesterrygg, det är ett begrepp som jag hörde för första gången igår, men som jag tror att du, Hanna Frid, är välbekant med naprapater. Du, välkommen hit.
12: Tack så jättemycket.
3: Ja, vad är semesterrygg för något?
12: Ja, men semesterrygg är väl den här klassiken att man har kanske suttit mycket under året och sen ska man äntligen ta tag i allt det där som man inte har hunnit. Mm. Och man går ut och kanske gör lite för mycket i trädgården eller går ut lite för hårt i löpspåret eller just någonting
3: det.
12: Sånt.
3: Men så är det särskilt många som kommer till dig just nu i de här tiderna?
12: Ja, men det är väldigt många liksom, akuta ryggbesvär. Ofta så är det just den här att man kanske gör någonting som är helt nytt för en. Man kanske åker till sommarstugan, man sover på en luftmadrass, man flyger långt, man åker bil långt. Så att det blir oftast ganska mycket rygg och nacke på
3: så
12: sommaren.
3: Konkret då, vad är det för besvär? Är det liksom ryggskott man kommer med? Eller vad är det för besvär?
12: Ja, men ryggskott är det väldigt mycket. Alltså att man får akut ont i ländryggen. Och jag vet inte om du har haft det, men oftast blir det ganska liksom handikappande. Att man kommer inte upp ur sängen kanske. Man trodde att man skulle ha en ljuvlig semester, men börjar med att försöka hanka sig fram och få tillbaka den här rörligheten i ryggen.
3: Vilka aktiviteter är det som leder till flest skador då? Vad skulle du säga att folk framförallt kommer in med?
12: Ja, jag skulle faktiskt säga att det inte är aktiviteternas fel i största utsträckning, utan att det handlar mest om, skulle jag säga, att man kört liksom lite för hårt. Man har jobbat in i det sista och alla vet hur stressigt det är innan man ska på semester. Och sen sitter man 8 timmar i bilen och så sover man i en säng man aldrig sovit i, och så vaknar man dagen efter och känner det här blev inte jättebra. Mm. Men aktivitetsmässigt så kan det vara att man kanske... Det är mycket racketsporter också på sommaren. Man kanske inte är jättevan vid de här rotationerna. Man spelar fotboll med barnen. Det kanske man inte heller gör varje dag. Så att mycket de här aktiviteterna man kanske inte gör vardagligt.
3: Men du, hur liksom gör man för att undvika att hamna där då? Just, jag tänker en aktivitet som racketsport, där kan man kanske värma upp lite grann. Men just att sova på en ny säng, hur förbereder man sig på det för att inte skada sig?
12: Ja, exakt. Och det är ju svårt, men det jag tycker är viktigt, det jag tänker på att man vill hålla, kroppen vill nästan alltid hålla liksom en rörelse hela tiden. Och när man är sittande länge så det kommer alla märka, att man börjar liksom skruva på sig och byter position hela tiden. Så blir du sittande länge så vill kroppen komma upp och ta en paus. Så jag skulle säga, ska du ta den där långa liksom flygningen eller bilåkandet, eller när du kommer fram från liksom resan, att du faktiskt då rör lite på dig. Gör några övningar, man kanske stretchar lite lätt eller gör några knäböj innan man går och lägger sig, eller bara så här, få in liksom blodcirkulation och lite rörelse.
3: Och kort då, om man ändå blir skadad, blir lite handikappad, vad ska man göra? Ska man ligga still eller ska man röra på sig?
12: Nej, men gärna försöka hålla sig rörlig. Alltså gå en liten kort promenad om det funkar. Rör på dig lite grann. Gör något litet höftlyft eller knäböj om det funkar. Så all rörelse som funkar är bra. Och blir du inte bättre liksom inom kort, så sök hjälp och få behandling, skulle jag säga.
3: Tips från Hanna Frid som är naprapat. Tack så mycket för att du kom hit.
12: Tack så mycket.
3: Då har klockan blivit 6:55. Vi ska få en väderprognos. Erik Höjgård Olsen på SMHI. God morgon.
13: God morgon, Elias. Ja, gårdagens front med regn över Norrland, den rör sig nu bort från nordligaste Tornedalen. Och fronten, den följs i hela landet av svalare luft när en högtrycksrygg växer in bakom fronten, med sol och i Norrland växlande molnighet. Den svalare luften till trots har vi i Östersjölandskapen fortsatt ett medlande om höga temperaturer. Och upp till och med Dalarna samt södra Hälsingland, där är också risken för bränder i skog och mark fortsatt mycket stor. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland, med Öland och Gotland samt sydvästra Svealand. Soligt väder med tidvis lättare molnighet. Dagstemperatur 21-26 grader, men på västkusten något svalare med knappt eller omkring 20 grader. I natt klart till halvklart och 10-15 grader. Och vind omkring väst. Östra och nordvästra Svealand, sol och växlande molnighet. Dagstemperatur 21-26 grader, men i Dalafjällen 15-20. Under kvällen och natten bildas åskskurar med tyngdpunkt över Dalarna och Uppland, och temperaturen faller till mellan 12-17 grader. I Dalafjällen 5-10. Svag till måttlig vind omkring syd. Hela Norrlands kust och inland. På morgonen nu i nordligaste Tornedalen regn som rör sig bort åt nordost. I övrigt sen sol och ganska snart stackmoln. Dagstemperatur 18-23 grader. Under eftermiddagen börjar enstaka skurar byggas upp över sydligaste Norrland som under kvällen och natten utvecklas allt mer och samtidigt breder ut sig över större delarna av södra Norrland. Temperatur i natt 10-15 grader och vind omkring väst. Och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela tidsperioden molnigt och skurar av och till. Temperatur i eftermiddag 8-13 grader, i natt 3-8 och frisk vind omkring väst. Och imorgon onsdag då passerar ett mindre lågtryck åt nordost över Skandinavien. I samband med det kan onsdagsdygnet sammanfattas som ostadigt med växlande väder. Soliga perioder varvas med moln som kan växa sig stora och föra med sig kraftiga skurar och åska. Tyngdpunkten på skurarna ser ut att vara över nordvästra Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland samt på eftermiddagen även östra Götaland och östra Svealand. I övriga landet väntas sol och växlande molnighet men mestadels uppehållsväder. Torsdagen inleds sen med mestadels uppehåll då onsdagens väder rör sig bort österut. Det ger en solig start i söder men fortfarande molnigt i norr. Framåt mitt på dagen på torsdag rör sig emellertid ett nytt lågtryck in västerifrån med regn. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade både Stockholm och Göteborg 17 grader. Malmö och Karlskrona båda 16. Kalmar 14, Visby 18, Jönköpings flygplats 12. Norrköping 15, Karlstad 14, Gävle 17, Mora och Sundsvall båda 15, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 12, Luleå 14 och Kiruna 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är 5,6 grader som noterats i både Tarfalla och Stekenjokk. Över till Elias.
3: Och vi har nyheter på gång i programmet som heter P1 morgon då klockan närmar sig 7. Katarina Boyve, ett köp av lotsbåtar som kostade skattebetalarna miljoner.
14: Ja, Sjöfartsverket, de skulle köpa 4 lotsbåtar men fick bara en levererad. Sen gick bolaget som de köpte av i konkurs.
3: Sverige spelar 16-delsfinal i fotbolls-VM idag. Frankrike står för motståndet. Vi ska försöka förstå hur man förbereder sig för att möta en motståndare som ska vara bättre. Vad är det som gör att David lyckas slå Goliat? Vi ska höra en person som själv varit på den vinnande sidan i sportsliga sensationer. Ja, klockan är 7. God morgon. Ekot nu.
14: Sjöfartsverkets miss vid köp av nya lotsbåtar kostade över 25 miljoner kronor. Kritik mot senaste tidens politiska utspel om att snabba på myndigheters beslut. Flera kommuner har svårt att klara lagkravet på mer förebyggande arbete och nationell helgdag i Paraguay efter vinsten mot Tyskland i fotbolls-VM. Ja, Sjöfartsverket förlorade alltså över 25 miljoner i en konkurs när man skulle köpa nya lotsbåtar eftersom man missade utgångsdatumet på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Dessutom visar dokument som Eko tagit del av att verket av misstag förskottsbetalat mer pengar än vad som var avtalat. Erik Eklund är generaldirektör på Sjöfartsverket.
15: Den dagen bankgarantin gick ut, då försvann alla våra möjligheter att få tillbaka de pengarna redkrast.
16: Det var våren 2024 som Sjöfartsverket skrev under kontraktet med företaget Marel Boats. Köpet gällde 4 nya lotsbåtar och nästan 30 miljoner kronor betalades i förskott med den så kallade bankgaranti som säkerhet. Men när bankgarantin löpte ut i mars 2025 så hade inga båtar levererats och Sjöfartsverket missade att säkra pengarna de betalat. Tobias Indén är docent i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.
17: Det borde väl då tala för att det finns brister i rutinerna, att man inte har följt upp avtalet på tillräckligt bra sätt.
16: I Sjöfartsverkets egna PM som Ekot tagit del av radas problemen upp. Det var ett misstag från början att anbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90%. Mer brukligt är att man gör delbetalningar allt eftersom processen framskrider. Den avtalade förskottsbetalningen var nästan 28 miljoner kronor, men av misstag betalade Sjöfartsverket ut hela köpesumman för två av båtarna plus några tilläggsoptioner. Först i juni 2025 levererades den första båten och allt eftersom tiden gick så blev varvets problem tydligare. Två båtar är halvfärdiga och till den fjärde finns det inte ens ett skrov, konstaterar Sjöfartsverket i en skrivelse i oktober 2025. Och när Marel Boats går i konkurs i maj i år så har Sjöfartsverket betalat för fyra båtar men bara fått en. En förlust på nästan 26 miljoner kronor. Generaldirektör Erik Eklund igen.
15: Det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för. Att vi, det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
18: Erik Eklund, generaldirektör för Sjöfartsverket, och reporter var Carina Holmberg. Akademikernas fackförbund Saco kommer med kritik mot den senaste tidens politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Risken finns att det tas beslut som inte fungerar långsiktigt, enligt Sofia Rydgren Stale, ordförande för Saco.
19: Det är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
20: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Som Kristdemokraternas förslag nyligen om en helt ny förvaltningsmodell där beslut ska gå snabbare och en del beslut där olika intressen står emot varandra ska kunna flyttas från myndigheter till regeringskansliet. Partiledaren Ebba Busch.
21: Sverige måste klara av att ta beslut snabbare, enklare.
20: Men Sofia Rydgren Stale på Saco, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter. Det skulle kunna leda till att man fattar beslut som senare visar sig inte hålla över tid. Befarar hon.
19: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning, och det ser vi som en styrka.
20: Men finns det då inte en risk att det blir långdragna processer mellan myndigheter när exempelvis naturvärden står emot andra intressen?
19: Vi hanterar målkonflikter varje dag.
20: Och ett av förslagen som varit uppe för att genomföra effektiviseringar, det är att de utredningar som regeringen tillsätter ska genomföras snabbare. Men Sofia Rydgren Stale på Saco är kritisk till det.
22: Men behöver det ta så lång tid?
19: Vår bedömning är att det ska ta den tiden det behöver.
18: Reporter Katarina Helmersson. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete, enligt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. I Pajala har man problem med höga självmordstal, men brist på pengar och personal bromsar arbetet med att förebygga självmord, det säger socialchef Karin Johansson.
23: Det skulle vi behöva jobba mycket mer med, så att vi minskar mängden på de som faktiskt tar sitt liv.
24: För ett år sedan infördes en ny efterlängtad socialtjänstlag. Nu ska kommunerna jobba mer förebyggande. Det kan till exempel handla om att förhindra att barn blir hemmasittare eller dras in i kriminalitet. De flesta kommuner har kommit igång med arbetet enligt intresseorganisationen SKR, men vissa har betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar, säger Åsa Furén Thulin, chef för sektionen för socialtjänst.
25: De har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner. De måste ju både jobba med det akuta och det komplexa, och samtidigt så ska de börja gå mot det förebyggande.
24: För att klara av omställningen får kommunerna dela på nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men för att kunna växla upp det förebyggande arbetet anser SKR att det behövs både mer pengar varje år och att stödet ges under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall håller inte med.
0: Det här är en historisk satsning på socialtjänsten.
24: Och ministern anser att kommunpolitikerna måste prioritera om när pengarna inte räcker.
0: Alltså, det kanske är så här att just nu kan man inte göra alla de vägsatsningar eller den där rondellen man har tänkt bygga. Den måste man vänta med.
18: Reporter Saga Nyström Holm. Iran uppger att en förhandlingsdelegation kommer att resa till Qatar för att återuppta samtalen med USA i veckan. Tidigare har Vita huset meddelat att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner kommer att befinna sig i Doha för möten på hög nivå, rapporterar nyhetsbyrån ANSA. Enligt uppgifter till nyhetssajten Axios ska samtalen främst rikta in sig på situationen kring Hormuzsundet. Idag är sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd. En reform som fått kritik både från den spanska oppositionen och andra EU-länder. Och trycket har varit stort. Omkring 900 000 ansökningar har kommit in.
1: Spanska medier beskriver siffran som ett rekord och långt över regeringens ursprungliga förväntningar på 500 000. De senaste dagarna har många köat för att få fram de dokument som krävs. Tidningen El País skriver att flera har lämnat in sina ansökningar trots att de fortfarande väntar på brottsregisterutdrag från sina hemländer. Det går att ansöka ändå om man kan visa att intyget har begärts, men det måste kompletteras för att processen ska avslutas. Premiärminister Pedro Sánchez har försvarat reformen med att många papperslösa redan bor och arbetar i Spanien. Regeringen vill ge dem juridisk trygghet, men också föra arbete från den svarta ekonomin till den formella.
2: Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
1: Spaniens ekonomi har vuxit starkt de senaste åren. Enligt bland andra IMF och OECD har migration bidragit genom att fylla på arbetskraften i ett land med stora bristyrken, bland annat inom turism, vård och omsorg. För att kunna söka måste man ha varit i Spanien före årsskiftet, kunna visa minst 5 månaders oavbruten vistelse och sakna brottsregister. Den som får ja får ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd som gäller i 1 år. Och därefter måste man söka fortsatt tillstånd enligt de vanliga reglerna. Men reformen har mött hård kritik från högern. Partido Popular varnar för ökat tryck på vård, kommuner och välfärd. Och ytterhögerpartiet Vox säger att reformen kan locka fler migranter till Spanien och har kopplat regeringens migrationspolitik till brottslighet och otrygghet. Även inom EU har det funnits oro för att Spanien går en annan väg än den migrationspolitik som nu dominerar unionen. Med mer fokus på kontroll, gränsprocesser och snabbare avvisningar. Caroline Poron, Paris.
18: Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger och nu är det bekräftade antalet döda 1719 och över 5000 har skadats, rapporterar AP. Tiotusentals saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Igår kom ett nytt efterskalv med magnituden 4,6. Utnötningskriget mellan Ryssland och Ukraina med drönare och robotar pågår med oförminskad styrka. Den ukrainska taktiken att slå mot ryska oljeanläggningar har lett till bränslebrist i Ryssland. Något som en del i Ukrainas huvudstad Kiev tycker är bra.
5: I think it's good for us since it gives us the advantage.
7: Ivy anfådd av vandringen upp för en lång trappa i centrala Kiev. Men hon tycker det är bra att Ryssland nu har bränslebrist. Det ger oss en fördel, säger hon. Efter månader av systematiska ukrainska drönarattacker mot i synnerhet ryska oljeraffinaderier har nu flera regioner där fått akut brist på bränsle. Något som till och med Rysslands president Vladimir Putin medgett. Det här kostar Ryssland mycket och har lett till ett växande missnöje bland ryssar. Men Yves i Kiev hoppas också att det här kan leda till färre ryska luftattacker.
5: Well, they can't attack us with Shahed, or they can do it less because Did you know that one Chiquit requires more than 100, I think, liters of petrol? So, at least in this way, it's good for us.
7: De kan inte angripa oss med lika många Shahed-drönare nu. Deras drönare gör av med mer än 100 liter bensin på en flygning. Så på det här sättet så kan det gynna oss, säger hon. En del analytiker menar att Ukrainas strategiska attacker djupt in i Ryssland mot olje- och industrianläggningar börjar ge effekt och att Ukraina har medvind i kriget. Men samtidigt så fortsätter de ryska drönare och robotattackerna. Under måndagen så dödades minst 11 ukrainare på olika platser i landet efter ryska luftangrepp. Rickard Myrenberg, Kiev.
18: Så till fotbolls-VM där Paraguay igår slog ut Tyskland. Det är första gången i historien som Tyskland som vunnit VM 4 gånger förlorar på straffar. Och i Paraguay så utfärdade president Santiago Peña nationell helgdag. Paraguayanska fotbollskommentatorer nästan grät i sändning igår när de skulle förklara stämningen på stadion i Boston. Samtidigt fylldes gatorna i huvudstaden Asunción med jublande människor som firade vinsten mot Tyskland efter förlängning och slutligen straffläggning i gårdagens 16-delsfinal. President Santiago Peña skrev "Paraguay ger sig inte, nationell helg idag för i helvete" på plattformen X. Och över hela det lilla landet, inklämt mellan fotbollsgiganterna Brasilien och Argentina, firas det nu som om man redan vunnit
4: VM-guld.
18: Tyskland har aldrig tidigare förlorat en straffläggning i fotbolls-VM, men får nu åka hem. Paraguay kommer istället gå vidare och möter antingen Sverige eller Frankrike i åttondelsfinal, beroende på vilket av lagen som vinner matchen senare idag. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: Tillbaka till Sverige som översvämmas av fuskhonung som är svår att skilja från äkta honung. Och nu sätter biodlarna sitt hopp till ny DNA-teknik. Jan Bjärnler är ordförande för biodlarna i Skåne.
8: De som är yrkesbiodlare, som lever på det, de slås ju ut för den här sockerlösningen är ju jättebillig. Det går inte att sälja en burk honung på 500 gram för 50 kronor. Det finns ingen bärighet i det.
9: Men om ingen känner någon skillnad på riktig honung och fuskhonung, vad är då poängen?
8: Ja, de nyttiga ämnena som finns i honungen, mineraler, enzymer etc. Du har även all pollinering som vi har.
9: Nej, inte ens när experterna provsmakar kan de alltid skilja fuskhonung från riktig honung. Och vanliga konsumenter i butik får oftast inte provsmaka alls, säger Karel Kruskov. VD för det estniska analysföretaget Selvia.
10: Non-experienced person would not distinguish the adulterated honey to the real honey.
9: Karels företag har utarbetat en teknik som gör att man kan avgöra vad som är riktig honung med hjälp av DNA.
10: It's possible to evaluate the authenticity of honey.
9: Biodlaren Jan Bjärnler står och förfasar sig över all fuskhonung på butikens hyllor.
8: Det var socker.
9: Han sätter sitt hopp till DNA. Tekniken.
8: Livsmedelshandeln måste skärpa till sig. De behöver göra DNA-analyser på det här för att säkerställa att det verkligen är honung.
6: Reporter här var Kristoffer Lieng, P4 Kristianstad. Och nu Elias, det blir mer fotboll.
3: Precis, ikväll går ju Sverige in i slutspelet i fotbolls-VM. Klockan 23 ställs det svenska landslaget inför en, om inte omöjlig uppgift, så åtminstone en mycket svår sådan. Favoriterna Frankrike står ju för motståndet i den här 16-delsfinalen. Men större under har skett, sker med ganska stor regelbundenhet senast i natt då Paraguay slog Tyskland, och vi ska fördjupa oss i vad som gör att ett lag som är uträknat ibland ändå lyckas rubba en gigant. Vi ska höra Johan Elmander som är tidigare landslagsspelare och radiosportens expert också, som berättar hur tankarna brukar gå inför en match mot ett på förhand överlägset motstånd.
11: Ja, först och främst så vill man ju förbereda sig själv så bra det bara går. Att fokusera på sitt egna och inte tänka så egentligen mycket på vilka man ska möta mer än det taktiska. Visst, Sverige eller kanske inte favoritet till att vinna den matchen, men man måste ju tro ändå så på det man har byggt upp. Och jag tycker ändå så Sverige, de har visat att de står samman, och det måste man göra mot ett så pass bra lag som Frankrike.
12: Och rent liksom psykiskt och i landslaget bland spelarna, hur ska man tänka då och hjälpa varandra för att peppa sig själva?
11: Jag tror att det är inga problem att hitta motivation och hur man peppar varandra inför en sån här stor match i ett världsmästerskap. Så att det är nog det minsta man behöver bekymra sig för. Jag vet 100% säkert att alla spelarna som kommer komma ut på plan och även de på bänken kommer vara förberedda och verkligen vara på tårna när matchen drar igång.
12: Och vad tror du inför matchen då? Har Sverige en chans?
11: En chans har man, men den är väldigt liten. Det är ett Frankrike som har världsstjärnor på nästan varje position. Inte bara de 11 som startar, utan de som sitter på bänken också. Så att det måste vara något utöver det vanliga prestation av Sverige om man ska vinna den matchen och att Frankrike har en dålig dag. Så jag tror att det kommer bli tufft för Sverige, men självklart så hoppas man att Sverige kommer vinna den matchen.
12: Och när du var med i VM 2006 så var ni ju i en liknande situation. Det var ju åttondelsfinalen mot Tyskland i Tyskland. Hur gjorde ni då för att känna att ni ändå hade en chans?
11: Nej, men alltså, man går in för varje match likadant. Det spelar ingen roll om det är en stor nation eller en mindre nation som man möter. Man ska förbereda sig på samma sätt, för man ska alltid vara klar när matchen drar igång. Så att jag tyckte inte vi förberedde oss på något annat sätt mer än att man kollar kanske lite mer taktiskt då hur motståndaren spelar, men det varierar ju från match till match.
12: Och ja, men Frankrike då, som ändå är ett väldigt bra lag, VM-finalist 2022 och vinnare 2018, hur mycket respekt har man för ett så bra motstånd?
11: Ja, men det är klart man har respekt. Kollar man på deras trupp så är det ju världsstjärnor som jag var inne på tidigare överallt. Så att man måste ha respekt för att man möter ett bättre motstånd. Man måste liksom få stängt ner stjärnorna. Men det är svårt också om man ska bara fokusera på några spelare som en Dembélé eller Mbappé. Då blir det andra spelare som blir fria och kan göra mycket bra saker också. Så att det är ju det man måste hitta en balans i, hur man ska spela försvarsspel.
3: Johan Elmander, före detta landslagsstjärna, Radiosportens expert från en fotbollsarena. Som ni hörde, Bianca Kjellander var det som pratade med honom. Vi ska fördjupa oss mer i ämnet med hjälp av Henrik Gustafsson som är professor i idrottsvetenskap vid Karlstad universitet. God morgon.
13: God morgon, god morgon.
3: Ja, vad säger du om det här? Hur får man spelare att hamna på en bra plats psykiskt så att säga inför en sån här match?
13: Ja, en viktig del är ju att det handlar ju inte om att vi ska tro att vi är lika bra, för det är vi inte. Det handlar om att vi ska tro på vår idé, som Johan Elmander var inne på, att fokusera på vårt eget spel och hur vi kan hjälpa varandra att nå vårat prestationsmax i en dag som denna.
3: Så inte då försöka låtsas att man är lika bra som motståndaren, försöka intala sig själv om att vi är lika bra eller till och med bättre?
13: Nej, det handlar om att hamna så nära våra maxprestation som möjligt. För är de på sitt max, så slår de med oss i de flesta matcher, så är det ju. Men om vi når nära vårt max och de precis några procent sämre, då ökar ju våra chanser markant helt enkelt. Mm.
3: Finns det risk en sån här gång att man överskattar en motståndare, att man har liksom för stor respekt?
13: Ja, men den risken finns ju då att man känner då som underdog, eller hur vi ska uttrycka oss här, att vi blir passiva och att vi då kanske backar tillbaka istället för att hålla upp vårt spel, att istället för att tro på vår idé. Att den risken finns ju uppenbart.
3: Och risk att man nästan blir starstruck, eller vad man ska säga, av spelare som Kylian Mbappé eller Ousmane Dembélé. Det är ju nästan idel storstjärnor i Frankrike. Vad gör det med en, eller förekommer det på den här nivån skulle du säga?
13: Det är klart att de här spelarna är proffs allihop, så är det. Men det finns ju som jag sa, en risk att man blir lite passiv, att man ger dem kanske lite onödigt stor respekt. Så är det, men det tror jag säkert man förbereder sig på. Det handlar ju inte om att vad ska man säga, att det här är tur när vi vinner de här matcherna som ett lägre rankat lag. Det handlar om att man har mod, att man vågar stå upp för ett motstånd som normalt sett kanske är bättre, att våga tro på sitt spel. Och att det handlar inte om att inte vara nervös eller inte vara känna stress, utan det handlar om att vara så pass flexibel i sitt sätt att hantera det här, att man gör det som vi tror på i den situationen, ökar våra chanser att vinna helt enkelt.
3: Det kan ju finnas en viss kraft också i att känna det här, ingen tror på oss, vi ska visa hur bra vi är. Går det att använda på något sätt i gruppen?
13: Nej, men definitivt tror du har en viktig poäng där. Att känna att det är vi mot världen, eller på så här, men vi mot dem är att det stärker oss. Att vi tillsammans kan göra det här. Och den delen handlar ju om att flera personer i gruppen måste hjälpa till att stötta då, varandra. Till exempel ett misstag eller när pressen kommer. För den kommer att komma med ett sånt här bra lag, ett sånt här bra motstånd.
3: Mm. Och det här med bristen på förväntningar, eller då vad man ska säga. Alla nästan räknar med att Sverige ska bli utslaget. Går det att använda att man egentligen inte har något att förlora?
13: Ja, men så är det ju naturligtvis, att pressen ligger ju på Frankrike ju längre matchen går, om det inte blir så att de gör måltid till exempel. Vi ser ju här nu till exempel när Paraguay gör måltidigt här i natt, och när Japan, jo, nu gick det inte hela vägen för Japan, men gör måltidigt mot Brasilien, då ökar ju pressen mot storfavoriterna. Så det är klart att det går att använda det som en del av ska säga, vår hjälp i den här tuffa utmaningen. Mm.
3: Ja, jag tänkte just det, då du ser en liten nation slå en större i VM, Paraguay mot Tyskland, att vad tänker du då har varit nyckeln?
13: Nej, men jag tänker att om vi inte har samma förväntningar på oss, att vi vågar tro på vårt spel och hjälpas åt att hålla i vår spelidé. För det handlar så sagt inte om att tro att vi är bättre än vad Frankrike är, utan det handlar om att vi tror på våran spelidé och vi hjälper varandra att hålla kvar vid den. Och sen då naturligtvis optimera vår prestation. Alltså att lägga fokus på nästa aktion. Alltså bara här och nu i mångt och mycket. Speciellt då när vi hamnar kanske i press eller underläge.
3: Mm. Sen är ju alla spelare olika såklart. Finns det vissa som passar bättre och andra som passar sämre för en sån här typ av match? Och därmed då spelare som måste kliva fram?
13: Ja, men det är klart. För en del så är det här kanske ännu mer ödesmättat eller stort att möta storstjärnorna, men alltså andra tycker att det här är en jättechans att få visa vad vi går för, och då att hjälpa varandra i det, att känna att vi är en enhet, blir jätteviktigt, att känna det sociala stödet av lagkamraterna. Och här blir ju spelarna på planen, coachen är jätteviktig, men spelarna och ledartyperna på planen blir jätteviktiga att hjälpa till med det.
3: Mm. Så vad ger du Sverige för chanser då?
13: Procentuellt menar du?
3: Ja, en procentsats, absolut.
13: Ja, den är svår. Men det är klart att vi såg ju som sagt i natt när Paraguay slår Tyskland och Japan nästan klår Brasilien, att det finns definitivt chans om vi vågar tro på vår idé, om vi hjälper varandra under press på planen, att våga fatta modiga beslut trots att man blir naturligtvis jättenervös när det är en stor match. Det är inte alls konstigt. Då finns det en chans.
3: Några tips från Henrik Gustafsson, professor i idrottsvetenskap vid Karlstad universitet. Tack så mycket för att du var med i P1 morgon 23.00 avspark mellan Sverige och Frankrike.
14: Oslo tisdag. Jag ska erkänna, det där med kungligheter har aldrig riktigt varit min grej, men ni kan vara lugna. Det här kommer inte bli ett brandtal för vare sig republik eller monarki. Nej, jag har bara aldrig tyckt de var särskilt spännande. Visserligen kunde jag som barn i ren tristess läsa min farmors nummer av Svensk Damtidning, medan jag väntade på att de till synes eviga söndagsmiddagarna skulle vara över. Och ja, jag tyckte att kronprinsessan Victoria var ganska söt. Men det slutade liksom där. Mitt intresse för de blå blodiga har varit ytterst begränsat, och därmed också min kunskap om dem. Det har förändrats med råge den här våren. För under en vår som i min del av Norden dominerats av krisen på Grönland, uppmärksammade rättegångar, valet i Danmark och saftiga norska Epstein-avslöjande, så har också de kungliga verkligen lyckats tränga sig fram i nyhetsflödet. Inte minst här i Norge. Det börjar med kronprinsessan Mette Marits hårt kritiserade kontakter med den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. Sen var det såklart rättegången mot hennes son, Marius Borg Höjby, som häromveckan dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt. Precis innan domen föll meddelades det från det norska hovet att en lungfibros som Mette Marit lidit av under flera år förvärrats och att hon nu stod i kö för en lungtransplantation. En transplantation som utfördes mindre än 2 veckor senare. Samtidigt så är inte det norska kungaparet pur ungt längre, och det har också märkts. Många fick skrämselhicka när 89-årige kung Harald, samtidigt som det stormade som mest kring Mette Marit och Epstein, fick läggas in på sjukhus på Kanarieöarna. En sämre timing för ett tronskifte hade varit svår att hitta, men till norrmännens glädje tillfrisknade kungen snabbt. Drottning Sonja har också haft hälsoproblem. Hon har under våren tidvis varit sjukskriven och behandlats för hjärtflimmer på sjukhus. I den andra monarkin jag bevakar, Danmark, har det varit lite mer stilla, men även där har man en åldrande monark. Drottning Margrethe har varit inlagd på Rikshospitalet 2 gånger under våren, bland annat för kärlkramp. I Danmark är ju tronskiftet redan avklarat och Margrethe är numera bara drottning, inte drottning än. Men trots det kommer den omåttligt populära monarken den dag hon läggs till vila i Roskilde domkyrka lämna ett enormt hål i den danska folksjälen. Ni hör, så väl informerad om de nordiska kungligheterna som jag är nu har jag inte varit sedan jag som 9-åring smygläste Svensk Damtidning hemma på farmors soffa. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.

0: det är ju Canale som har varit en klippa i försvaret hela matchen, som skickar Paraguay vidare till all härlig åttondelsfinals dramatik för det kämpande laget.
1: Så där slår man ju en straff, bankar upp den i nättaket bara, och så firar med gråtande fans runt hela arenan och ett Paraguay. Vem trodde det, Paraguay? Vem trodde det?
2: Och frågan är om Sverige kan hämta inspiration och stå för något liknande ikväll. Frankrike väntar matchstart 23.00. Det är många undrar om lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ska spela som mittfältare eller mittback nu när Isak Hien är borta.
3: Jag vet inte till 100%, men jag menar, Isak, det tappar honom, det är ett stort tapp för oss. En väldigt viktig spelare där bak, så att det skulle ju vara, falla sig ganska naturligt att jag spelar lite längre bak i banan, men så faktiskt det är upp till Graham, och jag får reda på det antingen ikväll eller imorgon, tror jag.
4: Hur upplever du att mentaliteten i gruppen har varit inför den här matchen där man är så stor underdog?
3: Det är väl 99,9% av världen som ser Frankrike som favorit i en sån här match, och det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel, och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
2: Reporter Emanuel Nashed, fler röster från den svenska uppladdningen inför dessa stundar ikväll, senare här under morgonen.
5: Snart om hur vi alla kan bli kompetenta hackare med förmåga att ta oss in bakom de mest avancerade cyberförsvarssystemen. AI-utvecklingen den går ju i rasande takt, och vi behöver förbereda oss på att försvara oss mot mer avancerade angrepp, menar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Vi ska höra mer om det där snart. Det senaste är om kriget i Ukraina också. 7:30 är klockan nu, vi får en nyhetssammanfattning.
6: Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Kommunerna får pengar från staten för det här, men SKR anser att det behövs mer. Men socialtjänstministern anser att kommunerna kan prioritera hårdare. Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget de skulle köpa 4 lotsbåtar av gick i konkurs, eftersom verket missade utgångsdatumet på den bankgaranti som man hade som säkerhet. Sjöfartsverkets generaldirektör Erik Eklund kallar det hela ett stort misstag. I Ryssland sköts totalt 419 ukrainska drönare ner under natten, enligt ryska försvarsdepartementet, rapporterar Reuters. Över 40 av dem sköts ner på sin väg mot Moskva, uppger den ryska huvudstadens borgmästare, skriver AFP. Under natten har även Ukraina utsatts för attacker. I Zaporizjzja har flyglarm ljudit flera gånger. Idag är sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd med hjälp av en ny reform. Enligt regeringen, ledd av Socialistpartiet, vill de ge juridisk trygghet och minska svartarbetet. Men reformen kritiseras av oppositionspartier till höger som varnar för ökat tryck på välfärden. Även andra EU-länder har kommit med kritik. Omkring 900 000 har ansökt. Och Paraguays president har utfärdat en nationell helgdag efter landets vinst mot Tyskland i fotbolls-VM igår kväll. Det var första gången som Tyskland förlorade på straffar i ett VM. Och då är det dags för Ekonomiekot med Sören Granat.
7: Årets skörd ser ut att bli avsevärt lägre än fjolåret. Spannmålsskörden väntas landa på 5 miljoner ton, det är 20% lägre jämfört med fjolårets skörd. Det här visar en ny prognos från Lantmännen. Den lägre skörden förklaras enligt Lantmännen av vinterskador, brist på regn och effekter av den utdragna energikrisen. För de ökade kostnaderna i samband med kriget i Mellanöstern har lantbruket fått ett krisstöd av regeringen på 1,6 miljarder. Men enligt Per Järmundsson på Lantmännen betyder den lägre skörden minskade intäkter på 3 miljarder jämfört med förra året. Till TT säger han att en sämre skörd också innebär högre priser på vete i Sverige. Men hur det påverkar priset för konsumenten är oklart, eftersom råvarupriserna bara är en del av konsumentpriserna.

0: Imorgon börjar den nya kontantlagen gälla. Den innebär att det blir obligatoriskt för banker och butiker att hantera och ta emot kontanter. Lagen har mött både ris och ros. Och så här säger några om den nya lagen, de som Ekot träffade på stan.
1: Malin Stanley.
2: Ja, men det låter bra tycker jag. För att det finns många äldre som fortfarande kör mycket kontanter. Och även många turister som har kontanter fortfarande.
3: Björn Söderlund. Jo, men det är väl bra. Dels beredskapssynpunkt också. Och sen jobbar jag med vissa system som sköter onlinebetalningar också. Så de fallerar ibland.
4: Okay. Ja, från 1 juli blir livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa skyldiga att ta emot kontanter. Samtidigt får bankerna tydligare ansvar att bättra på insättningsrutiner och växelhantering. Syftet är bland annat stärkt beredskap vid kriser om till exempel digitala betalningssystem skulle ligga nere. Och ett annat syfte är inkludering, alltså att de som inte kan eller vill betala digitalt fortfarande ska kunna köpa nödvändiga varor. Lagen välkomnas brett, men kritik finns. Lagrådet har kallat lagen både onödig och verkningslös eftersom ingen som bryter mot lagen riskerar några straff eller sanktioner. Före detta rikspolischefen och nu ordförande för kontantupproret Björn Eriksson tycker att lagen även borde omfatta fler än bara storbankerna och matjättarna.
5: Men det är ju något konstigt om 4-5 livsmedelsföretag och annat ska rädda kontantsystemet och andra inte ska göra något. Det är för få som omfattas. Det är en första lag, anger moraliskt hur det ska gå till. Det kommer innebära att det går åt rätt håll, men det räcker inte.
4: Ulrika Dahlin är beredskapsansvarig på Svensk Dagligvaruhandel. Och hon säger inte att lagen kommer att göra någon större skillnad för deras medlemmar. Men liksom Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten ser hon ett annat problem med mer kontanter i omlopp ute i samhället.
6: Det kan ju också komma med ökade risker naturligtvis, för att det finns ju också individer i samhället som kommer att vilja utnyttja det här, och då kan ju säkerhetsriskerna öka på det området när man så tydligt vet var kontanterna finns, så att säga.
0: Säger Ulrika Dahlin, beredskapsansvarig på Svensk Dagligvaruhandel. Reportrar John Pira och Anders Hjelmin. Tokyobörsen står på plus 1,7%, Shanghai plus 0,1%, Hongkong minus 1,3%. Det var uppåt på USA-börsen igår kväll efter att USA och Iran kommit överens om att pausa sina attacker och att parterna ska ses i Qatar för fortsatta samtal. Nasdaq-börsen stängde upp 0,6%, Dow Jones steg 2,1%. Oljepriset är upp svagt, ett fat Nordsjöolja kostar lite drygt $73. Stockholmsbörsen går stängde på plus 0,3%. Till sist valutamarknaden, där en dollar just nu kostar 9,73 och euron står i 11,09.
7: Tack för nyheter från Vetenskapsradion, Harald Andersson.
8: Enligt Strålskyddsmyndigheten finns det flera brister i bolaget Kärnfull Nexts ansökan till regeringen om ny kärnkraft i Valdemarsvik.
9: Vi har hittat ett antal felaktigheter i ansökan.
10: Lisa Ranlöv är avdelningschef för tillståndsprövning på Strålsäkerhetsmyndigheten.
9: Som expertmyndighet här så vill vi peka på att vi har sett dem och uppmärksammat det, så att regeringen är medvetna om det.
10: Felaktigheterna handlar om Kärnfull Nexts redogörelse för beredskapszonerna kring kärnkraftverket. Och det saknas en analys av tidsförhållandena för utrymning av området som ligger i en havsvik strax norr om Valdemarsvik. Bolaget har heller inte angett vem som ska tillverka de reaktorer som ska användas. Men det handlar om lättvattenteknik och SMR, små modulära reaktorer. Sådana finns inte i produktionen. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver också att ansökan inte visar att det finns förutsättningar för att omhänderta kärnämne och kärnavfall.
9: Just när det gäller avfallsdelen där så har ju vi bedömt att vi tycker att man måste kunna beskriva vilka strategier man då har för att ta sig an den här frågan. Likaså vilken typ av kompetens och kapacitet man har inom just avfallsområdet.
10: Christian Sjölander är vd för Kärnfull Next. Han pekar på att det här är den första ansökan för ny kärnkraft som skickas till regeringen enligt den nya tillståndsprocessen, där regeringen först ska ge besked om det är lämpligt med ett nytt kärnkraftverk på platsen.
11: Men med tanke då på de brister som de påpekar, tycker du att ni har gjort en tillräckligt omfattande och tillräckligt bra ansökan?
12: Ja, i den dialogen som vi har haft med regeringskansliet så är det den här typen av ansökan, och det ser man ju också genom att de har godtagit ansökan och även skickat vidare den som vad de anser komplett till länsstyrelsen.
10: Bolaget avser att komplettera ansökan när det gäller kärnavfallet. Både Valdemarsviks kommun och regeringen ska nu ta ställning till ansökan. Daniel Westlén, statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet, bekräftar att de fått de uppgifter som behövs för godkännande prövningen, men att det blir tydligare när de genomför prövningen vilka underlag som behövs.
8: Reporter här var Daniel Värje. Så här låter det när man kittlar en gorilla. Det är en av 140 inspelningar med skratt som forskare har analyserat. Det är skratt från orangutanger, gorillor, bonoboapor, schimpanser och människor. Forskarna kunde se att skratten liknade varandra och följde ett regelbundet rytmiskt mönster. Och eftersom de såg det här mönstret hos alla arter tror de att den här typen av rytmiskt skratt kan ha uppstått hos en gemensam förfader för ungefär 15 miljoner år sedan. Vi verkar alltså dela skratt med apor. Studien som är publicerad i Communications Biology bygger på ett begränsat material, så forskarna påpekar att större studier krävs för att bekräfta resultaten.
7: Då ska vi få det senaste vad gäller Rysslands krig mot Ukraina. Ser ut som ett ställningskrig där ingen sida lyckas med några större genombrott, men vid fronten dör människor i väldigt snabb takt. Joakim Paasikivi, vi finns här i studion, geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling. God morgon.
13: God morgon.
7: Du, i helgen kom uppgifter om att en rysk soldat vid fronten överlever 20-35 minuter i genomsnitt efter att de har satts in i strid. Hur ska man förstå den siffran, tycker du?
13: Egentligen inte alls. Alltså det är ju även på den ryska sidan stor variation mellan vilka uppgifter man har. Men för de som sätts in i de här anfallen, alltså det som man kallar stormavdelningar, där är man ska ha testamentet färdigt. Det är alldeles tydligt. Och den ryska taktiken är att man skickar fram små grupper, alltså nästan enstaka soldater, för att försöka komma in bland, ja, in på djupet. Och här är det väldigt svårt att svara om det finns ett djup, för det är en zon som ser ut som mosaik med ställningar om vartannat. Men om de här ryska soldaterna kommer fram och lyckas bita sig fast, då försöker man fylla på. Men i den här 20, 30, 40 kilometer breda zonen, det som kallas dödszonen, där är risken för upptäckt oerhört stor. Alltså observationsdrönare följer vad som händer. Om någon från någon deras sidan syns, då sätts det in sån här FPV-drönare, det vill säga där operatören ser vad kameran i drönaren ser och attackerar. Mm. Så att risken för en snar död, den är överhängande.
7: Och det är med drönare då som man...
13: I allt väsentligt. Mm. Artilleri har fortfarande en roll. Eldhandvapen, alltså automatkarbiner och annat, kulsprutor har en roll, men mycket liten. Det är ett krig som domineras av drönare.
7: Men är det här någonting annat då än den här köttkvarnstaktiken som vi har hört om tidigare under kriget? Agerar man på ett nytt sätt?
13: Ja, nu har man nästan helt, och det går inte, det är nästan, men i princip så är det de här små grupperna som tar sig framåt. Det är väldigt få attacker som sker med större förband eller alltså 30-40 man pluton. Det var litet för ett par år sedan, nu är det stort. Mm. Fordon används knappt alls, stridsfordon, stridsvagnar används knappt alls. Så att det är en kan vi säga, som att hålla på med strö med en sockerströare snarare än att hälla med skopa.
7: Mm. Jag såg precis, mustchefen sa till TT att det dör ryssar i en väldigt hög takt ändå. Det kan man ändå fastslå.
13: Ja, och här har ju ukrainarna väldigt bra siffror på det, i och med att deras system går ut på att man ska döda fler ryssar än vad ryssarna kan rekrytera. Mm. Och för varje, praktiskt taget varje stupad ryss, så finns det ju kamerabevis. Alltså blir man dödad av en drönare, så finns det kamerabevis på det. Så de siffrorna är relativt säkra. Mm.
7: Och kan man rekrytera i nog snabb takt och ersätts de här?
13: Ja, enligt ukrainska uppgifter, och här vet vi de är ukrainska, de är inte då oberoende kontrollerade, så dödar man fler ryssar än vad ryssarna kan rekrytera. Men ryssarna kan fortfarande rekrytera många, därför att det är så väldigt välbetalt att bli soldat. Plus man tvingar in gästarbetare och andra.
7: Jag tänker, leder de här ryska förlusterna till ukrainska framgångar i övrigt? Alltså, kan man liksom ta territorium på grund av det?
13: i mycket blygsam utsträckning. Alltså det viktiga är att man hindrar ryssarna från att ta. Ryssarna går lite framåt i Konstantinika, och nu finns det uppgifter om att ryssarna trycker på norr om Charkiv. Men i allt väsentligt så ser vi avsevärt mindre ryska framgångar än vad vi såg förra eller förra året. Och de var inte stora då heller. Mm.
7: Hur påverkar de här stora ryska förlusterna då stridsviljan? Det florerade ett klipp i helgen där en soldat riktade sig direkt till Putin och pratade om det här. Vad kan man säga om nu?
13: Ja, den ryska modellen är ju oerhört hård mot de egna soldaterna. Och här finns det sedan flera år väldigt många och trovärdiga uppgifter från ryska källor om att ryska officerare behandlar sina soldater verkligen som förbrukningsmaterial. Och att man skjuter sina egna soldater om de viker. Så att man går framåt. Men det är inte omfattande systemhotande deserteringar eller annat på den ryska sidan. Man ser i den ryska rättsapparaten att det är många fall där man har disciplinära ärenden mot soldater som inte vill slåss. Men vi ser inte effekt vid fronten mer än att det går långsamt.
7: Okej, visst missnöje som puttrar bland soldaterna. Alltså, även den ryska befolkningen känner ju av det här kriget mer. I helgen fick president Putin medge att det råder bränslebrist i landet. Vi tar in Torbjörn Bäcker som är chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. God morgon.
14: God morgon.
7: Ukraina slår ju just nu hårt mot oljeraffinaderier i Ryssland. Vad är det man vill uppnå med det?
14: Ja, men dels är det ju en ekonomisk skada som kommer av det. Man kan inte exportera den olja som inte har blivit raffinerad som oljeprodukter och få bra betalt. Men sen är det naturligtvis så att man skapar en brist på bränsle internt i Ryssland, och det är väldigt stort signalvärde också att se alla dessa bilar stå vid olika bensinstationer och de här svarta rökmolnen som stiger upp vid raffinaderierna i Ryssland. Så att det är ju både en ekonomisk och också att säga en propagandavinst för Ukraina när man lyckas träffa den ryska oljeinfrastrukturen.
7: Och den bränslebrist då som Putin ändå medgett att den finns, alltså hur allvarlig är den just nu?
14: Ja, det är ju svårt att ge någon exakt siffra på det, men vi har ju sett att man brukade ju tidigare exportera några miljoner fat av raffinerade oljeprodukter, och det har liksom gått ner kanske 10-15%, och sen har man istället exporterat råolja som man får lite mindre betalt för. Så att det är en inte obetydande effekt, men det är framförallt, tror jag, den inhemska marknaden vi ska fokusera på när det gäller de här raffinerade produkterna. Att det uppstår de här köerna, att man pratar om att kanske till och med ransonera i vissa lägen bränslen och så vidare. Så att det är väl det som är det viktiga här nu. Så att jag skulle säga att ekonomin är en viss skada, men det är framförallt, tror jag, det psykologiska och insikten att det här faktiskt är ett krig som Ryssland är med i för en bred befolkning i Ryssland.
7: Just det. Joakim Paasikivi, märks det i det militära också, den här bränslebristen? Alltså, märks det ifrån?
13: Ja, det påverkar logistiksystemet och prioriteringarna naturligtvis av krigsansträngningarna. Men logistiken är beroende också på att transporter fungerar hemma, och när lastbilar inte kan tanka full tank så minskar räckvidden, så att transportsystemet påverkas också. Men sen är det fråga då, alltså den begränsade mängd drivmedel som finns, ja, den går till krigsansträngningarna. Och det gör ju att de lastbilar då som trafikerar vägar som ukrainarna kan nå, det är ju allting på de ockuperade områdena. Ja, där är ju i princip alla fordon då legitima mål. Mm. Så att det förenklar ju för Ukraina.
7: Torbjörn Bäcker, begränsad ekonomisk effekt, mer psykologisk effekt. Alltså hur pass stor är den, tror du? Hur bekymmersamt är det här för Kreml, för Putin? Något som kan vända opinionen i förlängningen?
14: Ja, men vi ser ju olika sådana här tecken då, att han faktiskt sitter och erkänner att det här är problem och behöver säga att vi nu inte kan exportera vissa raffinerade produkter, och börjar prata om att vi behöver stärka luftförsvar och så vidare. Sen har vi det här så kallade valet som är på gång där Putin nu får kliva fram och liksom säga att han är del av det här enade Rysslandpartiet och så vidare. Så att någonstans så så är ju det här faktorer som gör ändå att missnöjet sprider sig. Sen ska vi nog inte hoppas på att folk går ut på några gator och torg och protesterar mot kriget. Men det påverkar ju ändå hur populär Putin är och hur regimen ses av den stora allmänheten. Men som sagt, vad det leder till är väl lite mindre klart i ett land som Ryssland.
7: Vi tackar för denna uppdatering av kriget i Ukraina. Torbjörn Bäcker på Östekonomiska institutet. Joakim Paasikivi i Mannheimer Swartling. Tack så mycket till er båda. Då ska vi få kulturnytt. Det får vi av Viveka Blad om konstnärlig forskning i vården.
15: Mm, en ny avhandling visar hur textilt hantverk i form av en ullfilt kan ge stöd när ett väntat barn förloras i samband med graviditet.
16: De filtarna som är 30x30, de är nästan det svåraste att sy. Man får sån fysisk förnimmelse av en människas storlek.
17: Konstnären och forskaren Birgitta Nordström har i sin avhandling undersökt vilken betydelse en särskilt framtagen svepefilt kan ha i vården när ett barn dör under graviditet eller i samband med förlossning. I studien har filtarna använts på Östra sjukhuset i Göteborg, Växjö lasarett och Näl i Trollhättan, där personalen fått komma med synpunkter.
16: Den måste kunna hålla runt en kropp som förlorar sin spänning. Det är otäckt att hålla ett kallt barn i famnen, väv dem varma. Tänk på vätskan. Den måste kunna absorbera mycket vätska.
17: Vid 55 dödsfall har de små, ljusa, vävda ullfiltarna nu använts.
16: Barnmorskan uttryckte sig ungefär så här. Jag tror inte att föräldrarna såg filten. De såg bara sitt barn. Och då tänkte jag på det, att det är precis som det ska vara. Hade det varit en grön operationsduk så kanske den hade stått i vägen för att se sitt barn.
17: En förälder hörde senare också av sig till Birgitta Nordström.
16: Hon tog kontakt redan på förlossningen dagen efter hon förlorat sin dotter. Och senare så sa hon att det var tröstande att någon hade tänkt på mig innan det värsta hände.
17: En slutsats i avhandlingen är att svepefilten kan skapa värdighet för både föräldrar och personal. Nu hoppas Birgitta Nordström att svepefiltarna ska kunna erbjudas på fler gyn- och förlossningsavdelningar.
16: Det krävs politiker som förstår vitsen av att ekonomiskt stödja inköp av filtar som inte räddar liv. Det är en annan typ av filtar som kanske helar, som tillfälligt stödjer, som finns med i ett skört ögonblick.
15: Reporter Mina Benajsa. Författaren Alex Schulman debuterar nu som filmregissör. Så här beskriver han hur filmen kunnat bli verklighet.
18: Jag visste exakt vad jag ville göra. Mm. De som höll i slantarna, de såg kanske det. Och så omgav jag mig ju med Sveriges bästa skådespelare och Sveriges bästa fotograf och liksom de bästa på alla positioner. Jag var väldigt noga med att bara ta människor som var väldigt, väldigt duktiga, som kunde lära mig hur man gör.
19: Filmen heter Arkipelag och är baserad på en självupplevd skolresa som medföljande förälder.
18: Det var många föräldrar som var i klassen som var lite, vad håller du på med? Ska du göra en film av våra barns klassresa? Men det har jag inte riktigt gjort, utan jag har ju nu stöpt om den till en egen berättelse som är fiktionaliserad. Långsamt tappade vi greppet om den här barngruppen. Och det var mardrömslikt, för riktigt. Långsamt så tog de liksom över mer och mer. Och det var också det var en pojke där som var mobbad. Och vi skickade hem de här tre barnen.
20: Som har barn?
18: Ja. Och så ringde jag till fröknarna. Jag kunde placera den här pojken tillsammans med hans tre mobbare. Och då så sa hon, och det var det här som var det filmiska tyckte jag. Och då sa hon, det stämmer att han är mobbad. De tre som ni har skickat hem nu, det är dock hans enda vänner.
20: Det är fan vad mörkt!
18: Ja, det är de tre som skyddar honom mot klassens riktiga mobbare.
15: Mm. Intervjuade gjorde Jenny Telman, reporter även Nils Lindström, och Arkipelag har premiär i höst. Komikerduon Stefan och Christer uppmärksammas nu med en egen staty i Falkenberg.
21: När de har lagt sig sänga så vågar de liksom inte att fråga. Ni vet vad jag menar.
22: Detta är Stefan och Kristeland. Detta är Buskisens Mecka.
23: Vallarnas friluftsteater fyller 30 år och producent Jan Andersson berättar varför Stefan och Krister permanent kommer att sitta på en bänk här.
22: Dels är det liksom till Stefan och Christer, och sen så folk älskar, igår var här bara kö som ville fotografera sig vid denna statyn på dem.
1: Den är 3D-printad förstod jag. Tanken på en bronsskulptur försvann lite i de stora brons stöldernas fotspår.
22: Ja, alltså det är nästan tyvärr omöjligt att ha en bronsstaty idag för du blir av med den. Så att detta är jättemodernt, de är skannade och sen så är det 3D-skrivare som i 8 veckor har jobbat till att skriva ut dem.
15: Reporter Ingela Winstrand, P4 Halland. Och är du nyfiken på hur skulpturen ser ut så går du in i Sveriges Radio-appen under kultur. Och om en knapp timme så handlar det om vad vi väljer att läsa i sommar, Elias.
7: Nu ska det handla om hur vi skyddar oss då alla får tillgång till kompetens som bara ett fåtal hackare i världen besatt för några år sedan. Cyberattacker ses just nu som en av de stora riskerna med den oerhört snabba AI-utvecklingen. En kamp mellan AI som hittar luckor och utnyttjar dem och AI då som täpper till luckorna den har inletts. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin presenterar nu ett initiativ där man bland annat ger rekommendationer på vad vi borde göra åt det här. Pontus Jonsson är vice preses där och dessutom professor på Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet på KTH. God morgon och välkommen hit.
2: Tackar, tackar.
7: Vad är det ni ser i AI-utvecklingen just kring cyberattacker som oroar er?
2: Ja, det som har hänt är att nyligen så har det visat sig att AI-modeller plötsligt har blivit överraskande bra på att hacka saker. De stora AI-labben i USA, de har lagt jättemycket krut på att göra de här modellerna bra på att programmera. Men då har det uppstått som en slags bieffekt att de också har blivit bra på att missbruka datorprogram. Mm. Så de kan hitta och exploatera sårbarheter på ett sätt som vi inte har sett tidigare.
7: Och sker det här redan idag?
2: Ja, det sker redan idag, men det är inte det som sker idag som är det vi är särskilt oroliga över. För idag har inte angriparna access till de här riktigt bra modellerna, så att de har tillgång till modeller som kan göra det här i viss utsträckning, men inte alls i den utsträckningen som vi befarar kommer i framtiden.
7: Och vad är det då konkret som de skulle kunna göra? Man kan ta sig in i olika företags IT-system, staters IT-system, eller vad är de stora riskerna?
2: Ja, nej, men det är exakt så. De här systemen kan hacka på precis samma sätt som mänskliga hackare kan, vilket innebär att man kan ta sig in i IT-system som kanske styr digital kritisk infrastruktur. Det kan vara banksektorn, det kan vara elkraftstyrning, det kan vara företag, kommuner, sjukvård och så vidare. Vi är väldigt, väldigt beroende av våra digitala system, så att det är väldigt viktigt att det inte sker.
7: Och i framtiden då så skulle det här, eller i en ganska nära framtid, så skulle det kunna vara de här vanliga AI-modellerna som alla har tillgång till som kan göra det här?
2: Precis. Idag är det de frontmodellerna som utvecklas av 4 stora amerikanska labb. Det är 2 stycken av de labben nu som har modeller som är så bra så att den amerikanska staten har förbjudit dem från att sprida dem till andra länder. Men vi vet att utvecklingen går väldigt snabbt och kinesiska modeller till exempel, de brukar ligga någonstans mellan 3 och 12 månader efter de amerikanska labben. Och de kinesiska labben, de brukar när de publicerar sina modeller så är det inte bara så att man får tillgång till att ställa frågor och få svar ifrån dem, utan man får hela modellen och man får så källkoden till dem. Och då kan man göra vad man vill med dem, så att då går det inte att skydda systemen genom att till exempel införa olika typer av mekanismer som förhindrar dem från att svara på vissa frågor eller att inte utföra vissa uppgifter.
7: Just det, för jag tänker om jag då eller en aktör som vill någon illa skulle be en vanlig AI-modell att hacka sig in i ett företags IT-system till exempel, säger den inte bara nej då?
2: Precis, det där kallas på engelska för safeguards eller guardrails, och det lägger man mycket krut på att försöka få dem att säga nej om man ber om oetiska saker. Men det har aldrig funkat så där 100%, utan då finns det en teknik som på engelska heter jailbreaking. Och alla modeller hittills som man har släppt verkar det som att det inte är särskilt svårt att knäcka de här säkerhetsfunktionerna på.
7: Mm. Om man har AI då som kan hitta de här luckorna, kan man inte också täppa till dem med hjälp av AI?
2: Jo, det är ju förhoppningen. Nu är det olyckligtvis så att det finns en viss asymmetri att nu har modellerna blivit bra på att hitta och exploatera sårbarheter. Men de är ännu inte tillräckligt bra för att vi ska våga släppa dem lös att bara fixa alla sårbarheter. Då är risken väldigt stor att de istället förstör våra IT-system därför att de inte är tillräckligt tillförlitliga. Mm. Så vi hoppas att det kommer inom något eller några år kanske. Just nu har vi en asymmetri.
7: Ja. Och ni har ju ändå förslag då på vad man kan göra åt det här, hur man kan förbereda sig. Vad är det ni tycker att man borde göra?
2: Ja, det här är då en rapport som IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin, släpper tillsammans med Nationella cybersäkerhetscentret och AI Sweden. Och där har vi ett antal rekommendationer. Den första, det handlar om hastighet, att angripare kommer att kunna agera mycket snabbare nu. Och det är också så att det här hotet riskerar att komma väldigt snart. Så vi behöver på försvarssidan öka hastigheten på vårt försvar.
7: Mm. Vad innebär det då konkret? Vad är det man behöver göra? Satsa pengar? Eller är det...
2: Ja, det kommer vi också behöva göra. Mm. Så vi behöver mer folk för att kunna arbeta snabbare. Men vi behöver också bättre beslutsprocesser. Vi behöver se till att det operationella arbetet, att beredningen av beslut och så vidare, att allt detta går i mycket högre hastighet än vad det har gjort tidigare. Mm.
7: Är det politikernas ansvar? Är det enskilda företags ansvar? Vem har ansvaret där?
2: Ja, då är det, tyvärr kan man säga så, att det är jättemånga människor som är involverade i försvaret utav vår digitala infrastruktur. Alla som driftar ett IT-system eller utvecklar det har ansvar för säkerheten i det systemet. Så att det handlar om tusentals olika organisationer. Det kan, ja, kommunerna har ansvar för sina IT-system och företag har ansvar för sina. Alla de måste agera. Mm. Sen är det också viktigt att politiker agerar, att man erbjuder statligt stöd för de här organisationerna. Mm.
7: Mycket kort på slutet då, alltså, görs de här förberedelserna i Sverige idag eller ligger vi efter?
2: Ja, vi ligger efter, inte minst därför vi låg efter redan innan det här. Men sen har vi nu blivit överraskade av den här hastiga utvecklingen, vilket innebär att vi har hamnat på bakfoten.
7: Vi kommer säkert höra mer av de här rekommendationerna. Tack så mycket för att du kom hit nu. Pontus Jonsson, vice preses på Ingenjörsvetenskapsakademin, professor på KTH också. Då har klockan närmat sig, eller blivit, 8 helt enkelt. Katarina Boive står redo att ge oss nyheter från Ekot.
3: Flera kommuner har svårt att klara lagkravet på mer förebyggande arbete. Kritik mot senaste tidens politiska utspel om att snabba på myndigheters beslut. Sjöfartsverkets miss vid köp av nya lotsbåtar kostade över 25 miljoner kronor. Och kilometervis med viltstängsel som revs ner under vinterns stormar ligger fortfarande nere i Gävleborgs län. Och vi börjar alltså med att flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. I Pajala har man problem med höga självmordstal, men brist på pengar och personal bromsar arbetet med att förebygga självmord, det säger socialchefen Karin Johansson.
4: Det skulle vi behöva jobba mycket mer med så att vi minskar mängden på de som faktiskt tar sitt liv. Där behöver kommunen vara mycket bättre än vad vi gör nu. Med de resurser som vi har idag så kommer vi ju inte riktigt att klara av det.
5: För ett år sedan infördes en ny efterlängtad socialtjänstlag. Nu ska kommunerna jobba mer förebyggande. Det kan till exempel handla om att förhindra att barn blir hemmasittare eller dras in i kriminalitet. De flesta kommuner har kommit igång med arbetet enligt intresseorganisationen SKR, men vissa har betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar, säger Åsa Furén-Tulin, chef för sektionen för socialtjänst.
6: Jag ser en enorm vilja ute i kommunerna. De gör sitt yttersta. Men flera kommuner, de är ekonomiskt pressade och de har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner. De måste ju både jobba med det akuta och det komplexa och samtidigt så ska de börja gå mot det förebyggande.
5: För att klara av omställningen får kommunerna dela på nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men för att kunna växla upp det förebyggande arbetet anser SKR att det behövs både mer pengar varje år och att stödet ges under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall håller inte med.
0: Det här är en historisk satsning på socialtjänsten och den förändring som nu måste ske.
5: Och ministern anser att kommunpolitikerna måste prioritera om när pengarna inte räcker.
0: Alltså, det kanske är så här att just nu kan man inte göra alla de vägsatsningar eller den där rondellen man har tänkt bygga. Den måste man vänta med.
15: Reporter Saga Nyström Holm. Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner i en konkurs när man skulle köpa nya lotsbåtar. Verket missade utgångsdatumet på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Dessutom visar dokument som Ekot tagit del av att Sjöfartsverket av misstag förskottsbetalat mer pengar än vad som var avtalat. Erik Eklund är generaldirektör på Sjöfartsverket.
9: Den dagen bankgarantin gick ut, då försvann alla våra möjligheter att få tillbaka de pengarna rent krasst.
11: Det var våren 2024 som Sjöfartsverket skrev under kontraktet för 4 nya lotsbåtar. Nästan 30 miljoner kronor betalades i förskott med en så kallad bankgaranti som säkerhet. Men när bankgarantin löpte ut i mars 2025 så hade inga båtar levererats och Sjöfartsverket missade att säkra pengarna de betalat. Tobias Indén är docent i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.
12: Det borde väl då tala för att det finns brister i rutinerna, att man inte har följt upp avtalet på tillräckligt bra sätt.
11: I Sjöfartsverkets egna PM som Ekot tagit del av radas problemen upp. Det var ett misstag från början att anbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90%. Mer brukligt är att man gör delbetalningar allt eftersom processen framskrider. Av misstag betalade Sjöfartsverket dessutom ut hela köpesumman för 2 båtarna plus några tilläggsoptioner. Först i juni 2025 levererades den första båten och allt eftersom tiden gick så blev varvets problem allt tydligare. 2 båtar är halvfärdiga och till en fjärde finns det inte ens ett skrov, konstaterar Sjöfartsverket i en skrivelse i oktober 2025. Och när leverantören går i konkurs i maj i år så har Sjöfartsverket betalat för 4 båtar men bara fått en. En förlust på nästan 26 miljoner kronor.
9: Det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för.
15: Reporter Karina Holmberg. Akademikernas fackförbund Saco kommer med kritik mot den senaste tidens politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Risken finns att det tas beslut som inte fungerar långsiktigt, enligt Sofia Rydgren Stale, ordförande för Saco.
24: Det är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
25: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Som Moderaternas förslag om en slöserikommission som förutom att hitta slöseri med skattemedel också ska föreslå besparingar och avveckling av en del verksamheter. Och i likhet med det vill Sverigedemokraterna ha en effektiviseringsminister, riksdagsledamoten Josef Fransson.
26: En minister som helt enkelt har det i sin portfölj att effektivisera myndigheter, leta slöseri.
25: Och Kristdemokraternas förslag nyligen om en helt ny förvaltningsmodell där beslut ska gå snabbare och en del beslut där olika intressen står emot varandra ska kunna flyttas från myndigheter till regeringskansliet. Partiledaren Ebba Busch.
27: Sverige måste klara av att ta beslut snabbare, enklare.
25: Men Sofia Rydgren Stale på Saco, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter. Det skulle kunna leda till att man fattar beslut som senare visar sig inte hålla över tid, befarar hon.
24: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning och det ser vi som en styrka.
25: Men finns det då inte en risk att det blir långdragna processer mellan myndigheter när exempelvis naturvärden står emot andra intressen?
24: Vi hanterar målkonflikter varje dag.
25: Och ett av förslagen som varit uppe för att genomföra effektiviseringar, det är att de utredningar som regeringen tillsätter ska genomföras snabbare. Men Sofia Rydgren Stale på Saco är kritisk till det.
24: Förändring måste skapas på ett sätt så att det blir hållbart över tid.
8: Reporter Katarina Helmersson. Iran uppger att en förhandlingsdelegation kommer att resa till Qatar för att återuppta samtalen med USA i veckan. Tidigare har Vita huset meddelat att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner kommer att befinna sig i Doha för möten på hög nivå, rapporterar nyhetsbyrån ANSA. Enligt uppgifter till nyhetssajten Axios så ska samtalen främst rikta in sig på situationen kring Hormuzsundet. Idag är sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd. En reform som fått kritik både från den spanska oppositionen och andra EU-länder. Och trycket har varit stort. Omkring 900 000 ansökningar har kommit in.
10: Spanska medier beskriver siffran som ett rekord och långt över regeringens ursprungliga förväntningar på 500 000. De senaste dagarna har många köat för att få fram de dokument som krävs. Tidningen El País skriver att flera har lämnat in sina ansökningar trots att de fortfarande väntar på brottsregisterutdrag från sina hemländer. Det går att ansöka ändå om man kan visa att intyget har begärts, men det måste kompletteras för att processen ska avslutas. Premiärminister Pedro Sánchez har försvarat reformen med att många papperslösa redan bor och arbetar i Spanien. Regeringen vill ge dem juridisk trygghet, men också föra arbete från den svarta ekonomin till den formella.
13: Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
10: Spaniens ekonomi har vuxit starkt de senaste åren. Enligt bland andra IMF och OECD har migration bidragit genom att fylla på arbetskraften i ett land med stora bristyrken, bland annat inom turism, vård och omsorg. För att kunna söka måste man ha varit i Spanien före årsskiftet, kunna visa minst 5 månaders oavbruten vistelse och sakna brottsregister. Den som får ja får ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd som gäller i 1 år. Och därefter måste man söka fortsatt tillstånd enligt de vanliga reglerna. Men reformen har mött hård kritik från högern. Partido Popular varnar för ökat tryck på vård, kommuner och välfärd. Och ytterhögerpartiet Vox säger att reformen kan locka fler migranter till Spanien och har kopplat regeringens migrationspolitik till brottslighet och otrygghet. Även inom EU har det funnits oro för att Spanien går en annan väg än den migrationspolitik som nu dominerar unionen. Med mer fokus på kontroll, gränsprocesser och snabbare avvisningar. Caroline Poron, Paris.
8: Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger och nu är det bekräftade antalet döda 1719 och över 5000 har skadats, rapporterar AP. Tiotusentals saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Igår kom ett nytt efterskalv med magnituden 4,6. Utnötningskriget mellan Ryssland och Ukraina med drönare och robotar pågår med oförminskad styrka. Den ukrainska taktiken att slå mot ryska oljeanläggningar har lett till bränslebrist i Ryssland. Något som en del i Ukrainas huvudstad Kiev tycker är bra.
14: I think it's good for us since it gives us the advantage.
16: Ivy anfådd av vandringen upp för en lång trappa i centrala Kiev. Men hon tycker det är bra att Ryssland nu har bränslebrist. Det ger oss en fördel, säger hon. Efter månader av systematiska ukrainska drönarattacker mot i synnerhet ryska oljeraffinaderier har nu flera regioner där fått akut brist på bränsle. Något som till och med Rysslands president Vladimir Putin medgett. Det här kostar Ryssland mycket och har lett till ett växande missnöje bland ryssar. Men Yves i Kiev hoppas också att det här kan leda till färre ryska luftattacker.
14: Well, they can't attack us with Shahed, or they can do it less, because did you know that one Shahed requires more than 100, I think, liters of petrol? So at least in this way it's good for us.
16: De kan inte angripa oss med lika många Shahed-drönare nu. Deras drönare gör av med mer än 100 liter bensin på en flygning. Så på det här sättet så kan det gynna oss, säger hon. En del analytiker menar att Ukrainas strategiska attacker djupt in i Ryssland mot olje- och industrianläggningar börjar ge effekt och att Ukraina har medvind i kriget. Men samtidigt så fortsätter de ryska drönare- och robotattackerna. Under måndagen så dödades minst 11 ukrainare på olika platser i landet efter ryska luftangrepp. Rickard Myrenberg, Kiev.
8: Och i Ryssland så sköts totalt 419 ukrainska drönare ner under natten enligt ryska försvarsdepartementet, rapporterar AFP. Över 40 av dem sköts ner på sin väg mot Moskva, uppger huvudstadens borgmästare. Under natten har även Ukraina utsatts för attacker. I Zaporizjzja har flyglarmen ljudit flera gånger. Och i Monaco skadades 3 personer, varav 2 livshotande, i en explosion igår kväll. En av de skadade ska enligt Daily Mail vara en av Ukrainas rikaste män, och alla skadade uppges tillhöra hans familj. Sprängladdningen ska ha innehållit både bultar och hagel. Det finns en misstänkt person som tros ha flytt till Frankrike, enligt åklagaren. Så till Sverige igen. Vinterns stormar Anna och Johannes slog hårt mot Gävleborgs län. Fortfarande ligger kilometervis med viltstängsel rivet längs vägarna i länet när säsongen för älg och rådjur nu är runt hörnet. Och att viltstängslen ligger nere ökar riskerna för bilister.
1: Vi har ju märkt att det har ju blivit mycket mer olyckor.
17: Per Nordström är eftersöksjägare och vi möts vid hans stuga strax utanför Bollnäs. Vägen hit är kantad av rivna viltstängsel och det är något som har fått konsekvenser.
1: Följer de staketer och kommer de till den där öppningen, då blir det att då hittar de ut där, sen hittar de inte tillbaka. Sen blir de oftast kvar inne på vägen och sen sker olyckan direkt nästan.
17: Sedan stormarna Anna och Johannes drog fram i vintras har flera kilometer viltstängsel legat rivet i Gävleborg. Omfattningen av skadorna beräknas uppgå till 14 kilometer i Gävleborg med drygt 6 kilometer rivet stängsel bara i Bollnäs kommun. Katarina Kieksi är enhetschef på Trafikverket i mellersta Sverige och menar att arbetet för att reparera skadorna har varit ansträngande för verksamheten.
18: Att det tar sån här tid är ju att det här inte är en ordinarie skada eller någonting, utan det är ganska stora skador i vårt område och då behöver vi ju lite mer tid.
17: Enligt Katarina Kieksi ska arbetet vara färdigt framåt hösten 2026, men eftersöksjägaren Per Nordström tycker att det har tagit för lång tid.
1: De skulle ju ha fått upp det här för länge sedan.
8: Reporter Jonathan Wessling, P4 Gävleborg. Vädret idag för Götaland inledningsvis soligt väder, men fram på dagen ökar molnigheten västerifrån. I Svealand och Norrland växlande molnighet och på eftermiddagen risk för lokala regnskurar. Elias Wahlberg, P1 Morgon fortsätter.
7: Ja, med mer om det som hände i Monaco igår kväll. Minst 3 personer skadades efter en kraftig explosion i ett bostadshus, och de skadade uppges vara en ukrainsk oligark med familj enligt flera medier. Regeringschefen Christophe Mirman säger att det sannolikt rör sig om en medveten attack. Maria Persson Löfgren, utrikesreporter här på Eko, tidigare Rysslands korrespondent också, har kommit in i studion. God morgon.
19: God morgon.
7: Vad vet vi om den här händelsen?
19: Ja, men det troliga är att det rör sig om Vadim Jermolajev, en 58-årig superrik oligark. Han tillhör de 15-10 rikaste i Ukraina, och hans fru och en 13-årig son, och föräldrarna ska vara i kritiskt läge. Och det var alltså vid deras ingång till huset som man placerade den här väskan då med sprängmedel och som vi hörde bultar och lite annat. Och det ska finnas bild på den här förövaren, en person som lämnar då väskan och sen försvinner därifrån.
7: Mm. Och den här ukrainaren då, om du ska sätta honom lite mer i en kontext, alltså vem är han?
19: Han är från den stora staden Dnipro. Han har varit byggherre där. Han har byggt stora gallerier. Han har blivit rik på dels det, men sen ägde han också flera alkoholbolag på Krimhalvön. Alltså han tillverkade både vin och champagne där tidigare. Och han lämnade då Ukraina före kriget bröt ut, och i samband med det här på Krim. För Det finns då i Ukraina påståenden om att han ska ha behållit sina tillgångar där genom att han har gjort upp med Ryssland.
7: Okej. Och inte den enda som har bosatt sig på den franska rivieran av den här typen av personer kallas för ett oligarkparadis. Alltså, hur skulle du beskriva den här miljön?
19: Ja, det finns en intressant undersökning som ukrainska tidningen Ukrainska Pravda gjorde några månader efter stora krigsutbrottet 2022. Och där kunde de se att mer än fler bilar hade ukrainska registreringsskyltar än schweiziska, och bland annat då Jermolajevs Bentley till exempel när han kliver in på kasinot. Och de lokaliserade också många superrika oligarker från Ukraina som lämnat några dagar före attacken från Ryssland och köpt eller hyrt fastigheter i det här superrika området. Det finns också många ryska oligarker som äger fastigheter i det här området längs rivieran, och de verkar kunna samarbeta på något sätt, och det här väcker förstås ont blod i Ukraina.
7: Mm. Ja, har du hunnit se några reaktioner än så länge från Ukraina på det här som hände igår?
19: Det uppmärksammas, och det här är ju en person som står på sanktionslistan från Ukraina, och en del av de andra är ju efterlysta, och det finns väl spekulationer att det skulle kunna vara genomfört av ett dåd genomfört av ukrainska krafter, men det finns ju absolut ingenting som visar det. En sån rik person kan ju också få andra problem, och kanske finns andra orsaker till det här terrordådet.
7: Precis, väldigt lite som vi vet än så länge, men det pågår en polisjakt på en misstänkt. Vad vet vi om den?
19: Ja, han ska ha tagit sig till fots över till Frankrike. Det är inte så långt bort, men det sägs att de söker efter honom, och det finns ju en bild på honom och så. Men så mycket mer vet vi inte om den här personen.
7: Vi kanske får reda på mer under dagen. Tack så mycket. Maria Persson Löfgren, utrikesreporter här på Eko, tidigare Rysslands korrespondent också. Två fotbollsjättar är ute ur VM efter dubbla straffdraman i natt.
2: Det är så galet spännande. Det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter i mål! Tyskland är ute ur fotbolls-VM 2026. Här kommer straffen med högerfoten i mål!
7: Ja, Nederländerna och Tyskland åker hem från fotbolls-VM utslagna redan i 16-delsfinal efter straffläggningar. Alltså, Radiosportens Susanna Andrén är med oss. Om vi tar Tyskland först, aldrig förlorat på straffar i VM förut. Vad var det som hände?
3: Ja, nu ska vi bära med oss att det var senast 2006 som Tyskland var med om en straffsparksläggning i ett VM, och väldigt mycket vatten har runnit under väldigt många stora broar sedan dess, som man säger så. De har ju faktiskt inte som landslag gått vidare ur gruppspelet de senaste två mästerskapen sedan VM-guldet 2014. Och därmed så är det ju någonstans den mentaliteten, den skallen, den rutinen som finns hos spelarna som kliver fram i den här matchen. Att det har varit misslyckade turneringar de senaste åren, nästan ett helt decennium ju. Och den tyngden fanns nog på axlarna när de klev fram i natt.
7: Vad är det som har hänt med tysk fotboll då? Hur låter analysen under de senaste åren? Och efter det här också i Tyskland.
3: Men de har ju inte lyckats ersätta de här liksom tunga profilerna som burit landslagen. Schweinsteiger, vi har Ballack, om vi ska blicka ännu längre tillbaka. Müller, som ju har gjort målen i så många VM-slutspel till exempel. De har inte riktigt klivit fram. Manuel Neuer är ju fortfarande kvar som 40-plussare i målet till exempel. Vilket ju på sätt och vis är ett tecken på hans förmåga. Men också på att det inte finns någon som då anses av förbundskaptenen vara ett lämpligare alternativ i den här turneringen. Mm.
7: Så hur tror du att efter turneringsanalysen kommer det att låta då? Vad behöver hända med det här landslaget?
3: Ja, men mycket behöver hända, säger de ju redan nu i Tyskland. Rubrikerna lyder ju, nu måste Klopp in. Jürgen Klopp, den karismatiske som ju har varit tränare på klubblagsnivå i Liverpool, i Borussia Dortmund, och gjort det med den äran, varit framgångsrik, men sen haft det ganska chilla år så att säga, sen han lämnade Liverpool, där han gått runt och hängt med sina tidigare spelare och hälsat under VM-turneringen här. Men det är ju till exempel en åtgärd man vill se nu.
7: Om vi tar också Nederländerna innan vi går till vinnarna i de här matcherna. De också utslagna i en straffläggning, en nation som ofta går bra i mästerskap även om de inte går hela vägen. Varför lyckas man inte nu?
3: Ja, men det här ska man ju inte likställa med Tysklands fiasko eftersom de ställs mot en motståndare som var i semifinal för 4 år sedan, Marocko. Så det här var ju en tuff lottning för Nederländerna och även Japan ur Sveriges grupp till lika Sverige ju att vi kanske inte var i en så kallad dödens grupp i själva gruppspelet, men utgången därifrån den var dödlig oavsett hur man tog sig vidare så att säga. Så det är ju en faktor, men det är klart att det är tufft läge för Nederländerna som inte liksom tycks räcka till när de här stunderna infinner sig. Straffavgöranden för Nederländernas del har varit lite av ett sorgebarn. Marocko, skickligt lag igen och kan gå långt även den här gången.
7: Ja, hur bedömer du deras chanser nu framåt om man börjar se hur det här slutspelsträdet artar sig?
3: De har ju en åttondelsfinal mot Kanada. Varsågoda, säger jag då. Sen är det ju en kvartsfinal där man ställs mot vinnaren i åttondelen Paraguay befinner sig. Men på andra sidan blir det ju antingen Frankrike eller Sverige i den åttondelen. Så beroende på om Sverige lyckas skrälla eller inte ikväll så kan det ju bli tufft i kvartsfinalen för Marocko med antagligen Frankrike.
7: Paraguay då, vi har hört under morgonen presidenten Santiago Peña har skrivit att Paraguay ger sig inte nationell helgdag för i helvete på plattformen X. Hur stort är det här
3: för... hur stort
7: är det här för Paraguay?
3: Ja, men de har ju inte varit i VM på de senaste tre upplagorna så att det, jag menar, det är ju ett superframgång för dem. Och de var vidare som trea ur sin grupp som ju inte var den starkaste. Det ska vi också påminna om att det var USA och Australien som var före dem i det gruppspelet. Ta sig vidare där och sparkar ut Tyskland i straffsparksläggningen. Det är en jätteframgång, en jätteskräll för Paraguay verkligen.
7: Så om Sverige vinner ikväll ett stort om mot Frankrike, då är det Paraguay man ställs emot. Mm. Är det, även om man nu lyckas slå Tyskland, någon typ av drömmotståndare?
3: Ja, men något annat kan vi inte säga. Om det nu ska vara så mardrömslikt i 16-delen här och man mot förmodan liksom åstadkommer något slags mirakel och tar sig förbi det, då är ju Paraguay i 8-delen ljuvligt för svensk del.
7: Vi kan väl säga någonting om den match som spelades igår kväll också, Brasilien-Japan. Där höll storfavoriten ändå för trycket.
3: Vilka draman det har varit i den här VM-turneringens slutspelsmatcher. Det har ju varit avgöranden i slutsekunder, på tilläggstid, i straffsparksläggning, varenda match här. Först var det ju faktiskt Kanada i den allra första matchen i Superettan-kvalitetsmötet, som jag har kallat det, mot Sydafrika, som lyckades vinna till slut. Och sen då Brasilien, som ändå skramlade fram sitt Jogo Bonito lite grann emot Japan, apropå svenska gruppmotståndare som hamnar i tufft slutspelsmatch med segermålet på tilläggstid där. Det var ju helt fantastiskt. Men de är så skadeskjutna. Det är jättemånga stjärnor som har varit skadade inför, under turneringen och även i den här matchen. Så att deras framtid ser ju lite oviss ut. Men kul att de kunde visa upp sig så som vi liksom känner igen dem från förr lite grann.
7: Jakten på ett sjätte VM-guld, visst är det så, är igång för Brasilien?
3: Mästarna Brasilien, ja, de är ju verkligen inte favorittippade här. Det är ju fortfarande Frankrike och Argentina som sitter i förarsätet vad gäller det där.
7: Och vi vet vad Frankrike ställs inför ikväll. Så är det Sverige som står för motståndet. Klockan 23 inleds den matchen. Susanne Andrén från Radiosporten, tack så mycket för att du var med här.
3: Tack.
0: Oslo tisdag. Jag ska erkänna. Det där med kungligheter har aldrig riktigt varit min grej. Men ni kan vara lugna. Det här kommer inte bli ett brandtal för vare sig republik eller monarki. Nej, jag har bara aldrig tyckt de var särskilt spännande. Visserligen kunde jag som barn i ren tristess läsa min farmors nummer av Svensk Damtidning medan jag väntade på att de till synes eviga söndagsmiddagarna skulle vara över. Och ja, jag tyckte att kronprinsessan Victoria var ganska söt. Men det slutade liksom där. Mitt intresse för de blå blodiga har varit ytterst begränsat och därmed också min kunskap om dem. Det har förändrats med råge den här våren. För under en vår, som i min del av Norden dominerats av krisen på Grönland, uppmärksammade rättegångar, valet i Danmark och saftiga norska Epstein-avslöjande, så har också de kungliga verkligen lyckats tränga sig fram i nyhetsflödet. Inte minst här i Norge. Det börjar med kronprinsessan Mette Marits hårt kritiserade kontakter med den dömde sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. Sen var det såklart rättegången mot hennes son, Marius Borg Höjby, som häromveckan dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt. Precis innan domen föll meddelades det från det norska hovet att en lungfibros som Mette Marit lidit av under flera år förvärrats och att hon nu stod i kö för en lungtransplantation. En transplantation som utfördes mindre än 2 veckor senare. Samtidigt så är inte det norska kungaparet pur ungt längre, och det har också märkts. Många fick skrämselhicka när 89-årige kung Harald, samtidigt som det stormade som mest kring Mette Marit och Epstein, fick läggas in på sjukhus på Kanarieöarna. En sämre timing för ett tronskifte hade varit svår att hitta, men till norrmännens glädje tillfrisknade kungen snabbt. Drottning Sonja har också haft hälsoproblem. Hon har under våren tidvis varit sjukskriven och behandlats för hjärtflimmer på sjukhus. I den andra monarkin jag bevakar, Danmark, har det varit lite mer stilla, men även där har man en åldrande monark. Drottning Margrethe har varit inlagd på Rikshospitalet 2 gånger under våren, bland annat för kärlkramp. I Danmark är ju tronskiftet redan avklarat och Margrethe är nu

0: varit då som ska upp till festen i den här hallen?
1: Ja, det är jättestort, därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej.
2: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Andra delen i vår sommarserie onsdag 2:30 här i P1.
3: Det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej.
4: Ja, efter pandemin har många tjänstemän vant sig vid distansarbete. Men nu slår pendeln tillbaka allt mer.
5: Vi tycker att jobbet ska göras på jobbet.
6: Jag tror att man vill få bort extremformerna.
4: Flera företag vill att de anställda ska tillbaka in på kontoret.
7: Man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt.
6: Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
4: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
8: Får snart nya upplagor av Ekonomiekot och Vetenskapsradion, och efter det om hur en grupp armeniska journalister låtsades arbeta för den ryska säkerhetstjänsten och fick erkännanden om ryska påverkansförsök i valet i juni. Det blir reportage från Armenien, och så om projektet slutar skjut. Hur har det egentligen fungerat? Det finns väldigt olika åsikter om det. Regeringen ska snart ta beslut om fortsatt stöd. Nu en nyhetssammanfattning.
9: Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget de skulle köpa 4 lotsbåtar avgick i konkurs. Myndigheten missade nämligen utgångsdatumet på den bankgaranti som man hade som säkerhet. Sjöfartsverkets generaldirektör Erik Eklund kallar det hela ett stort misstag. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Kommunerna får pengar från staten för det här, men SKR anser att det behövs mer. Men socialtjänstministern anser att kommunerna kan prioritera hårdare. Elpriserna i norra Sverige var under det första halvåret de högsta någonsin, skriver branschorganisationen Energiföretagen i ett pressmeddelande. Det orsakades främst av vädret med mycket kyla och lite blåst, men även konflikten i Hormuzsundet bidrog. I Spanien har det kommit in över 900 000 ansökningar om tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd från papperslösa migranter. Enligt regeringen ledd av Socialistpartiet vill de ge juridisk trygghet och minska svartarbetet. Men reformen kritiseras av oppositionspartier till höger som varnar för ökat tryck på välfärden. Även andra EU-länder har kommit med kritik. Akademikernas fackförbund Saco riktar kritik mot senaste tidens politiska utspel om att snabba på och effektivisera myndigheters beslut. Bland annat vill Kristdemokraterna flytta vissa beslut från myndigheter till regeringskansliet. Sacos ordförande varnar för att det kan hota myndigheternas oberoende och möjlighet att fatta faktabaserade beslut. Och så är det dags för Ekonomiekot med Sören Granat.
10: Och jag börjar med att flygbolaget SAS ska göra ett av bolagets största investeringar någonsin. Enligt danska tidningen Berlinske planerar bolaget att beställa 15-20 nya långdistansplan och samtidigt nyanställa 2100 personer fram till 2030. Beroende på flygplansmix innebär beställningen ett listpris på 50-75 miljarder kronor. Satsningen ska enligt bolaget leda till nya flyglinjer och göra Köpenhamn till Skandinaviens ledande internationella flygnav. Det här väntas SAS berätta vid en pressträff klockan 10. Årets skörd ser ut att bli avsevärt lägre än fjolåret. Spannmålsskörden väntas landa på 5 miljoner ton. Det är 20% lägre jämfört med fjolårets skörd. Det här visar en ny prognos från Lantmännen. Den lägre skörden förklaras enligt Lantmännen av vinterskador, brist på regn och effekter av den utdragna energikrisen. Imorgon börjar den nya kontantlagen gälla. Den innebär att det blir obligatoriskt för banker och butiker att hantera och ta emot kontanter. Lagen har mötts av med både ris och ros. Och så här tycker några som Ekot pratade med på stan om den nya lagen.
11: Malin Stanley. Ja, men det låter bra tycker jag. För att det finns många äldre som fortfarande kör mycket kontanter. Och även

0: än många turister.
1: Björn Söderlund. Jo, det är väl bra. Dels beredskapssynpunkt också. Och sen jobbar jag med vissa system som sköter onlinebetalningar också. Så de fallerar ibland.
2: Ja, från 1 juli blir livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa skyldiga att ta emot kontanter. Samtidigt får bankerna tydligare ansvar att bättra på insättningsrutiner och växelhantering. Syftet är bland annat stärkt beredskap vid kriser om till exempel digitala betalningssystem skulle ligga nere. Och ett annat syfte är inkludering, alltså att de som inte kan eller vill betala digitalt fortfarande ska kunna köpa nödvändiga varor. Lagen välkomnas brett, men kritik finns. Lagrådet har kallat lagen både onödig och verkningslös eftersom ingen som bryter mot lagen riskerar några straff eller sanktioner. Före detta rikspolischefen och nu ordförande för kontantupproret Björn Eriksson tycker att lagen även borde omfatta fler än bara storbankerna och matjättarna.
3: Men det är ju något konstigt om 4-5 livsmedelsföretag och annat ska rädda kontantsystemet och andra inte ska göra något. Det är för få som omfattas.
2: Ulrika Dahlin är beredskapsansvarig på Svensk Dagligvaruhandel och hon säger inte att lagen kommer att göra någon större skillnad för deras medlemmar. Men liksom Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten ser hon ett annat problem med mer kontanter i omlopp ute i samhället.
0: Det finns ju också individer i samhället som kommer att vilja utnyttja det här, och då kan ju säkerhetsriskerna öka på det området när man så tydligt vet var kontanterna finns, så att säga.
4: Det säger Ulrika Dahlin som är beredskapsansvarig på Svensk Dagligvaruhandel. Reportrar John Pira och Anders Hjelmin. Tokyobörsen står på plus 1%. I Shanghai är det upp 0,1%, Hongkong minus 0,8%. Och det var uppåt på USA-börsen igår kväll efter att USA och Iran kommit överens om att pausa sina attacker och att parterna ska ses i Qatar för fortsatta samtal. Nasdaq-börsen plus 0,6%, Dow Jones stängde upp 2,1%. Oljepriset svagt uppåt nu på morgonen, ett fat Nordsjöolja lite drygt $73. Stockholmsbörsen igår plus 0,3%. Till sist valutamarknaden, dollar 9,74 och en euro kostar 11 kronor och 9 öre.
5: Sören Granat med Ekonomiekot. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det flera brister i en ny ansökan om att bygga kärnkraft i Valdemarsvik. Vetenskapsradion, Harald Andersson, ni håller koll på detta.
6: Ja, det är bolaget Kärnfull Next som har skickat in en ansökan, och bristerna som Strålskyddsmyndigheten ser handlar bland annat om hur kärnbränslet ska tas om hand och vilka reaktorer som ska användas.
7: Vi har hittat ett antal felaktigheter i ansökan.
8: Lisa Ranlöv är avdelningschef för tillståndsprövning på Strålsäkerhetsmyndigheten.
7: Som expertmyndighet här så vill vi peka på att vi har sett dem och uppmärksammat det, så att regeringen är medvetna om det.
8: Felaktigheterna handlar om Kärnfull Nexts redogörelse för beredskapszonerna kring kärnkraftverket. Och det saknas en analys av tidsförhållandena för utrymning av området som ligger i en havsvik strax norr om Valdemarsvik. Bolaget har heller inte angett vem som ska tillverka de reaktorer som ska användas. Men det handlar om lättvattenteknik och SMR, små modulära reaktorer. Sådana finns inte i produktionen. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver också att ansökan inte visar att det finns förutsättningar för att omhänderta kärnämne och kärnavfall.
7: Just när det gäller avfallsdelen där så har ju vi bedömt att vi tycker att man måste kunna beskriva vilka strategier man då har för att ta sig an den här frågan. Likaså vilken typ av kompetens och kapacitet man har inom just avfallsområdet.
8: Christian Sjölander är vd för Kärnfull Next. Han pekar på att det här är den första ansökan för ny kärnkraft som skickas till regeringen enligt den nya tillståndsprocessen, där regeringen först ska ge besked om det är lämpligt med ett nytt kärnkraftverk på platsen.
9: Men med tanke då på de brister som de påpekar, tycker du att ni har gjort en tillräckligt omfattande och tillräckligt bra ansökan?
10: Ja, i den dialogen som vi har haft med regeringskansliet så är det den här typen av ansökan, och det ser man ju också genom att de har godtagit ansökan och även skickat vidare den som vad de anser komplett till länsstyrelsen.
8: Bolaget avser att komplettera ansökan när det gäller kärnavfallet. Både Valdemarsviks kommun och regeringen ska nu ta ställning till ansökan. Daniel Westlén, statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet, bekräftar att de fått de uppgifter som behövs för godkännande prövningen, men att det blir tydligare när de genomför prövningen vilka underlag som behövs.
6: Reporter här var Daniel Värjö. Nu ska det handla om brända papyrusrullar. En stor samling sådana hittades på 1700-talet i en ruin från en lyxvilla i den antika romerska staden Herculaneum som strök med vid vulkanen Vesuvius utbrott 79 år efter Kristus. Sen några år tillbaks har forskare runt hela världen tävlat om att på bästa sätt rönka de här förkolnade papyrusrullarna och med hjälp av AI utröna de subtila spår av text som finns kvar. Ett italienskt forskarlag har nu helt lyckats veckla ut en papyrusrulle digitalt och de tror att texten är skriven av den grekiska filosofen Chrysippos. I rullen står bland annat det här textfragmentet att läsa. Vi kommer att undersöka något, men vi kommer inte att förstå det om vi på något sätt går från oss själva och vår egen natur. Textfragmentet verkar alltså handla om att vi måste vara sanna mot oss själva och förnuftet för att nå visdom. Vårt mänskliga skratt, det är inte unikt, för större apor skrattar ungefär på samma sätt som vi. Och att dela skratt, det har vi gjort i miljontals år.
11: Ja, så här låter en av 140 ljudfiler som forskare har analyserat. Det rör sig alltså om inspelningar med skratt från 4 orangutanger, 2 gorillor, 3 bonobo-apor, 4 schimpanser och så 4 människor mellan 6 månader och 7 år gamla. Forskarna kunde se att skratten liknade varandra och följde ett regelbundet rytmiskt mönster. Och eftersom de såg det här mönstret hos alla arter tror de att den här typen av rytmiskt skratt kan ha uppstått hos en gemensam förfader för ungefär 15 miljoner år sedan. Men våra skratt skiljer sig också åt, såg de. Vi människor skrattar snabbare och mer varierat, medan apor skrattar på ett mer förutbestämt och långsamt sätt. Studien är publicerad i Communications Biology, men det ska sägas att den är liten. Och forskarna påpekar att större studier krävs för att bekräfta resultaten.
6: Det rapporterade Jonna Westin och det var nyheterna från Vetenskapsradion för den här morgonen.
5: Med Harald Andersson. Nu om en bluff som avslöjade rysk valpåverkan i Armenien. I samband med parlamentsvalet där i juni lyckades proeuropeiska krafter hålla kvar regeringsmakten. Men rykten om att Ryssland skulle försöka påverka utgången de var envisa innan valet. Så en grupp armeniska journalister bestämde sig för att ringa ett antal samtal till Ryssland och låtsas vara den ryska säkerhetstjänsten FSB.
12: Алло, добрый вечер, Арсей Анушаванович.
13: Добрый вечер.
14: Telefonen ringer hos Arsen Abrahamian i staden Ulyanovsk i Ryssland, 70 mil öster om Moskva. Abrahamian är ordförande för den lokala grenen av organisationen Förbundet för armenier i Ryssland. Och personen som ringer säger att han arbetar för FSB, den ryska säkerhetstjänsten. Uppringaren ställer frågor om Arsen Abrahamian har gjort allt de kommit överens om inför parlamentsvalet i Armenien i början av juni. Till exempel organisera resor för armenier i Ulyanovsk till den armeniska huvudstaden Yerevan så att de kan rösta i valet. Och att de verkligen fått instruktioner om hur de ska rösta. Ja, allt blir som vi har bestämt, säger ordföranden för den armeniska diasporaorganisationen. Och alla vet hur de ska rösta. Men det är inte ryska FSB som ringer. Det är en reporter på den armeniska grävande journalistsajten FIP, Fact Investigation Platform, i Yerevan. De har hört att tiotusentals personer bosatta i Ryssland, men med armeniska pass, ska skickas till Armenien för att rösta på pro-ryska partier i parlamentsvalet första helgen i juni. Chefredaktören på FIP, Hazmik Hambardzumian, säger att de förberedde sig noga inför rundringningen. Vi köpte flera olika ryska simkort som vi ringde från så att samtalen skulle komma från ryska mobilnummer, säger Hambardzumian. Sedan ringde vi runt till olika ryska städer med avdelningar av förbundet för armenier i Ryssland.
15: Զանգահարեցինք Ռուսաստանի հայերի միության տարբեր տարածքային բաժիններ, կառույցներ.
14: Men det var inte alltid så lätt att övertyga dem. En del var misstänksamma. Och det var i det läget Arsen Abrahamian i Ulyanovsk lyfte luren.
13: Конечно, все ребята знают. Да.
12: Все как один проголосуют.
13: Конечно, мы только, да, мы звонками, всеми, всем ребятам.
14: Självklart vet alla de som åker till Armenien hur de förväntas rösta i parlamentsvalet, säger Arsen Abrahamian i den publicerade inspelningen från FIP. Och så börjar han berätta om hur de kontaktar armenier i den delen av Ryssland och hur de samlar in medel för att köpa flygbiljetter till de som själva inte har råd.
15: Մեզ համար ամենակարևոր զրույցը ստացվեց Ուլյանովսկի տարածքային կառույցի ղեկավարի հետ, Արսեն Աբրահամյանը նրա անունը.
14: För oss var det mest framgångsrika samtalet i vår undersökning det med Arsen Abrahamian i Ulyanovsk, säger Hasmik Hambardzumian. Exakt hur många armenier som lever i Ryssland idag är svårt att säga, men det är någonstans mellan 1 och 2 miljoner. Många av dem har under de senaste årtiondena lämnat det fattiga landet i Sydkaukasien för att hitta jobb i Ryssland. Med tanke på att republiken Armenien bara har knappt 3 miljoner invånare så är den armeniska diasporan i Ryssland en potentiell maktfaktor om de mobiliseras för att påverka det armeniska politiska systemet. Daniel Ioannisian arbetar med demokratifrågor på en icke-statlig organisation i Yerevan och han säger att sedan självständigheten 1991 har Armenien en komplicerad historia när det gäller valpåverkan, inte minst från inhemska politiska krafter.
16: In 1990s we faced brutal violations. Like just entering polling stations, sometimes even armed people entering polling station and simply falsifying elections in a most brutal way.
14: På 1990-talet kunde beväpnade grupper kliva in i vallokaler och tvinga igenom valfusk med ren brutalitet, säger Ioannisian. Med tiden blev det mer sofistikerat och valpåverkan skedde genom massmedia och ute i samhället, för det mesta genom att de styrande använde maktapparaten att övertyga människor. I det armeniska parlamentsvalet 2017 var det här systemet utvecklat till perfektion.
16: Nothing in this country ever until today is working so perfect as the system of abuse of administrative resources and vote buying in 2017 elections. It was a perfect system.
14: Ingenting har någonsin fungerat så bra i Armenien som hur den dåvarande regeringen använde statens resurser för att manipulera fram en valvinst 2017. Inget valfusk utfördes på själva valdagen. Allting hände på vägen dit. Nu, säger Daniel Ioannisian, är det i första hand Ryssland som försöker manipulera våra val genom att bland annat skapa falska berättelser om hotfulla scenarier för Armenien.
16: So Russia has committed several media operations to support that.
14: Hasmik Hambardzumian, chefredaktören på den armeniska grävande journalistsajten Fact Investigation Platform, säger att svaren de fick när de ringde till armeniska organisationer i Ryssland avslöjar att ryska myndigheter står bakom påverkansoperationerna. Vår undersökning visar att ryska säkerhetstjänsten FSB har direkt kontakt med förbundet för armenier i Ryssland, säger Hambardzumian, som tycker att den här typen av manipulationer är farliga för det armeniska samhället eftersom det ökar den redan starka polariseringen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
17: P1 dokumentär.
18: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var alltid väldigt negativt till.
19: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen så var det bara okej, gör som du vill då.
20: Uppstoppad hund om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
21: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då
1: blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
5: P1 Morgon, där vi efter nyheterna ska fråga oss hur väl våldspreventionsprojektet Sluta skjut egentligen har fungerat. Det finns delade meningar om det. Kan det vara så att nedgången av skjutningar som man såg i Malmö under det här projektet kan ha berott på helt andra saker? Det menar åtminstone en forskare som vi ska höra om en stund. Vi ska höra Brottsförebyggande rådet också som förespråkar den här metoden och att man vill fortsätta stödja den. Nu ska Viveka Blad ge oss kulturnytt om boktrender i sommar.
21: Mm. Sakprosan utmanar spänningsromanerna i hängmattan under sommaren. Det visar nya siffror om sommarläsningen 2026.
22: På topp 10-listan över sålda svenska titlar inför sommaren finns totalt 4 sakprosaistiska böcker, där psykiatriken Anders Hansens bok Hjärnans akilleshälar ligger i topp, följt av Åsa Jonssons Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Med på listan finns också Lilla känsloboken av psykologen och författaren Reyhane Ahangaran och Makten och det heliga, skriven av kyrkohistorikern Joel Halldorf. Det visar sig också att unga som läser fysiska böcker regelbundet blir allt färre, enligt undersökningen som Verian utförd på uppdrag av bokförsäljaren Adlibris. 36% av de svarande i åldern 18-29 uppger att de regelbundet läser en fysisk bok, att jämföra med 51% från samma undersökning förra året. Undersökningen bygger på drygt 1500 intervjuer med svenskar i åldern 18-79.
21: Rapporterade Gustav Ingerhage. Ny konstnärlig forskning visar hur textilt hantverk i form av en ullfilt kan ge stöd när ett väntat barn förloras i samband med graviditet.
23: De filtarna som är 30x30, de är nästan det svåraste att sy. Man får sån fysisk förnimmelse av en människas storlek.
21: Konstnären och forskaren Birgitta Nordström har i sin avhandling undersökt vilken betydelse en särskilt framtagen svepefilt kan ha i vården när ett barn dör under graviditet eller i samband med förlossning. I studien har filtarna använts på Östra sjukhuset i Göteborg, Växjö lasarett och Näl i Trollhättan, där personalen fått komma med synpunkter.
23: Den måste kunna hålla runt en kropp som förlorat sin spänning. Det är otäckt att hålla ett kallt barn i famnen, väv dem varma. Tänk på vätskan. Den måste kunna absorbera mycket vätska.
21: Vid 55 dödsfall har de små, ljusa, vävda ullfiltarna nu använts.
23: Barnmorskan uttryckte sig ungefär så här: jag tror inte att föräldrarna såg filten. De såg bara sitt barn. Och då tänkte jag på det, att det är precis som det ska vara. Hade det varit en grön operationsduk så kanske den hade stått i vägen för att se sitt barn.
21: En förälder hörde senare också av sig till Birgitta Nordström.
23: Hon tog kontakt redan på förlossningen dagen efter hon förlorat sin dotter. Och senare så sa hon att det var tröstande att någon hade tänkt på mig innan det värsta hände.
21: En slutsats i avhandlingen är att svepefilten kan skapa värdighet för både föräldrar och personal. Nu hoppas Birgitta Nordström att svepefiltarna ska kunna erbjudas på fler gyn- och förlossningsavdelningar.
23: Det krävs politiker som förstår vitsen av att ekonomiskt stödja inköp av filtar som inte räddar liv. Det är en annan typ av filtar som kanske helar, som tillfälligt stödjer, som finns med i ett skört ögonblick.
21: Reporter Mina Benajsa. Författaren Alex Schulman debuterar nu som filmregissör. Så här beskriver han hur filmen kunde bli verklighet.
24: Jag visste exakt vad jag ville göra. De som höll i slantarna, de såg kanske det. Och så omgav jag mig ju med Sveriges bästa skådespelare och Sveriges bästa fotograf och liksom de bästa på alla positioner. Jag var väldigt noga med att bara ta människor som var väldigt, väldigt duktiga. Som kunde lära mig hur man gör.
25: Filmen heter Arkipelag och är baserad på en självupplevd skolresa som medföljande förälder.
24: Det var många föräldrar som var i klassen som var lite: vad håller du på med? Ska du göra en film av våra barns klassresa? Men det har jag inte riktigt gjort, utan jag har ju nu stöpt om den till en egen berättelse som är fiktionaliserad. Långsamt tappade vi greppet om den här barngruppen. Och det var mardrömslikt, för riktigt. Långsamt så tog de liksom över mer och mer. Och det var också en pojke där som var mobbad. Och vi skickade hem de här tre barnen.
0: Som har barn?
24: Ja. Och så ringde jag till fröknarna. Jag kunde placera den här pojken tillsammans med hans tre mobbare. Och då så sa hon, och det var det här som var det filmiska tyckte jag. Men då sa hon, det stämmer att han är mobbad. De tre som ni har skickat hem nu, det är dock hans enda vänner.
0: Det är fan vad mörkt!
24: Ja, det är de tre som skyddar honom mot klassens riktiga mobbare. Det värsta är också med de som är utstötta i en grupp, att de är det ofta väldigt synd om. Men de är också ofta rätt besvärliga. Och det är ju en dubbelhet som man känner som vuxen som är liksom outhärdlig att hantera. Hur kan jag tycka så illa om den här utsatta pojken eller flickan? Man fattar inte sig själv nästan.
2: Mm, det sa Alex Schulman, reportrar Jenny Telemann och Nils Lindström. Premiär är det i höst. Ja, från och med imorgon så sänks den så kallade dansbandsmomsen på biljetter från 25% till 6%. Det här har det stridits om sedan 1990-talet. Men frågan är hur det påverkar. Kommer biljettpriserna också att sänkas eller kommer arrangörerna att öka intäkterna? Många dansband hoppas nu att detta inte leder till sänkta entréer. Lasse Lundberg i bandet Blender säger till TT att biljettpriserna redan är så låga. Det är idag för billigt att gå ut och dansa. Nu blir det väderprognos, eller hur, Elias?
5: Stämmer, SMHIs Erik Höjgård Olsen. God morgon.
3: God morgon, Elias. Ja, men bakom gårdagens front följer idag svalare luft när en högtrycksrygg växer in med sol och i Norrland växlande molnighet. Den svalare luften till trots har vi i Östersjölandskapen fortsatt ett medlande om höga temperaturer. Och upp till och med Dalarna samt södra Hälsingland är också risken för bränder i skog och mark fortsatt mycket stor. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland samt sydvästra Svealand. Soligt väder med tidvis lättare molnighet. Dagstemperatur 21 till 26 grader, men på västkusten något svalare med knappt eller omkring 20 grader. I natt klart till halvklart och 10 till 15 grader och vind omkring väst. Östra och nordvästra Svealand. Sol och växlande molnighet. Dagstemperatur 21 till 26 grader, men i Dalafjällen 15 till 20. Under kvällen och natten bildas åskskurar och det med tyngdpunkt över Dalarna och Norduppland. Och temperaturen faller till mellan 12 och 17 grader. I Dalafjällen 5 till 10. Svag till måttlig vind omkring syd. Hela Norrlands kust och inland. Soligt och redan nu begynnande stackmoln. Dagstemperatur 18 till 23 grader. Under eftermiddagen börjar enstaka skurar byggas upp över sydligaste Norrland som under kvällen och natten utvecklas allt mer och samtidigt breder ut sig över större delen av södra Norrland. Temperatur i natt 10 till 15 grader och vind omkring väst. Och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela tidsperioden molnigt och skurar av och till. Temperatur i eftermiddag 8 till 13 grader, i natt 3 till 8. Och frisk vind omkring väst. Och imorgon onsdag passerar ett mindre lågtryck åt nordost över Skandinavien. I samband med det kan onsdagsdygnet sammanfattas som ostadigt med växlande väder. Soliga perioder varvas med moln som kan växa sig stora och föra med sig kraftiga skurar och åska. Tyngdpunkten på skurarna ser ut att vara över nordvästra Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland. Samt på eftermiddagen imorgon även östra Götaland och östra Svealand. I övriga landet väntas sol och växlande molnighet men mestadels uppehållsväder. Torsdagen inleds sen med mestadels uppehåll då onsdagens väder rör sig bort österut. Det ger en solig start i söder men fortfarande molnigt i norr. Framåt mitt på dagen på torsdag rör sig emellertid ett nytt lågtryck in västerifrån som efterhand under andra halvan av torsdagen ska komma att beröra mer eller mindre hela landet med regn eller skurar. Och med lågtrycket tilltar också vinden i Götaland där det väntas allmänt friska till hårda sydvästliga vindbyar. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade Stockholm 19 grader, Göteborg 18, Malmö 20. Karlskrona, Kalmar och Visby alla 18. Jönköpings flygplats 16, Norrköping 18, Karlstad 17. Gävle 18, Mora 16, Sundsvall 17. Östersund 13, Umeå 17, Vilhelmina 14. Luleå 17 och Kiruna 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet är Stekenjokk med 4,9 grader. Jag hörs igen 12.50. Nu åter till Elias.
4: Och vi har nyheter på gång. Framtiden för Sluta skjut ska vi höra om efter nyheterna. Det är mycket kvar av P1 morgon innan Ring P1 börjar om en halvtimme. Carina Holmberg, god morgon.
7: Ja, men god morgon. Ja, vi är ju spända här på hur dagens program ska utforma sig. Slussen är på plats. 020 22 1010 är numret du ska ringa om du vill göra din röst hörd i programmet. 9:30 drar vi igång. 020 22 1010. Vi hörs!
8: Svårt för flera kommuner att klara socialtjänstlagens nya krav på mer förebyggande arbete. Sjöfartsverkets miss vid köp av nya lotsbåtar kostade över 25 miljoner kronor. Ny DNA-teknik kan skilja äkta honung från fuskvarianten. Och i radiosporten om flera skrällmatcher i fotbolls-VM. Men vi börjar med att föräldrarna i fallet Elsa JO-anmäler förvaltningsrätten i Karlstad och kammarrätten i Göteborg för deras hantering av ärendet. Anmälan görs tillsammans med Centrum för rättvisa. Ekot har i flera inslag berättat om fallet. Trots att både förvaltningsrätten och kammarrätten konstaterade att anklagelserna om barnmisshandel som riktats mot föräldrarna var grundlösa, så gick ändå domstolarna på socialnämndens linje och beslutade att Elsa fortsatt skulle vara tvångsomhändertagen. Det skriver Centrum för rättvisa i ett pressmeddelande. Elsa heter egentligen någonting annat. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. I Pajala leder brist på pengar och personal till att arbetet med att försöka få ner antalet självmord, att arbetet med det bromsas, det säger socialchefen Karin Johansson.
9: Det skulle vi behöva jobba mycket mera med så att vi minskar mängden på de som faktiskt tar sitt liv.
10: För ett år sedan infördes en ny socialtjänstlag och kommunerna ska nu jobba mer förebyggande. De flesta kommuner har kommit igång, men vissa har betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar enligt Åsa Ferén Thulin, sektionschef på intresseorganisationen SKR.
11: De har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner. De måste ju både jobba med det akuta och det komplexa, och samtidigt så ska de börja gå mot det förebyggande.
10: För att klara av omställningen får kommunerna nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men SKR anser att det behövs mer pengar under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall anser att stödet räcker. Hon beskriver det som en historisk satsning och anser att kommunpolitikerna måste prioritera om när pengarna inte räcker.
26: Alltså, det kanske är så här att just nu kan man inte göra alla de vägsatsningar eller den där rondellen man har tänkt bygga.
8: Reporter Saga Nyström Holm. Akademikernas fackförbund Saco kommer med kritik mot den senaste tidens politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Risken finns att det tas beslut som inte fungerar långsiktigt, enligt Sofia Rydgren Stale, som är ordförande för Saco.
6: detta är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
12: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Som Kristdemokraternas förslag nyligen om en helt ny förvaltningsmodell där beslut ska gå snabbare och en del beslut där olika intressen står emot varandra ska kunna flyttas från myndigheter till regeringskansliet. Partiledaren Ebba Busch.
13: Sverige måste klara av att ta beslut snabbare, enklare.
12: Men Sofia Rydgren Stale på Saco, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter. Det skulle kunna leda till att man fattar beslut som senare visar sig inte hålla över tid, befarar hon.
6: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning, och det ser vi som en styrka.
12: Men finns det då inte en risk att det blir långdragna processer mellan myndigheter när exempelvis naturvärden står emot andra intressen?
6: Vi hanterar målkonflikter varje dag.
12: Och ett av förslagen som varit uppe för att genomföra effektiviseringar, det är att de utredningar som regeringen tillsätter ska genomföras snabbare. Men Sofia Rydgren Stale på Saco är kritisk till det.
14: Men behöver det ta så lång tid?
6: Vår bedömning är att det ska ta den tiden det behöver.
15: Reporter Katarina Helmersson. Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner i en konkurs när man skulle köpa nya lotsbåtar. Verket missade utgångsdatumet på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Dessutom visar dokument som Ekot tagit del av att Sjöfartsverket av misstag förskottsbetalat mer pengar än vad som var avtalat. Erik Eklund är generaldirektör på Sjöfartsverket.
16: Den dagen bankgarantin gick ut, då försvann alla våra möjligheter att få tillbaka de pengarna rent krasst.
17: Det var våren 2024 som Sjöfartsverket skrev under kontraktet för fyra nya lotsbåtar. Nästan 30 miljoner kronor betalades i förskott med en så kallad bankgaranti som säkerhet. Men när bankgarantin löpte ut i mars 2025 så hade inga båtar levererats och Sjöfartsverket missade att säkra pengarna de betalat. Tobias Indén är docent i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.
27: Det borde väl då tala för att det finns brister i rutinerna, att man inte har följt upp avtalet på tillräckligt bra sätt.
17: I Sjöfartsverkets egna PM som Ekot tagit del av radas problemen upp. Det var ett misstag från början att anbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90%. Mer brukligt är att man gör delbetalningar allt eftersom processen framskrider. Av misstag betalade Sjöfartsverket dessutom ut hela köpesumman för två av båtarna plus några tilläggsoptioner. Först i juni 2025 levererades den första båten och allt eftersom tiden gick så blev varvets problem allt tydligare. Två båtar är halvfärdiga och till en fjärde finns det inte ens ett skrov, konstaterar Sjöfartsverket i en skrivelse i oktober 2025. Och när leverantören går i konkurs i maj i år så har Sjöfartsverket betalat för fyra båtar men bara fått en. En förlust på nästan 26 miljoner kronor.
16: Det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för.
15: Reporter Carina Holmberg. Elpriserna i norra Sverige var under det första halvåret de högsta någonsin, skriver branschorganisationen Energiföretagen i ett pressmeddelande. Det orsakades främst av vädret med mycket kyla och lite blåst, men även konflikten i Hormuzsundet bidrog. Det är oroligt på gatorna i flera städer i Nederländerna. Marockanska fans har intagit gatorna efter Marockos vinst mot Nederländerna i fotbolls-VM nu under natten, skriver Expressen. Enligt The Telegraph har människor drabbats samman på gatorna och polis och bilar har attackerats. Myndigheterna har satt in kravallpolis och vattenkanoner i Haag för att skingra folkmassorna. Även i Amsterdam och Utrecht är det oroligt på gatorna. Den socialistledda regeringens beslut i Spanien att erbjuda papperslösa migranter tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd har väckt kritik från högeroppositionen men också från EU-länder. Söktrycket har varit hårt och omkring 900 000 ansökningar har kommit in.
1: Spanska medier beskriver siffran som ett rekord och långt över regeringens ursprungliga förväntningar på 500 000. De senaste dagarna har många köat för att få fram de dokument som krävs. Tidningen El País skriver att flera har lämnat in sina ansökningar trots att de fortfarande väntar på brottsregisterutdrag från sina hemländer. Det går att ansöka ändå om man kan visa att intyget har begärts, men det måste kompletteras för att processen ska avslutas. Premiärminister Pedro Sánchez har försvarat reformen med att många papperslösa redan bor och arbetar i Spanien. Regeringen vill ge dem juridisk trygghet, men också föra arbete från den svarta ekonomin till den formella.
18: Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
1: Spaniens ekonomi har vuxit starkt de senaste åren. Enligt bland andra IMF och OECD har migration bidragit genom att fylla på arbetskraften i ett land med stora bristyrken, bland annat inom turism, vård och omsorg. För att kunna söka måste man ha varit i Spanien före årsskiftet, kunna visa minst 5 månaders oavbruten vistelse och sakna brottsregister. Den som får ja får ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd som gäller i 1 år. Och därefter måste man söka fortsatt tillstånd enligt de vanliga reglerna. Men reformen har mött hård kritik från högern. Partido Popular varnar för ökat tryck på vård, kommuner och välfärd. Och ytterhögerpartiet Vox säger att reformen kan locka fler migranter till Spanien och har kopplat regeringens migrationspolitik till brottslighet och otrygghet. Även inom EU har det funnits oro för att Spanien går en annan väg än den migrationspolitik som nu dominerar unionen. Med mer fokus på kontroll, gränsprocesser och snabbare avvisningar. Caroline Poron, Paris.
15: Det finns mycket fuskhonung i hyllorna på butiker runt om i landet. Och den är svår att skilja från äkta honung. Nu sätter biodlarna sitt hopp till ny DNA-teknik. Jan Bjärnler är ordförande för biodlarna i Skåne.
19: De som är yrkesbiodlare, som lever på det, de slås ju ut för den här sockerlösningen är jättebillig. Det går inte att sälja en burk honung på 500 gram för 50 kronor. Det finns ingen bärighet i det.
20: Men om ingen känner någon skillnad på riktig honung och fuskhonung, vad är då poängen?
19: Ja, de nyttiga ämnena som finns i honungen, mineraler, enzymer etc. Du har även all pollinering som vi har.
20: Nej, inte ens när experterna provsmakar kan de alltid skilja fuskhonung från riktig honung. Och vanliga konsumenter i butik får oftast inte provsmaka alls, säger Karel Kruskov. VD för det estniska analysföretaget Selvia.
21: Non-experienced person would not distinguish the adulterated honey to the real honey.
20: Karels företag har utarbetat en teknik som gör att man kan avgöra vad som är riktig honung med hjälp av DNA.
21: It's possible to evaluate the authenticity of honey.
20: Biodlaren Jan Bjärnler står och förfasar sig över all fuskhonung på butikens hyllor.
19: Det var socker.
20: Han sätter sitt hopp till DNA.
19: Livsmedelshandeln måste skärpa till sig. De behöver göra DNA-analyser på det här för att säkerställa att det verkligen är honung.
15: Reporter var Kristoffer Lieng, P4 Kristianstad. Och så över till Radiosporten och Pontus Lind.
22: Många skrällar i natt när både Nederländerna och Tyskland åkte ur VM. Och ikväll måste Sverige skrälla mot giganten Frankrike. Frågan är om Victor Nilsson Lindelöf kommer att starta som mittback eller mittfältare nu när Isak Hien saknas.
23: Jag vet inte till 100%, men jag menar, Isak, det tappar honom, det är ett stort tapp för oss. En väldigt viktig spelare där bak, så att, det skulle ju vara, falla sig ganska naturligt att jag spelar lite längre bak i banan. Men så faktiskt, det är upp till Graham och jag får reda på det antingen ikväll eller imorgon, tror jag.
25: Hur upplever du att mentaliteten i gruppen har varit inför den här matchen där man är så stor underdog?
23: Det är väl 99,9% av världen som ser Frankrike som favorit i en sån här match. Och det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora, utan man kan bara bevisa folk fel. Och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
22: Reporter Emanuel Nashed.
28: Frankrike kan få en överraskning när de ikväll ställs mot Sverige i 16-delsfinal. Fasta situationer tränare Andreas Georgsson medger att det finns en specialare på G.
29: Det finns det.
28: Mer än så kan han inte säga, såklart. Men i övrigt så har analysen av Frankrike inte skilt sig åt mot övriga lag.
0: Det blir väl en helt vanlig match faktiskt. Att man lägger ungefär den tiden man lägger varje match. Det får ha begränsat med träningsminuter och mötesminuter. Och det öppna spelet behöver också fokus inför Frankrike. Så att egentligen helt vanlig process, ingen förändring eftersom det är Frankrike.
22: Selma Jennervall, reporter. Före landslagsanfallaren Ola Toivonen sänkte Frankrike i VM-kvalet 2017. Nu ser han ett franskt lag utan några svagheter.
2: Jag har sagt det innan, jag tror inte jag har sett någon gång under alla år jag har följt fransk fotboll att de har ett sånt här slagkraftigt lag. Väldigt kompletta på i stort sett alla positioner, men framförallt är de ju fulltankade med kvalitet framåt då.
22: Det var allt för sporten denna morgon.
15: Och så vädret idag för Götaland. Inledningsvis soligt väder, men fram på dagen ökar molnigheten västerifrån. I Svealand och Norrland växlande molnighet och på eftermiddagen risk för lokala regnskurar. Elias Wahlberg, hur laddar du inför matchen?
3: Ja, hur laddar jag inför matchen? Jag ska försöka hålla mig vaken till att börja med. Vi var ju uppe rätt tidigt i morse.
15: Ja, det är ju sant.
3: Man får sova en stund under dagen kanske.
15: Ja.
3: Mm. 14 minuter över 9 är klockan, en dryg kvart till programmet där du som lyssnar kan bidra. Carina Holmberg, du leder Ring P1 på junis sista dag och ni körde igång snart.
4: Jajamensan, i studio 45 här i Göteborg så lyser flitens lampa. Mm. Inga semesterryggar här inte. För det, semesterryggar, det har vi ju lärt oss nu på morgonen, kan handla om något helt annat än det här med att ligga i hängmattan väldigt mycket.
3: Exakt.
4: Som jag trodde.
3: Nej, men precis, det här är något som drabbar då en kontorsrotta som plötsligt ska spela tennis eller beskära en häck till exempel.
4: Mm, hårt arbete på semestern. Ja. Men vi får se om någon lyssnare kanske vill reagera på det. Jag vet inte. 020 22 10 10 är numret i alla fall till Slussen. Vi börjar 9:30 och jag är pepp på att prata med alla som vill ringa in såklart.
3: Ring till Carina Holmberg och Ring P1. Det ska handla om framtiden för Sluta skjut nu. Det projekt som används i flera svenska städer för att minska våldet i kriminella miljöer. Gruppvåldsintervention, GVI, är det formella namnet för den här strategin. Nyckeln är att man samlar de ledande i gängen och berättar att våldet måste upphöra, annars väntar konsekvenser. Och att den som vill ha hjälp att lämna kriminaliteten också ska få det. Regeringen väntar snart fatta beslut om fortsatt stöd till införande av det här projektet. Brottsförebyggande rådet har utrett effekterna och är positiva. Vi ska höra dem snart. Men först Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning som menar att evidensen för metoden i Sverige är svag.
5: Jag har ju följt det här sedan 1998 och varit med och bedömt projekt där man har tillämpat det på andra typer av brott. Och det jag har reagerat på omgående, det är ju att går det att flytta över ett sånt här typ av program som utvecklat i en alldeles särskild social och juridisk kontext och flytta över den till en helt annan juridisk och social kontext och tro att de här effekterna också kommer att komma här.
3: Och då menar du att den kontexten som den utvecklade i, det är i USA och nu är den överförd till Sverige?
5: Ja,
3: eller?
5: Ja, precis. Och förutsättningarna för att den här fokuserade avskräckningen ska fungera, det är ju att man kan skapa ett så starkt och trovärdigt hot riktat till den här gruppen som ägnar sig åt den här brottsligheten så att de upphör. Och för att få det här till stånd, det man har gjort i det här ursprungsprojektet, det är att man förklarar för gängen att från och med nu råder något nytt, ni ska sluta med det här, om ni inte slutar då händer någonting. Och sen tar man och riktar in sig på ett gäng som inte har lyssnat, som fortsätter. Och sen ser man till att man sätter fast dem och använder sig av de medel som finns, nämligen man kan använda sig av federal lagstiftning med mycket hårda straff. Mm. som avtjänas i federala fängelser som har strikta regimer och inte möjlighet till villkorlig frigivning.
3: Just det.
5: Och... Så vad man gör är att man skapar alltså varnande exempel. Sen bjuder man in de andra och då tar man via posters, information och diskussioner förklara. Titta, de här lyssnar inte på oss. Så här kommer det kunna gå för er också.
3: Just det, och det här menar du då inte finns i Sverige. Samtidigt har ju polisen flera nya verktyg. Man har mer möjlighet och kontroller fått de senaste åren. Vistelseförbud också till exempel.
5: Nej. Nu pratar ni om något helt annat. Jag vill att man ska fokusera på och prata om, är det möjligt att överföra den här strategin till Sverige? Är det möjligt enligt ursprungsmodellen? Och det är inte det.
3: Och det bygger då på att det inte går att avskräcka de här gängkriminella med en lagstiftning. Får jag ställa frågan, Johannes? Innebär det att det inte bidrar till avskräckning? De lagar vi har i Sverige kan inte avskräcka de kriminella gängen?
5: Så här är det, att när man gjorde den här så kallade, alltså på uppdrag av Brå, så gjorde Malmöforskarna först en processutvärdering där man tittade på, är det möjligt att tillämpa det här i Sverige? Och så kom man fram till att nej, vi kan inte använda oss av strafflagen, utan vi får använda oss av de sanktioner som man kallade för, som polisen kan bjuda på. Och det är fråga om visiteringar, det är fråga om ordningsbot som man kan dela ut och kanske att man tar upp brottsanmälningar. Och är de här så starka, så de här hoten som man då ska förmedla, så att de förmår de här brottslingarna att avhålla sig från skjutvapenvåld?
3: Just det.
5: Det är det som är den springande punkten.
3: Jag förstår. Men du, om man ser på införandet här då, våldet minskade tydligt i Malmö under perioden då man satte in den här åtgärden. Känner du dig säker på att det inte var GVI som var skälet till det?
5: Alltså det första man gjorde var en så kallad pilotundersökning. Pilotundersökningar, det gör man för att se om den här åtgärden är värd att vidta eller inte. Pilotutvärderingen visade inte att det fanns någon signifikant skillnad. Och det är då liksom en konvention man har. Hittar man ingen signifikant skillnad, då är det ett så kallat nollresultat. Mm. Och då ska man dra slutsatsen att nej, men det här funkar inte, vi ska inte införa det här.
3: Johannes Knutsson.
5: Det.
3: Tack så mycket. Professor emeritus i polisforskning är du. Vi ska släppa in Karin Svanberg som är enhetschef på Brottsförebyggande rådet. God morgon, välkommen hit.
7: God morgon, tack.
3: Du hör kritiken. Du vill inte debattera det här ska vi säga, men får chansen att svara nu då. Ni har studerat effekterna i flera led tillsammans med polisen och kriminalvården. Menar att den här metoden haft en tydlig positiv effekt i Sverige. Vad lutar ni er mot när ni säger det?
7: Ja, vi har ju följt det här arbetet på olika sätt, både genom uppföljning och utvärdering ända sedan start 2018. Och ett viktigt mått, och det är väl det som Johannes pratar om här, det är ju nedgången i skjutningar. Det är ju målet och syftet med insatsen. Och det som vi tittar på då när vi ser den här nedgången som ändå hände i Malmö är att den är fullständigt samstämmig med den nedgång som vi också har sett i andra, på andra ställen när man har infört den här metoden. Alltså den likadan typen av nedgång. Mm. Så det är det som gör att vi tycker att det resultatet stämmer och vi tycker att vi kan fortsätta att pröva.
3: Men samtidigt så skriver ni då att även om våldet minskar, det går inte att fastställa att GVI är orsaken eftersom andra insatser och samhällstrender också pågått samtidigt. Alltså, det är inte säkert alltså att det,
7: nej,
3: det är det.
7: Nej, och det stämmer. Och den typen av kausalitet är hemskt svår att uppnå i utvärderingar av samhällsinsatser generellt sett. Så att vi kommer aldrig egentligen kunna säga 100% säkert att det beror på GVI en effekt. Men om man ser den här samstämmigheten som vi ser med den andra nedgången som har skett där man har infört det här och andra effekter som vi också ser och som vi har uppnått, så ser vi gemensamt, sammantaget ett positivt resultat som gör att vi vill fortsätta att utveckla det här, vrida på sånt som vi ser behöver utvecklas. Det är liksom en utvecklingsprocess som vi håller på med, så det är inte en fix sak som bara fortgår precis som den är, utan vi utvecklar den hela tiden.
3: Men Johannes Knutssons huvudkritik då, att det här fungerar i USA, för där kan man då sanktionera på ett annat sätt, straffa helt enkelt. Det kan man inte göra i Sverige. Vad säger du om den kritiken?
7: Ja, jag tror att han kanske missförstår den här strategins grundläggande idé. Han har också studerat tidiga versioner av GVI i USA där man hade väldigt starkt fokus på det här med straffet. Alltså påföljder i form av fängelse. Även i USA nu så jobbar man med det som man har i form av sanktionsmöjligheter på gatan nära liksom snabbhet och tydlighet gentemot de här våldsdrivande aktörerna. Det handlar inte om att ha ett hårt straff. Det handlar om att göra tydliga, snabba, gemensamma insatser mot de här våldsdrivande aktörerna.
3: Men ni pratar ändå om konsekvenser, och Johannes Knutsson är inne på att det där är lite luddigt. Alltså, vad är det för konsekvenser som kan bli aktuella om kriminella inte gör som polisen säger då inom ramen för GVI?
7: Ja, men precis som jag säger nu så är det inte hårdheten som det handlar om, utan det är rätt åtgärder i rätt tid och konsekvent och samordnat. Och det vanliga, de insatser som det handlar om är egentligen vardagliga myndighetsinsatser. Kontroller, tillsyn, beslag. Och precis som du sa i frågan så finns det nu nya verktyg i verktygslådan. Det finns vistelseförbud och säkerhetszoner, och frivården har också nya föreskrifter som de kan använda.
3: Man blir hårdare bevakad då på något sätt?
7: Ja, man blir tydligare. Man kommer känna ett tydligare tryck ifrån samhället om man tillhör den våldsdrivande gruppen. Och det är ett fåtal individer som man väljer ut som man ökar trycket mot. Så man fokuserar det vardagliga arbete som man gör generellt sett, fokuserar man mot just de individerna, och de vill inte ha den uppmärksamheten.
3: Expressen skriver om en intern analys från polisen i Östergötland där man kommer fram till att man inte borde använda GVI. Där uttalar sig personer som jobbar med det som inte verkar tycka att det fungerar. Har ni tagit in allt som talar emot den här metoden i er sammanställning?
7: Ja, men jag menar att vi har det. Vi har ju tittat på flera olika saker där vi också behöver skruva på den här modellen. Till exempel så har vi tittat på civilsamhällets roll och jobbat ganska intensivt med det och uppnått jättefina resultat där civilsamhället också är med och agerar. Att man får med lokalsamhället, man engagerar lokalsamhället. Det är en sån utvecklingssak som vi har jobbat med. Och vi pekar på flera saker där vi behöver fortsätta att utveckla arbetet. Så det har vi absolut gjort. Och det är jätteroligt att det finns en regional analys som vi också ska titta på naturligtvis och se om det är något där som vi behöver skruva på.
3: Tack så mycket, Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som alltså inte vill debattera det här. Jag måste ändå låta Johannes Knutsson komma in och bemöta det här, att du kanske har missförstått hur den här metoden används i Sverige. Vad säger du helt kort om det på slutet, Johannes Knutsson?
5: Nej, jag fick inte svara på den fråga du ställde om den här nedgången. Det är så att med den här uppläggningstypen man har på utvärdering så måste man också ta hänsyn till andra möjliga förklaringar. Och den uppenbara förklaringen som man överhuvudtaget inte diskuterar i de här utvärderingarna som är gjorda till Brå, det är det så kallade regressionsartefakten. Man började här sluta skjut när våldet just hade varit på sin topp, och sen fortsatte det att minska. Regressionsartefakten utgår från att när någonting är så illa det någonsin kan bli, det enda som kan inträffa är en förbättring, att återgå till något slags normalvärde. Och det är enligt min mening den rimligaste förklaringen till den nedgång man har sett i Malmö.
3: Johannes Knutsson, professor emeritus i polisforskning. Semestertider, många som njuter av välförtjänt ledighet efter en lång vinter och vår med arbete. Och för en del väntar nu annan typ av arbete. Kanske är du en av dem som lämnat kontorstolen och istället ska pilla en rabatt eller måla en sommarstuga. Naprapaten Hanna Frid, hon träffar just nu så många som drabbats av semesterrygg.
8: Ja, men semesterrygg är väl den här klassiken att man har kanske suttit mycket under året och sen ska man äntligen ta tag i allt det där som man inte har hunnit. Och man går ut och kanske gör lite för mycket i trädgården eller går ut lite för hårt i löpspåret eller just någonting
3: det.
8: Sånt.
3: Men så är det särskilt många som kommer till dig just nu i de här tiderna?
8: Ja, men det är väldigt många liksom, akuta ryggbesvär. Ofta så är det just den här att man kanske gör någonting som är helt nytt för en. Man kanske åker till sommarstugan, man sover på en luftmadrass, man flyger långt, man åker bil långt. Så att det blir oftast ganska mycket rygg och nacke på
3: så
8: sommaren.
3: Konkret då, vad är det för besvär? Är det liksom ryggskott man kommer med? Eller vad är det för besvär?
8: Ja, men ryggskott är det väldigt mycket. Alltså att man får akut ont i ländryggen. Och jag vet inte om du har haft det, men oftast blir det ganska liksom handikappande. Att man kommer inte upp ur sängen kanske. Man trodde att man skulle ha en ljuvlig semester men börjar med att försöka hanka sig fram och få tillbaka den här rörligheten i ryggen.
3: Vilka aktiviteter är det som leder till flest skador då? Vad skulle du säga att folk framförallt kommer in med?
8: Ja, jag skulle faktiskt säga att det inte är aktiviteternas fel i största utsträckning, utan att det handlar mest om, skulle jag säga, att man kör

0: Några nyhetspunkter att hålla koll på under dagen. Justitieministern håller en pressträff just nu. Regeringen föreslår bland annat att dagens mängdrabatt ska avskaffas. Det där kommer ni höra mer om. En presskonferens också som SAS håller klockan 10. Och enligt danska medieuppgifter så köper de många nya plan och ska nyanställa. Producent för P1-morgon idag, det var Anton Karlsson. Nyhetsproducent Matilda Durehed. Sändningskoordinator var Ines Schultz-Plaschik. Ludvig Mats och Tim Kellerman skötte tekniken. Våra reportrar Elisabeth Eriksson, Ida Palm och Thomas Eriksson. Elias Wahlberg heter jag, lämnar ordet till Carina Holmberg då klockan blir 9:30. Programmet, det är Ring P1.
1: Ja, men tack säger vi till Elias Wahlberg och P1 Morgon. Och så tar vi då vid här i Ring P1. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Vad vill du prata om idag? Ta chansen, det är ju du som lyssnar som formar programmet. Och jag vill jättegärna prata med just dig. 020 22 10 10. Först ut idag, Eva-Pia Vårland. Hej på dig!
2: Ja, hejsan. Hej!
1: Hej, du bor i Tomelilla.
2: Ja, det gör jag. Ja.
1: Ja, ja. Vad vill du prata om idag?
2: Jag vill prata om Almedalen.
1: Ja, på vilket därför sätt då?
2: Därför att det är ju en fantastisk tillställning egentligen. Va? Med, där man har demokratin i fokus och alla kan komma till tals. Och det är föreningslivet och politiken och så. Va? Sen, alltså verkligen en sån härlig, bubblande demokratifest kan man tycka. Det är bara det att man har placerat den på en liten ö så att vanligt folk inte har råd att åka dit. Ah. Och jag tänker bland annat på det här med integration som det pratas väldigt, väldigt mycket om. Det här demokratibegreppet, det går inte att förstå om man inte får känna och ta på det så att säga, va? Och då tycker jag att det är nästan ett hån att det ligger på Gotland. Detta. Så jag.
1: Har du själv varit på och besökt Almedalen under politikerveckan?
2: Ja, en gång har jag varit det. Ja.
1: Ja. Och vad tyckte du då?
2: Det var ju väldigt kort jag var där. Men ja, det var ju fantastiskt och roligt och så, va? Och spännande. Men då gjorde jag det i jobbet. Mm. Så att jag behövde ju inte klämma upp alla de där pengarna själv.
1: Mm. Nej, för det är dyrt att åka dit och det är dyrt,
2: ja, det är
1: om man ska bo. Ja. Vad tycker du man ska göra då? Vad ska man göra då?
2: Jo, jag tycker så här. Man ska sprida ut Almedalen över hela landet. Man kan kalla det Almedalen om man vill. Och så ska man arrangera de här fantastiska arrangemangen i Norrköping, Katrineholm, Skellefteå, Luleå. Malmö, sprid ut över landet. Låt alla nyanlända få komma och titta och känna och smaka på demokratin. Det är vad jag tycker. Jag tycker det blir som ett hån alltså att förlägga det här tillfället på en liten ö.
1: Mm. Det är ju en tillfällighet att det hamnade där,
2: ja,
1: på
2: Gotland
1: en gång i tiden.
2: Just sådär, det.
1: Ja. Men du, tror du att det skulle vara, vilken skillnad skulle det göra?
2: Det skulle ju göra det. Alltså nu har jag jobbat med nyanlända i ett antal år också, va? Det skulle göra den skillnaden att till exempel nyanlända hade världens chans att uppleva det här och förstå det och se det. Och ställa frågor och prata med folk och komma i kontakt med delar av samhället som de kanske aldrig kommer i kontakt med. Det är den skillnaden det skulle göra. Och dessutom vanligt hårt arbetande människor skulle också ha råd. Att det är inte bara för integrationen, men det är ett väldigt bra tillfälle för om man tänker integration. Va? Inte så att de blir inte integrerade för att de har varit på en sån vecka. Men alltså, man måste ta alla chanser man kan. Så menar jag.
1: Mm. Skicka Almedalen på turné, det skulle stärka demokratin. Tack för det inspelet, Eva-Pia Vårland. Tack för att du ringde till Ring P1.
2: Tack själv.
1: 020, hej då och ha en fin dag.
2: Hej.
1: 020 22 10 10 är numret till Slussen. Nästa person på tråden är Göran Pettersson i Hallstavik, Norrtälje. Hej.
3: Hejsan.
1: Hej, vad vill du prata om?
3: Jag skulle vilja prata om organisationen.

0: Barndonation.
1: Jaha.
0: Det är ju lite på tapeten nu med Mette-Marit och har fått nya lungor. Och då läste jag en ledare i Norrtälje tidning att Sverige är eller sämst i Europa åtminstone på det här med organdonation. Man har väldigt svårt att hitta lämpliga donatorer. Och varför blandar jag mig i det här då? Jo, min hustru avled för 4 år sedan på ett vårdhem. Både hon och jag är så att säga helkroppsdonatorer. Så jag meddelade där då, personalen där. Då. Hon är donator. Så att det är väl bråttom då kanske om man behöver göra någonting då efter att hon hade gått bort då. Ja, då säger de så här att man måste avlida på en intensivvårdsavdelning för att man ska kunna göra en organdonation. Och då tänker jag, ja då är det inte lätt att få tag på lämpliga donatorer. Det är alltså 3 villkor som ska vara uppfyllt. Du ska för det första vara med i organregistret. Du ska hamna på intensivvårdsavdelning och du ska avlida. Först då kan du bedömas som lämplig för att lämna ifrån ett organ. Och då kommer man inte att komma långt med det här kön med personer som väntar på nya organ.
1: Mm, ja, för det är ju ett steg där. För det är ju sådär att många tänker säkert att man ska anmäla sig till det där registret. Men så man gör det ändå inte. Av någon anledning.
0: Ja, och även om du anmäler dig till det så har du ju ändå saker och ting som måste vara uppfyllda för att man faktiskt ska kunna använda dig som en donator.
1: Ja. Men jag tänker, om man då avlider, nu vet jag inte riktigt, men jag tänker att om man avlider på ett äldreboende så kanske inte organen anses vara tillräckligt friska.
0: Nej. Ja. Så att, jag vet inte om det finns någon åldersgräns heller på det där. Då, men alltså, bara kanske för att komma vidare här så tänkte jag så här. Har du hamnat på en intensivvårdsavdelning, då är du per automatik en organdonator. Alltså avlider du på en intensivvårdsavdelning, då har man så att säga brutalt rätt att ta ett organ om man finner det lämpligt på dig.
1: Mm.
0: Oavsett om du vill det eller inte, eller om de anhöriga vill det eller inte, och att det finns inga religiösa eller etiska eller moraliska eller några andra skäl som ska ligga i vägen för att kunna ta ett organ för att hjälpa en annan människa.
1: Nej. Du är inne på samma linje här. I Danmark finns ett förslag från en förening om att alla danska medborgare automatiskt ska bli organdonatorer när de fyller 18, ja. Om man inte då aktivt går ur registret. Är det lite så den linjen du är inne på?
0: Ja, du ska inte ens kunna gå ur registret, utan har du hamnat på en intensivvårdsavdelning, då är det, då blir du per automatik organdonator.
1: Varför är
0: så skulle jag vilja säga.
1: Ja, varför är frågan så viktig för dig?
0: Nej, men det är inte viktigt för mig. Jag har inget behov av någon organ idag. Utan jag tänker på mina medmänniskor. Det finns personer ute som bara sitter och väntar på att få ett organ. Och man får det inte. Och de lider. De kanske måste åka till sjukhus varenda dag för vård. För att kunna fortsätta att leva och så vidare. Och sen har vi då personer som ligger och dör på intensivvårdsavdelningen som har lämpliga organ som vi inte använder. Det är det jag tänker på. Jag tänker på det mänskliga lidandet helt enkelt för de personer som inte får det här organet som skulle göra att de skulle kunna leva ett helt vanligt liv många år framåt, kunna få uppleva sina barnbarn och så vidare, men som inte får göra det idag på grund av lite kanske snäva regler vi har här för det här.
1: Intressant.
0: Vi kanske tänker för mycket på den avlidne personen än vad vi tänker på de runt omkring som bara sitter och väntar.
1: Den avlidne har ju i alla fall inte något akut behov av sina egna organ.
0: Nej,
1: det kan vi konstatera. Ja. Göran Pettersson, Norrtälje, intressant inspel. Vi får se om det är någon som reagerar på det här med obligatorisk anslutning. Ja, vi får se. Tack för att du ringde till Ring P1. Hej då!
0: Ja, hej.
1: Och vi går vidare till Ödeshög. Karin Åberg, hej på dig.
2: Hej.
1: Hej. Vad vill du prata om?
2: Jag vill prata om det kallas genomskinlighet. Det politikerna säger.
1: Jaha, hur tänker du då?
2: Jag tänker så här. De kommer med förslag. Men aldrig någonsin. Vad ska det leda till?
1: Aha. Tycker du inte det? Alltså att man ändå... Eller förklara mer. Hur vill du att det ska bli?
2: Jag vill att politiker ska säga att vi gör så här därför att. Men alltså det är därför att det finns inte.
1: Nej. Och vad är... Ja, kan du ge något exempel på det där, hur du menar?
2: Ja, Almedalen. 15 000 för varje nytt barn. Varför då för då?
1: Mm. Du tycker att du inte får förklaringarna utan att du får dra de egna slutsatserna där, är det så?
2: Ja, och det är det som är svårigheten. För att alltså, mina slutsatser, de är ju inte det som politikerna säger. Så jag menar, jag kan anta både det ena och det andra. Men det händer ingenting.
1: Nej, för det där förslaget kom ju i samband med, tror jag om jag minns rätt, att i diskussionen om att det var låga födelsetal.
2: Ja, ja. Men säg det då.
1: Ja.
2: Vi vill betala 15 000 därför att vi ska få fler barn. Ja. Säg det då.
1: Ja.
2: Men alltså det finns värre saker. Ja. Det var också Almedalen. Pensionärer ska få 2000. Jaha. Ja, men jag tackar bara att ta emot. Men varför då? För att jag ska rösta på er, eller?
1: Ja. Otydliga politiker, du vill ha tydligare svar. Det är en intressant inspel här. Tack så mycket Karin Åberg för att du ringde till Ring P1.
2: Okej.
1: Okay. Ja, tack. Och kanske kan hej då. Och vi talade ju om politiker också igår i Ring P1 och hur debatten i valrörelsen kan bli mer konstruktiv. Det var Hans som ringde från Stockholm. Han tyckte att politiker alldeles för ofta hamnar i konflikt med varann och att det gör att sakfrågorna försvinner. Och det har vi fått lite reaktioner på sociala medier. Jeanette, hon skriver här att jag efterlyser ett format inriktat på sakfrågor där möjligheten att utarbeta lösningar på samhällsproblemen inte underordnas partiernas makt och inflytande. Rickard, han menar på att tillåt bara argument där partierna visar på de av sina löften de faktiskt levererat på. Bevisbördan bör ligga på partiet och att bara lova saker men aldrig leverera är diskvalificerande. Och Solveig, hon skriver här att hon har inte varit med om någon valrörelse tidigare med att de ljuger så mycket utan att skämmas. Hon menar, syftar på politikerna då. Började visserligen redan förra valet, men i år är det värre. Lögner verkar löna sig och utfrysning av journalister som frågar obekväma frågor blir allt vanligare. Jag tror det bästa är att prata om sin egen politik främst och låta andra fakta granska lögnerna. Och Solveig avslutar med att hon förutsätter att journalisterna får göra sitt jobb och där har public service en viktig roll. Det här på debatten om valrörelsen och konstruktiva. Du får gärna fortsätta att vara med i den debatten på sociala medier eller om du vill ringa hit på 020-22-10-10. Det numret har Ulf Oskarsson ringt i Kalmar. Hej!
3: Hej Sanna. Hej Sanna.
1: Hallå där.
3: God morgon P1.
1: Ja men god morgon.
3: Ja. Öland ringer här. Vad heter det? Jag kan säga nummer ett här då, att det är Centern och Vänstern och Socialdemokraterna som styr den här regionen. Och jag har aldrig haft några problem med att få tag i. Jag har lite handikapp, jag måste använda blöjor.
1: Mm.
3: Och nu finns det bara andningsbara blöjor som finns att få tag i. Och det hörde ju själv hur bra en andningsbar blöja är.
1: Vad för någonting? Du får förklara vad det är. Där
3: ja, det är en blöja. Du har den mellan benen. Det ser ut som till småbarn fast det är större om du tänker dig.
1: Ja, ja.
3: Ja, och sen är den andningsbar så att när urinläckaget kommer så blir det fuktigt, säger de när man ringer till tillverkaren. Men jag säger det blött, säger jag. Nej, du är bara fuktig. Jag vet inte vad det är för skillnad på de orden.
1: Nej.
3: Jag tycker det låter likadant. Och sen får du läckage ut efter benen i skorna och överallt. Och jag har alltid fått mina plastade blöjor, eller de blöjorna med plastad baksida. Den andra andningsbara är också plast. Den är ungefär som en växtduk, då vet folk om vad det är för något.
1: Ja.
3: När du vattnar med vattenkannan, så efter en liten stund så har de här vattendropparna nått växterna, va?
1: Mm, mm.
3: Det fungerar likadant. Mm. Det är business i det här. Det gäller att sälja så mycket blöjor som möjligt för tillverkarna. Tena har tagit fram en speciell produkt som är gjord för större läckage. Och den fungerar och den får jag inte tag i mer. Det kostar mig mellan 4 000 till 5 000 kronor i månaden att köpa blöjor just nu.
1: Men du menar att du får inte det här hjälpmedlet då av regionen för att det är för dyrt helt enkelt?
3: Ja, det är ungefär som du hade haft en fungerande rullstol för dig och sen hade de tagit bort den för dig, att du skulle ha en vanlig innestol med hjul på eller någonting och ta det fram på något annat vis. Inkontinens är ingen stort handikapp så sett, men när du får dåliga blöjor så blir det ju problem, va? Så de blöjorna, jag försökte använda deras blöjor, det blir bara ett stort sopberg. Det kan inte vara miljövänligt, va?
1: Nej. Men det är också ett ganska känsligt handikapp som kan vara svårt att prata om. Sådär. Hur är det att leva med det här, med den här problematiken?
3: Ja, det är väldigt jobbigt då, och det blir ännu jobbigare när du inte har en blöja som fungerar. Då, annars är det ju, kan du känna dig trygg den stunden? Du kan känna dig trygg om du åker och handlar, eller om jag måste besöka dig på P1 där, eller så vill jag ju inte lämna en blöt stol efter mig, att ni ska ta hand om det. Va? Det är ju min uppgift, känner jag själv, att jag ska inte sitta på ett fik eller på en buss eller någonting som blir blöt i stolen, utan det tillstöter problem. De andra plastade, riktigt plastad baksida, kanske jag gjorde av med 3 om dagen. De här andningsbara ligger väl på 7-8 om dagen, och alla läcker. Det kan vara någon som håller tätt. Men sen har du soporna då. Så egentligen så ska jag fortsätta med deras där grejer, och då får ju leva hemma, isolerat hemma. Då går du åt en container egentligen i soptunna. Inte en soptunna, utan en container, va?
1: Ulf Oskarsson, tack för det här inspelet och att du lyfter ett viktigt ämne.
3: Och jag har ju också ringt för sig, men upphandlingen och de människorna går inte att prata med som har gjort upphandlingen. Jag har försökt kontakta politiker och allting möjligt. Jag har försökt med alla möjliga medel, och det går inte tyvärr.
1: Nej.
3: Det är liksom, och sen går det in stora pengar i min privat. Man har inte råd att leva längre.
1: Tack för att du berättade din historia här i Ring P1.
3: Ja, jag tror tack
1: så mycket, Ulf.
3: Många med mig har problemen.
1: Ja, det tror vi.
3: Ja.
1: Tack så mycket, Ulf, för att du ringde.
3: Ja, skönt om det.
1: Tack
3: det
1: så mycket. Hej.
3: Hej.
1: Och apropå organdonationer som vi pratade om förut, så fick vi ett mejl precis från Inga-Lill som skriver att man kan donera hela sin kropp även om man dör hemma. Jag och min man har gjort avtal med Uppsala universitet. Efter vår död så får universitetet våra kroppar. Då får läkare bättre utbildning i anatomi. Så det kan vara ett sätt då tydligen att kunna donera sin kropp även om man då inte avlider på en intensiv vårdsavdelning som vi pratade om tidigare, som krävs då enligt den här inringaren för att man ska kunna donera sina organ. 020 22 10 10 är numret till Ring P1. Ta chansen och ring du också om du vill vara med i diskussionen. Katarina Merling i Gävle, hej på dig!
4: Mörling, ja.
1: Mörling, hej. Förlåt. Ja, det var lite svårt där att chansa. Men Mörling. Lite annorlunda stavning av ditt namn. Hej.
4: Ja.
1: Hej. Vad vill du prata om?
4: Ja, jag vill prata om Almedalsveckan. Och jag var väl lite fundersam här på Jimmy Åkessons utspel från Sverigedemokraterna. Att personer som bor i villor och hyresrätter inte ska kunna bo i samma bostadsområde. Han tyckte man skulle införa någon form av veto om man politikerna ville bygga ett hyreshus till exempel i ett villa område.
1: Ja, just det. Det är ett politiskt ställningstagande där från Sverigedemokraterna. Man pratar om tvångsintegration och annat. Ja.
4: Ja, men snarare så leder det ju till Sydafrikas apartheid, skulle jag vilja säga. Mm. Om vi ska hålla på att dela upp människor på det här viset. Det kan naturligtvis vara olika i olika storlekar på kommuner och så. Själv bor jag i ett bostadsområde. Och det är ju historien som så många andra gånger som har format det. Där är det ganska blandat med villor och hyreshus. Och även bostadsrätter ska vi komma ihåg. På gatan som ligger parallellt med det hyreshus jag bor i, där finns det villor på ena sidan av gatan och hyreshus på den andra sidan. Och i det hyreshus jag bor i så är det ganska blandat, både vad gäller ålder, även några utrikes har flyttat hit upp fast det sägs vara en ganska stadig stadsdel eller vad jag ska säga. Så jag har väldigt svårt att förstå varför man inte ska kunna blanda människor med olika bakgrund. Dessutom om du blandar villor och hyresrätter i samma område och man till exempel trivs med men inte vill eller kan bo kvar i sin stora villa, då kan man ju söka sig en lägenhet i det område man vill bo i på ett annat vis.
1: Vilka andra vinster kan du se just med det här att det är då blandade boendeformer eller olika typer av boendeformer?
4: Ja, jag kan se det här med grönska. Till exempel, här sköter ju kommunen om i alla fall på allmän mark och så en hel del grönska. Man håller parker vid liv och så här. När det är bostadsrätter och villor, då är det ju väldigt mycket upp till enskilde. På ett annat vis. Sen spelar det ju naturligtvis roll vad du har för service i området som du bor i. Andersberg som vi hörde igår till exempel har ju inte en fungerande mataffär. Vad jag vet. Och sådana saker spelar ju roll också. Men jag menar, ska vi mötas i förskolan, skolan, i affären och på arbetsplatsen, varför i hela friden ska vi inte mötas i det område som vi bor i? Och jag kan tycka alltså att det här påminner mycket om Nydemokratis utspel på 90-talet. Och det kanske SD behöver tänka över lite grann, för Jimmy Åkesson måste vi också ta ställning till om han vill ha röster från personer som bor i hyresrätter. Mm. För det är lite den minan han slänger ut.
1: Det här är ju en diskussion som pågår på många olika ställen i landet och oftast hör man ju då till exempel villaägare som är väldigt oroliga då över sitt område och att det då ska byggas stora flerbostadshus precis in där och att det då ska förstöra den gröna vackra miljön som de bor i. Kan du tänka att du förstår den oron från en villaägare?
4: Nej, jag kan faktiskt inte göra det. Men jag har själv upplevt villaägare också som blir väldigt oroliga när man kommer på besök till ett område som mest kanske består av hyreshus. Och det tror jag helt enkelt är okunskap. Alltså, de skulle känna sig mer trygga om man blandade bebyggelsen.
1: Mm. Men jag tänker också så här liksom att man bor där i sin villa och sin vackra trädgård och med kvällssolen och så byggs det ett stort flerbostadshus och så lever du på skuggsidan.
4: Jo, men självklart lär man ju se till hur man planerar i ett bostadsområde. Så är det ju. Men det kan jag kan ändå tycka liksom att det är värt att blanda människor i olika ålders grupper och förutsättningar och olika sätt att bo också. Så att, och det finns flera sådana exempel här i Gävle. Stigslund till exempel är både blandat hyresrätter och bostadsrätter plus villor och så här. Och det är ju också väldigt mycket historien som formar våra bostadsområden. Men jag tycker nog att är man liksom villaägare och så känner sig orolig så kan man göra ett besök till exempel hos en person i en lägenhet. Men jag har märkt av det här att man är lite rädd faktiskt för att det här med lägenheter och så är något obekant och Och som ju inte alls behöver vara på ett sätt. Det kan, lägenheter kan ju vara väldigt olika.
1: Eller hur? Katarina Marling i Gävle. Det här är ju en fråga som diskuteras i valrörelsen. Och sista ordet är säkert inte sagt med detta. Tack för att du ringde.
4: Nej, jag vill bara säga att om Jimmy Åkesson kommer hit på slutdebatten så hoppas jag att de tar med honom ut på studiebesök i Gävle.
1: Han kanske kan få komma hem och hälsa på hos dig.
4: Kanske det. Jag har slutdebatten. Den inför valet ska ju vara jävla.
1: Ja, man vet aldrig. Ska du ha, Katarina.
4: Tack.
1: Hej då. Vi ska hinna med en person till här innan programmet är slut. Cecilia Nordensson, du reagerar på samtalet här tidigare om organdonation, förstår jag.
5: Ja.
1: Hej.
5: Jag är läkare, rent pensionerad överläkare vid det här laget. Och jag har dessutom en son som hjärttransplanterat. Jag har liksom varit med lite grann i den svängen. Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså donationsfrågan är viktig i sig. Men jag tycker också det är väldigt viktigt att folk förstår hur det här går till och vilka krav som ställs för att kunna bli donator.
1: Mm. Det ska du få göra. Jag ska bara säga också för tydlighetens skull att du finns på valbar plats för Moderaterna i Region Västerbotten. Så att det är tydligt också. Så får du fortsätta nu och berätta.
5: Ja, för att kunna donera ett organ, då är det lite olika beroende på vilket organ. Lever och hjärta och lungor är väldigt mycket känsligare för processen, för döendeprocessen än vad njurar är. Så njurar kan man faktiskt ta för någon som precis har dött. Men det här betyder ju då att folk måste dö på en intensivvårdsavdelning i respirator och bli hjärndöda.
1: Mm.
5: Ja, och det är därför att kroppen måste leva för att man ska kunna ta organen från dem i ett sånt skick så att de kan flyttas över till en annan funktion och fungera.
1: Mm.
5: Och det är kravet, det är orsaken till varför det måste vara dö på en intensivvårdsavdelning. Ja. Det är ju också, som en tidigare inringare poängterar, man kan donera hela sin kropp till så att säga vetenskapen. Mm. Och då hjälper den till i utbildningen av läkarstudenter.
1: Mm. Men då krävs det, då är det liksom andra kriterier.
5: Ja, precis. Ja. Och då är det egentligen bara att den här universitetet vill ju ha den här kroppen så fort som möjligt.
1: Ja, jag förstår.
5: Mer eller mindre. Ja.
1: Det är ju ändå, det är ju långa köer och svårt att få tag på organ. Ja. Vad tänker du det här förslaget då på, som Göran som ringde in tidigare kom med? Liksom att, alltså det ska bara vara så att alla är obligatoriskt organdonatorer oavsett. Ja. Liksom, vad tänker du om det?
5: Ja, som donationslagen är skriven idag så förutsätts samtycke. Om du inte har en uttalat sagt nej, de får absolut inte röra min kropp efter att jag är död, så förutsätts du samtycka till att donera dina organ. Om du hamnar i en sån situation, dör på ett sånt sätt så att det är möjligt. Sen blir det blir en problematik för läkarna på IVA om anhöriga säger nej, ni får inte röra honom. Mm. För att fortfarande så är det anhöriga som ska leva med det här i efterhand. Majoriteten av anhöriga tycker att det är jättebra. För att de tycker, något gott kommer ändå ur min anhörigs död.
1: Mm.
5: Att andra människor faktiskt får leva.
1: Mm. Men det här då att vi ska, om du nu säger så att det här liksom, det förutsätts att liksom man ändå vill donera.
5: Ja.
1: Så pratas det ju om att man ska anmäla sig till det här donationsregistret. Liksom, vilken skillnad gör det då för läkaren på IVA i den här situationen?
5: Ja, det finns i lagen att du ska så långt som möjligt försöka klargöra den dödes vilja.
1: Mm.
5: Och det betyder att om anhöriga vet med sig att den här personen har uttalat sagt att nej, de får inte röra det, men inte sagt det till donationsregistret. Ja, då är det fortfarande den viljan som ska gälla. Men man rekommenderar ju framförallt de som inte vill donera sina organ att anmäla det till donationsregistret.
1: Mm.
5: För att du kan ju anmäla vilken önskan som helst till donationsregistret. Nej, men ni får ta mina njurar, men ni får inte ta mitt hjärta till exempel. Mm. Det kan du skriva i donationsregistret. Mm. Eller du kan skriva, nej, ni får inte röra min kropp. Jag vill inte donera någonting efter att jag är död, eller ni kan ta vad ni vill om jag dör på ett sånt sätt. Att allt det här är allt det här kan du skriva i donationsregistret, och det är viktigt att folk faktiskt gör det, för att hur ska man annars veta om du hamnar och blir hjärndöd på IVA?
1: Så, men om man då har skrivit i donationsregistret, ta allt, då behöver inte ni fråga anhöriga ens?
5: Nej.
1: Är det så?
5: Nej. Ja. I praktiken gör man det ändå, och det har väldigt mycket med hänsyn till anhöriga att göra. För det är de som ska leva vidare efter att den här personen är borta.
1: Det är...
5: Men rent lagligt behöver man inte göra det.
1: Nej. Och därför är det också viktigt att anmäla sig till donationsregistret.
5: Precis. Även om man inte vill donera. Det är kanske extra viktigt då.
1: Ja. Cecilia Nordensson, tack för att du ringde. Och kommer det här klara görandet? Tack.
5: Jag hoppas att det blir lite klokare.
1: Det blev vi. Tack för det.
5: Tack.
1: Organdonationer, ett ämne som har varit på agendan i Ring P1 idag. Vill du fortsätta den diskussionen eller någonting annat, så är vi tillbaka imorgon igen. 020 22 10 10 är numret. Vi finns också på sociala medier. Producent Tove Orbeck, digital redaktör Marie Schnell, tekniker Paulina Delin, och i Slussen Filippa Jangmal och Björn Lövgren. Jag heter Karin Holmberg. Vi hörs imorgon. Hej!
6: I Venezuela kan över 58 000 byggnader ha skadats eller förstörts efter veckans två jordbävningar, enligt en preliminär bedömning utifrån satellitbilder från USAs rymdstyrelse NASA. Över 1 700 personer har hittills bekräftats döda och tiotusentals saknas efter skalven. Flygbolaget SAS ska göra en av bolagets största investeringar någonsin. Enligt danska tidningen Berlingske planerar bolaget att beställa 15-20 nya långdistansflygplan och samtidigt nyanställa över 2000 personer fram till 2030. Satsningen ska enligt bolaget leda till nya flyglinjer och göra Köpenhamn till Skandinaviens ledande internationella flygnav. Det här väntas SAS berätta vid en pressträff idag. Trafikverket vill se säkrare lastbilssläp för att minska dödliga trafikolyckor där personbilar kör in i släpen bakifrån. Nya krocktester visar att säkerheten på de så kallade underkörningsskydden behöver ses över ordentligt. Det här säger Rickard Fredriksson, sakkunnig i säkerhetsfrågor på Trafikverket.
7: Då finns det ett amerikansk standard med ett bättre underkörningsskydd, som där våra tester visade att överlevnadschansen ökade dramatiskt.
8: Olyckorna sker ofta på motorvägen och i hög hastighet, och ett underkörningsskydd ska hindra personbilar från att glida in under släpet. Men enligt Trafikverket visar de nya testerna som gjorts tillsammans med Euro NCAP att de skydd som uppfyller dagens europeiska krav alltså inte räcker. I Sverige har 35 personer omkommit i den här typen av krockar sedan 2010. Rickard Fredriksson på Trafikverket igen.
7: Krocktestet med vårt nuvarande underkörningsskydd blir förarkupén helt intryckt, så det finns inget överlevnadsutrymme kvar för framsätespassagerarna alls.
8: I USA är förstärkta underkörningsskydd vanligare, men i Europa finns alltså ännu inget motsvarande krav, trots att runt 400 personer omkommer årligen i regionen. Varför har det dröjt så länge då, innan man har lyft den här frågan lite mer på allvar i Europa?
7: Man gjorde en uppdatering av lagkravet 2021, men till en nivå som vi då tycker inte är tillräcklig. Det är en uppmaning att lagkraven bör förbättras.
6: Säger Rickard Fredriksson på Trafikverket, reporter John Pira. Regeringen går nu vidare med förslaget att avskaffa dagens mängdrabatt när någon döms för flera brott. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer vid en pressträff. Enligt förslaget ska ett straff för flera brott läggas ihop och i vissa fall summan av de tre allvarligaste brotten. Två andra förslag är att påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn tas bort och ett system med villkorligt fängelse ska införas. Det var Ekot klockan 10 i studion. Leif Näslund.
9: P1, Sveriges Radio.
10: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
11: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Men sen, du blir rätt ensam efteråt.
10: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
12: De så kallade donatorbarnen som nu har vuxit upp och som börjar ställa frågor, de ska vi ägna oss åt nu i en återutsändning från i november. För vilka frågor väcks av att inte veta sitt genetiska ursprung? Och hur kan och bör man som förälder agera? Det hör vi om nu. Här är Kropp och själ.
13: Längtan efter barn och att få bli förälder kan vara otroligt stark. Och när det inte går att få barn på det vanliga sättet kan vi ge naturen lite hjälp på traven. Ett av de enklaste sätten är genom spermainsemination. I Sverige började metoden användas mot barnlöshet redan på 1930-talet. Men det var mycket hemlighetsmakeri och först på 50-talet började man diskutera det här mer öppet. Men de flesta barn som kommer till med hjälp av donerade spermier fram till senare delen av 1900-talet har inte haft en aning om att deras pappa inte var deras biologiska pappa. Men de senaste decennierna har mycket hänt. Donation av spermier och ägg har blivit en internationell industri. På 90-talet började svenska kvinnor åka till kliniker i Danmark för att insemineras. Där var även andra än heterosexuella par välkomna. Och i början på 2000-talet följde Sverige med och öppnade upp för fler typer av familjekonstellationer. Numera kan till exempel även ensamstående kvinnor få barn med hjälp av en donator i Sverige. Och samtidigt, parallellt med att allt fler barn blir till med hjälp av donatorer, så har en annan industri vuxit sig stor. Den som säljer gentester. Och på väldigt kort tid har intresset för att gentesta sig varit så stort att de flesta av oss nu går att spåra via avlägsna släktingar. Vi har hittat brottslingar på det viset till exempel. Men för spermadonatorer som tidigare kunnat vara anonyma så har gentesterna förändrat spelplanen helt och hållet. För i praktiken är det knappast möjligt att vara en anonym donator längre. Och det har också blivit tydligt hur donerad sperma har sålts kors och tvärs över jorden. Och det är inte helt ovanligt att en donator kan vara biologisk far till hundratals barn. I dagens Kropp och själ ska vi prata om den här komplexa frågan med utgångspunkt från barnen. Alltså de som kommer till med hjälp av en donator. Vi fick ett brev till redaktionen från Karin som själv funderat över att bli förälder med hjälp av donator och hon ville veta mer om hur det blir för barnen. Donatorbarnen, eller donatorskapade personer som en del föredrar att kallas, för de har ju vuxit upp nu många av dem. En del är föräldrar själva. Hur har de påverkats av att inte känna till hälften av sitt genetiska ursprung? Har det fått oväntade konsekvenser? Och vad vill de veta om sin donator? Ja, det är några frågor vi ska prata om den närmsta timmen. Donatorbarnen har vuxit upp i rubriken. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och ett av de här barnen som numera är en vuxen kvinna är Anna Carolina Pettersson. Vår reporter Olivia Sandell har träffat henne.
14: Jag kommer inte ihåg att jag inte har vetat om det. Men jag vet ju hur gammal jag var när jag fick veta det. Och det är bara för att jag har frågat, typ mamma har berättat. Så jag var 4,5. Jag och min syster hade varit hos vår pappa. För de bodde inte tillsammans då. Och så hade vi kommit hem från pappa. Och jag hade så här skuttat upp för trappan och berättat det här för mamma. Jag förstod inte att hon visste om det. Och liksom, ja, pappa spermie kunde inte simma. Och då var det någon annan. En annan som lånade ut sådana, visst var det snällt liksom. Så pappa är liksom inte våran pappa på det sättet. Men liksom jag var inte ledsen eller upprörd över det på något sätt. Inte alls. Det har liksom aldrig påverkat hur jag har känt för min pappa. Det har inte varit viktigt.
12: Att Anna Carolina Pettersson blev till genom en spermadonation i Sverige på 80-talet har aldrig varit en hemlighet i hennes familj. Anna Carolina har alltid vetat att om hon vill så har hon rätt att ta reda på sin donators identitet när hon är 18. Och funderingar om vem donatorn är har funnits med Anna Carolina genom livet.
14: Ja, det är svårt att sätta ord på det faktiskt. Men jag skulle inte säga att det är något som har gjort att jag har mått dåligt hela mitt liv. Eller, alltså, det har det inte gjort. Men det har ju... Sådana tankar kanske man inte har kring sin existens och sitt arv. Kanske jag inte hade haft annars. Alltså om jag inte hade blivit till på det sättet. När jag var liten tänkte jag på det mer, tror jag. För då tänkte jag på det mer, ja men lite så här... Ja, men det kunde ju vara också om jag var arg på mina föräldrar. Men sen, och då funderade jag mycket på om jag var lik någon, om vi var iväg, typ när vi var till fjällen eller om vi var på semester någonstans. Då kunde jag ju titta på andra som jag tyckte kanske var lite lika mig. För alla, mina syskon har bruna ögon, min mamma och min syster har mörkt hår och rakt hår, jag har lockigt hår, ljusare. Jag har gröna ögon. Alltså, om jag såg någon man som jag tyckte var i pappa, ålder-ish, så tänkte jag att det kanske, som var ljushårig till exempel, eller lockig, då kunde jag tänka att det kanske är han och det där kanske är mina syskon. Och... Så det var ju när jag var liten. Och sen när jag var äldre, när man var ute på i svängen, på grönbete, då har jag ju tänkt liksom, jag vill inte träffa ett syskon som jag inte vet ett syskon. Rent krasst, jag vill inte ha ett one night stand med ett syskon, såklart. Och absolut inte skaffa barn med ett syskon. Så det var ju något som jag också tänkte på mer sen jag blev äldre.
15: Men det här är tankar som inte syns utåt. Och Anna Carolina har inte många att spegla sig i när det kommer till att ha blivit till genom donation. Och inte sällan möter hon oförstående frågor. Särskilt i kontakt med vården.
14: Jag kan inte ens räkna hur många gånger jag har blivit bemött med, om någon läkare, barnmorska, någonting har frågat om min sjukdomshistoria, och jag har sagt att jag vet bara min mammas sida, för jag blev till via, det var en spermadonator, och då har de frågat om min mamma är lesbisk. Jag sa nej, och vad har min mammas sexualitet med detta att göra? Men hon har åkt till Danmark. Så här, nej, hon har inte åkt till Danmark. Det skedde i Sverige, det var via landstinget. Nej, för man gjorde inte det i Sverige då. Jo, det gjorde man. Okej, nej, du är provrörsbarn. Nej, jag är inte. Alltså, och så liksom att även jag, ja, det var innan jag var 18, men liksom ändå var ganska stor, så fick jag ringa mamma när jag var hos läkaren, för att hon måste bekräfta det.
15: Och att Anna Carolina inte kunnat ge sjukvården information om sin sjukdomshistoria på sin biologiska pappas sida har skapat en viss oro.
14: Då har jag känt att det blir som en chansning. För att det är ju inte så att vården inte ger en mediciner som kan öka risken för blodpropp till exempel, för att man inte vet hela sitt ursprung. Och då har jag känt att det blir liksom en chansning. Jag kanske har jättemycket anlag för att få massor med blod. Det vet man ju inte. Så det har jag tänkt på mycket.
15: Men hon vet att om hon vill så kan hon få veta, tids nog. Anna Carolina blir vuxen och kan nu välja att ringa sjukhuset och begära ut uppgifterna om vem hennes donator är. Och hon närmar sig det tillfälle hon valt som det rätta. För Anna Carolina är på väg att bli förälder.
14: För det har lovat mig sedan jag var liten. Jag kommer att ta reda på det när jag ska få barn. För de ska aldrig behöva fundera över det här som jag har gjort. Så sen så blev jag gravid och då bara nu får jag bara göra det.
15: Hon ringer sjukhuset där hon blev till. Men mottagandet blir inte som hon förväntat sig. Svaret om när hon ska få uppgifterna dröjer och veckorna går.
14: Och det var många, många vändor fram och tillbaka och jag låg på.
15: Det kommer ta lång tid innan Anna Carolina får besked. Men slutligen kommer det.
14: Till slut fick jag ett samtal om att de inte hade något. Att det fanns ingen information. Tyvärr, det är borta. Det finns inget. Och då var jag höggravid och det var jättetufft faktiskt.
15: Uppgifterna om vem som donerat spermier har tappats bort. Ingen kan ge svar till Anna Carolina om vem hennes donator är.
14: Jag har gått omkring med tron, eller ja, alla har sagt till mig lagen har sagt till mig, mina föräldrar har sagt till mig, allting, att det kan jag ta reda på. Jag har rätt till det, jag har inte en anonym donator och jag har ju hela mitt liv, det har ju varit en del av vem jag är och mitt ursprung. Och sen så bara, kunde man bara ta bort det genom att ringa och säga, jag ber om ursäkt, ja det var väldigt tråkigt. Det var riktigt, riktigt tufft.
15: Här följer en process som drar ut på tiden. Samtidigt som Anna Karolinas liv fortgår. Hon får sitt första barn, blir gravid med sitt andra och får då ytterligare en bekräftelse från sjukhuset på att några uppgifter om vem hennes donator är inte gått att hitta.
14: Blev det en IVA-anmälan och det blev lite sådana grejer. Men det enda det resulterar är ju att ja, nej, de har gjort fel. Det finns ingenting någon kan göra. Typ. Så där var ju dörren stängd.
15: Vid det här laget lever inte Anna Karolinas pappa som hon vuxit upp med längre. Men beskedet om de borttappade uppgifterna är jobbigt även för Anna Karolinas mamma som alltid sagt och trott att hennes dotter kunde få veta sitt genetiska ursprung när hon var vuxen.
14: Så det blev ju, hon sa, det känns som jag har ljugit. Ja, men det är inte du som har ljugit. Så jag blev arg. Jag blev jättearg och tänkte, jag orkar inte det här nu. Och det var också, då var det full pandemi. Och jag var gravid och hade en ettåring. Hade inte riktigt tid och energi. Men jag tänkte, jag samlar mina trupper inombords tidsnog. Där tänker jag inte låta gå förbi. Och inte bara för min skull, utan även för andras skull. Det är kränkande, liksom.
15: Hon tänker på sina barn, som även de, i och med det här, kommer leva i ovetskap.
14: Jag kommer inte kunna säga till mina barn deras genetiska ursprung. Jag kan inte garantera att de inte gifter sig med en nära släkting. Alla de bitarna. Klart, jättetufft. Men sen kom det ett tillfälle, inte så jättelång tid efter, för min dotter var fortfarande, hon var inte ett. Hon som var i magen när jag fick veta att det var helt kört, liksom. Och då kom det upp om det här programmet då. Bara kom upp på min Instagram.
15: Det är ett inlägg från SVT som söker personer som vill ta reda på sitt genetiska ursprung till serien Genjägarna.
14: Jag skriver dit och ser. Jag skickar in dit, liksom.
16: Och vi återkommer till Anna Karolina om en liten stund. För nu ska vi fördjupa oss i den forskning som finns kring de här donationsfamiljerna. Claudia Lampik, psykologiprofessor i Umeå, har studerat familjer under 20 år. Vad finns det för kunskap om de här barnen och familjerna?
17: Ja, alltså till att börja med kan vi ju säga att det som vi har koll på i Sverige, det är ju vilka som har blivit till med donation i Sverige, alltså på svenska kliniker. Vi har faktiskt inga uppgifter om de som har kommit till genom donation utomlands eller genom helt privata arrangemang. Så det är liksom en disclaimer, de vet vi ingenting om.
16: Så alla de kvinnorna som åkte till Danmark till exempel, de vet vi ingenting om?
17: Nej, det vet vi inte. Men när det gäller de som har fått barn på svenska kliniker, där har vi åtminstone koll på hur många de är. Så att genom statistik som finns offentlig så vet jag att det finns över 10 000 barn som har fötts med donerade ägg eller spermier på svenska kliniker. Och de har fötts de sista 40 åren ungefär. Av dem är ungefär 1500 vuxna nu. Så det är en ganska liten grupp. Och de här 1500, de har faktiskt inte anonyma donatorer, utan de har blivit till i den lagstiftningen som gällde från 85. Det vill säga att de har möjlighet, precis som Anna Karolina, att ta reda på vem deras donator är.
16: Mm. Men i hennes fall funkar det ju inte, trots att det fanns rätt. Det kanske är flera som är i samma situation.
17: Alltså så här, jag gjorde faktiskt en undersökning tillsammans med mina kollegor där vi tog kontakt med klinikerna för att få göra en studie på alla som sökte information om sin donator i Sverige. Och av 900 som var vuxna vid den tidpunkten så var det faktiskt bara 60 totalt som tog kontakt med klinikerna för att få veta uppgift om sin donator.
16: Mm, så det är inte så många ändå?
17: Det var väldigt få.
16: Och då vet man inte om det beror på att de inte visste om att de...
17: Nej.
16: Att de var tillkomna via donator.
17: Precis.
16: För det här är i största delen heterosexuella par som vi pratar om.
17: Det var
16: om.
17: Bara heterosexuella par då. Och det var bara heterosexuella par som hade fått barn med spermadonation.
16: Mm.
17: Men av de här 60 personerna så var det faktiskt 40 som gick med i vår studie. Och förutom Anna Carolina som då inte fick uppgifter om sin donator, så var det inga andra som rapporterade att de inte, alltså att de förnekades den uppgiften. Så att jag tror inte att det är så vanligt.
16: Nej. För du har ju gjort den här studien du pratade om, det är alltså en långtidsstudie där man under 20 år har följt.
17: Alltså barnen, just eller? Det som jag pratade om nu är faktiskt inte en långtidsstudie.
16: Nej.
17: Men vi har faktiskt också gjort då, för 20 år sedan så startade vi en studie där vi inbjöd alla par i hela Sverige som startade donationsbehandling. Och det var 450 par, både samkönade och olikkönade, som vi har följt under 20 år. Så att där har vi möjlighet att se hur föräldrar har förhållit sig till det här med att ha fått barn med donation, hur de har pratat med sina barn. Och nu vid den senaste uppföljningen så har vi också frågat barnen själva, alltså som nu är tonåringar.
16: Och det är ju det de som tänker. Vi pratar ju om barnens fokus. Precis. Här idag. Så vad säger de här tonåringarna då?
17: Ja, men tonåringarna, vi frågade dem hur de tänkt om donationen och om de var intresserade av att få information om sin donator. Och då var det drygt hälften som sa att de hade planerat att söka information om sin donator någon gång. Antingen så fort som möjligt eller någon gång i framtiden. Och ungefär en tredjedel var faktiskt osäkra och hade inte bestämt sig. Och några hade inga sådana planer.
16: Mm. Finns det några, kan man säga någonting om hur de mår då i relation till någon slags medelbefolkning? Eller?
17: Jo, men vi har ju faktiskt frågat både deras föräldrar och dem själva hur liksom familjen fungerar och hur nära de känner sig till varandra, hur anknytningen är mellan föräldrar och barn. Och de verkar må väldigt bra. Alltså det är välfungerande familjer och välfungerande tonåringar.
16: Mm. Och i det här fallet så var det ju då uppenbart att alla kände till sitt ursprung.
17: De tonåringar som vi har haft med i vår studie, det är förstås bara de som vet om hur de har blivit till.
16: Mm.
17: Det har vi kollat via deras föräldrar först.
16: För man skulle säga det att det finns idag så är det så att man rekommenderas eller man ska tala om för barnen att de är tillkommat så här. Men det finns ju ingen som kontrollerar det.
17: Nej, precis. Nej.
16: Ja. Det är inte så att myndigheterna kliver in när de är 18 och skickar ett brev där det står.
17: Nej. Alltså sånt diskuteras faktiskt i andra länder att man skulle göra. Men i Sverige så är det inte så. Och det registreras ju inte heller någonstans att man har blivit till med donation, står inte i födelseregistret eller någonting sånt. Mm. Så det enda sättet att få reda på det är liksom att ens föräldrar berättar det för en eller om man gör ett gentest. Mm.
16: Men det som den här studien visar så här långt är inte att de mår på något vis dåligt av det här, eller?
17: Nej. Precis. Och det är också i linje med vad man har sett internationellt. Det finns, alltså de studier som har gjorts visar att personer som har blivit till med donation, de mår lika bra som andra människor. Och det verkar inte heller spela någon stor roll för måendet om man vet om vem ens donator är eller har möjlighet att ta reda på det eller inte.
16: Mm. Vi kan ju fråga en av dem direkt, för här i studion finns också Leontin Olsbjörk som är en av dem som har lyft den här frågan på ditt Instagramkonto bland annat. Jag ska ju säga också till trogna kropp- och själlyssnare, ni kanske redan känner igen ditt namn eftersom du är reporterpraktikant här på redaktionen under just den här hösten. Men idag är du här i egenskap av studiogäst eftersom du är en av dem då donatorskapade barnen som vuxit upp till vuxna. Kan du berätta lite grann om hur du blev till?
18: Ja, men jag har ju alltid liksom vetat om att min mamma ville ha barn, men ingen man. Så att hon åkte till Danmark 1996 och använde sig av donerade spermier, helt enkelt. Ja.
16: Och du har också en tvilling, bror.
18: Ja, precis. Så det har varit vår familj, jag med mamma och min tvillingbror och en hund och ett katter.
16: Ja, precis. Har du vetat, hur länge har du vetat om att din så att säga, biologiska pappa var en donator?
18: Alltid. Jag minns inget före och efter. Det har alltid varit ett väldigt naturligt samtal i vår familj. Så.
16: Och hur har det pratats om den här donatorn?
18: Ja, alltså vi har ju för det första aldrig riktigt pratat om honom som en donator utan som en biologisk pappa. Och han har liksom kommit upp i samtal om jag och min bror har bruna ögon, min mamma har blåa. Så att det var ganska uppenbart att det kommer från honom. Och då har man kunnat prata om det. En annan grej är så här, jag och min bror hade väldigt stora stortår när vi var små. Det pratade vi också om, att det måste komma från honom, för det kommer inte från mamma. Och så det har varit väldigt odramatiskt. Och jag har ofta sagt att vi inte pratat så mycket om det. Men det har vi, alltså på ett sätt. Men att det har liksom varit så naturligt i vardagen på ett sätt.
16: Och har ni då kallat honom, ja, de här tårna måste vi ha fått från pappa?
18: Ja.
16: Ja. Mm. Vad vet du om din donator?
18: Ja,
16: förutom att han troligen har bruna ögon.
18: Ja, det är i stort sett det vi visste. Vi trodde, eller det som man trodde då var ju att många var läkarstudenter. Så det tänkte jag.
16: Mm. Att för din mamma tog en anonym donator.
18: Det fanns bara anonyma på den tiden. Mm. Och hon fick ingen vidare information. Förutom att, att hon skulle vara brunögd av någon anledning. Ja, så att det är det.
16: Och hur mycket har du funderat över det här själv då i ditt liv? Vi hörde ju Anna Karolina här prata om att hon funderade på när hon var ute på grönbete. Hon var nervös att hon skulle träffa någon som hon var släkt med.
18: Ja, nej. Alltså, så har inte jag tänkt på det. Jag har ju också vetat att jag har en del syskon. Men vi tänkte att vi skulle vara ungefär 12 stycken. Och jag tänkte att...
16: För det var det beskedet man fick från kliniken.
18: Ja, det var det som min mamma fick höra när hon gjorde inseminationen då. Och jag tänkte att det är ju... Ja, vi är utspridda, så att vi skulle springa på någon kändes inte så troligt. Så det är inte någonting jag har gått och tänkt... Bara på skoj lite. Så.
16: Mm. Mm. Men så det har inte känts liksom viktigt för dig att du skulle få träffa din pappa, eller har du funderat på sånt?
18: Alltså, jag trodde ju inte att det var möjligt i och med att han var helt anonym och jag inte, då visste man ju inte om det här med DNA-tester. Så att det var ju vad jag var tvungen att förhålla mig till. Och på något sätt så accepterade jag det också. Och det är ju inte alla som gör det, men jag gjorde det. Så nej, jag tänkte nog aldrig att jag skulle få, liksom, få veta något så.
16: Vilka frågor har du fått då från omgivningen?
18: Ja, alltså inte så jättemycket. Det är ju inte, det är många som lever med en ensamstående mamma. Så. Men det är klart, alltså det är klart att folk har frågat lite. Och mycket så, men vad vet du och vad vill du veta? Lite så. Men inte jättemycket mer än så faktiskt. Nej.
16: Men vad vet du om honom nu?
18: jag vet en del. Mm.
16: Mm. Men du har inte träffat honom?
18: Nej.
16: Nej. Vi ska vidare nu. Vi ska ta en sväng till USA, för där är ju det här också väldigt vanligt förekommande. Och där finns en person som har diskuterat och lyft fram den här frågan, bland annat i sin podd Three Makes Baby och i en bok där hon ger tydliga råd om hur föräldrar till barn som kommer till genom donation bör agera. Vi ska höra Jana Rupnov.
19: I think it's great for parents to start saying little phrases like we needed help to have you when their child is a baby.
20: Jana Rupnov är efter alla sina samtal med personer som blivit till genom donation övertygad om att det bästa en förälder kan göra är att tidigt berätta för barnet om hur det blev till, gärna redan när barnet är en bebis.
19: More for the parents to get in the habit of speaking about their story openly. What we find is many parents, when they first speak of it openly, they may have some emotions, they might have some tears or some awkwardness. And so it's good to do that early before your child really notices any of that. They won't remember that. And then the more you do it, the more comfortable you become with it.
20: Bebisen själv kommer såklart inte minnas ögonblicket då föräldern berättar, men det blir ett sätt för föräldern att hantera egna känslor kring frågan och allt eftersom blir mer bekväm med att prata om saken, säger Jana Rupnov. Sen råder hon föräldrar att fortsätta berätta och prata om hur barnet blev till, om och igen genom hela barnets uppväxt.
19: I've seen unfortunately parents who hid the information from the child and the child found out in adulthood and it really really caused trust issues and a break in the bond that they had with their parents. And the donor conceived adults have told me, if I can't trust my parents, then who can I trust?
20: Att först i vuxen ålder få reda på sanningen om sitt genetiska ursprung kan orsaka stora skador på relationen till föräldrarna, säger Anna Rapnow. I takt med att fler pratar om frågan och personer som blivit till genom donation berättar sina historier och upplevelser, så lyfts också frågan om hur industrin kring den här typen av donation faktiskt ser ut. Vilka regelverk som finns och hur många personer en och samma donator kan ge upphov till.
19: It's really difficult on families that have used a donor and the donor conceived child to find out later.

0: handelsvara och förvirring kring hur man förväntas känna och knyta an till ett biologiskt halvsyskon kan bli en stor börda, säger hon.
1: They aren't sure how they're supposed to be connected. Sometimes they feel confused, like they're supposed to feel like it's a sibling that they grew up with, but that's not the same, and it's not going to feel the same. We've also had, unfortunately, stories of donor-conceived people being half-brother and sister and dating each other and not realizing it.
0: Hon hoppas det ska införas nya gränser för hur många barn en donator får ge upphov till. Vikten av transparens och öppenhet är Jana Rapnows tydliga medskick till föräldrar som har barn som kommit till genom donation. Men hon skickar även mer råd till hur omgivningen utanför den närmsta familjen ska agera.
1: Accepting and embracing the child for who they are, their uniqueness, and enjoying even the traits that maybe they didn't come from the family they're being raised in, maybe they came genetically from the donor. Really embracing those traits and characteristics and celebrating those as well as the traits that came from the genetics of the family that's raising them. So I think just being able to see that other side of who the child might be is super important for the child's identity and self-acceptance.
2: Att omfamna och fira barnet för vem den är och hylla egenskaper som kommer både från barnets familj och donatorn är något som omgivningen kan göra för att stärka barnets självacceptans, sa Jana Rupov. Här i studion finns Claudia Lampik som forskat om donatorsfamiljer i Sverige och Leontine Olsbjörk som själv är donatorskapad. Vad säger ni om det här med att vara öppen redan med riktigt små barn? Vad säger du, Claudia? Vad är det en poäng med det?
3: Ja, men jag håller helt med om det. Mm. Och det är också vad som har kommit fram när vi intervjuat föräldrar, att de har själva sagt att de har gjort det, alltså redan på skötbordet, liksom börjat prata med barnet för att, ja, man just kunna liksom lasta av sig sina känslor, för man kanske är ledsen i början och då vill man inte belasta barnet med det. Mm. Och man vänjer sig vid att använda de här orden och så.
2: Att man övar sig på att tala om för sitt barn, att få en naturlig relation till det här med donation. Vad tänker du, Leontine?
4: Nej, men jag håller också helt med. Nej, men jag tycker det är absolut det bästa att göra, och även om barnet inte förstår, så att barnet inte ska känna att det här är en obekväm historia eller att föräldrarna är obekväma med orden. Att det är viktigt att komma över det innan barnet börjar förstå.
2: Mm. Du har ju träffat många andra personer som är donatorsskapade personer, precis som du är då. Har du träffat folk som har fått ett sånt här besked i knät?
4: Absolut, som äldre. Ja. Jo, men det har jag. Det är ju väldigt vanligt även i min generation. Mm. Att antingen att de får reda på när de är kanske 10 år.
2: Född på 90-talet, ska vi säga.
4: Ja. Eller när de tar ett DNA-test. Jag har halvsyskon som har upptäckt via liksom, DNA-appen när de har hittat oss andra halvsyskon att de har kommit till på det här sättet då.
2: Och hur har de uppfattat det, upplevt det?
4: Ja, nej, men jag tror att det verkar som att många går in i någon slags förnekelse först, tänker att det måste bli något fel. Vissa gör liksom om ett DNA-test och får samma resultat. Och sånt. Och det är ju jättejobbigt. Uppfattar jag att många tycker. Att liksom få reda på att ens föräldrar inte har berättat sanningen och att det som de tror är dem inte kanske är helt dem. Att det är mer till.
2: Mm. Det blir som att ha levt i någon slags lögn på något sätt. Jana nämnde ju också det här med donerad sperma och ägg som ju är en del av en stor kommersiell marknad som är ganska oreglerad i och med att den är internationellt och att man då kan ha ett stort antal halvsyskon. Och du växte ju upp då med trodde att du skulle ha potentiellt 12 stycken halvsyskon. Mm. Men hur har det där, vad har hänt med det där?
4: Ja, nej, men det började med att när jag tog det här DNA-testet så fick jag 7 halvsyskon och kom i kontakt med en halvsyster som berättade att nu var vi 16 stycken som vi kände till. Och redan då fattade jag att det här är någonting som inte stämmer från de 12 vi skulle vara. Det kan ju bli tvillingar och sånt, men det var inte heller rimligt att vi alla skulle ha tagit DNA-test. Och sen så berättade min halvsyster att det vanliga är att man har runt 70-80 stycken. Och att hon också har räknat på hur många vi då borde vara och att det är någonstans runt där.
2: Och de har då dykt upp, för du har tagit ett DNA-test och lagt in i någon sån här databas då, eller?

0: Ja.
1: Och hur dyker de här syskonen upp?
0: Ja, alltså man ska ju få ett mejl, och det trodde jag väl att jag skulle få. Men de dyker upp, alltså det är som tre olika kategorier. Nära familj, stor familj och avlägsna släktingar. Så igår såg jag att jag hade liksom ökat en siffra på min nära familj, och att jag hade fått ett nytt halvsyskon där. Så.
1: Hur känns det när det dyker upp halvsyskon på det här sättet?
0: Ja, alltså nu har jag ju vant mig, för jag har ju så många och varit med om det förr. I början var det väldigt märkligt. Och nu tänker man väl kanske mest på hur den personen känner. Att hitta alla oss och kanske inte förvänta sig att vi ska existera överhuvudtaget och ha den här kopplingen.
1: Men blir det någon slags existentiell... väcker det något existentiella funderingar? Jana Rupnov nämnde att någon kunde känna sig lite som en handelsvara eller inte så unik. Eller hur? Eller vad är det för tankar och känslor som det väcker?
0: Ja, men absolut. Det är ju, vi finns ju lite till för att man har liksom, det är ekonomiskt väldigt effektivt att använda samma donator många, många gånger. Ganska obegränsat. Så absolut, man pratar ju om massproduktion. Så, och det håller jag med om.
1: Mm. Vad säger du, Claudia?
2: Alltså det här med att man kan ha väldigt många halvsyskon, det förstår jag verkligen att det måste vara väldigt konstigt. Liksom. Men de vuxna donatorbarn som jag har intervjuat, i vissa fall, så, alltså i Sverige, i vissa fall så hade de ju också fått kontakt med genetiska halvsyskon, men det var liksom ett mindre antal. Och de kunde också berätta om att det var ganska fint och härligt. Det kanske var någon som inte hade några syskon, och plötsligen så får man, jag alltid önskat med en stora syster, nu får jag det. Och att se likheter kunna speglas i varandra. Alltså, jag vill också säga att det kan finnas positiva aspekter. Det är inte bara dåligt liksom.
0: Ja, det håller jag med om, absolut. Det är inte, och det är, den syskonkontakten kan ju vara jätteviktig, och jag tycker att vi måste bli bättre på att ta hand om den. Såklart, det kan betyda jättemycket att för första gången se någon man är lik. Så absolut, men när det blir de här stora skarorna så försvinner, kan det försvinna lite, man blir den i mängden.
1: Hur många syskon har du nu i dagsläget, som du vet om?
0: Ja, vi borde väl vara 29 stycken nu.
1: Ett skäl till att fundera över sitt genetiska arv, det handlar ju om då att förstå sig själv och vem man är. Och genetiken berättar ju inte bara om risken för sjukdomar, utan generna påverkar ju även personlighetsdragen. Sånt där som hur utåtriktad, samhällsgrann, neurotisk och vänliga vi är. Personligheten bestäms till 50% av genetik, det säger Petri Kajonius, personlighetsforskare vid Lunds universitet som jag pratade med häromdagen.
3: Alla kommer ha en genetisk botten i sin personlighet, och sen kommer den konstitutionen att samspela med uppväxtmiljö och unika erfarenheter och sådär. Och det som möjligen är lite sensationellt i just den här diskursen med hur uppväxten och generna påverkar oss är ju att när det gäller personlighet så är det ytterst lite gemensam uppväxtmiljö med syskonen som faktiskt formar, utan det är mest de unika miljöupplevelserna. Första gången man åkte med pappa och fiskade, eller första gången man gick runt knuten på skolgården och tog en smygrök, eller första gången man fick ansvar och kanske åkte flygplan själv och sådär. Det skulle kunna vara formativa upplevelser då, som är helt unika för individen.
1: Och de är viktigare än hur det är i hemmet?
3: De är mycket viktigare på lång sikt då. Det visar sig att när man väl kommer ut ur sitt föräldrarhem framåt 18-20 eller någonting, då är det nästan ingenting kvar av just den gemensamma uppväxtmiljön, utan då är det bara ens egen genetik och de unika upplevelser man har haft under uppväxten då. Så man kan liksom inte riktigt skylla på att mamma och pappa hade ett kast hem. Möjligen kan man skylla på att mamma och pappa inte borde valt varandra rent genetiskt eller något sånt där lustigt då.
1: På vilket sätt kan det då vara värdefullt för en person att känna till sitt genetiska arv?
3: Det finns mängder med tvillingstudier de senaste 50 åren som med all önskvärd tydlighet visar att enäggstvillingar då, som delar genetik nästan fullt ut, som växer upp i olika miljöer, de är långt mer lika varandra en, två syskon som växte upp 18 år i samma miljö, i samma familjehem, samma pappas tjat vid middagsbordet eller vad det nu kan vara, va? Och det visar då på genernas överträfflighet. Så man kan likna det vid frön som sås i jorden. I fröet finns ritningen till hur du blir. Och sen beror det lite på väder och vind och sol och allt möjligt, hur det sen formas och vilken potential det får. Men fröets ritning är det absolut mest centrala. Så i den mån ett barn inte ser likheter kanske med adoptivföräldrar och sådär, så är det helt i sin ordning då. Naturen verkar ha ordnat det så att du alltid kommer att vara mest lik din biologiska förälder, oavsett om du har interaktion med den eller inte. Och en liten nyansering då är ju att under själva uppväxten, då kan man ju faktiskt börja likna även föräldrar som man inte har en biologisk samröre med. Men det går ur, det varar ganska kortvarigt då. Så det kanske bara ett år eller två år senare så är det nästan ingen relation med den adopterade föräldern då, va?
1: Det säger Petri Kajonius, personlighetsforskare, Leontin Olsbjörk. Är det här någonting du har funderat över, din genetiska ritning?
0: Ja,
1: det gäller personligheten.
0: Ja, men, och det är nog det jag har funderat på mest kanske. Just den, ja, men det, på ett identitetsplan. Så, varför är jag så här? Lite den typen av frågor. Så.
1: Funderar över om de här personlighetsdragen kommer från din pappa.
0: Ja, sen är jag väldigt lik min mamma, så att det är inte, ja, jag har alltid kunnat spegla mig ganska bra i henne. Så.
1: Mm. Är det här någonting som ni diskuterar bland andra av dina halvsyskon?
0: Ja, alltså, det är lite svårt för mig att prata med mina halvsyskon, så, men jag tänker när jag pratar med andra som har kommit till på det här sättet, så är det absolut en stor grej till som man pratar om. Kanske inte jättemycket om ens liksom, ursprung på så här, släktforskarnivå. Vissa är ju jätteintresserade av det också. Men det finns mycket olika grenar i genetiken som är intresserat.
1: Intressant för oss. Plötsligt känns det ju, när man hör honom här, så känns det ju ganska rimligt att till exempel en donator, lika väl som man uppger hur lång man är och vilken färg man har på ögonen, att man uppger vilka hobbies man har eller sådär. Även fast man inte har tänkt innan att det skulle spela någon roll.
0: Ja, du tänker liksom innan man donerar. Mm. Ja, nej men, ja, jag är lite tveksam till det. Det är klart att jag tror att väldigt mycket av det också har med det personliga mötet att göra. Att man har någonting man kan dela liksom direkt till varandra och kanske inte att man läser på ett papper att man har en genetisk okänd förälder som gillar fotboll. Så,
1: Claudia Lampik, är det någonting, går det att få reda på personligheten hos en donator i Sverige?
2: Vi har faktiskt gjort en undersökning där vi frågade donatorerna just om personlighetsaspekter. Men vi har inte kopplat dem till deras barn eller någonting sånt. Det som vi kunde se bara generellt är att både äggdonatorer och spermadonatorer var liksom mogna människor som liksom tänkte över sina beslut och så vidare. Alltså ansvarsfulla. Så. Men vad tänkte säga om det här med personlighet? Man måste ju också komma ihåg att man är ju liksom inte en summa av sin mammas och sin pappas personlighet. Och alla som har barn eller som har träffat på två syskon som har samma biologiska föräldrar kan ändå förvånas över hur olika de kan vara. Och det är inte alls säkert att man kan härleda något personlighetsdrag eller intresse eller någonting sånt till någon del av föräldrarna. Så att, men det är väldigt vanligt att donatorbarn själva och också föräldrar som har fått barn med donation tänker så. Alltså om de ser något drag hos sina barn som de inte kan härleda till sig själva, att de tänker det måste komma från donatorn. Mm. Men det är inte säkert att det gör det.
1: Nej. Vi ska tillbaka nu till Anna-Karolina Pettersson som vi hörde i början av programmet, som efter ett misslyckat försök att få reda på sin donators identitet en dag såg en efterlysning från SVT som sökte personer som ville ta reda på sitt genetiska ursprung.
4: Ja, så jag bara satte mig ner, skrev ett mejl, skickade in det och blev uppringd samma dag, tror jag, eller dagen efter.
5: Egentligen ville Anna-Karolina inte vara med i TV. Men hon känner samtidigt att hon själv längtat efter att se personer att speglas i och höra berättelser från andra som blivit till genom donation. Om inte annat så kan hennes medverkan i tv ge det till någon annan, tänker hon.
4: Sen började liksom den processen. Och mitt mål med det var ju att göra oss synliga som grupp. Alla vet om att man kan skaffa barn så, men det är aldrig fokus, det är aldrig perspektivet från barnen. Och om det är från barnen så är det små barn, men vi blir vuxna också. Och det här är ingenting nytt.
5: Anna Carolina får via tv-programmet möjlighet att DNA-testa sig. Och tv-produktionsteamet sätter sedan igång för att leta reda på vem mannen som donerat spermier är. Till slut finns ett namn att lämna över till Anna Carolina.
4: Det jag får veta till slut, det är ju identiteten på min donator då. Och att han lever inte längre.
5: Mannen som donerat sina spermier är död sedan många år tillbaka i tiden. Han dog när Anna Carolina bara var 3 år gammal.
4: Han levde inte längre, men han hade ju 2 bröder. Och en av de här bröderna, min farbror då, bodde eller bor bredvid mitt jobb som jag hade då.
5: Över 100 mil från där Anna Carolina blev till, men där hon nu bor, bor även hennes biologiska farbror. Hans villa går att se från Anna Carolinas dåvarande arbetsplats.
4: Han visste inte om att hans bror hade donerat spermier. Ingen, vad jag vet, visste om det. När han blir uppringd liksom, från ingenstans och bara, skulle du kunna tänka dig att lämna ett DNA-test för vi behöver så här. Jaha, men det är ingen stor sak. Det är bara skicka ut kuvert. Alltså, gör det och liksom öppnar ändå sitt hjärta för mig. Så jag träffade honom i det här programmet. Min farbror, han heter Björn. Och även hans barn har varit så. Och hans sambo, Gudrun. De har varit så otroligt fina. Alltså, jag har fått en tro på typ godhet eller mellanmänskliga relationer och som jag inte hade tänkt på innan, att jag inte trodde på. Det var så jag blev typ rörd när jag tänkte på det, för att det var så en helt främmande, vi var helt totala främlingar för varandra, sätter oss ner och pratar och äter och liksom han har med foton och berättar liksom så mycket han bara kan, för att han vill verkligen, ja, men han vill dela med sig. Han sa en sån vacker sak, för jag tror det var precis runt en påsk där, och Jesus återuppståndelse, och han bara, du är ju på ett sätt en återuppståndelse av min bror liksom. Och sen blev jag inbjuden av min farbror hem till honom ett tag efter. Han är så fin, och hans sambo också. Visade mig hela huset, varenda liten del och alla växter, och visade mig toaletterna och badrummen, och Gudrun sa, men Björn, inte brukar vi väl ta rundtur inne på badrummen när vi får gäster? Jo, ska vi göra. Och jag fick, vi satt och drack kaffe där, pratade liksom, alla vi tre var där i så många timmar. Vi satt och pratade om saker som man kanske inte ens pratar med sina vänner om. Alltså saker och tankar om alla möjliga grejer. Där satt jag i deras vardagsrum och vi visste inte om varandras existens för 2 veckor sedan. De har inga skyldigheter gentemot mig, ingenting. Så att vi drack kaffe och sen så frågade någon av dem så här, ja, du kanske undrar varför vi dricker ur de här konstiga kopparna. Jag bara, nej, det var bara vanliga jättesöta kaffekoppar. Ja, men det här är din biologiska farmors kaffeservis. Och hon dog då när min donator var liten. Och han tog med sig den kaffeservisen när han flyttade hemifrån. Och sen när han dog så tog Björn den. Det kändes ju sådär svindlande på något sätt att sitta där och dricka det. Men det var också en sån otroligt fin gest att de hade dukat fram det här. Och då sa Björn att ja, den är väl inte värd något. Liksom. Det är, du kan ju ta den, det är ju ingen stor sak. Du kan ju sälja den om du vill eller liksom så. Men jag kände ju att han ville. Jag fick ju den här kaffeservisen. Vilket ju var, det är nog bland det finaste någon har gjort för mig. För jag vet att den betydde någonting för honom. Och han gav den till mig och jag var en främling. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Jag är så tacksam för hur hela den familjen har tagit emot mig och ja, fantastiskt. Helt fantastiskt.
5: Och det finns fler familjemedlemmar som Anna Carolina blir introducerad till. Sina biologiska kusiner.
4: De hade ingen kusin, trodde de. Så de var så glada att de hade fått en kusin. Så vi hade en kusinträff. Jag blev bjuden träffa tre kusiner där, systrar. Jättefint.
5: Men om Anna Carolina har fler syskon, om donationen hennes biologiska pappa gjorde ledde till fler barn, det vet hon inte. Och det är något som hon fortfarande undrar över.
4: Jag känner i mitt hjärta och har alltid gjort att det finns syskon. Jag vet det. Jag bara vet det. Jag känner det. Och det tänker jag på varje vecka.
5: I det offentliga samtalet om frågan kring att skaffa barn genom donation så framhåller Anna Carolina vikten av att barnperspektivet får ta plats. Och hon menar att öppenhet och transparens gentemot barnet kring hur det kom till är avgörande.
4: Berätta det för barnen så fort som möjligt. Det kommer inte bli lättare att göra det sen. Och för varje dag man väntar så blir sveket en dag längre.
5: Relationen med hennes farbror Björn och hans familj betyder mycket. Och hon har fått se bilder på sin donator som barn och fått höra berättelsen om honom. Nu har hon hela bilden av sitt genetiska arv och vet var hennes egen dotters drag kommer ifrån.
4: Man kan se sådana tydliga likheter med det här vita, jättelockiga håret och det, ja, men så. Och jag har ett alvöra som jag brukar kalla det, ett öra som är lite spetsigt. Och det har min dotter också och även min donator. Så det är också så där, hon har liksom knutit ihop det på något vis.
5: Och det dröjde inte lång tid efter att hon kommit i kontakt med sin farbror Björn som det blir tydligt att han hjälpt henne att fylla i viktiga luckor.
4: Väldigt kort efter det här hände så fick min son ett krampanfall. Och jag fick åka in med ambulans med honom och det var fruktansvärt. Nu var det feberkramp, men det var en ovanlig feberkramp. För den satte i över 45 minuter trots att de medicinerade, så det var fruktansvärt. Men då när vi kommer in där på akuten med ambulansen och alla läkarna grejer med honom. Och så går någon med mig lite åt sidan och frågar så här, vad har ni, hur ser det ut med liksom sjukdoms... Har ni några ärftliga sjukdomar? Hur ser det ut med blodproppar? Och det var första gången i hela mitt liv som jag visste det, så jag kunde svara. Och det var mitt i allt det hemska, så var det så... Det var så skönt, för jag kände att... ja, men jag visste. Och de behövde inte chansa. Nu gick det också väldigt bra med min son. Det ordnade sig, allt blev bra. Men det var... Ja, fick jag ett kvitto på att jag... Det var bra, allt detta slitet var värt det liksom.
1: Claudia Lampik, professor i Umeå som forskar om familjer som fått barn med hjälp av donatorer, och Leontin Olsbjörk som själv är donatorskapad person finns här i studion. Vad tänker ni när ni hör Anna Carolinas historia? Vad tänker du, Leontin?
0: Nej, men jag blir väldigt rörd. Jätterörd blir jag.
1: Väldigt starkt, att starka känslor som du väcker att hitta släktingar.
0: Och det är det ju, för att det är ju en unik koppling. Som man säger, det är ju liksom främmande människor, men man delar ju ändå någonting.
1: Men det kan ju också vara precis vad som helst som väntar.
0: Det kan det, och inte alla får ju det här mottagandet.
1: Nej. Så. Vad tänker du, Claudia?
2: Jo, jag tänker också på att... att det var ju ingen som visste att den här mannen hade donerat. Så det är också en sak som är ganska vanligt i det här sammanhanget. Att liksom, man råkar på en massa hemligheter. Man kanske får kontakt med genetiska halvsyskon som inte vet om att de har blivit till med donation. Eller med donatorns egna barn som inte vet att deras pappa har donerat. Så att det är så mycket hemligheter, liksom som ett getingbo som man ger sig in på. Och det finns liksom inga anvisningar, finns inga skript, hur ska jag förhålla mig?
1: Men det rent medicinska var ju väldigt viktigt för Anna Carolina. Mm. Är det ofta viktigt för...
2: Ja, precis. Det har vi sett i våra egna studier också. Att det som både vuxna och de här tonåringarna jag berättade om förut, det som de vill veta om donatorn är just liksom, finns det sjukdomar i släkten? Mm. Och också lite annan bakgrund, är man lik och sådär. Men just sjukdomar i släkten, det är vanligt, att det vill man ha koll på.
1: Mm. Leontin, vi har ju pratat om själva industrin här nu, att det säljs ju sperma kors och tvärs över jorden, och det finns vissa som är pappa till enormt många olika personer. Vad tycker du att vi ska tänka på framöver här nu för att minska risken för att det här fortsätter?
0: Ja, alltså det är svårt. Man kan ju prata om lagändringar och massa sånt. Det är ju SMER, Statens medicinsk etiska råd, har ju lyft det med de övriga nordiska länderna. Vi får se vart det tar vägen. Men sen så tror jag också att vi behöver liksom tänka om kring kanske hur vi bildar familj.
1: Så. Hur då?
0: Nej, men att det kanske inte fler och fler vill använda sig av eller behöver använda sig av en tredje person. Och det kanske inte är liksom alltid donation som är sättet där, utan kanske mer medföräldraskap eller känd donation och sånt. Där det inte blir de här överraskningarna eller stora stegen man ska ta när man står där när man är 18. Eller ja, hemligheter i DNA-appar som dyker upp. Jag tror vi behöver tänka mer kring det.
1: Mm. Att man till exempel skulle kunna, en ensamstående person skulle kunna skaffa barn med en vän eller en bekant?
0: Ja,
1: eller...
0: alltså, det inte alltid behöver vara en kärleksrelation. Att det inte alltid är kanske den kärnfamiljsstrukturen som alla behöver sträva efter. Utan att man kan göra på andra sätt.
1: Mm. Vi har pratat om den här tystnaden som det är, Claudia. Jag vet att du vill skicka med ännu en gång ett budskap till alla föräldrar.
2: Ja. Nej, men tack. Nej, men för nu har du kommit upp det här vikten av att börja prata tidigt med sina barn om deras ursprung. Gärna vid skötbordet. Och vi har pratat om svek som man kan känna om ens föräldrar inte har berättat. Men jag vill verkligen skicka med att det är aldrig för sent för föräldrar att prata med sina barn om deras genetiska ursprung. Det är alltid bättre att ens föräldrar berättar det här för en, än att man får reda på det via gentest eller på något annat vis. Mm. Så att då kanske man behöver liksom vara beredd på att behöva förklara varför vi inte har gjort det förrän nu. Men det är alltid bättre.
1: Mm. Leontin.
0: Och sen vill jag också säga lite fort att även om det är mycket genetik som formar en, så betyder ju inte det att man får en dålig relation med sina sociala familjemedlemmar som man inte delar genetik med. Mm. Det kan man fortfarande ha, och det visar ju vi hela tiden att det går. Men jag hoppas att det finns en större förståelse varför man vill veta var man kommer ifrån och vilka man är släkt med. Och att det inte handlar om att man ska ersätta sin familj eller något sånt.
1: Man behöver inte vara besviken på sina sociala föräldrar eller vad man ska kalla det för att man ska söka den här informationen.
0: Nej.
1: Sist här, Leontin Olsbjörk, själv donatorskapad person som diskuterar frågan via sitt Instagram-konto. I studion var även Claudia Lampik, psykologiprofessor i Umeå som forskat om barn som kommit till via donation. Vi hörde också Anna Carolina Pettersson, amerikanska psykoterapeuten Jana Rupnov och personlighetsforskaren Petri Kajonius från Lunds universitet. Reporter var Olivia Sandell, och det här var en repris från 2025. Nästa veckas Kropp och själ handlar om det här med misslyckanden. De flesta talar ganska tyst om havererade projekt och spruckna drömmar. Men varför gör vi det egentligen? Det är knappast de allra mest perfekta personerna vi älskar mest. Borde vi bjussa på våra haverier? Det handlar om nästa vecka. Producent idag Stina Näslund, tekniker Astrid Ankarkrona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
6: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
7: Att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att jag kanske är det eller jag känner mig som det.
8: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan talar högt om.
9: Man ser blickar liksom. Och det kan översättas i en form för makt.
8: Hur det känns att vara snygg och hur det känns att vara ful.
7: Du märker det för... världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
8: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
10: Ja, det är en spännande serie som vi drar igång nu. Vi hör det första avsnittet efter 11 nyheterna. Det här med vårt utseende och vad det betyder, inte minst för vår självbild. En perfekt serie för radio, där majoriteten av oss inte vet hur de intervjuade ser ut. Men först nu, nyheter från Ekot. Klockan är 11.
11: Här är Ekot. SAS presenterar idag den största investeringen i företagets historia. Flygbolaget beställer upp till 40 nya långdistansflygplan och spår en tillväxt som kan skapa nya jobb i både Danmark och Sverige. Och beskedet ses som ett tydligt steg från krisår till expansion.
12: Flygbolaget SAS gör alltså den största flygplansorden i bolagets historia. Det handlar om upp till 40 långdistansflygplan till ett listpris på över 10 miljarder dollar, motsvarande över 97 miljarder kronor. Och utöver det spår SAS tillväxt. Och om deras planer slår in tror de att det kan skapa många nya jobb i Danmark och södra Sverige. Enligt dansk media planerar SAS att anställa 2100 personer. Och dessutom tror man att satsningen kommer att skapa jobb även på andra håll. Och det är tydligt att den här satsningen ska göra Köpenhamn till Skandinaviens flygnav. Och frågan om huruvida den svenska marknaden blir allt mindre viktig för SAS väcks ännu en gång. SAS vd Anko van der Werf skriver i ett pressmeddelande att investeringen ska skapa värde för Danmark, Öresundsregionen och Skandinavien som helhet. SAS genomförde en rekonstruktion efter pandemin 2022. Och efter avslutet för 2 år sedan kan den här historiska satsningen nu ses som att SAS lämnar krisåren bakom sig tillsammans med den nya storägaren Air France KLM.
11: Reporter Stina Ålilla. Regeringen föreslår att ge miljonstöd till Sveriges Radio och Sveriges Television för att kompensera för ökade marknadskostnader. Det här skriver de i ett pressmeddelande. Detta efter att TV4 lämnat marknätet. Stödet gäller för marknadskostnaderna för åren 2026 och 2027 och det är oklart hur mycket pengar bolagen kommer att få, utan det kommer nu att utredas. En vårdnadstvist tros vara motivet till dödsskjutningen i Stade i Tyskland under gårdagen då 6 personer dödades. Den misstänkte gärningsmannen är en 45-årig man som kom till platsen för ett inplanerat vårdnadssamtal om sin dotter. Där berättar polisen på en pressträff. Gärningsmannen och 2 kvinnor har gripits, varav den ena är mamma till dottern. I Sydafrika förbereder sig myndigheter för de oroligheter man räknar med idag efter att antimigrationsaktivister utropat dagen till en deadline för papperslösa migranter att lämna landet. Det här rapporterar flera medier. Aktivisterna hotar med nationell nedstängning om de papperslösa inte lämnar Sydafrika. Minst 4 människor har dött under de senaste veckornas våldsvåg mot migranter och runt 25 000 människor har tvingats återvända till sina hemländer. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här var Ekot klockan 11 i studion Leif Näslund.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare och ordförande i advokatsamfundet. Men också om hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn och om sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allting ändå blev till sist.
10: 12 år i rad har han utsetts till advokaternas advokat av sin egen kår. Vi lyssnar till Johan Eriksson klockan 13 idag. Och därefter så lyssnar vi till det här.
15: 2:30 idag så får du träffa Mikael Wiehe i programmet Rösten.
16: Det är nog nu när det närmar sig slutet som jag försöker dissekera vad det är jag har gjort.
15: I 60 år har han höjt sin röst, lika mycket i sång som i politik. Nu är han 80 år, han har slutat turnera och funderar på vad som kommer härnäst.
17: Jag minns min barndoms längtan.
15: 2:30 idag så får du träffa Mikael Wiehe i Rösten med Elisa Wall. Och du, vill du höra fler Rösten? Ladda ner Sveriges Radios app så hittar du till exempel till 10 Lisa Nilsson och Thomas Andersson Vi. Sök på rösten.
10: Utseende ska vi ägna oss åt nu. Här är snygg eller ful?
18: Jo, de har jag någonstans. Alltså, de har ju inte slängt. Jag tror jag har de här nere. Där jag har också era betyg och sånt.
19: Det här är min mamma, Anette. Och hon är på väg ner i källaren för att hämta en sak åt mig.
18: Ja, här har jag dig. Här har jag dig. Ja, visst. Ja visst, 7D.
19: Det är min skolkatalog från 2008. Längst bak i mitten står en tjej med brunt hår i sidbena. Hon heter Lisen Deldborg och det är jag.
18: Du har en lila blus och sen också ett lila linne under. Alltså jag kommer inte ihåg att du hade lila. Men här har du, ja du har lila.
19: Hur ser jag ut, tycker du?
18: Ja, du ser ju väldigt fint ut. Alltså fortfarande lite det barnsliga också. Du är jättefin. Du har långt hår och du har det på sidan. Jag är också någon, så som du är. Alltså, du är lite, alltså, du ser lite bestämd ut också. Liksom. Alltså, det är jag. Liksom.
19: Det här är ett program om något som jag tänker mycket på. Om du skulle kolla på klassen där,
18: ja.
19: Finns det någon som du tycker liksom, alltså, är snyggast i klassen?
18: Ja, det är ju du.
19: Men vid sidan av mig då?
18: Då sitter jag en framre raden från Rensa, en som heter Caroline. Hon ser ganska snygg ut tycker jag.
19: Det här är en programserie om något som är känsligt och ibland svårt att prata om. Den börjar med en enkel och kanske provocerande fråga. Hur känns det att vara snygg? Och hur känns det att vara ful? I vår tid pratar vi ofta om utseende i relation till att förbättra och optimera oss själva. Mer sällan pratar vi om hur utseendet påverkar vårt sätt att finnas till i den här världen. Men det vill vi försöka förstå i den här serien. Hur föreställningar om snygghet och fulhet formar våra liv. Du lyssnar på det första avsnittet av Snygg eller ful i P1. Idag, när jag förstod. Och vi börjar hos David.
20: I'm feeling really down and I will tell you why. It's because my entire life I've been treated quite bad. I feel really alone.
19: Vill du beskriva hur du ser ut?
21: Hur jag ser ut?
19: Mm.
21: Ja, jag är ganska lång. Jag har långt hår, glasögon. Jag har en ganska så stor näsa och underläpp. Jag har väldigt löst skinn, så, och det är väl kanske det. Mitt ansikte ändras av och till. Ibland ser jag väldigt skarp ut, men ibland ser jag ut som en blob. Och jag fattar inte hur det där fungerar, men så är det. Så ibland så när jag ser mig själv känner jag bara, damn, jag ser riktigt skarp ut. Och sen så andra tillfällen så bara, gud, jag ser ut som en fisk. Så det kommer och går.
19: När David växer upp förstår han tidigt att det är något annorlunda med honom. Och svaret på varför får han när han börjar på högstadiet.
21: Jag har alltid blivit väldigt behandlad på ett sätt där jag inte varit välkommen. Men jag har aldrig riktigt förstått den. Jag märkte av den när jag var ungefär mellan 13-14 år, så märkte jag av att ja, men det är troligtvis för att jag inte ser speciellt bra ut. Mm.
19: Hur märkte du det då?
21: Jag var 13 någonstans där och så blev jag kär första gången när jag blev ungefär runt 14. Och det var första gången när jag blev kär första gången. Den personen sa till mig att jag inte såg bra ut. Alltså jag var inte tillräckligt attraktiv. Det var första gången jag hörde det. Och sen efter det, då började jag försöka se om någon skulle tycka om mig. Och jag märkte väldigt snabbt att det var ingen alls. Så, och det är någonting jag brukade tänka på det när jag var yngre. När jag gick in på tunnelbanan till exempel. För jag bodde i Stockholm då. Varje gång jag gick på tunnelbanan så försökte jag alltid tänka bara, kan jag hitta någon som typ har några dåliga features så som jag har, som verkar vara i min ålder, och kunde typ aldrig se någon. Det var alltid folk som var helt normala, eller liksom det är sällan att oattraktiva människor går ut. Så det känns som att de inte riktigt existerar. Och det, när någon är oattraktiv och går ut, så känner man sig så mycket mer ensam när det är så. Och det är inte riktigt, eftersom det inte är ett problem som hörs, så kommer det problemet tyvärr aldrig att fixas.
3: Och så har du känt?
21: Det är inte direkt bara känt, utan det är snarare så det är. Det är liksom precis som att det finns stjärnor i rymden, precis som att solen är varm. Så det är liksom bara en del av världen, och det är så det är tyvärr.
9: Min uppfattning av mig själv när jag var på den åldern var ju inte att jag var vacker eller att jag var snygg. För att de som hade varit populära på min skola, de var ju de här tjejerna som var blonda och lite, hade lite mer former typ, och söta, blåögda. Och jag var så här ganska lång och skranglig och smal och inga bröst och inga rumpa och mörkt hår och bruna ögon. Och
19: Lo Ersare är ett år äldre än David Martinsson, och hon växer upp i en annan del av landet. Det är i den lilla byn Strömbäck utanför Umeå. Och busstiderna minns hon än.
9: Och klockan 3 på lördagar och ingen buss på söndagar. Så det var väldigt, väldigt litet. Jag minns det mesta av min uppväxt som att vi typ var utomhus hela tiden och lekte i bäckarna och i skogen.
19: När Lo ska börja på högstadiet så gör hon det i Umeå. Och det är samtidigt som något i henne förändras.
9: Men så händer det någonting där. Alltså det är väl lite så här att man, när man är lång och smal, att man är ett awkward föl tills det händer någonting och puberteten slår till. Och så måste du ju ha... Ja, så börjar det liksom plötsligt hända någonting med min... Med mitt utseende. Jag växte i mig själv kanske.
19: Och när Lo är 14 år, lika gammal som David var när han blev kär för första gången, är hon med om något som kommer att förändra hennes liv. En helt vanlig eftermiddag när hon går in i en skobutik tillsammans med sin mamma.
9: Och det var det året jag hade sett den här filmen Amélie de Montmartre, eller Amélie, Le Fabulous, jag kan inte säga det, Amélie-filmen från Frankrike.
19: Hon har klippt en page, precis som Audrey Tautou.
9: Jag vill vara som henne. Och jag hade gått på second hand och köpt det som jag tänkte var så här lite franska kläder. Vilket var typ så här en pennkjol och en blus och hade strumpbyxor och lite skor med en liten klack.
19: Inne i butiken är det någon som följer henne med blicken.
9: Och att det var en kvinna där som är alltså en vacker kvinna i kanske 50-årsåldern eller något sådär. Som också var lång och hade väldigt tydliga kindben och käkben och sådär. Hon tittade mycket på mig. Men så kom hon upp till mig och berättade att hon hade en modellagentur. Och att hon trodde att jag skulle kunna bli modell. Och att hon hade ett sådär business card. Och att min mamma fick det.
19: Skolfotot som jag pratade om i början, det togs när jag precis hade börjat i 7:an. Och jag visste sedan innan att man kunde vara populär om man var bra på att spotta långt eller på att måla. Men efter den där sommaren så är det något som har hänt. Jag börjar förstå att det är andra regler som gäller.
5: Ja, den här känslan av att vara bortkommen, alltså det är också det där. Man flyttar från en skola till en annan helt plötsligt.
19: Det här är Ingela Stey Stålbrand. Och jag har precis frågat henne om hur det var för henne att börja på högstadiet där hon växte upp. I byn Drageryd i Småland.
5: Och jag vet, vi hade någon sorts cirkel. Den var gjort som ett atrium, den där. Så att alla gick liksom varvet runt på alla rasterna. Och så gick ju en del åt andra hållet så att man möttes. Och så kom ju de där som man tyckte var snygga och så här. Och då blev man ju antingen att man tryckte sig ännu mer mot väggen och inte kunde titta, eller så försöka fånga blicken. Men sen kommer jag också ihåg känslan av att vara lite lantlig, kan vi väl uttrycka det. Att liksom inte alltid ha rätt grejer.
19: Ingela är psykolog och forskare vid Lunds universitet. Hon har intresserat sig för människans livslopp och hur vi utvecklas genom olika faser i livet. Och hon beskriver den här tiden, de tidiga tonåren, som en viktig brytpunkt. Vi börjar rikta blicken utåt, bort från familjen och de roller som vi har haft där, och orienterar oss efter en större social värld. Det innebär att faktorer som status och grupptillhörighet och utseende får större betydelse för hur vi ser på oss själva och på andra.
2: Vilka fördelar får en människa som enligt normerna är snygg eller attraktiv?
5: Alltså, där finns det ju en hel del forskning. Och den är ju rätt så brutal. För den är ju väldigt konkret. Och den pratar ju om att man vinner politiska val på att se attraktiv ut av många. Den pratar om att du har lättare att få befordran, högre lön. Så att du får många konkreta fördelar i livet av att ha någonstans ett attraktivt utseende. Kanske då enligt normen, men sådana saker. Man har sett att till exempel längre personer har mer fördelar än kortare till exempel. Och vice versa, att om man inte är enligt normen så kan det vara lättare att man blir anklagad för brott. Man kan få lägre betyg. Man kan få lägre omdömen i olika utvärderingar. Man kanske inte anses lika pålitlig. Och det är ju intressant det där, för att vi stoppar ju ofta ihop. Är det någon som vi tycker ser bra ut, så lägger vi ofta på den personen extra bra egenskaper också. Så att det inte är nog med att en person som vi inte känner till någonting annat än utseendet, men vi drar slutsatsen av att den personen måste nog vara smart också. Och vara vänlig eller andra saker som vi tycker är positivt.
2: Kan du se eller själv tänka att du har fått några fördelar liksom, genom att du är född med ett visst utseende?
9: Det skulle vara jättenaivt att säga nej till det.
19: Det här är Lo Ekärre, igen.
9: Alltså, absolut, 100%. Inte för att jag kan pinpointa. Jag måste ändå säga att så här, som jag lever mitt liv i vardag, så är det där med att jag att folk säger att jag är snygg, så det är inte något som ofta händer.
2: Mm.
9: Men man ser att många tittar. Det tänker jag på ibland. Man ser blickar liksom. Det är ju uppmärksamhet. Att man liksom i en värld där så mycket händer faktiskt fångar en okänd persons uppmärksamhet för ett par sekunder. Och att det så händer flera gånger när man går ner i gatan. Det är ju en slags makt. Eller som om man ska översätta hur man är genom andra folks blickar, så handlar det väl om egentligen att folk är medveten om att man existerar. Så min existens i världen är noterad av människor. Kanske i ett större omfång än andra. Och det kan översättas i en form för makt. Och min upplevelse i världen är att jag är synlig väldigt ofta. Och att folk minns mig, kanske mer än jag minns dem också. Och att folk lyssnar på vad jag säger. Att folk ger mig sin tid, helt enkelt. Och det är ju något fantastiskt, egentligen.
19: Det är alltså när David är 14 år som han blir kär för första gången. Det är en främmande och ny känsla för honom som han bär på i hemlighet länge. Han väntar till sista året på högstadiet. Men till slut tar han mod till sig och berättar.
0: Det var ju en del av en katastrof, men det var ju som det var.
9: Och vad sa hon då när du berättade det?
0: Hon sa det som man har hört mer eller mindre hela livet, att man är väldigt snäll och unik men inte deras typ liksom.
9: Mm.
0: Och den tiden förstod man inte helt vad det betydde, men med tiden så insåg man mer och mer att man förstod meningen bakom det.
9: Vad var det för mening?
0: Ja, att man är snäll och sånt, men det spelar inte så stor roll, för att om någon säger att man inte är någon annans typ, det betyder att man inte ser bra nog ut eller att man inte finner den andra personen attraktiv nog för att vilja vara med dem på det sättet. Det är oftast det är.
9: När du fick höra av andra att de inte tyckte att du såg tillräckligt bra ut, började du se dig själv på det sättet då?
21: Både ja och nej. För min självsyn har oftast varit väldigt positiv. Liksom när jag stod framför spegeln tänkte jag bara, jag ser ju fan bra ut. Jag är bra själv. Jag har alltid haft ett någorlunda bra självförtroende. Men efter allting man hör, när man börjar tänka och se på allt det de säger, då ändras det lite. Och det är någonting som är väldigt viktigt att förstå också. Det är att det spelar ingen roll vad du själv tycker om dig själv. Det enda som spelar roll är vad andra tycker om dig. För folk kommer behandla dig på sättet de ser dig på.
9: Mm. Jag upplever att det finns liksom en motsatt trend i samhället från det du säger. Alltså att man säger så här, det handlar om hur du känner dig och det handlar om vem du är. Och
21: det är någonting folk som har det väldigt lätt i livet och som är attraktiva brukar säga, och det stämmer. Det där stämmer för dem, men det stämmer inte för dem som inte har det där. Och det är just det som är grejen. Om du är väldigt oattraktiv eller om du skulle ha någon deformity eller någonting, det spelar ingen roll hur bra du tycker du ser ut. Alla kommer se din deformity och folk kommer undvika dig. Så enkelt är det. Och det spelar ingen roll hur bra du tycker du ser ut. Folk kommer behandla dig på det sättet som du egentligen tillhör att bli behandlad på.
19: Och det, berättar David, är oftast att vara osynlig. Som något ingen vill ha med att göra. Han beskriver det som att världen är stängd. Men när han blir avvisad första gången, då väcks något i honom. Han kommer till insikt om vad det är han vill ha i livet. Och det är kärlek. Han börjar dejta och får höra om och om igen att han inte ser tillräckligt bra ut. Han är med om att folk vänder när de får syn på honom och han hamnar i en depression. Då bestämmer han sig för att försöka ändra någonting.
0: Jag ändrade min kost helt och hållet. Jag kommer ihåg det var ett år jag gick riktigt hårt på det där. Och under det hela året så åt jag bara två saker. Det var hamburgarkött och broccoli. Och ingenting annat. Det var bara det jag åt varje dag. Jag gjorde alla de här pseudoscience-grejerna också. Så här, saker och ting som ska förbättra ens käklinje och liksom förbättra ens hållning. Men jag gjorde alla möjliga sådana där saker.
19: Det här pågår från att David är 14 år fram tills dess att han är 17. Då träffar han sin första flickvän som han är tillsammans med i 7 år. Men när relationen tar slut när han är 25 år gammal, då kommer alla minnen och känslor tillbaka.
0: Då var jag tillbaka till att vara själv. Och då var det ett år när jag var på helt egen hand. Och jag fick liksom nästan som en PTSD-chock för att sen när jag bestämde mig för att komma ut i världen igen så insåg jag hur svårt det var igen, och då kändes det precis som när jag var yngre igen.
20: So first of all, right now I'm putting up quite of a show.
19: Och det är nu han bestämmer sig för att berätta om sina erfarenheter och lägger upp sin video.
20: So if you think that I look pretty good right now, it's because I'm doing my absolute best to show you that I look good.
19: Jag ber Ingela att beskriva sitt utseende för er som lyssnar.
5: Jag är inte så lång. Tre äpplen hög. Nej, 1,60. jag har nog ett rätt så, vad ska man säga, snällt, lite barnsligt ansikte, rätt stora ögon. Snäll har jag fått höra. Jag ser nog rätt ofarlig ut. Så många kommer fram till mig och frågar om vägen och om råd och sådana saker överallt var jag går.
19: Det tar tid för alla människor att lära sig gå. Men när vi väl kan det så går det automatiskt. På samma sätt tar det lång tid för oss att lära oss tolka och kategorisera människor vi möter. Men med tiden uppstår det ett automatiserat system där vi snabbt tolkar människor. Det här är vad socialpsykologerna kallar för social kategorisering.
5: Är det här en människa som verkar säker? Och då läser vi till exempel sådana saker som värme, utstrålning, trygghet. Och det jag sa förut om att jag har ett rätt barnsligt ansikte, jag har stora ögon, ett leende. Det avväpnar många gånger. Det gör att många människor kanske då ser att jag verkar ofarlig.
19: Den sociala kategoriseringen bygger på idéer vi har om vår omvärld som förenklar vår verklighet och gör den lättare för oss att navigera i. Men hur vi gör det formas av samhället runt omkring oss. Strukturer och normer påverkar hur vi läser en annan människas utseende och vad vi drar för slutsatser, berättar Ingela.
5: Vi läser ju av och då blir ju utseendet naturligtvis en parameter när vi inte riktigt vet mer. Vi får ju gå på det vi ser.
19: Under många år upplever David att han är ensam med sina tankar. Men när han väl väljer att berätta om dem offentligt, då händer något oväntat. Videon han publicerar blir viral och har i början av juni 2026 över 26 miljoner visningar och 170 000 kommentarer.
0: En sak jag insåg då i alla fall var att man var inte så ensam om det som man trodde. Det är någonting jag alltid fått gå igenom. Att det alltid känns som att jag är den enda med det här problemet. Jag såg aldrig någon under hela mitt liv. I alla skolor jag varit i och allting när jag växte upp. Jag såg aldrig någon i samma situation som mig. Och jag kände mig alltid väldigt ensam om det. Men det var uppfriskande i alla fall. Och det var inte ett bra sätt, men det kändes stöttande i alla fall lite på ett sätt att se att man inte var så själv om det hela.
19: Idag arbetar David heltid med sin YouTube-kanal Never Give Up och lägger upp videos från sitt liv till 500 000 prenumeranter. Men även om David har byggt en stor publik så är frågan om relationer viktig för honom. Och han tänker ofta på hur livet hade kunnat vara lättare för människor med liknande erfarenheter.
21: Du är socialt handikappad. Det är ett socialt handikapp att vara oattraktiv. Du kan inte få en partner och det blir till och med svårt att fixa vänner i vissa omständigheter. Så livet, du lever livet på hard mode. Och jag tycker att inom sjukvården, när du når en viss ålder, borde de liksom steppa in och göra ett koll på dig och göra en attraktiv evaluation. Och om det är så att du når ett visst threshold så borde staten erbjuda dig gratis kirurgi eller hjälp. Det är vad jag tycker borde existera i samhället. Men som sagt, det är ingen som någonsin tar upp sådana här problem och det är ingen riktigt som, om någon är oattraktiv, ingen bryr sig om den personen heller direkt. Så det är liksom, det är så många hinder.
19: Men i slutändan är det inte en operation som kommer att förändra Davids liv. När videon sprids över hela världen är det miljontals människor som ser den. En av dem heter Juliana. Hon bor i Argentina och bland tusentals kommentarer skriver hon en kort rad. I think you're kind of cute. I will super carry you, super duper carry. Efter mötet i skoaffären får Lo åka till Stockholm för att träffa en större agentur. Men mötet blir inte som hon har tänkt sig.
9: De bara, du är jättefin Lo. Men, och det var väldigt så här typiskt i hela den här industrin, så här, du är så fin. Men, ditt stössmått är lite för stort. Så om du bara gick ner 5 kilo så skulle du vara, alltså du är jättefin, men om du bara gick ner 5 kilo så skulle det vara ännu bättre. Du skulle kunna boka mer jobb typ. Och så fick jag sådana utskrivna A4 med olika recept på väldigt så här kalorifattig mat.
2: Kommer du ihåg någon rätt?
9: Jag tror, jo, okej. Okay. Det var en halv avokado med keso på och kaviar. Och det är ju så här, man kan skratta åt det nu, men det är ju jättetragiskt, alltså verkligen.
2: Ja.
9: Och det sätter sig i huvudet på en tjej som är 14-15. Och det ledde ju till att jag fick en ätstörning och var sjuk i ett par år. Och jag tror jag vägde 55 kilo som min

0: se sig själv på bild.
1: Men det förhållandet till kameran, det är mycket mer positivt nu, för då började jag jobba med fotografer som var mina vänner eller som jag kände att att det blev kul igen, att vi gjorde konst. För det är ju också det där med att ta bilder och vara på kameran eller modell eller så här, det är ju också igen, man vill skapa någonting intressant och vackert, och jag vill inte att det ska redigeras så att jag ser annorlunda ut eller vackrare ut.
0: För Lo blev det också en fråga om ansvar. Om vilka bilder som publiceras. Och vad det gör med dem som tittar på dem.
1: Det var både det, men också att jag typ inte ville lura andra tjejer. Så här, att jag kände att jag vill inte bidra till ett ideal som gjorde andra tjejer sjuka som jag hade varit. Men på samma sätt, man kan ju inte skydda alla från det heller. Men det är ju en fälla att vi vill alla gärna vara vackra. Vi vet att livet kanske blir lättare om man ser bra ut. Men det är ju aldrig nog. När du väl liksom har klivit i det där träsket så är det alltid ett men. Du är jättefin, men det fortsätter ju vara.
0: Att min mamma tyckte att Caroline var snyggast i klassen är inte konstigt. Det var det många som tyckte. Men jag blev ändå förvånad över att hon inte sa ett annat namn.
2: Vem?
0: Dilek.
2: Dilek. Ja, Dilek. Min läste raden från vänster 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, henne har jag inte sett. Henne har jag överhuvudtaget inte sett, ja.
3: Hallå där!
0: Hej!
3: Hej! Några år senare. Vad sjukt, ha?
0: Det här är Dilek.
3: Alltså, vi ville ju ut lite.
0: Vad var det som gjorde att jag tyckte att Dilek var så snygg? Ja, det hade ju inte bara med att göra hur hon såg ut på skolfotot. Utan också på att hon var en sån där person som möter världen med ett leende. Och får leenden tillbaka. Men jag tyckte att du alltid var så liksom lysande på något sätt.
3: Oh.
0: Jag tyckte du hade liksom en självsäkerhet i dig, eller liksom en bekvämhet, tror jag kanske, kring ditt utseende, som jag upplevde att ingen annan riktigt hade vid den tiden.
3: Gud, vilken komplimang. Det är ju fint att du tyckte så om mig.
0: Kunde du själv känna det?
3: Absolut, absolut. Alltså, jag kände ju en trygghet, och det gör jag ju fortfarande. Så sett att jag fått höra så jag var lite, du är så söt. Liksom min mamma, de sa det liksom, Dilek är något helt annat. Och du vet, och det har jag ju fått höra ganska mycket. Jag fick ju väldigt mycket uppmärksamhet.
0: Att uppleva sig som snygg eller ful, det handlar ju inte bara om hur vi faktiskt ser ut, utan också på hur vi blir betraktade av andra. Och det kommer nästa avsnitt av vår serie att handla om. Den andres blick. Och vem man blir i den.
4: Jag har ägnat så mycket tid åt att liksom mer tänka att jag ser konstig ut. Eller det är liksom andras blickar och situationer och sammanhang som kommer först på något sätt. Och sen så kommer vad jag tycker sen efter.
0: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent var Fredrik Pålsson. Ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrandt. Och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
3: Ja, det är så bra nu.
5: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
6: När vi väl är med i det största mästerskapet i hela världen, då måste vi kunna få ta en öl, om det nu spelas på andra sidan Atlanten.
5: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
7: Det kommer ju få konsekvenser att det blir betydligt fler ställen där man kommer att kunna dricka.
5: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
8: Så till vår sommarföljetong. Det är en skräckklassiker som har kallats för världens bästa spökhistoria.

0: är När skruven dras åt, skriven av Henry James. Och producenten Kerstin Wixe inleder som vanligt.
1: Den unga guvernanten har nu vid upprepade tillfällen mött de två vålnader som hon misstänker har de änglalika barnen Flora och Miles i sitt våld. Trots att hon som nyanställd aldrig sett den tidigare guvernanten Miss Jessel och betjänten Quint har hon i detalj kunnat beskriva dessa personer för sin förtrogne, hushållerskan Mrs. Gross. Både Miss Jessel och Quint är nämligen döda. Det som skrämmer henne mest är dock att barnen ljuger för henne och gör allt för att föra henne bakom ljuset. Möjligen är de redan förlorade, men hon är fast besluten att göra allt hon kan för att rädda dem. Saskia Husberg läser åttonde delen av Henry James, När skruven dras åt.

0: Den elfte natten efter mitt senaste sammanträffande med den mannen, vid det här laget räknade jag nätterna, var jag med om någonting mycket obehagligt, som i otäckt hög grad påminde om det mötet. Det kom dessutom så oväntat att det skrämde mig mer än alla de tidigare händelserna. Jag var utmattad efter att ha vakat i så många nätter. Och detta var den första natt då jag kände att jag återigen, utan att kunna anklagas för försumlighet, kunde gå till sängs vid min gamla vanliga tid. Jag somnade omedelbart. När jag vaknade var klockan runt ett och jag satte mig käpprak. Lika klarvaken som om en hand hade ruskat mig. Jag hade låtit ett ljus stå och brinna, men nu var det släckt. Och jag var genast säker på att det var Flora som hade gjort det. I mörkret skyndade jag fram till hennes säng, men hon låg inte där. En blick mot fönstret gav mig en ledtråd. Och när jag strök eld på en tändsticka blev bilden fullständig. Barnet hade på nytt stigit upp. Den här gången hade hon blåst ut ljuset och smugit in bakom gardinen för att kunna iaktta något eller ge någon ett svar. Och där stod hon nu och kikade ut i natten. Att hon faktiskt såg något, vilket jag förvissat mig om att hon inte hade gjort förra gången, bevisades av att hon inte märkte att jag tände ljuset igen, eller att jag i hast tog på mig tofflorna och svepte en sjal kring mig. Undangömd, dolt, försjunken stod hon uppenbarligen lutad mot fönsterbrädan. Fönstret öppnades utåt och visade upp sig. Hon hade en stor, fridfull måne till sin hjälp och denna bidrog till mitt beslut. Hon stod nu alltså ansikte mot ansikte med den vålnad vi hade sett vid sjön och kunde till skillnad mot då meddela sig med den. Själv var jag nu tvungen att via korridoren och utan att störa henne ta mig till något annat fönster som vette åt samma håll. Jag kom fram till dörren utan att hon hörde mig. Jag gick ut, stängde den och lyssnade från andra sidan efter något ljud från henne. Jag såg på hennes brors dörr som inte låg mer än 10 steg bort och som på nytt framkallade den obeskrivliga ingivelse som jag nyligen kallade en frestelse. Tänk om jag skulle gå raka vägen in till honom och stega fram till hans fönster. Tänk om jag skulle ta risken att inför hans pojkaktiga häpenhet plotta mina motiv och med min djärvhet bemästra hela mysteriet. Denna tanke fängslade mig så till den grad att jag smög fram till hans tröskel, där jag på nytt stannade till. Jag lyssnade intensivt. Jag föreställde mig de illavarslande saker som jag skulle kunna få se där inne. Jag undrade om även hans säng var tom och han också i hemlighet stod på vakt. Det var ett djupt, ljudlöst ögonblick och när det passerat mattades ingivelsen. Han var tyst. Han var kanske oskyldig. Det skulle vara ett ohyggligt risktagande. Jag vände mig bort. Det fanns en gestalt ute i trädgården. En gestalt som strök omkring på jakt efter en skymt. Men det var den besökare som hade fångat Floras uppmärksamhet. Inte den som intresserade sig mest för min pojke. Jag tvekade på nytt, men av andra skäl och bara i några sekunder och sen hade jag fattat mitt beslut. Det fanns gott om tomma rum på Bly. Nu gällde det bara att välja det rätta. Det rätta tycktes mig plötsligt vara ett på bottenvåningen, men en bra bit ovanför trädgården, i det hörn av huset som jag kallar det gamla tornet. Ett stort kvadratiskt rum, tämligen praktfullt inrett som sängkammare. Dess överdådiga storlek gjorde det opraktiskt och det hade därför inte använts på många år. Men det hölls fortfarande i föredömlig ordning av Mrs. Cross. Jag hade ofta beundrat rummet och var väl förtrogen med det. Dess tomhet präglades nu av en kylig förstämning som fick mig att tveka. Men det enda jag behövde göra var att gå tvärs genom rummet och så tyst jag kunde öppna en av fönsterluckorna. Då jag hade gjort detta och utan ett ljud blottat fönstret pressade jag ansiktet mot rutan. Och eftersom det inte var lika mörkt ute som inne såg jag att jag hade utblick åt rätt håll. Sen såg jag något annat också. Månen gjorde natten sällsynt ljus och på gräsmattan såg jag en person, förminskad av avståndet, som stod där, orörlig och fängslat tittade upp mot mig. Men inte rakt på mig, utan på någonting som tydligen befann sig ovanför mig. Uppenbarligen fanns det någon annan högre upp. Någon stod uppe i tornet. Men personen ute på gräset var inte alls den jag hade väntat mig och skyndat mig för att se. Den som stod på gräset, jag kände mig matt när jag urskilde honom, var stackars lille Miles själv. Det var inte förrän sent nästa dag jag fick möjlighet att tala med Mrs. Gross. För jag höll mina elever under noggrann uppsikt och det var därför svårt att träffa henne i enrum. I synnerhet som vi båda insåg vikten av att varken tjänstefolket eller barnen skulle ana någon hemlig oro eller att vi diskuterade mysterier. Vad gällde den saken lugnades jag av hennes milda uppsyn. Det fanns inget i hennes friska ansikte som kunde ha avslöjat det allra bittersta av de fasor jag anförtrott henne. Hon trodde helt och fullt på mig. Det var jag säker på. Om hon inte gjort det vet jag inte vad jag hade tagit mig till. För jag skulle aldrig ha orkat bära alltihop ensam. Men hon utgjorde ett praktfullt monument över välsignelsen i att sakna fantasi. Och eftersom det enda hon såg hos våra små skyddslingar var hur vackra och älskvärda de var, påverkades hon inte direkt av källan till min oro. Om man hade kunnat se på dem att de var fördärvade eller hade farit illa, skulle hon utan tvivel ha grävt i orsakerna och blivit lika härjad som dem. Men så som läget nu var betraktade hon dem bara fridfullt med de stora vita armarna i kors över bröstet och tackade Herrens barmhärtighet. Även om de var fördärvade, dög skärvorna fortfarande. För henne skingrades alla fria föreställningar av eldstadens lugna sken. Och när tiden gick, utan att något hände, märkte jag att hon blev allt mer övertygad om att våra unga skyddslingar faktiskt kunde ta vara på sig. Istället ägnade hon sin omsorg åt det sorgliga fall som deras ställföreträdande förmyndare utgjorde. Detta underlättade sannoliken för mig. Jag kunde se till att mitt eget ansikte inte avslöjade något för världen. Men under omständigheterna skulle det ha varit en ofantlig extra oro att behöva oroa sig över hennes. Vid det tillfälle jag nu talar om hade jag fått henne att komma ut till mig på terrassen där eftermiddagssolen var angenäm så här på sensommaren. Vi satt där tillsammans medan barnen som var på sitt mest medgörliga humör strövade fram och tillbaka en bit bort, men inom hörhåll om vi skulle ropa på dem. Tillsammans gick de långsamt över gräsmattan framför oss. Pojken läste högt ur en sagobok och hade lagt armen om sin syster för att hålla henne nära sig. Mrs. Gross såg på dem med innerlig blidhet. Sedan uppfattade jag det undertryckta knarret från hennes förstånd då hon plikttroget vände sig till mig för att få en bild av vävens baksida. Jag hade matat henne med kusligheter, men hennes tålmodighet inför mina kval visade att hon erkände min överhöghet, min bildning och min uppgift. Hon öppnade sitt sinne för det jag uppdagade. Och om jag så hade velat koka en häxbrygd skulle det ha räckt att jag försäkrade henne om lämpligheten i detta för att hon skulle hålla fram en stor, ren kastrull. Det var så hon förhöll sig när jag redogjorde för händelserna under natten och nu kom fram till vad Miles sa när jag skyndade ut för att hämta honom efter att ha fått se honom vid en sådan okristlig tid på natten, nästan precis på samma plats där han nu gick av och an. När jag såg honom från fönstret tycktes det mig bättre att springa ut till honom än att ropa, för det var ju av största vikt att inte väcka huset. Jag förklarade nu för henne att trots den sympati hon hyste för mig kunde jag nog inte få henne att förstå vad jag känt inför pojkens glansfulla lilla uppvisning när jag väl fått in honom i huset och börjat fråga ut honom. Så fort jag visat mig i månskenet på terrassen hade han kommit raka vägen till mig och jag hade utan ett ord tagit honom i handen och lett honom genom de mörka rummen uppför trappan där Quint så hungrigt hade väntat på honom, genom korridoren där jag darrande hade lyssnat och slutligen till hans eget övergivna rum. Inte ett ljud hade vi utbytt på vägen och jag hade undrat. Och som jag hade undrat om han i sitt lilla förskräckliga sinne nu famlade efter någon rimlig och inte alltför grotesk förklaring. Det skulle sannoliken sätta hans uppfinningsrikedom på prov. Och jag kände en märklig, triumfatorisk rysning över hans trångmål. Den här fällan var minsann svår. Hur väl han än lyckats hittills med sina knep. Han kunde inte längre försöka ge sken av gott uppförande. Så hur i hela friden skulle han ta sig ur knipan? Förvisso dunkade inom mig, lika våldsamt och mållöst, frågan om hur i hela friden jag skulle ta mig ur den. Jag stod nu slutligen inför den risk det innebar att slå an en så otäck ton. Jag minns faktiskt att när vi kom in i hans lilla sängkammare, där sängen stod orörd och månskenet strömmade in genom fönstret så att jag inte behövde stryka eld på en tändsticka. Jag minns att jag då plötsligt sjönk ner på sängkanten för jag slogs av kraften i tanken att han nu måste veta att han verkligen, som man säger, hade mig. Han kunde göra vad han ville och använda sig av all sin klyftighet så länge jag fortsatte att rätta mig efter uppfattningen att man inte får skrämma upp eller ingjuta vidskeplighet i barn. Nog hade han mig alltid. I en riktig knipa. För vem skulle frikänna mig? Vem skulle inte anse att jag förtjänade att hängas om jag förde in ett så vidrigt element i vår vackra gemenskap? Hur försiktigt jag än gick tillväga. Nej, det var lönlöst att försöka få Mrs. Gross att förstå. Lika lönlöst som att här försöka återge den beundran jag kände inför hans sätt att klara av vår korta, strama sammandrabbning i mörkret. Jag var naturligtvis innerligt snäll. Aldrig hade jag lagt händerna så ömt på hans små axlar som då jag sittande på sängkanten började fråga ut honom. Men jag hade inget annat val än att ställa frågan rätt ut. Nu måste du berätta för mig. Och hela sanningen. Vad var det du gick ut efter? Vad gjorde du där ute? Jag kan fortfarande se hans ljuvliga leende. Vitorna i de vackra ögonen och de blanka tänderna som glänste mot mig i dunklet. Om jag berättade, kommer ni att förstå då? Jag fick hjärtat i halsgropen. Skulle han faktiskt berätta varför? Jag kunde inte förmå mina läppar att uppmana honom igen. Och jag märkte att jag bara svarade med en klen, upprepad, grimaserande nickning. Han var blidheten själv och liknade mer än någonsin en liten sagoprins. Det var faktiskt det sätt han strålade på som gav mig andrum. Skulle han stråla så om han verkligen tänkte berätta för mig? Jo, sa han till sist. Just precis för att ni skulle göra så här. Göra vad då? För en gång skulle tycka att jag är stygg. Jag ska aldrig glömma hur rart och muntert han uttalade ordet. Inte heller hur han sedan böjde sig fram och kysste mig. Det var nära nog slutet på alltihop. Jag besvarade hans kyss och när jag tog honom i famn fick jag göra en förbluffande ansträngning för att inte brista i gråt. Han hade gett mig just den redogörelse som var svårast att tränga bakom. Och jag var så illa tvungen att visa att jag godtog den genom att se mig omkring i rummet och säga: "Då klädde du överhuvudtaget aldrig av dig." Han skimrade verkligen i halvmörkret. "Nej, jag satt upp och läste." "Och när gick du ut?" "Vid midnatt." "När jag är stygg, då är jag stygg." "Jaha, på så sätt. Så bedårande. Men hur kunde du veta att jag skulle märka det?" Det ordnade jag med Flora." Svaren klingade förberedda. "Hon skulle stiga upp och titta ut. Och det gjorde hon också." Det var jag som hade gått i fällan. "Hon såg till att ni vaknade och för att se vad hon tittade på tittade ni också ut och då såg ni mig." "Medan du", instämde jag, "såg till att förkyla dig ute i nattluften." Han var tydligen så stolt över sin bragd att han tyckte att han kunde kosta på sig att instämma. "Hur skulle jag annars ha gjort för att vara tillräckligt stygg?" frågade han. Sen, efter ännu en kram, avslutades episoden och vårt samtal med min insikt om de förråd av godhet som han, trots sitt skämt, hade haft till sitt förfogande. Jag upprepar att jag inte kunde göra episoden rättvisa när jag beskrev den för Mrs. Gross i fullt dagsljus. Men jag försökte i alla fall göra skildringen starkare genom att berätta vad Miles sagt strax innan vi skilts åt. "Alltihop handlar om ett halvdussin ord", sa jag till henne. "Och de orden avgör faktiskt saken. Tänk, fröken, vad jag kan göra." Det hävde han ur sig för att visa hur snäll han är. Han vet alldeles utmärkt vad han kan göra. Det var det han gav dem smakprov på i skolan. "Herregud, ni har då verkligen förändrats", utbrast min väninna. "Jag har inte alls förändrats. Jag inser bara hur det ligger till. De fyra träffas ständigt, det kan ni lita på. Om ni under någon av de senaste nätterna hade varit hos något av barnen skulle ni sannoliken ha förstått. Ju mer jag har vakat och väntat, desto mer har jag känt att även om jag inte hade några andra bevis för vad de håller på med, bevisas det av att de håller så tyst om saken. Aldrig har de råkat försäga sig. Aldrig har de så mycket som nämnt sina gamla vänner. Lika lite som Miles har nämnt sin religering. Oh ja, vi kan sitta här och se på dem. Och de kan göra sig till för oss bäst de vill. Men till och med nu, medan de låtsas vara uppslukade av den där sagan, är de försjunkna i anblicken av de döda som har återvänt till dem. Han läser inte alls för henne", slog jag fast. "De talar om dem. De talar hemskheter. Jag vet att jag pratar på som om jag vore galen och det är ett under att jag inte är det. Det jag har sett skulle ha gjort er det, men mig har det bara gjort mer klarsynt så att jag har kunnat göra ännu fler upptäckter." Min klarsynthet måste ha tett sig ohygglig. Men de förtjusande varelser som var föremål för den och som nu gick fram och tillbaka i sammanflätad ljuvlighet gav min kollega något att klamra sig fast vid. Och jag kände hur intensivt hon gjorde det. Hon fortsatte se på dem, utan att låta sig hetsas upp av min lidelse. "Vad är det för andra upptäckter ni gjort?" "Just det som har glatt mig och fascinerat mig, men som jag nu på ett så egendomligt sätt inser har förbryllat och bekymrat mig också. Deras överjordiska skönhet. Deras fullkomligt onaturliga godhet. Det är ett spel", fortsatte jag. "Det är en utstuderad hållning och ett bedrägeri. Från de små raringarna, som ännu bara är förtjusande barn. Ja, även om det låter förryckt." Att faktiskt uttala tankarna hjälpte mig att bringa reda i dem och få bitarna på plats. De har inte alls varit snälla. De har bara varit frånvarande. Det har varit lätt att leva med dem, för de lever helt enkelt sitt eget liv. De tillhör inte mig. De tillhör inte oss. De tillhör honom och de tillhör henne. Quint. Och den där kvinnan. Quint och den där kvinnan. De vill komma åt dem. Och som stackars Mrs. Gross tycktes granska dem nu. Men varför? Av kärlek till allt det onda som de där två stoppade i dem under den hemska tiden. Det är för att stoppa i dem ännu mer ondska, för att fortsätta sitt demoniska verk som de har kommit tillbaka. God himmel, sa min väninna med dämpad röst. Utropet var vardagligt, men visade att hon godtog mina bevis för vad som måste ha skett under den onda tiden. För det hade funnits en tid som var ännu ondare än den innevarande. Hon som själv erfarit hur innerligt förtappade de två uslingarna var, bekräftade nu hur rätt jag hade. Det var uppenbart att hon drog sig till minnes saker när hon strax sa: de var skurkar. Men vad kan de göra nu? Göra? Upprepade jag så högt att Miles och Flora stannade upp och såg på oss. Gör de inte tillräckligt? Frågade jag med sänkt röst, medan barnen, efter att ha lett och nickat och gett oss slängkyssar, fortsatte med sin uppvisning. De kan fördärva dem. Nu vred min kamrat faktiskt på huvudet. Hennes fråga var ordlös, så jag uttryckte mig ännu tydligare. De vet ännu inte riktigt hur de ska gå tillväga, men de försöker på alla sätt. Man ser dem bara på andra sidan, så att säga, och bortom, på märkliga platser och högt upp, i torn, på hustak, utanför fönster, på andra sidan dammar. Men man har en plan på båda sidor. De vill förkorta avståndet och ta sig över hindret, så det är bara en fråga om tid innan frestarna lyckas. Det räcker att de fortsätter locka med faran. För att barnen ska komma och gå under. Mrs. Gross reste sig långsamt och jag lade strängt till. Såvida inte vi kan förhindra det förstås.
1: Saskia Husberg läser Henry James roman När skruven dras åt. Ola Klingberg är det som har översatt. Och är det så att du går in i vår app så hittar du ju alla 15 delar. Dessutom ett tips om Lundströms bokradios bokcirkel om just den här romanen.

Iakttagelser. Det är de nya regnen nu som faller hårdare, så att vi förstår bättre att vara rädda. Jag måste lära känna rädslan, hel och blank. Lära känna rädslan slå mot jorden. Nyss stod rädslan i mitt rum. Den hade gråa tänder och piskade golvet med mjuka långa knippen. Vad har du i dina mjuka långa knippen? Ville jag fråga rädslan. Jag har ljus, svarade den. Jag har avdött ljus, slocknat, utbrunnet ljus. Det är de nya regnen nu. Det är en kyla upp ur hål som ska blandas in i dagen. Blekvass sol, instucken inemellan.

0: Vi hörde Frida Hyvönen läsa Iakttagelser, en dikt av Elisabeth Rynell. Elisabeth Rynell debuterade som poet 1975 och hon har också gett ut romaner som Hohaj och Till Mervas som utspelar sig i ett norrländskt landskap. Dikten idag kommer från samlingen I mina hus från 2006. Sen fick vi ett preludium i E-moll skrivet av Dmitri Shostakovich och det var Igor Levit som spelade. Julia Sjöstedt står för musikurvalet den här veckan. Producerar dagens dikt gör jag som heter Ann Lingebrant.
1: I Vetenskapsradion om en liten stund så ska det handla om flyttfåglar. Hur kan till exempel en liten trädgårdsångare på knappt 20 gram veta från dag ett exakt var, när och hur hon ska flytta? Och hur klarar hon den långa passagen över Saharaöknen utan att äta under flera dygn? Det är något som forskare försöker räkna ut med hjälp av ringmärkning. Vi ska till den så kallade ringmärkningscentralen, strax i Vetenskapsradion.
2: Men innan dess så hinner vi lyssna till vad som planeras inför eftermiddagen i P1.
3: Mauro Scocco kommer till talkshow idag. Han har släppt ny musik, men vi ska också snacka fotboll med honom eftersom Sverige möter Frankrike ikväll. Har han en fotbollslåt i sig? Och varför hatar han att övernatta på folks sommarställen? Flamingo-revolutionen i Albanien är ett annat ämne. Det som började som en protest mot Ivanka Trump och Jared Kushners lyxturismprojekt har breddats till en politisk rörelse som fortsätter att samlas på gatorna kväll efter kväll efter kväll. Hör journalisten Peter Kadhammar om det här. Och så om spetsiga pålar i vatten nedanför Hopptorn. Den här nyheten brukar ju dyka upp med jämna mellanrum. Nu senast häromdagen i Gislaved. Där det visade sig bygga på ett felaktigt rykte. Och så är det ofta att de järnrör på badplatser man hör om är en myt. Varför är den så seglivad, undrar vi också i talkshow.
4: Och i studiet efter talkshow ska vi prata om SAS som idag presenterade den största investeringen i flygföretagets historia. Flygbolaget beställer upp till 40 nya långdistansflygplan och spår en tillväxt som kan ge upp till 4 000 nya jobb i södra Sverige. Vi ska prata om makthavare genom historien som har använt sig av arkitektur för att förmedla sin makt. Detta med anledning av alla byggen och renoveringar som president Trump genomför just nu. Och det som har kommit att kallas dansbandsmomsen sänks imorgon. Det handlar alltså om entrémomsen till alla danstillställningar som nu får samma momsats som biljetter till konserter och teater. Vad betyder det för alla dansbanor i sommar? Och så ska vi förstås prata om den tyska sorgen efter uttåget ur fotbolls-VM, men också den vilda glädjen i Paraguay. Det ger ju också Sverige lite hopp inför den där rysarmatchen mot Frankrike senare i kväll. Studio 1 hör ni efter klockan 16, efter talkshow senare i eftermiddag. Vi hörs.
5: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Ja, det är mycket man vill veta. Inte minst hur en liten trädgårdssångare på knappt 20 gram har koll på hur och när och vart hon ska flytta. Om det hör vi nu i Vetenskapsradion i en återutsändning från i mars.
1: Vad kan en ringmärkt trädgårdssångare berätta om den vådliga flytten över Saharaöknen? Och hur långt kan egentligen en silvertärna flyga?
6: Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och så den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet och under sitt första halvår.
1: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om hur ringmärkning av svenska fåglar funkar och om en hängiven flyttfågelforskare.
6: Så att det är liksom den här närheten med fåglarna, att kunna hantera dem och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
1: I över 100 år har vi ringmärkt fåglar i Sverige. Det vill säga specialutbildade ringmärkare har fångat och satt en liten ring med ett nummer på runt en fågels ben. En ring som avslöjar var och när fågeln har blivit märkt. När fågeln sedan dör eller att ringen kan avläsas på något annat sätt så återrapporteras det var fågeln har upphittats eller var och när man har avläst ringen. Något som har bidragit mycket till att öka förståelsen för hur fåglar flyttar. Navet för denna verksamhet är den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm där Tord Fransson har jobbat i 40 år.
7: Hallå Tord!
6: Hallå, hej!
7: Hej! Nu är vi på din för detta arbetsplats.
6: Absolut. Välkommen.
7: Tack. Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Berätta Tord, vad är det för ställe för den som aldrig har varit här?
6: Det är ett litet projekt kan man väl säga som kopplar till Naturhistoriska riksmuseet och som har gjort det under en väldigt lång tid. Riksmuseet på svenska ringar på fåglar har adressen Riksmuseum Stockholm funnits sedan 1913. Och härifrån administreras då ringmärkningen av vilda fåglar i Sverige där Riksmuseet då är tillståndsgivande myndighet för ringmärkningen.
7: Det är ett 25-30 kvadratmeter stort rum eller någonting sådär. Ja. Med fönster ut mot vägen, Kungliga Vetenskapsakademin ligger snett över här. Och här inne då har ni ett stort bord och sen så är det såna här gamla träskåp och bokhyllor fyllda med pärmar med blå rygg. Berätta vad som finns här inne, Tord.
6: Dels så är det i dagsläget så har vi ju väldigt mycket av uppgifterna digitalt så att de förr i tiden var det ju hyllor överallt runt oss. Nu är det arkiverat i ett centralt arkiv på museet för alla uppgifter vi får in från våra ringmärkare ute i landet är ju i digital form. Men vi har också ett stort skåp med ringlager. Flera skåp här med ungefär 300 000 ringar. Som,
7: 300 000?
6: Ja, minst 300 000. Det kanske till och med är mer än det. Det ska nog vara mer än det. För att 300 000 ringar är vad som förbrukas under ett år i Sverige. Man använder 300 000 ringar till fåglar i Sverige ungefär på ett år.
7: Så varje år så märks det minst 300 000 fåglar i Sverige?
6: Det varierar lite, men medelvärdet under de senaste 20 åren är 300 000 fåglar ungefär.
7: Jaha. Kan vi kolla i det skåpet?
6: Vi kan väl, Ian här som sköter ringlagret kan visa runt lite grann i det.
7: Ja, hallå Ian, det är du som är ringmästare.
8: Ja, man kan säga så. Ja, precis. Mm. Så här har vi tre skåp med många olika ringar. Så vi har en som har de minsta i storleken.
7: Ja, kan vi gå fram och kika på dem?
8: Eller?
7: Ja, precis. Ja.
8: Så den här storleken passar till gransångare till exempel och kungsfågel.
7: Okej, så vad står det? 1,8 mm?
8: Ja, så det är diameter på insidan av ringen.
7: Okej.
8: Så de har väldigt små ben så de kan inte ta en ring som är...
7: Precis, pyttesmå ringar alltså. Precis, nu är de förpackade här så nu vill du kanske inte öppna dem. Ja. Men det är pyttesmå ringar naturligtvis.
8: De här är gjorda av aluminium och väger väldigt lite. 0,03 gram en sån ring väger.
7: Okej.
8: Så det är inte mycket. Och en, kungsfågel väger ungefär som en SL-kort. 9-8 gram. Mm. Så det är inte mycket.
7: Nej, det är klart. Så det här blir ju ändå en tyngd för dem om man säger.
8: Ja, men jag tror att de känner inte av det så mycket.
7: Nej.
8: Det blir någonting runt benet, men det är som en ring på min hand. Man vet att den finns där, men det påverkar ingenting.
7: Precis.
8: Så det är inga problem.
7: Mm. Ja. Det var den minsta. Vad är den största ringen?
8: Den största har vi... Här till höger. Så det, här har vi...
7: Oh shit, på en fritt. Alltså, det är som sådana här stora slangklämmer.
8: Ja, så de är till sångsvan, knölsvan till exempel.
7: Men alltså det är rejäla ringar.
8: Ja, men en sångsvan väger ganska mycket jämfört med en kungsfågel. Och det här är det 20 gram kanske, kanske mindre. 16.
7: Ja. Okej, okay. Och sen då så kommer de tillbaka i någon form, antingen själva ringen i sig eller information om den.
8: Ja, precis. Och ringmärkningen skickar deras ringmärkningsdata till oss via ett program så den får kom till oss digitalt, så då kan vi dubbelkolla, checka och sen in i vår databas. Så vi samlar information i vår stora databas.
7: Just det. Och är det Åsa här borta som håller på med det? Eller? Det
8: ja, det, Åsa håller på mest med återfynd. Så vi får många rapporter varje dag av fåglar som har varit ringmärkt och upphittat ja. Eller avläst som ja. Kom in till oss. Så Åsa hanterar en del återfynd som kom in.
7: Ja, men då går jag bort och snackar ja. Med Åsa som står bakom ett annat skrivbord. Hallå Åsa.
9: Hej, hej.
7: Hej. Vad gör du?
9: Jag behandlar återfynd. Vi får ju in många rapporter av ringar, alltså någon som har hittat de ringar, fåglar som är ringmärkta med våra ringar.
7: Ja. Alltså, det var 300 000 fåglar då som ringmärks här i Sverige. Hur många återfynd får ni?
9: Vi får någonstans runt 3 000 av svenska fåglar. Och sen
7: vad blir det då? 10%? Eller
9: nej,
7: 1%.
9: 1%. Men det varierar jättemycket mellan olika arter. Alltså stora fåglar som har lättlästa ringar har betydligt högre procent återfångst. Ah. Eller återfinns mycket mer, naturligtvis eftersom små fåglar.
7: Ja. Ja,
9: mm. Måste man nästan hålla i handen för att kunna, eller man måste.
7: Just det. Ja. Mm, okej. Så då står du här framför nu två stora dataskärmar och registrerar du någon just nu?
9: Precis emellan, men jag håller på med någon blåmes som var funnen i Danmark. Jaha. Och var märkt på Falsterbo nu i höst.
7: Okej.
9: Ja, många sådana blir det ju.
7: Är det oftast döda fåglar eller är det även levande fåglar som registreras?
9: Oh, jag kommer inte riktigt ihåg förhållandet, men många kontrolleras ju hos andra ringmärkare, levande alltså.
7: Just det.
9: Mm. Sen är det ju också vanligt med att fåglarna har flugit in i fönsterrutor eller blivit tagna av katt, och då är de ofta döda. Mm. Men sen de här stora fåglarna med lättlästa ringar, många som har så bra optik, kameror och kikare och kan läsa av, så då blir det också levande fåglar, vilket är supertrevligt.
7: Ja.
9: Mm. Så vi får in många foton på örnar och fiskljusar och när man ser ringarna.
7: Ja, vilka är de vanligaste fåglarna, som arterna som ni får in information om?
9: Ja, det är väl vit stork, havsörn, skräntärna. Det är också väldigt många färgmärkta. Alltså har sådana här extra ringar som ska vara gjorda för att vara extra lätta att läsa på håll. Det är de vanligaste, absolut.
7: Men vit stork?
9: Ja, det är ett projekt i södra Sverige
7: som, ja.
9: Som har såna lättlästa ringar.
7: Okej. Okay. Jag hade tänkt att det skulle vara lövsångare eller någon sån här jättevanlig art. Men...
9: Nej, för du frågar om vilka som återfinns, inte vilka som märks.
7: Nej, ja, de vanligaste, alltså som du får in flest information om.
9: Ja, nej, då hör inte lövsångare till dem. De här små, de måste man ju nästan hålla för att kunna läsa ringnumret.
7: Mm.
9: Så även om det är många sådana som märks så blir det inte... Då brukar man säga 0,5% som är.
7: Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Vad ska du ta den för rapport härnäst, vet du det?
9: Ja, det ser ut att ligga... Det var en höst med många blåmesar, så det ligger många blåmesar här.
7: Ja, där har du den. Okej, okay, blåmes, det är förkortningen här då.
9: Mm.
7: Blåmes, är det berguv, kungsörn, lövsångare faktiskt, rödhake.
9: Ja. Och det här FRP betyder att alla de här är från Paris, Frankrike. Så det här franska kommer en bunt där.
7: Ja, okej. Okay. Mm. Vad är det vanligaste landet du får rapport ifrån?
9: Ja, det är de som ligger nära Finland, och Norge, Danmark, Tyskland.
7: Mm. Okay.
9: Polen ganska mycket också, som, där de läser av sådana här tärnor och måsar som har färgringar.
7: Mm. Får du någon bild i huvudet när du läser den här rapporten, hur det kanske ser ut där? Eller hur det...
9: Jo, men det gör jag. Vi tittar mycket på Google Earth så man kan liksom kontrollera att koordinaten verkar stämma. Och, ja, men då zoomar man in där på platsen. Ja, jag tänker mig in i fågelns liv, det gör jag.
7: Ja, jag förstår det.
9: Det är väldigt, det är väldigt rolig administration.
7: Ja, det är jättespännande. Mm. Okej. Okay. Ja, men tack så mycket Åsa. Så får du fortsätta med ditt jobb. Mm.
1: Åsa Steinholtz och Ian Henshaw. I över 100 år så har vi ringmärkt fåglar i Sverige, något som har bidragit mycket till att öka förståelsen för flyttfåglar. Och navet för den här verksamheten är den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Den som har jobbat längst här är Tord Fransson. Han har jobbat här i 40 år och har precis gått i pension. Men hans fågelintresse började långt innan han började som student och doktorand på Naturhistoriska riksmuseet.
6: Det började tidigare. Det började när jag gick, jag var väl 10-11 år ungefär, när jag började bli intresserad av att titta på fåglar.

0: Det var väldigt många i min klass som höll på med det här intresset och jag halkade väl med i den här gruppen av killar som var ute och, i markerna i början på 70-talet.
1: Mm. Berätta om den tiden, vad gjorde ni?
0: Nej, vi var ute, vi låg, jag är uppvuxen i Nynäshamn och vi var ute på kusten och vi lånade militärbaracker och räknade ejdersträck i slutet på mars när det var påsklov var det. Mm. Och vi åkte runt till olika ställen och tältade för, vanligtvis och så att det var ju, man var väldigt mycket ute i markerna helt enkelt och tittade.
1: Var det mer ett äventyr än, eller var det liksom fågelintresset som var det viktigaste eller var det själva äventyret?
0: Jag tror att det var fågelintresset. Äventyret kom nog med på köpet skulle jag tro. Man var väl lite intresserad av att se nya fåglar som man inte hade sett tidigare. Det var ju spännande naturligtvis. Så att, och inte så långt ifrån där jag bodde så var det några personer som höll på med ringmärkning. Och det där fastnade jag ju för ganska direkt.
2: 404. Det är kön på dem. Det var på den här.
1: Berätta varför. Vad var det jag som sög in dig så i det?
0: Det är ju lite spännande att vara ringmärkare. Man vet aldrig riktigt vad som ska hända. Och det är den ena biten i det. Och den andra biten är väl det här att man får klura lite på hur man ska åldersbestämma fåglarna. Man har dem ju verkligen på närhåll. Och dräkten talar ju lite grann om vad den är i för fas. Är det en ung fågel? Är det en gammal fågel? En hona eller en hane? Hur mycket väger den? Så att hantera en fågel är ju som att läsa, alltså dokumentera någonting och fjäderdetaljerna på närhåll är ju fascinerande på många arter, att se dem på så nära håll.
1: Vad är det som är så fascinerande?
0: Jag vet inte, det är liksom fjäderstrukturen och karaktärerna som man ser på nära håll, ögonfärg, man ser ju verkligen, ögonfärg är ju för en del arter ett någonting som förändras med ålder så att du kan använda ögonfärgen för att åldersbestämma en del arter. Mm. Så att det är liksom den här närheten med fåglarna att kunna hantera dem och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
1: Tord Fransson som precis har gått i pension från sin tjänst som chef för den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. En central eller en expedition och några kontor på riksmuseet där man administrerar svensk ringmärkning av fåglar. Man både förser enskilda ringmärkare och fågelstationer med ringar och man registrerar återfynd. Cirka 1% av alla de fåglar som ringmärks i Sverige återrapporteras främst från våra grannländer i Europa. Men det kommer även rapporter från avlägsna platser, berättar Tord.
0: Det ringde en person till mig och frågade om, vet du var Sveriges antipol ligger? Nej, sa jag. Det är Nya Zeeland. Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och så den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet och under sitt första halvår. Den föddes och ringmärktes som unge i Hälsingland i juni och blev återfunnen 1 december på en strand på Nya Zeeland.
1: Ja, flyttfåglar har varit ett mysterium för oss människor under lång tid. Linné har ju till exempel haft en teori om att svalor övervintrade på sjöbotten. Men vad skulle man tro? Från den ena höstdagen till den andra var plötsligt fåglarna borta. Och lika plötsligt så kom de tillbaka på våren. Nu vet vi att de flyttar ibland till väldigt avlägsna platser och mycket av den kunskapen bygger på ringmärkning av fåglar. Men det finns fortfarande mysterium att lösa vad det gäller fåglarnas flytt. Hur kan till exempel småfåglar som inte väger mycket mer än en penna flyga över sådana krävande platser som Saharaöknen utan att äta på flera dygn? Det är något som Tord har försökt ta reda på.
0: Ett svar är att de måste äta upp sig innan. De måste ha den reserv de behöver för att göra passagen. Så att jag har ju under en lång följd av år arbetat med att studera det här i Grekland.
1: Hur har du gjort då?
0: Ja, framförallt så är det var fokus att vi tittade på en art som heter trädgårdssångare, som är en långdistansflyttande småfågel. Och vi använde ringmärkning helt enkelt för att fånga fåglar. Vi mätte och vägde dem och vi upptäckte väl att de anlände till Kreta, som var platsen vid. Det är ju sista anhalten i princip för själva ökenpassagen. Trädgårdssångarna kommer dit och väger ungefär 18-19 gram och stannar i 14 dagar, vilket är ovanligt lång tid. Och flyger iväg och väger 30-31 gram, vilket då är en reserv för själva ökenpassagen.
1: Mm. Så de dubblerar sin vikt?
0: I stort sett kan man säga att de dubblerar sin vikt.
1: Men passerar Sara då den här stora öknen, hur lång tid tar det för dem?
0: Allting tyder på, det pågår ju forskning kring det, men i en del fall så är det helt klart att fåglarna flyger på nätterna men landar på dagtid och sitter i princip utan att äta. För det finns inte någonting att äta i de allra flesta fall. Söker skugga helt enkelt och väntar på nästa kväll och fortsätter då flygningen. Och då i så fall, om de gör det så tar det för en trädgårdssångare 5-6 nätter för att flyga över.
1: Vad är det som har fångat dig så just med flyttfåglar? Varför är det så otroligt spännande tycker du just med flyttfåglarna?
0: Jag tror att det är flera saker egentligen, men framförallt så är det ju den här stora variationen vi har. Vi ser fåglar som är stationära året runt, vi ser fåglar som flyttar en kort distans, vi ser fåglar som flyttar väldigt lång distans och är på flyttning kanske till och med 6 månader av året, inkluderat både vår och höst. Och variationen, att de flyttar åt olika håll och att allt det här är ju på något sätt en finslipning av någonting som har skett under lång tid. Och att de har anpassningar för att klara det. Många av de här småfåglarna flyttar ju utan hjälp av sina föräldrar eller några erfarna fåglar. De gör hela flyttningen på ett inprogrammerat program som har finslipats över mycket lång tid.
1: Mm. Så det är liksom själva mysteriet hur detta går till på något sätt?
0: Lite grann är det väl det. Att det är, när man håller en fågel så vet man att den här fågeln är så förberedd på vad den ska göra.
1: Ja, hur kan flyttfåglar från dag ett veta exakt var de ska flytta och när? Det är något som har trollbundet Tord Fransson på ringmärkningscentralen ett helt yrkesliv. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Och trädgårdssångaren som vi hör i bakgrunden är inspelad av Lars Edenius.
3: Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
4: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod, för giftmord är svåra att avslöja.
3: Men det går. Och hur får du veta i nya serien Brottspår i P1? Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
5: Ett luncheko väntar runt hörnet, dessförinnan några ord från dagens sommarpratare.
6: Jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare och ordförande i advokatsamfundet. Men också om hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn. Och om sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allting ändå blev till sist.
5: Om en halvtimme i P1. Men nu är klockan 12:30.
7: Här är lunchekot. Nästan 100 miljarder kronor till nya flygplan. Största köpet i SAS historia. Regeringen föreslår miljonstöd till Sveriges Television och Sveriges Radio. 2,5 ton kokain ska ha smugglats från Sydamerika till Sverige. Stor knarkrättegång inleds idag. Och så frågar vi oss om hur stora Sveriges chanser är mot Frankrike.

0: SAS vd vill inte avslöja hur mycket SAS faktiskt betalar. SAS genomförde en rekonstruktion efter pandemin 2022 och efter avslutet för 2 år sedan kan den här historiska satsningen nu ses som att SAS lämnar krisåren bakom sig tillsammans med den nya storägaren Air France-KLM. Och utöver utökandet av flygplansflottan spår SAS tillväxt. Och om deras planer slår in tror de att det kan skapa många nya jobb i Danmark och södra Sverige. Enligt SAS kan det handla om upp till 25 000 nya arbetstillfällen i Danmark och av dessa väntas omkring 4 000 hamna i södra Sverige. Men det tror Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, är i underkant.
1: Svenska bolag för att kunna växa måste ju hitta kunder utanför Sverige, för vi är ju ett ganska litet land. Så att den här typen av förbindelse är ju liksom helt avgörande för att vi ska kunna ha liksom välfärdstillväxt i Sverige och Norden.
0: Och att satsningen primärt görs på andra sidan Öresund och ska göra Kastrup till Skandinaviens flygnav är inget som bekymrar Per Tryding.
1: Ja, men det är ju enbart positivt. Det betyder att vi får tillgång till en väldigt sådär stark infrastruktur. Det finns ju någon slags missuppfattning om att Nordens stora flygplatser skulle vara i någon konkurrens med varandra. Snarare är det så att de kompletterar varandra. Norden som region är ju förutsättningen totalt sett för att kunna ha den här typen av internationell tillgänglighet. Så att det gynnar liksom regionen, men det gynnar faktiskt också Sverige väldigt mycket.
2: Reporter här Stina Ollila. Så gäller det Sveriges VM-match mot Frankrike ikväll. Trots att oddsen att slå Frankrike är låga finns det ändå hopp bland de svenska fansen. En av dem är Celine i Eskilstuna.
3: Hoppet är det sista som överger människan. Så att jag är all in idag och så hoppas på det bästa.
4: Celine som är på väg till jobbet bär matchtröjan redan nu. Shadan och André menar att det franska laget är ett svårt lag att möta. Men trots det så kan Sverige kanske överraska.
5: Även om det är fransmän och de kan fotboll så tror jag att vi med den gula väggen så kör vi.
6: Det blir lite svårt att möta Frankrike. Det är ett helt fantastiskt trupp. Men never say never. Så vet man inte vad som händer. Det är bara att heja på liksom.
2: Reporter Maja Merilainen, P4 Sörmland. Och med oss nu finns Radiosportens Samuel Selén. Ja, vad är det som väntar Sverige ikväll?
7: Ja, men det är ju ett Frankrike som är ett av världens bästa landslag. Silver vid senaste VM, guld dessförinnan och ett av endast 3 lag som under det här mästerskapet vann alla matcher i gruppspelet. Och alla de här segrarna var faktiskt också ganska komfortabla.
2: Och vad finns det för svagheter och styrkor hos respektive lag?
7: Ja, men Sverige har ju hittills blandat och gett det VM. 7 mål framåt på 3 matcher, det är ju mer än godkänt. Men det har ju också varit lika många insläppta. Och det är ju Sveriges defensiv som det varit lite oro kring. Och då krävs det nu att de svenska försvararna har en bra dag. För på andra sidan så väntar ju en fransk offensiv hänförd av superstjärnan Kylian Mbappé som ju redan gjort 4 mål i VM. Och svagheter, ja du, vad hittar man dem i ett så pass starkt lag? Det har förvisso varit lite rörigt runt laget i avslutningen av gruppspelet då mångåriga förbundskaptenen Didier Deschamps lämnade laget för att flyga hem till Frankrike och till sin mammas begravning. Men han är tillbaka med laget nu och som det har låtit utåt då har Deschamps tuffa dagar snarare etsat samman truppen ytterligare.
2: Och så till den stora frågan, hur stora är chanserna för Sverige att slå Frankrike ikväll?
7: Ja, men det kommer sannoliken bli en otroligt tuff match och det kommer att krävas att det svenska laget gör en topprestation och kanske också lite flyt tillägg till det. Vi kan väl höra vad Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har för tankar inför kvällen.
8: Det är också en skön känsla att kunna gå in i en match och veta att man inte har någonting att förlora utan man kan bara bevisa folk fel och det är också ganska skönt när man lyckas göra det.
7: Och faktum är ju att Frankrike aldrig vunnit mot Sverige i ett mästerskap. De har mötts 2 gånger i EM-sammanhang och förutom Sveriges seger 2012 så spelade lagen även oavgjort 1992. Så ja, det talar ju ändå för Sverige, men däremot så har lagen aldrig tidigare mötts i ett VM.
2: Spännande. Vi ser fram emot kvällens match och vi hörde precis Radiosportens Samuel Selén och matchen börjar alltså ikväll klockan 11 och kommer sändas i Radiosportens sändning i P4. Men ett uppsnack inför matchen börjar redan efter 9. Och vi byter ämne, vi ska till Mellanöstern. Både USA och Iran har skickat förhandlare till Doha i Qatar. Det är efter flera dagar av attacker mellan länderna trots då en pågående vapenvila. Men exakt vad som ska hända på

0: här mötet, det är oklart. Och med oss nu för att reda i det här har vi Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Ja, Samar, vad är det som ska hända idag?
1: Ja, Katars utrikesdepartement meddelade för en stund sedan att det inte kommer hållas några direkta samtal mellan parterna, samtidigt som Iran och USA ger motstridiga uppgifter om vad delegationerna ska diskutera i Doha. Enligt amerikanska uppgifter kommer samtalen handla om Irans kärnenergiprogram och hanteringen av lager av höganrikat uran. Iran uppger i sin tur att de skickar en delegation som endast kommer att träffa de katariska medlarna och diskutera implementeringen av avsiktsförklaringen som parterna skrev under i mitten av juni. Ett avtal som de tolkar olika, inte minst i frågan om Hormuzsundet, där USA anser att det här avtalet förpliktar Iran att låta sjötrafiken flyta fritt. Iran däremot menar att de enligt avtalet ansvarar för Hormuzsundet och att alla fartyg måste samordna sin passage med iranska myndigheter.
0: Ja, länderna verkar ju vara oense om mycket här. Vad är det som gör att samtalen idag skulle kunna lyckas?
1: Ja, det är svårt att veta om samtalen i Doha leder till något. Iran och USA har olika tolkningar också i andra frågor än Hormuzsundet. Vi har frågan om iranska frysta tillgångar som landet menar att de inte har fått tillgång till som det var bestämt. Och så har vi den stora frågan om Libanon, där Iran har krävt att Israel ska stoppa sina attacker mot Hezbollah. Det har inte skett fullt ut trots vapenvilan och båda parterna anklagar varandra för brott mot eldupphöret. Man kan säga att Libanon och Hormuzsundet är de stora stötestenarna just nu.
0: Som kan försvåra det här samtalet. Finns det något som de är överens om, USA och Iran?
1: Ja, det som har skett i enlighet med samförståndsavtalet är att USA har lyft delar av blockaden mot iranska hamnar, vilket gör att Iran nu kan exportera och sälja sin olja. Och man kan säga att båda parterna verkar också vara överens om att fortsätta samtalen trots de senaste attackerna i Persiska viken, som ändå beskrivs som begränsade och kalibrerade.
0: Tack för det, Ekots Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vi ska till Sverige nu. Regeringen föreslår att ge ett miljonstöd till Sveriges Radio och SVT för att kompensera för ökade marknätskostnader. Det skriver de i ett pressmeddelande. Det här efter att TV4 lämnat marknätet och stödet gäller för marknätskostnaderna 2026 och 2027. Baserat på SVT och SRs önskningar skulle stödet hamna på 382 miljoner kronor för SVT och 82 miljoner kronor för Sveriges Radio. SVTs vd Ann Lagerkrans säger att det är bra att det rör sig i frågan, men betonar att inget beslut ännu är fattat.
2: Jag har lärt mig att inte ta ut något i förskott. Och det är viktigt att komma ihåg att det här är ju inte nya pengar till SVTs utbud, utan det här är en kompensation för extraordinära merkostnader för marknätet. Och det här går direkt från SVT till statliga Teracom. Och skulle vi få pengar så minskar det trycket på SVT. Men det är alltså inga nya pengar, utan det är helt i linje med utredning och proposition.
0: Det är alltså SVTs vd Ann Lagerkrans. Och mer om det här och kommentarer på det föreslagna stödet, ja, det hör du om lite senare här i Lunchekot, där klockan precis slagit 20:12. Men först ska det handla om förslaget att slopa dagens mängdrabatt när en person döms för flera brott. Ett förslag som Tidöpartierna nu går vidare med, det är trots att lagrådet säger nej. För enligt justitieminister Gunnar Strömmer är det här en angelägen förändring.
3: Fler brott ska räknas. Idag är det ju praktiken så att någon som begår upprepade bedrägerier eller stölder i butiker eller andra grova sexualbrott efter några få brott så är det praktiken strafffritt. Då kan man begå nya brott utan risk för att få ytterligare straff, och det vill vi ändra på.
4: Samtidigt tycker ju lagrådet att just det här inte uppfyller de krav på rättssäkerhet som man kan ställa. Hur ser du på det?
3: Ja, men vi har ju tagit hänsyn till många av synpunkter som lagrådet har lämnat på det här arbetet och arbetat in det, tycker jag, på ett bra sätt. Just på den här punkten, och vi har verkligen vänt och vridit på det, gör vi en annan bedömning.
4: Ja, ett av förslagen i det nya straffrättsliga påföljdssystem som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag är att avskaffa den omdebatterade mängdrabatten så att straffvärdena för vart och ett av de brott som ingår i brottsligheten som utgångspunkt ska läggas ihop. Justitieminister Gunnar Strömmer ger ett konkret exempel på vad förändringen kan innebära.
3: Men om vi säger att en person som begår tre våldtäkter med vardera 3 år i straffvärde. Med dagens system så döms den personen till 5 års fängelse. Därför straffrabatten är så stor när det gäller flera brott. I vår modell så skulle den här personen dömas till 9 års fängelse.
4: Tidöpartierna föreslår dessutom att hela straffskalan ska användas i större utsträckning, även maximistraffet. Också på den här punkten har Lagrådet framfört kritik, men det här är ett principiellt vägval, säger Gunnar Strömmer. Sverigedemokraten Henrik Winge är ordförande i justitieutskottet och han tycker att det är en viktig reform.
5: Idag är det så att väldigt olika allvarliga brott får ofta ungefär samma straff och det är inte rättvist och det är inte proportionerligt.
4: Tanken är att riksdagen ska fatta beslut om propositionen under sommarriksdagen i augusti. Men regeringen anger inget datum för när lagändringarna ska träda i kraft. Det beror på hur det går med kriminalvårdens utbyggnad av fängelseplatser. Vad tror du händer med det här förslaget om det blir maktskifte?
3: Ja, det måste ju i grund och botten Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna svara på.
0: Sist här hörde vi justitieminister Gunnar Strömmer och reporter i inslaget var Lova Olsson. Och nu ska det handla om en uppmärksammad narkotikarättegång. En av Sveriges mest kända kriminella, Jonas Falk, står återigen åtalad för omfattande knarksmuggling. Totalt handlar det om över 2,5 ton kokain som ska ha smugglats från Sydamerika till Sydeuropa. Rättegången mot honom startar idag och på plats i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt är reporter Rickard Elefalk. Rickard, vad exakt är det som Jonas Falk misstänks för den här gången?
6: Ja, men det handlar då om totalt 4 fall av synnerligen grovt narkotikabrott. Som du sa är det då 2,5 ton kokain totalt som spansk och portugisisk polis har hittat i olika tillslag under 2020 och 2021. Och det här har man då genom konton i krypterade chattar kunnat koppla till Jonas Falk. Det här är då ett så kallat enkromål, det vill säga bevisningen bygger väldigt mycket på chattkommunikation i krypterade chattar. Enkrochatt som knäcktes av fransk polis hackades, vilket gör att man har tillgång till de här chattarna. Och även SkyCC som är en annan sån här krypterad kommunikationsform som också har hackats och som man har tillgång till. Så att det handlar helt enkelt om att man kan se, då påstår åklagaren, att det är Jonas Falk som har haft en väldigt stor roll inom den här narkotikasmugglingen. Då.
0: Mm. Och idag så börjar ju rättegången. Vad har hänt hittills under dagen?
6: Ja, men det mest intressanta var kanske de första 5 minuterna, för det var faktiskt så länge som Jonas Falk själv var med. Han var med då på länk från häktet och kunde sen koppla ner helt enkelt. Och det här beror på att han vill inte medverka överhuvudtaget. Enligt hans advokat så är det fel att det här prövas i Sverige. Och det beror ju då på att brotten har begåtts utomlands. De övriga inblandade, det finns några personer som redan är dömda för hanteringen av det här kokainet. De är inte svenska medborgare. Utan enda anledningen till att man prövar det här i Sverige är för att Jonas Falk då är svensk medborgare. Och man menar från försvarets sida också att det här ställer till med en massa problem för dem. Man får inte samma tillgång till spanska polisens utredning som man hade fått om det hade varit en svensk utredning. Och därför så har Jonas Falk då bestämt sig för att inte alls medverka under rättegången. Och det behöver man inte heller, förutom då när han själv ska höras i rätten längre fram.
0: Och Jonas Falk är ju en av Sveriges mest kända kriminella. Hur har han blivit det?
6: Ja, men det började redan på 90-talet. Då hette han Jonas Oredsson och var rånare, bankrånare och rånade värdetransporter. Och det han gjorde då var att efter att han hade åkt fast så genomförde han också flera väldigt spektakulära rymningar. Bland annat så fritogs han av en vän till honom när han var på väg in till en hovrättsförhandling. Och det gör ju att säkerheten kring även dagens förhandling då är faktiskt väldigt stor. Man har valt att lägga det då i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt, och det har även varit extra personal på plats från säkerhetspolisen.
0: Det säger vår reporter Rickard Elefalk som är på plats vid Stockholms tingsrätt. Och nu mer om regeringens besked idag om, om det förslagna miljonstödet till public servicebolagen SVT och SR som en kompensation för ökade kostnader för marknätet. Och så här sa kulturminister Parisa Liljestrand alldeles nyss om förslaget.
7: Och då finns det i den propositionen som regeringen la fram och riksdagen beslutade om i slutet av förra året, så finns det en lydelse att om marknadskostnaderna, som ju faktiskt är en försvars- och beredskapsfråga, om de drabbar public service, så finns det en möjlighet för riksdagen att fatta beslut om en extra medelstilldelning. Och det är därför vi nu gör den här remitteringen av ett förslag om en extra medelstilldelning.
0: Där hörde vi Parisa Liljestrand, kulturminister. Jag vänder mig till dig, Emma Engström. Du bevakar ju kulturpolitik på Kulturnytt. Vad innebär det här förslaget?
8: Ja, det är ju att regeringen då, som vi hörde, öppnar för att skjuta till extra pengar till Sveriges Radio och Sveriges Television. Och det gör de då efter att kostnaderna för marknätet, alltså distributionssystemet för radio och tv, har ökat kraftigt efter att bland annat TV4 lämnat det här. Men så är det här en tillfällig lösning som gäller i 2 år. Och man kan säga att det är ett ganska försiktigt upplägg med både hängslen och livrem i det här förslaget. Regeringen pekar inte ut ett förslag utan lägger fram då 4 olika nivåer på det här stödet. Från full ersättning till att bara en fjärdedel av de extra kostnaderna täcks. Och det här är ju då pengar som ska gå till statliga Teracom. Och sen får då riksdagen besluta.
0: Och vad är bakgrunden till att förslaget kommer just nu?
8: Ja, men det är ju en ganska dramatisk förändring på kort tid. Vi hörde Sveriges Televisions vd Ann Lagercrantz tidigare här i Ekot säga extraordinära merkostnader. Och de här har ju då bland annat bidragit till att SVT har haft ett sparkrav. Populära program har lagts på is och ungefär 100 personer lämnar företaget då genom bland annat avgångsvederlag.
0: Skulle du säga att det är överraskande att beskedet kommer från regeringen idag?
8: Nej, det var ju väntat. Det som överraskat många är snarare kanske att en lösning inte har kommit på plats tidigare.
0: Och framåt då, vad händer härnäst?
8: Ja, först ska ju då remissinstanser få tycka till och sen får riksdagen bestämma hur mycket pengar det faktiskt blir. Och där kan man kanske vänta en kompromiss någonstans mitt emellan. Men det viktigaste är som sagt att det är en tillfällig lösning. Den stora frågan om hur man ska lösa de ökade kostnaderna på sikt, det avgörs först senare i år då, när en statlig utredning kommer lägga fram förslag.
0: Tack Emma Engström som bevakar kulturpolitik på Kulturnytt. Och vi byter ämne. Idag JO-anmäldes 2 olika domstolar som varit inblandade i fallet med flickan som vi kallar Elsa, som tvångsomhändertogs efter orosanmälan från vården i juni förra året. Bakom anmälan står flickans föräldrar som med hjälp av stiftelsen Centrum för rättvisa har gjort en anmälan alltså. Vi har Elsas mamma Victoria.
9: Vi önskar att domstolarnas hantering av fallet Elsa granskas. På många vis så har det använts som ett argument att socialtjänst, nämnd, förvaltningsrätt och kammarrätt har fattat samma beslut. För oss så är det väldigt tydligt att den högsta instansen inte heller har fullgjort sin funktion.
10: 8-åriga Elsa omhändertogs enligt lagen om vård av unga, LVU, i juni förra året. Flickan är född med en ovanlig tarmsjukdom, men mamman Victoria anklagades av vården och senare av socialtjänsten för att skada flickan med för mycket sjukvårdsinsatser, det som även kallas Münchhausen by proxy. Efter socialtjänstens beslut om akut omhändertagande av Elsa hanterades ärendet vid 2 olika domstolar. Först förvaltningsrätten i Karlstad och senare kammarrätten i Göteborg. Domstolarna slog fast att det inte fanns grund för anklagelsen om misshandel, men menade att mammans sätt att hantera flickans hälsa innebar en risk. Elsa omhändertogs och isolerades från sina föräldrar utan att man först prövade frivilliga insatser. Ekot och Kaliber har granskat fallet Elsa och nästan 1 år efter omhändertagandet fick flickan komma hem.
11: Hej! Hej Lisa.
12: Hej. Jag skulle vilja lämna över JO-anmälan i fallet Elsa.
11: Ja.
10: Nu anmäler Elsas föräldrar domstolarna till justitieombudsmannen. Tillsammans med stiftelsen Centrum för rättvisa lämnades anmälan in på förmiddagen idag. Deras förhoppning är att det här ska kunna hjälpa andra som hamnar i liknande situationer, säger Elsas mamma Victoria.
9: Vi hoppas ju på att det här dels ger Elsa upprättelse, men också att alla andra Elsor kan få stöd i vårat agerande och vad vi hoppas att det här mynnar ut i.
10: Elsas pappa Joakim hoppas också att det här ska leda till förändringar i domstolarnas arbete.
13: Att de kritiserar domstolarna och att det blir ett nytt sätt hur man granskar ärenden. Att man inte bara följer instanserna utan att man gör en opartisk utredning.
0: Sist Elsas pappa Joakim, reporter här Alexander Galliano. Så en titt på börsen. I Stockholm plus 1,3%, London upp med 1,1% och Frankfurt upp med 1,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 73 öre och en euro 11 kronor och 9 öre. En vårdnadstvist tros vara motivet till dödsskjutningen i Städte i Tyskland under gårdagen då 6 personer dödades. Den misstänkte gärningsmannen är en 45-årig man som kom till platsen för ett inplanerat vårdsamtal med sin dotter. Det säger polisen på en pressträff. Gärningsmannen och 2 kvinnor har gripits, varav den ena är mamma till dottern. Så till Monaco där en sprängladdning placerades vid entrén till ett bostadshus igår kväll. 3 personer skadades, 2 av dem livshotande. Och en man ska ha fångats på en övervakningsfilm när han lämnar en väska vid byggnaden och sen flyr mot Frankrike.
14: Attacken inträffade strax före 9 igår kväll. Övervakningsbilder visar hur en man lämnar ett misstänkt föremål vid entrén till ett bostadshus och sen försvinner till fots i riktning mot den franska gränsen. Polis i både Monaco och Frankrike söker nu mannen. Någon misstänkt gärningsman har dock ännu inte namngivits. Enligt åklagarmyndigheten i Monaco rörde det sig om en hemmagjord sprängladdning placerad i en väska eller en ryggsäck. Flera medier uppger att laddningen innehöll bultar och hagel, vilket tyder på att den var byggd för att skada människor, inte bara orsaka materiell förstörelse. 3 personer skadades och fördes till sjukhus i närliggande Nice. 2 vuxna uppges ha livshotande skador. Ett barn eller en tonåring ska ha skadats lindrigare. Enligt franska och ukrainska medier är en av de skadade den ukrainskfödda affärsmannen Vadim Jermolajev. Han är en förmögen affärsman med bakgrund i fastigheter. Utredarna sägs nu arbeta efter 2 huvudspår. Det ena är ett politiskt eller krigsrelaterat motiv, i så fall kopplat till Ukraina-kriget, sanktionerna och påstådda Rysslands kontakter. Ett annat är ett ekonomiskt motiv, typ affärstvister, skulder, utpressning eller liknande. Monaco är hemvist för många mycket förmögna personer och attacker mot personer med stora ekonomiska intressen skulle kunna handla om kriminella påtryckningar.
0: Reporter Jon Thunqvist. Polisen jagar en efterlyst man efter att en kvinna hittats död i en lägenhet i Malmö under gårdagen. Det uppger polisen för P4 Malmöhus. Enligt polisen är han misstänkt för mord. Och det sätter punkt för lunchekot. Den stora nyheten idag har varit att SAS köper flygplan för nästan 100 miljarder och ett miljonstöd till SVT och SR är föreslaget. Producent för den här sändningen var Karina Segura Moberg. Nu är det land- och sjöväder med SMHI.
15: Tack för det, och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, bakom gårdagens front följer idag svalare luft när en högtrycksrygg växer in med sol och i Norrland växlande molnighet. Och imorgon passerar ett mindre lågtryck åt nordost över landet. Den svalare luften till trots har vi i Östersjölandskapen fortsatt ett meddelande om höga temperaturer. Och upp till och med södra Dalarna samt Gästrikland är också risken för bränder i skog och mark fortsatt mycket stor. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Sol och i natt klara områden varvas med en del moln. Imorgon eftermiddag kan skurar uppstå väst om Vänern. Temperatur i natt 10-15 grader, imorgon eftermiddag 20-25. Och svag till måttlig vind omkring väst. östra Götaland, inklusive Öland och Gotland, samt östra Svealand. Sol varvas med moln, vilka från småtimmarna under inledningen av morgondagen tätnar allt mer. Imorgon eftermiddag sen på fastlandet lokalt skurar som kan bli kraftiga. Temperatur i natt 11-16 grader, imorgon eftermiddag 20-25 och mest svag växlande vind. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Växlande molnighet och ganska snart börjar enstaka skurar byggas upp som under kvällen och natten utvecklas allt mer och samtidigt breder ut sig över större delen av området. Inslag av åska kan också förekomma. Temperatur i natt 12-17 grader, men i fjällen 5-10. Imorgon sen fortsatt växlande molnighet och tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur imorgon från 20-25 grader i södra Dalarna och i Gästrikland till omkring 10 i fjällen. Och mest svag växlande vind. Och hela norra Norrland. Molnigt och främst i fjällen skurar. I kust och inlandet uppklarnande under återstoden av dagen. Temperatur i natt 6-11 grader, i fjällen 0-5. Imorgon sen sol och växlande molnighet samt en och annan skur. Dagstemperatur imorgon 15-20 grader, men i fjällen samt i samband med skurar 10-15. Måttlig till frisk vind omkring väst. Och torsdagen inleds sen med mestadels uppehåll och i söder soligt väder. Men från mitt på dagen rör sig nytt regn in västerifrån över hela landet. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt, men från ikväll börjar ett splittrat regnområde röra sig in över Skandinavien från sydväst med lokalt måttlig sikt i skurar. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak sydväst 5-10 meter per sekund, i natt avtagande och vridande nordväst, på östra delen tidvis växlande. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, omkring väst eller växlande 1-6, vridande runt ett lågtryck men imorgon kväll allmänt nordväst 3-8. Vänern, väst eller sydväst 3-8, från i natt växlande 1-5. Mellersta och norra Östersjön, på de västra delarna syd 1-6, på de östra delarna nordväst 5-10. Sen allmänt avtagande och från i natt omkring ost eller växlande 1-5. Ålandshav och skärgårdshavet, nordväst eller växlande 2-7, imorgon nordost. Bottenhavet, omkring väst eller växlande 2-7 och imorgon nordost. Och norra Kvarken och Bottenviken sydväst eller växlande 2-7 meter per sekund. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 23 grader, Göteborg 19, Malmö 22, Karlskrona 20, Kalmar 24, Visby 19, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 23, Karlstad 22, Gävle, Mora, Sundsvall och Umeå alla 20, men Östersund saknar uppgift. Vilhelmina 15, Luleå 21 och Kiruna 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Stekenjokk med 4,9 plusgrader. God eftermiddag från SMHI.
11: P1, Sveriges Radio.
16: Dagens sommarvärd har utsetts till advokaternas advokat 12 år i rad. Och efter 3 decennier som försvarsadvokat så har Johan Eriksson oändliga erfarenheter från häkten och rättegångssalar. Och kanske får vi nu svar på den klassiska frågan. Hur kan han försvara de allra värsta? Här är Sommar i P1.

Det är den 7 april 2017. Det är vår i luften när jag kliver av Arlanda Express på Stockholms central. Efter lite velande bestämmer jag för att ta en sväng om kontoret. Jag hade egentligen planerat att gå hem och packa upp efter att ha bortrest, men tänker att det kan vara trevligt att morsa på kollegorna. På advokatkontoret råder fredagsstämning. Jag går runt och småpratar med mina kollegor. Sånt är jag sällan tid för eftersom jag oftast flänger mellan domstolsförhandlingar, förhör och föreläsningar. Plötsligt reagerar jag på ett oupphörligt ljud av sirener. Kontoret ligger nära både polishuset och Kungsholmens brandstation, så sirener är en del av vardagen, men inte på det här viset. I vansinnig fart rusar polisbilarna förbi på Hantverkargatan. Jag står i mitt fönster och tittar. Något riktigt allvarligt har hänt. Vår receptionist Jannica ropar från sin plats mitt i kontoret. Terrordåd! Det är någon som har kört på människor med en lastbil på Drottninggatan. Snart trängs alla runt Jannicas datorskärm. Den tidigare så trevliga stämningen är som bortblåst. Informationen är knapphändig. Alla börjar ringa och smsa sina närstående. Jag gör detsamma. Efter en stund sprider sig en lättnad. Ingen verkar direkt berörd. Det är så vi människor fungerar. Vi värnar i första hand om vår egen flock. Vid 17:30 lämnar jag kontoret. Jag går i långsam takt mot min favoritrestaurang på Flemminggatan. Min fru är bortrest och jag känner att jag inte orkar laga mat. Aldrig har jag sett Kungsholmen så här. Överallt, promenerande människor. Nästan alla med en mobiltelefon vid örat. Trots att det är gäster i lokalen är det stängt. Jag drar i dörren, en vänlig servitör som känner igen mig kommer och öppnar. Kom in Johan, vi har egentligen stängt men du kan komma in. Jag ser mig om i lokalen. Det finns ett 10-tal gäster och alla verkar samtala med alla. Jag sätter mig vid bardisken. Trots att jag inte känner någon av de andra upplever jag en slags gemenskap eller samhörighet inför det som hänt. Vill du ha en öl? Ja, tack gärna. Går du och hämtar med sig lite mat? Jag ska se vad vi kan ordna. Kyparen ställer ner en öl framför mig och försvinner ut mot köket. En av gästerna vänder sig mot mig. Du är advokat, eller hur? Plötsligt är jag i centrum för allas intresse. Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist? Alla tittar på mig. För varje försvarsadvokat är detta den klassiska festfrågan. Hur kan vi försvara de värsta, de som alla hatar? Jag heter Johan Eriksson och blev terroristens försvarare i det allvarligaste terrorbrottet i svensk historia. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare, hedersdoktor i juridik och ordförande i advokatsamfundet. Men också om livet som försvarsadvokat. Hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn och sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allt ändå blev till sist.

När jag var liten hette min bästa vän Johansson. Mina syskon var redan 15, 13 respektive 11 år när jag föddes, så de hade sina egna kompisar. Därför lekte jag mest med Johansson. Vi cyklade, sköt avgörande straffsparkar i viktiga fotbollsmatcher på grusplanen som låg bara några 100 meter bort från mitt hem. Johansson var en riktig vän. En sån som ställer upp i alla väder. Inte bara när det är roligt. Jag minns en gång när jag hade ställt till det på lekskolan. Ja, sånt fanns när jag var liten. Och lyckats förstöra några kuddar i samband med någon vildsint lek. Då var det Johansson som lugnade mig när jag hade svårt att somna. Det enda problemet med Johansson var att ingen annan än jag såg honom. Syskonen påstod att han var en låtsasfigur. Men mamma och pappa dukade även till Johansson vid matbordet och lät mig hållas. Skolan funkade bra för mig i lågstadiet. Jag träffade nya vänner och kände mig vuxen när jag vinkade till mamma i köksfönstret på morgonen. Ut med vägen anslöt kompis efter kompis. Efter skoldagen var det sport av alla de slag som gällde. Men från det att jag började i mellanstadiet ändrades min syn på skolan. Det var inte roligt längre. Jag kände mig osäker, hade svårt att stava, trasslade med matematiken, oroade mig för proven. Läxläsningen sköt jag liksom alltid upp. Jag kände mig som en ordblind medelmåtta. Min egen oro dämpade jag med att försöka locka omgivningen till skratt genom diverse upptåg. I 7:e klass eldade jag upp en kondom, en svart blackjack, på min första franska lektion. Det blev en något oväntad rökutveckling och en rejäl svart fläck under min bänk. Fröken fick spatt och skickade mig till syster på psykisk hälsokontroll. Dessutom vägrade hon att låta mig fortsätta som elev på hennes lektioner. Det hela slutade med att jag fick gå till hemkunskapsfröken och träna maskinskrivning när mina kamrater hade språkundervisning. Det blev ingen mer franska för min del. Så snart jag började i skolan flyttade Johansson och ersattes av mina skolkamrater. Någon gång kom han i och för sig till kvällen, men allt mer sällan. Kanske är Johansson advokaten inom mig. Kompisen som aldrig fördömde. Som stod vid min sida och gav mig kloka råd när det trasslade till sig. Så här i efterhand kan jag i alla fall konstatera att det finns en del tydliga likheter mellan Johansson och försvarsadvokaten Johan Eriksson. Vi försvarsadvokater fördömer inte heller våra klienter. Det är inte vår uppgift. Vår uppgift är att stå på den misstänktes sida. Okay.

Året är 1983. Klockan är runt 8:30 på morgonen. Tunnelbanevagnen är halvfull. Jag är 19 år och än har jag inte fått några tankar på att bli jurist eller ens plugga vidare. Istället är jag på väg till Svans Skodom på Drottninggatan där jag arbetar som skoförsäljare. Som den vanemänniska jag är sitter jag på min vanliga fönsterplats i näst sista vagnen. I brist på annat tittar jag ut över perrongen medan tåget skramlar in på Skanstulls tunnelbanestation. Precis innan den stannar till vid perrongen får jag syn på en tjej. Hon är tunt klädd i en beige sommarkappa trots att det bara var 5 grader när jag åkte hemifrån. Håret är blont och klippt i en kort bars. Knallgula, låga stövlar. Jag vänder mig för att kunna följa henne med blicken. Måtte hon hoppa på min vagn. Det gör hon. Hon förblir stående mitt i vagnen. Snart möts våra blickar. Jag drabbas av tunnelseende. Omgivningen liksom suddas ut. Trots att jag försöker låta bli att stirra så återvänder jag konstant med blicken. 2 månader senare har vi åkt samma tåg. Nästan varje dag. Alltid i samma vagn. Alltid i samma position på tåget. Från Skanstull till T-centralen. 5,5 intensiva minuter där våra blickar möts. Det känns som vi är ihop utan att ens sagt ett enda ord till varandra. De få enstaka gånger hon inte dyker upp oroar jag mig att det är slut. Jag tänker på henne 100 gånger om dagen utan att ens veta vad hon heter. När jag en dag pysslar i skyltfönstret i skobutiken på Drottninggatan får jag syn på henne genom skyltfönstret. Våra blickar möts när hon går förbi. Kort därefter kliver hon in i den folktomma butiken. Trevande går jag fram till henne. Intar min skoförsäljarroll och får ur mig ett hej. Hon ser sig omkring bland de exklusiva damskorna. Med bultande hjärta lyckas jag plocka fram de minst tantiga skorna jag kunde komma på. Ett par svarta pumps med någon slags nitmönster. Inte hennes stil precis, men vad ska jag göra? Utbudet i butiken var helt fel. Jag skämdes för de töntiga skorna. Men jag ville inte att hon skulle gå. Jag ville säga något, men kom inte på vad. Laddningen emellan oss var så stark att den nästan går att ta på. Efter lite provande la hon till sist undan skorna och skrev sitt namn och telefonnummer på en lapp. Tror ni jag ringde? Nej, jag vågar inte. Istället ringer hon till skobutiken och föreslår att vi ska ses redan dagen därpå. Strax före Lucia träffas vi på Café Gråmunken i Gamla stan. Sedan den dagen för 43 år sedan har det varit vi, Madde och jag, min tunnelbanetjej.

En fredagsmorgon 6 år senare vaknar jag av att det ringer i telefonen. Jag tittar mot klockradion. Klockan är bara 7. Har det hänt något? Är någon sjuk? Madde tittar lika yvaket mot telefonen bredvid sängen. Ingen ringer oss 7 på morgonen. Johan hos Madde. Björn Rosengren, advokaten. Rösten är forcerad, skarp. Är du vaken? Ja, absolut. Jag ljuger som de flesta som väcks av telefon. Jobbet är ditt. Välkommen på måndag 8. Vit skjorta och slips. Tack. Det enda jag får ur mig innan han lägger på. Det kändes stort. Nästan overkligt. Jag visste inget om livet på en advokatbyrå när jag klev in på advokatfirman Björn Rosengren i februari 1989. Jag hade inga meriter, ingen erfarenhet, ingen att fråga om råd, däremot ett brinnande intresse. Några år tidigare hade jag halkat in på juristlinjen på en reservplats eftersom mina betyg inte dög. Idag hade jag inte kommit in alls. När jag väl fått min plats på universitetet så pluggade jag i raketfart på bara 3,5 år. Jag ville komma igång med jobbet. Nu var det på riktigt. Jag kastades rakt ut i den verklighet där så mycket står på spel. Skulle jag klara av det här? Jag slet bildligt talat som ett djur. 6 dagar i veckan. Däremellan fick jag skäll. För att jag inte kunde skriva brev. För att jag inte kunde formulera stämningsansökningar. Och för en massa andra saker. Inget daltande. Hos Björn Rosengren gällde one. Ordning, noggrannhet och engagemang. Jag bet ihop och lärde mig. Det var en fantastisk skola. Jag anmälde mig på domstolarnas lister för att få de offentliga uppdragen. Jag biträdde unga som skulle omhändertas. Föräldrar vars barn det påstods att de inte kunde sköta. Missbrukare som tvångsomhändertogs och brottsoffer av alla de slag. Trots att jag fortfarande bara var biträdande jurist så började min arbetssituation bara på några år att likna försvarsadvokatens. Jag tillbringade minst 4 dagar i veckan i rätten. Tankarna på alla mina uppdrag uppslukade mig totalt. Jag kände en enorm tillfredsställelse av att hjälpa de utsatta, bli deras röst. Jag kände att jag gjorde skillnad. Genom mitt arbete gläntade jag på dörren till en del av samhället som stod i bjärt kontrast till den trygga förhållanden jag växt upp i. Jag förstod hur snabbt saker kan gå fel. Hur en ung tjej på bara något halvår kan förvandlas från en student med livet framför sig till en missbrukande prostituerad där den enda livsviktiga uppgiften är att hona fram nästa fix.

Livets kontraster kan ibland vara överväldigande. 2 år in i min anställning blir Madde gravid. Ungefär samtidigt flyttar vi från Maddes etta på Blekingegatan till en trea på Grevgatan på Östermalm. Allt känns vuxet, men också en smula skrämmande. Hur ska jag klara av alla krav som jobbet ställer och samtidigt vara en bra pappa och en ansvarsfull man? Föräldraledigheten på advokatfirman bestod av en vecka. Sen förväntades jag återgå till normal verksamhet. Även barnafödandet i sig skapade oro. Min stora syster Titti arbetade som sjuksköterska på Karolinska sjukhuset. På den avdelning som tar hand om för tidigt födda barn. Sjuka spädbarn var därför något jag hört talas om i hela min uppväxt. Parallellt med Maddes graviditet var jag också inblandad i ett mål som handlade om en pojke som skadades i samband med förlossningen som dragit ut för långt på tiden. Och mina tankar marinerades helt av allt som kunde gå fel. Till detta kom min kalender som konstant var fullbokad. Vad skulle jag göra om det blev dags att föda mitt i en rättegång? Kunde man bara lämna sin klient och åka till BB? Jag oroade mig i onödan skulle det visa sig. Den 14 januari 1992 föddes William på en rättegångsfri arbetsdag. På något för mig obegripligt sätt lyckades Madde och jag få vår tillvaro att fungera och hålla kärleken vid liv. Jag lämnade kontoret tidigare än förr och flyttade inläsningsarbetet till kvällar och nätter. Ibland med William sittade sin bilbarnstol på skrivbordet. Efter 5 år som biträdande jurist antogs jag som advokat i februari 1994. Strax efter lunch, det då alla nyintagna advokater får sitt besked, var det snittar och champagne på advokatfirman. Samma dag blev jag också delägare på byrån. Jag vet inte om jag någonsin sett mina föräldrar så stolta. I present gav pappa mig en akvarell på Stockholms tingsrätt som han målat. Den hänger fortfarande på mitt kontor. Madde var gravid igen. Om jag var orolig inför Williams födsel så var det ännu värre än när vårt andra barn skulle födas. Jag satt nämligen i ett stort narkotikamål som skulle pågå bara till någon dag före det att det var dags. I alla fall om man skulle lita på barnmorskans tidsplanering. Någon dag in i målet tog jag mod till mig och berättade om min belägenhet för domaren i målet. Den synnerligen bestämda hovrättspresidenten Birgitta Blom. Svaret jag fick lättade inte precis min börda. Det kommer säkert att ordna sig. Det är väl ändå inte advokat Eriksson som ska föda. Men hon hade rätt. Målet hann bli klart. Samtidigt som fyrverkerierna från den årliga vattenfestivalen brakade loss den 14 augusti 1994 föddes Vincent. Jag är pappa för andra gången. Nybliven försvarsadvokat och egenföretagare. Med en familj att försörja. Det är tufft. Oron för att få in nya uppdrag gnager ständigt. Likaså det dåliga samvetet för att jag är hemma för lite. Ekvationen är egentligen omöjlig. Det finns ingen annan väg än att bita ihop och kämpa. Madde och jag gör det tillsammans. Med ständig hjälp av Maddes mamma och mina föräldrar. En dag när min mamma och pappa har hand om William och passerar Kronobergshäktet pekar William mot häktet och säger: "Där bor pappa." Bättre kan man nog inte illustrera hur det faktiskt var.

När jag gick på universitetet sändes ett tv-program som hette Rekordmagasinet. Jan Guillou var programledare. I avsnitt efter avsnitt lanserade han teorin om att en person felaktigt dömts för ett mord i Malmö. Det så kallade raggarmordet. Jag satt som klistrad vid tvn hemma på Blekingegatan. Programmet tände en låga inom mig. Tänk om jag någon gång kunde förhindra att en oskyldig döms. Efter att i tät följd deltagit i några av de mest uppmärksammade rättegångarna under mitten av 90-talet, Stureplansmorden och rättegången mot den så kallade Hörnligan, bestämde jag mig. Jag ska på heltid ägna mig åt brottmål. Beslutet innebar att jag valde bort de lönsamma företagsklienterna för att helt ägna mig åt de rejält sämre betalda offentliga uppdragen. Rent ekonomiskt var det idiotiskt, men yrkesmässigt var det bästa beslut jag någonsin fattat. Att bli en komplett brottmålsadvokat tar lång tid. Längre tid än man själv inser man är i början av sin karriär. Då frestas man av de stora uppmärksammade uppdragen. Man vill sitta i rättegångarna som alla talar om. Bli begärd som försvarare i de tunga målen. Röra sig mot de större scenerna. Bli en toppadvokat. En försvarsadvokat måste känna sig trygg i rätten. Klara av att hålla nerverna i styr. Fatta strategiska beslut hur förhandlingar ska läggas upp. Kunna hålla förhör. Bli bra på att argumentera. Lära sig att läsa av domaren i skilda situationer. Till detta kommer att klara av att ta in stora mängder av förundersökningsmaterial. Det ligger också på försvararen att förbereda sin klient så att de klarar att få ur sig det som måste sägas. En bra försvarare blir något av en regissör som sätter upp en pjäs. Försvararen och klienten måste gå hand i hand. Samarbetet utmynna i ett försvarsteam. Bara att någon döms till fängelse är jobbigt i början. Klientens oro blir även försvararens. Ofta följer också en rad bieffekter som att klienten blir av med sitt jobb, utsätts för socialt utanförskap eller hängs ut i media. Vart efter att brottsmisstankarna blir allvarligare blir insatserna högre och högre. I de allvarligaste fallen riskerar klienten livstidsfängelse. Att vara försvarare i mål där livstid står på spel är en alldeles egen sak. Särskilt när klienten förnekar brott. Känslan är att man har en annan människas liv i sina händer. Den första gången man hanterar ett sånt mål känns allvaret ända in på kroppen. Jag minns fortfarande tydligt första gången jag hörde en åklagare yrka livstidsfängelse. Åklagaren kommer med sitt påföljdsförslag under sin slutplädering precis innan det är dags för försvaret att avsluta målet. Det var inget fel på yrkandet. Åklagaren var ingen okänslig tyrann, men det fick allvaret att slå till på ett sätt jag aldrig tidigare känt. Jag måste övertyga domstolen om att åklagaren har fel. Att min klient skulle frias under inga förhållanden dömas till livstid. Det gick. Klienten frikändes. Åklagaren lyckades inte bevisa sin sak. Det skulle dröja ytterligare några år innan jag för första gången blev tvungen att gå upp till en klient på häktet och berätta att han hade dömts till livstidsfängelse av hovrätten. Jag var så plågad under samtalet att min klient till slut sa: "Ta det lugnt, Johan. Jag är faktiskt skyldig." Vi försvarare vet inte om våra klienter är skyldiga. Sånt berättar ingen skyldig som vill bli frikänd. Tvärtom öser de på om sin oskuld. Ibland kan vi gissa att de är skyldiga. Övertygas av åklagarens bevisning. Få en känsla, men veta? Nej, det är en annan sak. Vet man för säkert och klienten kräver att få neka, då lämnar vi uppdraget. En annan sak är förstås om de erkänner i rätten. Då kommer målet istället att handla om vilket straff som ska

aktuellt. Utöver det rent yrkespraktiska måste en försvarare ha en hög integritet och en tydlig etisk kompass. Människor som är misstänkta för brott är naturligen intresserade av att bli frikända. Försvararen är deras verktyg. I den situationen är det lätt att bli utnyttjad eller lurad att göra saker som strider mot god advokatsed. Snälla Johan, kan du bara ringa min fru och berätta att jag sitter hos polisen? En sån fråga kan låta oskyldig, men kan i realiteten vara en på förhand uppgjord plan för att en medbrottsling ska flytta en narkotikagömma. Samtidigt är det försvararens roll att hjälpa den som är misstänkt med att exempelvis kontakta vittnen eller genomföra egna utredningar av något slag. Den balansgången kan vara svår. Särskilt för den som allt för gärna vill komma med på toppadvokaternas korta lista.

Som försvarsadvokat förknippas man inte sällan med det brott som klienten misstänks för. Som om man försvarar själva gärningen. På ett sätt är det lätt att förstå. Advokaten blir företrädare för det onda. I många länder klär sig alla i rätten i en cap. I Storbritannien där jag tillbringat mycket tid och dessutom är associate member på en advokatfirma som bär det tjusiga namnet Five Kings Bench Walk bär man dessutom peruk. Allt för att avidentifiera dem som uppträder i rätten. När käpen och peruken åker på blir man en officer of the court. Länge har jag tänkt att det är en förlegad, konstig sak och gå omkring med en svart rock och en peruk av hästtagel på huvudet. Men kanske är det inte så dumt. I rätten utför jag mitt uppdrag som advokat. När jag lämnar domstolen tar jag av mig peruken, stoppar käpen i väskan och förvandlas till privatpersonen. Kanske skulle det förbättra förståelsen för de olika rollerna i rättsprocessen. Förtydliga att alla har sitt givna uppdrag. I mer än 3 decennier har jag deltagit i rättegångar av alla dess slag. Många med stort allmänintresse. Men både av respekt för mina klienter och på grund av den stränga sekretess som följer med mitt yrke så kan jag inte dela med mig av sånt som jag förstår att många skulle tycka var intressant. Men en scen, såklart avidentifierad och justerad för att inte röja min sekretess, illustrerar hur svårt det kan vara att förstå försvarsadvokatens roll. Ordföranden spanar intresserat ut över rättssalen och försäkrar sig om att alla är klara innan han tar till orda. Jag markerar att jag är redo genom att luta mig tillbaka och titta ut över rättssalen jag också. Nickar en hälsning till åklagaren och målsägande beträdet. Sen ser jag mamman. Blicken är stint riktad mot min klient. Ögonen skriker av sorg. Händerna är hårt knutna kring tummarna. Handgreppet får mig att tänka att hon har tagit något lugnande. Jag nickar till henne som en tafatt bugning av respekt. Akta mig för att le. Jag vet hur lätt ett leende kan missförstås. Hon verkar befinna sig i sin egen värld. En tår rinner ner för hennes kind. Kroppen gungar. Så vänder hon blicken mot försvarets bord. Hon viskar något till sin advokat. Advokaten tittar förvånat mot hennes håll. Plötsligt reser hon sig och går långsamt mot utgången. Jag hinner inte ducka. Spottloskan kommer för snabbt. Träffar mig över axeln. Allas blickar riktas mot mig. När ordföranden återfått sin handlingsförmåga tittar han upp. Vi tar en paus. Jag vill inte ha några fler såna här uppträden. Jag utgår ifrån att målsägande beträdet talar med sin klient. Advokaten nickar kort innan han går ut. Samtidigt som han med blicken ber mig om ursäkt. Innan jag går in till min klient går jag ut för att tvätta mig på toaletten. På en bänk alldeles utanför sitter hon, ensam. Hon tittar upp, ser mig. Hur kan du? Det är du som har fått honom att hålla käften. Hur kan du med dig själv? Hennes ögon glöder. En vakt skyndar till. Jag håller upp handen mot vakten. Det är ingen fara. Jag ska bara gå på toaletten. Hur kan du? Jag går lugnt in och stänger dörren. Hör vakten och advokaten som skyndar till. Han gör bara sitt jobb, hör jag advokaten säga. Ja, hur kan jag? På ett sätt förstår jag henne. Jag ger råd till och försvarar den som hon är övertygad om har mördat hennes son. Jag tjänar pengar på hennes sons död. I mörk kostym och slips argumenterar jag hårt för en frikännande dom. Jag tänker att hon har rätt att avsky mig. Men det har inte allmänheten. Det är en helt nödvändig förutsättning i ett rättssäkert samhälle att försvarsadvokaten gör sitt jobb.

I Sverige dömer vi även allvarligt psykiskt störda personer för brott. I de fallen blir påföljdsfrågan annorlunda. Psykiatrisk tvångsvård eller fängelse. Ett sådant tillfälle, en avidentifierad förhörssituation som inträffar för ett antal år sedan, beskriver väl hur det kan vara. Plötsligt är spänningen i rummet påtaglig. Något håller på att hända. Mannens tidigare snabba, avvisande svar har bytts ut till tvekan. Den trotsiga blicken är som bortblåst. Tänk efter nu. Ta god tid på dig. Varför besökte du psyket? Förhörsledarens blick är intensiv. Inte ifrågasättande. Inte aggressiv. Intensivt intresserad kanske är en bra beskrivning. Tystnaden är besvärande. Jag ville ha hjälp. Jag ville ha hjälp med mina tankar. Min klient mumlar. Vad för tankar? Vad var det du tänkte på? Polisens röst är oväntat mjuk. Jag ville få bort mina tankar på att döda honom. Han var inte bra för henne. Han bråkade med henne. Hon förtjänade en bättre man. Inte en jävla grek. Orden kommer stötvis. Läkaren sa att jag bara var svartsjuk. Men jag var inte svartsjuk. Jag ville inte ha tillbaka henne. Jag ville att hon ska ha det bra. Läkaren bara sa att jag skulle gå vidare. Att det inte fanns någon plats på psyket. Där kunde bara de verkligt sjuka få plats. De som var en fara för sig själva. Sa att jag fick vända mig till öppenvården. Att öppenvården kunde hjälpa mig. Sen ordnade de en tid på måndagen, men jag hann aldrig dit. Berättade du för läkaren om dina tankar? Inte exakt, jag sa att jag var orolig över min ilska. Att jag inte kunde sova. Att jag inte kunde få bort tankarna. Hans blick är fortfarande stadigt fäst i bordskivan. Det var jag. Han viskar som för sig själv. Det var jag som dödade honom. Jag ville bara säga till honom att han inte förtjänade henne. Han tystnar som om han behöver vila sig innan han fortsätter. Ingen annan säger något. Jag tittar på honom, hans blick är tom. Han kallade mig för jävla psykfall. Sa att jag kunde hämta mina grejer och sticka. Att han hade sett mig stryka runt på stan som en uteliggare. Jag fick fram kniven. Jag ville skrämma honom, jag kunde inte skrämma honom trots att jag höll en kniv mot honom. Inte ens det dög jag till. Jag högg och högg. Allt bara svartnade. Det var som att skära i en kavring. Det krävdes liksom ingen kraft alls. Plötsligt spyr han rakt ut över golvet. Hulkar okontrollerat. Alla kastar sig upp från sina stolar. Förvirringen i rummet är total. Den enda som tycks vara oberörd av det nedspydda golvet är min klient. Han bara sitter där på sin stol. Som om han inte förstår vad som hade hänt. Att han erkänt ett mord. Ska han straffas med livstid eller dömas till rättspsykiatrisk vård? För mig är det uppenbart. Man kan inte rå för att man är psykiskt sjuk. Begår man brott under inflytande av en allvarlig psykisk sjukdom så ska man få vård. Så är lagen utformad. För att man ska straffas med fängelse krävs att man är tillräknelig. Domar med sluten rättspsykiatrisk vård som påföljd leder emellanåt till våldsam kritik på temat att den dömde inte får någon påföljd. Att mördaren kommit undan med några år på sjukhus. Det är inte sant. Sluten psykiatrisk vård kan pågå ett helt liv. Under lika inlåsta förhållanden som ett fängelse. Skillnaden är att den dömde får vården.

Som försvarsadvokat har jag haft örat mot marken gällande utvecklingen av kriminaliteten under mer än 3 decennier. I vissa delar är allt sig likt, i andra helt förändrat. Yrkeskriminella med ett stort våldskapital har funnits under hela min karriär. Ändå har det funnits en tydlig kultur. Man blandar inte in familjer och andra närstående i sina konflikter. Idag har allt förändrats. Nu kallas de yrkeskriminella för livsstilskriminella. Gängen för nätverk. De regler som tidigare gällde finns inte längre. Nu skjuts och bombas både konkurrenter och anhöriga i gängens namn. Ofta utförs dåden av unga som själva saknar anknytning till konflikterna. De unga utförarna agerar som Fodora-bud för våldsbrott. Det är bara gå in på appen och beställa. När lagstiftaren skruvat upp nivån på straffen har utförarna bara blivit yngre och yngre. När jag talar med mina äldre klienter förstår de sig inte på denna utveckling. Min gissning är att det hänger samman med en förändring av hela samhället. Framgång mäts i pengar. Det började redan på 80-talet med de så kallade djuperna. Mestadels unga, framgångsrika börsmäklartyper som flashade med sina pengar. Badade i champagne och betedde sig nyrikt. Samtidigt blev Sverige mer och mer segregerat. Om jag tittar på medlemmarna i nätverken idag så är det mycket som liknar juppelivet. Dyra märkeskläder, guldkättingar kring halsen, sedelbuntar och en vilja att visa upp sin framgångsrika livsstil. Ofta som ett sätt att visa sitt förakt mot det samhälle man aldrig känt sig välkommen i. Till det kommer tydliga influenser från de amerikanska gängen. Och inte att förglömma risken att själv bli nästa offer. De hårda tagen som samhället ägnat sig åt har inte fungerat. Det borde vara uppenbart för alla. Segregationen har ökat. I de så kallade utsatta områdena ligger valdeltagandet på under 50%. Ett extremt tydligt besked på utanförskap. Invånarna bryr sig inte eftersom det ur deras perspektiv inte spelar någon roll vem som bestämmer. Brottsligheten har blivit grövre, krypit längre ner i åldrarna och tagit sig former vi inte tidigare sett. Unga ska inte ha kriminella förebilder. De ska ha helt andra idoler och drömmar. Segregationen måste brytas. En sån förändring tar tid och kan inte lösas under en valperiod. I grunden handlar det om en stor samhällsförändring som inte kan ordnas med lagstiftning. Om unga inte hittar sin identitet och tillhörighet i vårt etablerade samhälle kommer de att hitta den någon annanstans. Då står gängen där med öppna armar. Ett brödraskap i utanförskap. Den som begår brott ska straffas. Det är självklart. Hur långa straffen ska vara, det är en fråga för riksdagen. Långa straff förändrar dock sällan attityder, minskar inte heller utanförskap. Att döma 14-åringar för brott är vansinne. 14-åringar är barn. Barn saknar ett utvecklat konsekvenstänkande. De har dessutom ofta hamnat i situationer som är svåra för dem att ta sig ur. En 14-åring som inte gör det han ska kan få en bild skickad till sig på sitt hus med mamma på balkongen och texten "Gör det bara". Barn som hamnat snett ska tas om hand, om så krävs med tvång. Tvingas fullfölja skolan och hållas borta från gängen, men inte sättas i fängelse. Sänkt straffålder hjälper inte jakten på beställarna. Och vi som samhälle riskerar en utveckling där vi sätter yngre och yngre barn i fängelse. Och till sist, du som köper en påse kokain till helgen och gnäller över gängen på måndag, du finansierar deras verksamhet. Du är med och skapar den marknad som de dödar för.

Klockan 10, dagen efter terrorattacken på Drottninggatan, ringer det i telefonen. Jag ser att det är jourdomstolens nummer. Johan. Hej Johan, det är från Stockholms tingsrätt. Jag ringer för att fråga hur du rent hypotetiskt ställer till att åta dig försvaret för den terrormisstänkte som greps igår. Du behöver inte svara nu, vi har inte fått in någon begäran från åklagaren ännu. Vi vill bara att du ska fundera på saken om det skulle bli aktuellt. Det finns fler alternativ, så inget är bestämt. Någon timme senare återkom tingsrätten och jag åtog mig uppdraget. Jag uppfattade det som ett hedersuppdrag. Ett uppdrag i nationens intresse. Min ambition var att genom det bästa försvaret jag någonsin kunde prestera. Så ska det vara i en fungerande demokrati. Oavsett vad du misstänks för ska du ha rätt till ett ordentligt försvar. Någon timme senare sitter jag hos min mamma i hennes lilla sjukhusliknande rum på det vårdboende som utgör hennes hem. Hon är lyckligt ovetande om allt som hänt. Lyckligt är nog ett felaktigt uttryck. Hon är okunnig om det mesta i sin omgivning. Oftast till och med vem jag är. Alzheimers sjukdom har tagit över hennes hjärna. Sjukdomen kom smygande. Mamma glömde tider, nycklar, adresser och mycket annat. Mer och mer saker trasslade till sig. Oron tycktes jaga henne konstant. Lägenheten fylldes av lappar om vardagliga ting. Hon kunde ringa 20 gånger om dagen till mig eller min syster. Ofta på natten när hon fick för sig att det satt någon i en träd utanför lägenheten. Med tiden kom också aggressiviteten. Irritationen gentemot omgivningen som ifrågasatte hennes minne. Det var hemskt. Trots att vi slängde all hennes tändstick och lyckades hon få fram nya och tände stearinljus som hon sen glömde. När mamma till sist försökte koka vatten genom att ställa vattenkokaren på spisen, då fick det vara nog. Efter en lång och trist kamp, mamma vägrade bestämt, flyttade hon till ett vårdboende i Enskededalen. Det var en oändlig lättnad för omgivningen. Personalen var fantastisk och mamma tycktes tryggare. Varje söndag, när jag kunde, åkte jag till mamma. Jag gjorde det av respekt, inte av lust. Det var sorgsamt, ibland rent plågsamt. Ofta var min syster Titti med, ibland Madde eller någon av mina pojkar. Då gick det lättare, men när jag var ensam var det hemskt. Tiden släpade sig fram, men det kändes ändå ännu värre att inte åka dit, rent svekfullt. Min mamma och pappa satt alltid familjen i första rummet. När min pappa strax efter att han gått i pension blev svårt sjuk, iklädde sig min mamma rollen som hans privata vårdare. Hon lämnade aldrig hans sida. I 10 år vigde hon sitt liv för att se till att han hade det så bra och tryggt som det bara gick. Att inte besöka mamma så ofta jag kunde var inte ett alternativ. Samma sak gällde för min syster som hunnit bli pensionär och därför tvingades till ett ännu större ansvar. Den här dagen var jag ensam. Sorgen träffade mig med full kraft. Jag ville berätta om alla polisbilar som susat förbi mitt kontor. Hur hemskt det kändes att vi drabbats av en terrorattack. Avslöja att jag kanske skulle bli försvarare. Tala med henne om uppdraget. Vad hon tänkt om hela situationen. Men det var ingen idé ens att försöka. Jag hade en mamma, men ändå inte. Min mamma hade förvandlats till ett skal. Hon hade tappat sitt språk, förlorat sitt ordförråd. Att berätta vad som hänt på Drottninggatan kändes inte bra. Om hon förstod något alls så skulle hon sannolikt bara bli rädd. Att mamma tappat sin förmåga att tala och läsa på ett begripligt vis var oändligt sorgligt. Mamma var den som förde mig till böckernas värld. Hon var en bokmal som läste allt hon kom över. Under min skoltid när jag hade svårt att stava fick hon mig med milt tvång att få ordning på bokstäverna genom att helt sonika skriva av hela kapitel i böcker. Det var tråkigt såklart, men det väckte ändå mitt intresse för att läsa. Sen dess har jag läst allt jag kommit över. Favoriterna blev alla mammas svenska deckare. När jag stolt lämnade över min debutbok I rättvisans tjänst, berättelser från mitt liv som advokat till min mamma i september 2020, förstod hon ingenting.
Jag pekade på min dedikation. Att jag tackat henne i mitt slutord. Hon tittade bara uttryckslöst på boken vars omslag pryds av en bild av mig. La den åt sidan och fortsatte att mekaniskt tugga på sitt favoritgodis, kinaris. Den dagen grät jag när jag lämnade henne. Inte för min skull, utan för hennes. Jag tänkte på hur glad och stolt hon hade varit. Hur roligt det hade varit för henne att få läsa boken. Få komma på mitt releaseparty. Jag hade velat tacka henne för att hon lärt mig stava. Lärt mig att älska böcker. Sannolikt hade stoltheten intagit nivåer som skulle ha gjort henne rätt jobbig för omgivningen. Det blev ibland så när mamma var nöjd med något som hennes barn presterat. Hon skrät hämningslöst. Kanske hade hon råkat få med sig min bok i handväskan, redo att visa sig upp för omgivningen.

Sommaren 2022 dömdes två advokater till 6 respektive 4 års fängelser för en rad mycket allvarliga brott. I media fick de namnet Kungen och Prinsen. Av utredningen stod det klart att de bland annat hjälpt kriminella i ett nätverk genom att utnyttja sin ställning som försvarsadvokater. För advokatkårens förtroende var domen en ren katastrof. Kanske också ett uppvaknande. Begreppet gangsteradvokat hade redan surrat under en längre tid. Advokater gjorde radioreklam, publicerade poster på sociala medier, allt med en tydlig inriktning mot de unga gängkriminella. Lockelsen att få vara med om stora lukrativa gängmålen tog sig former som inte tidigare förekommit i Sverige. Advokatsamfundet inledde disciplinärende efter disciplinärende utan någon synbar effekt. Massmedia hakade såklart på. Och med all rätt, brottmålsadvokater har ett oavvisligt allmänintresse. Ilskan i advokatkåren var stor. Den ena trassligare situationen efter den andra avslöjades. Röster om förstatligande höjdes från politiskt håll. Något måste göras. Själv satt jag då i advokatsamfundets styrelse. Möte efter möte stod eländet överst på dagordningen. Advokatkåren kändes splittrad. Försvarsadvokaterna skämde ut alla advokater. Gränsen mellan professionalism och närhet mellan klient och försvarsadvokat tycktes suddig för de ifrågasatta advokaterna. Det minskade förtroendet i stort riskerade att påverka rättssäkerheten för de misstänkta. 99,9% av alla försvarsadvokater tillhör inte den kretsen som begår vare sig etiska eller juridiska brott med vett och vilja. Tvärtom är det bra människor, med ideal liknande mina egna. I alla delar av rättskedjan finns det rötägg, det kan jag vittna om. Jag har försvarat domare, åklagare och poliser som agerat på ett helt obegripligt sätt utan att jag förlorat förtroendet för dessa yrkesgrupper. Advokatsamfundet har vidtagit en massa åtgärder för att komma till rätta med problemet och återskapa förtroendet. För det har vi fått beröm, bland annat av Brottsförebyggande rådet. Men i allmänhetens ögon känns det som förtroendet för försvarsadvokater ännu inte helt återskapat. I någon mån hänger det nog ihop med vårt uppdrag i sig. Det vi gör uppskattas kort och gott inte av allmänheten. Det gör oss till lätta byten att kritisera. Under min tid som försvarare har jag många gånger, särskilt då jag försvarade terroristen på Drottninggatan, fått smaka på allmänhetens hat. Kallats för svin, muslimälskare, landsförrädare och mycket annat som ingen ska behöva höra, som bara gör sitt jobb. Förra året åtog jag mig uppdraget som advokatsamfundets ordförande. Att skapa en stark advokatkår med ett förtroende vi faktiskt förtjänar i mitt huvudmål. Men också att se till att alla advokater som åtar sig de offentliga uppdragen får rimligt betalt. Mitt arbete som ordförande avlönas inte med annat än en tjusig titel. Jo, man blir porträtterad i olja och hängs på en vägg i advokatsamfundets hus på Djurgården. Jag har redan pekat ut min plats. Jag vill hänga bland böckerna i biblioteket. Det hade mamma älskat. Det passar oss. Bokmalar.

Det är mycket jag hade velat beröra i mitt sommarprogram. Hur stolt jag är över mina grabbar, William och Vincent. Om förebilder jag haft. Kollegorna på försvarsadvokaterna. Vänner som betytt mycket för mig. Tala om min svärmor som alltid fanns där för vår familj. Men det får bli en annan gång. I april fyllde jag 62. Jag har levt mitt liv i raketfart. Ständigt på väg någonstans. Alltid på språng. I många år har jag tillbringat över 150 nätter om året på hotell. Ofta ensam inför någon rättegång. När jag var liten saknade jag att jag inte hade varit som någon farfar, farmor eller morfar. Jag ville så gärna ha det. Någon som alltid hade tid att leka lite. I augusti 2023 blev jag farfar. Då föddes Colin. Han ska få det jag inte fick. En alldeles egen farfar. Snart är jag pensionsmässig. Kommer jag gå i pension när jag är 67? Jag tror inte det. Det kommer inte funka. Jag har svårt att göra ingenting. Jag måste ha något på gång. Däremot ska jag ta det lugnare. Det är ett löfte. Framförallt riktat till Madde som varit så mycket ensam och periodvis tvingats till ett alldeles för stort ansvar för familjen. Men också till mina grabbar som nog delar bilden av att Madde varit mycket ensam. Men min advokatgärning är långt ifrån över. Jag ska ta det lugnare. Men jag har många kvar att försvara. Ytterligare jurister att inspirera. Flera böcker att skriva. Och till sist, en advokatkår i stort att kämpa för.

0: Oliver Sheatham och Get Down Saturday Night avslutade sommar med försvarsadvokaten Johan Eriksson. Tekniker var Jakob Lallér och producent Amanda Glans. Imorgon, onsdag, så lyssnar vi till den här sommarvärlden.
1: Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
0: Hon har utsetts till årets folkbildare för att hon skickligt förenar vetenskaplig noggrannhet med pedagogisk lekfullhet. Imorgon kan vi lyssna till Sara Shepard.
2: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
3: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
2: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
3: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
0: Och det här är en annan utav våra sommarserier.
4: Att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att ah, jag kanske är det eller jag känner mig som det.
5: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan talar högt om.
6: Man ser blickar liksom. Och det kan översättas i en form för makt.
5: Hur det känns att vara snygg och hur det känns att vara ful.
4: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen men världen säger nej.
5: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Rösten ska vi ägna oss åt nu. En annan utav våra sommarserier och här är första delen av den nya säsongen.
7: Jag heter Bob Micken.
8: Ja, men det här känns.
7: Du retar mig på att jag är skrovlig i rösten när jag nu egentligen ska få lov att visa upp den. Så vill den inte riktigt vara med.
9: Du lyssnar på Rösten med Lisa Wall.
7: Och det blir rösten som tillhör Mikael Wiehe, en skrovlig dag.
10: Jag minns min barndomslängtan. Jag minns den starkt och klart.
9: Kanske finns det ingen artist så skånsk, så politisk, så älskad och ibland så kritiserad som Mikael Wiehe. När vi spelar in det här ska han snart fylla 80 år. I 60 år har han varit musiker och nu är det 2 år sedan han diagnostiserades med Alzheimers. Har du pratat om din röst?
7: Aldrig.
9: Aldrig?
7: Nej. Många sidor av det förvånade mig också. Jag har funderat lite innan jag gick hit, va? Den har nog alltid varit hos mig, rösten.

0: till.
1: Jag är som bäst i mina låtar, brukar jag säga. Hur jag är i livet, det håller jag med för mig själv. Jag har förstått nu, när jag har lagt ner turnerandet, många har pratat om min, att de tycker att min röst och den skånska dialekten är liksom någonting de tycker om hos mig. Och det kom som en hel överraskning. För jag har bara sett rösten som ett instrument att liksom bära fram det jag vill säga. Va? Inte den jag vill vara så mycket. För nu, när du frågar mig, den har varit det instrument som jag har använt för att föra fram saker som har varit viktiga för mig.
2: Men är det så du tänker på den, att det är ett instrument, precis som din gitarr? Ja. Eller? Ja.
1: Det andra har jag inte blivit varse förrän nu.
2: Lindansaren skrev Mikael Wiehe 1983 för att illustrera hur ungdomen svek den revolutionära kampen. Ja, han pratar så. Det politiska engagemanget är en av de saker han är mest känd för och kanske också en av de som han är mest stolt över. Mikael är 10 år när han börjar spela gitarr. Han spelade också saxofon i flera jazzband och 1963 skrev han sin första låt. Sen kom proggåren. 1970 bildade han Hoola Bandoola Band tillsammans med Björn Afzelius. Hoola släppte 4 album och här sjunger inte Mikael på skånska.

0: Jag har varit så självgod och tyckt att min röst var så bra att ha. Och jag har trivt så med den. De första tre skivorna med Ola Band, Ola Band, sjöng vi på någon sorts Stockholmsdialekter. Och sen gjorde vi en teaterföreställning om en kille som skulle bli popstjärna. Och han, när han blev popstjärna så skulle han sjunga på stockholmska, för han var också från Skåne i pjäsen. Va? Och det var en stor omställning. Men sen var det omöjligt att gå tillbaka till den där stockholmsdialekten. Va? Det var ju inte riktigt mitt språk. Va? Utan det var ju skånskan som var och är mitt språk. Va? Jag såg något program med Siw Malmkvist, som ju har gjort en storartad comeback kan man säga. Och när hon sjunger så sjunger hon på precis den där stockholmsdialekten som jag har lämnat bakom mig.
1: Mm. Har du tänkt att skånskan har varit i vägen för din karriär?
0: Nej, jag har inte känt att det har varit ett hinder med skånskan. Alltså, när jag var 20 och vi började spela så liksom tänkte jag, ja men om de vill med någonting så får de komma hit till Malmö och så ska vi prata här. Jag måste inte åka till Stockholm. Och det har gett mig en viss trygghet och en viss kaxighet också, får jag hoppas.

0: Du har inte behövt försvara skånska.
1: Nej, att det språk som man talar är ett uttryck för vem man är. Och språket är det viktigaste i min identitet för mig. Vem är jag? Jo, jag är den

0: killen som sjunger på sitt språk skånska och definierar mig. Och det är aldrig någon som har vågat kritisera mig för det. Tack och lov. Mm.
1: Du har ju en helt otrolig artikulation.
0: Ja.
1: Är det inte medvetet? Kommer det bara?
0: Jag kan lägga betoningar och vara tydlig när jag vill säga någonting som jag tycker är skitviktigt. Och då måste ni lyssna här på mig och det där jävla kriget någonstans som vi måste ta ställning mot. Och det är nog pedagogen i mig och pekpinneläraren som kommer fram när jag höjer rösten lite grann så där.
1: Många är de vietexter som handlar om politik. Klassklyftor, solidaritet och antikapitalism har han sjungit in på topplistorna. 2001 grundade han tillsammans med Thomas Ledin stiftelsen Artister mot nazister. Han stöttar Amnesty, Chile-kommittén och Röda halvmånens arbete. Om någon har sagt att finns där en orättvisa, ja då finns där en sång av Mikael Wiehe. Men Mikael vill lyfta andra röster som gör hans låtar.
0: Och många av mina låtar är insjungna av andra. Och då har jag hört andras tolkningar, vilket jag tycker är fantastiskt kul. Och är jättestolt över och glad. Jag tycker gästartistens version har blivit bättre än min egen.
1: Varför?
0: Jag menar, Ebba Forsberg och Eva Dahlgren och Joakim Thåström är ju artister som man gärna vill ska sjunga ens låtar.

Under några år på 00-talet så spelade Thåström Vies Keops pyramid på varje konsert. Och det är inte bara andra artister som gör Vies låtar. Vi sjunger hans musik på skolavslutningar, bröllop och begravningar. Vid många av livets viktigaste riter så finns Mikael med oss. Någonstans i vårt svenska DNA har det sipprat in en skånsk progggubbe. Och du kan väcka mig mitt i natten och jag kan recitera Titanic eller Flickan och kråkan.

0: Jag kommer inte ihåg vad du frågade mig.
1: Nej, men att din röst också är någonting mer än en röst. Att den är en symbol för någonting. Att den står för någonting.
0: Ja, det är klart att jag skulle vilja tillskriva mig alla möjliga positiva egenskaper. Och min röst likaledes. Men jag kommer inte på något bra.

0: Du har ju varit en väldigt tydlig röst inom politiken.
1: Ja, det är jag glad för att du säger. Och för mig har det varit bonus att kunna sitta på scenen och berätta saker för folk. Att jag är glad att jag har haft en röst och försökt använda den. Och den plattformen som min röst har varit i 60 år, den har jag ju nu förlorat. När jag inte turnerar längre så kan jag stå framför badrumsspegeln och agitera.
0: Men är det så?
1: Det når inte så där jättelångt, kan man säga. Och det känns som en förlust. Jag kan inte längre formulera mig så snabbt och kvickt, roligt och spännande, spontant, som jag har kunnat genom åren. Numera måste jag ta det lite ord för ord och tveka och träva mig fram lite grann. Och ibland så går det ganska bra. Och ibland så förlorar jag plötsligt fotfästet. Då får man klippa i det här bandet.
2: Hälsa alla dom där hemma. Säg jag pallar inte vända om. Mitt liv har rosat, spruckit, rämnat.

0: Jag tar flyg bort var som helst. Jag går långt, långt bort var som helst. Jag är drömmen. Vi har ju inget kvar.
1: Tror du att du har förlorat också på att du har varit en politisk röst?
2: Ja, men det är klart att det finns folk som inte är eniga med mig, som tycker att jag är en idiot, diktaturkramare, kvinnoföraktare. Har jag inga problem med att de tycker, det så tycker inte jag.
1: Men du tror inte att du har förlorat någonting på det?
2: Jag tror jag har vunnit på det.
1: Vadå?
2: Min publik vet vad de har med. Och man kan inte övertyga alla, men kanske ett par stycken.

0: Kan du beskriva hur det känns när du sjunger?
1: Ja, men jag känner ingenting. Jag ska komma ihåg vilket ord som är nästa ord. Och det har jag ju inte haft några problem med alls. Till Alzheimer gjorde att jag plötsligt fick leta efter orden som jag måste göra idag också här. Men jag har inte känt det som ett maktutövande. Jag känt det som en gåva. Lät dig ödmjuk tillräckligt.
0: Är det viktigt?
1: Ibland. Inte alltid. Det är nog nu när det närmar sig slutet som jag har försökt dissekera vad det är jag har gjort och hur jag har gjort och varför. Så jag närmar mig någon sorts sammanfattning.
0: Ändå rimligt.
1: Kan jag väl få göra när jag fyller 80, vilket känns helt overkligt, absurt. Men så är det. Och då blir man kanske, när man beskådar sig själv från, med lite distans, så kanske man ska prova den här ödmjukheten också någon gång emellanåt.

0: mycket har Bob Dylan påverkat hur du sjunger?
1: Ganska mycket.
0: Ganska
1: mycket. Jag är en stor Bob Dylan-följare. Jag har lärt mig jättemycket av hans sätt att sjunga. Också att han har ändrat sångstil många gånger genom åren och därmed skapat ett intresse. Man vet inte riktigt vad man får. Jaha, så man kan sjunga på det sättet. Ja, det har jag inte tänkt på. Så snor man det.
0: Kan du ge några exempel vad du har lärt dig av Dylan?
1: Bob Dylan har varit väldigt mån om att hålla det privata och det offentliga åtskilda. Det finns inga hemma hos reportage från Bob Dylan. Det är en sak jag har lärt mig. Jag brukar säga att alla är vi Bob Dylans barn. Om det är Joakim Thåström eller det är Joro eller det är fullt med människor vars namn jag inte kommer på. Därför att namn är svårt att komma på med Alzheimer. Jag skyller på den. Jag ger dig min morgon. Jag ger mig min dag.
0: Fred Åkerström.

Ganska mycket har Dylan påverkat vad det är. Ganska många Dylan-översättningar har i alla fall blivit under åren. Och mycket mer än ganska är Björn Afzelius inflytande på Mikael Wiehe. I 30 år var de bästisar och kollegor, och förutom låtarna de skrev så minns jag stämsången. Ihop blev deras röster någonting större än summan av de två. En blick

0: Så där lät de 1986 på gemensamma albumet i låten Natten om mordet på statsminister Olof Palme. Idag minns Mikael deras tajming allra bäst.
1: Alltså, Björn Afzelius och jag hade röster som passade ihop. Vi kunde stå och snegla på varandra på scenen och sjunga liksom precis, inte unisont, men alltså så liksom vi hade oerhört lätt för att göra det. Hans röst var lite tuffare än min. Han var lite rockigare i rösten. Och jag var bra på att sjunga stämmer. Så då gjorde jag det, så sjöng han de tuffa låtarna. Sen sjöng jag några av låtarna och så fick han sjunga stämmer. Mest vi två, som sagt. Jag kan inte säga vad det var.
0: Nej.
1: Det kändes bra någonstans.
2: Över vida oceaner, emot fjärran horisonterna,

0: Men vad tänker du då när du sammanfattar dig själv?
1: När jag åkte runt och gjorde min avskedskonsert så förstod jag för första gången hur mycket jag hade betytt för många människor. Det kom också som en sorts överraskning för mig. Jag var ju så upptagen med att liksom rimma på sol så jag kunde inte tänka på liksom hur publiken hade det. Men det blev plötsligt fattade plötsligt det att jag hade betytt saker för många människor. Och när jag i radio berättade att jag hade Alzheimer så fick jag flera hundra mejl. Nu är det ju så att med Alzheimer blir det inte bättre, det blir bara sämre.
0: Ja, nu ska du kanske förlora din röst med Alzheimer. Hur ser du på det?
1: Jag är inte där än. Och jag tar inte ut någonting i förskott. Jag kan hoppas bli påkörd av en spårvagn eller någonting innan jag leker med tanken. Vi får se. Det är svårt att gå för djupt ner i de tankarna. Då kan man bli deprimerad och ledsen och kanske till och med ilsken. Så jag försöker hålla det på avstånd och leva mitt liv så mycket jag kan som vanligt. En del av sångskrivandet är ju också att det hjälper en att formulera sig i nya situationer. Oj då, min hustru gick ifrån mig. Det måste jag skriva en platta om. Min bästa kompis dog. Det måste jag förhålla mig till. Jag måste skriva en sång om det då. Och den förmågan att förhålla sig till sig själv och omvärlden har ju varit min röst. Och kanske hamnar jag nu i en ny situation som jag kan skriva en låt om. Vi får se.

0: kämpa lite till glädje för någon.
1: Alla dessa minnen.
2: Jag önskar att jag hade haft möjlighet att påverka min omgivning mer än vad jag har gjort. Världen är som vanligt full av krig och svält och död och elände. Man kan inte bara ställa sig bredvid. Man måste ta ställning. Det har jag gjort efter bästa förmåga. Jag gjorde mitt bästa.
3: Du, hur ska vi minnas Mikael Wiehes röst?
2: Trevlig prick.
3: Är det allt?
2: Det är väl inte så illa.
3: Nej, det är fint.
2: Evert Taube har gjort ungefär 15 sånger som hela Sveriges befolkning kan. Cornelius har kanske gjort 10. Olle Adolfsson kanske 5-6. Och så hoppas jag kunna göra 3-4 stycken. Kan man också komma ihåg mig för.
4: Här är en sång till modet.

0: Du har hört Rösten med Lisa Wall. Idag mötte du Mikael Wiehe. Producent Maria Jutselius. Men jag sjunger den ändå.
1: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3.
2: FNs flyktingorgan UNHCR varnar för utbredd matbrist i Venezuela efter jordskalven förra veckan. Enligt FN kommer inte nödhjälp fram samtidigt som förbindelser med det värst drabbade området La Guaira har brutits. Världshälsoorganisationen WHO varnade under dagen för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Hittills har minst 1700 personer dött i samband med jordbävningarna. Storbritannien kommer att satsa motsvarande 3 800 miljarder svenska kronor på försvaret de närmsta 4 åren. Det sa landets avgående premiärminister Keir Starmer idag. Satsningen ska enligt Starmer finansieras genom att vissa väg- och energiprojekt skjuts upp, skriver TT. I kväll möter Sverige favorittippade Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Och en som märkt av VM-febern och som jobbar under matchen är bartenden Noah Kärnerud.
3: Det har varit väldigt högt tryck på baren.
4: Och ikväll då, har ni laddat upp på något speciellt sätt?
3: Ja, vi har beställt in mycket mer än förra matchen helt enkelt.
5: Ja, den blågula kön har ringlat sig lång under matchdagarna utanför VM-krogen i centrala Stockholm där Noah arbetar. Och ikväll kan det vara över när Sverige möter favorittippade Frankrike i 16-delsfinal. Noah vågar inte hoppas på vinst.
3: Jag har väldigt svårt att se att Sverige vinner. Tyvärr alltså. Det hade ju varit kul, men jag tror Frankrike är lite för svåra för Sverige.
5: Och en som vill slippa trängas på sportbarerna och ska se matchen hemma är fotbollsfanet Tuva Johansson från Enköping. Hon tror också att Sverige kommer få det tufft.
6: Jag tror nog att Frankrike kommer vinna, tyvärr.
4: Har du följt alla Sverige-matcher?
6: Ja.
4: Hur tycker du de har spelat?
6: Ändå bra, men försvaret måste nog kanske förbättras lite.
4: Kan det bli liksom en svag punkt i kvällens match, tror du?
6: Ja, och planen. För Frankrike har kört på den och Sverige vet inte riktigt vad som väntar på planen.
2: Säger Tuva Johansson, reporter Tyra Meidel. Men det blir ingen nationell helgdag imorgon om Sverige slår Frankrike ikväll. Det säger socialminister Jakob Forssmed som ansvarar för idrottsfrågor.
7: Vi går till jobbet och jobbar även om vi har varit uppe på natten. Och det är liksom bra för vår ekonomi.
8: Både Paraguay och Ecuador har utlyst nationella helgdagar efter att länderna, trots de höga oddsen, slagit sina motståndare i årets världsmästerskap. Men Forssmed säger alltså nej till att slippa gå till jobbet imorgon om Sverige ändå vinner mot vinsttippade Frankrike.
2: Reporter här, Hanna Nyberg, P3 Nyheter. I kväll får Östersjölandskapen en hel del sol i Götaland och Svealand, molnigt eller ökande molnighet från sydväst. I södra Norrland samt hela fjällkedjan skurar. I norra Norrlands kust och inland mest klart väder. Imorgon varierande molnighet med dryga 30 grader i söder till runt 15 grader i norr. Det var Ekot, Leif Näslund i studion.
9: Och nu sporten.
10: Nu ska Sveriges öde i herrarnas fotbolls-VM avgöras. Det väntar en 16-delsfinal mot Frankrike. Frankrike som i allas analyser är väldigt stora favoriter att vinna den här matchen. Men matchen ska spelas. Det finns en möjlighet för Sverige att slå ut Frankrike. För att det ska lyckas, Johan, vad är det som absolut måste funka i det svenska spelet?
11: Framförallt försvarsspelet. Man måste täcka upp för varandra och offra sig in i straffområdet. Och vi behöver en målvakt som storspelar och... När väl man vinner bollen spelar sig ur de första situationerna där Frankrike kommer att sätta en press och hitta de två där framme, Gyökeres och Isak.
10: Hur tror du att det går?
11: Jag tror tyvärr att Sverige får packa sina väskor och åka hem. De möter ett lag som är otroligt duktiga och som kommer gå långt i det här mästerskapet. Men vi hoppas på att Sverige kommer hitta en sån här superduper dag där man allting lyckas och att man kan vinna.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
12: David, du kör shorts idag.
13: Ja, jag blev stod och valde i morse och tänkte så här. Jag fick en sån uppsträckning igår av dig. Att mina shorts var för korta. Det var ju som att du målade upp att jag gick omkring i speedos.
12: De är längre idag, men de slutar fortfarande ovanför knäna.
13: Ja, jag kände att jag måste stå på mig.
12: Ja, det är rätt. Jag är ju betydligt mer anständigt klädd idag.
13: Är det för min skull eller för våra gästers skull?
12: Allas skull.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mehr och Catherine Zimmermann. Ja, vad tror du? Tar du slut ikväll?
1: Alltså jag säger som John Guidetti. Frankrike ska vinna 9 av 10 matcher mot Sverige. Men det är VM. Allt kan hända. Sverige måste få se till att det blir den där 10:e matchen.
0: Ja. Och nu när både Tyskland och Nederländerna är utslagna, toppländer, ligger högt i FIFAs ranking, ökar liksom ditt hopp då?
1: Men det understryker ju faktumet att i en VM-turnering i utslagsfasen så är allt möjligt. Liksom nervmässigt så spelar ju alla med samma press. Så att absolut. Och det tror jag laget också känner. Att det
0: och
1: finns en chans.
0: Den nervpressen, så plågsamt när det avgörs på straffar. Ja. Som du ju gjorde i båda de här matcherna.
1: Det som var skönt tycker jag var att det fanns flera syndabockar. Det är ju värre när det är liksom en person som går upp och missar en avgörande straff. Men när det är nu, jag tror att det var 3 i Tyskland och 3 i Holland som missade, då är det ju ändå det är lättare att bära.
0: Lite lättare, men de är ju fortfarande så exponerade. Det är så obarmhärtigt, tycker jag, just i den stunden när de skjuter utanför eller i stolpen.
1: Men att ha de nerverna att kliva upp där och få in den är otroligt.
0: Är det inte nästan märkligare att folk klarar att hålla nerverna i schack och få in bollen än att de lite tappar?
1: Jo, men de säger väl alltid att det här, liksom, de står ju över straffar året runt och de sätter liksom 100%. Och sen är det situationen och så är det, den bara går rakt ut.
0: Mm. Och sen ska man återhämta sig. Mm. Jag tänker på Caroline Seger när hon missade sin straff i OS 2021. Mm. Det var ju också så brutalt. Mm. Och precis i anslutning där, eller ganska kort därefter, då sa hon ju att det var det värsta som hade hänt henne. Att liksom då när det hände att livet rasade ihop.
1: Ja. Roberto Baggio, VM 94 mot Brasilien, finalen. Slår över ribban. Kommer inte tillbaks.
0: Vill du specificera liksom i siffror? Tippa hur det kommer gå mellan Sverige och Frankrike.
1: Jag gissar på förlängning.
0: Så pass.
1: Ja. Och där vinner Frankrike.
0: Jag tror att Frankrike vinner under ordinarie speltid med 4-1. Imorgon har vi facit. Studsade ändå lite på att SAS gör sin största investering någonsin.
1: Vilken comeback!
0: Ja, de berättar på en presskonferens idag att de ska investera nästan 100 miljarder i nya plan, fler destinationer och då 25 000 nya anställda.
1: Det var väl den där legendariska SAS-chefen Janne Carlsson på 80-90-talet. Han sa ju alltid att kriser är flygbolagets bästa vän. Och jag tror att det var han som hade filosofin att när en kris uppstår, då ska man inte backa ut, man ska gasa sig ur krisen. Det här känns ju lite som det är hans anda.
0: Men har det inte varit motigt för SAS ganska länge? Jag tycker varenda nyhet man har hört om SAS, alltså det var pandemi, sen så har det varit rekonstruktion, det var
1: Bromma
0: i USA.
1: Bromma ska stänga ner, ja visst.
0: Svenska staten drar sig ur. Mm.
1: 100 miljarder, det är ändå att satsa sig ur krisen.
0: Ja. Undrar om den här nyheten hade kommit när det var peak flygskam.
1: Mm.
0: Om den hade landat på ett annat sätt än vad den kommer att göra nu.
1: Ja, nej, det får vi väl se.
0: Om det kommer vara mer fokus på arbetstillfällen. Det verkar ju som att de hoppas att åtminstone 4 000 av dem där ändå ska hamna i södra Sverige. En annan nyhet som kan ge hopp till alla oss som tappar grejer. Jag läste om Cengiz Sayin i Göteborg. Han har fått tillbaka sin plånbok efter 46 år.
1: Oj, det är en lång tid.
0: Det får man säga.
1: Hade den liksom vittrat sönder?
0: Nej, utan han blev av med den här då när han tränade på idrottsplatsen Heden 1980.
1: Okej.
0: Du var inte ens född.
1: Nope.
0: Nej.
1: Så det var inte jag som tog den.
0: Nej, han misstänker att någon snodde den. Men det som hände var i våras så var det någon byggjobbare som hittade då hans bruna läderplånbok bakom en vägg i ett omklädningsrum i samband med att de renoverade.
1: Det här låter ju som JLCs borttappade guld.
0: Just det, med den skillnaden då att det inte kommer bli någon stor rättegång.
1: Ja, vi vet ju inte vad som är i plånboken.
0: Jo,
1: vi
0: vet ju det eftersom P4 Göteborg har pratat med honom. Det var gamla spårvagnskuponger, mynt, hans körkort.
1: I den som han hittades?
0: Ja.
1: Men vad var det när den tappades? Det minns han inte.
0: Nej, det är sant. Det var inga stora valörer.
1: Kvar?
0: Nej.
1: Nej, men det kan ha varit det då. Och nu börjar rättegången.
0: Tror du inte att han hade sagt något om det?
1: Det finns massa skäl till att vara hemlighetsfull kring det.
0: Han intervjuades av P4 Göteborg och det som han lät mest entusiastisk kring var nog ändå bilden på hans fru.
2: Där är min älskling, min fru. Kärlek.
1: Gulligt.
0: Ja, jag tänker mig att han ser ju den här bilden på henne där hon sitter på en klippa i deras ungdom. Att det minner om en svunnen tid.
1: Ja.
0: Har du fått tillbaka något som du har antingen blivit bestulen på eller tappat och sen så har du varit borta
1: jättelänge? Alltså jag hatar ju att tappa saker. Ja. Jag jobbar jättehårt för att inte göra det.
0: Jag kan verkligen tänka mig att det inte händer så ofta.
1: Nej, det gör inte det. Och när barnen tappar saker så blir jag liksom besatt av att hitta det. Hände i morse. Lämnade min son på fotbollslägret. Han hade tappat en keps. Jag roffar runt i hittegodsen. Hittar de inte. Går till fotbollsplanen. Letar. Hittar den inte. Sen ser jag en svart liten tygbit hänga på staketet längst bort. Springer dit. Då hänger den där.
0: Lyckan.
1: Ja.
0: Ja. Men jag menar, om det händer... Alltså går du, för jag tänker att antingen, man kan ju ha lite olika förhållningssätt. Antingen släpper man det och sen så bara löser man problemet, köper en ny keps eller vad det nu är man har tappat. Eller så är man lite som jag, går runt och bara väntar på att den här cykelnyckeln som jag har tappat i maj ska hängas upp på staketet i närheten.
1: Ja, nej, jag går och ältar och är arg och sur över att jag klantade till och tappade.
0: Men jag tycker att jag har anledning att känna den här tilliten.
1: Verkligen, de här 50 000 kronorna som du dribblade bort i Albanien.
0: De fick jag tillbaka när jag var ung och blev bestulen i Genève på min handväska. Ett halvår senare var det någon, det var inga pengar kvar, men det var ändå någon som skickade plånboken tillbaka till mig i Sverige.
1: Otroligt.
0: Härom året, någon snodde min väska igen. Då satte ändå en post-it-lapp på min ytterdörr några dagar senare. Det var inga pengar kvar, men det var ändå någon som skrev "Jag har din plånbok", som hade hittats slängd i parken.
1: Wow.
0: Ha?
1: Hopp om mänskligheten.
0: Ja, som bygger ändå på positiva erfarenheter.
1: Ja.
0: Det är inte så att jag tror att det är något karma eller sånt det skulle handla.
1: Nej,
0: det
1: skulle inte förvåna mig.
0: Välkommen till Talkshow, Mauro Scocco.
3: Tackar.
0: Du har precis släppt ny musik, vi kommer till det. Men jag vill ändå börja i fotbollen. Vad har du för känsla inför Sveriges match mot Frankrike ikväll?
3: Jag tycker att det är en bra känsla av det enkla skälet att vi har absolut ingenting att förlora. Jag tycker bara man ska gå ut och köra och inte tänka på resultat. För alla tror ju att vi förlorar. Det är ändå ett kul ställe att starta på.
0: Och vad tror du då? Alltså, med vilken inställning kommer du slå dig ner framför tvn och kolla?
3: Ja, det ska ju till ett mirakel. Alltså, vi har ju sett vårt försvar, hur det fungerar. Och vi vet vilka som spelar i anfallet i Frankrike. Så att, det är ju inte en hoppfull situation, men det är väl bara att försöka ha kul, tänker jag. Så skulle jag tänka om jag bara spelar.
0: Ja. Men hur går det till? Alltså, sitter du hemma och kollar? Går du ut någonstans? Tittar du med vänner?
3: Ja,
0: har du snacks? Alltså...
3: snacks? Jag har försökt det med att gå ut. Jag gick på ett ställe på Ringvägen med Marcus Krunegård. Det var väl något kval.
0: Nu är vi på Södermalm i Stockholm.
3: Ja, Södermalm, Kniv, Söder. Och jag har aldrig fått så mycket öl hällt över mig i hela mitt liv. Så att jag kör hemma.
0: Var det personligt riktat mot...
3: Nej, det var ett grabbgäng som ställde sig upp varje gång det hände någonting på plan. Och glömde att de har liksom 8 fulla öl på bordet och de hamnade i mitt knä oftast.
1: Men det är väl standard när man går på live-fotboll?
3: Ja, det var ingen som verkade ta någon större liksom notis om det här.
1: Utan... Nej, det såg man ju på stadionbilderna från senaste matchen när det var 10 000 pers där.
3: Det är som studentflak.
1: Det bara flög, sprayades upp i luften.
3: Ja, jag var lite ovan med det. Så att jag...
0: Du backar hem
3: backar hem.
0: Tittar under ordnade former. Men... jag funderade, du har ju gjort mycket i dina dagar, alltså förutom vanliga låtar. Du har ju gjort en julplatta, du har ju ändå sjungit in duetter och så. Har du en fotbollslåt i dig?
3: Som jag skulle kunna skriva?
0: Ja, eller jag skulle vilja.
3: Det verkar vara jävligt knepig genre. Alltså de blir alltid så flåsiga på något sätt. Oklart skulle jag säga. Jag tror att det är rätt svårt. Alltså.
1: Hur då flåsiga?
3: Nej, men att det är så här, nu jävlar ska vi ta dem och bollen är rund. Alltså, de blir ju ganska så här klämmiga på något vis.
1: Det finns ju många fina. Alltså jag tänker på Strömstedt och Robban Broberg, den klassiska från AIK, Solen stiger över Råsunda, ja. David Richard, Magnus Karlsson.
3: Krunegård har skrivit något i Norrköping, tror jag.
1: Ja. Faktiskt. Joel Alme, Poseidon till Örgryte.
3: Du är nog lite mer en expert på det här än vad jag är, känner jag.
1: Ja, men de är inte flåsiga i alla fall.
3: Nej.
1: De är väldigt vackra.
3: Men just de här landskampsgrejerna brukar bli när det är VM och EM och sånt. De brukar låta lite marschiga. Och
1: ja, just det.
0: Mm, inte riktigt din genre.
3: Nej.
0: För du är ju ändå så förknippad med Stockholm. Det är inte så att några av klubblagen här i stan har approcherat dig med en förfrågan.
3: Nej, jag tror att det också bygger på att man måste ha visat att man är så här affilierad med att man håller på någon klubb. Och jag gör egentligen inte det. Så att,
1: egentligen inte?
3: Nej. Alltså jag har ingen sån där, som Strömstedt, alla vet att han är gnagare liksom. Så han har säkert svårt, om han inte redan har gjort det till AIK.
1: Han har gjort det,
3: ja. Ja, jag antar det. Han sitter väl i styrelsen till och med. Och sånt där. Så han är så jag tror man måste ha visat flaggat för att jag är Hammarbyare eller vad man nu är. Så här, som,
1: ja. Men det där egentligen, det tolkar jag nästan som att det finns kanske ett lag i ditt hjärta.
3: Ja, men jag tycker allsvenskan, den känns rätt pigg alltså, jämfört med, jag tittar mycket på Serie A, italienska ligan, och det ser ju ofta tommare ut på läktarna än vad det kan göra på allsvenska matcher. Det känns som den har blivit revitaliserad på gamla dagar.
1: Men du går inte live och kollar på något?
3: Jag har gjort det, men jag har fått gå hem båda gångerna för att det var så stök utanför Råsunda.
1: Fick så mycket öl på dig?
3: Nej, det var derbyn, så att det är ändå rätt långt från Råsunda till Kungsholmen, tyckte jag, att gå igenom där.
1: Det var länge sedan för Råsunda, det revs för 20 år sedan.
3: Jag vet, men jag gav upp lite efter det.
0: Det sitter du. Du, ska vi gå in då på första singeln från ett kommande minialbum som jag hörde att du kallade det för Allt just nu. Vi kan lyssna lite.

0: hela bandet i studion. Ni gjorde det här i en tagning, vad jag förstår.
1: Ja, det är ju sådär som jazz brukar spelas in. Att man är ett, jag har gjort faktiskt en låt med Esbjörn Svenssons trio, God Bless Them. Och där var det tagningar. Så var tagning 1, tagning 2, tagning 3, tagning 4 och sådär. Och det här var väl något liknande. Det var så här, är inte tagningen bra, då tar man en ny. Vilket ju kanske inte säger skitjobbigt för basisten. Men om du ska sjunga i 6 timmar så är det liksom en lite sämre deal. Så att jag var väldigt hes efter den där. Vi gjorde 2 låtar så, live i Atlantis-studion då, som är rimlig. Och...
0: Men att du ändå ville göra det på det sättet, för det var väl du kanske som drev det, eller?
1: Ja, jag och Kjell Andersson, min medproducent på de låtarna. För att, alltså, jag har gjort jävligt många album och jag har hållit på med det här länge. Så att jag måste hitta sätt att utmana mig själv på. Och det gäller ju allting, skrivande och inspelning och sånt där. Och vilka musiker man använder. Så att det här var väl ett sånt sätt att försöka sparka sig själv i baken lite.
2: Hur många tagningar blev det?
1: Det blev väl en förmiddag, alltså 4 timmar av att sjunga den här jävla låten om och om igen.
2: 4 timmar av en 3-minuters låt?
1: Ja.
0: Och blev det någon av de sista tagningarna som ni sen tog? Eller var det så att den där första ändå var bäst?
1: Nej, för det enda, sen enda så här, det blir lite segt här. Och ska inte du gå upp på riden i refrängen och ska vi inte göra en annan virvel? Man ändrar ju saker så att... Jag tycker bara det blev bättre och bättre faktiskt. Och sen till slut så tänker man inte ens på att man sjunger. Då har den satt sig så jävla mycket. Så att, ja, men det var kul. Jag kommer kanske inte göra om det.
2: Vad har du för andra sätt för att utmana dig? För att hitta nya sätt?
1: Ja, men utmaningen lite grann är ju att... Jag har ju liksom 630 låtar tror jag registrerade hos Stim. Och utmaningen är ju att du inte gör någonting, för man skriver ju om samma 4 jävla grejer jämt i stort sett. Det enda är att man med åldern och erfarenhet byter glasögon hur man tittar på de där grejerna.
2: Vad är det för kärlek?
1: Ja, längtan, ensamhet, existentiell, bla, bla, vad det nu är för något. Men det är, i stort sett finns det ju 4 ämnen som man håller på och drar runt liksom, i olika förklädnad. Så att för mig så handlar det ganska mycket om att om jag inte känner så att okej, okay, det här ämnet har du skrivit om förut, det är fine, men här finns det något nytt i hur man närmar sig det eller något nytt i produktions... Den här låten till exempel, Allt just nu, nya singeln, den är ju någon sorts 60-tals pop, alltså det är någon sån här Birds möter någonting engelskt, och det har jag aldrig hållit på med tidigare, så det tyckte jag var intressant.
0: Och det där då att ni gjorde det live alla i en tagning, så du nämnde jazz. Där kan det ju vara lite så då att det finns utrymme kanske för en improvisation eller så. Är det så i den här poplåten att det också kunde hända grejer förutom de där små sakerna då som du, eller jag vet inte om de var små, men ja, ibland du nämnde små variationer, men fattar du vad jag menar? Lite större improvisationer.
1: Det händer ju grejer. Det är ju någonting man upptäcker... När man spelar live, vilket jag inte gör så jävla ofta, men om man spelar en låt mycket, då börjar man göra om vissa grejer. Man går upp på ett ord istället för ner. Och de börjar leva liksom ett sitt andra liv. Därför att det är så här borde man kanske ha gjort det. Men när man står, man har inte så mycket tid på sig ofta. Så att, jag tycker, jag läste någon intervju med Jagger Rich, alltså de sa att låtarna som vi skrev liksom på 60-talet, de har ju en helt annan vibe nu, därför att alla är äldre, vi har spelat dem miljoner gånger och de förnyar sig själva på något sätt genom att upprepas liksom.
2: Kan du känna så med dina gamla låtar också när du uppträder med dem, att de har ett annat liv idag?
1: Ja, problemet är bara att folk vill ju inte höra för mycket nya tolkningar, de vill ju höra liksom, om jag spelar till dem ensamma eller Jackie eller Sara live, då vill ju inte folk ha för mycket spex, liksom nya konstiga arv.
0: Då pajar det nostalgin.
1: Ja, det är ju så.
2: Mm. Men bryr du dig om det?
1: Ja, ibland. Jag respekterar det, för att jag menar, jag behöver ju inte höra Sara en gång till. Jag har hört den till leda, men hela glädjen med att göra sådana saker är ju att se hur glada folk blir av att höra den. Och då vill man ju bjuda dem på den liksom, resan på något sätt.
0: Vi har träffats en gång förut. Det var för 5 år sedan.
1: Systemet.
0: Det var det inte. Du tänkte att jag är en drinkare, precis som du, eller?
1: Takes one to know one.
0: Just det.
2: Verkligen, spot on.
0: Verkligen. 1-0
2: Mauro.
0: Vilken iakttagelseförmåga.
1: Ja.
0: Ja, men det var inte...
1: Men du dricker rött.
0: Nej, faktiskt inte.
1: Gör du inte?
0: Nej, jag gillar sprit. Men låt oss inte fastna i
2: mina
0: alkoholpreferenser. Ja. Vad föredrar du?
1: Ja, jag är vitvins.
0: Ja.
2: Mm.
1: Men de flesta kulturmänniskor brukar vara rödvinsdrinkare.
0: Ja, kanske beror på vad man har för bakgrund.
1: Ja.
0: Mm. Uppvuxen i södra Dalarna, vet du.
1: Aha.
0: Mm. Det kan färga ens smak.
1: Yes.
2: Vi behöver absolut inte prata om det drinkvanor.
0: Det här var ju morgonpasset.
1: Mm.
0: Och då möttes vi i något annat faktiskt. Inte i alkoholen, utan i vårt motstånd mot att på sommaren övernatta hos människor vi blir inbjudna till.
1: Ja, det är ju hemskt.
0: Ja, det är ju det. Varför tycker du att det är så hemskt?
1: Jag skulle nog säga att det är mest... Jag har ju skitsvårt att sova till att börja med. Så att det blir ju ett problem att man dessutom ska lägga på en hård gästsäng i någon friggebod. Men jag tycker redan morgonen efter, för det är ju ofta då liksom någon tillställning, om det är midsommar eller... Det där att vakna upp bland främmande människor, blek och lite kallsvettig, det är inte roligt för någon...
2: Men det är ju där det händer något i relationen.
1: Ja, och så har man svärfar som står och säger, jaha, nu har sjusovaren vaknat, klockan är redan 10.
0: Men då undrar jag, hur tar du dig ur det här? Alltså...
1: Taxibåt.
0: Ja, okej, så att du går på festen men du tar dig hem på natten?
1: Ja, men nu, jag sover faktiskt nästan aldrig över hos folk. Det gör jag inte, väldigt sällan. Men ibland blir man ju tvungen. Men det kanske finns något hotell...
0: Ja.
1: Man kanske kan lösa det på något sätt.
0: För jag...
1: Hur gör du?
0: Nej, men jag ljuger mig ju ur kanske situationen. Det vill säga, jag kanske inte ens åker dit om det inte går att ta sig hem. Och då tänkte jag att du kanske hade någon trevlig undanflykt som du ville dela med dig av.
1: Ja, men då tackar man ju nej till hela grejen. Mm. Då kan man ju bara säga, då finns det 100 lögner man kan dra.
0: Ja. Vad är det vi missar, David? Det här är en frimodigare typ som...
2: Nej, men jag tycker att det är ju någonting i relationen som uppstår dagen efter.
1: Ja, alla är väldigt ödmjuka
2: och darriga. Det är annorlunda. Alltså det är en annan energi i gruppen.
1: Så är det, verkligen. Och den hatar jag.
2: Men jag är förvånad.
1: Jag vill inte vara där när den inträffar.
0: Vad är det du hatar med den energin?
1: Nej, men det är så här vuxna människor som... Man vet inte vad bröd och smör och ost finns. Och man måste fråga om allt och alla är lite så här bleka och vill hem egentligen. Jag, det är inte... Men, God bless you, om du gillar den viben.
2: Jag tror inte att du blir erbjuden friggeboden. Jag tror ändå att du får liksom master bedroom.
1: Även vi världsstjärnor kan råka ut för sådana missöden.
0: Det tycker jag är bra. Alltså, jag är för jantelag. Hur ser sommaren ut då? Vad gör du hellre än att övernatta hos vänner i deras sommarstuga?
1: Jag har efter många långa år köpt en sommarstuga faktiskt. Så att jag övernattar hos mig själv.
0: Blir folk inbjudna dit och får sova över?
1: Nej. Jo, det har hänt. Men jag gillar inte gäster. Och då, det är tråkigt, men det är...
2: Kolla fotboll själv. Går inte hem till folk och sova över. Nej. Och får ingen att sova över. Det låter ensamt, Mauro.
1: Ja, men det är väl så det blir, tror jag. Alltså, om man tittar på umgänget... Min telefonbok när jag var 40, hur många jag hade där som jag ringde på en sån veckomånadsbasis. Den har ju krympt från så här 30 personer till 3. Så att det är den här... Vad var det han, poeten Bob Hansson? Det finns inget ensammare än en svensk medelålders man.
0: Men det kan ju vara en självvald ensamhet som man är ganska nöjd med.
1: Ja, jo, det här är ju inget någon har tvingat på mig. Jag tycker att det är skönt. Alltså, för att jag vet inte, det kanske tar... Länge tid att hämta sig mellan träffarna. Jag vet inte.
0: Jag tänker att ibland kan det ju handla om att man kanske har ett introvert stråk som gör att det suger en del energi med de här sociala sammanhangen. Jag bara gissar från mitt lilla hörn. Det var väldigt trevligt att ha dig här, Mauro. Här har du ett par strumpor som du kan dra på dig när du kollar på fotbollen ikväll.
1: Ja, lite merch från talkshow i P1.
0: Precis. Det är ju sportstrumpor ändå.
1: Ja, trevligt. Mm. Tack.
0: Tack så mycket för att du kom hit. Det är så jag brukar tänka.
2: Att det är... Ja, men, att det finns
0: är man extrovert ja, så gud, får man energi av...
2: Nej, men jag är ju helt slut när jag kommer hem efter det. Men jag tycker ändå att det finns en upplevelse i det.
0: Jag håller med. Något annat?
2: Mm.
0: hur man ska prata med barn om döden.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Det är en grupp konfirmander i Borlänge som har fått planera sin egen begravning. Alltså de fick fundera över vilken musik de skulle vilja ha, om de skulle vilja begrava sig i favoritkläder. Och så fick de diskutera då lite i grupp hur de skulle kunna vilja bli ihågkomna till exempel.
2: Ja, vad intensivt att tänka kring sin... Alltså jag tänker att prata med barn om döden är ju i sig en väldigt stor och komplex, svår navigerad sak. Men att prata om sin egen död.
0: Mm. Och på ett så konkret vis som det var här också. De gjorde också studiebesök på en begravningsbyrå och just då, som av en händelse, det var inte inplanerat, så kom det en... kista och där låg det en död person. Locket var stängt då, ska vi säga. Men då pratade man, de fick veta att det tog en timme till exempel med kremeringen och sådana saker. Och det här har väckt reaktioner. Det är en mamma som har pratat med Aftonbladet som ändå tyckte att det här var lite chockerande. Ska barn behöva höra sånt här?
2: Mm. Men jag vet inte, det är alltså 14-15 år när man tar det låter ju ändå som att det är en rimlig ålder att liksom närma sig det. Jag hade en nära familjemedlem som gick bort förra sommaren och jag tyckte det var otroligt komplext att prata med mina barn om det här. Och jag kommer ihåg att jag sökte på nätet hur ska jag prata om sorg och döden. Och så. Då läste jag någonstans om att barn ser... De beskrev sorgen som randig. Att den är både mörk och ljus. Och att den går igenom olika faser. Och att det gäller att vara lyhörd för barnen när de är i de där olika färgerna. Och fånga dem i det. Och en annan grej som jag kommer ihåg så starkt också var just det att inte prata i metaforer. Som att typ han har somnat in eller han har gått till andra sidan. Utan det var superkonkret i vad som faktiskt har hänt.
0: Mm. Och den här församlingspedagogen som också är intervjuad i tidningen sa att det här är inget nytt. Utan de gör det här med alla konfirmander och ser det som kyrkans uppgift att prata om stora och svåra frågor.
2: Och då, jag menar, mina barn när de var 7, liksom, då började de ju tänka och prata om döden. Så att när man är 14, då låter det ju ytterst rimligt att man faktiskt har egna tankar och funderingar kring det.
0: Kanske mer att jag förknippar det mer som en typ av samtal om finns det ett liv efter detta? Den typen av existentiella frågor. Här var det ju så väldigt specifikt.
2: Praktiskt,
0: ja, men verkligen. Och också väldigt mycket då kopplat till de här unga personerna själv. Vilket jag kan också förstå att det skulle kunna landa olika. Att hos vissa kanske öppnar upp för att börja tänka på de här frågorna och att det inte är så himla laddat, medan för andra, om man kanske inte har haft så mycket kontakt med döden, att det kan kännas, ja, men att det kan väcka en annan typ av kanske obehagskänslor inför det. Albanien nu, där protesterna bara fortsätter. Demonstrationer sker kväll efter kväll efter kväll i det som kallas för Flamingo-revolutionen. Det började för en månad sedan ungefär när Ivanka Trump och Jared Kushner började sätta upp taggtråd runt en ö för att dra igång bygget av ett lyxresort där. Sen har demonstrationerna vidgats, kan man säga. Från att värna naturen, som det ju handlar om, det finns väldigt mycket fåglar på den här ön bland annat, till att bli lite mer av en bred politisk rörelse. Välkommen till Talkshow, Peter Kadhammar.
3: Hej, tack så bra.
0: Senior reporter och kolumnist på Aftonbladet. Berätta lite mer om de här protesterna som pågår nu i Albanien.
3: Ja, men de har ju... Protesterna har exploderat, men det är inte ett dugg konstigt att folk är urförbannade. För just den här ön, den har ju varit... Albanien som stat bildades efter då hundratals år under turkarna, efter första världskriget. Omedelbart så fick Albanien lämna ifrån sig, avträda den här ön Sasan till Italien. Sedan så var Albanien ett halvkolonialt land under Italien. Så kommer andra världskriget. De ockuperas av tyskar, av italienare och sedan tyskar. De blir fria. Sasan blir en ubåtsbas för Sovjetunionen som var deras allierade. Nära Sasan ligger staden Vlora. Där hade den kommunistiska eliten sitt privata sommarnöje som var också stängt för den albanska vanliga befolkningen. Det har alltid varit liksom ett område som på olika sätt har varit stängt. Sen kommer då en representant för den amerikanska oligarkin den otroligt arroganta Trump-klanen åker med en lyxjåt, simmar ut och upptäcker att här finns en ö.

0: hade fallit i början av 1990-talet. För de som inte kan sin albanska historia, jag tänker det har ju ändå blivit ett turistland. Många svenskar är på väg dit nu. Alltså på vilket sätt satte Enver Hoxha och hans maktelit skräck i befolkningen i Albanien?
1: Skräck i befolkningen, det var en hård kommunistisk diktatur. Det var, man kan säga, Europas Nordkorea kombinerat med ett gammalt klansamhälle. Så egentligen så fick de två sämsta delarna av den gamla historien och den nya historien. Så det var ett väldigt hårt samhälle, och du nämnde turismen. De försökte få dit turism. De hade en del turism även under kommunisttiden. Men de turister som kom dit under Hoxhas tid, de fick ju vara beredda på att bli klippta på flygplatsen eftersom man inte fick ha långt hår och få raka av sig skägget. Man fick inte ha skägg heller. Så det var ju den där typen, det är därför jag tror så många av oss kan fascineras av det. Det var så renlärigt, det var slutet och det hade så många absurda drag. Som premiärminister Mehmet Şey, han kunde ju då låta sin chaufför stanna vid vägkanten om man var ute och åkte. Om man såg någon som han tyckte hade för långt hår. Och så gick han personligen ut och klippte den personen.
2: Och vad var det enligt vilken renlärlig idé att man inte skulle ha skägg eller hår?
1: Nej, men det är en slags allmän renlärighet. Det ska liksom vara strikt. Det ska vara ordentligt. Att, det var faktiskt en alban som sa till mig att ni i Västeuropa fattar inte det här med att om jag börjar klä mig hur jag vill, eller om jag låter håret vara lite hur som helst som jag själv väljer, så är det en del av ett friare tänkande. Och det friare tänkandet kan man inte tillåta i en totalitär stat. Albanien var en totalitär stat som Sovjetunionen var under Stalin. Och jag frågade faktiskt en gång i Sankt Petersburg, den här medborgarrättsrörelsen Memorial, när blev Sovjetunionen totalitärt? Alltså när försvann den sista resten av ett civilsamhälle? Och det hände ungefär 1927, om man inte minns fel, då den sista frimärksklubben tvingades stänga i Leningrad, som det heter då. För inte ens en sån yttring av självständigt tänkande tillåts inte i ett totalitärt samhälle.
0: Men det fanns ju också ett omfattande system med angiveri.
1: Självklart, men det är ju den enklaste delen att säga av dealen i ett totalitärt samhälle. Den svårare delen är att angiveriet, svårare delen för medborgarna, det är att angiveriet inte är nödvändigt egentligen. Därför att alla anger sig själva i någon mening. Det fanns ingen censurmyndighet i Albanien, det behövdes inte. Alla tog ansvar för att se till att inget opassande kommer ut. För konsekvenserna blev så fruktansvärda för de som gjorde misstaget.
0: Men jag tyckte det var intressant att förstå i din bok. Den här eliten bor ju samlad i ett kvarter i Tirana. Mm. Och inte ens de högst uppsatta går säkra.
1: Alla var rädda.
0: Ja.
1: Alla var rädda för att göra fel. Och det är inte bara elitens barn som jag intervjuade för den här boken, utan det är ju upp till den högsta eliten, deras barn, men också deras tjänare, livvakter, städerskor och andra personer. Enver Hoxhas livläkare som tjänade honom i 20-30 år.
0: Och var livrädd att ställa fel diagnos eftersom det skulle kunna innebära att han bara åkte ut.
1: Självklart, han beskrev det för mig som att det var som att leva i en bur med lejon. Att okej, de tolererar dig, men du vet aldrig när de slutar tolerera dig. Och därför sa han, mina händer darrade alltid. Och även in i den sista, han var ju med Enver när Enver dog. Enver Hoxha, när han dog mätt på ära och berömmelse. Nöjd med sitt livsverk. 1987 var det väl som han dog, väldigt sent.
0: En annan detalj som jag fastnade för var även då hos eliten som bodde i det här kvarteret, att man kunde förstå att något var på gång om folk slutade hälsa på en.
1: Ja.
0: Då kunde man ana att någonting var på gång, att man kanske ansågs ha felat på något sätt.
1: Ja, vi kan till exempel ta den premiärminister Mehmet Şey som var då Enver Hoxhas närmaste man. De hade jobbat ihop sedan andra världskriget.

0: kriget. De hade stridit mot italienare, tyskar. De hade marscherat in i Tirana. De hade byggt upp det kommunistiska samhället. De bodde grannar i kvarteret, som egentligen var två kvarter, och där bodde alla i eliten. Och under polisbevakning, både bevakning av dem och bevakning av samhället utanför, så ingen närmade sig. Och Mehmet Scheu var en otroligt mäktig man. Det var ju han som jag berättade om då, som mäktig och väldigt, väldigt renlärig. Det var ju han som klippte håret på folk, bland annat, bland mycket annat. Hans son, Skender, kärade ner sig i en medlem i det albanska volleybolllandslaget. En vacker ung flicka. Men hon kom från en gammal borgerlig familj. Och detta är ett klansamhälle där det samhället var uppdelat i pålitliga mellanskiktet som du kan lita på, och så opålitliga. Eller du kan lita på de hyggligt mellanskiktet. Hur ska det här gå? Ska jag tillåta min son att gifta sig med den här kvinnan? Hon har inte gjort någonting. Hennes pappa har inte gjort någonting. Eller mamma. Men far och morföräldrar. Det var en gammal borgarsläkt. Men plötsligt, och ingen vet vad som hände med Mehmet Scheu. Det normala var att han skulle gå över och fråga Enver vad Enver tyckte. Enver var på semester. Kanske i Vlora förresten. För där hade han ju sitt sommarhus. Han hade två i bergen och i Vlora. Han gick inte över utan sa, jag bestämmer själv. Så det är klart, ni får gifta er. Och Enver kommer tillbaka från semestern, när han är på förlovningsmottagning och gratulerar. Går hem till sig och börjar tänka, hallå där. Varför tillåter han sin son att gifta sig med en ung kvinna ur borgarklassen? Något lurt här. Och så får Enver för sig då att det är en konspiration. Mehmet upptäcker att saker och ting börjar gå snett. Det är när han är tillsammans med Enver på en utställning. Tidningarna rapporterar om det, men det kommer ingen bild på Mehmet. Enver ler inte längre mot honom. Tidningarna slutar nämna Mehmet, premiärministern, mer och mer. Han förstår att det är kört.
1: Men jag ska försöka knyta ihop det här nu, lite kort här på slutet bara.
0: Snackar jag för mycket?
1: Nej, det är jättespännande, men du vet, vi har ett tidsbegränsat program.
0: Ja.
1: Men jag bara tänker, om vi ska hoppa från då den här unga demokratin och att människor nu är ute och protesterar på gatorna. Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att det är en ung demokratis sunda yttring om protesterna mot korruptionen, som är en plåga för alla länder på Balkan. Det är sunt, det är hoppfullt. Det kommer säkert att komma någonting bra ur det. Och kanske rent av någonting dåligt för klanen Trump.
1: Peter Kadhammar, varmt tack.
0: Tack,
1: för att
0: tack.
1: Du var med i talkshow. Vi som var så lyckliga heter boken.
0: Den ingår nu. Ja.
1: I helgen kom den. Sommarens första nyhet om misstänkta spetsiga pålar i vattnet nedanför ett hopptorn.
2: Den är obehaglig.
1: Ja, och återkommande, eller hur?
2: Ja, den har man hört.
1: Den här gången var det en person i Gislaved som skadade sig i vattnet. Men när polisen sen undersökte det här så visade det sig att det var ett missförstånd som byggde på ett rykte. Den här personen hade gjort sig illa på en byggkonstruktion, enligt SVT. Men jag tänkte ändå vi skulle bena lite i varför den här är återkommande, den här nyheten. Jack Werner, hallå!
3: Hallå, hallå!
1: Frilansjournalist som bland annat har fokus på myter och vandringssägner. Det är ju som sagt inte första gången. Varför tror du att skador vid badplatser med jämna mellanrum just associeras till vassa pålar i vattnet?
3: Ja, de senaste åren har den flammat upp i liksom kluster, vad man ska kalla det. 2014 var det nästan en liten storm av sådana här nyheter, 2018 också. Och sen så har det varit lite mer spridda skurar sedan dess. Det här var ett kärt återseende för mig som vandringsägens samlare. Jag tror väl att det är det man kan notera i den här helgens exempel, det var att mellan raderna i polisens händelserapportering så verkar det som att det har liksom idén om att det här skulle ha berott på en spetsad påle tycks ha uppstått någonstans hos polisen. Alltså att man har fått in en anmälan om någon som är skadad vid en badstrand. Och så, när det har varit oklart exakt vad det egentligen som har hänt, så verkar den här idén ha fastnat om att men det kanske är då alltså spetsade pålar. Och då tror jag att det är för att det är en bild som fäster sig i huvudet. Alltså det finns ju ingen bjärtare kontrast än mellan glada badande barn vid en strand och liksom illvilligt utplacerade dödsfällor dolda under vattnet. Så den där bilden fäster sig ju, och jag tror att den snabbt dyker upp när man hör talas om någon som skadat sig vid ett hopptorn.
1: Och har det här hänt någon gång, eller är det en myt eller vandringssägen?
3: Så vitt jag vet så har ingen fällts i domstol för att ha satt upp en sån här spetsad påle. Så det har aldrig gått så långt att man har kunnat konstatera att ja, här har vi gärningsmannen och här var gärningen. Däremot så har det funnits exempel i medierapporteringen på fynd av något som skulle kunna vara en påle, som skulle kunna vara spetsad, som skulle kunna vara avsiktligt utplacerad för att skada. Men det här är ju, det hör ju till historiens materia, att den är lite svår fångad. Det finns många sätt en till synes vast, långsmalt föremål kan hamna på till synes farlig plats vid en brygga. Och det är ju inte alltid lätt att veta exakt vilken dynamik, om det är strömmar eller om det är gamla bryggpelare eller vad det kan tänkas vara. Det där är sånt som är svårt att komma till botten med, om ordvitsen ursäktas.
1: Jag läste att det finns, vad ska vi säga, en, vad kallas det för? Ostension.
3: Ostension, precis. Ja. Ett folkloristiskt begrepp. Som man kan säga, det är Linda Degen, legendar inom vandringssägens forskningen, som myntat det. Och det handlar om att ibland så kommer vandringssägen före beteendet som en typ av inspiration. Alltså, i dagligt tal talar man ibland om copycats, som härmar sådant de läst om i tidningen eller hört att andra gör. Och här kan man tänka sig en sån situation där, om det har någon gång satts upp en spetsad påle på ett farligt sätt vid en badbrygga, då kan det röra sig om så kallat ostentivt beteende, det vill säga att någon har hört berättelserna och helt sonika bestämt sig för att göra om detsamma själv.
2: Jag har ett minne från barndomen om en historia om några barn som åkte vattenrutschkana på ett utomhusbad i Stockholm, och där i låg det ett rakblad och den skar sig på det. Och det är en sån här historia som man liksom aldrig kan tvätta bort ur ens minne. Jag har googlat på den, det har skrivits om den i Dagens Nyheter då vid tillfället, det var 90-talet. Men oavsett liksom, om det var mening eller inte, eller om det var en olycka, så är ju min första känsla varje gång jag sätter mig i en rutschkana att det finns en nyans av oro av att det ska vara ett rakblad in. Och det känns som en annan aspekt av det, att det, man för alltid måste förhålla sig till den oron som den där historien har skapat.
3: Ja, men det är på så sätt som berättelsen håller sig själv flytande, om ännu en ordvits ursäktas. Att det liksom hela tiden, det här starka
2: bilden... Få in en tredje, Jack, så är jag väldigt imponerad.
3: Den här starka bilden ser till att förankra sig i våra minnen. Det finns ju ett, mitt favoritexempel är ju kanske en berättelse som finns vid väldigt många badplatser med tio runt om i Sverige. Och det är berättelsen att någon gång ska hoppat från tian och fått magplask så att magen sprack och tarmarna vällde ut i vattnet. Och där är ju den här sista detaljen, tarmarna i vattnet, det är ju den som ser till att berättelsen fäster sig. Just så det här är ju, nu är vi i sommarmånaderna här och det är ganska mycket sägner om badplatser och sägner och rykten som aktualiseras av det. Så att jag har glada dagar.
1: Just det, men och är då slutsatsen att det kan handla om att just det faktum att det är så seglivat, att det är så starka bilder, som du sa då, att det är därför det fäster?
3: Ja, men det finns det andra skäl? Det är dels det, men jag tror också att det har att göra med att vi människor föredrar ju en aktiv vilja bakom händelser framför att tänka att det är slumpen som ligger bakom dem. Så att det är ju, om man tänker sig en sån här situation där en pinne ser ut att sticka upp farligt, då är det ju som att vi vill tolka in någon sorts ondska, helt enkelt en avsikt bakom det, framför att bara tänka oss att det skulle kunna vara den mycket större sannolikheten att det är slumpen som ligger bakom. Så det är också att tillskriva händelsen en agens eller en avsikt. Det tror jag spelar in också.
1: Får vi se om din medverkan här kan liksom rucka på de här bilderna och minnena som sitter så hårt?
2: Om inte det är så ordvitsen.
3: Ja. Jag har inte nämnt någonting om att strax under ytan gömmer sig etc. Så att jag hade många kvar på lager.
1: Fint att du fick in den till slut i alla fall. Tusen tack Jack Werner för att du var med i talkshow. Där det har blivit tid för Kulturnytt nu. Gustav Ingerhage i Göteborg, varsågod.
4: Ja, men tack så mycket. Och vi börjar med att regeringen föreslår att skjuta till extra pengar till public service-bolagen Sveriges Television och Sveriges Radio för att kompensera för de ökade marknätskostnaderna som redan har lett till ett stort sparpaket på Sveriges Television. Helt i linje med den skrivelse riksdagen tidigare beslutat om, säger kulturminister Parisa Liljestrand.
5: Och då finns det en lidelse att om marknadskostnaderna, som ju faktiskt är en försvars- och beredskapsfråga, drabbar public service, så finns det en möjlighet för riksdagen att fatta beslut om en extra medelstilldelning. Och det är därför vi nu gör den här remitteringen av ett förslag om en extra medelstilldelning.
6: Fyra olika förslag, från full kompensation till pengar motsvarande 25% av kostnadsökningen, skickas nu på remiss till bland andra Myndigheten för civilt försvar och public servicebolagen själva. Den 30 september ska svaren in och först därefter kan ett skarpt förslag om extra pengar skickas till riksdagen. Och det är alldeles för sent, menar Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Björn Wiechel.
7: Problemet är att regeringen själv har behandlat public service-frågorna mycket illa och underfinansierat bolagen i en tid då vi måste stärka beredskapen i Sverige. Och så har man dragit den här frågan i långbänk och nu drar man den i ytterligare långbänk utan att ens presentera ett färdigt förslag som ger full kompensation.
4: Sist här, Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Reporter var Anton Bennebrandt. Och Sverigedemokraterna bekräftar för Kulturnytt att partiet inte vill se några extra pengar till public service-bolagen för att täcka ökade kostnader för marknät. Nu har man ändå gått med på att remittera frågan, säger Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson.
8: Vår ambition, vår ingång i frågan är att public service inte behöver mer pengar för marknätet, utan det ska kunna täckas av den budget som de redan har. Men då, vi har gått med på att skicka det på remiss oavsett för att se vad svaren blir. Men det betyder inte så mycket i förlängningen. För det här kommer inte vara en fråga innan valet. Det kommer inte vara någonting som vi kommer besluta om innan valet. Utan nu har vi skickat det på remiss och så får vi se vad svaren blir.
4: Alexander Kristiansson där alltså från Sverigedemokraterna. Partiet säger också till tidningen Kvartal att man kommer att rösta nej till förslaget när förslaget väl hamnar på riksdagens bord. Och så ska vi gå vidare och byta ämne. Musiktjänsten Tidal stoppar alla utbetalningar för AI-genererad musik. Det uppger tekniksajten TechCrunch. Beslutet gäller all musik som är helt och hållet AI-genererad. Och Tidals nya policy innebär också att strömningstjänsten kommer att ta bort musik som försöker imitera artister och grupper. Det betyder dock inte att Tidal motarbetar ny teknik, detta enligt bolagets vice vd Tony Gervino. Syftet är istället att skydda artister från att utnyttjas. Det norska hiphopbandet Rockboys har stoppats från att spela på Roskilde-festivalen, det skriver VG. Festivalen har inte meddelat exakt varför gruppen stoppas. Rockboys har polisanmälts för hets mot folkgrupp efter en spelning på Brännbollsyran i Umeå tidigare i år. Anledningen är att bandet visade en animerad video på storbildsskärmarna där de står och slår och sparkar på samiska personer. Och sakprosan utmanar spänningsromanerna i hängmattan under sommaren. Det visar nya siffror om sommarläsningen 2026. På topp 10-listan över sålda svenska titlar inför sommaren finns totalt 4 sakprosaistiska böcker. Där psykiatriken Anders Hansens bok Hjärnans akilleshälar ligger i topp. Följt av Åsa Jonssons Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Med på listan finns också Lilla känsloboken av psykologen och författaren Reyhane Ahangaran och Makten och det heliga, skriven av kyrkohistorikern Joel Halldorf. Det visar sig också att unga som läser fysiska böcker regelbundet blir allt färre, enligt undersökningen som Verian utförd på uppdrag av bokförsäljaren Adlibris. 36% av de svarande i åldern 18-29 uppger att de regelbundet läser en fysisk bok, att jämföra med 51% från samma undersökning förra året. Undersökningen bygger på drygt 1500 intervjuer med svenskar i åldern 18-79. Och tesen om att deckarna får stå tillbaka verkade stämma när Kulturnytt pratar med besökare på Stadsbiblioteket i Göteborg.
9: En bok som heter Schack av Stefan Zweig. Ett psykologiskt drama och hur man kan närma sig människor och förstå hur människor fungerar. För det är ju den ständiga frågan här i livet.
10: Just nu så har jag snöat in på Ellen Key. Så att just nu så håller jag på och läser hennes bok Från jord till bord. Ja, nej, hon är en fascinerande kvinna, tycker jag.
11: Jag ska läsa den femte Harry Potter-boka och Förbrytelse och straff av Dostojevskij. Det är det bästa av bägge världar. Där får jag både en klassiker och en guilty pleasure-bok.
4: Sist där hörde vi Inanda Nicole Corneliusen halvår sedan och innan dess Eva Ryberg och Björn Ström, reporter. Det var Tuva Lejonklo. Och då tvingas jag väl hålla på att säga, bli tvungen i alla fall att fråga er David och Catherine. Sakprosa, deckare eller för all del någonting annat i hängmattan?
2: Sakprosa för mig.
1: Ja, Middlemarch ska jag ge mig på denna sommar.
4: Ja, men då är vi nog tre faktiskt. Jag vet inte hur tufft det är, men...
1: Ja, nej, men förutom att jag i och för sig ska ge mig på poesi. Sonja Åkesson och Kristina Lugn.
2: Skryt.
1: Nej, vi hade ju en poet här som guidade oss in hur vi ska göra det. Tack så mycket, Gustav. Jag såg att på tal om författare, Måns Wadensjö hade listat 5 sätt i Svenska Dagbladet att klara att bli krossad ikväll. Nu är vi tillbaka vid matchen Sverige-Frankrike. Hur kommer du hantera den här förlusten? Det var ju inte som om den skulle ske, utan det var att den skulle ske.
2: Nej, den var vi väl alla överens om här. Nej, det kommer ta ungefär 0,3 sekunder när visselblåsan är blåst och tvn är avstängd.
1: Är det direkt. Sant?
2: Ja. Förnekelse.
1: Skönt. Det var Hanna Schyck som var producent idag. Tekniker var Oskar Thor. Nu lämnar vi vidare till SMHI.
12: Tack så mycket. Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland, med en sjörapport. En högtrycksrygg sträcker sig upp över Skandinavien från kontinenten och under onsdagen passerar ett mindre lågtryck åt nordost över Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten. Omkring ost eller växlande 2-7 meter i sekunden. Imorgon vridande till omkring nord. Mest god sikt, men enstaka skurar. Fiskebankarna och sydutsira, omkring väst eller växlande 2-7. Imorgon nordväst och ökande, på de ostligaste delarna 7-12. Mest god sikt, men enstaka skurar. Skagerrak, sydväst 5-10, i natt avtagande och vridande till nordväst. På östra delen tidvis växlande. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön 2-7 och vridande runt ett lågtryck. Imorgon kväll allmänt nordväst 3-8. Mest god sikt, men imorgon lokalt måttlig sikt i regn. Vänern, väst eller sydväst 3-8, från i natt växlande 1-5. Mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön, på de västra delarna syd 1-6, på de östra delarna nordväst 5-10. Allmänt avtagande och från i natt omkring ost eller växlande 1-5. Mest god sikt, imorgon eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt. Rigabukten, omkring väst 4-9, från i natt växlande 1-5. Mest god sikt, men imorgon eftermiddag måttlig sikt i skurar. Finska viken, omkring väst 4-9, i natt 1-5 och vridande till nordost, imorgon 3-8. Mest god sikt, men imorgon eftermiddag måttlig sikt i skurar. Ålandshav och skärgårdshavet, nordväst eller växlande 2-7, imorgon nordost. Mest god sikt, men enstaka skurar. Bottenhavet, omkring väst eller växlande 2-7, imorgon nordost. Mest god sikt, men enstaka skurar. Och norra Kvarken och Bottenviken, sydväst eller växlande 2-7 meter i sekunden. Mest god sikt, men imorgon eftermiddag enstaka skurar. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 6 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 1 över. Sundsvall 5 under. Stockholm 10 över. Karlskrona 15 över. Klagshamn 7 över. Och Göteborg 3 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 63 cm över referensytan på sjökortet. Och så avslutar vi med aktuella observationer från klockan 15. Torsminde, nordväst 3 meter i sekunden, Oxöj 4, sydväst 10, Skagen väst 5, Nordkoster sydväst 5, Väderöarna sydväst 8. Måseskär väst 6, Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 4, Vinga sydväst 2, Nidingen och Anholt sydväst 3. Hallands Väderö nordväst 3, Drogden syd 5, Falsterbo syd 4, Arkona ost 1, Skillinge sydväst 5. Hammerodde sydväst 6, Hanö sydväst 5, Utklippan och Ölands södra udde sydväst 7, Ölands norra udde sydost 1. Harstena syd 2, Håberg väst 5, Östergårdsholm syd 4, Fårösund nordväst 5, Gotska Sandön nord 2. Landsort väst 5, Skarpö sydost 3, Svenska Högarna nord 5, Söderarm nord 4. Finska Ute nordväst 7, Nyhamn nordväst 8, Märket nord 5, Örskär nord 3, Eggegrund ost 2, Kuggören syd 5. Brämen sydväst 5, Lunge sydost 5, Skogsudde väst 5, Jennesklubb nordväst 4, Holmön väst 4. Bjureklubb väst 9, Piderönskär väst 7, Rödkallen väst 6, Kemifyr sydväst 9 och Storön till sist väst 8 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka klockan 21.50 och då med en land- och sjöväderrapport. Och därmed önskar jag er alla en god eftermiddag.
13: Först i ekot om att flygbolaget SAS storsatsar på Köpenhamns flygplats, något som väntas skapa omkring 4 000 jobb i södra Sverige till 2030. Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, välkomnar beskedet.
14: Ja, men det är historiskt stort. Det är väl den största flygsatsningen i Norden som ett enskilt flygbolag har gjort. Och tidpunkten kunde ju inte varit bättre för att gjuta lite optimism i ekonomin nu.
15: Det var på en presskonferens på Kastrup under tisdagsförmiddagen som SAS-chefen Anko van der Werf presenterade nyheten att bolaget köper 40 nya långdistansflygplan till ett värde av nästan 100 miljarder kronor. Köpet innebär en expansion av Köpenhamns flygplats som blir bolagets huvudsakliga centrum.
14: Det är ju en historisk satsning och det gör ju att vi kommer närmare världen där våra kunder finns, så det är väldigt positivt för vår ekonomi och svensk ekonomi.
13: Reporter Mattias Rankinen. En person har skadats mycket allvarligt i en arbetsplatsolycka i ett industriområde utanför Jönköping. Enligt polisen har personen fått ett tungt föremål över sig. Olycksplatsen har spärrats av och kommer att undersökas av polisens tekniker. Ecuador har drabbats av ett strömavbrott i flera provinser efter en explosion på ett ställverk. Det här säger landets energimyndighet. Explosionen gjorde att ett av landets största vattenkraftverk stängdes av. Det är oklart exakt vilka provinser som har drabbats. Polisen ska få större rätt att hacka sig in i mobiler och datorer för att avbryta cyberbrott. Det föreslår regeringens utredare. Brotten ska ha minst ett års fängelse i straffskalan. Den nya lagen skulle i så fall ge polisen rätt att avbryta pågående dataintrång, förhindra drogförsäljning och stoppa gängrekrytering av barn. Förslaget skickas nu på remiss. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
1: Det här är med Studio 1 tisdag.
17: Historisk satsning från SAS kan ge 4 000 nya jobb i Sverige.
1: Paraguayansk lycka och tysk landsorg i fotbolls-VM.
17: Och tjock-tvn är tillbaka. Ny trend bland unga som bejakar analoga prylar.
1: Imorgon sänks entrémomsen för dansbands evenemang. Arrangörerna jublar.
17: Och i vår andra timme om Trumps ständiga nybyggnationer och renoveringar. Är det ett sätt att förmedla sin makt via arkitektur?
1: Och så undrar vi vad Sverige egentligen har för chans mot Frankrike.
17: I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
1: Ja, flygbolaget SAS satsar närmare 100 miljarder kronor på upp till 40 nya långdistansflygplan, vilket är den största investeringen i bolagets historia.
17: Och samtidigt gör bolaget en storsatsning på Köpenhamns flygplats Kastrup som beräknas leda till 4 000 nya jobb i södra Sverige under de kommande 4 åren. Viktor Jensen, reporter på Ekonomiekot. SAS har ju nyligen varit igenom en tuff ekonomisk period, konkurshot, rekonstruktion. Hur kan bolaget nu göra en sån stor flygplanssatsning?
18: Ja, man får ju säga att en på nytt födelse för SAS som nu försöker blicka tillbaka till historien och ta större marknadsandelar och komma tillbaka till det som kanske var glansdagarna för SAS för många år sedan. Det var ju så att bolaget var igenom en rekonstruktionsprocess där man fick in en hel del nya ägare när den var slut. Så många befintliga ägare, de blev av med sina investeringar och förlorade pengar i det här, men istället fick man nya ägare, däribland flygbolaget Air France KLM som också i princip vill ta över SAS kan man säga när det pågår en process kring det. Så att det här gjorde man fick in nya pengar och man nu då försöker att växa. Det har varit turbulenta år för SAS, nu försöker man väl att lyfta då skulle man kunna säga.
1: Mm. Den största investeringen i företagets historia, vad är det SAS satsar på?
18: Ja, det är att man ska få många fler långdistansflygplan. Man vill öka antalet destinationer man flyger till, till exempel Nordamerika, men det pratas även om andra delar utav världen där man vill öka Asien, Sydamerika, Afrika och sådär. Så det handlar om en stor satsning där man köper in då nya Airbus-flygplan upp till 40 stycken, och tittar man på värdet på den här affären så pratas det om att det som kallas listpris är på runt 100 miljarder kronor. Men sen är det ofta så att flygbolag i såna här affärer får stora rabatter, så det är inte alls säkert att SAS betalar så mycket, men det är en väldigt stor affär. Hur mycket som SAS betalar, det vill man inte gå in på. Och man säger också att det handlar om en satsning på flygplatsen i Köpenhamn, Kastrup kallad, och där ska man då ha fler destinationer, och man tror att det här kommer leda till många nya jobb på olika sätt, inte bara hos SAS utan även runt om hos underleverantörer på flygplatsen till exempel, och även den breda ekonomin. Så att det pratas om 25 000 nya jobb fram till 2030 i det stora hela, och att runt 4 000 av dem skulle kunna hamna då i södra Sverige. Mm.
17: Men just det här att Köpenhamns flygplats Kastrup ska bli det nya flygnavet i Skandinavien, var det väntat?
18: Ja, det får man ändå säga. Det är den riktningen som SAS har pekat ut de senaste tiden, och man har varit tydliga med att man tycker att det är den flygplatsen som ligger bäst till exempel för att göra den här expansionen, och att det är det som ska vara navet. Och sen kan man ju också konstatera att i samband med att SAS fick nya ägare så var ju danska staten en av dem som blev stor ägare i bolaget och som äger en stor del utav SAS. Och danska staten, för dem är det ju viktigt med flyg från Kastrup som är en stor arbetsgivare, en stor arbetsplats. Så att ur det perspektivet så var det ju helt väntat att det är där man gör den största delen utav satsningen.
1: Mm. Vad innebär det här för svenska resenärer?
18: Ja, det beror ju lite på vad man bor i landet. Man bor i södra Sverige, så där är man ju väldigt glada och säger att det här innebär ju mycket för näringslivet. Det innebär att man kommer få fler linjer ut i världen och fler linjer som då flyger till Skandinavien också. Man kan få turism och sådär. Så sen finns det väl kanske de som har varit kritiska mot att det inte är lika mycket satsningar som görs på Arlanda. Så att det finns säkert de som hade sett velat se mer satsningar på Arlanda. Men där säger ju då SAS att det ska bli nya destinationer, framförallt ifrån Köpenhamn men även ifrån Oslo och ifrån Stockholm och Arlanda då. Men det är klart, det finns säkert de som hade velat hoppats att det skulle bli mer ifrån Arlanda.
17: Vi har också med oss Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair. Hans-Jörgen, du deltog också på presskonferensen Kastrup under förmiddagen. Hur skulle du beskriva stämningen där idag?
19: Ja, det är länge sedan jag har sett ett så positivt SAS-ledelse som jag har sett idag med omkommande Werf, chefen i SAS på scenen där, då, som annonserade då, att de skulle investera i upp till 40 nya långdistansfly. Så detta har ju varit en fantastisk dag för bolaget SAS och alla ansatte, och att också bolaget nu har 80 år. Så det var väldigt god stämning och väldigt god tro på framtiden i på presskonferensen på Kastrup. Mm.
20: Är det här ett tecken på att bolaget verkligen har vänt utvecklingen?
19: Ja, så hvis vi ser på siste års årsregnskap då, fra resultatet fra SAS, så var jo den forbedring på omkring 5 milliarder svenske kroner fra året innan, hvor SAS i 2025 hadde et driftsoverskudd på 2 milliarder kroner mot minus 3 milliarder svenske kroner i 2024. Så SAS er helt klart på rett vei, og så kommer de nå inn i en ny familie her i løpet av 2026, hvor Air France og KLM blir da de som SAS skal under vingene på. Mm. Det er klart, altså, det også har en viss betydning i denne sammenhengen.
20: Men just at SAS satsar närmare 100 miljarder kronor på upp till 40 nya långdistansflygplan. Hur är det möjligt för SAS ekonomiskt att lägga en sån här stor order?
19: Ja, det spørsmålet kom ju upp på när SAS ledelsen stod på scenen på hur han tänkte göra det. Och förhandlingen omkring finansieringen av disse 48 flygene, den är inte på plats ändå. Det är något sällskapet ska lägga igång med. Men slik som jeg forstår det, så tror jeg det er lite sannsynlig at man på en måte skal kjøpe så veldig mye fly. Det blir nok forskjellige former for finansielle leasinger som blir måten man skal. Så er det viktig å få med seg at disse flyene leveres jo ikke som på, plutselig på en gang. Det skal jo gå over lengre tid. Så dette tror jeg er.
20: Vi har lite problem med uppkopplingen där, Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker. Jag hoppas att du hör mig när jag frågar. Du säger att finansieringen inte riktigt är på plats. Hur vågar de då ha en presskonferens och säga att de ska satsa närmare 100 miljarder kronor?
19: Ja, först så har man ju gjort en avtal med Airbus och med motorleverantören Rolls-Royce, och så är man självklart igång med förhandlingar när det gäller finansiering, men det är ju slik luftfarten är skrudd samman, så sätter man sig ner när man har förhandlat om priser och terms med leverantören av fly och motorer och det som trängs, så går man igång med att förhandla fram en finansiell lösning. Så det är klart att man startar inte med blanka ark här, men att allt ska på plats för allt är på plats. Men det tror jag SAS kommer att klara bra, och de har en god familj nu med fransk oljebolagen. Mm.
20: Sverige och Norge, ska vi säga, sålde sina andelar i bolaget 2024. Danmark äger fortfarande 26%. Har det påverkat att man nu väljer att satsa just på Kastrup, som är Köpenhamns flygplats?
19: Det kan nog ha någon påverkning på det, för att danske staten är ju också 98% av Kastrup lufthavn. Men nu ligger ju Köpenhamn lufthavn ligger väldigt strategiskt gott till i förhåll till det som SAS tänker att göra framöver. Och hvis du ser för dig då att du har Paris, Charles de Gaulle med Frans, och så har du Amsterdam med KLM, och så har du Köpenhamn med SAS. Bra samspel mellan de tre sällskapen, utvecklar såna stora megahubbar. Och det betyder att SAS också vill försöka att ta tillbaka en av de planerna som flyttar från Europa till Afrika och Amerika, och fly de via Köpenhamn, slik at de ska då utvidga rutnätet sitt. Så det är därför är Köpenhamn en strategisk riktig flygplats för SAS i den satsningen vi har tänkt att göra framåt.
20: Säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Wind Air, på en halvknackig uppkoppling där. Vi hörde nästan precis allt du sa. Viktor Jensen, reporter på Ekonomi Ekot. Du var ju lite inne på det. Vad tror du om vad SAS plan är för Arlanda och Gardermoen? För nu är det väldigt mycket Köpenhamns flygplats Kastrup i fokus.
18: Ja, men man har ju sagt att man ska fortsätta då som nu och sen utöka med en del destinationer, men exakt vad man har tänkt sig, det är ju än så länge oklart. Man har inte velat gå in på några nya destinationer eller sådär. Man kan väl också fylla på kring lite det som vi hörde här, men det är klart att för SAS är det här också en form av risktagande med tanke på deras ekonomiska historia, med tanke på hur konkurrensutsatt flygbranschen är här. Man gör en väldigt stor affär, man får in nya flygplan, man ökar antalet flygplan. Det gäller ju också att man hitta resenärer som ville flyga med SAS, och vi är ju inte så att SAS är de enda som vill växa inom flygindustrin så att, och flygbranschen, så det är klart att det kommer att bli en utmaning för SAS att liksom lyckas växa så mycket som man vill, och det är också en ekonomisk risktagande att göra så här. Det finns ju en risk att man tar sig vatten över huvudet.
20: Mm. Varför tar man den risken?
18: Ja, man ser ju att man vill växa och att det förmodligen är så att man tycker att det är värt att göra det här för att kunna ta, och att man måste göra så här stora satsningar för att kunna ta marknadsandelar. Och man kommer ju också då, om allt går som planerat, in ännu mer i Air France KLM-familjen framöver, och att det liksom gör att man får tillgång till ett ännu större koncern så att säga. Så att, det är väl det man ser, men det finns ju alltid risker med att göra så här stora satsningar om man inte lyckas få kunderna att välja det här, sitt eget flygbolag. Och samtidigt ska man säga också att SAS lyser till exempel fram att det är en fördel att köpa in de här planen eller leasa dem då, beroende på vad det blir, med tanke på bränsleeffektivitet, att de drar mindre bränsle, vilket dels minskar utsläppen då, men det är också så att det är klart att det minskar kostnaderna för bränslet, och vi har ju sett att bränslet har blivit klart dyrare, till exempel under kriget här, då var det ju i Iran, då gick ju bränslepriserna upp enormt en period, så att det är klart att sådana saker kan ju också då gynna SAS på längre sikt om man har mer bränsleeffektiva plan.
20: Viktor Jensen säger det, reporter på Ekonomiekot. Vi hade också med Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker. Jag lät i Pergeansk radio när det stod klart att de efter en väldigt dramatisk straffsparksläggning slagit ut Tyskland och tagit sig vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM.
0: Han hade inte ont någonstans, han var glad. Antonio Rojas är med, fotbollsspelare från Paraguay. Du har spelat i Allsvenskan med Halmstad BK, bor kvar i Sverige. Hur stor skräll var det här, Antonio?
21: Ja, det är jättestor. Det är jättestor, att det går inte att beskriva liksom hur stort det är för hela landet. Liksom att, exakt så som han lät jag också i natt. Liksom, så mycket man skrek, liksom, både jag och mina barn. Och jag har en svensk fru, men hon skrek lika mycket som jag faktiskt. Så det var, ja, det var otroligt fint.
20: Vi hörde på din röst som är lite hes. Vad tänkte du när den där avgörande straffen gick i mål?
21: Ja, som sagt, att det är så svårt att beskriva hur det var, för att jag grät, att jag var liksom, jag hoppade, att jag var ingenstans, att jag var liksom, kan inte förklara liksom att den glädjen man fick då liksom att se sitt plan liksom slå Tyskland i en sån dramatisk match, så det var verkligen det var jättestort för hela landet.
0: Men Antonio, kan du sätta det här i ett historiskt perspektiv? Hur stort är det för Paraguay att man både har slagit ut Tyskland och tagit sig till en åttondelsfinal i VM?
21: Ja, men som sagt, det är jättestort. Att, speciellt efter matchen mot Australien så hade Alfaro fått jättemycket kritik på det sättet Paraguay har spelat, för att ja, vi var ganska fega, spelade med fem backar, och han hade fått jättemycket kritik. Men igår visade han att det är Paraguay är födda för att försvara sig. Att det är det sättet som gör liksom att vi kan gå vidare. Och det visade sig igår också liksom att genom att försvara sig så lyckas vi liksom, ja, ta oss fram till åttondelsfinal.
20: Mm. Vad betyder det, skulle du säga, för fotbollen i landet?
21: Alltså, för fotbollen vet jag inte riktigt, men för själva landet, alltså för landet är det så stort. Alltså det är jättestort att den glädjen som finns i Paraguay just nu är det, ja, det går inte att beskriva. Plus att presidentet deklarerat typ en roll då idag, så att det är ingen jobbar idag, alla hemma och fyra fortfarande vinstent igår.
20: Stanna kvar, Antonio. Om det var fest, glada miner och nu helgdag i Paraguay, så var det en helt annan stämning i Tyskland. Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Du har ju varit korrespondent i Tyskland, du följer tysk fotboll. Hur låter tongångarna i Tyskland idag?
3: Ja, raka motsatsen till den glädje som vi just hört talas om här. Alltså det är såna här rubriker som ännu en VM-mardröm eller fotbollsmardröm. Och så kommer naturligtvis den andra rubriken också, att nu är det dags för Jürgen Klopp att ta över. Alltså Jürgen Klopp, den store tyske fotbollstränaren som nu många vill se som ny förbundskapten. Och sen har det också kommit ut väldigt mycket kritik mot Friedrich Merz, den tyske förbundskanslern, som i en ganska okänslig tweet, alltså i ett inlägg på sociala medier, sa att det var en fantastisk insats, vi står bakom laget och ni hjältar mer eller mindre. Och det landade ju verkligen fel i ett land som räknar med att gå mycket, mycket, mycket längre i fotbolls-VM än så här, och som nu har misslyckats 3 VM i rad, och det är egentligen inte tillåtet i Tyskland att göra det. Nej.
5: Men Daniel, det är ju så att Tyskland vann fotbolls-VM 2014. Efter det så har det inte gått så där särskilt bra i mästerskapen. Ändå så tycks man ju se sig som favoriter varje gång. Vad handlar det om? Varför är det så?
3: Ja, nej, men det är ju en så stark tradition. Man har ju vunnit VM 4 gånger och EM hur många gånger som helst. Och man räknar helt enkelt med det fortfarande, trots de problem man har haft de senaste åren, både på dam- och herrsidan. Och det är väl bara att konstatera att världens fotboll och tysk fotboll och hela fotbollsvärlden, liksom världen i stort, är inne i någon slags förändring där andra länder än de traditionella dominerande länderna får konkurrens på olika sätt av andra länder. Och gårdagen var ju ett tydligt, tydligt tecken på det, tycker jag. Alltså Paraguay såg ut traditionella stormästaren Tyskland, Marocko, ett storland i vardande i fotboll, kan mycket väl vinna VM, sägs det nu, men bara för några år sedan hade ingen sagt det. Slog ut stormakten Nederländerna, och Japan höll nästan på att slå ut stormakten Brasilien. Så man kan väl möjligen se det här som i ett större perspektiv, att vi upplever en värdig förändring där västs dominans liksom minskar, och vi kan möjligen se samma utveckling i fotbollsvärlden. Det tycker jag är intressant. Och om man ser gamla fotbollsvärlden ställdes mot nya fotbollsvärlden igår, och nya fotbollsvärlden vann med 2-1 och så när med 3-0 faktiskt. Så det var en stor kväll, och i den förändringen kommer också Tyskland in då.
20: Ja, för årets fotbolls-VM speglar en värdig förändring, säger du. Men på vilket sätt mer konkret?
3: Ja, vi pratade ju väldigt mycket inför VM. Jag var med både i Studio 1 och i Radiosporten i Godmorgon Världen och så, och pratade om det här med att, som många pratade om, ett geopolitiskt intressant VM. Och det var ju mycket kopplat till konflikten mellan USA och Iran och vilka som fick komma in och hur Trump driver politiken inrikesmässigt i USA och så. Men det föll ju ganska snabbt bort när spelet väl kom igång. Det som nu ändå diskuteras, var det rätt kanske till och med av FIFA att ha med 48 lag, första gången man har med så många lag, eftersom vi har en värdig förändring som också ser en fotbollsvärdig förändring. Var det rätt att ta med flera lag som flera sa inför turneringen inte skulle ha en chans? Nu visade man igår Marocko, Paraguay och så vidare, och nästan Japan, att det kanske ändå var rätt. Så i den meningen har det här uttrycket ett geopolitiskt VM, tycker jag, verkligen blivit berättigad och visar på en värld och en fotbollsvärld i förändring. Mm.
5: Och Tyskland får alltså åka hem igen med svansen mellan benen lite grann. Du säger att de efterfrågar Jürgen Klopp, denna Liverpool-tränare som tog dem till Champions League-guld bland annat. Hur troligt är det?
3: Ja, alltså jag kan inte säga att det inte händer faktiskt. Alltså Jürgen Klopp, för de som inte följer tysk fotboll lika mycket som vi idrottsintresserade gör, så är han en larger than life-figur i Tyskland som liksom har större aura, betydligt större aura än förbundskansler Friedrich Merz. Han kan nog bara jämföras med den förra förbundskanslern Angela Merkel. När hon säger någonting fortfarande så blir det stora rubriker. När Klopp gör det blir det stora rubriker. Och nu tänker väl många så här att om vi tar Klopp så kommer vi tillbaka till den gamla traditionella tyska styrkan i fotboll. Han står för det i någon mening. Att han kan sin fotboll, det vet vi. Men det är också liksom någon slags dröm tillbaka till gamla tider. Och det faller ju också ihop med liksom den allmänna ekonomiska utvecklingen i Tyskland. Det står still där. Den tyska bilindustrin har problem. Och nu också fotbollen. Nu måste vi söka oss tillbaka till gamla tider. Och, ja, vad ska man säga? Ta tag i de gamla tyska speltraditionerna. Och så hoppas man på att Klopp ska lyckas med det. Men det kanske är så också att man behöver jobba på ett annat vis i en ny värld, i en ny fotbollsvärld, på både det politiska planet och det fotbollsmässiga planet. Så Klopp kommer säkert komma med i diskussionen. Det är jag, ja, i princip 100% säker på.
20: Antonio Rojas, fotbollsspelare från Paraguay, boende i Sverige. Vad tänker du nu om Paraguays chanser i nästa match? Tänk om det faktiskt blir Sverige.
21: Ja, det hoppas jag faktiskt. Och jag hoppas att Sverige vinner ikväll. Och då blir det äntligen en revansch för oss. Sen var det 26 Sverige slog Paraguay i Tyskland, tror jag det var. Så det sitter fortfarande fast. Så Sverige vinner ikväll. Och sen slår vi Sverige på lördag, hoppas jag. Men det viktigaste är att Sverige ska vinna ikväll.
20: Tack så mycket, Antonio Rojas, fotbollsspelare från Paraguay, boende i Sverige, spelat i Allsvenskan med Halmstad BK. Och så hörde vi också Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent.
5: Så ska det handla om tjock-tvn som gör comeback. Efter år av dammiga förråd och återvinningscentraler så har de blivit en eftertraktad pryl.
20: Idag kan man hitta dem i annonser. Allt från några hundra lappar till upp mot 20 000 kronor. Men varför har de blivit så populära? Och vad är det med de här analoga prylarna som lockar så mycket? Vi ska prata mer om det med David Boström som samlar på tjock-tv-apparater. Och så i studion har vi Gabriel De Boer. Välkomna.
6: Tack så mycket. Tack.
20: Gabriel, du är författare, filmvetare och ägare till en videobutik som snart öppnar. Men vi börjar med dig, David Boström. Hur kommer det sig att du samlar på tjock-tv-apparater?
6: Ja, men det är, ja, framför allt är det ju att jag vill spela gamla tv-spel på de här apparaterna. Och det var ju där man spelade på när man växte upp och hade de här underbara upplevelserna med tv-spel på framförallt 80-90-talet. Så dels en nostalgisk känsla att spela på skärmarna och tekniken som spelen var ämnade att spelas på. Det blir en speciell bild när de här, det blir väldigt krispig bild, en skarp bild med färgerik bild och det är uppritat med hundratals svarta linjer, scanline, så det blir en speciell mjukhet och en form på bilden så att säga. Mm. Och det fyrkantiga formatet, det här sprakande ljudet när man sätter på en tv-apparat och sen framförallt att det är låg fördröjning, alltså från responstiden från att du trycker på knappen på om du vill hoppa med exempel Super Mario. Det tar ingen fördröjning alls på att det händer någonting på skärmen. På dagens moderna skärmar så är det bildbehandling och då är det några hundradelars fördröjning som gör att upplevelsen inte blir densamma. Det är väl några av många anledningar.
5: Att tjock-tvn skulle bli så populär, det trodde man kanske inte för några år sedan. Hur många tv-apparater har du hunnit samla på dig?
6: Ja, jag insåg ju det här för länge sedan att jag vill ju verkligen spela mina spel på de här gamla apparaterna. Så för mig har det varit på gång väldigt länge, men det är ju, jag tror många vill återuppliva den här känslan och det blir ju mer och mer populärt. Många vill ha den här upplevelsen och tyvärr varje dag så slängs det ju apparater och det tillverkas inte en enda ny. Så att ja, det blir ju förr eller senare en bristvara.
20: Men hur många har du egentligen?
6: Oh, just det, det var den frågan. Ja, men jag har 20-30 stycken där hemma. Så att jag har bunkrat på mig ganska mycket här under de senaste 10-20 åren. Och alla möjliga olika skärmar man har där hemma.
20: Behöver du alltså fler än en för att kunna spela dina gamla spel?
6: Ja, men liksom, man vill ha lite olika storlekar, lite olika märken. Och sen vill jag även lite, som jag sa inne på här, framtidssäkra mig lite. Att nu har jag ett ganska bra stall, om man får säga så. Så att om någon går sönder så har jag några i reserv helt enkelt.
5: Mm. Häng kvar, David Boström. Vi har också Gabriel De Boer med oss här i studion. Vad tänker du när du hör David? Jag såg att du satt och nickade lite grann.
7: Ja, nej, men precis. Det är ju som David säger. Att det är ju, jag brukar säga att en stor anledning till att man vill använda tjock-tv, både för då, ofta är det ju framförallt spela tv-spel, men det kan även handla om att titta på video eller som jag som gillar laserdisk och andra gamla format, är att de är skapta för den typen av tjock-tv. Och tjock-tv ger en mjukhet som man liksom inte riktigt kan emulera. Och det gör att kopplar in någonting rakt in digital-tv så ser det helt ärligt ganska skräpigt ut. Och speciellt inom tv-spelsvärlden, på gamla spel som är ritade med pixlar, så gör tjock-tvn just att det blir mjukt. Att det blir liksom inte hårda linjer utan det blir en rak linje. Och det finns vissa effekter som till exempel vattenfall och liknande. Det ser liksom inte korrekt ut på en digital-tv utan det är gjort för att man ska ha de här linjerna som glider.
20: Man tänker att det är tvärtom, att tekniken har gått framåt så att det blir så otroligt bra med de nya tv-apparaterna.
7: Nej, men det är ju det den har, men det är ju det att vi har skapat saker för begränsningarna som har funnits, och det är någonting som historiskt alltid har varit ett problem, kan man väl säga, inom film, tv och spelvärlden. Alltså att man gör allting för begränsningarna med formaten som är då, men när vi kommer till en ny tid och saker blir bättre så då översätts de inte. Ett exempel i filmvärlden till exempel, om ni tittar på en gammal film och så tycker ni, oj, nu ser ju trådar på några rymdskepp som hänger här till exempel. Mm. Och det har att göra med att moderna filmer skannar vi in från negativen som är mycket skarpare än vad det var på bio. Så vi får liksom inte bort de effekterna där det hade försvunnit förut, just för att det var lite sämre. Och så gjorde man det efter det.
20: Just det, men det är ju inte bara tjock-tv som trendar. Det handlar ju om retrospel, VHS-kassetter, andra analoga prylar. Varför tror du att vi ser ett sånt starkt uppsving för det just nu?
7: Det är en av de största sakerna till varför jag tror att vi ser ett uppsving är ju till att börja med att det är något du kan äga. Det är ju någonting som man pratar mer och mer om, att tittar man på streaming eller liknande så är det så att det är något som bara finns där när det är uppe. Filmer kan försvinna, men det här är kanske ännu mer aktuellt att prata om inom spel. Alltså att det är ju en grej att fler och fler spel när du köper dem digitalt, du äger inte spelet, du äger licensen och spelar. Och det här nådde väl sin kulm för några dagar sedan när det nya Grand Theft Auto gick ut på förbeställning. Och då är det så att den fysiska versionen, alltså den i ett fodral, har ingen skiva. Du får bara en liten kod så du kan ladda ner det, så att det fysiska betyder ingenting. Och då är det något härligt med att det är något som du kan klämma, känna, och det finns något närvarande och något fysiskt med det.
5: Mm. Skulle du säga att det är just upplevelsen av det fysiska eller den nostalgiska estetiken som väger tyngst här?
7: Jag skulle nog säga att det snarare faktiskt är upplevelsen av det fysiska, eftersom det är väldigt många unga som börjar ge sig in på det här. Alltså flera av dem som också har kommit in liksom efter streamingen. Många som inte ens har växt upp med det på samma sätt eller inte har haft videobutik någon, liksom, den känslan. Mm. Och det är just att också ett sätt att på något sätt komma bort från det här man matas med konstant.
5: Mm. Du pratar ju om friction maxing. Alltså det handlar ju om någon slags motreaktion mot den moderna bekvämlighetskulturen. Alltså att välja den krångliga vägen istället för att låta tekniken göra allt.
7: Ja, men precis. Och det är ju också ett sätt att med det kan du också skapa en community, och du kan få gemenskap med andra. Det finns ju något roligt att inte bara matas av tips från en algoritm utan prata med någon, och fler börjar också söka sig till fysiska platser för att komma närmare andra. Och då är det viktigt att också ha de här platserna att kunna prata om spel och spela eller filmer och se, att det är någonting i sig som också betyder mycket.
20: Mm. Tror du trenden kommer fortsätta?
7: Jag hoppas på det i alla fall, men det skulle jag tro. Och just för att vi ser till exempel att om jag ska prata inom filmvärlden så har vi appar som Letterboxd där man loggar sina filmer och som man tittar på, som blir allt större bland unga. Mm. Och där blir det också att många vill börja upptäcka ny film och att det finns en större nyfikenhet. Men det gör ju också att du kan inte bara se det som finns på Netflix. Och då man ska ge sig ut och hitta något konstigt, då måste man ge sig ut på roliga, härliga platser. Men också att efterfrågas mer möjlighet att gå på biografer och liknande, just inte bara sitta själv, utan det är någonting som vi bygger ihop.
20: Just det. Tack, Gabriel de Boer, filmvetare, författare, ägare till en videobutik. Och vi hörde också David Boström som samlar på tjock-tv-apparater.
5: Du lyssnar till Studio 1. Dagens producent heter Marcus Elverbrandt, programkoordinator Arvid Wiklander-Melgren och tekniker Axel Berkema.
20: I Armenien pratas det mycket om påverkanskampanjer från Ryssland, inte minst sedan den armeniska regeringen börjat närma sig EU och USA i sin utrikespolitik.
5: I samband med parlamentsvalet i juni lyckades mer pro-europeiska krafter hålla kvar regeringsmakten, men ryktena om rysk påverkan kring valet var envisa.
20: En grupp armeniska journalister bestämde sig för att ringa ett antal samtal till Ryssland och låtsas vara ryska säkerhetstjänsten FSB.
8: Алло, добрый вечер, Арсений Анушаванович.
9: Telefonen ringer hos Arsen Abrahamian i staden Ulyanovsk i Ryssland, 70 mil öster om Moskva. Abrahamian är ordförande för den lokala grenen av organisationen Förbundet för armenier i Ryssland. Och personen som ringer säger att han arbetar för FSB, den ryska säkerhetstjänsten. Uppringaren ställer frågor om Arsen Abrahamian har gjort allt de kommit överens om inför parlamentsvalet i Armenien i början av juni. Till exempel organisera resor för armenier i Ulyanovsk till den armeniska huvudstaden Yerevan så att de kan rösta i valet. Och att de verkligen fått instruktioner om hur de ska rösta. Ja, allt blir som vi har bestämt, säger ordföranden för den armeniska diasporaorganisationen. Och alla vet hur de ska rösta. Men det är inte ryska FSB som ringer. Det är en reporter på den armeniska grävande journalistsajten FIP, Fact Investigation Platform, i Yerevan. De har hört att tiotusentals personer bosatta i Ryssland men med armeniska pass ska skickas till Armenien för att rösta på pro-ryska partier i parlamentet.

0: Garutsnes.
1: Men det var inte alltid så lätt att övertyga dem. En del var misstänksamma och på ett kontor sa de rakt ut att de inte trodde på oss.
0: Mi taratskain garutsits mezastin vor mes chhavatatsin vor menk FSB-i ashghatakits enk yev mezastin vor duk et FSB-i nman chek khosum.
1: Ni pratar inte som FSB, hade en chef på ett av de ryska kontoren sagt när de ringde för att ta reda på hur armenier i Ryssland kan användas i påverkansoperationer mot Armenien. Och även om Hasmik Hambardzumian på Fact Investigation Platform i Yerevan tyckte att det var intressant att en armenisk intresseorganisation i Ryssland visste exakt hur den ryska säkerhetstjänsten pratar, behövde de mer tydliga bevis. Och det var i det läget Arsen Abrahamian i Ulyanovsk lyfte luren.
2: Все как один проголосуют.
3: Конечно, мы долго, да, мы звонками, всем, ребята.
1: Självklart vet alla de som åker till Armenien hur de förväntas rösta i parlamentsvalet, säger Arsen Abrahamian i den publicerade inspelningen från FIP. Och så börjar han berätta om hur de kontaktar armenier i den delen av Ryssland och hur de samlar in medel för att köpa flygbiljetter till de som själva inte har råd.
0: Mes hamar amena karavor zrutsa statsvets Ulyanovskiy taratskayin karutsi ghekavari het Arsen Abrahamian e nra anune.
1: För oss var det mest framgångsrika samtalet i vår undersökning det med Arsen Abrahamian i Ulyanovsk, säger Hasmik Hambardzumian. Exakt hur många armenier som lever i Ryssland idag är svårt att säga, men det är någonstans mellan 1 och 2 miljoner. Många av dem har under de senaste årtiondena lämnat det fattiga landet i Sydkaukasien för att hitta jobb i Ryssland. Med tanke på att republiken Armenien bara har knappt 3 miljoner invånare så är den armeniska diasporan i Ryssland en potentiell maktfaktor om de mobiliseras för att påverka det armeniska politiska systemet. Daniel Ioannisian arbetar med demokratifrågor på en icke-statlig organisation i Yerevan och han säger att sedan självständigheten 1991 har Armenien en komplicerad historia när det gäller valpåverkan, inte minst från inhemska politiska krafter.
4: In 1990s we faced brutal violations. Like just entering polling stations, sometimes even armed people entering polling station and simply falsifying elections in a most brutal way.
1: På 1990-talet kunde beväpnade grupper kliva in i vallokaler och tvinga igenom valfusk med ren brutalitet, säger Ioannisian. Med tiden blev det mer sofistikerat och valpåverkan skedde genom massmedia och ute i samhället, för det mesta genom att de styrande använde maktapparaten att övertyga människor. I det armeniska parlamentsvalet 2017 var det här systemet utvecklat till perfektion.
4: Nothing in this country ever until today is working so perfect as the system of abuse of administrative resources and vote buying in 2017 elections. It was a perfect system.
1: Ingenting har någonsin fungerat så bra i Armenien som hur den dåvarande regeringen använde statens resurser för att manipulera fram en valvinst 2017. Inget valfusk utfördes på själva valdagen. Allting hände på vägen dit. Men året därpå, i valet efter den fredliga revolutionen, fick samma parti bara 5% av rösterna. Egentligen hade de inget folkligt stöd. Nu, säger Daniel Ioannisian, är det i första hand Ryssland som försöker manipulera våra val genom att bland annat skapa falska berättelser om hotfulla scenarier för Armenien.
4: So Russia has committed several media operations to support that.
1: Hasmik Hambardzumian, chefredaktören på den armeniska grävande journalistsajten Fact Investigation Platform, säger att svaren de fick när de ringde till armeniska organisationer i Ryssland avslöjar att ryska myndigheter står bakom påverkansoperationerna.
0: Russakan FSB-pastoren statsfume vår anmijakan kapi mech e haikakan hamayinki nerkayatsutichneri het.
1: Vår undersökning visar att ryska säkerhetstjänsten FSB har direkt kontakt med förbundet för armenier i Ryssland, säger Hambardzumian, som tycker att den här typen av manipulation

0: demonstrationer är farliga för det armeniska samhället eftersom det ökar den redan starka polariseringen.
1: Եվ ավելի խորացնում է բևեռացումը.
0: Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.

0: Ja, den så kallade dansbandsmomsen sänks imorgon från 25% till 6%.
1: Och det handlar alltså om entrémomsen till alla danstillställningar som nu får samma momssats som biljetter till konserter och teater. Något som har varit efterfrågat under en lång tid. Mm. Maria Skagelind, reporter på P4 Kalmar. Du är på Lundegårds camping där Ölands dansvecka pågår. Vad händer där du är just nu?
2: Jo, men du, Perikles håller på och soundcheckar här inne i logen på Lundegård. Det ska bli dans ikväll. Och jag står här tillsammans också med Mikael Henning som driver Lundegårds camping och arrangerar dansveckan. Du, din reaktion på att dansbandsmomsen nu sänks?
3: Ja, men jag tycker det är bra. Onödigt att betala massa moms för alltså en fritidsaktivitet, en sport för många.
2: På andra evenemang, kulturevenemang, har det varit 6% moms. På dansevents har det varit 25%. Vad beror skillnaden på, tror du?
3: Ja, jag vet inte. Vi tog ju reda på det nu. Det har varit 25% moms i 30 år. Och nu har man gått tillbaka till det här 6 och likställer det med annan sån kulturverksamhet. Vilket är jättebra, tycker jag.
2: Det här kan det innebära att kanske fler arrangörer kan överleva och kanske till och med dra igång någonting?
3: Ja, det skapar väl möjligheter för en billigare biljett att kunna locka med det. Och sen vet jag att andra kollegor till mig har valt att se det som en liten prisökning, att de kan höja priserna lite då.
2: Men i vissa fall kan det också, det kan bli billigare, men det beror lite på hur arrangören tänker. Man kan ju ta lika mycket inträde i alla fall och på så sätt få lite mer pengar till verksamheten. Det finns olika varianter på det här med momsen. Hur tänker du som arrangör av dansveckan runt det?
3: Ja, precis. Så det är olika sätt där. Men jag har ju valt att sänka biljettpriset till mina gäster istället, för att det här är en liten del av vår verksamhet. Jag lever inte på det här. Andra, där det är föreningar och så vidare, där det är varje krona räknas på ett annat sätt kanske, där finns ju möjlighet för dem nu då att kunna få lite bättre lönsamhet och kunna utöka sin verksamhet, vilket hade varit jättekul.
2: Men hur viktigt är det att danskulturen blir tillgänglig för alla?
3: Ja, men det är väl jätteviktigt. Det ska ju inte vara för dyrt för att utöva sin sport eller sin fritidsaktivitet, det tycker jag inte. Så att det här steg i rätt riktning.
2: Förutom momssänkningen, har du fler idéer om vad som skulle kunna få ännu mer fart på danskulturen och dansevenemangen?
3: Ja, men jag tycker vi har infört lite sådana steg. Vi har ju, alltså nu hade vi precis ett barndisco här för de allra minsta. Sen har vi ju, eller vi, det är ju engagerade danspublik här som har skolor och vidareutvecklingar och workshops. Så att sånt bygger liksom nya dansare.
2: Kruxet med det här året är ju att förändringen kommer mitt i dansveckan. Och vad har det fått för konsekvenser för dig?
3: Ja, det blir ju lite struligt. Då har vi några dagar där vi betalar 25% moms och sen nu då från den 1 juli så går det ner till det nya. Så att det blir lite bokföringsmässigt och vi får programmera om lite kassaapparater. Det blir mycket stök med prislistan, men det klarar vi av.
2: Hade du försökt att få liksom den sänkta momsen över hela veckan egentligen?
3: Ja, jag har faktiskt pratat med skattemyndigheterna, men då är det ju en stor myndighet och där var det fyrkantigt. Så det var tack och godnatt på den.
2: En som inte kan stå still, du står och tjuvlyssnar lite på Perikles här, det är Kristina Sjörling från Katrineholm. Hej!
4: Hej!
2: Du, det kan bli billigare på flera dansevent nu när momsen sänks. Vad tänker du om det?
4: Ja, det är väl alltid trevligt om det blir billigare, men för min del så är det inte priset som avgör om jag åker och dansar eller inte. Jag har ju två små barn, så då är det ju, kan jag åka så kommer jag ju åka oavsett om priset sänks eller inte nu.
2: Men du hade lite funderingar över den här momssatsen lite grann, eller hur?
4: Ja, men jag har varit rätt provocerad över att det har varit högre moms bara för att du dansar på stället. För det kan vara samma band som står och spelar ena kvällen och sen nästa dag så är det folk som dansar. Och då ska det helt plötsligt vara 25% istället för 6. Och det har jag ifrågasatt och inte riktigt förstått varför. Så jag tycker det är väldigt bra att man rättar till det nu.
2: Vad jag förstår så har du farit nästan land och rike runt på olika dansevenemang genom åren. Är det en kostsam hobby det här?
4: Ja, men det är det. Jag har svårt att se så många andra hobby som per tillfälle kostar mer. Och då är ju inte inträdet alltid den största kostnaden, utan det är ju alla kringkostnader runt om. Att man åker kanske 30 mil enkel resa för en danskväll. Jag har till och med åkt 50 mil för en en kväll. Och då är det ju resan som blir och ibland boende till. Och det är alla kostnader där omkring. Så att just bara inträde till att få, ändå få lyssna på ett band en kväll kan jag tycka ändå är väldigt prisvärt om du jämför med att gå på konsert eller någonting annat.
2: Kort på slutet här nu, Kristina, det är ju match i kväll, fotboll. Blir det flest killar eller tjejer på fotbollen eller på dansgolvet, kort? Ja eller nej?
4: Jag skulle ju tro att det kommer vara lite tjejöverskott idag, men vi får väl se. Jag hoppas de motbevisar mig.
0: Då säger vi tack till Maria Skagerlind, reporter på P4 Kalmar från Ölands dansvecka. Därmed är det dags att släppa in Ekot och Studio 1 är tillbaka igen efter klockan 17.
5: Här är Ekot och klockan är 16:15. SAS storsatsar gör sin största affär hittills. Stora protester i Sydafrika mot papperslösa migranter. Och idag kanske VM-sagan tar slut för Sveriges del när man ställs inför medaljfavoriten Frankrike.
6: Jag har väldigt svårt att se att Sverige vinner. Tyvärr alltså.
5: Ja, det är en del av innehållet och jag i studion heter Julia Videgård. Men vi ska börja utrikes, för idag har USA högsta domstolen just fattat ett historiskt beslut som handlar om en grundläggande princip för vem som ska räknas som amerikan. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid högsta domstolen i Washington. Gina, vad blev det här för beslut?
7: Ja, högsta domstolen går emot president Donald Trump. Högsta domstolen stoppar Trumps försök att ta bort den här rätten till medborgarskap för barn som föds i USA. Det här är något som finns med i konstitutionen i 14:e tillägget. Och det där är en formulering i konstitutionen som alltid har tolkats som att barn som föds inom USAs gränser, de blir automatiskt amerikanska medborgare, även om föräldrarna inte är det. Så att oavsett föräldrarnas status så blir man amerikan om man föds här. Det där har Donald Trump velat ändra på, och det var en av de första sakerna han gjorde som president. Han bestämde att födslorätten inte skulle gälla för papperslösa migranter till exempel. Så att om mamman var här utan tillstånd, då skulle barnet inte få amerikanskt medborgarskap. Men högsta domstolen säger alltså nej till detta. Födslorätten ska finnas kvar oavsett status för föräldrarna.
5: Och nu har ju beslutet precis kommit. Vad väntas för reaktioner?
7: Ja, det här är ett stort bakslag för Donald Trump. Det här har varit en väldigt viktig politisk fråga för honom, där han alltså får nej från allra högsta juridiska ort. Och det kommer han bli upprörd över, och det gäller också många av hans anhängare och väljare som ser det här som ett viktigt vallöfte. Men från demokraterna, från många människorättsgrupper, så kommer det bli jubel över det här beslutet. Och ni kanske hör i bakgrunden här utanför högsta domstolen folk som tutar när de kör förbi, som just har hört nyheten att högsta domstolen alltså säger nej till Donald Trump. Och det här kommer också vid en speciell tidpunkt. Det här är ju samma vecka som USA firar sin nationaldag, 4 juli, fyller 250 år. Och i samband med det så slår HD alltså fast att det som kallas för födslorätten ska finnas kvar för barn som föds här. De ska få bli amerikanska medborgare oavsett om föräldrarna är det eller inte.
5: Tack vår korrespondent Gina Lindberg på plats vid högsta domstolen i Washington. Så till Venezuela. FNs flyktingorgan UNHCR varnar för utbredd matbrist efter de två jordskalven som drabbade landet förra veckan. Enligt FN kommer inte nödhjälp fram samtidigt som förbindelser med de värst drabbade områdena La Guaira har brutits. Världshälsoorganisationen WHO varnade under dagen också för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Och samtidigt växer kritiken mot bristerna i räddningsarbetet.
8: En grupp människor står vid foten av en raserad byggnad i La Guaira och diskuterar vad de ska göra för att hitta sina familjemedlemmar. Räddningsarbetarna säger att det inte finns några överlevande kvar, men deras hundar skällde ju, säger en kvinna. Vi har bara våra händer att gräva med. Vi behöver maskiner, en lyftkran, säger en man. Här inne finns minst 20 personer begravda, kanske fler. Det var flera familjer som firade helgdagen San Juan när skalven kom. Samtidigt anklagar oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado den venezuelanska regeringen för att hindra henne från att återvända till landet genom att under gårdagen stänga luftrummet för kommersiella flighter. Enligt amerikanska medieuppgifter motsätter sig USA också Machados retur eftersom hon anses bidra till ännu mera instabilitet i en redan svår humanitär kris.
5: Reporter här var Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. Så Sverige nu och om SAS som idag presenterade det största köpet i företagets historia. Flygbolaget beställer upp till 40 nya långdistansflygplan, en order som ingen på flygmarknaden hade kunnat föreställa sig. Det säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair.
9: Jag trodde att det kanske skulle bli beställt en kanske 12-15 nya flyg, men så kom de med 40. Och det hade jag inte sett i min wildest dreams, att SAS skulle köra det så hårt.
10: Ja, SAS tog marknaden på sängen när de presenterade sin största affär hittills tidigare idag. SAS-flottan utökas alltså med upp till 40 långdistansplan. Och listpriset för affären motsvarar omkring 115-135 miljarder kronor.
9: Nu får nog SAS en del rabatt på detta här, så prisen blir lavere totalt. Men detta är en kämpeinvestering för SAS och för framtiden. Och det var väldigt mycket glada SAS-folk som var här idag.
10: Marknaden har länge väntat på att SAS ska accelerera för att komma ikapp de europeiska konkurrenterna efter rekonstruktionen och pandemin 2022. Och med storägaren KLM i ryggen tar nu SAS viktiga steg mot över hälften av marknadsandelarna på Kastrup. Det är vad de stora flygbolagen har på de flygplatser som de kallar för sina nav, enligt flyganalytikern Hans-Jörgen Elnäs.
9: Det blir väldigt spännande att följa hur det går framöver. Men det kommer ju över många år, så det är ju inte något som sker sån omedelbart, så detta får det lite till att fixa.
10: För det är framförallt Kastrup och Köpenhamn som står i fokus i dagens satsning. Men övriga nordiska flygplatser ska inte se sig omsprungna, enligt Hans-Jörgen Elnäs. Och enligt SAS kan satsningen ge ringa på vattnet och skapa nya jobb. Inte bara i Danmark, utan också i södra Sverige. Det välkomnas av Per Tryding som är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
11: Det gynnar liksom regionen, men det gynnar faktiskt också Sverige väldigt mycket.
10: Och Hans-Jörgen Elnäs håller med om att det här kommer att gynna företag på båda sidor om Öresund.
9: Det är klart att en stor flygplats med många förbindelser, det är god business också för näringslivet och de som bor där.
5: Reporter i inslaget var Stina Ålila. Imorgon halveras priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige. Rabatten gäller fram till årsskiftet. Men för de som köpt årskort agerar regionerna olika.
12: I 5 av Sveriges 21 regioner får man som årskortsinnehavare stå sitt kast, även om man har lång tid kvar på sitt kort. Det är Jämtland, Sörmland, Blekinge, Gotland och Skåne som valt att inte erbjuda återköp eller ersättning. I 14 av regionerna kan man få ersättning för den tid som är kvar på årskortet, även om vissa regioner har förbehållit att det måste vara mer än 3 månader kvar. I resterande 2 regioner har man inga årskort i sortimentet. Sörmlandstrafiken i Region Sörmland gör inte några återköp på sina årskort, även om pengarna för kortet dras per månad från innehavarna. Sörmlandstrafiken skriver ett mejl till Ekot att de utgår ifrån sina resevillkor som inte tillåter återköp av årsbiljetter och att regeringens tillfälliga satsning är riktad specifikt mot månadskort, men att man förstår om det kan upplevas som orättvist av kunder som nyligen köpt årskort. Niklas Sandgren är försäljnings- och utvecklingschef på Skånetrafiken som inte heller erbjuder några pengar tillbaka för årskortsinnehavarna.
13: Nej, men vi har resonerat lite kring detta och satsningen från regeringen omfattar ju endast månadsbiljetter, så vi har valt att lägga vårt fokus där. Sen är ju årsbiljetten inte en storsäljande produkt här i Skåne, utan vi säljer ungefär 50 stycken årskort i månaden, medan vi säljer 150 000 vanliga månadskort. Så att vi har valt att fokusera på dem.
5: Och Hugo Bernhard var reporter här. Utrikes igen. I Pakistan har minst 14 barn dött och 5 skadats efter att ett hustak rasade i Lahore. Det säger en talesperson för den pakistanska ambulanstjänsten. 2 personer har gripits efter händelsen, det skriver lokalpolis på X. I Sydafrika har det idag hållits stora demonstrationer riktade mot papperslösa migranter och på flera håll rapporteras det om skadegörelse och stenkastning. Ett stort polisuppbåd är också på plats.
14: Tusentals demonstranter beväpnade med träpåkar marscherar genom ett av Johannesburgs invandrartäta innerstadsområden. Många sjunger kampsånger, andra bär flaggor och plakat som uppmanar utländska medborgare att lämna landet. Våra barns framtid står på spel, står det på ett plakat. Demonstrationerna som har hållits över hela landet idag är kulmen på en invandrarfientlig våg som har svept över Sydafrika den senaste tiden. Tiotusentals afrikanska migranter har drivits från sina hem och många bor nu i tillfälliga läger eller ute på gatan i väntan på att kunna resa ut ur landet. Mamatloe Sebei från Siafana Sonke Action Campaign, en stödgrupp av fackföreningar och civilrättsorganisationer, vittnar om medlemmar som har blivit misshandlade, rånade och fått sina tillhörigheter förstörda.
15: They've been killed, they've been robbed of their assets and many things, and people have been evicted from their houses and neighborhoods.
14: De har tvingats fly i ren och skär skräck av den terror vi har sett i landet, säger han. Sent igår kväll uppmanade Sydafrikas president Cyril Ramaphosa till lugn. Och stora polisinsatser har satts in för att stoppa våldsverkare. Mametloe Sebei, som bor i Pretoria, säger att det sydafrikanska folket inte står bakom upprorsmakarna.
15: People are not going to allow this kind of violence to continue with impunity. And I think they have to recognize that on the basis of the current balance of forces, they don't have the country with them as a whole.
5: Och reporter här var Stina Assarsson. Och vi byter ämne. Ikväll möter Sveriges landslag favorittippade Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM. En som märkt av VM-febern och jobbar under matchen ikväll är bartenden Noah Kärnerud.
16: Det har varit väldigt högt tryck på baren så att säga.
17: Och ikväll då, har ni laddat upp på något speciellt sätt?
16: Ja, vi har beställt in mycket mer än förra matchen helt enkelt.
18: Ja, den blågula kön har ringlat sig lång under matchdagarna utanför VM-krogen i centrala Stockholm där Noah arbetar. Och ikväll kan det vara över när Sverige möter favorittippade Frankrike i 16-delsfinal. Noah vågar inte hoppas på vinst.
16: Jag har väldigt svårt att se att Sverige vinner. Tyvärr alltså. Det hade ju varit kul, men jag tror Frankrike är lite för svåra för Sverige.
17: Tror du att det kommer märkas att det är en stor match ikväll?
16: Det tror jag verkligen. Jag tror att folk ändå lever på hoppet och kanske är lite rädda ifall att, alltså minsta chansen att Sverige vinner, att missa ut liksom lite så tror jag många tänker.
18: Och en som vill slippa trängas på sportbarerna och ska se matchen hemma är fotbollsfanet Tuva Johansson från Enköping. Hon tror också att Sverige kommer få det tufft.
19: Jag tror att Frankrike kommer vinna, tyvärr.
17: Och har du följt alla Sverige-matcher?
19: Ja.
17: Hur tycker du de har spelat?
19: Ändå bra, men försvaret måste nog kanske förbättras lite.
17: Kan det bli liksom en svag punkt i kvällens match, tror du?
19: Ja, och planen. För Frankrike har kört på den och Sverige vet inte riktigt vad som väntar på planen.
5: Det säger Tuva Johansson, reporter Tyra Meidel. Och vi ska till USA nu och New York, dit många Sverigefans har tagit sig. Och vår korrespondent Simon Isaksson som befinner sig där. Simon, hur märks det att Sverige spelar i New York nu?
20: Ja, men det märktes igår redan på flygplatsen här skulle jag säga, där man hör och ser svenskar som kommer hit från olika delar av USA. Kanske efter att ha varit nere i Texas och sett Sveriges gruppspelsmatcher innan. Sen vet jag också att det har märkts inne på Manhattan i New York vid Times Square igår kväll. Många svenskar som var på ett hotell där då och firade inför matchen. Sen får vi se då hur många svenskar jämfört med fransmän det faktiskt blir på läktarna. Det här är ju en slutspelsmatch som inte alla kanske var beredda på att vi ens skulle spela. Så att svenska fans som reste hit för gruppspelet har inte nödvändigtvis vare sig kanske råd eller semesterdagar att åka till den här matchen också. Mm. Men gulklädda supporter kommer absolut finnas i det här arenaområdet om några timmar när matchen ska dras igång.
5: Och vad säger fans som du har pratat med? Hur tror man att det kommer gå liksom?
20: Ja, det är lite sådär. Det är ju inte den lättaste matchen, det är kanske den svåraste. Den här matchen kan ju vara ännu svårare än den mot Nederländerna där vi fick stryk med 5-1, oroar sig supportrar för. Och det är väl inte jättemånga som räknar med att Sverige ska gå vidare. Däremot så får man väl upp hoppet lite grann efter skrällar igår som att Paraguay slog ut Tyskland. Då kanske Sverige också kan.
5: Tack för det, Simon Isaksson, USA-korrespondent för Sveriges Radio i USA. Så ska vi ta oss en titt på vädret. Men ikväll får Östersjölandskapen en hel del sol i övrigt moln och en del skurar i södra Norrland och fjällkedjan. Imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol och främst på eftermiddagen lokala skurar. I södra och mellersta Norrland regnigt och molnigt och i allra nordligaste Norrland sol fram på dagen som varvas med moln. Temperatur från 15 till 25 grader. Och det sätter punkt för Ekot klockan 16:45. Producent för den här sändningen var Masse Benners, i studion Julia Videgård.
1: P1, Sveriges Radio.

0: i vår andra timme.
1: Högsta domstolen i USA stoppar Trumps försök att begränsa födelserätten till medborgarskap.
0: Iran-samtalen fortsätter, men både Iran och USA verkar ha olika tolkningar av det här avtalet för vapenvilan.
1: Världsledare har alltid använt sig av arkitektur för att förmedla sin makt.
0: Men blir makthavare odödliga genom byggnader? Vi ska ha samtal med arkitekturhistoriker.
1: Militanta grupper i Sydafrika har tagit lagen i egna händer för att driva ut papperslösa invandrare.
0: Och ikväll spelar Sverige mot ett av världens bästa lag i fotbolls-VM.
1: Och varenda en av de blågula spelarna behöver göra sitt livsmatch.
0: I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
1: Ja, alldeles nyss kom beskedet från USAs högsta domstol. Domstolen stoppar Donald Trumps försök att begränsa lagen som ger barn som föds inom USAs gränser rätt till medborgarskap.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent, du finns på plats utanför högsta domstolen i Washington. Gina, hur motiverar HD den här domen?
2: Ja, högsta domstolen hänvisar till att konstitutionen, det 14:e tillägget i konstitutionen, ska fortsätta gälla. Och chefsdomaren John Roberts skriver i beslutet att Trumps order, presidentorder, han vill ju riva upp detta, Trumps order bryter mot konstitutionens 14:e tillägg. Medborgarskap både då och nu är rätten att ha rättigheter, rätten att fritt delta i vårt politiska sammanhang, skriver Justice Roberts i beslutet. Och han tillägger här i slutet, vi håller det löftet även idag. Det vill säga, majoriteten av domarna här inne, de 9 domarna, hänvisar till att det är så här konstitutionen har skrivits och det är så konstitutionen ska fortsätta tolkas. Det vill säga att de barn som föds i USA, de ska bli amerikanska medborgare alldeles oavsett om föräldrarna är det eller inte. Och det var ju det som Trump ville ändra på. Det är 9 domar i högsta domstolen. De flesta av dem är konservativa, anses vara konservativa. Men det var bara 3 av de konservativa domarna som anmälde avvikande åsikt, så att majoriteten 6 domare röstar alltså för att ta bort Trumps presidentorder som skulle ha inneburit att barn som föds här inte längre automatiskt skulle få det där medborgarskapet. Så att det här är ett stort bakslag för Donald Trump och en stor framgång för människorättsorganisationer och demokrater som har drivit på för just den här tolkningen som HD nu ställer sig bakom.
1: Mm. Något av det första president Trump gjorde när han kom till makten i fjol var ju att signera det här dekretet för att upphäva rätten för barn som föds i USA för att automatiskt få medborgarskap. Varför har det här varit så viktigt för Trump?
2: Ja, det har ju varit ett av hans största vallöften att överhuvudtaget göra något åt illegal invandring, att strama åt invandringen till USA. Migrationspolitiken var valfrågan nummer 1. Så att det var ju väldigt tydligt att redan första dagen som president så fattade han det här beslutet, och det gjorde han utan att gå via kongressen eller gå via domstolar, utan han fattade det här beslutet genom det som kallas för presidentorder. Alltså när presidenten fattar beslut på egen hand. Och då bestämde han att i fortsättningen så ska det här automatiska medborgarskapet för alla som föds i USA, det ska inte gälla om föräldrarna är här tillfälligt eller föräldrarna har kommit in i USA illegalt. Mm. Men det är det som nu HD säger nej till. Och det Trump har pekat på är också att han menar att den här möjligheten att föda barn i USA och det barnet blir amerikansk medborgare, det är som en sorts magnet för illegal invandring, har Trump sagt. Han kallar det här för anchor babies, ankarbarn, att människor kommer hit på olagligt sätt och sen passar på, så att säga, när mamman är gravid för att komma in och föda barnet och få en förankring i USA. Det är så han har motiverat att det behöver ändras.
0: Mm. Ett stort vallöfte från president Donald Trump, men högsta domstolen stoppar nu då försöket att begränsa den här lagen. Gina Lindberg, hur stort bakslag är det här för Trump?
2: Det är ett väldigt stort bakslag. Just därför att det är liksom kärnan i hans politik. Att det är så mycket av hans valkampanj, av hela hans ideologi som baseras i det här att strama åt invandringen. Och då var det här en viktig punkt. Så att för honom och gentemot hans väljare så har det här varit en väldigt viktig diskussion. Han har kallat det här för födsloturism, att människor kommer hit och föder barn och får en förankring i USA. Mm. Och å andra sidan så har det varit lika viktigt för för demokraterna, för många människorättsaktivister och för många som helt enkelt bara hänvisat till konstitutionen och sagt att det var så här våra förfäder ville att det skulle vara. Det vill säga att de som föds i USA ska ha rätten att bli amerikanska medborgare oavsett bakgrund. Och det är en viktig del av det amerikanska samhället och hur det här landet har byggts upp. Och det är ju lite symboliskt speciellt att det här beslutet kommer just idag, därför att på lördag är det 4 juli, det är 250-årsjubileum för USA som land, och just den veckan så kommer det här väldigt, väldigt viktiga och stora beslutet från Högsta domstolen.
1: Häng kvar, Gina Lindberg. Vi har med oss Fredrik Bergman Evans, också expert på amerikansk rätt och chef för Centrum för rättvisa. Välkommen till Studio 1, Fredrik.
3: Tack så mycket.
1: Vad är din reaktion på domen?
3: Nej, min reaktion på domen är att det var rätt väntat att Trump skulle förlora det här. Det här handlar ju om en bestämmelse i den amerikanska konstitutionen som har funnits sedan slutet av 1800-talet och som i korta drag säger att den som föds på amerikansk mark förvärvar amerikanskt medborgarskap. Och de senaste 100 åren så har den här bestämmelsen tolkats så att det gäller då även de personer som då tillfälligt befinner sig i USA eller till och med illegalt. Sen är det de senaste 20 åren som det har vuxit fram en alternativ tolkning av den här bestämmelsen, och det är ju framförallt då konservativa och republikaner då som har hävdat att nej, den här bestämmelsen går inte så långt, utan man måste se det som att den här grundlagsbestämmelsen, den kom till efter det att slaveriet avskaffades, så att poängen med den här bestämmelsen var egentligen bara att ta sikte då på de personer då som tidigare hade varit slavar och därmed inte ansett som medborgare, att det här var en bestämmelse för dem. Och att den inte tog sikte då på den typ av migration som man har nu då flera 100 år senare, och därför så ska den inte omfatta illegala invandrare. Men det här är fortfarande rätt perifer tolkning, så att Högsta domstolen nu stod bakom den här mer etablerade tolkningen av födslorätten, det var rätt väntat.
0: Och USA är ju ett av knappt 40-tal länder som tillämpar den här principen att om man föds inom landets gränser så blir man också amerikansk medborgare. Varför är det så?
3: Ja, det kan man ju fråga sig, och det tror jag är liksom också det som är grunden för varför Donald Trump har lyft upp det här som en viktig fråga. Det är ju 50-60-tal länder som har den här principen, och den är ju rätt gammal. I USA så härstammar den ju från liksom gammal brittisk rätt, alltså USA skapades ju av personer som då flydde religiöst förtryck i England, och de tog ju med sig mycket av det som stod i de brittiska lagböckerna, och det här var en sån gammal princip. Och det är klart att när den här principen kom in i den amerikanska grundlagen på slutet av 1800-talet så såg migrationen väldigt annorlunda ut, och det är det som Trump nu har försökt då att utmana, den här mer historiska tolkningen av grundlagen, men här går han bet. Sen är inte jag helt säker på att det är helt klart så att det här är ett bakslag för Donald Trump, men jag tror ändå att det finns nog en hel del av hans rådgivare som nog kunde förutse att det här inte skulle gå juridiskt. Så att man kan ju också fundera på om det här är... Jag tror ju att även om Trump kanske är sur idag så kommer det kunna vändas till hans fördel opinionsmässigt. För det här skapar ytterligare en konflikt där då Donald Trump kan säga att här har då amerikanska högsta domstolen nu slagit fast att illegala invandrares barn ska bli medborgare. Och att skapa misstroende mot myndigheter och domstolar, det är ju vad Trump har byggt hela sin politiska karriär på. Så det här kan ju vara en förlust som han kan vända till en fördel i opinionen nu när det ser dåligt ut också inför mellanårsvalet. Så jag är inte helt säker att Trump kommer vara så besviken, utan att det här kanske blir någonting som han kan elda upp sin bas kring och få dem entusiastiska kring, att han ändå står upp för det som ju många av hans väljare säkert tycker är rätt och rimligt, att personer som vistas i USA illegalt inte ska få medborgarskap. Och nu kan då Högsta domstolen bli ytterligare en fiende för Donald Trump.
1: Vi hörde ju Gina Lindberg prata om just det där med att kritiker till den här ordningen menar att det här leder till födelseturism, att gravida kvinnor reser in till USA och kan föda sina barn där och därmed ge sina barn amerikansk medborgarskap. Hur vanligt är det, skulle du säga?
3: Ja, jag har ingen uppfattning om hur vanligt det är att man gör det, men man kan ju konstatera att de möjligheterna har funnits. Alltså att det här har ju inneburit att om man som svensk till exempel har semestrat i USA och så har man varit gravid och fött barn i USA, så har man ju då helt plötsligt förvärvat ett barn då som har förvärvat amerikanskt medborgarskap. Det är väl klart att det kan vara en faktor som kan påverka, men jag har inga sådana uppgifter, utan det här är väl Det finns ju mycket i Donald Trumps politik som inte berör så många människor rent faktiskt, men som kan elda upp en opinion som är kritisk mot invandringen. Och det här har väl blivit en sån symbolfråga där Donald Trump ju tänjer på gränserna, och här sätter högsta domstolen stopp för det. Och principiellt kan man ju säga att det här tillhör väl en av de stora nederlagen för Donald Trump i högsta domstolen under hans andra mandatperiod, tillsammans med det här då tullavgörandet där han förlorade.
0: Gina Lindberg i Washington, vad säger du om det som Fredrik Bergman även säger, att det är visserligen ett stort bakslag för Donald Trump, men han kan också dra nytta av det här? Vad tror du om det, Gina?
2: Jag tror han kommer försöka det, men att det är ett stort bakslag är ingen tvekan om. Han har verkligen visat att han tycker att det här var superviktigt, bland annat genom att han som första president i historien var med när högsta domstolens domare skulle lyssna på argument. Då dök president Trump upp i rätten, och det har aldrig hänt tidigare. Och det här med att det bara skulle vara en symbolfråga, det är ju faktiskt väldigt många som berörs rent konkret av det här beslutet. Om det är ungefär 250 000 barn enligt forskningen som föds varje år i USA som skulle omfattas av det här om det hade rivits upp. Så att det får ju konkreta betydelser för väldigt många. Och det blir också en diskussion rent historiskt om svartas rättigheter, för att det hör till bakgrunden här att när det här tillägget i konstitutionen kom till, då var det också en diskussion om befriade slavar och deras barn och barnbarn. Skulle de vara garanterade medborgarskap i USA? Ja, det fick de genom det 14:e tillägget. Så att den aspekten finns också med i sammanhanget här, i kontexten, att det också handlar om svartas rättigheter i grunden.
1: Säger alltså Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i USA. Vi kommer ju höra mer av dig, Gina, om en liten stund i ett helt annat ämne. Vi säger också tack till Fredrik Bergman Evans, expert på amerikansk rätt och chef för Centrum för rättvisa. Tack.
0: Vi ska till Mellanöstern, för i Doha befinner sig nu USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner för att fortsätta de pågående Iran-samtalen.
1: Samar Hadrus, som är vår Mellanöstern-korrespondent, vad vet vi om samtalen som väntas?
4: Ja, enligt medlarlandet Qatar så har både USA och Iran skickat delegationer, men de kommer inte hålla några direkta samtal med varandra, utan de här delegationerna är där för att var och en på sitt håll tala med qatariska företrädare som medlar mellan parterna.
0: Vilka frågor står på agendan?
4: Ja, frågorna som parterna vill diskutera verkar skilja sig åt. Enligt amerikanska medieuppgifter så kommer Witkoff och Kushner att diskutera Irans kärnenergiprogram och hanteringen av landets lager av höganrikat uran. Iran uppger däremot att man inte tänker diskutera kärnenergiprogrammet. Först måste USA implementera avsiktsförklaringen som parterna skrev under i mitten av juni, säger iranierna, och parterna är också oense om hur flera av punkterna i avtalet ska tolkas, inte minst i frågan om Hormuzsundet. USA anser att det här samförståndsavtalet som de har förpliktar Iran att låta sjötrafiken flyta fritt. Iran menar däremot att landet enligt avtalet ansvarar för Hormuzsundet och att alla fartyg måste samordna sin passage med iranska myndigheter, och det är den tvisten om vad som gäller i Hormuzsundet som ligger bakom helgens attacker runt Persiska viken.
1: Mm. Enligt amerikanska uppgifter så ska de även diskutera Libanon under mötet, och i helgen slöts ett ramavtal mellan Israel och Libanon. Trots det så har vi sett fortsatta israeliska attacker. Går det emot det avtalet som slutits?
4: Ja, det beror på hur man tolkar texten. Enligt punkt 7 i ramavtalet så hindras varken Libanons eller Israels regering från att utöva sin rätt till självförsvar, som det står, så länge det sker i enlighet med internationell rätt. Vi vet att den libanesiska regeringen och armén varken vill eller har kapacitet att försvara sig militärt, och i praktiken är det därför Israel som gynnas av den punkten. staten genom att kunna hävda de attacker som genomförs sker i självförsvar och riktas mot Hezbollahs militära infrastruktur. Och det är ett påstående som bestrids av både libanesiska och internationella människorättsorganisationer. De menar att Israel inte enbart angriper militärt infrastruktur. De har dokumenterat att många civila har dödats, hela byar har ödelagts, att skolor, sjukhus och räddningspersonal har attackerats.
0: Vi bjuder in en till gäst, Alexandra Attarodi, Mellanösternkännare. Välkommen.
5: Tack så mycket.
0: Fortsatta samtal idag. Imorgon har 2 av den 8 veckor långa vapenvilan passerat. Har man nått några framsteg under de här 2 veckorna?
5: Nej, alltså det är ju jättebra att vi har överenskommelsen på plats, men 2 veckor är ganska lång tid. Det är en fjärdedel av den här tiden fram till 15 augusti som har passerat. Så vi ser ju som Samare inne på att det är inte ens logistiken som är klar. Fram till igår var det inte säkert att iranska delegationen skulle åka dit. Så det är väldigt många oklarheter, och när man ändå är på plats så finns det oklarheter kring vad man vill prata om. Så det här Memorandum of Understanding har blivit lite grann av ett Memorandum of Misunderstanding. Så det lämnar ju ganska mycket utrymme för tolkningar. Och enligt bara en sån punkt som är punkt nummer 13 i överenskommelsen, som säger att kärntekniska frågor får diskuteras när punkt nummer 1 och 4 och 5 och 6 har avhandlats. Men från den amerikanska sidan vill man diskutera just de här kärntekniska frågor direkt under dagen. Så att det finns ju väldigt mycket oklarhet i tolkning, misstolkningar och tolkningar från nationella intressen som ligger bakom förstås. Mycket inrikespolitik. Samar var inne på det här avtalet mellan Libanon och Israel. Men vi har ju också Iran och USA där det finns oklarheter kring motstånd från inrikespolitik, både i USA och Iran, som kan sätta käppar i hjulet för framtida samtal. Mm.
1: Det är 6 veckor kvar av vapenvilan. Mm. Vilka scenarier ser du framför dig?
5: Ja, alltså 6 veckor är väldigt kort tid, det är ärlighetens namn. Det krävs ju långa samtal, det är substantiella samtal som krävs för att hantera Irans kärntekniska frågor, höganrikade uranet, frysta tillgångar. Alla de här frågorna tog väldigt, väldigt lång tid sista gången vi diskuterade just avtalet mellan USA och Iran. Så att vi har ju nu 6 veckor, och jag kan tänka mig framför mig att vi inte kommer att se några substantiella diskussioner mellan Iran och USA. Och att när tiden är framme i augusti så har vi ingen överenskommelse. Då är frågan, Kommer kriget komma tillbaka? Svaret på det, nej. Troligtvis kommer vi förlänga, eller kommer parterna överens om att förlänga det här överenskommelsen till kanske några månader till framöver, så att man kan ha lite mer tid att diskutera.
0: Men just det här att Iran och USA verkar tolka avtalet för vapenvilan på olika sätt. Memorandum of Misunderstanding. Ser du en risk att eventuellt fredsavtal kommer innehålla samma utrymme för tolkning?
5: Ja, alltså grunden är ju inte bra. Vi visste ju redan i mitten av juni att när man skjuter fram de här grundläggande frågorna, det är från amerikanska sidan, vill man ha ett lite kortare, lite flummigare, lite övergripande avtal. Man har inte tid med att gå in. USA visar inte just de här politiska tålamodet för att sitta och diskutera grundläggande frågor över tid. Så att man vill ha lite kort. Där är lite snabba vinster, och det här med överenskommelsen visar ju väldigt tydligt att USA är kortsiktigt i de här samtalen. Så det finns ju en risk att om det blir ett avtal efter 15 augusti, att det avtalet även det blir ifrågasatt, eftersom det finns grunden är inte speciellt bra.
1: Samma Harus, om vi återgår till det som pågår idag, fortsatta Iran-samtal. Hur avgörande är Israel och Libanon för att Iran och USA ska kunna nå fram till ett fredsavtal?
4: Ja, mycket avgörande. Iran har sett till att frågan om eldupphör i Libanon finns med som första punkt i avsiktsförklaringen mellan Iran och USA. Och USA har skrivit under, godkänt det. Den punkten kräver ett omedelbart och permanent slut på kriget på alla fronter, inklusive Libanon. Men samtidigt så har USA skrivit under ett annat avtal, det här ramavtalet med Israel och Libanon, där vapenvila nämns inte, snarare tvärtom. Ramavtalet ger Israel utrymme för fortsatta attacker mot Libanon.
0: Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, och Alexander Attarodi, Mellanöstern-kännare.
1: bygga om, byta namn och renovera.
0: President Donald Trump har många byggnadsidéer som ska pränta in hans namn i historieböckerna och i stadsbilden.
1: Vi har återigen med oss Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington. Hej igen, Gina.
2: Hallå, hej.
1: Vad är det för olika byggnader och renoveringar som president Trump har planer på att göra?
2: Ja, det är många planer och många som redan har genomförts. Det senaste kom faktiskt tidigare idag, för att då la Trump ut en bild på sin sociala medieplattform på Truth Social. En bild från Vita huset på en gigantisk gyllene örn som syns på Vita husets södra fasad. Så att det är en stor gyllene örnstaty som är flera meter lång, som täcker hela paradbalkongens längd på södra fasaden av Vita huset. Och så skriver Trump, det här är en gyllene gåva till Vita huset. Men den där bilden verkar vara AI-tillverkad och inte på riktigt, så att det är väl oklart om eller när den här nya guldörnen verkligen kommer upp. Mm. Men han har ju redan förändrat stora delar av Vita huset. Han har monterat väldigt mycket just guldfärgade utsmyckningar runt om Vita huset, även i ovala rummet. Han har stenlagt hela den här tidigare grästäckta rosenträdgården till exempel. Han har rivit östra flygeln för att ge plats åt en ny balsal. Och hans avtryck syns också runt om i stan. På väg hit, jag är vid högsta domstolen nu, på väg hit gick jag förbi justitiedepartementet. Där är det en lång väggbanderoll med ett porträtt, en närbild på Donald Trump på fasaden. Och det är det på flera officiella byggnader till exempel. Han har planer på att bygga en triumfbåge, så att han vill göra avtryck.
0: Just nu inför USAs 250-årsdag den 4 juli så har han ju låtit renovera dammen vid Lincoln-monumentet. Men det går väl sist och där?
2: Ja, det går inget vidare. Han har ju gjort en stor sak av detta, att han skulle renovera spegeldammen som den kallas framför Lincoln-monumentet. Och han har hånat tidigare presidenter, hånat Joe Biden och Barack Obama för att de inte lyckats med detta. Och vattnet där har varit smutsigt och fullt med alger. Och nu skulle han se till att fixa det och göra den bästa renoveringen någonsin och dessutom måla om dammen så att den blir, istället för gråfärgad, betongfärgad som den har varit förut, så skulle den bli blå, American flag blue. Men den här nya blåa beläggningen har spruckit upp. Det är numera både fullt med alger och sjok av blåa färgflagor i dammen. Och Trump hävdar ju att det här är sabotage och att det är någon som försöker förstöra för honom. Så att just nu är det stora avspärrningar där nere inför 4 juli-firandet på lördag.
1: Vad har det kommit för reaktioner då på alla hans projekt?
2: Ja, som med allt annat som gäller Trump så blir det ju polariserade reaktioner där han kritiseras hårt av politiska motståndare som tycker att det han gör förfular stan och att det är någon sorts självförhärligande han håller på med. Och sen när man pratar med hans egna anhängare så är det ju många som tycker att det han gör är bara att se till att Washington blir vackrare och att han ser till att göra monumenten pampigare till exempel. Mm. Och det här att makthavare gör avtryck i stadsbilden, det är ju egentligen inget nytt. Men det brukar ju vara så att presidenter inte själva bygger monument över sig själva, utan det brukar efterträdarna göra. Jag tänker på flygplatsen här i stan som numera heter Ronald Reagan National Airport. Det var ju inte Reagan som döpte om den till det, utan det var Bill Clinton på sin tid för att hedra tidigare president Reagan. Så att det här att en sittande president själv hyllar sig själv, det hör ju till ovanligheterna.
0: Just det, och makthavare har ju, precis som du säger, Gina, i historien lämnat efter sig storslagna verk och arkitektur. Vi säger välkommen till Martin Rörby, arkitekturhistoriker. På vilket sätt har makthavare genom historien använt sig av arkitektur för att förmedla sin makt?
6: Nej, men det har varit just precis som kanske Donald Trump nu också gör, att man på något sätt vill markera sin närvaro i stadsbyggandet och i staden. Och det är ju ett slags sätt att förhärliga sin egen makt naturligtvis. Och det som väl kan vara lite, tycker jag, skrämmande med Donald Trumps sätt att arbeta med det här, det är väl just att han bygger monument över sig själv. Det är någonting vi kanske har sett mer hos då totalitära makthavare, diktatorer och andra. Där har man ju ägnat sig åt det, och det ligger ju nära till hand intressant att tänka på Mussolini eller på Adolf Hitler och Albert Speer som han var hans högra hand i det här att då bygga. I det fallet var det ju Berlin som skulle bli den nya Weltstadt Germania där han också planerade bland annat en stor triumfbåge. Den skulle vara 117 meter hög så den skulle vara högre än den som nu Trump planerar. Men det finns ju någonting i det här, alltså historiskt så har ju alltid makthavare på något sätt velat markera sig, men det här självförhärligandet som Trump ägnar sig åt, det hör gudbevars ändå till ovanligheterna. Då är det ofta de här totalitära ledarna. Sen är det ju såklart att en del av det de här personerna historiskt har lämnat efter sig, det är ju byggnader och miljöer som vi idag skattar som kulturhistoriskt otroligt värdefulla, trots att de har kommit till under ganska vedervärdiga omständigheter. Men det är väl ingen av oss som skulle vilja tänka bort till exempel pyramiderna i Gize, men de har ju tillkommit på väldigt många hundratusen människors död egentligen, med slavar som har byggt dem och sånt där. Och det finns ju massa annat sånt här också. Versailles, slottet i Versailles som naturligtvis är en konungamakt som ville manifestera sig och en miljö som idag är helt unik i sitt slag, men som naturligtvis också har en baksida. Det finns någonting mörkt i det där. Men samtidigt kan man ju tycka kanske att just för de här slavarna som byggde pyramiderna eller de som då slet ihjäl sig på att bygga Versailles, att det finns också något fint att de här monumenten idag ändå värdas och vårdas. Men, och det är väl det här som är det stora problemet, det är att de här historiska monumenten som har kommit till under tvivelaktiga former på något sätt för att förhärliga makt, men har de haft kvaliteter i sig själva på egna meriter, då har de ju blivit uppskattade. Det man bekymrar sig över, tycker jag, när det gäller Trumps framfart, det är ju det att väldigt mycket av det han gör har ju inte den typen av, ska vi säga, arkitektoniska, estetiska kvaliteter som riktigt motsvarar de här stora åthävorna han gör. Hans pyntande av ovala rummet med någon slags gulddekor som kunde vara köpt på vilket byggvaruhus som helst skrämmer ju livet ur mig när man tittar på hur det ser ut och man vet vad det här är för hus. Så ska han nu sätta upp en stor guldängel på den där kåken, så tycker jag väldigt synd om det huset. Och samma sak gäller ju lite grann hans triumfbågeprojekt. Där är visserligen en duktig arkitekt inblandad som ritar på det, men där är han ju så att säga helt out of scale. Och det här är ju en del av de sakerna som det handlar om att göra. Om man vill försköna en stad så gäller det på något sätt att känna av tonarten som finns där. Och det gör inte Trump, utan han vill höras högst över alla andra, och det är ett bekymmer.
1: Ja, men det här med att göra sig odödlig genom byggnader i historien, har det fungerat?
6: Ja, så där. Om man tittar på Ceausescu till exempel, den här hiskliga som han kallade Folkets hus själv i Bukarest, så kan man väl säga att det fungerade inte särskilt bra. Han blev ju till slut avrättad och sådär. Huset står ju kvar, men snarare som ett skräckexempel på någonting som den här typen av makt åstadkom. Och i det fallet, liksom i Rom under Mussolinis tid, så var det ju också väldigt mycket av historiska, kulturhistoriska värden som gick förlorade. Stora, stora rivningar som i Rom utplånade väldigt mycket av den medeltida staden som var väldigt värdefull, och i Bukarest samma sak. Hela den historiska stadskärnan revs ju för detta enorma folkpalats som det från början hette, och dessutom en jättestor gata som skulle vara då en meter bredare än Champs-Élysées, bara så han kunde liksom övertrumfa det.
0: Ska till Gina Lindberg i Washington igen. Vad säger Trump själv om sina byggplaner? Har han förklarat varför han gör det?
7: Oh ja, och han är ju väldigt, väldigt engagerad i de här byggplanerna. Som tidigare fastighetsmagnat så är han väldigt engagerad i allt som har med byggen att göra och arkitektur, och verkar njuta av att prata om de här sakerna. Och han pratar ju nu inte bara om att bygga en triumfbåge utan att bygga tre triumfbågar i Washington. Det han är missnöjd med just nu är ju det här med spegeldammen och ommålningen, men då säger han att det alltså är sabotage och att det inte är hans fel eller de som han anlitat för att göra arbetet. Det är inte heller deras fel, utan det är andra som saboterar, hävdar han.
1: Mm. Martin Rörby, lite kort då. Det här som med Donald Trump som både river och bygger och renoverar monument, tror du att man kommer minnas honom för det där?
6: Jag tror att man kommer kanske minnas honom i skräckblandad förtjusning, och jag tror att ett och annat av det han har ställt till med, kanske den här nya balsalen, kommer nog så småningom rivas och man kommer återställa saker och ting.
0: Tack så mycket Martin Rörby, arkitekturhistoriker, och tack också Gina Lindberg i USA.
1: Ja, då hör ni ljud från demonstrationer i Sydafrika där en invandringskritisk våg svept över landet den senaste tiden.
0: Protesterna har avlöst varandra, mer eller mindre militanta grupper har tagit lagen i egna händer för att driva ut papperslösa invandrare.
1: Och dagens datum, den 30 juni, har rörelsen utropat som deadline för papperslösa att lämna landet. Sara Assasson, Ekots utrikesreporter, som bevakar det här. Vad kan du säga om vad som har hänt under dagen?
8: Ja, det har varit väldigt omfattande protester, framförallt i Sydafrikas större städer, Durban, Kapstaden, Johannesburg. Men det har ändå varit relativt lugnt. Och det har varit otroligt mycket poliser ute på gatorna för att se till att protesterna sker fredligt. Men det har varit mycket folk ute, men det har inte spårat ut som var förväntat, utan det har varit ganska lugnt.
0: Och vilka är det då som ligger bakom de här protesterna?
8: Ja, det är flera invandrarkritiska rörelser som startade för några år sedan med att marschera och sätta fokus på invandrarpolitiken i Sydafrika. Flera av dem, det är bland annat Operation Dodola som nu har växt till ett politiskt parti. Och det är en grupp som ofta beskrivs som en fascistisk rörelse. De har varit inblandade i flera våldsamma attacker, anklagas för att misshandla utländska medborgare. De har också hindrat papperslösa migranter från att söka vård på sjukhus och så vidare. Så det är en sammanslutning av de här grupperna.
1: Och den här rörelsen då med organisationen March and March i spetsen med reservation för uttalet där har satt dagens datum som deadline för att papperslösa ska lämna landet. Vad kommer hända annars?
8: Ja, de har ju sagt att de kommer fortsätta att jaga bort invandrare helt enkelt. Redan nu är det ju tusentals människor som försöker lämna landet, men de har inte kunnat lyckats än. Många sover ute på gatorna, det finns tillfälliga flyktingläger runt om i landet. Det är många som fått sina hem förstörda, så att de är på flykt i ett land. Men nu går de igenom långa processer nu med hur de ska ta sig hem, vem som ska betala. Det är vissa länder som då, till exempel Nigeria, Ghana, har fått söka hjälpa sina medborgare hem, men det är fortfarande många kvar som är helt enkelt rädda.
0: Mm. Du beskrev ju vad det är för organisation eller hur man nu ska presentera dem som ligger bakom de här protesterna och vill driva ut papperslösa invandrare. Hur många är det som är engagerade i det här? Är det en stor grupp?
8: Ja, men de är ganska många. Det är svårt. Jag har inte sett några exakta siffror på det, men det är ganska stora grupper. Vi talar om medborgargarden. Det har skett demonstrationer under hela året egentligen, och förra året har samlats, jag kan inte säga någon exakt siffra, men det är ganska många det handlar om som har då rört sig genom olika områden och gett sig på utländska medborgare, inte bara papperslösa utan även folk med annat ursprung. Mm.
1: Och hur kommer det sig att invandringskritiken i Sydafrika vuxit sig allt starkare just senaste tiden?
8: Ja, det handlar om den ekonomiska situationen. Det är väldigt stor arbetslöshet i landet. Jag har hört en siffra på 33%. Och migranterna pekas ut som syndabockar i det här, att de tar våra jobb. Det finns också väldigt mycket problem med kriminaliteten i Sydafrika, mycket droghandel och så vidare. Detta beskylls också migranterna på, så att det är helt enkelt, de pekas ut som syndabockar för mycket av problemen som finns i Sydafrika idag.
0: Mm. Men vad säger då sydafrikanska regeringen och president Cyril Ramaphosa om det här?
8: Ja, han har ju försökt uppmana till lugn och menar att det här är ingenting som Sydafrikas folk står bakom. Också att det skadar bilden av Sydafrika i andra afrikanska länder. Att det är ett land som ska

0: av fackföreningar och civilrättsorganisationer. Han menar att det här, de har inte särskilt stort stöd, utan det är tvärtom så att sydafrikanerna vill se mer solidaritet med andra afrikaner. Jag pratade med honom tidigare idag, så vi kan lyssna vad han säger.
1: People are not going to allow this kind of violence to continue with impunity. And I think they have to recognize that on the basis of the current balance of forces, they don't have the country with them as a whole.
2: Sara Assarsson, det handlar ju om över 13 000 invandrare som har lämnat landet bara de senaste 2 veckorna. Det här är enligt Sydafrikas myndighet för gränskontroll. Och är det då att de har tvingats?
0: Det är väl, nej, det ska jag inte säga. De har lämnat frivilligt, men de har lämnat på grund av rädsla. De känner sig utsatta. Jag såg en siffra idag på 25 000 som har lyckats lämna. Och vissa har kunnat lämna självmant, andra har fått hjälp. Men det är fortfarande väldigt, väldigt många som väntar på att bli, ja, kunna lämna landet helt enkelt. Mm. Så att, det är en stor grupp.
3: Hur stor tror du att den här utvandringsvågen kan bli?
0: Det är också svårt att säga. Det beror på vad som kommer hända nu de kommande dagarna. Vissa tror ju att det kanske har lugnat ner sig lite nu. Och att Sydafrika har nu satt in resurser för att hjälpa människorna och säkerställa att de kan faktiskt bli kvar i landet och vara trygga. För det är ju som sagt många som varit där 15-20 år. Och har familjer, har jobb och så vidare. Mm. Så att vi får se om de väljer att stanna kvar.
2: Sara Assarsson, Ekots utrikesreporter. Tack.
3: Ja, så handlar det om vinna eller försvinna, det är ju frågan.
2: Ja, för ikväll klockan 23 svensk tid, då spelar Sverige mot Frankrike i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. De möts på MetLife Stadium i New Jersey.
3: Simon Isaksson, Sveriges radios korrespondent på plats i Syracuse i New Jersey mellan arenan och Manhattan. Simon, finns det någon spänning i luften redan?
4: Jo, men det finns det, och särskilt efter igår skulle jag säga, när det fanns flera, eller framförallt Paraguays skräll mot Tyskland, som gör att hoppet väcks lite mer till liv bland de svenska supporterna, som jag skulle säga att de flesta kanske ändå räknar med att det kommer bli en väldigt svår match för Sverige. Men det är ett slutspel i fotbolls-VM och allt kan hända, och det börjar man väl känna i luften nu, att det här hoppet ändå finns inför den här 16-delsfinalen.
2: Apropå att man känner det i luften, värmen, hur är det med den?
4: Jo, men det ligger värmevarningar över New York och New Jersey just nu. Tittar jag på väderleksprognosen här för eftermiddagen när matchen spelas här då. Då är det väl en mellan 30-35 grader. Det ser ut som att det kan bli lite moln, vilket skulle vara skönt både för supporterna och spelarna skulle jag säga. Svenska fotbollslandslaget har ju spelat sina matcher inomhus i Texas, i Houston och i Dallas i gruppspelet. Tak och luftkonditionering. Nu är det utomhusmatch som gäller ju. Mm.
3: Simon, du har ju bevakat Sveriges andra VM-match för USA också. Vad har du för intryck av de svenska supportrarna? Vad gör de för intryck där i USA?
4: Ja, men de gör ett intryck i Texas, i lokalmedia runt Dallas där Sverige har haft sin bas. Där har det varit väldigt mycket rapporter både om svenska laget och om svenska fansen. Och de har ju märkts i USA när de har marscherat gulklädda i tusental till arenorna och sjungit sånger och så vidare. Och supporterna i sig också, när man pratar med dem. Jag har ju följt med dem här nu under landslagets resa i VM. Och det är ju allt från grabbgäng som är här för att festa och ha en trevlig sommar, till par som åker hit och kanske sparat pengar under hela arbetslivet. Jag har pratat med en far som bjudit sin son efter att han lovat att de ska på VM. Jag har också pratat med en son som bjudit sin far. Och svenskättlingar som dyker upp på de här matcherna, det tycker jag är väldigt intressant. Som bor i USA, som inte har kanske så starka band till Sverige längre, men som kommer till matcherna för att på något sätt återknyta och uppleva svenska supportrarna på plats och känna någon tillhörighet. Så.
2: Det har ju varit mycket prat om inför och under det här VM:et att det kostar mycket att köpa en biljett, men också allt runt omkring. Och nu pratas det om att det är så dyrt att ta sig till just den här arenan i New Jersey. Flera supportrar ska ta sig dit till fots, men det är väl ganska

0: farligt.
1: Ja, precis. Just den här arenan den i New Jersey har ju varit där man snackat kanske mest om när det kommer till chockhöjningar av både parkerings- men också kollektivtrafikpriser. Det finns ett pendeltåg från Manhattan som man kan åka till den här arenan, men det priset har tiodubblats under fotbolls-VM-matcherna. Så det är ju väldigt kostsamt att ta sig inte bara in på arenan utan även till arenan. Att gå från Manhattan till arenan, det tar nog, jag tror att det kan ta 6 timmar i den här värmen också, så att det är farligt på grund av det, men också på grund av trafikläget, att det är motorvägar och inte riktigt byggt överhuvudtaget för fotgängare att ta sig till den här arenan, utan det är det där pendeltåget eller taxi som gäller då.
2: Vi säger välkommen också till Johanna Frändén som ju är fotbollsjournalist baserad i Frankrike. Det är ju ingen lätt uppgift Sverige har framför sig. Frankrike spås vinna hela mästerskapet. Varför är de så bra just nu?
3: Ja, men de är ju bra av lite olika skäl just nu. Dels så har de ju en supergeneration som har slagit igenom ungefär samtidigt. En ganska bra blandning mellan lite äldre rutinerade spelare som har varit med ett tag. En handfull som har varit med och faktiskt vunnit VM-guld 2018 då redan, senast som Frankrike vann. Många som spelade VM-final senast i Qatar 2022 när man förlorade. Och så ett gäng nya spelare som har tillkommit. Så att, dels är det väl det, men sen så får man ju titta generellt så ser man ju att Frankrike har ju en talangproduktion som är alldeles unik i världen. Det är nästan 100 spelare som är födda i Frankrike med i VM i Nordamerika. Och då spelar många av dem i andra länder, och framförallt i afrikanska länder. Man kanske väljer att spela i mammas ursprungsland eller pappas ursprungsland och så vidare. Men det här visar ju vilken enorm bredd man har i Frankrike, och topp för all del. Men man ska också se det att även om Frankrike byter ut sin första elva och sätter in de näst bästa eller de tredje bästa, så skulle man stå sig otroligt bra i det här mästerskapet. Så att det är både spets och bredd får man väl säga, och väldigt, väldigt hög kvalitet på alla positioner.
4: Ja, det låter ju svårt när det är både spets och bredd och hög nivå. Hur tror du att förbundskapten Graham Potter lägger upp nu Sveriges taktik när de möter Frankrike?
3: Ja, alltså det är ju en svår fråga, va? Vi känner ju inte riktigt Potter än, och han har ju, om inte lurats, så i alla fall överraskat en hel del hittills. Han har gjort ganska mycket ändringar under pågående mästerskap. Bland annat så har han ju ruckat på det där tabut att byta ut målvakten, som är väldigt, väldigt sällsynt. Så att jag tycker det är svårt. Han är svår att läsa. Det är svårt att veta vad han förberett sig för. Man kan väl tänka sig att man försöker täta till bakåt så mycket det bara går, med tanke på vilken kvalitet Frankrike har offensivt. Samtidigt så har ju Sverige också sina starkaste kort i anfallet, och där vill man ju förstås få så bra utväxling som möjligt. Så att, svårt att veta, för att vi har inte haft så mycket tid med Potter för att förstå riktigt hur han tänker, och jag tror säkert att han har någon räv bakom örat också för att kanske försöka överraska fransmännen. Man får göra vad man kan, va, när man är lite uträknad förhand.
2: Ja, och ska man tro din krönika idag så är det på kanterna kanske som Sverige har en chans, eller?
3: Absolut, och det pratar ju faktiskt fransk media om också. De har ju upptäckt Anthony Elanga som inte är den stora stjärnan ens i Sverige, men som har fått ett rejält genombrott här, och inte minst mot Japan senast. De uppmärksammar hans hastighet och målfarlighet, och att han nog kan störa Frankrike, som faktiskt har lite problem på sina ytterbackar då. Så att där kan ju Sverige eventuellt såra dem lite grann. Victor Gyökeres och Alexander Isak är mer bekanta för den franska publiken, eftersom de spelar i Premier League, där också många franska spelare håller hus. Så ja, precis. Någonting sånt kanske man ska hoppas på som svensk, och sen så får man bara blunda, hoppas att det håller. Eller titta kanske snarare. Om man
4: titta med ett öga. Ja.
3: Ja,
4: Simon Isaksson, du är ju i New Jersey. Hur är det just nu med svenska supportrar? Ser du några blågula tröjor?
1: Just nu så är man väl i det här skeendet då, när man ska ta sig från New York över vattnet till New Jersey och den här arenan. Jag vet att det är samling för svenska fans några kilometer från arenan. Man börjar väl samlas där just nu, så jag ska dra dit också och se hur stämningen är där innan man sen marscherar då till arenan. Mm.
2: Och Johanna Frändén, om nu Sverige skulle lyckas med denna stora uppgift att slå Frankrike, visst är det väl ändå en större triumf än det som Paraguay lyckades med mot Tyskland?
3: Ja, det tycker jag nog att det är, för att
2: det var en lätt vinklad fråga.
3: Ja, precis. Nej, men Frankrike är ju en mycket större favorit in i mästerskapet och så här långt in i mästerskapet än vad Tyskland var. Så att, det får man nog säga. Alltså, Frankrike är laget nu som alla andra drömmer om att slå eller har mardrömmar om kanske att möta. Så att, det är klart att skulle Sverige lyckas med det så är det ju en... Det är ju en jag har skrivit det tidigare. Det skulle vara den största skrällen i svensk fotbollshistoria och det håller jag fast vid. Det finns inget läge som ett svenskt landslag har gått in och besegrat den här typen av motståndare när så mycket står på spel. Så att, det vore ju en enorm skräll och bragget på alla sätt.
4: Johanna Frändén, tusen tack. Simon Isaksson på plats i New Jersey. Tack även till dig strax 17:15. Ekot Julia Videgård efter Ekot Europapodden. Och producent för Studio 1 idag, Marcus Elverbrandt, Ylva Lilja, Susanne Westergren.
2: Önskar trevlig kväll.
0: Klockan är 17:15 och du lyssnar på Ekot. Högsta domstolen i USA går emot Trump i avgörande beslut om medborgarskap. Sjöfartsverket självkritiska efter miljontabbe.
5: Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
0: SAS slår på stort, största affären hittills.
6: Det hade jag inte sett i min wildest dreams att SAS skulle köra det så hårt.
0: Och deckaren får en oväntad utmanare som trendigaste sommarläsningen. Det är en del av innehållet och jag i studion heter Julia Videgård. Men vi ska börja i USA och högsta domstolens beslut som kom för en liten stund sedan. Där HD gick emot Donald Trump och slog fast att den som föds i USA även i fortsättningen automatiskt blir amerikansk medborgare. Vår korrespondent Gina Lindberg, du har varit på plats i högsta domstolen i Washington när beslutet kom. Vad betyder det här beslutet, Gina?
7: Ja, det här är ett stort och viktigt och faktiskt historiskt beslut. Högsta domstolen går alltså emot Donald Trump. Han ville ta bort den här automatiska rätten som finns för nästan alla barn som föds i USA att bli amerikanska medborgare. Det borde inte gälla, tyckte Trump, för familjer som är här i landet tillfälligt eller för föräldrar som har kommit in till USA illegalt. Deras barn borde inte automatiskt få medborgarskap. Men nu har alltså högsta domstolen prövat detta och säger att rätten till medborgarskap finns i konstitutionen i 14:e tillägget och det ska fortsätta gälla. Så att födslorätten, som den kallas, ska finnas kvar för barn som föds här oavsett status för föräldrarna.
0: Och hur stort bakslag är det här för Donald Trump?
7: Ja, det här är en stor motgång för Trump. Det har varit en viktig politisk fråga för honom där han får mothugg. Och han hävdar ju att den här födslorätten missbrukas, att den har blivit en magnet för illegal invandring och att mammor, gravida kvinnor kommer hit illegalt för att ta sig in i landet för att sen barnen ska få någon sorts ankarskap, ankarbarn som man kallar dem för. Så har han motiverat att han ville ta bort detta. Men nu får han alltså mothugg av högsta domstolen och det här är ju något som demokraterna och många människorättsgrupper jublar över det här beslutet. Och det här historiska beskedet kommer också under en symboliskt viktig tid. Det är 4 juli på lördag, det är USAs 250-årsdag och i samband med det slår alltså högsta domstolen fast att det 14:e tillägget, det som handlar om födslorätten, det ska finnas kvar.
0: Ja, kan man utveckla det lite? Vad hade högsta domstolen för argument kring det här att gå emot Donald Trumps beslut?
7: Ja, de pekar på tolkningen av konstitutionen och de lutar sig mot den förståelse av konstitutionen som har gällt hittills sedan 14:e tillägget lades till i slutet av 1800-talet. Att barn som föds här med ytterst få undantag är medborgare. Det där kom till en gång i tiden bland annat efter en debatt om svarta amerikaner och man ville säkra att medborgarskapet skulle gälla även för barn och barnbarn och ättlingar till befriade slavar till exempel, att de skulle vara säkra på att få amerikanskt medborgarskap. Vi håller det löftet än idag, skriver chefsdomaren John Roberts i det här beslutet. Tre av de 9 domarna, 3 konservativa domare, ville gå på Trumps linje, men de övriga 6 sa alltså nej och därmed gäller det fortfarande i stort sett alla barn som föds i USA får amerikanskt medborgarskap.
0: Tack, Gina Lindberg är Sveriges Radios USA-korrespondent. Och vi ska till Sverige nu, för idag presenterade SAS det största köpet i företagets historia. Flygbolaget beställer upp till 40 nya långdistansflygplan, en order som ingen på flygmarknaden hade kunnat föreställa sig. Det säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair.
6: att de jag trodde att de kanske skulle bli beställt en kanske 12 till 15 nya fly, men så kom de med 40 och det hade jag inte sett i min wildest dreams att SAS skulle köra det så hårt.
8: Ja, SAS tog marknaden på sängen när de presenterade sin största affär hittills tidigare idag. SAS-flottan utökas alltså med upp till 40 långdistansplan och listpriset för affären motsvarar omkring 115 till 135 miljarder kronor.
6: Nu får nog SAS en del rabatt på det här så prisen blir lägre totalt, men detta är en kämpeinvestering för SAS och för framtiden och det var väldigt mycket glada SAS-folk som var här idag.
8: Marknaden har länge väntat på att SAS ska accelerera för att komma ikapp de europeiska konkurrenterna efter rekonstruktionen och pandemin 2022. Och med storägaren KLM i ryggen tar nu SAS viktiga steg mot över hälften av marknadsandelarna på Kastrup. Det är vad de stora flygbolagen har på de flygplatser som de kallar för sina nav, enligt flyganalytikern Hans-Jörgen Elnäs.
6: Så det blir väldigt spännande att följa hur det går framöver. Men det kommer ju över många år, så det är ju inte något som sker sån umiddelbart, så detta får lite tid till att fixa.
8: För det är framförallt Kastrup och Köpenhamn som står i fokus i dagens satsning. Men övriga nordiska flygplatser ska inte se sig omsprungna, enligt Hans-Jörgen Elnäs. Och enligt SAS kan satsningen ge ringa på vattnet och skapa nya jobb. Inte bara i Danmark, utan också i södra Sverige. Det välkomnas av Per Tryding som är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
9: Det gynnar liksom regionen, men det gynnar faktiskt också Sverige väldigt mycket.
8: Och Hans-Jörgen Elnäs håller med om att det här kommer att gynna företag på båda sidor om Öresund.
6: Det är klart att en stor flygplats med många förbindelser, det är god business också för näringslivet och de som bor där.
0: Reporter här, Stina Ollila. Från politiskt håll kommer det nu stark kritik mot Sjöfartsverket och deras misslyckade upphandling av lotsbåtar. Som Ekot berättade i morse förlorade Sjöfartsverket över 25 miljoner kronor i en konkurs när man skulle köpa nya lotsbåtar eftersom man missade utgångsdatumet på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
10: Det här är ett misstag som inte ska kunna hända, som inte får hända. Och det är viktigt att Sjöfartsverket säkerställer sina rutiner att det här inte upprepas. Vi kommer förstås följa upp detta även framöver.
11: Det var våren 2024 som Sjöfartsverket skrev under kontraktet på fyra nya lotsbåtar och betalade nästan 30 miljoner i förskott. Men när den bankgaranti som fanns som säkerhet löpte ut så missade Sjöfartsverket att säkra pengarna. Och när leverantören går i konkurs har Sjöfartsverket betalat för fyra båtar, men bara fått en. Generaldirektör Erik Eklund är självkritisk.
5: Det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för. Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
11: Förlusten för Sjöfartsverket handlar om över 25 miljoner kronor, vilket också ska ses i ljuset av att myndigheten i flera år kämpat med stora underskott. Förra året meddelade Sjöfartsverket kraftiga neddragningar i form av nedlagda helikopterbaser, mindre isbrytning och sjömätning och minskad administration. Ulrika Heje är trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet.
12: I och med att Sjöfartsverket har kämpat med sin ekonomi under ett antal år så är jag förvånad över att inte rutinerna har varit på plats, att man inte följt dem. Och jag blir också förvånad över att regeringen, som ju har vetat om de här ekonomiska utmaningarna, att man inte följt upp rutinerna och att de då har hanterats på rätt sätt.
0: Reporter Karina Holmberg. Hundratals personer behöver anställas när bygget av de tre ubåtarna som sålts till Polen nu drar igång i Karlskrona. Varvschefen Fredrik Ljungqvist menar att utmaningen ligger i att hitta skickliga hantverkare.
13: Kvalificerade plåtslagare, svetsare, elektriker, fartygsmekaniker, den typen av personal.
14: Anne Saab nu behöver anställa för att klara av beställningen på tre nya ubåtar ligger inte utmaningen i att hitta ingenjörer. Istället är det skickliga hantverkare som kan vara svåra att hitta. Här tar företaget hjälp av underentreprenörer och egna lärlingsutbildningar, men man blickar också utomlands i jakt på kompetens. Att man lyckas med rekryteringen är mycket viktigt, för hittar man inte hantverkarna, ja, då kan förseningar i projektet lura runt hörnet.
13: Att säga att det inte finns en risk är ju naivt, utan, men däremot att ha kontroll på den här risken och ha åtgärder och åtgärdsplaner för att hantera det, och det vill jag mena att vi har.
14: När det gäller förseningar är bygget av de två ubåtar Sverige beställt hårt drabbat. Ubåtarna är i dagsläget 4 respektive 5 år försenade. Men nu menar Saab att man hunnit så långt i bygget att några ytterligare förseningar inte ska behöva uppstå. Situationen på varvet var enligt Fredrik Ljungqvist en helt annan när ubåtarna beställdes 2015.
13: Det fanns ju bara kvar enstaka individer som hade varit med för 20-25 år sedan och gjort det här tidigare. Så att hela det här uppbyggnadsarbetet har ju tagit väldigt mycket kraft, och det är ju det framförallt som har drivit tiden.
0: Reporter Mikael Eriksson. Så börssiffrorna. Europabörsen har gått upp. Stockholm 1,1, London 0,1 och Frankfurt 1,4. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,2 och Nasdaq upp med 1,2. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 70 öre och en euro 11 kronor och 80 öre. Imorgon börjar den nya kritiserade kontantlagen att gälla. Den ska bland annat säkerställa att vi kan betala med kontanter i matbutiker i händelser av krig eller kriser. Finansmarknadsminister Niklas Wykman från Moderaterna.
15: Vi vill ju säkra upp att vi långsiktigt kan använda kontanter i Sverige, både för de människor som får sin vardag att fungera bättre på det sättet, men också då för att vi som land ska vara mer motståndskraftiga mot olika typer av störningar.
16: Men lagrådet menar att lagen är onödig eftersom matbutiker och apotek redan tar emot kontanter och att det dessutom saknas kännbara straff eller sanktioner för de som struntar i reglerna.
15: Och nu lägger vi den här grunden med att det blir ett lagkrav. Behöver man sen addera mer om vi ser att det finns brister, då finns ju den möjligheten.
16: En annan del av kritiken är att den borde omfatta fler än bara apoteken, storbankerna och matjättarna.
15: Det finns ju också en bred politisk enighet i Sveriges riksdag om att vi ska se över möjligheten att vidga detta också. Men så måste det också då vägas emot kostnader.
16: Samtidigt varnar bland andra Ekobrottsmyndigheten för att mer kontanter i omlopp ökar riskerna för till exempel penningtvätt.
15: Kriminalitet finns ju där i alla de här formerna i betalsystemet och behöver motverkas överallt. Men inte genom att stänga ner någon del av betalsystemet.
16: Ett av regeringens huvudargument är beredskap vid krig och kris. Och invändningarna här är att digitala betalsystem har visat sig kunna fungera även under hård press. Som till exempel i Ukraina.
15: Man vet ju inte hur nästa kris eller i värsta fall krig ser ut. Just definitionen av att ha beredskap och motståndskraft är att man inte står på ett ben utan att man står på flera ben.
0: Och John Pira var reporter här. Så till Venezuela. FNs flyktingorgan UNHCR varnar för utbredd matbrist efter de två jordskalven som drabbade landet förra veckan. Enligt FN kommer inte nödhjälp fram samtidigt som förbindelser med de värst drabbade området La Guaira har brutits. Och Världshälsoorganisationen WHO varnar under dagen för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Och samtidigt växer kritiken mot bristerna i räddningsarbetet.
17: En grupp människor står vid foten av en raserad byggnad i La Guaira och diskuterar vad de ska göra för att hitta sina familjemedlemmar. Räddningsarbetarna säger att det inte finns några överlevande kvar, men deras hundar skällde ju, säger en kvinna. Vi har bara våra händer att gräva med. Vi behöver maskiner, en lyftkran, säger en man. Här inne finns minst 20 personer begravda, kanske fler. Det var flera familjer som firade helgdagen San Juan när skalmen kom. Min kompis satt fast i huset här intill, men det började brinna mitt under räddningsarbetet. Kanske en gasolycka, och röken kvävde honom, säger en kvinna. När tiden nu runnit ut för de allra flesta som begravts i rasmassorna växer ilskan över det bristfälliga räddningsarbetet. Samtidigt anklagar oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado den venezuelanska regeringen för att hindra henne från att återvända till landet genom att under gårdagen stänga luftrummet för kommersiella flighter.
18: Quieren enterrar la verdad. cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos.
17: Regimen vill blockera min resa till Venezuela. De vill begrava sanningen när vi vill begrava våra döda, sa Maria Corina Machado i en video inspelad i Panama. Enligt amerikanska medieuppgifter motsätter sig USA också Machados retur eftersom hon anses bidra till ännu mera instabilitet i en redan svår humanitär kris.
0: Reporter var Lotten Collin i samarbete med frilansjournalist i Caracas. I Sydafrika har det idag hållits stora demonstrationer riktade mot papperslösa migranter och på flera håll rapporteras det om skadegörelse och stenkastning. Ett stort polisuppbåd är på plats.
19: Tusentals demonstranter beväpnade med träpåkar marscherar genom ett av Johannesburgs invandrartäta innerstadsområden. Många sjunger kampsånger, andra bär flaggor och plakat som uppmanar utländska medborgare att lämna landet. Våra barns framtid står på spel, står det på ett plakat. Demonstrationerna som har hållits över hela landet idag är kulmen på en invandrarfientlig våg som har svept över Sydafrika den senaste tiden. Tiotusentals afrikanska migranter har drivits från sina hem och många bor nu i tillfälliga läger eller ute på gatan i väntan på att kunna resa ut ur landet. Mamat Loese Bey från Siafana Sonke Action Campaign, en stödgrupp av fackföreningar och civilrättsorganisationer, vittnar om medlemmar som har blivit misshandlade, rånade och fått sina tillhörigheter förstörda.
20: They've been killed, they've been robbed of their assets and many things, and people have been evicted from their houses and neighborhoods.
19: De har tvingats fly i ren och skär skräck av den terror vi har sett i landet, säger han. Sent igår kväll uppmanade Sydafrikas president Cyril Ramaphosa till lugn. Och stora polisinsatser har satts in för att stoppa våldsverkare. Mametlwe Bey, som bor i Pretoria, säger att det sydafrikanska folket inte står bakom upprorsmakarna.
20: People are not going to allow this kind of violence to continue with impunity. And I think they have to recognize that on the basis of the current balance of forces, they don't have the country with them as a whole.
0: Reporter Sara Assarsson. Och vi byter ämne. Det ska handla om vad svenskarna väljer att läsa i sommar. På bibliotek i Göteborg låter det så här.
21: En bok som heter Schack av Stefan Zweig. Ett psykologiskt drama och hur man kan närma sig människor och förstå hur människor fungerar. För det är ju den ständiga frågan här i livet.
22: Just nu så har jag snurrat in på Ellen Key. Så att just nu så håller jag på och läser hennes bok Från jord till bord. Ja, nej, hon är en fascinerande kvinna, tycker jag.
23: Jag ska läsa den femte Harry Potter-boka och Förbrytelse och straff av Dostojevskij. Det är det bästa av bägge världar. Där får jag både en klassiker och en guilty pleasure-bok.
0: Sist här Inanda Nicolin Cornelius Halvorsen och innan dess Eva Rydberg och Björn Ström på Stadsbiblioteket i Göteborg. Och deckarna som får en utmanare i hängmattorna i sommar, det visar nya siffror över sommarläsningen 2026. Jag har med mig Gustav Ingerhage från Kulturnytt Ny. Vilken genre är det som konkurrerar i sommarläsningen?
24: Ja, men det har man kunnat se då i den här genomgången över sommarläsningen 2026 som bokförsäljaren Adlibris har gjort är att det finns en hel del sakprosa, det vill säga då böcker som är baserade på fakta och som på något sätt skildrar verkligheten, alltså motsatsen till skönlitteratur kan man väl säga. Och på topp 10-listan där över de svenska titlarna då, så fanns det faktiskt 4 stycken sakprosaistiska böcker, varav psykiatrikern och författaren Anders Hansens bok Hjärnans akilleshälar faktiskt toppar den här listan, vilket väl ändå är lite ovanligt får man väl säga.
0: Ja, så vad är det för slags uppvisning av författarböcker vi ser här?
24: Ja, men det kanske är någon slags uppsving vi får se. Alltså det har ju svängt lite fram och tillbaka det där. Våren 2025 så rapporterade vi på Kulturnytt om att utgivningen av fackböcker hade minskat ganska mycket. De stod liksom inte så högt i kurs. Och så vände det där lite grann under höstens bokrea då, som var här nyss i höstas, så kunde man se att försäljningen gick upp Och de här nya siffrorna då över sommarläsningen visar ju kanske inte på någon ökning av den totala försäljningen av fack- och samhällsböcker. Men som sagt, det ligger ju ovanligt många på topplistan där över de svenska titlarna. Så ja, något slags litet uppsving är det väl kanske ändå. Även om de här spänningsromanerna förstås ligger kvar där också.
0: Tack Kulturnytts Gustav Ingerhag, och nu blir det Radiosporten med Tim Gashi.
1: Ja, ikväll är det dags. Herrlandslaget i fotboll ställs mot VMs kanske största guldfavorit, Frankrike. Och mellan dessa två trupper skiljer det 12 miljarder kronor i truppvärde. Sveriges truppvärde uppskattas till drygt 4 miljarder kronor, medan Frankrikes trupp landar på närmare 16 miljarder kronor, enligt sajten Transfermarkt. Och följande måste ske, enligt Radiosportens expert Johan Elmander, om Sverige ska slå storfavoriten Frankrike.
2: Framförallt försvarsspelet, man måste täcka upp för varandra och offra sig in i straffområdet, och vi behöver en målvakt som storspelar och när väl man vinner bollen spelar sig ur de första situationerna där Frankrike kommer att sätta en press och hitta de två där framme, Gyökeres och Isak.
1: Sverige-Frankrike med start 23.00 i Sportextra som börjar redan 18.40 med uppsnack och Elfenbenskusten Norge.
0: Det var Ekot, nu Europapodden.
3: Har Europa slungats in i ett tech-krig mot USA?
4: Krig är ju ett starkt ord, men definitivt en konflikt. Och här är också Europa väldigt sårbart.
3: Europa vill nu då dumpa amerikansk teknik och klippa AI-bandet med USA. Men är det ens realistiskt?
4: Alltså insikten finns och viljan finns nog, men det är en väldigt, väldigt brant uppförsbacke. För Europa är idag helt beroende av amerikansk tech.
7: We did it.
25: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
26: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
27: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
3: Den 12 juni tar Trump-administrationen ett beslut som sänder chockvågor genom Europa. Den här gången handlar det inte om tullar eller NATO, utan om AI. En ny avancerad AI-modell från techjätten Anthropic blockeras för alla icke-amerikaner. Och ett scenario som tidigare varit hypotetiskt för Europa blir ett faktum.
4: Och det där var ju nästan skrämmande, för precis innan så hade ju några tänkare här i Bryssel lagt fram en rapport, en domedagsrapport kan man säga, som var ett tankeexperiment där de blickade framåt mot år 2031 och då såg framför sig att USA och Kina liksom sliter Europa i stycken, ekonomin är kass, euron tappar i värde, det är cyberattacker mot europeiska bolag och allt detta för att Europa inte har sin egen AI. Och en av författarnas farhågor, det var att USA skulle begränsa tillgången till avancerad AI, och dagen efter den här rapporten kom ut, då hände just det.
3: Andreas Liljeheden, vår EU-korrespondent, säger det, och du lyssnar på Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge, och när vi nu ska prata om AI, tech och geopolitik så är jag också väldigt glad över att ha Ekots techreporter Sven Karlsson här i studion. Hej Sven!
28: Hej!
3: Du måste svara ärligt. Hur ofta använder du en europeisk sökmotor eller AI-modell?
28: AI-modell, aldrig hänt. Sökmotor, jag kan ha gjort det, men sen gått vidare och glömt det. Ungefär så.
3: Okej. Jag kan ärligt säga då att jag kunde inte på rak arm nämna en enda europeisk AI-modell eller sökmotor när jag började skissa på den här podden. Och jag är ju förmodligen då inte ensam om det, för omkring 80% av vår digitala infrastruktur och våra digitala tjänster här i Europa kommer från annat håll, främst då USA. Sven, problemet som Europa ser det i nedkokt format?
28: Ja, alltså känn på siffran 80%. Alltså EU, Europa är mycket beroende av framförallt amerikanska techföretag för att driva alltså allt större delar av samhället ju. Banker, sjukhus, delar av försvaret och så vidare. Och då är ju frågan, vad händer om det blir kris? Är den här tekniken en bricka i förhandlingsspelet nu? kan en arg Donald Trump släcka ner tågnäten om han skulle vilja det? Det är väl den sortens tankegångar som är vanligt förekommande nu.
3: Just det handlar inte om vad du och jag liksom sparar bilder på våra kompisar i vilken molntjänst, utan det handlar om mycket mer basala samhällsbärande funktioner i Europa.
28: Ja, precis.
3: Och tidigare då så har ju EUs relation till amerikansk och även kinesisk teknik handlat mycket om reglering. Alltså integritetsskydd, innehållsregler och sådär. Men på sistone då så har frågan alltså fått en helt ny kaliber. Teknik är nu plötsligt geopolitik, mjukvara är makt och nu vill Europa bryta sig loss.
5: Each time you want to take a digital solution, either a competitive and high quality European solution. If it exists, take it. Please, take it. Adopt it.
3: Frankrikes president Emmanuel Macron där, som ju vi har här vädjat till företag och myndigheter i EU att välja europeiska alternativ om de existerar. Det här är november 2025 och Frankrike och Tyskland krokar arm här i en push för digital suveränitet. Andreas, här har vi en glosa som verkligen har slagit igenom, eller hur?
4: Ja, men det har det definitivt. Och det här med suveränitet eller oberoende, det är ju kanske det främsta modeordet i EU numera. Alltså att EU ska bli oberoende på en massa olika områden, inklusive då det digitala området. Och som du är inne på, Therese, den här uppmaningen att bli digitalt oberoende, det kommer ju från högsta ort kan man säga, nämligen ledarna från EUs båda stormakter, Tyskland och Frankrike. Och bakgrunden, det är ju den här vetskapen som vi har varit inne på, att Europa är så djupt beroende av andra, att vi är sårbara och att man oroas då för den här liksom så kallade kill-switchen, att man är beroende av någon som bara kan trycka på en off-knapp, att man helt enkelt sitter i skiten rent ut sagt, att man inte kan jobba om man stänger av Windows eller Teams. Och nu ringer det här, säger jag, vänta. Så stänger vi av det.
3: Sorry. Är det en amerikansk techtjänst som ringer hos dig, Andreas?
4: Det här var en vanligt mobilsamtal, men det är ju en amerikansk telefon.
3: Misstänkte.
4: Och det jag skulle säga, fortsätta här, var ju att som Sven var inne på, vi pratar ju om liksom basala funktioner i samhället. Om USA till exempel skulle stänga av Visa eller Mastercard, vi kan inte ens betala för oss.
3: Precis, du nämner här kill switch, och det där blir också ett sånt här ord som man hör allt oftare här det senaste året i Europa. Sven, alltså en avstängningsknapp. Nu då, som man ser det, i händerna på Donald Trump. Alltså, kan Trump tvinga amerikanska bolag att stänga ner i Europa?
28: Ja, det är väl det. Han har väl inte den här knappen i sin portfölj fysiskt. Men alltså, man kan ställa sig frågan, kunde Donald Trump införa handelstullar på länder över hela världen? Och svaret där är väl både ja och nej. Alltså han presenterade dem, det blev en väldans massa dramatik, mycket omförhandlades på en massa fronter och nu är landskapet ser annorlunda ut, men det är inte exakt så som han presenterade det. Och Donald Trump och kanske framtida amerikanska ledare exempelvis kan ju vara drastiska i förhandlingar. Och det vi också har sett är att många av USAs största techbolag fjäskar för Donald Trump. Eftersom det finns politiska fördelar att få när de gör det.
3: Just det, och samtidigt finns det de också som hamnar i konflikt med Trump-administrationen, har vi också sett det senaste året.
28: Det också, han vill ha saker av många aktörer förstås. Och det är inte nödvändigtvis så att de här bolagen är beredda att säga upp sina intäkter från den europeiska marknaden, men kanske i en vecka. Alltså, det är en skala. Geopolitiken är mer spänd än vad den har varit på länge. Och då blir det här ett väldigt viktigt område för Europa att tänka på.
3: Nu då runt om i hela Europa så bubblar den här frågan väldigt intensivt om då teknikoberoende, digital suveränitet och vad man nu kallar det. Jag hörde till exempel i en podd häromdagen att Amsterdam, alltså själva staden Amsterdam, då går fram väldigt offensivt nu med en digital autonomy plan, en strategi för att bli tekniskt helt oberoende. Och här i Sverige har vi hört tidigare regeringen prata om att bygga en svensk AI-modell till exempel. Och såklart, även i Bryssel smids det ju stora planer på det här området.
6: We are living a defining moment for Europe. This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, where our innovators can use European software to develop ideas, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
3: EU:s kommissionär för tekniksuveränitet Henna Virkkunen där. Var värt att notera där här i sammanhanget att det numera finns en kommissionär med det här specifika ansvarsområdet. Bara det säger väl något. Men Andreas, hon går ju fram här med, som vi hör, stora ord och också då ett stort lagpaket. Det här var ju bara här om veckan och nu ska vi bli en AI-kontinent, får vi höra av EU-kommissionen.
4: Ja, och det är lite kul tyckte jag. Man lyssnar på den här julklippet från Virkkunen men även från Macron. Alltså, det lät ju inte helt klockrent, så frågan är väl hur tekniskt kunniga vi är i Europa. Men i alla fall, EU försöker ändå ta sats kan man säga genom två konkreta lagförslag. Och sen så tar man också lite mindre sats med två mjukare åtgärder i form av en ny strategi och en så kallad vägkarta. Men om vi tittar på de här hårda och konkreta lagförslagen som kanske är det mest intressanta, då har vi till exempel Cloud and AI Development Act, alltså en lag för att utveckla egna måltjänster och egen AI. Och det där förslaget innebär att medlemsländerna, om de ska köpa in digitala tjänster vid offentliga upphandlingar, det gäller alltså inte privata bolag utan offentliga kontrakt, då ska man göra en slags riskbedömning där man ställer högre krav på säkerhet inom känsliga sektorer som banksektorn, energi, hälso- och sjukvård och sådär. Och då finns det olika nivåer, 4 nivåer av säkerhet, där om man ska nå de 2 högsta nivåerna, om man ska uppfylla dem, då kan man inte använda amerikanska tjänster, då utesluts de. Och det här säger man ju från EU då, att det här riktas inte mot USA, amerikanska bolag specifikt. Men bakgrunden är ju en amerikansk lag från 2018 som säger att amerikanska myndigheter kan begära ut och få tillgång till data från amerikanska bolag oavsett var den datan är lagrad. Den kan vara lagrad på en server i EU. Det spelar ingen roll. USA ska få tillgång till datan, så det är det man vill komma bort ifrån bland annat.
3: Det är väl så alltid nästan, Andreas, att EU nämner aldrig USA eller Kina i sådana här lagförslag, men det är liksom uppenbart att det handlar om att bryta sig loss från, i det här fallet, USA då till stor del.
4: Ja, så säger man ju alltid, och det riktas inte heller mot USA, det bara råkar vara så att de här bolagen som träffas av EUs lagstiftning, de råkar vara stora amerikanska techbolag. Men skulle det komma andra stora techbolag, till exempel från Kina, som man skulle potentiellt kunna bli beroende av, då skulle det gälla även dem. Men sen så har vi ju också den här andra lagen som jag nämnde, Chips Act 2.0. Och som namnet antyder så är det här en utveckling av en tidigare lag med samma namn. Och där ska man då minska EUs beroende av chip eller halvledare som behövs för en massa olika saker, den digitala omställningen, den gröna omställningen. Men det finns en ny sak här i den här Chips Act 2.0 som är ett skifte, och det är att man inte bara ska stötta ekonomiskt utan man vill också öka efterfrågan på europeiska produkter genom att ställa krav på vissa sektorer att de måste minska sitt beroende. De kan inte vara beroende av en enskild leverantör utan de måste köpa av flera leverantörer, inte bara från Kina. Och det här ska till exempel gälla bilindustrin.
3: Så för att sammanfatta här, det är alltså ett stort lagpaket med massa olika delar. Det handlar om AI, det handlar om halvledare, chip, molntjänster med mera, där EU nu då på olika sätt ska levla upp. Och knappt hinner ju det här förslaget då till nya lagar svalna på kommissionens skrivbord innan då Trump får hela frågan att hamna i ett nytt akut ljus, Sven. Din reaktion här om veckan när den här nyheten kom om att Fable och Mythos, som de här AI-modellerna heter, blockeras av USA?
28: Ja, det var ju en bomb. America first kan man väl säga. Tanken är då att den här mycket potenta tekniken som är väldigt bra på att göra cyberintrång och hitta sårbarheter i IT-system ska inte hamna i liksom orätta händer. Men det är inte bara det heller. Det är inte bara att det inte ska hamna hos kinesiska hackare. Det är också att det inte ens ska hamna i liksom allierades händer, ser det ju ut som då när det här presenteras. Och det är liksom, finns ett resonemang där att den här tekniken är farlig och därför ska tillgången strypas. Och att strypa tillgången till teknik idag är väldigt svårt. Men det är det de vill göra.
3: Nej, men precis, det där är ju då, om man ska säga, se då Trumps argument för att göra det här. Att det här är farlig teknik. Ligger inte någonting i det då?
28: Jo, det gör det. Det är väldigt många som varnar för det. De här AI-systemen skulle kunna leda till liksom ett globalt cyberkrig där inte bara då försvararna utan också angriparna från en massa olika håll har helt nya verktyg. Och det är det väldigt få som vill se.
3: Och det här beslutet som då Trump-administrationen tar, det gäller ju hela världen. Så det är ju inte heller riktat specifikt mot Europa.
28: Nej, så är det ju. Och inte heller specifikt mot Kina. Men det är väldigt svepande på ett sätt som man inte ofta ser faktiskt.
3: Och det landar ju verkligen, som du säger här Sven, som en bomb i Europa. Och frågan som alla ställer sig här nu då, har EU en chans? Eller är vi för evigt dömda att vara, vissa beskriver det som en digital vasall under USA? Jag tyckte att det var ganska spännande när näringslivsprofilen Jacob Wallenberg var med i Ekots lördagsintervju härom veckan. För då fick han frågan om just det här.
8: Jag tror inte vi har något val i det här sammanhanget. Europa talar ju mycket om att skapa egna chipstillverkare, men vi ligger så långt efter. Och det är ju en av Europas stora problem. Område efter område så har vi tappat mot amerikaner och kineser. Så vi får nog gilla det läget.
3: Europa får gilla läget, vi har inget val, det är som det är. Sven, kan Europa bryta sig loss från stormakternas techgrepp och gå en ljus egen digital framtid till mötes?
28: Ja, alltså de kan försöka, absolut.
3: Vilket man gör nu då?
28: Det är precis det man gör och det börjar med ett enormt paket av ambitioner som det brukar. Näringslivsprofiler som Jacob Wallenberg är skeptiska. Till det tror jag man tror mycket mer på att samarbeta med USA, även ett Trump-lett USA. Därför att det här känns så svårt och som en så brant uppförsbacke som vi har nämnt.
3: Andreas, du nämnde ju vad då EU-kommissionen vill göra. Vad ser du då talar för eller emot den visionen? Är EU ens enigt till att börja med?
4: Nej, men jag tror att EU kan nog göra ganska mycket. Om det bara finns verklig politisk vilja, då brukar EU faktiskt kunna ta sig i kragen och göra saker. Att det är ett problem, ja, där finns det en enighet. Vad ska man göra åt det? Ja, men där är man ju inte lika enig. Och den här frågan debatterades ju i Europaparlamentet nyligen, då det var efter att Anthropics blockerats för Europa. Och den där debatten tycker jag ändå gav en fingervisning kring vad olika läger tycker. Och då hörde vi liberaler till exempel och en del från den moderata högern som tyckte att vi måste få bort EUs krångliga regelverk. Det här hämmar utvecklingen av AI. Nationalister på yttre högerkanten, de tycker inte att EU borde styra detta, utan det är de enskilda länderna. Och sen har vi vänstern och andra sidan som tvärtom tyckte att vi behöver EU-regler, vi behöver investeringar med EU-medel och så vidare. Så att alla är överens om att det här är ett problem. Vad ska man göra? Där finns det olika syn.
3: Det låter som ganska klassiska ståndpunkter där i EU-politiken, ja, nej, även det på det här området. Sven, jag tänker då att även om EU-kommissionen då, Ursula von der Leyen, står och pratar om att vi har kompetensen i Europa, vi kan få till den här innovationskraften, så kommer ju inte liksom avancerade AI-modeller över en natt, bara för att den politiska viljan finns i Bryssel. Och det krävs ju en massa basala saker här. Energi, vatten för datacenter, råvaror för att tillverka de här chippen, och där dominerar Kina. Det är lätt att se framför sig en ganska lång lista av hinder och om och men här.
28: Ja visst, alltså vi kan fylla på den i oändlighet känns det som. Men en sak till exempel, alltså kommer EU att producera billig teknik? Alltså om jag får gissa då, så känns det ju inte som det kommer vara det billigaste alternativet på marknaden. Och så kan det väl vara. Och då ska myndigheter då, säg svenska försvaret, betala för något som är dyrare. Men det finns kanske anledning att göra det. Men det skulle också kunna vara att det är mindre säkert på ett sätt. För att med amerikansk tech så absolut, det finns de här, Andreas har pratat om juridiska saker som europeiska politiker är oroliga för. Vi har också pratat om Donald Trumps lynne som de också är oroliga för. Men det de är bra på, världsbäst skulle jag tro, är att skydda sina system mot angripare. Så ska man då köpa ett europeiskt alternativ som har byggts under mycket kortare tid med inte lika många resurser, åtminstone inte på ganska lång tid, som också faktiskt är osäkrare. Så att det är liksom stor potentiell huvudbry här, ser jag framför mig. Men så handlar det också om relationerna länder och kontinenter emellan. De kan ändras och då begreppet säkerhet liksom blir ju då lite rörlig materia.
3: Hur långt kan Trump tänkas gå, bedömer du? Alltså, vissa har ju beskrivit det vi sett den här månaden som bara ett varningsskott.
28: Precis. Och det verkar ju som att nu får vissa användare trots allt tillgång till Anthropics modeller. Så att det verkar inte vara helt hugget i sten, det här drastiska utspelet. Vi har sett det mönstret förut med Donald Trump. Men det här handlar ju inte bara om liksom Mythos och Anthropic, utan det här är en fråga där politiker och andra försöker dra ut linjerna 10, 20, 50 år framåt och se liksom hur exponerade är vi på just det här området. Om vi tänker oss ett dystert framtidsscenario, då ser det ju inte så jättebra ut. Och sen ska vi också säga, det finns en europeisk AI-modell, en stor språkmodell som byggs i Paris. Den är väl den enda då från Europa som kan konkurrera med de här stora spjutspetsmodellerna. Den är från Mistral, det är den jag aldrig har prövat. Mm. Så det är inte som att det inte existerar alls, det är bara det att vi ligger väldigt mycket efter.
3: Andreas, Sven säger här att han har aldrig ens prövat den här franska AI-modellen.
4: Mm. Den som heter Lucha, va?
28: Ja, jag tror det, precis. Mm.
3: Men då undrar jag hur man gör i Bryssel, alltså EU-maskineriet och EU-topparna själva, går de före här och lever som de lär?
4: Jag kan säga bara att det här Lucha, jag har inte använt den personligen, min sambo har gjort den och den är väl inte riktigt lika bra som amerikanska alternativ, verkar det som. Men i EU då, ja men hur gör man? Man försöker på sina håll. Sven nämnde Frankrike, ja men den franska statsapparaten, de har ju bytt ut Windows och Zoom till exempel mot andra system från Europa. Vi har sett hur tyska myndigheter använder tyska molntjänster och sådär. Och sen har vi ett antal länder som inte längre använder WhatsApp och Signal. Och just när det gäller de chatttjänsterna, de används ju väldigt flitigt här i Bryssel kan jag säga. Sen så har vi också Europaparlamentet, och det där var ganska kul för de har nyss bytt ut Google mot franska Quant. Jag var faktiskt tvungen att fråga äldsta sonen hur man skulle uttala det där, men det ska vara Quant. Och jag kollade det här med en källa på Europaparlamentet hur det där funkar egentligen, och då sa den källan att första dagen när man gjorde det här bytet, när man hade då Quant som default, då var det kanske mest eftersökta ordet i den sökmotorn, det var Google. Alltså man använde den sökmotorn för att ta sig tillbaka till Google. Så att, det är klart att det här är en vittnesbild, den är inte heltäckande. Men det säger ändå rätt mycket om hur svårt det är att bryta sig loss från amerikansk techdominans.
3: Just det, vanan sitter ganska hårt inne, lite svår att bryta där kanske. Sven, om man lyssnar då på EU-kommissionen, Henna Virkunen och Emmanuel Macron, då verkar ju de i alla fall väldigt övertygade om att Europa kan bli en, som de säger då, AI-kontinent. Ser du det framför dig?
28: Alltså, vad ska de säga annars? Lite så känner jag. Men det är klart, alltså, den här tonen som jag har haft här idag, vi ska komma ihåg att det finns massvis med europeiska AI-företag. Det är inte det. En massa svenska exempelvis. Det är bara det att skrapar man, liksom, tittar man under huven på dem och ser vilka system som de är beroende av för att bygga sina egna, så är de väldigt ofta inte bara utländska utan amerikanska, kanske kinesiska i vissa fall. Mm. Och om man pratar hårdvara så ser det ungefär likadant ut. Ännu mer beroende av Asien där skulle jag tro. Men en AI-kontinent, alltså vi har en massa städer, vi har en massa teknikkluster som man brukar prata om, tekniska universitet runt om i kontinenten som har massvis med techbolag, men vi är väldigt långt ifrån det som man ser i Silicon Valley eller det som man ser i Shenzhen i Kina.
3: Men om Europa nu då ska ta ett stort kliv här, var ligger då Europas Silicon Valley?
28: Svenska tech-entreprenörer skulle svara Stockholm, de i Berlin skulle svara Berlin och så vidare, men de är väl två heta kandidater. Amsterdam kanske har vi varit inne på. Vi får väl också ge det till Paris då, eftersom Mistral ligger där.
3: Mm. Vi får väl följa upp den här frågan i Europapodden, tänker jag, och se hur det går och se var någonstans då på vår kontinent som de här stora kliven kommer tas. Tack Sven Karlsson, det var så lyxigt att ha dig med i Europapodden idag.
28: Jättekul, tack.
3: Så roligt, du får komma tillbaka. Vi lär inte ha pratat om det här för sista gången.
28: Nej, jag tror inte det.
3: Andreas, stanna kvar tänker jag, för att vi ska nämligen hinna en grej till idag. För det är nämligen så att om en vecka exakt så kommer ett besked av stor politisk tyngd i Europa och inte minst i Frankrike. Hej Caroline Poron, radions sommarkorrespondent i Paris.
9: Hej!
3: Så kul att ha dig med i Europapodden. Nästa tisdag, den 7 juli, så kommer ett utfall i domstol som kommer att avgöra väldigt mycket för Frankrike och även Europa, eller hur Caroline?
9: Ja, men det stämmer. Marine Le Pen ska ju få sin dom i appellationsdomstolen. Det handlar ju om de förskingrade EU-medlen som ni säkert har pratat mycket om här i Europapodden. Och om den domen kvarstår, då kommer hon inte kunna vara kandidat till presidentvalet 2027.
3: Så nästa vecka avgörs det då om det blir Marine Le Pen eller den 30-årige påläggskalven Jordan Bardella då, som kommer kunna ställa upp för den franska ytterhögern nationell samling i presidentvalet.
9: Det stämmer.
3: Det är ju mycket då som står på spel, förstår vi. Alltså stämningen i Frankrike inför det här beskedet.
9: Ja, men man kan väl säga att partiet går och väntar lite grann med att dra igång sin officiella kampanj. För att de vet ju inte vem som blir kandidat. Man kan ju se att nationell samling sätter upp affischer med både Marine Le Pen och Bardella. Så att man officiellt så håller man fortfarande linjen att det är Marine Le Pen som är kandidaten.
3: Just det, men man har då Bardella också redo liksom bakom henne i startblocken.
9: Han står redo, absolut. Han har ju fått börja bygga ändå sig själv lite grann i kulisserna. Han har ju släppt en bok om sig själv, han har ju varit ute och rest i Europa och knutit kontakter. Och han träffar väljare, och så att det här är ju ändå, det pågår, men det drar igång ordentligt först när vi vet.
3: Just det, och det har ju varit många turer i det här juridiska då, politiska dramat. Marine Le Pen samtidigt beskrivs inte sällan som en överlevnadskonstnär. Men om det nu då blir en fällande dom igen för henne om en vecka, har jag förstått det rätt då, som att då är det 100% uteslutet för henne att ställa upp i presidentvalet för nationell samling? Eller kan hon hitta på någonting kreativt?
9: Hon kan överklaga, det finns en till instans, men det som hon har sagt är ju att hon vill lämna besked om huruvida hon ska vara kandidat nu i sommar. För att det kanske är så att det tar för lång tid att nästa dom blir klar. Men det hon har sagt i intervjuer, på en rak fråga då, om hon kan tänka sig att vara premiärminister åt Bardella istället, så har hon sagt nej, det kommer hon inte vara. Och när de frågar då, men om du inte har något val, då säger hon, jag behöver inget tröstpris, då kommer jag stötta Bardella med hans uppdrag.
3: Skjuter in en liten minifaktaruta här då. Frankrike har ju då en mäktig president och en premiärminister. Premiärministern är regeringschef, men presidenten är ju då snäppet mäktigare eftersom presidenten inte kan avsättas av parlamentet. Så okej, om en vecka då, punkt för ett juridiskt politiskt drama och början på ett annat då när Frankrike kickar igång sin valrörelse. Andreas, Jordan Bardella, han är ju EU-parlamentariker idag, så jag tänker att du har haft chans att följa honom i Bryssel. Om det står klart om en vecka att det blir då han som får ställa upp i det franska presidentvalet för nationell samling, har du fått några ledtrådar i Bryssel då om vad han kommer vill jag genomföra?
4: Ja, han är ju dessutom gruppledare för partigruppen Patrioterna, så han är ju en tung EU-parlamentariker. Och det pratas rätt mycket om Bardella här i Bryssel och det franska valet. Sen så pratas det en hel del om huruvida Bardella kan göra en så kallad Meloni, det vill säga vara en nationalistisk ytterhögerledare som blir accepterad på ett sätt, kommer in i värmen, som inte blir isolerad i EU-kretsen. Men lyssnar man på Bardella nu inför valet i alla fall, så verkar han inte vara lika öppen för liksom samarbeten med den breda politiska kretsen inom EU, utan snarare han vill samarbeta med andra ytterhögerpartier och förändra EU inifrån, som man säger. Och det kanske mest extrema som han har sagt är ju att Bardella vill halvera Frankrikes bidrag till EUs budget. Det vore ju någonting riktigt i hästväg och i de här redan väldigt svåra budgetförhandlingarna. Mm. Och det är därför också man vill klubba den här långtidsbudgeten som vi sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Det blir man ju klubba före det franska valet inom EU.
3: Just det, Bardella gör att hela EU-maskineriet får lite eld i baken där när det gäller budgeten.
4: Ja, kanske inte riktigt hela, men jag har ju till exempel hört från svenska politiker att ja, men vi har ingen brådska, men en del ser i alla fall det som en faktor i budgetförhandlingarna, det franska valet.
3: Ja, Caroline, du nämnde där tidigare då att Marine Le Pen då, det hon har dömts för, det handlar ju då om EU-medel som har använts på ett ett då olagligt sätt då enligt domen i första instans. Marine Le Pen själv har ju hela tiden hävdat sin oskuld, och hennes linje har varit att den här domen då har varit politisk. Jag måste fråga dig avslutningsvis, Le Pen har sagt att det är en lättnad att Bardella är redo och kan kliva in, men är han ändå en plan B för partiet eller?
9: Alltså, jag uppfattar det som att det är en plan B. Det är väldigt tydligt att man pratar om Marine som kandidaten fram tills att man vet något annat. Så det är hon som är kandidaten, även om hans opinionssiffror ser bättre ut.
3: Mm. Ett tips apropå det här, senare i sommar så kommer en hel Europapodd om Nationell Samling, partiets framväxt och om Le Pens politiska bygge. Bästa sättet att inte missa den fördjupningen är förstås att följa Europapodden i Sveriges Radios app och slå på pushnotiser, så ser man när nya avsnitt kommer. Och Caroline, du vet ju då vad du gör nästa tisdag.
9: Precis. Vi står utanför appellationsdomstolen.

0: Från ett europeiskt fokus riktar vi nu blicken lite längre bort. Det handlar om israelisk inrikespolitik i radiokorrespondenterna Mellanöstern.
1: Turns out that Bibi Netanyahu's political luck might have finally run out, right? You know,
2: ja, den entusiastiske mannen ni hör här är Harry Enten, amerikansk journalist känd för sin datadrivna politiska rapportering. Och han talar om Benjamin Netanyahu som först blev premiärminister när Enten själv gick i grundskolan på 90-talet. Nu tycks Bibis politiska tur ha tagit slut.
1: Bibi Netanyahu, who was first elected prime minister all the way back when I was in elementary school, and of course has held on to power.
2: Harry Enten pekar på CNNs stora färgglada tv-skärm som visar opinionssiffrorna för Netanyahu inför valet i höst. Siffror som på kort tid sjunkit från drygt 50% chans att behålla makten till bara 30%.
1: So Netanyahu's chances have been going down, down, down into the Red Sea as we're looking at this compared to 50 days ago.
2: Rätt ner i Röda havet för Bibi alltså, som opinionsgurun Harry Enten uttrycker sig. Netanyahu, som flera gånger efter valförluster tidigare återtagit premiärministerposten och som sammanlagt haft makten i nära 20 år. Vad kan rädda Bibi nu? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Tel Aviv och Isabel Schierenbeck, professor vid Göteborgs universitet, och jag heter Lasse Johansson. Ja, Samar, här i Sverige är det ju tydligt att vi går mot val i höst. TV och tidningar och radio också för den delen är ju fulla av politik. Hur märks det att det är val i Israel i höst?
3: Ja, det märks genom nästan dagliga opinionsmätningar som publiceras i olika tidningar, tv-kanaler. Det är mycket fokus på personerna snarare än partierna, skulle jag säga. Mycket av rapporteringen handlar om premiärminister Benjamin Netanyahu, om han kan behålla makten och, eller inte, och om vilka som utmanar honom. Och en stor del av rapporteringen ägnas åt koalitionsmatematiken, eftersom inget parti väntas bli i närheten av egen majoritet. Så medierna diskuterar vilka partier som kan tänka sig att samarbeta efter valet.
2: Samtidigt är man i krig ju, med Hamas, med Hezbollah, med Iran. Hur får valet plats?
3: Ja, de två ämnena får samsas om utrymmet i medierna och går hand i hand, eftersom säkerhetsfrågan är den viktigaste valfrågan. Mm. De som är missnöjda med Netanyahu, som en gång i tiden kallades för herrsäkerhet eller mar betachon på hebreiska, menar att han totalt har misslyckats med att upprätthålla Israels säkerhet. Inte minst i och med attacken den 7 oktober. Det finns uppgifter om att Netanyahu varnades, bland annat av den militära underrättelsetjänsten Amman, men att han inte tog ansvariga myndigheters varningar på allvar. I norra Israel menar många att Netanyahu har varit oärlig om Hezbollahs militära kapacitet, att rörelsen inte var så försvagade som han hävdade. Och så har vi situationen med Iran, där Netanyahu talade om att fälla regimen där, men idag så ser vi att USA förhandlar med Iran och överhuvudet på Israel, inte minst i frågan om Libanon och Hezbollah. De här är frågor som beskrivs om och pratas om varje dag i israeliska medier.
2: Låt oss ägna oss lite åt Netanyahu. Han leder ju det största partiet, Likud, och han dominerar israelisk politik. Under senare tid har han också blivit kritiserad för relationen till Trump.
4: In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel and for its security.
2: Så långt Netanyahu alltså. Isabel, du är ju också i Tel Aviv, ska jag säga. Hur går det för Netanyahu och hans parti?
5: Alltså ända sedan den 7 oktober så har han legat på

0: lägre siffror om man jämför med valet 22 då man tittat på de här opinionsundersökningarna som Samar pratade om. Sen har de successivt förvisso också tickat upp lite här under åren som har gått sedan den 7 oktober. Men hans parti får ungefär 23 mandat idag jämfört med 32 då tidigare. Så det är ju ett försvagat Likud helt klart. Men sen så är det ju blocken som är viktiga. Mm. Koalitionsblocken, precis som Samar var inne på. Där är det så i de senaste undersökningarna under flera veckor har visat att inget av de här stora blocken då, alltså anti-Bibi eller anti-Netanyahu-blocket eller pro-Bibi, pro-Netanyahu-blocket som de kallas i Israel här, får de här 61 mandaten man måste ha enligt de här opinionsundersökningarna för att kunna bilda en regering. Han är försvagad och han är helt klart medveten om det också nu och börjar ta in det. Och ett tecken på det är väl att han i veckan nu gick ut och sa att han vill forma en bred koalition efter valet. Och det tolkar jag åtminstone som att han räcker ut handen mot centern och så vidare. Och kanske också indikerar där att han inte vill sitta med de här högerextrema bosättarpartierna eller religiösa sionisterna i nästa val. Och att det är ett sätt då att fiska upp de här andra rösterna som är kritiska mot honom numera. Och de partierna som tidigare har vägrat sätta sig i en koalitionsregering med honom.
1: Han har ju ändå suttit länge. Det talas om Bibi-fatig. Vad handlar det om?
0: Ja. Han har ju suttit väldigt länge och har ju en väljarbas som hela tiden har följt honom. Men det börjar krackelera där lite och många menar ju då att det just handlar om att man känner igen honom väldigt väl. Man känner igen hans retorik. Tidigare har han levererat, men han har inte levererat längre nu, utan nu är det stark kritik på flera av de punkterna som han tidigare alltid har kunnat säga att han är det här med säkerhet, han kan garantera Israels säkerhet. Det betraktas allt mer som tomma ord.
1: Samar, han har ju Netanyahu utmanare. De främsta är två tidigare premiärministrar som gått ihop i en koalition som kallas Tillsammans. Vilka är det här?
2: Ja, det är Naftali Bennett och Yair Lapid som bildade regeringen tillsammans i juni 2021. Och de två står väldigt långt ifrån varandra politiskt. Bennett är högerorienterad, har sin bakgrund i den religiösa sionismen, medan Lapid är en liberal mittenpolitiker, sekulär och med en tydlig väljarbas i Tel Aviv och den urbana israeliska medelklassen. Han var också journalist innan han gav sig in i politiken. Och som sagt, 2021 så lyckades de bilda en regering med knapp majoritet genom att samla en väldigt bred koalition med 8 partier från höger till vänster. Men den här regeringen överlevde bara i ett år. Och sen så hölls det nytt val i slutet av 2022 som resulterade i att den nuvarande regeringen kom till makten.
1: Men de här två, ändå precis som Isabel, de står sig ganska väl mot Netanyahu i opinionen, eller hur?
2: Ja, det gör de. Om man tittar på opinionsmätningar de första månaderna när de, efter att de bildades, så låg de på andra plats. Men nu så ser vi att de ligger på tredje plats enligt den senaste opinionsmätningen från Lazar Research som de gjorde åt tidningen Maariv för några dagar sedan. Och där fick de 18 mandat jämfört med Likud, Netanyahus parti, som fick 22 mandat. Och på den andra platsen, där låg Yashar-partiet som leds av den tidigare överbefälhavaren Gadi Eisenkot som fick 21 mandat.
1: Vi kommer in på honom också alldeles strax. Men Isabel, de här två i Tillsammans-koalitionen, de står ju både då till vänster och till höger om Likud. Hur går de ihop?
0: Bennett och Lapid kommer väldigt väl överens, så att det finns ett väldigt starkt förtroende mellan dem, pratar man mycket om här i Israel. Och att det också visade sig när man hade den här förra regeringen att trots att man ideologiskt står så långt ifrån varandra så fungerade det väldigt väl, samarbetet mellan just de två. Och sen är det såklart så att både som vi såg då i den koalitionsregeringen och som vi kommer få se nu, om det blir så att de eventuellt bildar en ny koalition, så får de ju parkera vissa frågor. Det gjorde de då. De är ju djupt oense om till exempel frågan om en tvåstatslösning eller hur man ska hantera situationen på Västbanken och bosättarna och så vidare.
1: Så vad betyder det? Vad driver de sakpolitiskt då inför valet i höst?
0: Sakpolitiskt bedriver de just frågor som handlar om att stoppa de här juridiska reformerna som den här, som det kallas, eller reformpaketet som den här regeringen initierat då, som handlar om att politisera vissa delar av det, de israeliska demokratiska institutionerna som till exempel domstolsväsendet då, men också andra frågor som, där det handlar om att det tangerar liksom ministerstyre i olika delar av den israeliska politiken, korruption. De vill också till exempel ha ett stopp eller ett begränsat antal år som man kan sitta som premiärminister i Israel. Mm. Och det är ju en direkt konsekvens av situationen som har varit med Netanyahu nu, som har haft den här stabila väljarbasen.
3: Gadi Eisenkot isn't just attacking Netanyahu, he's running against him. And he says he will ensure Netanyahu will lose.
1: Ja, Isabel, vem är han, Eisenkot? Vad står han för?
0: Han är inte speciellt retoriskt, inte politiskt skicklig på det där sättet som man måste tänka kring politiker, att de behöver vara. Han satt också i det här krigskabinettet under en kort period efter den 7 oktober, men valde att lämna det sedan i kritik mot Netanyahu och den sittande regeringen, i vilken riktning de gick. Han är också intressant för att han är mitzrachi i bakgrund, marokkansk bakgrund alltså, och därmed så kommer han från den gruppen judiska israeler som kallas mitzrachim och som väldigt många i Likud niks röstar på. Som är en grupp som är historiskt har varit diskriminerade i det israeliska nationsbygget. Och sen har han under de senaste åren då har han förlorat sin son i kriget i Gaza och även sin systers son. Och det har ju också gett honom en speciell röst i det här valet. En resonlig, lite lågmäld person skulle jag säga. Mm.
1: Vad spelar det för roll i israelisk politik med en sån här personlig erfarenhet som han har då, att ha förlorat släktingar i krig nära?
0: Det betyder mycket för att han framstår som väldigt trovärdig då, enligt många israeler, när han pratar om att han trots detta, trots de här stora förlusterna, så vill han då hitta en väg fram och lägga sin själ i att arbeta för Israels sak, så att säga.
1: Precis som ni har varit inne på, alla tror att det här blir ett jämnt val, och då kan ju mindre krafter, om man beskriver det så, få betydelse. Bland annat då de israel-arabiska partierna. Samar, du har träffat en person som heter Jonathan Saigen. Lite kort, vem är han?
2: Ja, han är en av sex ledare för ett nytt parti, Makom Lekolano, eller En plats för oss alla på svenska. Och det här partiet har kandidater som är både arabiska och judiska. Han har länge varit aktiv i fredsrörelsen Standing Together. Har man följt nyheterna från Israel så har man säkert sett deras livliga protester mot krigen i Gaza och Libanon, där deltagarna i klädda lila t-shirts marscherar och slår på trummor. Och nu bildar Jonathan tillsammans med flera kollegor från Standing Together ett politiskt parti. Och Jonathan har också en personlig och väldigt tragisk historia. Hans mamma dödades i kibbutzen Be'eri under Hamas-attacken den 7 oktober. Medan Jonathan talade med sin mamma i telefon så hörde han hur hon sköts ihjäl.
4: I understood that something very unusual is happening, and I had to accompany my mother on the phone to her violent death, and I was with her till she was silent, till she was killed.
1: Så berättar han alltså, Samar, det här är en oerhörd händelse då som han har erfarenhet av. Hur används det, eller hur jag nu ska uttrycka mig, i valrörelsen också då?
2: Ja, man blir ju helt förstummad när man hör honom berätta om de här detaljerna och hur han gradvis då tappar kontakten med sin mamma och hur hjälplös han kände sig när han inte kunde hjälpa henne. Men samtidigt så säger han att han vet att det här inte, han tar inte det här personligt på något sätt. Han menar att det här är resultatet av en politik som Israel har genomfört i decennier. Och det är därför han då tror på att det här våldscirkeln måste avslutas. Och det är det som är en av frågorna som hans parti driver just nu. Att avsluta ockupationen och fred mellan palestinier och israeler.
1: Och hon, hans mor, var ju dessutom en känd fredsaktivist, eller hur?
2: Ja, absolut. Hon var välkänd freds- och kvinnorättsaktivist. Mm. Vivian Silver hette hon. Hon arbetade för att främja samarbete mellan judiska och arabiska samhällen i Israel. Hjälpte palestinier genom att bland annat köra patienter från Gaza till israeliska sjukhus.
1: Vi ska höra Jonathan Zeigen lite kort igen. Partiet heter En plats för alla. De vill bland annat ha likvärdiga medborgerliga rättigheter i Israel. Så är det inte då, menar han. Och det gäller exempelvis våld och kriminalitet. Och råder det skillnad på människa och människa.
4: A Jewish person that is being murdered, most times they catch the perpetrator a week, two weeks. Palestinians being murdered, nothing. We were at a family last week. We sat with them. Their son was murdered 3 days before we came. They have footage. The police never came.
1: Är offret judiskt så grips brottslingen snabbt. Är offret palestinskt, då händer ingenting, enligt Jonathan Zeiger. Samar, hur stor är den här frågan om våld i palestinska arabiska områden?
2: Ja, enormt stort. Kriminalitet påverkar palestinska israeler, påverkar deras vardag. Nästan varje dag så skjuts det en eller flera personer ihjäl i kriminellt våld. Det drabbar också oskyldiga. Det har vi sett den senaste tiden. Där råkar man vara på fel plats vid fel tidpunkt, så riskerar man att dödas. Jag var för några månader i Sachnin, en arabisk stad i norra Israel, där jag träffade en bagare bland annat. Och där han berättade hur hans bageri utsattes för beskjutning. Ett sätt att skrämma honom för att betala. Mm. Och så till slut, alltså, folk, eller butiksägare, små företagare, utsätts för utpressning och krav på skyddspengar. Och betalar man inte, så riskerar man att dödas. Och jag märkte det också när jag åkte runt, att det var många butiker som hade slagit igen, där det står till salu till exempel. Och ja, det har gjort de här områdena där arabiska israeler lever till ett väldigt farliga ställen att bo i, och det är många som vill flytta därifrån, och många som flyttar därifrån om man har råd.
1: Så det är inte bara fråga om, vad ska man säga, interna gänguppgörelser eller så, det sprider sig mer allmänt alltså?
2: Ja, för att de här kriminella gängen känner sig fria, blir aldrig gripna av polisen eller sällan, som Jonathan var inne på. Och ja, det är de som äger platsen. Det är inte bara att de utsätter folk för utpressning, utan det är svårt ibland att få lån till exempel om man är palestinier eller arabisrael, och det gör att man då vänder sig till företag eller organisationer som leds av de här gängen. Mm. Och ja, du förstår vad som händer om man inte kan betala tillbaka.
1: Isabel, En plats för alla, det är ju ett av flera israel-arabiska partier som kan få en roll. Alltså, hur då?
0: Ja, om man tittar på valdeltagandet i Israel så brukar det ligga på 70%, men då är det ungefär 74-75% av israeliska judar som röstar, medan valdeltagandet bland israeliska araber, som de kallar sig i Israel, då ligger på kring 50-53%. 22 låg det på 53% till exempel i det valet. Sen finns det stora skillnader inom den gruppen. Om man tittar på den drusiska befolkningen så röstar en större andel av dem, och de är ju också betydligt mycket mer integrerade i Israel, inte minst i det israeliska försvarsmakten, medan kristna och muslimska palestinier, där det är lite lägre, och bland beduiner i södra Israel, som är den mest marginaliserade gruppen av de här, ska man säga, där är det väldigt lågt. Och här finns ju då en stor potential att få upp valdeltagandet. Och nu när också koalitionsblocken, ingen av dem når upp till de här 61 mandaten, så är det ju många som menar att ett sätt att nå upp till det kommer att vara att bilda en koalitionsregering där man också tar in något av de israelisk-arabiska partierna som de kallas då. Och det skedde ju också under den här korta regeringen, den här breda koalitionsregeringen som vi pratade om tidigare för några år sedan. Så här finns en potential, men de här partierna, de olika israelisk-arabiska partierna är oerhört splittrade mellan varandra. Det finns fyra lite större ideologiska fraktioner. Det parti som satt i regeringen sist är ett islamistiskt parti, Ra'am, som har en väldigt tydlig väljarbas i södra Israel bland beduiner och så vidare. Och det partiet har till exempel, han har sagt att han kan tänka sig att sitta i vilken regering som helst. För han, när han satt i regeringen så drev han stenhårt de här frågorna om att mer resurser till de israelisk-arabiska eller israelisk-palestinska områdena, just bland annat för att bekämpa kriminaliteten. Mm.
1: Krig och konflikter finns kanske ständigt i kulisserna i israelisk politik. Vi har ju också nu ekonomin och den ska skötas. Inflation och levnadskostnader ökar. Vi har också de mycket polariserande juridiska reformerna, hur de ska skötas. Och sen också då en fråga som fyller nyhetsrapporteringen och bokstavligen fyller Jerusalems gator.
5: Tens of thousands of ultra-Orthodox Jewish protesters streamed to Jerusalem on Thursday, demonstrating against efforts to conscript seminary students into Israel's armed forces.
6: You can't force people to be otherwise than the way they are. This is us. This is the way we are. You can't change us.
1: Det är alltså de ultra-ortodoxa som jämna mellan dem blockerar motorvägar, gator och torg Samar. Varför gör de det?
2: Ja, de protesterar mot att ultraortodoxa män nu kallas in till militärtjänst och mot att polis och militär griper de som vägrar inställa sig. De kräver också att de traditionella undantagen för yeshiva-studenter, som de heter, det är alltså ultraortodoxa män som ägnar sig åt Torah-studier, ska införas eller återinföras, och att de som fängslas för att ha vägrat värnplikt ska friges.
1: Varför har det här blivit mer aktuellt just nu?
2: Ja, värnpliktsundantaget för ultraortodoxa har funnits sedan staten Israel bildades 1948 och ja, har gått igenom många turer och förändringar genom åren. Men det senaste i de turerna, det kom år 2024 när högsta domstolen slog fast att det inte finns någon laglig grund för generella undantag, och då menade man att staten måste därför börja kalla in även ultraortodoxa män till militärtjänst, och vilket de började göra. Mm. Inte minst eftersom landet befinner sig i krig på olika fronter, och nu har dessutom Israel närvaro i Gaza, i Libanon, i Syrien, och militären är i behov av flera soldater.
1: Fast samtidigt, Isabel, vill försvarsledningen ens ha de ultraortodoxa i militärtjänst?
0: Alltså, de behöver ju fler personer, 10-20 000 pratar man om ibland, och så är det helt klart. Men samtidigt så är det också utmaningar för Försvarsmakten när man ska integrera ultraortodoxa i de här olika uppgifterna då inom ramen för militären. Bland annat handlar det om att i Israel tjänstgör ju kvinnor och män väldigt nära varandra tillsammans i olika enheter. Detta blir ett problem, en utmaning då många av de här inte kan tänka sig att tjänstgöra med kvinnor. Det är också en rad olika religiösa lagar och påbud som de vill hålla fast vid när de tjänstgör. Så det ställer ju till det. Det som är intressant med just den här Torah-studielagen då, eller Torah-studielagen som man driver nu, det är ju att man vill likställa. Alltså argumentet här är att man menar att den obligatoriska militärtjänstgöring på ett sätt ska likställas med att man studerar Torah. Det är lika viktigt för den judiska statens överlevnad, så att säga, som att tjänstgöra militären. Och jag tror att det säger någonting också, man tänker på att de här ska in i Försvarsmakten, att det finns statistik från israeliska demokratins som visar att uppemot 40% av ultraortodoxa uppger att det spelar lika stor roll att be för staten Israels överlevnad som att tjänstgöra till exempel i armén eller som att utföra andra uppgifter för att säkra Israels överlevnad?
1: En av många frågor inför valet i september eller oktober. Det är inte exakt bestämt när. Vi kommer säkert återkomma till det. Tack till Isabel Schierenbeck, statsvetare, och Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Och gå in i appen, vet jag, så finns det fler avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och så då markerar du den här lilla hjärtsymbolen som finns där, plus börsnotiserna. Då missar du inte nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Oskar Thor och jag heter Lasse Johansson.
7: Och nu väntar nyheter i P1. Klockan är 7.
8: Ekot nu. Tiden är knapp för att Sverige ska kunna skydda sig mot AI-drivna cyberangrepp. Det hävdar en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, publicerad tillsammans med Nationellt cybersäkerhetscenter och AI Sweden. Pontus Jonsson är professor på KTH och har lett arbetet med rapporten.
9: Jag menar att det är väldigt bråttom. Vi behöver skynda på arbetet genom att anamma ett slags krismedvetande.
10: AI-modellerna utvecklas i snabb takt och har blivit skickliga på att upptäcka sårbarheter, vilket hotar den digitala infrastrukturen för företag, organisationer och myndigheter enligt rapporten. Och att Sverige är ett väldigt digitaliserat land gör oss extra sårbara, menar Pontus Jonsson.
9: Nästan allt vi gör nu för tiden så är vi beroende av vår digitala infrastruktur, att den fungerar, men framför allt att den inte styrs av någon illasinnad aktör.
10: Än så länge ägs de skickligaste modellerna av amerikanska företag som Anthropic och OpenAI. Men bara månader bort befaras kinesiska modeller vara lika avancerade, vilket utgör ett av de största hoten enligt Jonsson.
9: Först och främst handlar det om den kinesiska staten som vi vet spionerar på västvärlden, på Sverige.
10: I rapporten presenteras flera förslag på hur Sverige ska skydda sig mot AI-kapprustningen. Och paradoxalt nog är AI ett av verktygen.
9: Det kommer inte vara möjligt för oss att skydda oss mot hela automatiserade AI-angreppen, utan vi måste också använda AI för att kunna stå emot detta.
8: Reporter Thea Regell. Från och med imorgon måste livsmedelsbutiker och apotek ta emot kontanter. Men kravet gäller inte alla butiker. Undantag görs till exempel för butiker som enbart har självskanning eller om kontanthanteringen innebär säkerhetsrisker för personalen. Det finns inget system för tillsyn eller sanktioner för dem som inte följer lagen. USA:s högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att begränsa medborgarskap vid födseln. Domstolen slår fast att den så kallade birthright citizenship ligger fast, vilket innebär att barn som föds i USA fortsatt automatiskt blir amerikanska medborgare oavsett föräldrarnas status. Beslutet innebär att en över 150 år gammal princip står fast och undanröjer osäkerhet för hundratusentals familjer. I Ungern har det idag uppmätts en ny rekordhög temperatur på 42 grader. Senaste gången som rekordet slogs var 2007, då det var 41,9 grader. På grund av värmeböljan har Ungerns premiärminister Peter Magyar gett order om bland annat hemarbete när det är möjligt och uppmanar befolkningen att spara vatten. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
7: P1, Sveriges Radio. Vi får strax den åttonde delen av vår sommarföljetong, Henry James skräckklassiker När skruven dras åt. Och därefter så följer vi Edith Söderström till Ännu en flod.
11: En ung violinist spelar i ett gathörn, men ger upp efter ett tag. Det vilar någonting drömskt över scenen.
7: Ja, men knapp halvtimme så befinner sig Edith Söderström längs med italienska på. Nu, vår sommarföljetong, och Kerstin Wixen sätter oss in i handlingen.
12: Den unga guvernanten har nu vid upprepade tillfällen mött de två vålnader som hon misstänker har de änglalika barnen Flora och Miles i sitt våld. Trots att hon som nyanställd aldrig sett den tidigare guvernanten Miss Jessel och betjänten Quint. Har hon i detalj kunnat beskriva dessa personer för sin förtrogne, hushållerskan Mrs. Gross. Både Miss Jessel och Quint är nämligen döda. Det som skrämmer henne mest är dock att barnen ljuger för henne och gör allt för att föra henne bakom ljuset. Möjligen är de redan förlorade, men hon är fast besluten att göra allt hon kan för att rädda dem. Saskia Husberg läser åttonde delen av Henry James, När skruven dras åt.

0: Den elfte natten efter mitt senaste sammanträffande med den mannen, vid det här laget räknade jag nätterna, var jag med om någonting mycket obehagligt, som i otäckt hög grad påminde om det mötet. Det kom dessutom så oväntat att det skrämde mig mer än alla de tidigare händelserna. Jag var utmattad efter att ha vakat i så många nätter. Och detta var den första natt då jag kände att jag återigen, utan att kunna anklagas för försumlighet, kunde gå till sängs vid min gamla vanliga tid. Jag somnade omedelbart. När jag vaknade var klockan runt ett och jag satte mig käpprak. Lika klarvaken som om en hand hade ruskat mig. Jag hade låtit ett ljus stå och brinna, men nu var det släckt. Och jag var genast säker på att det var Flora som hade gjort det. I mörkret skyndade jag fram till hennes säng, men hon låg inte där. En blick mot fönstret gav mig en ledtråd. Och när jag strök eld på en tändsticka blev bilden fullständig. Barnet hade på nytt stigit upp. Den här gången hade hon blåst ut ljuset och smugit in bakom gardinen för att kunna iaktta något eller ge någon ett svar. Och där stod hon nu och kikade ut i natten. Att hon faktiskt såg något, vilket jag förvissat mig om att hon inte hade gjort förra gången, bevisades av att hon inte märkte att jag tände ljuset igen, eller att jag i hast tog på mig tofflorna och svepte en sjal kring mig. Undangömd, dolt, försjunken stod hon uppenbarligen lutad mot fönsterbrädan. Fönstret öppnades utåt och visade upp sig. Hon hade en stor, fridfull måne till sin hjälp och denna bidrog till mitt beslut. Hon stod nu alltså ansikte mot ansikte med den vålnad vi hade sett vid sjön och kunde till skillnad mot då meddela sig med den. Själv var jag nu tvungen att via korridoren och utan att störa henne ta mig till något annat fönster som vette åt samma håll. Jag kom fram till dörren utan att hon hörde mig. Jag gick ut, stängde den och lyssnade från andra sidan efter något ljud från henne. Jag såg på hennes brors dörr som inte låg mer än 10 steg bort och som på nytt framkallade den obeskrivliga ingivelse som jag nyligen kallade en frestelse. Tänk om jag skulle gå raka vägen in till honom och stega fram till hans fönster. Tänk om jag skulle ta risken att inför hans pojkaktiga häpenhet blotta mina motiv och med min djärvhet bemästra hela mysteriet. Denna tanke fängslade mig så till den grad att jag smög fram till hans tröskel, där jag på nytt stannade till. Jag lyssnade intensivt. Jag föreställde mig de illavarslande saker som jag skulle kunna få se där inne. Jag undrade om även hans säng var tom och han också i hemlighet stod på vakt. Det var ett djupt, ljudlöst ögonblick och när det passerat mattades ingivelsen. Han var tyst. Han var kanske oskyldig. Det skulle vara ett ohyggligt risktagande. Jag vände mig bort. Det fanns en gestalt ute i trädgården. En gestalt som strök omkring på jakt efter en skymt. Men det var den besökare som hade fångat Floras uppmärksamhet. Inte den som intresserade sig mest för min pojke. Jag tvekade på nytt, men av andra skäl, och bara i några sekunder och sen hade jag fattat mitt beslut. Det fanns gott om tomma rum på Bly. Nu gällde det bara att välja det rätta. Det rätta tycktes mig plötsligt vara ett på bottenvåningen, men en bra bit ovanför trädgården, i det hörn av huset som jag kallar det gamla tornet. Ett stort kvadratiskt rum, tämligen praktfullt inrett som sängkammare. Dess överdådiga storlek gjorde det opraktiskt och det hade därför inte använts på många år. Men det hölls fortfarande i föredömlig ordning av Mrs. Gross. Jag hade ofta beundrat rummet och var väl förtrogen med det. Dess tomhet präglades nu av en kylig förstämning som fick mig att tveka. Men det enda jag behövde göra var att gå tvärs genom rummet och så tyst jag kunde öppna en av fönsterluckorna. Då jag hade gjort detta och utan ett ljud blottat fönstret pressade jag ansiktet mot rutan. Och eftersom det inte var lika mörkt ute som inne såg jag att jag hade utblick åt rätt håll. Sen såg jag något annat också. Månen gjorde natten sällsynt ljus och på gräsmattan såg jag en person, förminskad av avståndet, som stod där, orörlig och fängslat tittade upp mot mig. Men inte rakt på mig, utan på någonting som tydligen befann sig ovanför mig. Uppenbarligen fanns det någon annan högre upp. Någon stod uppe i tornet. Men personen ute på gräset var inte alls den jag hade väntat mig och skyndat mig för att se. Den som stod på gräset. Jag kände mig matt när jag urskilde honom. Var stackars lille Miles själv. Det var inte förrän sent nästa dag jag fick möjlighet att tala med Mrs. Gross. För jag höll mina elever under noggrann uppsikt och det var därför svårt att träffa henne i enrum. I synnerhet som vi båda insåg vikten av att varken tjänstefolket eller barnen skulle ana någon hemlig oro eller att vi diskuterade mysterier. Vad gällde den saken lugnades jag av hennes milda uppsyn. Det fanns inget i hennes friska ansikte som kunde ha avslöjat det allra bittersta av de fasor jag anförtrott henne. Hon trodde helt och fullt på mig. Det var jag säker på. Om hon inte gjort det vet jag inte vad jag hade tagit mig till. För jag skulle aldrig ha orkat bära alltihop ensam. Men hon utgjorde ett praktfullt monument över välsignelsen i att sakna fantasi. Och eftersom det enda hon såg hos våra små skyddslingar var hur vackra och älskvärda de var, påverkades hon inte direkt av källan till min oro. Om man hade kunnat se på dem att de var fördärvade eller hade farit illa, skulle hon utan tvivel ha grävt i orsakerna och blivit lika härjad som dem. Men så som läget nu var betraktade hon dem bara fridfullt med de stora vita armarna i kors över bröstet och tackade Herrens barmhärtighet. Även om de var fördärvade dög skärvorna fortfarande. För henne skingrades alla fria föreställningar av eldstadens lugna sken. Och när tiden gick, utan att något hände, märkte jag att hon blev allt mer övertygad om att våra unga skyddslingar faktiskt kunde ta vara på sig. Istället ägnade hon sin omsorg åt det sorgliga fall som deras ställföreträdande förmyndare utgjorde. Detta underlättade sannoliken för mig. Jag kunde se till att mitt eget ansikte inte avslöjade något för världen. Men under omständigheterna skulle det ha varit en ofantlig extra oro att behöva oroa sig över hennes. Vid det tillfälle jag nu talar om hade jag fått henne att komma ut till mig på terrassen där eftermiddagssolen var angenäm så här på sensommaren. Vi satt där tillsammans medan barnen som var på sitt mest medgörliga humör strövade fram och tillbaka en bit bort, men inom hörhåll om vi skulle ropa på dem. Tillsammans gick de långsamt över gräsmattan framför oss. Pojken läste högt ur en sagobok och hade lagt armen om sin syster för att hålla henne nära sig. Mrs. Gross såg på dem med innerlig blidhet. Sedan uppfattade jag det undertryckta knarret från hennes förstånd då hon plikttroget vände sig till mig för att få en bild av vävens baksida. Jag hade matat henne med kusligheter, men hennes tålmodighet inför mina kval visade att hon erkände min överhöghet, min bildning och min uppgift. Hon öppnade sitt sinne för det jag uppdagade, och om jag så hade velat koka en häxbrygd skulle det ha räckt att jag försäkrade henne om lämpligheten i detta för att hon skulle hålla fram en stor, ren kastrull. Det var så hon förhöll sig när jag redogjorde för händelserna under natten och nu kom fram till vad Miles sa när jag skyndade ut för att hämta honom efter att ha fått se honom vid en sådan okristlig tid på natten, nästan precis på samma plats där han nu gick av och an. När jag såg honom från fönstret tycktes det mig bättre att springa ut till honom än att ropa, för det var ju av största vikt att inte väcka huset. Jag förklarade nu för henne att trots den sympati hon hyste för mig kunde jag nog inte få henne att förstå vad jag känt inför pojkens glansfulla lilla uppvisning när jag väl fått in honom i huset och börjat fråga ut honom. Så fort jag visat mig i månskenet på terrassen hade han kommit raka vägen till mig och jag hade utan ett ord tagit honom i handen och lett honom genom de mörka rummen uppför trappan där Quint så hungrigt hade väntat på honom, genom korridoren där jag darrande hade lyssnat och slutligen till hans eget övergivna rum. Inte ett ljud hade vi utbytt på vägen och jag hade undrat. Och som jag hade undrat om han i sitt lilla förskräckliga sinne nu famlade efter någon rimlig och inte alltför grotesk förklaring. Det skulle sannoliken sätta hans uppfinningsrikedom på prov. Och jag kände en märklig, triumfatorisk rysning över hans trångmål. Den här fällan var minsann svår. Hur väl han än lyckats hittills med sina knep. Han kunde inte längre försöka ge sken av gott uppförande. Så hur i hela friden skulle han ta sig ur knipan? Förvisso dunkade inom mig, lika våldsamt och mållöst, frågan om hur i hela friden jag skulle ta mig ur den. Jag stod nu slutligen inför den risk det innebar att slå an en så otäck ton. Jag minns faktiskt att när vi kom in i hans lilla sängkammare, där sängen stod orörd och månskenet strömmade in genom fönstret så att jag inte behövde stryka eld på en tändsticka. Jag minns att jag då plötsligt sjönk ner på sängkanten, för jag slogs av kraften i tanken att han nu måste veta att han verkligen, som han säger, hade mig. Han kunde göra vad han ville och använda sig av all sin klyftighet. Så länge jag fortsatte att rätta mig efter uppfattningen att man inte får skrämma upp eller ingjuta vidskeplighet i barn. Nog hade han mig alltid. I en riktig knipa. För vem skulle frikänna mig? Vem skulle inte anse att jag förtjänade att hängas om jag förde in ett så vidrigt element i vår vackra gemenskap? Hur försiktigt jag än gick tillväga. Nej, det var lönlöst att försöka få Mrs. Gross att förstå. Lika lönlöst som att här försöka återge den beundran jag kände inför hans sätt att klara av vår korta, strama sammandrabbning i mörkret. Jag var naturligtvis innerligt snäll. Aldrig hade jag lagt händerna så ömt på hans små axlar som då jag sittande på sängkanten började fråga ut honom. Men jag hade inget annat val än att ställa frågan rätt ut. Nu måste du berätta för mig. Och hela sanningen. Vad var det du gick ut efter? Vad gjorde du där ute? Jag kan fortfarande se hans ljuvliga leende. Vitorna i de vackra ögonen och de blanka tänderna som glänste mot mig i dunklet. Om jag berättade, kommer ni att förstå då? Jag fick hjärtat i halsgropen. Skulle han faktiskt berätta varför? Jag kunde inte förmå mina läppar att uppmana honom igen. Och jag märkte att jag bara svarade med en klen, upprepad, grimaserande nickning. Han var blidheten själv och liknade mer än någonsin en liten sagoprins. Det var faktiskt det sätt han strålade på som gav mig andrum. Skulle han stråla så om han verkligen tänkte berätta för mig? Jo, sa han till sist. Just precis för att ni skulle göra så här. Göra vad då? För en gång skulle tycka att jag är stygg. Jag ska aldrig glömma hur rart och muntert han uttalade ordet. Inte heller hur han sedan böjde sig fram och kysste mig. Det var nära nog slutet på alltihop. Jag besvarade hans kyss och när jag tog honom i famn fick jag göra en förbluffande ansträngning för att inte brista i gråt. Han hade gett mig just den redogörelse som var svårast att tränga bakom. Och jag var så illa tvungen att visa att jag godtog den genom att se mig omkring i rummet och säga: "Då klädde du överhuvudtaget aldrig av dig." Han skimrade verkligen i halvmörkret. "Nej, jag satt upp och läste." "Och när gick du ut?" "Vid midnatt." "När jag är stygg, då är jag stygg." "Jaha, på så sätt. Så bedårande. Men hur kunde du veta att jag skulle märka det?" Det ordnade jag med Flora." Svaren klingade förberedda. "Hon skulle stiga upp och titta ut. Och det gjorde hon också." Det var jag som hade gått i fällan. "Hon såg till att ni vaknade och för att se vad hon tittade på tittade ni också ut och då såg ni mig." "Medan du," instämde jag, "såg till att förkyla dig ute i nattluften." Han var tydligen så stolt över sin bragd att han tyckte att han kunde kosta på sig att instämma. "Hur skulle jag annars ha gjort för att vara tillräckligt stygg?" frågade han. Sen, efter ännu en kram, avslutades episoden och vårt samtal med min insikt om de förråd av godhet som han, trots sitt skämt, hade haft till sitt förfogande. Jag upprepar att jag inte kunde göra episoden rättvisa när jag beskrev den för Mrs. Gross i fullt dagsljus. Men jag försökte i alla fall göra skildringen starkare genom att berätta vad Miles sagt strax innan vi skilts åt. "Alltihop handlar om ett halvdussin ord," sa jag till henne. "Och de orden avgör faktiskt saken. Tänk, fröken, vad jag kan göra." Det hävde han ur sig för att visa hur snäll han är. Han vet alldeles utmärkt vad han kan göra. Det var det han gav dem smakprov på i skolan. "Herregud, ni har då verkligen förändrats," utbrast min väninna. "Jag har inte alls förändrats. Jag inser bara hur det ligger till. De fyra träffas ständigt, det kan ni lita på. Om ni under någon av de senaste nätterna hade varit hos något av barnen skulle ni sannoliken ha förstått. Ju mer jag har vakat och väntat, desto mer har jag känt att även om jag inte hade några andra bevis för vad de håller på med, bevisas det av att de håller så tyst om saken. Aldrig har de råkat försäga sig. Aldrig har de så mycket som nämnt sina gamla vänner. Lika lite som Miles har nämnt sin religering. Oh ja, vi kan sitta här och se på dem. Och de kan göra sig till för oss bäst de vill. Men till och med nu, medan de låtsas vara uppslukade av den där sagan, är de försjunkna i anblicken av de döda som har återvänt till dem. Han läser inte alls för henne," slog jag fast. "De talar om dem. De talar hemskheter. Jag vet att jag pratar på som om jag vore galen och det är ett under att jag inte är det. Det jag har sett skulle ha gjort er det, men mig har det bara gjort mer klarsynt så att jag har kunnat göra ännu fler upptäckter." Min klarsynthet måste ha tett sig ohygglig. Men de förtjusande varelser som var föremål för den och som nu gick fram och tillbaka i sammanflätad ljuvlighet gav min kollega något att klamra sig fast vid. Och jag kände hur intensivt hon gjorde det. Hon fortsatte se på dem, utan att låta sig hetsas upp av min lidelse. "Vad är det för andra upptäckter ni gjort?" "Just det som har glatt mig och fascinerat mig, men som jag nu på ett så egendomligt sätt inser har förbryllat och bekymrat mig också. Deras överjordiska skönhet. Deras fullkomligt onaturliga godhet. Det är ett spel," fortsatte jag. "Det är en utstuderad hållning och ett bedrägeri. Från de små raringarna, som ännu bara är förtjusande barn. Ja, även om det låter förryckt." Att faktiskt uttala tankarna hjälpte mig att bringa reda i dem och få bitarna på plats. De har inte alls varit snälla. De har bara varit frånvarande. Det har varit lätt att leva med dem, för de lever helt enkelt sitt eget liv. De tillhör inte mig. De tillhör inte oss. De tillhör honom och de tillhör henne. Quint. Och den där kvinnan. Quint och den där kvinnan. De vill komma åt dem. Och som stackars Mrs. Gross tycktes granska dem nu. Men varför? Av kärlek till allt det onda som de där två stoppade i dem under den hemska tiden. Det är för att stoppa i dem ännu mer ondska, för att fortsätta sitt demoniska verk som de har kommit tillbaka. God i himmel, sa min väninna med dämpad röst. Utropet var vardagligt, men visade att hon godtog mina bevis för vad som måste ha skett under den onda tiden. För det hade funnits en tid som var ännu ondare än den innevarande. Hon som själv erfarit hur innerligt förtappade de två uslingarna var, bekräftade nu hur rätt jag hade. Det var uppenbart att hon drog sig till minnes saker när hon strax sa: "De var skurkar." "Men vad kan de göra nu?" "Göra?" upprepade jag så högt att Miles och Flora stannade upp och såg på oss. "Gör de inte tillräckligt?" frågade jag med sänkt röst, medan barnen, efter att ha lett och nickat och gett oss slängkyssar, fortsatte med sin uppvisning. "De kan fördärva dem." Nu vred min kamrat faktiskt på huvudet. Hennes fråga var ordlös, så jag uttryckte mig ännu tydligare. "De vet ännu inte riktigt hur de ska gå tillväga, men de försöker på alla sätt. Man ser dem bara på andra sidan, så att säga, och bortom, på märkliga platser och högt upp, i torn, på hustak, utanför fönster, på andra sidan dammar. Men man har en plan på båda sidor. De vill förkorta avståndet och ta sig över hindret, så det är bara en fråga om tid innan frestarna lyckas. Det räcker att de fortsätter locka med faran. För att barnen ska komma och gå under." Mrs. Gross reste sig långsamt. Och jag lade strängt till: "Såvida inte vi kan förhindra det förstås."
1: Det är Saskia Husberg som läser När skruven dras åt. I vår SR-app så hittar du alla 15 delarna om du vill lyssna till hela romanen direkt nu. I bildningsbyrån så råder just nu poesisommar. Och så här låter det 7:15 ikväll i P1.
2: Veckans poet, Emily Dickinson, en av de mest betydelsefulla och lästa amerikanska poeterna. I hennes nekrolog står det att hon sjöng som en fågel en junidag. En fågel man hör men inte kan se.
3: Hon hade en vana att umgås med sina gäster bakom en vikskärm.
4: Hon ville inte gå ut. Det var helt konkret. Hon ville inte synas.
2: Hon skrev nästan 2000 dikter, men ville inte bli publicerad.
4: I do not print. Publication is the auction of man. Ja, men hon var verkligen emot att bli publicerad på det sättet.
2: Men varför skickade hon då sina dikter i brev till olika människor?
3: Det var som två vargar i henne. Den ena var väldigt privat, men den andra, hon bad inte om att man skulle förstöra hennes dikter. Det är ju vissa författare som gör.
4: Ja, det är väl på sätt och vis det som är gåtan.
1: Hör om Emily Dickinson 7:15 ikväll i P1. Strax Flodernas musik, men först ett tips om en av våra nya serier.
5: Att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att jag kanske är det eller jag känner mig som det.
6: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan talar högt om.
7: Man ser blickar liksom. Och det kan översättas i en form för makt.
6: Hur det känns att vara snygg och hur det känns att vara ful.
5: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen men världen säger nej.
6: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och här är en av våra andra sommarserier.
8: Vad är en flod? Ett förlopp? En färdväg? En fantasi? Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter? Och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod på

Alperna, framsprunget ur en rasande kollision mellan den europeiska kontinentalplattan och den afrikanska för cirka 50 miljoner år sedan. Ren rinner upp här, Rån likaså. Och Donau hade inte varit Donau utan sina tillrinnande alpsläktingar. Den sista alpfloden, italienska Po, är inte närmelsevis så vidsträckt som sina stora syskon. Vad den inte har i storlek tar den igen i rikedom. Men det är en rikedom som ni hörde här i Alfredo Casellas Sicilien och burlesk från 1914, som också härbärgerar branta fall, plötsliga nycker. Casella, verksam under 1900-talets första hälft, var tonsättare och pianist som inspirerad av fransk konstmusik ville röra sig bort från det i hans öron allt för väljudande italienska melodramatiska operasoundet. Han skrev musik som ni hörde är drömsk, poetisk men också stundtals kärv. Från sin beskedliga källa, belägen på berget Monvisio i Kottiska Alperna, angränsande Frankrike, fylls det snabbt på i magasinen med alpbäckar under Pås rasande färd nerför bergsluttningarna, i östlig riktning. Det är mot Casellas hemstad vi rör oss. Piemontes stolthet, Turin. Det krävs en smärre statsvetenskaplig utbildning för att göra reda i turerna kring Turin och de kungadömen som denna ståtliga bergstad med sina räta romerska gator och resliga barockkyrkor varit del av och huvudstad i och vid vilka tidpunkter. Under medeltiden var den del av tysk-romerska riket, sedermera en del av fransk-schweiziska Savoyen. Innan Turin på mitten av 1800-talet införlivades i vad som senare skulle komma att bli det moderna Italien, var den huvudstad i kungariket Sardinien Piemonte. Och det var under denna period som följande historia utspelar sig.

Under Napoleonkrigen i slutet på 1700-talet var Turin en av de första städerna att falla. Stadens dåvarande kung, Victor Amadeus den tredje, och hans hov flydde till Sardinien. Och hovkapellet, alltså kungens privata orkester, sådana fanns det många vid denna tid, fick bråttom att packa ihop. Man bestämde sig för att gömma sitt digra notbibliotek någonstans där fransmännen inte skulle hitta det. Och så blev det. Problemet var bara att när hovet återvände långt senare var det inte längre någon som visste var orkesterns notskatt gömts undan. Under hela 1800-talet förblev det en gåta. Varför uppehåller vi oss här? Jo, i detta gömme, vilket såklart ingen visste då, fanns verk av en idag mycket älskad, men då bortglömd tonsättare. En gång känd som den röde prästen från Venedig.

resterande hos en belevad adelsman i Genua. Också Alfredo Casella var på 30-talet aktiv i restaurerandet av Vivaldis notskatt. Han och amerikanske författaren Ezra Pound arbetade febrilt med att få musiken återuppförd. På grund av sin, precis som Pound, dragning till fascismen kom Casellas konstnärliga gärning i efterhand att förpassas till arkiven. Den föll mer eller mindre i träda. Således tillhörde idag ovanligheterna att höra hans musik framföras eller spelas in. Ett öde som, ironiskt nog, speglar Vivaldis, fast omvänt. Från Turin riktar vi nu blicken ut mot slätten och Lombardiet. I norr de skuggiga alperna, i söder de liguriska bergstopparna. Floden leder oss österut.

Ljuset slår emot mig i Milano. Jag är på väg för att beskåda kanalerna som ritades av Leonardo da Vinci på 1500-talet och som förbinder staden med Po. Det är en solig dag. En skolklass tränar rodd och räknar på olika språk. Jag strosar längs en av de stora kanalgatorna i kvarteret Niali. Vattnet nästan smaragdgrönt, stenhusen som trängs längs kajen, lika gamla som Da Vinci själv. Det var av fursten Ludovici Sforza som Da Vinci fick sin anställning. Familjen Sforza, som härskade i Milano i över 300 år, var kända för sin hårdföra härskarstil. Jag tänker på furstarnas era och jag tänker på Per Lagerqvist. Ingen slump att han valde just Renässans-Italien som fond för sin berömda bok Dvärgen från 1944. Den om den intrigante och ondskefulla dvärgen som rör sig mellan furstepalatsets hemliga kamrar, redo att skapa kaos så fort tillfälle ges. En allegori över fascismen som en aldrig slocknande eld. Redo att flamma upp så fort förutsättningarna finns där. Study av milanesaren Luciano Berio, en del av efterkrigsavantgardet här i Milano. På 20-talet ingick poeten Antonia Pozzi i Milanos litterära avantgard. Hon doktorerade på Flaubert och skrev dagböcker och dikter, över 300 sammantaget. Pozzis far, en sträng patriark, advokat till yrket, utsågs efter Mussolinis maktövertagande till borgmästare i Pastoro, det lilla alpsamhället i vilket Antonia hade vuxit upp. Antonia befann sig på motsatt sida politiskt som en del av det vänsterintellektuella Milano. Inte långt därefter tog hon sitt liv genom att överdosera sömntabletter. Hon hittades på en kyrkogård nära hemmet. Hennes far brände hennes dagböcker för att utradera skammen över en rödgardist till dotter. Först efter kriget kom Pozzis vackra poetiska gärning till allmänhetens kännedom. Här dikten L'amore dell'acqua, vattenkärlek. Med känsligt öga fångar Pozzi vattnets dubbla natur, befriande i sin framfart, men också hypnotiskt fastbindande. Ur dalen en sjö, krusad av solen, av klockornas våg. Skugga flyr, samlar sig åter, under ett ensamt träd, där strömvirveln stillnar. All världens kyla, dunkel, stramar runt barnets heta panna. Där, hängande över kanten, oförmögen att slita sig ur silvrig famn framstörtan.

Wasserklavier, vattenpiano. Återigen av milanesen Luciano Berio. Det låter nästan en smula vattensjukt som ett piano spelat från kanalens botten. Berio var en italiensk pionjär inom elektroakustisk musik, en sann modernist och en typisk efterkrigskonstnär, helt renons på storvulenhet. Men Milano vore inte Milano utan sin opera. På spårvagnen bläddrar jag i La Scalas vårprogram och slås av hur de lyckats bevara känslan, sin berömdhet till trots, av att vara en lokalt förankrad kulturyttring. Teatro della Scala lever, för den lockar ännu en verklig publik bortom det museala. Italienarna älskar sin opera.

0: Kungamakten är av godo, skriver Machiavelli i Fursten från 1532. Och många är de genom historien som tagit honom på orden. Men många är också de som gjort tvärtom. Operan Rigoletto från 1861 gjordes på en förlaga av den samhällskritiske Victor Hugo. Skildringen av den kvinnotokige hertigen är en vass och medveten gliring mot all sorts korrupt kungamakt. Handlingen den valde Verdi att förlägga i italienska Mantua på 1500-talet för att på så sätt undgå censur från just kungamakten. Habsburgarna för att vara specifik. Mantua, detta lilla men en gång berömda hertigdöme inkilat mellan giganterna Milano och Venedig. Om vi följer på nedströms över slättlandet via staden Cremona hamnar vi strax där. Här hos din vän kan du dock vila i natt. Jag dig reder, bädden av grönskande löv. Jag har mognade äpplen att bjuda, mjuka kastanjer också, och till överflöd har jag ystat. Redan i fjärran stiga ser du från gårdarnas takås rök, och från väldiga bergen skuggorna falla förlängda. Så diktar den romerska skalden Vergilius cirka 40 år före vår tidsräkning om sin vackra hembygd i en av sina ekloger, herdedikter. Skalden med tecknamnet Titurius erbjuder en stackars herde från Mantua en natts vila i sitt residens efter att denne stackare fördrivits från sitt hem av kejsarens soldater. Deras kontrakt stipulerar att de får betalt i hus, nämligen. Tänk, över 2000 år gammal dikt. Ändå ser jag röken stiga i fjärran. Jag anar bergens skugga. Jag känner mig den hemlöse. Ett då iscensätts genom traderandets magi till ett för mig poetiskt nu. Innan dess hörde vi Ritornello ur Orfeus av Claudio Monteverdi, känd som en av operans ursprungsgestalter. Också han, precis som Vergilius, från trakten kring Mantua. Staden Mantua, eller Mantova på italienska, ligger bara ett stenkast norr om på, förbunden via bifloden Mincio, ungefär mitt emellan Milano och Adriatiska havet. Det var hit fursten Ludovico Gonzaga bjöd in till stor råd med påven år 1459. Planen var att få till ett nytt korståg i österled. Furstendömet Mantua var ingen storspelare. I väst låg Milano och Sforza-familjen, åt vem Gonzaga i egenskap av riddare med egen armé svurit trohet. I öst det mäktiga Venedig. Det krävdes list och ständig balansgång för att familjen skulle kunna behålla sin autonomi. Under stormötet blev fursten dock pinsamt varse att hans lilla stad, byggd på en gammal sumpmark, inte imponerade på varken inbjudna prinsar eller på prästerskapet. Han var en lantis, helt enkelt. Och nu inleddes en galen period av nyskapande, målande och byggande. Renässansen hade kommit till Mantua. En av de mest häpnadsväckande konstverken från denna tid är en takmålning i Palazzo Ducale av den djärva konstnären Andrea Mantegna. En trompe-l'œil som gör att taket öppnar sig mot himlen. Från kanten stirrar små änglar, puttis, ner, men också medlemmar ur Gonzaga-familjen.
1: Quando sei qui con me.
0: Il cielo in una stanza, sjunger Gino Paolo, när rummet blir till himmel. Kanske inspirerad av den berömda målningen i Mantua, vem vet. Danska poeten Inger Christensens roman Det målade rummet, en berättelse från Mantua, är det i alla fall. och jag har med mig den och försjunker på mitt lilla rum tvärs över piazzan i den hallucinatoriska, högst förtätade textmassan fylld av död, erotik, incest. I centrum står bland andra Barbara von Hohenzollern, furst Gonzagas hustru. En klok och älskad kvinna som med stor list navigerar bland alla makthungriga och lystmätna män. Det är som att Christensen liksom fantiserar fram en gobeläng i grotesk stil enligt renässansens egna stilideal. Och om än förvrängt och skrämmande så känns den märkligt sann. Som av en slump heter föreståndaren på mitt bed and breakfast också Barbara. Hon är från Mantua i min ålder med vuxna barn. Hon berättar att hon fick idén att driva bed and breakfast i Frankrike och att det var någonting hon såg saknades i Mantua. Nu hyr hon in sig i sin ex-makes hus som ligger mitt i centrum på piazzan och är från 1500-talet.
2: Akustik, men jag tror att det är bra. Det är bra.
3: Alors, Barbara, votre prénom et nom?
2: Barbara Frenia.
3: Alors, nous sommes ici à Casa Margarita. Ça fait combien de temps que vous vous occupez de cette maison?
2: 26.
3: 26 ans?
2: Oui. Oui.
3: Comment ça a commencé? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette maison?
2: C'est une maison de famille.
0: Vi knagglar oss fram på franska, hon och jag. Barbara är från Mantua, högutbildad men har aldrig haft ett jobb. Det förväntades att jag skulle få barn så ingen anställde, berättar hon för mig. Men hon trivs med sin tillvaro här i Mantua, det bedyrar hon. Det är grönt och det är lagom stort. Palazzo T, konstpalatset, är hennes favorit. De unga klagar över att det är tråkigt här, men sen när de har fått barn, ja då kommer de tillbaka, skrattar hon.
2: Bon, alors c'est pour le jeune, ce n'est pas le même. Il dit non, c'est il n'y a pas rien, il n'y a pas de choses de faire.
3: C'est toujours la même chose,
2: hein? C'est tout le monde le même. Mais quand ils ont 30 ans, ils ont une famille, ils disent bon, c'est bon pour faire les choses pas très fast.
0: En tredje Barbara dyker upp i mitt huvud. 1700-tals tonsättaren Barbara Strozzi. Dotter till en vidsynt poet i Venedig, emanciperad och synnerligen begåvad. Men ständigt fick hon stånga sig blodig mot en samtid som inte önskade se kvinnor i en skapande position. Hon sammanfattade det kvinnliga predikamentet med de enkla orden: vad ska en göra? Che si può fare?

0: Che si puoi fare i barockskrud. Så här kan det också låta.
1: Che si può fare,
0: che si può fare. Så enkelt den översätter sig till vår tid, hennes klagan. Strozzi slet hela livet med att finna mecenater som kunde tänka sig att stödja en kvinnlig musiker. Men få visade sig som sagt hågade. Till slut dog hon efter ett hårt liv, ensam och utfattig. På dalen, så rikt, så många röster ur historien som når mig ur tidens natt. Ett Europas Indus, Mesopotamien, Nildelta. Med sina bördiga bäddar har den i vad som tycks en evig tid lockat till sig etrusker, romare, medeltidshov, renässansfurstar. Myllan lika rik på historia som livgivande. Idag är den dock torrare än någonsin på grund av det varmare klimatet. En katastrof lika drabbande för floddalen som en gång de sjukdomsbringande översvämningarna. Efter Mantua flyter floden vidare i östlig led via Ferrara, lämnar Lombardiet och träder in i Veneto. Deltat är en vidsträckt strandvärd, obebodd nationalpark sedan 1997. En vildvuxen ficka i det annars tättbefolkade norra Italien. Floden når här det lagunblå Adriatiska havet, sin slutpunkt, liksom vår flodfärd. Och vi hade kunnat stanna här, vi borde kanske. Men blicken drar norrut mot vattenstaden som angränsar deltats nordligaste utrinnelse. Barbara Strozzis hemstad, La Serenissima.

0: Jag anländer till Venedig en kylig eftermiddag i mars och slänger mig på en båttaxi. Nino Rotas sätter den drömska, men också lite kusliga, tonen. Författaren Josef Brodsky var besatt av staden. Jag har läst hans Vattenspegel precis innan jag anländer. Brodskys Venedig är lika delar bedagad skönhet, lika delar mytiskt pilgrimsmål för vattenälskande poeter. Med raska steg söker jag mig från taxihållplatsen, som alltså är en båtplats. Jag har tagit sikte på Pietà-kyrkan, där Vivaldi verkade.
1: At the moment it's closed because they are practicing.
2: Can I go
1: in and listen? No.
0: Jag får inte komma in för kvartetten repar. Här spelas det Vivaldi nästan alla dagar i veckan. Stängt alltså, om man inte betalar. Barnhemmet, Hospital de la Pietà, där Vivaldi undervisade unga föräldralösa flickor i musik. Ofta var det barn alstrade av otrogna adelsmän, varav några kom att bli Europas bästa instrumentalister. Är idag en Guide Michelin-restaurang. Det ante mig. Men kyrkan står alltså kvar. Jag söker mig raskt vidare, väljer ett annat spår

På avstånd hör jag organisten öva. Snart stänger de för oss turister. Markusbasilikan hyste under stadens glansdagar och som del i stadens administrativa apparat egen orkester. Vid varje festtillfälle, och de var många, skulle det spelas i Sankt Marco. Så lades grogrunden för det venetianska musikundret under den tidiga barocken, där det sakrala och världsliga liksom sammansmälte. Vilken tjusig asymmetri, hinner jag tänka. Tusentals turister, en handfull stadsbor. Vilken kyrka de har.

bakåt. Vi hörde Salve Regina av Francesco Cavalli, musikmästare i St. Marco under 1600-talets andra hälft. Han lärde Barbara Strozzi spela fiol bland annat. Jag ger mig ut på gatorna, hoppar ner i en båttaxi som går via Canal Grande. Som i trans ser jag de berömda broarna och de släckta palatsen passera. Det skimmer och jag fryser. Vilken utsatthet att vara konstnär under Vivaldis era. Mot slutet av sin levnad hamnade han i onåd hos en viktig mecenat. Han hade känt sig illa behandlad av de mellanhänder som skötte finanserna i ett större operaprojekt. Och i och med att han stod på sig, breven finns bevarade, och krävde sin rättmätiga betalning och antydde att mellanhänderna var skurkaktiga, kom det sig att den rike greven tröttnade och avslutade sitt beskydd. En gång hade han varit celloelev hos Vivaldi. Vivaldi begav sig kantstött och förnärmad till Wien för att finna nya beskyddare. Men lyckan uteblev. Efter en lång och uppburen karriär dog han fattig och bortglömd i Österrike 1741. Han begravdes i en anonym grav, liksom Mozart, och raderades ur historien. Den röde prästen med sitt röda skägg och sin oefterhärmliga begåvning. Tänk om han hade vetat hur det skulle gå sedan. Att han 200 år senare skulle återuppstå från de döda. Så avslutas vår resa, så sluts cirkeln. Från Turins musikbibliotek i Pås upprinnelse till Vivaldis hemvist nära utloppet. Från glömska till berömmelse, från skugga till ljus. Så här lät det när New York Philharmonics spelade i Lincoln Hall 2016. Lyssna noga, käre Antonio. De stående ovationerna, de är till dig.

0: Du har lyssnat till en kort version av Flodernas musik. Vill du höra hela programmet finns det att lyssna på i appen Sveriges Radio. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tekniker var Christer Orreteg.
1: Nu Ekot. Trafikverket vill se säkrare lastbilsläp för att minska dödliga trafikolyckor där personbilar kör in i släp bakifrån. Nya krocktester visar att säkerheten på underkörningsskydden behöver ses över ordentligt. Det säger Rickard Fredriksson, sakkunnig i säkerhetsfrågor på Trafikverket.
2: Då finns det ett amerikansk standard med ett bättre underkörningsskydd som där våra tester visade att överlevnadschansen ökade dramatiskt.
3: Olyckorna sker ofta på motorvägar och i hög hastighet. Och ett underkörningsskydd ska hindra personbilar från att glida in under släpet. Men enligt Trafikverket visar de nya testerna som gjorts tillsammans med Euro NCAP att de skydd som uppfyller dagens europeiska krav alltså inte räcker. I Sverige har 35 personer omkommit i den här typen av krockar sedan 2010. Rickard Fredriksson på Trafikverket igen.
2: Krocktestet med vårt nuvarande underkörningsskydd blir förarkupén helt intryckt. Så det finns inget överlevnadsutrymme kvar för framsätespassagerarna alls.
3: I USA är förstärkta underkörningsskydd vanligare. Men i Europa finns alltså ännu inget motsvarande krav. Trots att runt 400 personer omkommer årligen i regionen. Varför har det dröjt så länge innan man har lyft den här frågan lite mer på allvar i Europa?
2: Man gjorde en uppdatering av lagkravet 2021, men till en nivå som vi då tycker inte är tillräcklig. Det är en uppmaning att lagkraven bör förbättras.
1: Reporter John Pira. Ljungby kommun har hittat höga halter av arsenik i marken i Hamneda. Det skriver kommunen på sin hemsida, rapporterar P4 Kronoberg. Provtagningar visar på höga halter av arsenik i ett grönområde i närheten av en lekplats. Lekplatsen är däremot inte berörd. Som en första direkt åtgärd har området nu spärrats av och flera prover kommer att tas för att ta reda på var giftet kommer ifrån. Den gångna veckans värme har satt fart på algblomningarna i Östersjön. Enligt SMHI finns de största ytansamlingarna just nu mellan Åland och Gotland. Även i Mälaren förekommer algblomning och vid många badplatser i Stockholmsområdet avråder kommunen från bad. FNs flyktingorgan UNHCR varnar för utbredd matbrist i Venezuela efter de två jordskalven som drabbade landet förra veckan. Enligt FN kommer inte nödhjälp fram samtidigt som förbindelser med det värst drabbade området La Guaira har brutits. Världshälsoorganisationen WHO varnade under dagen för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Enligt preliminära siffror baserade på satellitbilder från NASA ska över 58 000 byggnader ha förstörts. Ekot Peter Petrelius.
4: P1, Sveriges Radio.
5: En mängd åsikter från i förmiddags. De hör vi strax. Men dessförinnan ett tips om det vi sänder imorgon kväll.
6: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
7: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Men sen du blir rätt ensam efteråt.
6: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
8: Hej och välkommen till en kortad repris av tisdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Eva-Pia Vorland från Tomelilla som ville skicka Almedalsveckan på turné för demokratins skull.
9: Det är ju en fantastisk tillställning egentligen, va? Med där man har demokratin i fokus och alla kan komma till tals och det är föreningslivet och politiken och så. Alltså verkligen en sån härlig, bubblande demokratifest kan man tycka. Det är bara det att man har placerat den på en liten ö så att vanligt folk inte har råd att åka dit. Ah. Och jag tänker bland annat på det här med integration som det pratas väldigt, väldigt mycket om. Det här demokratibegreppet, det går inte att förstå om man inte får känna och ta på det så att säga, va? Och då tycker jag att det är nästan ett hån att det ligger på Gotland.
8: Har du själv varit på och besökt Almedalen under politikerveckan?
9: Ja, en gång har jag varit det. Ja.
8: Ja. Och vad tyckte du då?
9: Det var ju väldigt kort jag var där, men ja, det var ju fantastiskt och roligt och så, va? Och spännande. Men då gjorde jag det jobbet, så att jag behövde ju inte klämma upp alla de där pengarna själv.
8: Mm. Nej, för det är dyrt att åka dit och det är dyrt
9: om
8: man ska bo.
9: Ja, det är jättedyrt.
8: Ja. Vad tycker du man ska göra då? Vad ska man göra då?
9: Jo, jag tycker så här, man ska sprida ut Almedalen över hela landet. Man kan kalla det Almedalen om man vill. Och så ska man arrangera de här fantastiska arrangemangen i Norrköping, Katrineholm, Skellefteå, Luleå, Malmö. Sprid ut över landet. Låt alla nyanlända få komma och titta och känna och smaka på demokratin.
8: Vilken skillnad skulle det göra?
9: Alltså, nu har jag jobbat med nyanlända i ett antal år också, va? Det skulle göra den skillnaden att till exempel nyanlända hade världens chans att uppleva det här och förstå det och se det och ställa frågor och prata med folk och komma i kontakt med delar av samhället som de kanske aldrig kommer i kontakt med. Det är den skillnaden det skulle göra.
8: Skicka Almedalen på turné, det skulle stärka demokratin. För det inspelet, Eva-Pia Vårland.
9: Ja, tack själv.
8: Nästa person på tråden är Göran Pettersson i Hallstavik, Norrtälje.
10: Jag skulle vilja prata om organdonation.
8: Jaha.
10: Det är ju lite på tapeten nu med Mette Marit och har fått nya lungor. Och då läste jag en ledare i Norrtälje tidning att Sverige är sämst i Europa åtminstone på det här med organdonation. Man har väldigt svårt att hitta lämpliga donatorer. Och varför blandar jag mig i det här då? Jo, min hustru avled för 4 år sedan på ett vårdhem. Både hon och jag är så att säga helkroppsdonatorer. Så jag meddelade där då, personalen där. Hon är donator. Så att det är väl bråttom då kanske om man behöver göra någonting då efter att hon hade gått bort då. Ja, då säger de så här att man måste avlida på en intensivvårdsavdelning för att man ska kunna göra en organdonation. Och då tänker jag, ja då är det inte lätt att få tag på lämpliga donatorer. Det är alltså 3 villkor som ska vara uppfyllt. Du ska för det första vara med i organregistret. Du ska hamna på intensivvårdsavdelning och du ska avlida. Först då kan du bedömas som lämplig för att lämna ifrån ett organ. Och då kommer man inte att komma långt med det här kön med personer som väntar på nya organ.
8: Mm, ja, för det är ju ett steg där. För det är ju sådär att många tänker säkert att man ska anmäla sig till det där registret. Men så man gör det ändå inte. Av någon anledning.
10: Ja, och även om du anmäler dig till det så har du ju ändå saker och ting som måste vara uppfyllda för att man faktiskt ska kunna använda dig som en donator.
8: Ja.
10: Så bara kanske för att komma vidare här så tänkte jag så här. Har du hamnat på en intensivvårdsavdelning, då är du per automatik en organdonator. Alltså avlider du på en intensivvårdsavdelning, då har man så att säga brutalt rätt att ta ett organ om man finner det lämpligt på dig.
8: Mm.
10: Oavsett om du vill det eller inte, eller om de anhöriga vill det eller inte. Och att det finns inga religiösa eller etiska eller moraliska eller några andra skäl som ska ligga i vägen för att kunna ta ett organ för att hjälpa en annan människa.
8: Varför är
10: så skulle jag vilja säga.
8: Ja, varför är frågan så viktig för dig?
10: Nej, men det är inte viktigt för mig. Jag har inget behov av någon organ idag. Utan jag tänker på mina medmänniskor.
8: Göran Pettersson, Norrtälje. Intressant inspel. Vi får se om det är någon som reagerar på det här.
10: Ja.
8: Med obligatorisk anslutning. Ja, vi får se. Tack för att du ringde till Ring P1. Hej då. Och vi talade ju om politiker också igår i Ring P1. Och hur debatten i valrörelsen kan bli mer konstruktiv. Det var Hans som ringde från Stockholm. Han tyckte att politiker alldeles för ofta hamnar i konflikt med varann och att det gör att sakfrågorna försvinner. Och det har vi fått lite reaktioner på sociala medier. Jeanette, hon skriver här att jag efterlyser ett format inriktat på sakfrågor där möjligheten att utarbeta lösningar på samhällsproblemen inte underordnas partiernas makt och inflytande. Rickard, han menar på att tillåt bara argument där partierna visar på de av sina löften de faktiskt levererat på. Bevisbördan bör ligga på partiet och att bara lova saker men aldrig leverera är diskvalificerande. Och Solveig, hon skriver här att hon har inte varit med om någon valrörelse tidigare med att de ljuger så mycket utan att skämmas. Hon menar, syftar på politikerna då. Började visserligen redan förra valet, men i år är det värre. Lögner verkar löna sig och utfrysning av journalister som frågar obekväma frågor blir allt vanligare. Jag tror det bästa är att prata om sin egen politik främst och låta andra fakta granska lögnerna. Och Solveig avslutar med att hon förutsätter att journalisterna får göra sitt jobb och där har public service en viktig roll. Det här på debatten om valrörelsen och konstruktiva. Du får gärna fortsätta att vara med i den debatten på sociala medier eller om du vill ringa hit på 020 22 10 10. Vi ska hinna med en person till här innan programmet är slut. Cecilia Nordensson, du reagerar på samtalet här tidigare om organdonation, förstår jag.
11: Ja, jag är läkare, rent pensionerad överläkare vid det här laget. Och jag har dessutom en son som hjärttransplanterat. Jag har liksom varit med lite grann i den svängen. Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså donationsfrågan är viktig i sig. Men jag tycker också det är väldigt viktigt att folk förstår hur det här går till och vilka krav som ställs för att kunna bli donator.
8: Mm. Det ska du få göra. Jag ska bara säga också för tydlighetens skull att du finns på valbar plats för Moderaterna i Region Västerbotten, så att det är tydligt också. Så får du fortsätta nu och berätta.
11: För att kunna donera ett organ, då är det lite olika beroende på vilket organ. Lever och hjärta och lungor är väldigt mycket känsligare för processen, för döendeprocessen, än vad njurarna är. Så njurar kan man faktiskt ta för någon som precis har dött. Men det här betyder ju då att folk måste dö på en intensivvårdsavdelning i respirator och bli hjärndöda. Och det är därför att kroppen måste leva för att man ska kunna ta organen från dem. I ett sånt skick så att de kan flyttas över till en annan funktion och fungera. Mm. Det är orsaken till varför de måste vara döpt på en intensivvårdsavdelning. Ja. Det är ju också, som en tidigare inringare på poängterar, man kan donera hela sin kropp till så att säga vetenskapen. Och då hjälper den till i utbildningen av läkarstudenter. Mm. Och då är det egentligen bara att den här universitetet vill ju ha den här kroppen så fort som möjligt.
8: Ja, jag förstår.
11: Mer än mindre. Ja.
8: Det är ju långa köer och svårt att få tag på organ. Ja. Vad tänker du det här förslaget då på, som Göran som ringde in tidigare kom med? Liksom att, alltså det ska bara vara så att alla är obligatoriskt organdonatorer oavsett. Ja. Liksom, vad tänker du om det?
11: Ja, som donationslagen är skriven idag så förutsätts samtycke. Om du inte har en uttalat sagt nej, de får absolut inte röra min kropp efter att jag är död, så förutsätts du samtycka till att donera dina organ. Om du hamnar i en sån situation, dör på ett sånt sätt så att det är möjligt. Sen blir det blir en problematik för läkarna på IVA. Om anhöriga säger nej, ni får inte röra honom. Mm. För att fortfarande så är det anhöriga som ska leva med det här i efterhand. Majoriteten av anhöriga tycker att det är jättebra. För att de tycker, något gott kommer ändå ur min anhörigs död. Att andra människor faktiskt får leva. Mm. Men man rekommenderar ju framförallt de som inte vill donera sina organ att anmäla det till donationsregistret. För att du kan ju anmäla vilken önskan som helst till donationsregistret. Nej, men ni får ta mina njurar, men ni får inte ta mitt hjärta till exempel. Mm. Det kan du skriva i donationsregistret. Mm. Eller du kan skriva, nej ni får inte röra min kropp. Jag vill inte donera någonting efter att jag är död. Eller ni kan ta vad ni vill när jag är, om jag dör på ett sånt sätt. Att allt det här kan du skriva i donationsregistret. Och det är viktigt att folk faktiskt gör det. För att hur ska man annars veta om du hamnar och blir hjärndöd på IVA?
8: Cecilia Nordensson, tack för att du ringde. Och kommer det här klara görandet? Tack.
11: Jag hoppas att det blir lite klokare.
8: Du har just lyssnat till en kort repris av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon klockan 9.30. 020 22 10 10. Ring P1.
5: Och i P1 nu så hör vi om poeten som nästan inte publicerade något alls medan hon levde. Men efter sin död så räknas hon nu som en av världslitteraturens stora diktare.
12: Det här är Bildningsbyrån och vår poesisommar. Jag heter Anna-Maria Höglund och veckans poet, Emily Dickinson, en av de mest betydelsefulla och lästa amerikanska poeterna. I hennes nekrolog står det att hon sjöng som en fågel en junidag. En fågel man hör, men inte kan se.
13: Hon hade en vana att umgås med sina gäster bakom en vikskärm.
14: Hon ville inte gå ut. Det var helt konkret. Hon ville inte synas.
12: Hon skrev nästan 2000 dikter, men ville inte bli publicerad.
14: I do not print. Publication is the auction of man. Ja, men hon var verkligen emot att bli publicerad på det sättet.
12: Men varför skickade hon då sina dikter i brev till olika människor?
13: Det var som två vargar i henne. Den ena var väldigt privat, men den andra, hon bad inte om att man skulle förstöra hennes dikter. Det är ju vissa författare som gör.
14: Ja, det är väl på sätt och vis det som är gåtan.
12: Vi kommer vara i New England i nordöstra USA. Huset som Emily Dickinson levde i stort sett hela sitt liv är byggt i vaniljgult tegel. Två våningar med många fönster som ramas in av mörkt gröna luckor. Pelare bär upp ingången och verandan. Det är raka linjer och enkel elegans. Huset kallas Homestead och ligger på huvudgatan i staden Amherst utanför Boston.
13: Det är ju en väldigt liten stad, så att man behöver inte gå så långt för att komma till Main Street där Dickinson bodde. Det är den stora gatan med väldigt vackra gamla hus. Barrträden doftar och man ser de blånande bergen i fjärran där som Dickinson brukade så titta på från sitt fönster. Jag heter Josefin de Gregorio och jag är författare, litteraturvetare och litteraturredaktör på Svenska Dagbladet.
12: Och så har Josefin de Gregorio doktorerat på Emily Dickinson och skrivit böcker om henne. Hon har också andra bestyr.
13: Just nu så står jag och gungar min 5 månaders bebis så att han ska somna så jag kan vara med här. Det går så där.
12: När Emily föds 1830 är hennes bror Austin 1 år och några år efter kommer systern Lavinia som kallas Vinnie. Mamman, som också heter Emily, är lite sjuklig och den i familjen som inte är så intresserad av böcker. Pappan, Edward, har en advokatbyrå och är ledamot av kongressen för det konservativa Whig-partiet. I det vaniljgula huset med gröna fönsterluckor bor också familjens tjänstefolk.
13: Så det är ju en välbärgad familj och hon umgås också i den övre medelklassen med litterära salonger. Det kommer kända människor dit som romanförfattaren Harriet Beecher Stowe som skrev Onkel Toms stuga. Det kommer, hennes familj var bekant med Emerson, den kände transcendentalistfilosofen. Så att det här är ju ett samhällets överskikt och det är en sån stad.
12: Emily leker bland fruktträden och blomsterrabatterna i husets stora trädgård. Bland rosorna, liljorna, prästkragarna, vallmon och pionerna. Tidigt blir hon intresserad av botanik. Hon odlar, torkar och organiserar växter i herbarium. Och föräldrarna ser hennes passion.
13: Hennes pappa byggde ett växthus åt henne så att hon kunde ha exotiska växter året runt. Och det sägs att man kunde se henne gå där på kvällarna med sin lampa och sin vattenkanna. Hon hade en speciell vattenkanna med lång pip så att hon kunde nå sina dyrbara växter högt upp. Hon var inte så lång. Så att hon hade ett slags evig sommar där inne.
12: Växthuset, trädgården och huset Homestead är Emilys värld.
13: Huset är ju hennes favoritplats. Hon älskar det. Hon använder huset som ett slags skydd men också en inspirationskälla.
12: Hon trivs i köket och lär sig baka bröd och gärna kakor. När Emily är 10 år börjar hon skolan. Alla syskonen Dickinson lämnar huset på morgnarna och går iväg till Amherst Academy, en av New Englands bästa skolor.
13: Hon fick en bra utbildning för sin tid. Och hon skickades sen till ett flickseminarium, Mount Holyoke, som ligger en liten bit ifrån. Men hon fick sån hemlängtan så att hon åkte tillbaka de här korta kilometrarna. Men hon hann ju få lära sig ganska mycket om astronomi och fysik och kemi. Och det var en väldigt god utbildning för att vara flicka på 1800-talet.
12: Den korta tiden på flickseminariet är i princip den som Emily tillbringar utanför Amherst och hemmet Homestead. Men ännu kan man inte ana att hon ska komma och dra sig undan människor och isolera sig i ett av rummen på andra våningen i huset. Den unga Emily är livlig och glad. Hon varvar sitt bakande och arbete med växterna, med att som de flesta unga kvinnor runt henne sy och spela piano. Och hon läser.
13: Hon läste framförallt Shakespeare och King James-bibeln är hennes två största inspirationskällor. King James-översättningen, det är alltså 1600-talets brittiska eller engelska översättning. Hon var ju inte riktigt troende. Hon slutade gå till kyrkan och säger att hon hellre firar mässa i trädgården med fåglarna. Men hon släpper inte taget om Gud. Hon fortsätter liksom bråka med honom livet igenom. Men jag skulle inte klassa henne som kristen så.
12: Hon har börjat skriva brev och dikter. Familjen anar att hon har en särskild begåvning.
15: Det tror jag man tidigt förstod, så att säga, uppfattade samtliga hennes familj. Hon hade en specifik talang liksom för både det intellektuella arbetet och läsning och skrivande. Och att man liksom lät henne göra det.
14: Jag heter Ulf Karl Olav Nilsson, ibland kallas jag för Ukon. Jag är psykoanalytiker, poet och så översätter jag Emily Dickinson tillsammans med Jenny Tunedal.
12: Emilys skrivande tar fart och ingen i familjen försöker stoppa henne, snarare tvärtom.
15: Hon fick sova längre på morgonen än de andra i familjen. Hon gick undan och skrev på kvällarna och in på en del småtimmar, tror jag. Hon fick de friheterna. Sen var det väl också så att, alltså att man i rimlighetens namn inte förstod hur mycket hon skrev. Man förstod antagligen inte hur bra hon skrev heller. Alltså man förstod som delar av hennes litterära storhet, men inte allt.
12: På kvällarna sitter Emily vid ett litet bord i sitt rum på andra våningen. Hon är späd med rödaktigt hår och ögon av samma färg som sherry som lämnats av gästen i glaset. Det har hon själv skrivit. Hon skriver brev till nära vänner både i och utanför Amherst.
14: Det fanns ett liksom gang of four. Fyra tjejer liksom som hängde ihop där. När de var 13, 14, 15. De här alltså flickorna liksom utvecklades åt olika håll. Någon åkte bort och pluggade i en annan stad. Det gjorde ju Emily Dickinson också. Någon fick en pojkvän och blev mindre intresserade av det här, de här tjejgänget och så. Och där kan man se någon form av, vad ska vi säga, alltså en slags önskan, en tendens att liksom hålla ihop det här gänget. Alltså att man inte skulle gå vidare. Utan det är väldigt, väldigt starka och känslomässiga brev som väldigt ofta liksom uttrycker en besvikelse över att kompisarna inte hör av sig tillräckligt ofta. Att hon skriver så mycket brev men hon får så lite brev tillbaka. Och när ska vi ses igen och sådär.
12: Till vännen A.B. Root, 1847.
16: Har du hört något av kära Sarah och Harriet? Jag har inte hört något ifrån dem på evigheter. Jag skickade ett meddelande till Hattie häromdagen i hopp om att det skulle påminna henne om gamla och, fruktar jag, bortglömda vänner. Men tiden får utvisa hur det blir.
15: Där är det en slags, alltså i princip en slags önskan, tror jag, om att livet ska stå ganska stilla. Alltså man ska liksom inte gå vidare från den här ungdomstiden.
12: När Emily är 20-årsåldern lär hon känna Suzanne Gilbert. De är lika gamla och precis som Emily är Suzanne tänkande och beläst. De kommer varandra väldigt nära.
13: De skriver många brev till varandra, läser mycket ihop, har en väldigt, väldigt intim och nästan svärmisk vänskap.
12: 1851 i Susanne i Baltimore. Emily skriver:
16: jag följde en tår, Susie, för din skull. För att denna ljuva silvermåne sänder sitt leende in över mig och Winnie och sen färdas så långväga innan den når dig. Och du har förresten aldrig berättat om det finns en måne i Baltimore. Så hur ska jag veta, Susie, att du överhuvudtaget får se hennes väna anlete? Ikväll liknar hon en elva som seglar över himlen i en liten silvergondol med stjärnor som gondoljärer. Jag bad henne om skjuts för ett tag sedan och sa att jag skulle kliva av så snart hon kom till Baltimore. Men hon låg bara inåtvänt och seglade vidare.
14: Av breven att döma och av liksom någonting kring hela situationen där, så tror jag att hon i allra högsta grad älskade henne. Sen på vilket sätt och hur mycket de i någon slags kroppslig mening hade med varandra att göra, det vet inte jag, och det vet ju ingen heller.
12: Ungefär 250 dikter får Susanne skickade till sig i brev. Hennes tankar om dem betyder mycket för Emily Dickinson och hennes litterära utveckling.
14: Den kontakten var enormt viktig, jag menar, för henne som människa, men också för henne som skrivande person.
12: Men när Emily och Susanne är 26 år gifter sig Susanne med Emilys bror Austin. De flyttar till ett hus bredvid Homestead där Emily bor. Kvinnornas vänskap svalnar, men Susanne är fortfarande ett viktigt bollplank för Emilys skrivande, som blir allt mer intensivt.
13: Hennes stora kreativa liksom explosion kommer i början av 1860-talet, och då är hon ju uppe på 30, hon är född 1830. Så hon skriver innan dess, men det är då som de här riktigt mogna dikterna börjar komma.
12: Emily börjar dra sig mer och mer tillbaka från socialt liv i den omvälvande tid i Amerika som hon blev vuxen i. Elektrifieringen tar fart, järnvägen byggs ut. Politiker i de norra delstaterna vill fasa ut slaveriet. Och 1861 bryter inbördeskriget ut.
13: Med attacken på Fort Sumter. Dickinsons bror hade ju kunnat vara aktuell för nordstaternas armé, men han köper frisedel, för det har man råd med i den här familjen. Det finns en vän till familjen som dör i kriget, Fraser Stearns, en ung man, och det skriver Dickinson en dikt om, och hon nämner i brev och hon är väldigt berörd av det här. Men kriget pågår ju liksom längre bort från henne. Men ändå så märks det på olika typer av ekon i dikterna och i breven såklart att det här är en enorm kris för landet. Det pågår till 1865 och sen efter det så fortsätter det ju vara väldigt svårt i sydstaterna.
12: Det är just ekon från tiden som märks i dikterna. Men den stora inspirationen hämtar Emily Dickinson i sig själv.
13: Hon har, av vad vi vet, inte något större socialt samvete, eller hon är inte så bekymrad om andra människors rättigheter eller så, utan hon blickar ganska mycket inåt.
14: Det här är Emily Dickinson i Smedjan, där hon jämför själen med olika grader av hetta i uppvärmningen av järn. Vågar du se en själ i vit hetta? Huka dig innanför dörren. Röd är eldens vanliga ton. Men när en glödande malm har släckt flammors törst, skälver hon från härden. Utan färg, utom ljuset från ohelgade lågor. Minsta by kan ståta med en smed. Städets jämna klang ekar av den klenare smedja som ljudlöst bankar inuti. Förfinar orosmalmen med hammare och flamma tills det utvalda ljuset välter härden. Alltså tänk dig, bara liksom den inledningsfrasen liksom. Vågar du se en själ i vit hetta? Och sen är det väl liksom med den finess som hon som jobbar liksom med analogin här, med järnmalmen.
15: och själen. Och utan liksom skriva ut den för mycket, utan bara lägga ut detta smedens arbete och låta liksom läsaren eller lyssnaren liksom tänka själv på vad dessa liksom upphettningsformer kan betyda för ett själsligt tillstånd. Ja.
12: Att publicera dikterna verkar Emily inte intresserad av. Hon tycker det är skönt att vara på sitt rum med det lilla skrivbordet. Om hon tar emot besök står hon klädd i vit klänning bakom en vikskärm eller en dörr och talar med sin gäst. Ibland hissar hon ner spröda ingefärskakor i en korg från sitt fönster på andra våningen till trädgården. Barnen på gatan som kommer och hämtar de lockande godsakerna kan se en skymt av henne bakom gardinen. Människorna i Amherst kallar henne kvinnan i vitt. Hon låser gärna dörren till sitt rum. Bara en omvridning med nyckeln. Sen är man fri, skriver hon.
15: De flesta dikterna är korta. De handlar om livets stora, mest betydelsefulla saker som på sätt och vis poeter alltid har skrivit om. Döden, kärleken, livet, existensen, Gud, naturen, ensamhet, vänskap. Alltså på sätt och vis helt normala ämnen för en diktare att skriva om. Så här. Men jag tänker mig att i väldigt, väldigt många dikter så tillför hon liksom några extra tankar som liksom ingen har sagt eller ingen har tänkt förut. Hon har också en särdeles förmåga till att uttrycka alltså att det låter väldigt liksom klatschigt och direkt, liksom bara smack liksom. Och hennes första rader är ju också så fruktansvärt legendariskt bra. Alltså helt enkelt första raderna, eftersom hennes dikter inte har titlar. Och den läsningen är också helt vanvettigt bra. Okej, jag läser några grejer här då. Because I could not stop for death, it kindly stopped for me. Frequently the woods are pink. Dust is the only secret. There you see a soul at the white heat. Och så vidare. Det finns nästan en slags, om man tänker liksom ändå Amerika som reklamens hemland, så finns det nästan en slags reklam slogan liknande kvalitet som ju också är väldigt lättillgänglig i inte minst hennes första rader.
13: Det har ju också av många tolkat som förebådande modernismen på ett sätt, för att hon skriver ganska kort och kompakta dikter, ofta underfundiga, lite kryptiska ibland, som känns igen på det flitiga bruket av tankstreck, den långa streck som ser ut som telegrafiska tecken. Hon är också ganska rolig, har en sorts bitande vass humor.
15: En del dikter blir också extra roliga när man tänker på vem det är som har skrivit det. Alltså också Wild Nights. Och tänk så här, wow. Alltså det är inte vilda nätter på det sättet som vi tänker på det nu, utan det är liksom det är en människa som sitter med penna och papper vid sitt miniatyr lilla skrivbord och bara känner what det här liksom. Det här är, och jag kan tänka så mycket otroligt starka, galna, vilda tankar.
12: 1862, när Emily Dickinson är 32 år, får hon kontakt med en man som inte riktigt ska förstå sig på de där långa tanksträcken och hur hon använder andra skiljetecken, men som ska komma att betyda mycket för henne och för bevarandet av hennes poesi.
13: Thomas Wentworth Higginson hette han. Han var redaktör på The Atlantic Monthly, en tidning som fortfarande finns kvar. Och han var en förkämpe för slaveriets avskaffande, författare och deltog i kriget. Väldigt socialt engagerad, skrev om kvinnors rättigheter. Hon läste hans essäer i The Atlantic Monthly, speciellt en där han hade skrivit råd till en ung poet. Eller till en ung liksom, som vill skriva i tidningen. Och då så skrev hon till honom och frågade om han tyckte att hennes vers levde. Den var levande. Och så inleddes en vänskap som pågick tills hon dog.
12: Fysiskt träffas de bara enstaka gånger. Första gången ger Emily honom två liljor från trädgården och säger: "Detta är min introduktion."
13: Han tyckte att hon var ganska utmattande, väldigt, väldigt intensiv. Men de hade en lång brevväxling och höll ju av varandra. Han skrev ett brev till henne en gång där han uttryckte att han önskade att han kunde hjälpa henne på något sätt. Men han kom liksom inte åt henne, han nådde inte fram till henne. Hon gömde sig i sitt moln, i sin elektriska storm. Liksom. Det är väldigt fascinerande.
12: Hon skriver i brev till Higginson att hon har varit rädd länge. Och att han hjälpt henne genom en fasa hon känt.
13: Hon berättar inte riktigt vad det här är för någonting, och det är ingen som har lyckats lista ut det, men det är någonting som händer i henne. Och hon börjar skriva mycket mer, och hon uttrycker att Higginson och hans brev hjälper henne genom den här krisen. Så själv så identifierar hon inte någon

0: Vilket jag personligen tycker är ett alldeles för förminskande sätt att prata om henne.
1: Jag vet själv att jag tyckte det var väldigt jobbigt att fylla 30. Men det kan vara en andlig kris. Det kan vara någon typ av relation vi inte vet något om. Eller någon hon var förälskad i. Det är inte heller omöjligt. Någon sorts besvikelse, en längtan. Någonting som går fel. Och som sen sätter igång det här tillbaka, gradvisa tillbakadragandet.
0: Alltså det så tror jag det var någonting när hennes bästa väninna och kanske också hennes älskade gifte sig med hennes bror. Det måste ha varit komplicerat. Det finns ju också skäl att tro att hon hade smärtor. Alltså ont i kroppen och i magen. Hon hade också ögonbesvär. Men det är någonting hon ändå försöker säga till Higginson där. Att det har varit liksom psykologiskt jobbigt.
2: Det som pågår i Emily Dickinsons liv är en slags dubbelrörelse.
0: Hon drar sig mer in mot hemmet med sin person. Samtidigt som hennes skrift ändå vänder sig till den här. Säg någonting om mina dikter. Lever min vers? Det är ju hennes fråga. Lever min vers?
2: Men det är inte direkt publicering hon ber om. Några dikter har blivit tryckta under ett annat namn än Emilys och redigerade. Det gillade hon inte. Higginson är fascinerad. Försöker ge henne goda råd. Till exempel om hur hon använder de långa tanksträcken som är hennes stil. Men han kommer inte riktigt fram.
0: Han har ju absolut inte liksom Emily Dickinsons geni, vilket man måste säga, och det är inte så lätt att hantera det. Ja, man har vara en begåvad människa och så stöter man på ett geni och så tänker man, vad är det här? Är det här helt fucking crazy liksom, eller är det just genialiskt? Och där tror jag han, som väldigt många människor också, skulle undra, vad har jag fått att göra med här? Denna kvinna som skriver sådana otroliga brev. Liksom, hur ska jag förstå det här? Jag menar, brev som ju på ett helt uppenbart sätt också var poesi.
2: Hon har kommit på ett sätt att samla sina dikter. Hon skriver dem på tunt papper, syr ihop dem i röd tråd till häften och sen lägger hon dem i en låda av kamferträ.
0: Lådan spelade en melodi när man öppnade den.
2: I lådan finns till slut 40 häften med 15-16 dikter i varje. Det är nog ingen i familjen som vet vad hon gör där uppe på rummet. Men dikterna, som forskare senare kallar fascikler och som Ukon översätter tillsammans med poeten Jenny Tunedal, ska göra henne till en av de allra största amerikanska poeterna.
1: Många har ju spekulerat i huruvida fascikerna är liksom att de har en serie dikter som berättar en historia eller så. Det finns, en av dem är väldigt gotisk till sin natur och har mycket dikter som är lite mer spöklika och sådär. Det kan man ju hitta om man vill det. Jag vet inte riktigt om hon tänkte så.
2: De sista 15 åren av sitt liv rör Emily Dickinson sig knappt utanför huset eller trädgården. Mamman har gått bort och när pappan dör 1874 deltar Emily inte i begravningsceremonin trots att den hålls i hemmet. Hon slutar göra häften, skriver mer osorterat på kuvert, pappersbitar och kvitton.
0: Hopp är en sak med fjädrar, uppflugen i själen. Den sjunger sången utan ord och slutar aldrig, aldrig. Och vackrast i oväder hörs den, och vred måste stormen vara, som plågar den späda fågeln som hållit så många varma. Jag hörde den i kölden och på ofattbara hav, men aldrig bad den på sitt yttersta om ett enda korn från mig.
2: I slutet av livet har Emily Dickinson en romantisk brevkorrespondens med Otis Phillips Lord, en änkeman och vän till familjen. Han föreslår att de ska gifta sig. Ingen vet om det hade kunnat bli av. Han dör 2 år innan Emily. Hon har problem i njurarna.

0: hon har blodtrycket och beskriver att hon är nervöst utmattad. Systern Lavinia kallar henne ömtålig. De allra sista 7 månaderna i livet är Emily Dickinson sängbunden. I maj 1886 går hon bort.
1: Innan hon begravs så bär man kistan ett varv i trädgården enligt hennes egna önskningar, så att hon fick ta ett sista farväl av sin älskade trädgård.
2: Hon har ju en genialiska ord på sin egen gravsten, såklart. Det står ju nämligen då "Called back".
0: Det är systern Lavinia som öppnar kamferträlådan och hittar de 40 dikthäfterna omsorgsfullt ihopsydda med röd tråd. Efter ett infekterat bråk delas de upp i familjen. 1890 kommer den första utgåva ut med något redigerade dikter. Det blir en försäljningssuccé. Och i mitten av 1950-talet ges dikterna ut i originalform. Emily Dickinson, som nästan inte publicerar någonting under sin livstid, dör okänd. Men idag är Fågeln som hördes men inte syntes obligatorisk läsning i amerikanska skolor. Och dikterna och breven har läsare runt om i hela världen.
1: Och det är en fantastisk värld att få ta del av.
2: Ja, men i mina ögon är hon ju bäst.
0: Du har lyssnat på Bildningsbyråns poesisommar om Emily Dickinson. Vill du höra avsnitt om några andra av våra favoritpoeter? Gå in på UR Play eller Sveriges Radio, eller där du lyssnar på poddar. Där kan du också följa oss och få veta när det släpps nya avsnitt. Och mejla oss gärna på bildningsbyran@ur.se. Jag som har gjort det här programmet heter Anna-Maria Höglund, producent Sofia Embrén, ljudmix Kalle Nilsson.
3: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
4: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen, utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
5: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
3: De här programmen sänder vi lördag eftermiddagar efter 4-nyheterna i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
6: Och apropå arbetsliv, men från framtiden till dåtiden.
7: Sveriges Radio, program 1.
8: Stockholm Uppsala.
6: Radiofynd.
9: Radiofynd tittar denna vecka på den där korta ledigheten, helgen, mellandagarna, röda dagar mitt i veckan. Ja, den där ibland halvt oplanerade ledigheten. Hit får vi nog räkna in den rabulistiska ledigheten. Den att fira en dag från jobbet bara för att livet för stunden känns så värt att just fira. Dan Berglund klädde för 50 år sedan detta halvt legala jobbfirande i ord och ton.

1967 fick så gott som alla svenskar lediga lördagar i både skola och arbetsliv. Helgerna blev med ens nästan 2,5 dygn långa. Men sen uppträdde någonting underligt med själva tidsbegreppet. Jag märkte det när jag runt 1970 tittade tillbaka på sexdagarsveckan. För i efterhand har jag i minnet bevarat den underliga hågkomsten att helgerna under sexdagarsveckan var mycket längre och innehållsrikare än de blev efter 1967 och femdagarsveckan. Lyxen, når jag, med 2,5 dygn ledigt varje helg, det gjorde oss förmodligen en aning bortskämda och tiden rann iväg.

0: På 10 topp 1967 Australiens hitmakare Easy Beats som slog an tonen med lediga lördagar och sjöng fredagens höga visa över hela västerlandet. Med de lediga lördagarna kom en diskussion om att ledigheten nu riskerade att skena iväg. Mycket ville ha mer och så vidare. Kardemumma skrev då en sketch på temat vi måste ha ännu fler lediga dagar i veckan. Stig Järrel räknade in alla tänkta lediga dagar som han ville ha.
1: Om man då utgår från att man får onsdag, va? Då har man alltså fredag, lördag, söndag, måndag, onsdag. Ja fan, då blir ju tisdagen som det är alla mellandag som man... Som man kan både ha och mista, så att säga. Ja, då är torsdagen kvar alltså. Men då är det ju avlöningsdag. Som det heter på pappret alltså. Men när man kommer dit och ska hämta lön, ja, då är det ju bara en massa avdrag. Det är ju källskatt och det är restskatt och det är inbetalning till pensionskassan och begravningshjälp. Jag resonerar så här att det där lilla som blir över, det kan de väl skicka på en postanvisning. Så slipper man knalla till jobbet för en sån skitsak. Tack för ordet.
2: Men du är kan hända en som älskar små och stilla.

0: Skalderna har sitt eget sätt att brodera i ord och tanke och sen komma fram till begrepp som ledighet. Här Hjalmar Gullberg från 1953.
1: En underlig förnimmelse griper mig när jag svänger om vid hörnet. Vad händer egentligen? Vem är jag? Varför går jag här? Det faller ett milt regn. Jag slår upp kragen på min rock. Jag ser herrar med portföljer bana sig väg genom trängseln. Alla tycks ha viktiga saker att bestyra, utom jag. Jag ser bilar och spårvagnar. Alla har ett mål, utom jag. Mekaniskt går jag vidare, allt flyter bort i regnet. Konturer och färger löses upp, det hela blir så overkligt. Genom larmet som når mig som dyningar från havet hör jag en stämma, varifrån och vems. Från evighet till evighet varar mitt rike. Allt annat än dröm är meningslöst och tillfälligt. Utan att du vet, stackars själ, vad saken gäller, går det några hemliga ärenden för mig. Jag måste välja dig, du var den enda på hela gatan som för tillfället hade ledigt.
0: Beatles-kännaren och samhällskritiken Ian McDonald beskrev en gång den perfekta ledigheten som den där strålande vårdagen, ni vet, när man helt oförhappandes får en ledig eftermiddag från skolan.

0: Men det finns förstås en ledighet som är i högsta grad oönskad, och det är den arbetslöses ledighet. I den så kallade konjunkturnedgången 1973-74 hade Sveriges Radio under en period ett program som hette just Arbetslös.
1: Barbro Holmqvist har kommit från Mariestad till Skövde för att söka jobb. Från början kommer hon från Norrland och har via jobb i bland annat Stockholm nu alltså hamnat i Västergötland där hon hoppas på att kunna stanna. Hon är trött på flyttandet men får inget jobb i Skövde heller. Jag frågade vad hon söker för något.
2: Jag tar vad jobb som jag kan få.
3: Vad har du gjort tidigare då?
2: Jag jobbar inom mekanisk verkstad. Jag jobbar inom sjukvård och åldringsvård.
3: Och nu tar du vad som helst?
2: Nu tar jag vad som helst för att få ett jobb.
3: Vad gör du för någonting nu?
2: Jag är arbetslös. Det finns ingenting. Jag har ringt på alla jobb som kan tänkas.
3: Kan du ge några exempel på vad du har försökt få för någonting?
2: En mekanisk verkstad, städning. Allt vad som dyker upp överhuvudtaget har jag försökt få. Jag har bott i telefonhytterna efter jobb.
3: Hur länge har du hållit på sådär och sökt då?
2: Ungefär i 3 månader.
0: För att bäst kunna ta tillvara ledigheten och variera den krävdes att vi alla fick ordentliga löner, vilket svenskarna fick på 1950- och 60-talen. Då kunde många resa längre eller kortare sträckor under ledigheten, som Agneta Andersson. Hon tog tillvara på reallöneökningarna på den tiden och reste ner till värmen.
4: Det roligaste det har varit till att komma ut och åka och se så hemskt mycket som jag aldrig har sett för.
5: Skulle ni kunna tänka er att bo här nere för gott?
4: Inte jag nu. Jag vill inte byta. Ingen ställe är så rart som i Koltorp.
6: Går i höghet helt i

0: fest. Och så snipp och snapp på Snorum, där får sagan plötsligt sluta. För imorgon ska skomakaren tillbaka till sin läst.
1: Radiofynd med Tommy Johansson.
2: Och så har klockan blivit 8:55.
3: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Imorgon den 1 juli börjar en ny lag om kontanter att gälla i Sverige. Den nya lagen ska göra det lättare att betala med mynt och sedlar. Det kan bli extra viktigt om digitala betalningar med kort eller appar slutar fungera. Från och med imorgon måste mataffärer och apotek med kassapersonal ta emot kontanter. Även banker måste se till att personer kan sätta in kontanter i hela landet. Men den nya lagen har också fått kritik. Flera myndigheter och organisationer tycker det är otydligt vad som händer om någon bryter mot lagen. I Härnösand samlar länsstyrelsen in fiskenät. Näten ska skickas till Ukraina för att skydda befolkningen.
4: Vi har fått in ganska mycket nät och nu har vi insamlingen öppen här en vecka till. Så jag hoppas på att det blir lika mycket den här veckan.
5: Tobias Lidenkäll är chef på länsstyrelsen. Han berättar att näten skickas till sydöstra Ukraina där de sen ska skydda mot drönare. För i Ukraina sker flera tusen attacker med drönare varje månad. Drönare är flygande maskiner som kan avfyra vapen och bomber. De attackerar från luften och kan styras av personer som är långt därifrån. Men fiskenät kan hindra drönarna från att komma nära människor.
4: Ja, de använder dem som skydd mot drönarattacker. Spänner upp det över vägar, busshållplatser, bensinstationer och så. Det är de här mindre drönarna framförallt som inte tar sig igenom, utan då kommer smällen lite längre ifrån.
6: Och om jag förstår saker rätt, det är inte så petnoga i vilket skick näten är?
4: Nej, det är det inte, utan det kan vara lite hål eller så, eller de kan vara lite trassliga, de tar emot allt. Sen, ju bättre nät desto bättre såklart, men de behöver inte vara fullt funktionella.
3: Reportrar var Fredrik Birging på P4 Västernorrland och Laila Karlsson, Klartext. På Järnvägsmuseet i Gävle har man satsat på tillgänglighet för personer på autismspektrat. Det berättar chefen Alexander Tolomanowski.
7: Det här är ju bara början. Vi har ju börjat i en liten skala, men vi ser stor utvecklingspotential framåt.
5: Alexander står bredvid en hylla på Järnvägsmuseet. Där ligger hörselkåpor, leksaker och skrivblock.
7: Bakgrunden till projektet var att vi ofta fick frågor i samband med bokningar av olika typer av anpassningar.
5: För att göra rätt anpassningar har museet samarbetat med organisationen Autism Gävleborg.
7: Tillsammans med dem så har vi tagit fram de första hjälpmedlen för att få värdefulla synpunkter på vad som kan göra besöket mer tillgängligt. Och vi ser gärna att fler föreningar och organisationer hör av sig med önskemål och idéer så att vi kan fortsätta utveckla arbetet utifrån olika behov.
5: Alexander Tolomanowski berättar att det har varit positiva reaktioner från besökare, men att de inte är riktigt klara med anpassningarna än.
7: Nästa steg är bland annat att ta fram lite filmer som gör det möjligt att förbereda sig inför ett besök. Genom att veta hur miljön ser ut och vad som väntar och att man känner sig tryggare redan innan man kommer hit.
3: Intervjun gjordes av P4 Gävleborg. Klartextreporter Laila Karlsson. Ikväll möter Sverige Frankrike i fotbolls-VM. Förlorar Sverige matchen i VMs slut för det svenska landslaget. Men om de vinner går laget vidare till åttondelsfinal. Svenska Tindra Haj ska se matchen tillsammans med sin pojkvän som är från Frankrike.
8: Vi båda är ganska dåliga förlorare faktiskt. Så att det finns en risk för en dålig stämning. Nej, men det kommer bli tufft. Jag tror på mirakel. Jag tror att Sverige kommer ta hem det här.
3: Och en annan som ska titta är Ola Toivonen. Han har spelat i Sveriges landslag och hjälpt Sverige att vinna mot Frankrike. Ola säger att Frankrike har ett väldigt bra lag i år, men hoppas att Sverige vinner.
9: Hopp har man absolut. Sen så kommer det bli jättesvårt. Det måste vara 11 spelare som verkligen springer och ställer upp för varandra där ute.
3: Intervjuerna gjordes av P4 Stockholm och Radiosporten. Du har lyssnat på Klartext med mig, Celine Henriksson.
10: Nu Ekot. Imorgon den 1 juli träder ett flertal nya lagar och regler i kraft. Här ett urval och vad det innebär.
11: De flesta matbutiker och apotek måste ta emot kontanter som betalning. Det ska också finnas möjlighet att gå till banken och sätta in kontanter på sitt konto i hela landet. Det införs nya regler för andrahandsuthyrning som ska göra det lättare och tydligare att hyra ut bostäder privat. Syftet är att fler bostäder ska hamna på hyresmarknaden och göra den mer flexibel. Alkoholskatten sänks för alkoholvaror från oberoende småproducenter. Förra året sänktes alkoholskatten på öl från oberoende småproducenter. Syftet var då, och är nu, att stärka producenternas ekonomi. För att omfattas av skattesänkningen får producentens årsproduktion vara som mest exempelvis 100 000 liter vin. Det införs språkkrav i äldreomsorgen. Lagen innebär att arbetsgivare inom äldreomsorg måste erbjuda stöd för språkutveckling.
10: Reporter Moa Bäckman. Idag började rättegången mot Jonas Falk, en av Sveriges mest kända kriminella, som åtalats för inblandning i smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa.
12: Men Jonas Falk själv var inte på plats i Stockholms tingsrätt idag. Han var bara med på länk i 5 minuter från häktet och satt då och tittade in i kameran iklädd en t-shirt med glasögon lite på sniskan och en tjock bok i knät innan han fick tillåtelse från rättens ordförande att koppla ned sig. Anledningen är att Jonas Falk och hans advokat menar att brotten inte ska prövas i Sverige utan i de länder där de har begåtts, och därför vägrar Falk att medverka under rättsprocessen. Han måste dock infinna sig till sitt förhör, men där kommer han inte prata enligt advokat Max Ahlgren i rätten idag.
13: Jag kan ju säga så att han kommer inte besvara någon fråga. Det kommer fortfarande bara bli. Jag kommer inte säga ett ord.
12: Bevisningen som åklagaren ägnade hela den första rättegångsdagen åt att presentera kommer från anonyma konton i de krypterade apparna Encrochat och SkyCC som knäckts av polisen. Åklagaren menar att det är 53-årige Falk som brukat kontorna.
10: Reporter Rickard Elefalk. Om knappt 2 timmar drar matchen mellan Sverige och Frankrike igång i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Redan nu är det svenska fansen på plats utanför stadion i New York. Ett av fansen är Mikael Lindgren ifrån Sandviken.
14: Det är magnifik stämning såklart. Liksom. Peppen är enorm, man får väl ha balanserade förväntningar. Men hoppet är det sista som överger den. Liksom. Kunde Paraguay vinna mot Tyskland, då ska vi kunna också mot Frankrike. Så vi får kanna på och köra bara.
10: Och mer om uppladdningen inför dess matchen blir det Ekot klockan 10.
2: P1, Sveriges Radio.
15: Några droppar i en tekopp. En paraplyspets som sticker till i benet. Eller ett insmort dörrhandtag. Och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
16: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod. För giftmord är svåra att avslöja.
15: Men det går. Och hur får du veta i nya serien Brottsspår i P1? Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
17: En annan typ av spår följer vi nu, nämligen fåglars flygningar. Här är Vetenskapsradion.
18: Vad kan en ringmärkt trädgårdssångare berätta om den vådliga flytten över Saharaöknen? Och hur långt kan egentligen en silvertärna flyga?
19: Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och så den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet och under sitt första halvår.
18: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om hur ringmärkning av svenska fåglar funkar och om en hängiven flyttfågelforskare.
19: Så att det är liksom den här närheten med fåglarna, att kunna hantera dem och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
18: I över 100 år har vi ringmärkt fåglar i Sverige. Det vill säga specialutbildade ringmärkare har fångat och satt en liten ring med ett nummer på runt en fågels ben. En ring som avslöjar var och när fågeln har blivit märkt. När fågeln sedan dör eller att ringen kan avläsas på något annat sätt så återrapporteras det var fågeln har upphittats eller var och när man har avläst ringen. Något som har bidragit mycket till att öka förståelsen för hur fåglar flyttar. Navet för denna verksamhet är den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm där Tord Fransson har jobbat i 40 år.
20: Hallå Tord!
19: Hallå, hej!
20: Hej, nu är vi på din för detta arbetsplats.
19: Absolut, välkommen.
20: Tack. Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Berätta Tord, vad är det för ställe för den som aldrig har varit här?
19: Det är ett litet projekt kan man väl säga som kopplar till Naturhistoriska riksmuseet och som har gjort det under en väldigt lång tid. Riksmuseet på svenska ringar på fåglar har adressen Riksmuseum Stockholm funnits sedan 1913. Och härifrån administreras då ringmärkningen av vilda fåglar i Sverige där Riksmuseet då är tillståndsgivande myndighet för ringmärkning.
20: Det är ett 25-30 kvadratmeter stort rum eller någonting sådär. Ja. Med fönster ut mot vägen, Kungliga Vetenskapsakademin ligger snett över här. Och här inne då har ni ett stort bord och sen så är det såna här gamla träskåp och bokhyllor fyllda med pärmar med blå rygg. Berätta vad som finns här inne, Tord.
19: Dels så är det i dagsläget så har vi ju väldigt mycket av uppgifterna digitalt så att de förr i tiden var det ju hyllor överallt runt oss. Nu är det arkiverat i ett centralt arkiv på museet för alla uppgifter vi får in från våra ringmärkare ute i landet är ju i digital form. Men vi har också ett stort skåp med ringlager. Flera skåp här med ungefär 300 000 ringar.
20: 300 000?
19: Ja, minst 300 000. Det kanske till och med är mer än det. Det ska nog vara mer än det. För att 300 000 ringar är vad som förbrukas under ett år i Sverige. Man använder 300 000 ringar till fåglar i Sverige ungefär på ett år.
20: Så varje år så märks det minst 300 000 fåglar i Sverige?
19: Det varierar lite, men medelvärdet under de senaste 20 åren är 300 000 fåglar ungefär.
20: Jaha. Kan vi kolla i det skåpet?
19: Vi kan väl, Ian här som sköter ringlagret kan visa runt lite grann i det.
20: Ja, hallå Ian, det är du som är ringmästare.
21: Ja, man kan säga så. Ja, precis. Mm. Så här har vi tre skåp med många olika ringar. Så vi har en som har de minsta i storleken.
20: Ja, kan vi gå fram och kika på
21: den
20: dem?
21: Minsta, eller?
20: Ja, precis. Ja.
21: Så den här storleken passar till gransångare till exempel och kungsfågel.
20: Okej, vad de står det? 1,8 mm?
21: Ja, så det är diametern på insidan av ringen.
20: Okej.
21: Så de har väldigt små ben så de kan inte ta en ring som är...
20: Precis, pyttesmå ringar alltså. Precis, nu är de förpackade här så nu vill du kanske inte öppna dem. Ja. Men det är pyttesmå ringar naturligtvis.
21: De här är gjorda av aluminium och väger väldigt lite. 0,03 gram en sån ring väger.
20: Okej.
21: Så det är inte mycket. Och kungsfågel väger ungefär som en SL-kort. 9-8 gram. Så det är inte mycket.
20: Nej, det är klart. Så det här blir ju ändå en tyngd för dem om man säger.
21: Ja, men jag tror att de känner inte av det så mycket.
20: Nej,
21: det blir någonting runt benet, men det är som en ring på min hand. Man vet att den finns där, men det påverkar ingenting.
20: Precis.
21: Så det är inga problem.
20: Mm. Ja. Det var den minsta. Vad är den största ringen?
21: Den största har vi här till höger. Så här har vi...
20: Oh shit, på en fritt. Alltså, det är som sådana här stora slangklämmer.
21: Ja, så de är till knölsvan till exempel.
20: Men alltså det är rejäla ringar.
21: Ja, men en sångsvan väger ganska mycket jämfört med en kungsfågel. Och det här är 20 gram kanske, kanske mindre. 16.
20: Ja. Okej, okay. Och sen då så kommer de tillbaka i någon form, antingen själva ringen i sig eller information om den.
21: Ja, precis. Så ringmärkningen skickar deras ringmärkningsdata till oss via ett program så den kommer till oss digitalt så då kan vi dubbelkolla, checka och sen in i vår databas. Så vi samlar information i vår stora databas.
20: Just det. Och är det Åsa här borta som håller på med det? Eller? Det
21: ja, Åsa håller på mest med återfynd. Så vi får många rapporter varje dag. Fåglar som har varit ringmärkta och upphittat eller avläst som kom in till oss. Så Åsa hanterar en del återfynd som kom in.
20: Ja, men då går jag bort och snackar med Åsa som står bakom ett annat skrivbord. Hallå Åsa.
0: Hej.
20: Vad gör du?
0: Jag behandlar återfynd. Vi får ju in många rapporter av ringar, alltså någon som har hittat de ringar, fåglar som är ringmärkta med våra ringar.
20: Ja. Alltså, det var 300 000 fåglar då som ringmärks här i Sverige. Hur många återfynd får ni?
0: Vi får någonstans runt 3 000 av svenska fåglar. Och sen
20: vad blir det då? 10%? Eller
0: nej, 1%. Men det varierar jättemycket mellan olika arter. Alltså stora fåglar som har lättlästa ringar har betydligt högre procent återfångst. Ah. Eller återfinns mycket mer naturligtvis eftersom småfåglar.
20: Yeah. Ja,
0: måste man nästan hålla i handen för att kunna... Eller man måste...
20: Just det. Ja. Okej. Så då står du här framför nu två stora dataskärmar och... Registrerar du någon just nu?
0: Precis emellan, men jag håller på med någon blåmes som var funnen i Danmark. Jaha. Och var märkt på Falsterbo nu i höst.
20: Okay. Ja,
0: många sådana blir det ju.
20: Är det oftast döda fåglar eller är det även levande fåglar som registreras?
0: Jag kommer inte riktigt ihåg förhållandet, men många kontrolleras just hos andra ringmärkare. Ah. Levande alltså.
20: Just det.
0: Sen är det också vanligt med att fåglarna har flugit in i fönsterrutor eller blivit tagna av katt och då är de ofta döda. Men sen de här stora fåglarna med lättlästa ringar, många som har så bra optik, kameror och kikare och kan läsa av. Så då blir det också levande fåglar, vilket är supertrevligt.
20: Ja.
0: Så vi får in många foton på örnar och fiskljusar och när man ser ringarna.
20: Ja, vilka är de vanligaste fåglarna som arterna som ni får in information om?
0: Ja, det är väl vit stork, havsörn, skräntärna. Det är också väldigt många färgmärkta. Alltså har sådana här extra ringar som ska vara gjorda för att vara extra lätta att läsa på håll. Det är de vanligaste, absolut.
20: Men vit stork?
0: Ja, det är ett projekt i södra Sverige som har sådana lättlästa ringar.
20: Okej. Jag hade tänkt att det skulle vara lövsångare eller någon sån här jättevanlig art. Men...
0: Nej, för du frågar om vilka som återfinns, inte vilka som märks.
20: Nej, ja, de vanligaste, alltså som du får in flest information om.
0: Ja, nej, då hör inte lövsångare till dem. De här små, de måste man ju nästan hålla för att kunna läsa ringnumret.
20: Mm.
0: Så även om det är många sådana som märks så blir det inte... Då brukar man säga 0,5% som är...
20: Okej. Okej. Vad ska du ta den för rapport härnäst? Vet du det?
0: Ja, det ser ut att ligga... Det var en höst med många blåmesar, så det ligger många blåmesar här.
20: Ja, där har du den. Okej, blåmes, det är förkortningar här då. Blåmes, är det berguv, kungsörn, lövsångare faktiskt, rödhake.
0: Ja. Och det här FRP betyder att alla de här är från Paris, Frankrike. Så det är franska. Kommer en bunt där.
20: Vad är det vanligaste landet du får rapporter ifrån?
0: Ja, det är de som ligger nära Finland, och Norge, Danmark, Tyskland. Polen ganska mycket också, där de läser av sådana här tärnor och måsar som har färgringar.
20: Mm. Får du någon bild i huvudet när du läser den här rapporten, hur det kanske ser ut där? Eller hur det...
0: Jo, men det gör jag. Vi tittar mycket på Google Earth så man kan liksom kontrollera att koordinaten verkar stämma. Men då zoomar man in där på platsen. Jag tänker mig in i fågelns liv, det gör jag.
20: Ja, jag förstår det.
0: Det är väldigt, väldigt rolig administration.
20: Ja, det är jättespännande. Okej. Tack så mycket Åsa. Så får du fortsätta med ditt jobb.
1: Åsa Steinholtz och Ian Henshaw. I över 100 år så har vi ringmärkt fåglar i Sverige, något som har bidragit mycket till att öka förståelsen för flyttfåglar. Och navet för den här verksamheten är den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Den som har jobbat längst här är Tord Fransson. Han har jobbat här i 40 år och har precis gått i pension. Men hans fågelintresse började långt innan han började som student och doktorand på Naturhistoriska riksmuseet.
19: Det började tidigare. Det började när jag gick, jag var väl 10-11 år ungefär, när jag började bli intresserad av att titta på fåglar.

0: Det var väldigt många i min klass som höll på med det här intresset och jag halkade väl med i den här gruppen av killar som var ute och, i markerna i början på 70-talet.
1: Mm. Berätta om den tiden, vad gjorde ni?
0: Vi var ute, jag är uppvuxen i Nynäshamn och vi var ute på kusten och vi lånade militärbaracker och räknade idersträck i slutet på mars när det var påsklov var det. Mm. Och vi åkte runt till olika ställen och tältade för vanligtvis. Och, så att det var ju, man var väldigt mycket ute i markerna helt enkelt och tittade.
1: Var det mer ett äventyr än, eller var det liksom fågelintresset som var det viktigaste eller var det själva äventyret?
0: Jag tror att det var fågelintresset. Äventyret kom nog med på köpet skulle jag tro. Man var väl lite intresserad av att se nya fåglar som man inte hade sett tidigare. Det var ju spännande naturligtvis. Så att, och inte så långt ifrån där jag bodde så var det några personer som höll på med ringmärkning. Och det där fastnade jag ju för ganska direkt.
2: 404. Då är det kön på dem. Det går på den här.
1: Berätta varför. Vad var det jag som sög in dig så i det?
0: Alltså det är ju lite spännande att vara ringmärkare. Man vet aldrig riktigt vad som ska hända. Och det är den ena biten i det. Och den andra biten är väl det här att man får klura lite på hur man ska åldersbestämma fåglarna. Man har dem ju verkligen på närhåll. Och dräkten talar ju lite grann om vad den är i för fas. Är det en ung fågel? Är det en gammal fågel? En hona eller en hane? Hur mycket väger den? Så att hantera en fågel är ju som att läsa, alltså dokumentera någonting och fjäderdetaljerna på närhåll är ju fascinerande på många arter, att se dem på så nära håll.
1: Vad är det som är så fascinerande?
0: Jag vet inte, det är liksom fjäderstrukturen och karaktärerna som man ser på nära håll, ögonfärg, man ser ju verkligen, ögonfärg är ju för en del arter ett någonting som förändras med ålder, så att du kan använda ögonfärgen för att åldersbestämma en del arter. Mm. Så att det är liksom den här närheten med fåglarna, att kunna hantera dem och sen känslan av att kunna frisläppa dem.
1: Tord Fransson som precis har gått i pension från sin tjänst som chef för den så kallade ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. En central eller en expedition och några kontor på riksmuseet där man administrerar svensk ringmärkning av fåglar. Man både förser enskilda ringmärkare och fågelstationer med ringar och man registrerar återfynd. Cirka 1% av alla de fåglar som ringmärks i Sverige återrapporteras främst från våra grannländer i Europa. Men det kommer även rapporter från avlägsna platser, berättar Tord.
0: Det ringde en person till mig och frågade om, vet du var Sveriges antipol ligger? Nej, sa jag. Det är Nya Zeeland. Vi fick en rapport om en tärna som hittades död på Stewart Island söder om Nya Zeeland. Och så den här fågeln har flugit i princip till andra sidan jordklotet och under sitt första halvår. Den föddes och ringmärktes som unge i Hälsingland i juni och blev återfunnen 1 december på en strand på Nya Zeeland.
1: Ja, flyttfåglar har varit ett mysterium för oss människor under lång tid. Linné har ju till exempel haft en teori om att svalor övervintrade på sjöbotten. Men vad skulle man tro? Från den ena höstdagen till den andra var plötsligt fåglarna borta. Och lika plötsligt så kom de tillbaka på våren. Nu vet vi att de flyttar ibland till väldigt avlägsna platser och mycket av den kunskapen bygger på ringmärkning av fåglar. Men det finns fortfarande mysterium att lösa vad det gäller fåglarnas flytt. Hur kan till exempel småfåglar som inte väger mycket mer än en penna flyga över sådana krävande platser som Saharaöknen utan att äta på flera dygn? Det är något som Tord har försökt ta reda på.
0: Ett svar är att de måste äta upp sig innan. De måste ha den reserv de behöver för att göra passagen. Så att jag har ju under en lång följd av år arbetat med att studera det här i Grekland.
1: Hur har du gjort då?
0: Framförallt så är det var fokus att vi tittade på en art som heter trädgårdssångare som är en långdistansflyttande småfågel. Och vi använde ringmärkning helt enkelt för att fånga fåglar. Vi mätte och vägde dem och vi upptäckte väl att de anlände till Kreta som var platsen vid. Det är ju sista anhalten i princip före själva ökenpassagen. Trädgårdssångarna kommer dit och väger ungefär 18-19 gram och stannar i 14 dagar, vilket är ovanligt lång tid. Och flyger iväg och väger 30-31 gram, vilket då är en reserv för själva ökenpassagen.
1: Mm. Så de dubblerar sin vikt?
0: I stort sett kan man säga att de dubblerar sin vikt.
1: Men passerar Sara då den här stora öknen, hur lång tid tar det för dem?
0: Allting tyder på, det pågår ju forskning kring det, men i en del fall så är det helt klart att fåglarna flyger på nätterna men landar på dagtid och sitter i princip utan att äta. För det finns inte någonting att äta i de allra flesta fall. Söker skugga helt enkelt och väntar på nästa kväll och fortsätter då flygningen. Och då i så fall, om de gör det så tar det för en trädgårdssångare 5-6 nätter för att flyga över.
1: Vad är det som har fångat dig så just med flyttfåglar? Varför är det så otroligt spännande tycker du just med flyttfåglarna?
0: Jag tror att det är flera saker egentligen, men framförallt så är det ju den här stora variationen vi har. Vi ser fåglar som är stationära året runt, vi ser fåglar som flyttar en kort distans, vi ser fåglar som flyttar väldigt lång distans och är på flyttning kanske till och med 6 månader av året, inkluderat både vår och höst. Och variationen, att de flyttar åt olika håll och att allt det här är ju på något sätt en finslipning av någonting som har skett under lång tid. Och att de har anpassningar för att klara det. Många av de här småfåglarna flyttar ju utan hjälp av sina föräldrar eller några erfarna fåglar. De gör hela flyttningen på ett inprogrammerat program som har finslipats över mycket lång tid.
1: Så det är liksom själva mysteriet hur detta går till på något sätt?
0: Lite grann är det väl det. Att det är, när man håller en fågel så vet man att den här fågeln är så förberedd på vad den ska göra.
1: Ja, hur kan flyttfåglar från dag 1 veta exakt var de ska flytta och när? Det är något som har trollbundet Tord Fransson på ringmärkningscentralen ett helt yrkesliv. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Och trädgårdssångaren som vi hör i bakgrunden är inspelad av Lars Idenius.
3: Och det här programmet sändes första gången i mars.
4: Filosofiska rummet spanar vidare efter vad som händer med de klassiska politiska ideologierna. Och det är dags för konservatismens trender. Radikal konservatism, den konservativa paradoxen och den fostrande staten. Lyssna på Filosofiska rummet om konservatismen inför valet i appen Sveriges Radio.
3: Och i podden Dagens Ekos valserie så har turen nu kommit till Moderaterna.
5: Pontus, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som lite så där sätter fingret på vad de är och står för. Så jag tänkte att du som ska prata om Moderaterna får ta en maträtt. Vilken maträtt skulle Moderaterna kunna vara?
6: Ja, när partiet bildades en gång i tiden skulle jag säga filet mignon eller något exklusivt kött. Sen har det gått via korvgryta till att idag kanske var wasabisill.
7: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Moderaterna.
8: Jaha, det var Ulf Kristersson här.
5: Det är våren 2026. I ett mysbelyst mossgrönt rum med tända ljus sitter moderatledaren Ulf Kristersson vid en mikrofon och spelar in den egna podden Ring statsministern.
9: Hej Kristersson, vill du att jag adresserar dig som herr statsminister eller går man inte
8: upp? Ja, jag tycker alltid man ska säga herr statsminister. Ja.
5: På en stor videoskärm dyker olika väljare upp med frågor. Bland annat om skärpta straff, som är en av de saker Moderaterna driver inför höstens val.
10: Jag har på hjärtat att jag skulle vilja prata om det här kontroversiella förslaget om 13-åringar. Mm. Att sänka åldern för fängelsestraff till 13 år.
8: Ja. Jag sa att det här är ingen preventiv insats.
5: Och Kristersson pratar om ett Sverige som förändrats sen den tiden då Socialdemokraterna kunde bestämma det mesta.
8: När jag var väldigt ung, då hade ju Socialdemokraterna i princip nästan egen majoritet. Alltså, en S-kongress ansågs bestämma vilken väg Sverige skulle välja i framtiden.
5: Men vad är det för resa hans eget parti har gjort? Vad är det för idéer och ideologi som bundit Moderaterna samman genom åren? Och går det att förstå deras utveckling genom olika maträtter?
7: Gäst är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
5: Så, ja Pontus, du ska ta oss igenom några utvalda delar här ur Moderaternas historia och hjälpa mig att förstå lite vad det är som har gjort det här partiet till det de är. Och så kanske det blir några smakupplevelser längs vägen också. Men var börjar vi?
6: Ja, alltså partiet bildas 1904 på restaurang Runan, numera riven. Den låg vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm. Mm-hmm. Och Moderaterna då, eller Allmänna valmansförbundet som de då hette, det var ju en konservativ riktning av politiken. På den här tiden så var socialismen på framväxt, liberalismen var på framväxt. Och det handlar ju då om att säga nej till kvinnlig rösträtt, man vill stärka försvaret, kyrkan, äganderätten, överklassen, militären, prästerskapet och liknande måste organisera sig också för att slå ner på takten på de här förändringarna som nu liberaler och socialister trycker på för att åstadkomma.
5: Det är sådana som slår sig ner där på Runan då, eller?
6: Det gör de. Mm-hmm. På den här tiden så karikeras ju ofta de här personerna som är cylinderhattar och de kallades för kupongklippare. Det var sådana som inte gjorde något annat än att klippa av kupongerna på sina aktiebrev för att då man fick utdelning. Ja.
5: Är det oxfilé-tiden vi är i?
6: Det är mer oxfilé som serveras där än korvgryta, definitivt.
5: Okej, hur går det i konkurrens med andra partier då? Jag menar, det låter ju som att vindarna blåser åt ett lite annat håll när du beskriver det.
6: Det gör det, men under de första decennierna så går det ganska bra. Mm-hmm. De får statsministerposten genom Arvid Lindman 2 gånger.
11: Det är min bestämda mening att högerns nationella, sant folkliga åskådning allt mer ska slå igenom.
6: Sen går det sämre och konservatismen hamnar i bakvattnet kan man säga. Partiet byter namn från Allmänna valmansförbundet till Högerpartiet på 50-talet. Sen kom 60-talet. Samhällsdebatten var allmänt radikal. Det var Vietnamkrig, studentuppror. Högern var helt enkelt ute. Och 1969 så bytte partiet namn igen, då till Moderata samlingspartiet. Det här var en mörk tid för partiet och 1970 så gör de sitt sämsta val någonsin och får bara 11,5%.
12: Och partiet är idag mindre än någon gång i sin historia.
5: Så finns det någonting de kan ta till då? Alltså liksom slänga in något i det här receptet så högen blir lite mer inne igen då?
6: Efter det så kommer den då nya partiledaren Gösta Bohman och lyfta fram nya aspekter av politik, framförallt när det gäller den ekonomiska politiken.
13: Och jag menar att nu är tiden inne för en liberal revolution.
6: Han talar om en liberal revolt.
14: Och det är dags, menar jag, att gå till offensiven för en liberalisering, frigörelse.
6: Nu är budskapet att staten har blivit för stark, individen måste befrias, det ska vara låga skatter, man ska bygga ett samhälle där människor klarar sig själva och inte blir beroende av staten.
5: Så här svänger ifrån det där konservativa till det mer liberala då?
6: Det gör det. Gösta Bohman, han är också folklig på ett helt annat sätt än tidigare högermän. Parollen för partiet under de här åren var rösta på Gösta. Det var ovanligt att man tilltalade politiker med förnamn på det sättet.
5: Han, det är inte så konservativt.
6: Det är inte konservativt, det var rätt nydanande på den tiden. Mm-hmm. Och han framträdde med öppen skjorta, körandes båt i skärgården.
8: Med regnet och gråkylan hängande över de församlade tog igår moderatledaren Gösta Bohman emot journalister på sitt Sundskär, fritidsstället med det berömda dasset i Stockholms norra skärgård.
6: Han driver det där ganska långt då i en valrörelse. Sen i slutet av 70-talet då blir hans utedass en symbol.
5: Hans utedass?
6: Hans utedass. De brukade tömma det här dasset själva. Nu hade Norrtälje kommun sagt nej till det. Mm-hmm. Bohman tog strid för detta och det blev en kamp då mellan då den lille mannen och det överbyråkratiserade Sverige.
5: Så här får han in både liksom att han är som folk är mest och vill tömma sitt dass och kampen mot staten då, eller?
6: Verkligen, det blev en symbol för det.
5: Och om vi pratar om väljarna då, hur tar de emot det här med utedass och folklighet och liberala idéer? Går det bra?
6: Det går bra för de borgerliga idéerna under de här åren. 1976 så vinner ju de borgerliga partierna makten för första gången på över 40 år.
15: Efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
6: Men det är Centerpartiet som är det stora borgerliga partiet då. Men från och med i början av 80-talet så blir ju Moderaterna på många sätt ett poppigt parti. De vänder sig till unga väljare, det ska vara fart och fläkt. Och de
5: nu är de inne.
6: Nu är de inne. De är inne i alla fall i vissa kretsar i Sverige. Det var många som uppfattade samhället som fullständigt genomsossigt. Och det här var någonting som Moderaterna då gick i bräschen för att förändra. Och Moderata ungdomsförbundet fick stort utrymme i debatten. De hade roliga fester.
16: Varför har du kommit hit?
17: Bara för att jag vill lära mig om politik och att jag tycker att det är väldigt roligt för att jag har så mycket kompisar här.
6: Det var rökmaskin, det var hög musik.
18: Vi vänder oss till en kanske ny grupp av medlemmar som inte är intresserade av att vara aktiva i en klassisk bemärkelse.
6: Så långt ifrån studiecirkel man kan komma och så nära diskotek som man kunde komma.
5: Om du skulle sätta den här tiden i en maträtt, vad äter liksom yuppie-moderaterna?
6: Ja, det var ju en sorts hamburgare i USA, var fräscht och roligt, det var någonting spännande. Framtiden tillhör unga människor som vågar ta egna initiativ och starta företag. Och Sverige var gammalt och mossigt och inte Sovjet, men nästintill. Och Moderaterna stod då för det andra. De blev det stora borgerliga partiet under de här åren. Carl Bildt blev statsminister 91 när de då vinner.
19: Jag var fullt övertygad om att det skulle vara möjligt, självfallet, att det skulle bli jag. Nej, det visste jag inte.
6: Och de är ledande då för en borgerlig fyrpartiregering. Och då lyckas de ju driva igenom politik som har haft betydelse ända in i våra dagar nu. Mm-hmm. Mycket av de avregleringar som då skedde, de lever kvar än idag. Friskolereformen startade då. Det gick bra för Moderaterna.
5: Så om vi går vidare till nästa gång det här partiet på något sätt behöver ta till ett nytt recept för att nå ut och sälja in sig till väljarna, vad kommer vi då?
6: Då kommer vi till eftervalet 2002, vilket var ett katastrofval där partiet bara får 15% under den dåvarande partiledaren Bo Lundgren. Och det var ett riktigt bottennapp. Efter det så blir det den nya partiledaren Fredrik Reinfeldt som genomför den stora förändringen i partiet, Nya Moderaterna. Och det blir en aldrig tidigare skådad framgångssaga i partiets historia. Nu gör de om partiet.
20: Jag vill bara varna er för att göra Moderaterna till någon sorts skattebod där man går in och shoppar sin egen lilla skattesänkning som passar just mig.
6: Från att ha varit det stora skattesänkarpartiet och ett parti som inte har brytt sig så mycket om välfärd, så är det ett parti som omfamnar den traditionella svenska modellen. Man förändrar synen på hur arbetsmarknaden ska se ut. Man talar inte alls om skattesänkningar på samma sätt.
20: Välkomna till de nya Moderaterna.
6: Per Schlingmann, som var partisekreterare under den här tiden, han skrev i ett internt utskick till medlemmarna om när det gällde hur medlemmar ska klä sig.
5: Uh-huh.
6: Kläderna ska vara vardagliga. Vi lämnar slips och pärlhalsband hemma. De nya moderaterna är avslappnade, trygga i sig själva och lätta att tycka om. De är inte arroganta, nonchalanta, överdrivet allvarliga eller klämkäcka.
16: Det är symboler för människor på klädsel som vissa har och som ibland avgränsar och utstänger andra.
6: Själva så berättar Reinfeldt mycket om sin korvgryta.
21: Så länge det är jag som får göra korvgrytan så är det den som gäller.
22: Ja, den börjar bli berömd den där korvgrytan.
21: Ja, fast det är ju ingen som vill äta den. Så att...
5: det här korvgrytan kommer in.
6: Precis, han hade vuxit upp med den. Och det var falukorv och det var vita bönor och krossade tomater vill jag minnas. Och det här pratade de mycket om och delade ut till och med ut i valmaterial.
5: Så korvgrytan här är en symbol för... Ja, ett parti för mer vanligt folk då.
6: Precis, om man tidigare har varit ett parti som främst har riktat in sig på lite mer välbärgade väljare så omfamnar man nu nya grupper av väljare.
5: Och hur går det då?
6: Det går väldigt bra, inte minst efter att man då har format alliansen. Och i valet 2010 så fick Moderaterna över 30%. Ett så högt resultat har partiet aldrig haft i något val.
23: Moderaterna har sitt starkaste valresultat sedan röst.

0: Det gör det. Och Moderaterna och Reinfeldt står ju för en generös invandringspolitik.
1: Här har en kvinna och hennes son skapat 4 arbetstillfällen.
0: 2014 så har de också en reklamfilm. Den här familjen från Thailand har öppnat en thai-kiosk på en parkeringsplats utanför en idrottsplats och säljer då hämtmat.
2: Här kommer in en annan kulinarisk upplevelse.
0: Precis. Ja. Och det är liksom ett framgångsrecept. Det är så här Fredrik Reinfeldt och de nya Moderaterna vill att Sverige ska fungera. Människor ska kunna komma hit, de ska jobba, de ska skapa sig en framtid.
1: För varje nudel och varje sötsur sås som placeras i en takeaway-påse tickar resurser in till allt som är vårt.
2: Så länge man arbetar. Och... Mm.
0: Så länge man arbetar och man betalar skatt och det är man välkomna.
2: Så den där strategin då att inte samarbeta med Sverigedemokraterna utan tvärtom utmana och ställa sig på andra sidan. Hur går det för Moderaterna?
0: Det blir ett ok under många år. De förlorar valet 2014. När Ulf Kristersson tillträder så är linjen densamma. Vi ska inte ha någonting med Sverigedemokraterna att göra. Men efter ett par år så vittrar det här motståndet ner. Och inför valet 2022 så är det ett nytt läge. Då säger Moderaterna att vi kan tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna i de frågor vi är överens om.
2: Och vad betyder det för Moderaterna då, det här nya läget?
0: Ja, det betyder ju efter valet 2022 att de kan bilda regering och att de gör upp med Sverigedemokraterna i Tidöavtalet om politiken och att Sverigedemokraterna då släpper fram Ulf Kristersson som statsminister. Så att det betyder ju att de kommer till makten helt enkelt. Samtidigt, från och med valet 2022 så är det Sverigedemokraterna som är det största partiet på högersidan i svensk politik, inte längre Moderaterna.
3: Sveriges riksdag, våren 2026. Dagens Ekos reporter frågar moderater vilken maträtt de skulle vilja associera sitt parti med idag.
4: Jag skulle säga att vi skulle vara tacos.
5: Klassisk försvenskad fredagstacos.
6: Du säger tacos, jag säger tacos och Benjamin Dosa säger tacos.
3: Handels- och biståndsminister Benjamin Dosa och riksdagsledamoten Oskar Svärd lutar båda åt en modern fredagsklassiker i svenska hem.
4: Tacos är ju valfrihet.
5: Framförallt så får alla välja själv hur man vill ha sin taco.
4: Antingen den klassiska mer Tex-Mex-varianten eller, som jag faktiskt har uppfunnit lite själv, en asiatisk version där man har hoisinsås och soja i istället för Tex-Mex-kryddan.
5: Man samlar familjen.
4: Det är någon som står och steker, det är någon som hackar. Jag tycker att det sammanfattar Moderaternas värderingar om valfrihet och det familjära.
3: Men moderaten Caroline Högström har en annan idé.
7: Jag skulle säga hamburgare. Det funkar både i så här gourmetvariant och i snabbmatskedjan. Det finns en variation, både det här lite alternativa liberala. Det finns också det konstruktiva, man vill ha en klassisk cheeseburgare.
8: Det var ju mycket kring Reinfeldts korvgryta ett tag. Är ni fortfarande en korvgryta?
7: Det kan vi säkert vara, men jag skulle säga att Ulf Kristersson har väl en annan rätt, en asiatisk gongbao som han kör ofta. Så att det kanske, vi kanske är mer där någonstans.
2: Så Pontus, om vi tänker oss att vi slår oss ner nu vid ett bord på dagens motsvarighet till den där restaurang Runan där du ju sa att allting en gång i tiden drog igång för Moderaterna. Idag låter det ju då, i alla fall utifrån vår lilla enkät, som att Moderaterna mer ser sig som någon slags snabbmatssmörgåsbord med utländska influenser. Och det kanske kan passa in en wasabi-sill där också, som väl du sa, som en dagens moderat rätt tidigare.
0: Ja, det handlar ju om att det är i grunden svenskt men ändå med internationell touch. Moderaterna är ju ett parti som är väldigt internationellt orienterat, alltid varit. Och det är också ett parti som predikar valfrihet. Så att de här förslagen vi hörde här passar väl in i partiets ideologi.
2: Men är det övervägande liberalt eller konservativt det här smörgåsbordet skulle du säga?
0: Om man backar bandet några år och ser på under Reinfeldts tid så var det betydligt mer liberala inslag som betonades under de åren. Efter det så har Moderaterna steg för steg, år för år, förändrat sin syn på invandring. De har också en tydligare linje när det gäller brott och straff med hårdare tag och hårda krav för att bli medborgare. En linje

0: det som går mycket närmare Sverigedemokraterna än vad det var tidigare. Så när Kristersson nu har styrt så är det mer konservativt. Och nu under våren har man tagit ytterligare ett steg i vad man skulle kunna säga en konservativ riktning, när Ulf Kristersson tillsammans med Jimmy Åkesson berättade att om det är så att Tidösidan vinner valet i höst, ja, då kommer Moderaterna att verka för att Sverigedemokraterna ska sitta med i regeringen.
1: För det är ju, jag menar, som du har gått igenom här, en historia där det varit dels en dragkamp då mellan det liberala och det konservativa fram och tillbaka, men också det här från lite mer överklass till att man ska vara ett parti för vanligt folk. Vad är Moderaterna idag?
0: Ja, de är regeringspartiet som leder Sverige just nu, men de är samtidigt väldigt oroliga för vad som ska hända efter valet. Mm-hmm. Så mätningarna ser ut nu så ligger de ju illa till regeringssidan. Och dessutom så ligger Moderaterna ett par procentenheter bakom Sverigedemokraterna. Och skulle man då sluta i opposition och dessutom vara mindre än Sverigedemokraterna, då är de inte ens det stora oppositionspartiet. Det blir en självrannsakans stund för partiet. Det Moderaterna och Tidösidan hoppas nu är ju att det här ska vända fram till valet. Att det ska bli precis som i valrörelsen 2010, när då Fredrik Reinfeldts första regering hade styrt i 4 år och det såg väldigt illa ut i opinionsmätningarna. Men det vände under de sista månaderna före valet och det blev en valseger ännu en gång för alliansen. Och det är drömmen för partiet nu.
1: Kristersson kanske får kolla in receptet till Reinfeldts korvgryta där.
0: Vi får se om den kommer fram kanske.
1: Tack så mycket, Pontus.
0: Tack.
1: Och det var allt från dagens Eko.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst var Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulfklo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
3: För en stund så lyssnar vi nu till skådespelaren Stina Ekblad. Det här är hennes tankar för dagen.
4: Ju äldre man blir, desto tidigare vaknar man om morgnarna. Det är som om någon sorts uråldrig torparmora kallar inifrån. Dags att stiga upp och mjölka kon. Dags att mocka i lilla fähuset innan du ska iväg till storbonden på dagsverket. Man gnuggar sina ögon och försöker somna om. Man är modern och har poddar att stoppa in i öronen. Det pratas om oljepris och konstutställningar och nervklenheter och nyutkomna diktsamlingar. Allt är mycket intressant. Men man hör den inre kon roma. Och till sist stiger man upp. En tallrik gröt är väl inte dumt 4 på morgonen? Nej, det är det inte. Det är varmt och gammalmodigt i magen. Det matchar torparkänslan. Lingonsylt till. Helt rätt. Och tidningen, den urmodiga papperstidningen, kommer. Ska tidningsbudet också iväg till fähuset efter det att nyheterna delats ut till de gamlingar som fortfarande abonnerar? Ja, antagligen. I tidningen läser man mer om oljepriset, nervklenheterna, de nyutkomna diktsamlingarna samt de ständigt pågående krigen och fasorna. Man tröttar ut sig och söker upp sängen igen. Det är ännu sömnvarmt under täcket. Man blundar och välkomnar ibland en liten vänlig morgonsömn, men oftast inte. Stig upp. Och slå på dina strängar, nynnar något i mig, fast på danska. Vågn upp och slå på dina strängar, syng mig en dejlig morgonsang. Ja visst, upp och sjung en morgonsång, var glad, en ny dag gryr. Men tankarna står i kö. Vargtimstankarna. Det grubblas i huvudet. Det pågås. Allt är dystert och framtiden känns kort och snäv. Snart är man en av dem som enbart har tandläkarbesök, optiker, röntgen och utprovning av fotinlägg och hörapparat inskrivet i kalendern. Och ett och annat besök hos frisören. Det vackra livet är slut. Nu är det bara det fula kvar. Kvider dig. Och varför gjorde du förresten så där? Varför sa du inte si utan så? Och varför är Adam så ledsen? Och hur mår Maj? Vad menade hon med det där egentligen? Och börja inte göra en lista över... Och tänk om... Och världen, världen... Vart ska jag ta vägen med världen? Okej, och Kjellstad och Persängö, gör med din sak en himmelgang. Ja visst, Thomas Kingo. Tacksamheten. Grip tag i tacksamheten. Det gör sig faktiskt lättare ju äldre man blir. Tack för att jag fick det, gjorde det, mötte den, fick uppleva det. Tack för att jag har en ny dag att se fram emot. Och glöm så länge världens sorg.

0: Stina Ekblad hörde vi och hennes tankar för dagen. Och så drar det ihop sig igen ikväll.
1: Jag fattar ingenting.
2: Det är mål igen för Nederländerna. Hallå Sverige, matchen är ju igång.
3: Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Ja, men vad är det som händer?
2: Sverige blir uppsäkat, sönderpulveriserat, utskottat och utskrattat.
4: Radiosporten sänder från fotbolls-VM i både med- och motgång.
5: Situation.
3: Vilken strut! Rädda för krysset från nästan stilla stående!
2: Har jag?
3: Jajamensan!
4: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
2: Nu är det inte offside! Nu är det inte fel! Nu är det mål för Sverige!
1: Herregud, bara visa dem andra! Ge bollen till mig bara!
3: Mål, mål, mål, mål, mål!
2: Vilket mål!
4: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Vad är det här, Jo?
0: Avspark om en timma. Här och nu i P1, tid att koppla in SMHI. Vi ska få ett land- och sjöväder. God afton.
6: Ja, god afton. Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett mindre lågtryck med tillhörande fronter rör sig åt nordost över södra och mellersta Skandinavien. I samband med detta sprider sig regn och skurar över främst nordvästra Svealand och södra Norrland. I övrigt breder svalare luft ut sig över landet. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i nästan hela Götaland, östra och sydvästra Svealand samt sydostligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Mycket moln och nattetid 10-15 grader som lägst. Imorgon moln varvat med soliga stunder och väster om Vänern kan skurar blomma upp under eftermiddagen. Dagtid 20-25 grader och mest svag vind. Östra Götaland, Öland och Gotland samt östra Svealand. Mest molnigt och i natt 12-18 grader. Imorgon sol varvat med moln och under eftermiddagen på fastlandet skurar. Dagstemperatur 20-25 grader och mest svag växlande vind. Nordvästra Svealand. Molnen dominerar och i norra Dalarna skurar. Lokalt kan skurarna vara kraftiga och ha inslag av åska. Natttemperatur 12-17 grader, i Dalafjällen runt 10. Imorgon moln varvat med en del sol och från eftermiddagen skurar över större delen av området. Fram på dagen från 19-24 grader söder om Siljan till mellan 10-15 grader i Dalafjällen. Och mest svag vind. Hela södra Norrland, mulnande från sydväst följt av skurar som lokalt kan vara kraftiga och ha åskinslag. I natt 10 till drygt 15 grader, i fjällen 5-10. Imorgon tidvis regn eller skurar och dagtid 11-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland 17-22. Mest svag växlande vind. Norra Norrlands kust och inland, klart eller nästan klart och nattetid 6-12 grader. Imorgon växlande molnighet och i sydligaste Lappland och Västerbotten tidvis skurar. Dagstemperatur 14-20 grader. Vind omkring väst i norra Lappland och Norrbotten med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst norra fjällen skurar, men tidvis även en del klara områden. Natttemperatur 3-8 grader, i högterrängen något lägre. Imorgon moln valvat med en del sol och i norr fortsatt skurar. Fram på dagen 5-15 grader. Vind omkring väst på Karlfjället i norra fjällen frisk eller lokalt hård. Och torsdagen inleds med mestadels uppehåll då onsdagens väder rör sig bort österut. Det ger en solig start i söder men fortfarande molnigt i norr. Mitt på dagen rör sig dock ett nytt lågtryck in västerifrån och tillhörande regn breder ut sig över nästan hela landet. Med lågtrycket tilltar också vinden i Götaland där det väntas allmänt friska till hårda sydvästliga vindbyar. Under fredagen passerar lågtryck långsamt åt nordost. Det ger fortsatt tidvis regn samt tilltagande vind i stora delar av landet. Fredag kväll blåser allmänt friska till hårda vindbyar omkring väst. Och vidare under helgen fortsätter det ostadiga vädret. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 26 grader, Göteborg 21, Malmö 25, Karlskrona 22, Kalmar 28, vilket är landets högsta temperatur och uppmättes preliminärt även i Härnösand. Visby 23, Jönköpings flygplats 22, Norrköping 24, Karlstad, Mora och Sundsvall 23, Gävle 21. Östersund och Vilhelmina 18, Storlien Storvallen saknar jag tyvärr uppgift på. Umeå 23, Luleå 22, Jokkmokk 19, Kiruna 16 och Kattejokk 10 grader. Då går vi över till Europaväder med temperaturuppgifter. Oslo har idag haft som högst 24 grader, Helsingfors 26, Riga 21, London 26, Paris 29, Nice och Berlin 31, Wien 37, Warszawa 32, Kiev saknar jag tyvärr uppgift på, Moskva 26, Malaga 33, Rom 37, Belgrad 39 och Aten 33 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 42 grader och uppmättes i Széchenyi i Ungern. Och nu en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. En front rörde sig under föregående kväll och natt norrut över norra Skandinavien och gav regn eller skurar på många håll i Norrland. I södra Norrland har Tännäs i Härjedalen fått 10 mm och Ljusnedal i Härjedalen 4. I norra Norrland fick Naimakka i nordligaste Lappland 41 mm, vilket är landets högsta notering. Kattejokk i nordligaste Lapplandsfjällen uppmätte 33, Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen 29 och Rensjön i nordligaste Lappland 27. I Götaland och Svealand har ingen nederbörd noterats. Och nu sjöväder. Ett mindre lågtryck rör sig åt nordost över Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, omkring ost eller växlande 2-7 meter i sekunden, imorgon vridande till omkring nord, mest god sikt men enstaka skurar. Fiskebankarna och sydutsira, omkring väst eller växlande 2-7, imorgon nordväst och ökande på de ostligaste delarna 7-12, mest god sikt men enstaka skurar. Skagerrak sydväst 5-10, i natt något avtagande och på den västra delen vridande till väst eller nordväst. Imorgon på den östra delen tidvis växlande 1-5, mest god sikt. Kattegat till och med sydöstra Östersjön, växlande 2-7, mest god sikt men imorgon lokalt måttlig sikt i regn eller skurar. Mellersta och norra Östersjön omkring ost eller växlande 1-5. Mest god sikt imorgon eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken omkring nord 1-5. Imorgon på Rigabukten växlande 1-5. På Finska viken ost eller nordost 3-8. Mest god sikt men imorgon eftermiddag måttlig sikt i skurar. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring väst eller växlande 2-7, imorgon omkring ost eller växlande. Mest god sikt men enstaka skurar. Och norra Kvarken och Bottenviken, sydväst eller växlande 2-7 meter i sekunden, mest god sikt men imorgon eftermiddag enstaka skurar. Och så avslutar vi med aktuella observationer från klockan 21. Torsminde, nord 3 meter i sekunden, Oxöj 4 och Väderöarna sydväst 7, Skagen väst 6, Nordkoster sydväst 5, Måseskär väst 6, Pålgrunden sydväst 7, Naven väst 3, Vinga nordväst 3, Nidingen sydväst 3. Anholt syd 3, Hallands Väderö nord 1, Drogden lugnt, Falsterbo och Skillinge sydväst 2, Arkona syd 1. Hammerodde sydväst 3, Hånö väst 5, Utklippan och Ölands södra udde sydväst 4, Ölands norra udde syd 6. Harstena syd 1, Håberg sydväst 3, Östergårdsholm ost 5, Fårösund sydost 2, Gotska Sandön ost 2. Landsort syd 4, Skarpö sydost 1, Svenska Högarna sydväst 1, Söderarm nordväst 2. Finska Utö nord 6, Nyhamn och Märket ost 2, Örskär sydost 3, Eggegrund sydost 7, Kuggören syd 4. Brämön sydväst 5, Lunge sydväst 3, Skogsudde sydväst 2, Jennesklubb nordväst 2, Holmön väst 3. Bjureklubb väst 5, Piterönskär väst 3, Rödkallen väst 4 och Kemifyr och Storön till sist båda väst 8 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången med mig, Kristoffer Greenland. Vi är tillbaka klockan 5:06 i morgon bitti och då med en sjöväderrapport. Och med det önskar jag er alla en god kväll och en riktigt god natt.
5: Nu Ekot. USA:s högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att begränsa medborgarskap vid födseln.
7: USA:s högsta domstol stoppar president Trumps försök att begränsa medborgarskap vid födseln. Domstolen slår fast att den så kallade birthright citizenship ligger fast, vilket innebär att barn som föds i USA fortsatt automatiskt blir amerikanska medborgare oavsett föräldrarnas status. Bakgrunden är en presidentorder från förra året där Trump vill utesluta barn till papperslösa migranter och vissa tillfälliga invandrare. Men enligt högsta domstolen strider det mot konstitutionens 14:e tillägg som ger medborgarskap till personer som är födda i USA. Beslutet från högsta domstolen innebär att en över 150 år gammal princip står fast och undanröjer osäkerhet för hundratusentals familjer. Peder Gustafsson, Washington.
5: Och vidare till fotbolls-VM. Om en knapp timme är det dags. Sverige spelar 16-delsfinal mot Frankrike. VM-febern stiger och vi ska ta tempen bland de svenska fansen. Så vill ni hänga med oss västerut? Vi börjar på Stockholms stadion där Helena Geilani är på plats.
8: Ja, jag är precis här inne i arenan och stämningen här är verkligen på topp. Det dansas och det sjungs och ja, men folk är hoppfulla. När jag stod ute i kön så var det kanske mer nervöst, men nu märks det att det är match om strax en timme. Och jag sitter här med Matilda Cleaver. Matilda, hur känns det för dig att vara här?
9: Det känns jättehärligt. Det är väldigt fin stämning. Det är väldigt många som är glada. Det är väldigt härligt att se alla gå tillsammans och fira någonting som kanske inte, även fast vi inte kommer vinna, så är alla på väldigt bra humör.
8: Och du tror inte på vinst?
9: Nej, jag försöker vara positiv. Det kommer ju vara kul oavsett om vi vinner eller förlorar. Men jag tror tyvärr inte på vinst. Nej, de vann ju förra gången. Och Sverige har ju inte vunnit senaste åren. Så, men vi får verkligen se, det skulle vara jättekul.
8: Men vad hoppas du på för resultat?
9: Såklart så hoppas jag på att Sverige ska vinna. Det blir jättekul om de vinner. Men ja, jag hoppas ju på Sverige såklart.
8: Jag är också här med Ella Sverker. Ella, hur känns det för dig att vara här?
10: Ja, men som Matilda säger så tycker jag att det känns helt otroligt. Det är fint att se alla här och taggade på match. Så att det är bara kul och härlig stämning.
8: Och vad hoppas du på för resultat?
10: Jag hoppas på 2-1 i Sverige. Men tyvärr så tror jag att Frankrike kommer vinna.
8: Tack! Och nu ska vi vidare västerut till Gamla Ullevi i Göteborg. Där P4 Göteborgs reporter Lin Magnusson Lyttje står.
11: Yes, här står jag på Gamla Ullevi, ett ganska, nu börjar det tugga på här, mycket folk som kommer in genom portarna. Jag står här med far och dotter Daniel och Johanna, hur skulle ni beskriva stämningen?
12: Ja, det är en fantastisk stämning här på Ullevi, du börjar fylla på ordentligt.
13: Ja, det är riktigt bra vibe.
11: Vad är det som är en bra vibe?
13: Att det är nice, alltså att alla är så glada och alla hoppar runt och dansar och ja.
11: Hur känner ni förväntningarna inför matchen då? Hur är de?
14: Ja, men det är en bra känsla idag. Jag tror att det får bli en seger för Sverige med 2-1. Så det...
13: Ja, jag tror på en vinst, men det kommer bli en tuff match.
11: Tuff match, men vad tror ni resultatet blir då?
14: Vad det blir? Ja, 2-1 till Sverige.
13: Jag tror på 3-2 till Sverige.
11: Så ganska mycket mål då. Blir det roligast så?
13: Ja, vi vill se mycket mål.
11: Vad tror ni ljudet kommer vara inne på Gamla Ullevi ifall det blir mål för Sverige?
14: Ja, det kommer vara ljuvligt. Ja. Det kommer att höras.
11: Och jag hör ett segervrål. Ja! Där med det skickar jag vidare ännu mer västerut till Simon Isaksson som är utanför MetLife Stadium utanför New York.
15: Precis, det här det ska avgöras alldeles strax då för Sverige i matchen mot Frankrike. Och utanför den här arenan så vimlar det av både franska och svenska supportrar. Det är väl visserligen lite fler franska tröjor jag ser än de svenska, men det finns ändå ett betydande gäng svenska supportrar här också. Johan Pedersen från Solna, en av dem. Hur skulle du beskriva stämningen?
16: Så det är något färre än vad som har varit med i Houston och Dallas. Men de som är här är starka och stolta, så vi har framförhållning inför matchen, ja.
15: Vad hoppas du ska hända inne på den här gigantiska arenan nu då?
16: Ett mirakel utan dess like. Vi har ju sett några straffavgörande här när favoriter åkte ut. Så vi tänker att vi inte är utslagna i förväg, utan vi hoppas på det bästa.
15: Och vad tror du kommer hända?
16: Oj. Om du frågar mitt hjärta så hoppas jag att vi tar det här på straffar. Men om du frågar min hjärna så tänker jag ju tyvärr att det inte går så bra.
15: Vad betyder det för dig att vara på plats i ett VM?
16: Det beror ju på vem du frågar. Frågar du mitt hjärta så är det ju fantastiskt roligt. Frågar du min lever så är det inte riktigt lika hälsosamt. Men 2,5 vecka senare så kämpar vi på och biter ihop.
15: Johan Pedersen från Solna som har varit på alla Sveriges matcher och hoppas på att det ska bli en till efter det här då. Vi får se avspark om ett tag då inne på MetLife Stadium här utanför New York på New Jersey-sidan, Sverige mot Frankrike.
5: Och fotbollsreportrar bland de svenska fansen, Helena Gailani i Stockholm, Linn Magnusson Lytje i Göteborg och i New York Simon Isaksson. Och Norge är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter en dramatisk 2-1-seger mot Elfenbenskusten. Återigen blev Erling Haaland den stora matchhjälten. Anfallaren avgjorde med sitt 2-1-mål i den 86:e minuten. I åttondelsfinal väntar nu Brasilien. Imorgon den 1 juli träder ett flertal nya lagar och regler i kraft. Här ett urval och vad det egentligen innebär.
17: De flesta matbutiker och apotek måste ta emot kontanter som betalning. Det ska också finnas möjlighet att gå till banken och sätta in kontanter på sitt konto i hela landet. Det införs nya regler för andrahandsuthyrning som ska göra det lättare och tydligare att hyra ut bostäder privat. Syftet är att fler bostäder ska hamna på hyresmarknaden och göra den mer flexibel. Alkoholskatten sänks för alkoholvaror från oberoende småproducenter. Förra året sänktes alkoholskatten på öl från oberoende småproducenter. Syftet var då, och är nu, att stärka producenternas ekonomi. För att omfattas av skattesänkningen får producentens årsproduktion vara som mest exempelvis 100 000 liter vin. Det införs språkkrav i äldreomsorgen. Lagen innebär att arbetsgivare inom äldreomsorg måste erbjuda stöd för språkutveckling.
5: Reporter här Moa Bäckman. Se listan på fler nya lagar och regler i vår app Sveriges Radio. Regeringen föreslår att skjuta till extra pengar till public service-bolagen SVT och Sveriges Radio. Det är för att kompensera för de ökade marknadskostnaderna som redan har lett till ett stort sparpaket på SVT. Men Sverigedemokraterna vill inte se några extra pengar till public service-bolagen. Vi hör Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson.
18: Vår ambition, vår ingång i frågan är att public service inte behöver mer pengar för marknätet, utan det ska kunna täckas av den budget som de redan har. Men då, vi har gått med på att skicka det på remiss oavsett för att se vad svaren blir. Men det betyder inte så mycket i förlängningen. För det här kommer inte vara en fråga innan valet. Det kommer inte vara någonting som vi kommer besluta om innan valet. Utan nu har vi skickat det på remiss och så får vi se vad svaren blir.
5: Så alltså Alexander Kristiansson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Den gångna veckans värme har satt fart på algblomningarna i Östersjön. Enligt SMHI finns det största ytansamlingarna just nu mellan Åland och Gotland. Även i Mälaren förekommer algblomning och vid många badplatser i Stockholmsområdet avråder kommunen från bad. Algförgiftning kan orsaka klåda, huvudvärk och illamående. I Ungern har det idag uppmätts ny rekordhög temperatur på 42 grader. Senaste gången som rekordet slogs var 2007. Då var det 41,9 grader. Det är en värmebölja som ligger över Europa och på grund av den har Ungerns premiärminister Peter Magyar gett order om bland annat hemarbete när det är möjligt och uppmanar befolkningen att spara vatten. Imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol. I södra och mellersta Norrland blir det regnigt och molnigt. I allra nordligaste Norrland blir det sol som fram på dagen varvas med moln. Temperaturer från 15 till 25 grader. Producent för den här sändningen Masse Benesch och i studion Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
17: Sporten med fullt fokus på fotbolls-VM. Tidigare under kvällen spelade Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten som efter en dramatisk avslutning slutade med seger till våra grannar. Så här lät det i norsk radio när fotbollsstjärnan Erling Haaland satte dit det avgörande 2-1-målet.
19: Glimrande in över i fältet, kommer det en avslutning och så är det ball i mål! Erling Braut Haaland triller ballen in i målet!
17: Norge ror vidare i mästerskapet och härnäst ställs de mot Brasilien i en åttondelsfinal som spelas på söndag. Men nu är det dags att blicka fram mot Sveriges extremt tuffa match mot guldfavoriterna Frankrike där det kan finnas ett blågult hemligt vapen.
20: Frankrike kan få en överraskning när de ikväll ställs mot Sverige i 16-delsfinal. Fasta situationer tränare Andreas Georgsson medger att det finns en specialare på G.
21: Det finns det.
20: Mer än så kan han inte säga, såklart. Men i övrigt så har analysen av Frankrike inte skilt sig åt mot övriga lag.
21: Det blir väl en helt vanlig match faktiskt. Att man lägger ungefär en tid man lägger varje match.
17: Reporter där var Selma Jennevall. Om Sverige lyckas skrälla mot Frankrike, ja, det återstår att se. I svenska startelvan som ska göra det här ser vi dock två förändringar från senast. Där Lukas Bergvall och Daniel Svensson kliver in från start.
22: Att Daniel Svensson är det stora utropstecknet såklart. Vi hade ju gissat, tror jag, nästan alla svenskar på att Bernhardsson skulle fortsätta i den positionen, hamna på bänken här. Men vi kommer se en fembackslinje definitivt och vi kommer få se en Lukas Bergvall och Ajari som är väldigt bollskickliga centralt i planen kommer ha ett jättestort ansvar för att Sverige ska kunna spela upp bollen på ett vettigt sätt.
17: Där hörde ni vår expert Jon Persson. Hur det går, det hör ni klockan 11 i Sportextra.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Och mindre än en timme väntar Frankrike, fotbollsjätten favoriten i Studio 1. Ikväll ska det handla om laget som enligt de flesta ska skicka ut Sverige ur VM. Men innan avspark så ska vi ta tempen på de svenska fansen i Göteborg, Stockholm och New Jersey. Hur laddar de upp och hur mycket tror de egentligen på en skräll? Och så frågar vi Sveriges mest landslagsman Anders Svensson. Är Sverige verkligen helt chanslöst? Eller är det just sådana här kvällar som fotbollens under kan hända? Välkomna att lyssna. Ja, välkommen att lyssna. Det om bara några timmar, eller inte några timmar, utan snart så ställs Sverige mot Frankrike i VM-slutspelet. På pappret så är uppgiften nästan omöjlig. Frankrike är en av världens största fotbollsnationer och Sverige är laget som egentligen inte ens skulle vara här enligt många bedömare. Ändå så är vi här. Sverige är framme i slutspelet. Hundratusentals svenskar laddar framför storbildsskärmar på torg, ute i serveringen. ner och hemma i soffan. Så är det egentligen då för känsla som dominerar just nu? Är det gravöl för avrättningen? Eller är det champagne innan festen börjat? På Slottsskogsvallen i Göteborg så samlas svenska supportrar för att följa matchen. Och där är vår reporter Linn Magnusson Lutsche. Linn, hur är stämningen där du är? Är det gravöl eller champagne som man har laddat upp med?
1: Här är det nog mer uppladdat för champagne. Jag skulle säga att jag är faktiskt på Gamla Ullevi i Göteborg och här lever ju hoppet, må jag säga.
24: Ja.
1: Bland annat så har vi en William här.
2: Tjena, tjena.
1: Och du säger att du tror att Sverige ska vinna.
2: Det tror jag. Jag tror att det blir... Jag tror att det blir 1-1 och så vinner de på straffar.
1: Och Anton, vännen här, vad säger du?
3: Ja, men som sagt, jag sa ju 5-0 Sverige. Jag tror vi gör vår bästa match genom hela tiderna liksom.
1: Och vad säger ni om tempen på arenan här då?
2: Ja, det är fantastiskt. Det är jättemånga folk här. Goa folk. Fantastiskt.
3: Vi kom hit lite besvikna för då det är två ställen i Göteborg där det är liksom storbild. Det hade varit bättre om det var ett ställe så folk blir mer samlade. Det är inte jättemycket tryck ändå.
1: Ja, det är väl väldigt... Jag, William, håller du med Anton här om att det inte är bra tryck?
2: Vad sa du nu?
1: Håller du med Anton om att det inte är bra tryck?
2: Nej, jag tycker att det är tillräckligt i alla fall.
1: Ja, jag skulle säga att det är, åtminstone jag vet att det är högre kapacitet, några tomma stolar, men det är många tusen som har tagit sig in på Gamla Ullevi för att se matchen. Och jag vet också att det är många tusen som är kvar på Slottsskogsvallen och ska titta. Så mycket tryck i Göteborg och här är det ingen gravöl som dricks, det lovar jag.
24: Linn, Magnus och Lutsche, det låter underbart. Det låter som en otroligt peppig och positiv stämning. Vi hoppas ju att de här fansen har rätt i sin inställning. I Stockholm så är det många som har sökt sig upp på takterrasser och storbildsvisningar. På en av dem så har vi vår reporter Sara Rifat. Sara, hur laddar människorna där du är?
4: Det är jättebra och härlig stämning här. Folk är jättepeppade. Det gick knappt att liksom gå in här. För folk har liksom stått i kö i timmar. Och det verkar som att hoppet är det sista som lämnar oss. Folk är jätteoptimistiska. Men det intressanta är ändå att när jag frågar vem kommer ni heja på om Sverige åker ut, så säger de Frankrike. Så det är liksom inget som helst hat mot Frankrike, men folk hoppas på att Sverige ändå vinner och de tror på det. Vissa har till och med bettat med kompisar om det.
24: Mm.
4: Jag har även träffat en tjej som fyller år idag och hon valde att fira här för hon tror att Sverige kommer vinna. Så det har varit liksom jättehärlig stämning. Och här har jag med mig tre killar som också tror starkt på att Sverige kommer vinna. Fredrik, hur kommer det säga att du tror att Sverige kommer vinna över Frankrike?
23: 2-1 Sverige. Vi ska kopiera Japan igår. Smäll dem första gången de får bollen. Ta ett gult första 5 minuterna. Lindelöf, punktmarkera Olise. Och sen Nelson har en riktigt bra förklaring till varför vi kommer vinna.
4: Ja, alltså jag frågade Nilsson här, vad kommer hända med Mbappé som alla tror kommer göra mål idag i Sverige? Men du verkar inte tro det.
25: Nej, Lindelöf kommer komma hem till hotellrummet, ta ut mobilen, nycklar och plånbok och Mbappé ur fickan. Klart!
4: Okej, lite kaxiga här ändå. Och du är också en av dem som tror på att Sverige kommer vinna. Men om det inte blir vinst så tänker du heja på Frankrike, visst?
23: Jajamensan, då är det Frankrike som gäller. Vi är näst bäst i turneringen, helt enkelt.
4: Du har inga skuldkänslor typ, kring att heja på motståndaren?
23: Nej, om Sverige förlorar. Men det kommer vi inte göra heller. Det är vinst.
4: Jag får prata med dig lite senare under kvällen. Men i alla fall, det är jättemånga som är väldigt optimistiska här. Vi får se hur det går för Sverige, men det är jättemånga som tror på Sverige i alla fall.
24: Ja, det låter väldigt härligt. Sara Rifat som alltså befinner sig på en av Stockholms alla takterrasser där i storbildsvisning. Vi kommer kanske tillbaka till dig senare i sändningen. Nu ska vi faktiskt be oss till andra sidan Atlanten utanför MetLife Stadium i New Jersey. För där finns du, Simon Isaksson, vår utsände, mitt bland svenska supportrar. Simon, hur mycket blågult har du lyckats hitta där du är?
15: Men det finns en hel del blågula supporter här utanför den här jättearenan i fanzonen. Just nu så börjar folk mer och mer ta sig in på arenan. Vi är ju inte så långt ifrån att matchen ska sparka igång nu. Innan dess så har svenska supporter, några tusen tyckte jag mig ändå kunna uppskatta det till, marscherat hit från en travbana någon kilometer bort och i samlad trupp då tagit sig hit gulklädda. En av dem som finns här, Pernilla Kalif från Göteborg, Sveriges supporter som har varit med på många Sverige-matcher. Hur skulle du beskriva din egen känsla just nu?
0: Ja, känslan just nu är ju att det är fantastiskt att jag äntligen har fått komma hit. För jag har ju missat de tre första matcherna.
15: Ja, hur kom det sig att du kom hit till slut?
0: Ja, men jag har varit på semester och sen så bestämde jag mig i fredags att jag måste åka hit i once in a time life.
15: Och om då Sverige lyckas med bragden att slå ut Frankrike, stannar du i USA då eller är det här enda matchen du kommer gå på?
0: Ja, vi kommer stanna och åka till Philadelphia och vaska våran hemresa som vi har på fredag.
15: Vad tror du chansen är att det faller in?
0: Om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag att det är jättesvårt, men man vet ju aldrig. Vi hoppas in i det längsta.
15: Vad kommer vi göra på läktarna då som svenskar för att ge de här fransmännen en match? För jag ser ju väldigt många franska tröjor.
0: Ja, det är mycket fransmän, men de har sagt till oss att vi ska sjunga hela tiden. För det verkar som att de har varit väldigt duktiga både i Houston och Dallas och Mexiko, men de har inte riktigt hållit igång hela matchen.
15: Orkar man det då? Det är strålande sol över 30 grader.
0: Ja, vi måste.
15: Så det är fullt fokus både då på läktarplats och på planen. Svenska supportrar och svenska landslaget då som ska tävla och försöka vinna mot Frankrike. Inte bara på planen då utan även på läktarplats.
24: Simon Isaksson, det låter ju helt underbart. Finns det någon spelare så där som du har hört att man pratar lite mer om eller som man sätter sitt hopp till?
15: Ja, men det är ju Gyökeres och Isak som det sjungs mycket om bland de svenska fansen när de marscherar och så vidare. Och det är de också som franska supporterna har mest respekt för, tror jag. Så att, det är ju på i anfallet som vi hoppas att den här matchen ska vinnas. Fast försvaret kommer bli väldigt viktigt här för att det är ju snarare fransmännen som kanske kommer ha bollen och attackera mest. Mm.
24: Simon Isaksson, vår korrespondent, mitt bland svenska fans, MetLife Stadium i New Jersey. Tack så mycket för nu. Nu ska vi faktiskt gå vidare här och om någon vet hur det känns att dra på sig landslagströjan mot en fotbollsstormakt så är det faktiskt vår nästa gäst. Han har spelat fler landskamper än någon annan svensk genom tiderna och han har mött Frankrike. Han har varit med både bragdmatcher och brutala uttag. Välkommen Anders Svensson till Studio 1 kväll. Först Anders, är du lite avundsjuk på spelarna som får uppleva en sån här kväll?
6: Ja, det är man ju absolut. Samtidigt så är jag så gammal nu och min tid har varit och jag har ju fått uppleva liknande stunder. Så att jag ska inte säga att jag är avundsjuk. Jag är glad för alla de som får vara med där och få både supportrar och framförallt spelarna att vara på plats och få spela en sån här stor match som i VM. Det blir inte större än så. Så att troligt glad för deras skull. Jag hoppas att även om det kommer bli kämpiga minst 90 minuter så ska de hoppas att de njuter av det. Mm.
24: Kan du beskriva hur är känslan nu? Kan du beskriva stämningen där bakom? Vi vill alla veta. Hur beskriv?
6: Ja, men så alla är ju olika. Jag själv ville gärna bara att matchen skulle komma igång. Jag avskydde den här långa väntan. Man är på arenan så himla länge. Jag är ju rastlös av mig också. Så jag vill ju att matchen ska komma igång. Uppvärmningen var ingen höjdare heller. Så att jag tror det är bara en lite lång väntan på att få kicka igång det som man verkligen vill ska ske. Alltså matchen. Så att just nu är de nog väldigt, väldigt spända. Men också fokuserade på och göra sina, ja, sina grejer för att vara så förberedda som möjligt. Taggade och nervösa såklart.
24: Pratar man med varandra? Är det skämtar man? Eller finns det liksom osagda regler att man ska vara tyst? Eller hur är det?
6: Återigen så är det ju väldigt individuellt. Mitt sätt var ju att vara ganska lättsam och skämta och skoja fram till matchen gick igång. Så blev det som en strömbrytare liksom, att nu var man igång. Men vissa gick ju in i sig själva och ville inte prata med någon i omklädningsrummet utan satt och fokuserade och nästan mediterade. Så att det är väldigt individuellt det där också.
24: Om vi ska tänka på den här matchen då, om vi ska vara helt ärliga, så Frankrike är ju stor favorit, men hur stor favorit? Ge oss den ärliga versionen nu, Anders.
6: Ja, nej, men det är ärliga. Jag tror inte det finns någon som tror på Sverige fullt ut. Sen hoppas man ju. Alltså det är väl en av de slutspelsmatcherna här som det är störst favorit. Argentina mot Kap Verde är väl större möjligtvis, men Sverige har ju fantastiskt duktiga spelare och som kan göra det där lilla extra, framförallt offensivt. Men hur man ska få stopp på franska offensiven, det är inte så att vi har rosat marknaden defensivt i sista. Så att, man får ju försöka bara se till att inte släppa till några ytor bakom. Mm. De får komma runt, de får slå inlägg. Jag tror ju att våra mittlås är bättre i luftrummet än deras forwards. De vill ju gärna kombinera sig, göra sin gubbe och komma på skott. Men just inläggsspelet, det är någonting som vi måste tillåta. Tänker tillbaka till för 24 år sedan när jag var aktiv. Vi mötte Argentina i en liknande. Det var ju sista gruppspelsmatchen. Men hela taktiken var låt Argentina komma runt på kanterna, lyfta inlägg där. Jag tror det var Johan Mjällby och Andreas Jakobsson som nickade bort det mesta, och det som de lyckades vinna, det räddade Magnus Hedman. Det var en jobbig match att spela och det kommer det bli för de svenska spelarna. Men så länge man har ett resultat som är bra, alltså att man håller nollan eller man till och med leder matchen, så orkar man väldigt mycket och då accepterar man att spela på det sättet. För det är enda sättet att slå Frankrike. Och sen när vi väl vinner boll, visar ett mod och hitta bollar upp på Gyökeres och Isak. För de är, det är världsspelare båda två. Och de kommer vara oroliga, franska försvaret, om de får vettiga bollar och ytor att jobba på.
24: Mm. Det här med att Frankrike är sån stor favorit. Hur mycket psykologiskt spelar det in? Vi har ju hört tidigare i sändningen här, så hade vi alla fans. Ingen verkar tro på svensk seger. Spelar det någon roll för spelarna?
6: Alltså, jag skulle säga att det är drömscenario för Sverige, för det är ingen som tror på oss och vi har egentligen ingenting att förlora. Frankrike har allt att förlora. Så för mig är det här, då har allt att vinna. Det är bara att gå ut och köra. Om Sverige förlorar matchen så är det bara det förväntade. Så att, de har allt att vinna. Det är ett underbart läge.
24: Finns det något särskilt just med, du har ju själv mött Frankrike, finns det någonting kvar av det Frankrike som du mötte en gång i tiden? Är det något speciellt med det franska laget som gör dem speciella som motståndare?
6: Nej, men alltså, Frankrike har ju alltid varit bra, vann ju VM 98 till exempel, och jag skulle nästan vilja säga att de har nästan en bättre trump än någonsin. Det skulle varit intressant om de ställde upp med två startelver olika. Båda de lagen hade kunnat ta sig hela vägen. Sån bredd och sån hög kvalitet har de. Det är ju helt otroligt. Mm. Och de kan ju, är det någon av de här offensiva spelarna som inte har en bra dag, så har de ju en, två, tre lika bra med andra kvaliteter som kan komma in och göra det. Det är ett nästan skrämmande bra trupp de har. Så förutsättningarna är ju inte jätteljusa för Sverige, men det är ofta då vi är som bäst, när ingen tror på oss.
24: Nej, när vi är i underläge. Du, häng kvar, Anders. Vi ska tillbaka nu till en uteservering i Stockholm och höra lite mer hur fansen ser på det här. Sara Rifat, du står mitt bland fansen. Eller hur?
7: Ja. Precis, och jag har nu hittat en fotbollstränare som jag gärna vill fråga. Hur tror du att det kommer gå ikväll? Kevin heter du.
8: Kevin, det stämmer. Nej, men jag tror väl att tyvärr att det inte kommer gå så bra. Jag har kollat på alla matcher det här VM:et och jag ser att Sverige har svåra Särskilt på inläggssituationer i yttre korridorerna. Där tror jag tyvärr att Mbappé och även Olysee och Dembélé kommer komma igenom. Och det kommer bli jävligt svårt för Sverige att kunna försvara straffområdet.
4: Alltså du tror inte på underdogs?
8: Jag tror på underdogs i grunden, men jag tror tyvärr inte att det kommer räcka hela vägen. För Frankrike är jävligt bra och det är liksom de bästa spelarna i världen vi pratar om. Mbappé, Dembélé som vann Ballon d'Or, det snackas ganska lite om honom. Olysee, det är en av de bästa spelarna i världen just nu. Så jag tror att det kommer bli jävligt svårt faktiskt.
4: Vem tänker du heja på om Sverige åker ut?
8: Om Sverige åker ut, eftersom jag är halv iranier också och de åkte ut tyvärr, så kommer jag nog heja på Norge. Det är ändå grannland. Så...
4: Det där är lite kontroversiellt, för jag har ändå pratat med andra som har sagt absolut inte Norge. Vem som helst, men inte Norge.
8: Ja, jag tänker så här, vi sätter Norden på kartan först och främst. Det är det viktigaste. Sen får vi se hur det går.
4: Bra! Tack så jättemycket Kevin. Tillbaka till er i studion.
24: Tack så mycket Sara. Förlåt, tack så mycket Sara ska det vara, ingenting annat. Tack så mycket Sara från uteserveringen där. Vi ska tillbaka till dig nu Anders. Hur tror du att kvällen kommer se ut när domaren blåser av, om du får gissa?
6: Ja, det finns ju två olika. Det finns ju vad jag tror och vad jag hoppas. Jag kör någon slags blandning här, att jag tror att Sverige gör det här till en minnesvärd kväll där man håller Frankrike stången och man tar det till förlängning, men tyvärr orkar man inte stå emot och Frankrike vinner förlängningen med 2-1.
24: Okej.
6: Efter förlängning. Så att vi känner att det är en heroisk insats. Vi visade verkligen upp oss från den bästa sidan, men tyvärr räckte det inte till. Det är snopet egentligen, skitsamma, man kan lika väl förlora med 3-0 då, men det är klart att jag någonstans hoppas att det går att studsa våran väg längt, liksom man krigar och man kämpar, ja. och det liksom går stolpen in för oss istället, men det ska mycket till.
24: Kan man fråga dig som gammal landslagsspelare, vilket lag, om det nu inte går Sveriges väg ikväll, vilket lag håller du på då?
6: Jag kommer inte säga Frankrike i alla fall, för jag är väldigt förtjust i Messi och tycker det är den absolut bästa fotbollsspelaren som jag någonsin har sett, och han får vinna VM igen för att kröna den karriären han har haft, vore fantastiskt. Sen tycker jag ju det, jag har många norska kompisar och haft lagkompisar, så att jag är väldigt glad att det går så bra för Norge, men här är man lite tretig. Man är också väldigt svensk och vi har ett silver, ett brons i VM. Man vill ju inte att Norge ska ha ett guld och trycka ner oss. Vi vill ju fortfarande vara storebror någonstans. Samtidigt så skulle jag vilja att Norge går riktigt jäkla långt, för de gör någonting väldigt, väldigt bra med sitt landslag, med sina spelare och på klubblagsnivå, och det vore inte fel om vi i Sverige tittade mer på dem, hur de jobbar, för att också visa att det är möjligt. Så jag håller på Norge och Messi.
24: Norge och Messi. Men du, bara kort, hur ser framtiden ut då för landslaget nu? Vad är det för shape på landslaget?
6: Vårat landslaget, ja. Vad är det för shape?
24: Ja.
6: Formmässigt tänker du, eller hur de ska ställa upp, eller vad tänker du då?
24: Nej, jag tänker på framtiden efter det här, när vi har gått vidare.
6: Ja, nej men alltså du har ju ett par spelare, tittar du Gyökeres, Isak som är världsspelare, så är de ju en väldigt, väldigt bra ålder, och det är ingen som säger att de inte kan vara minst lika bra vid ett eventuellt nästa VM. Sen har du ju en hel del unga spelare som kommer fram också. Ajare som har gjort ett väldigt, väldigt bra VM är ju inte gammal, Lukas Bergvall med mera, så att vi har Vidar Zetterström i mål som är ung och en framtid. Så att det ser väl ganska bra ut där, sen fylla på. Det är väl det problemet vi har nu, verkar vi ha om några år också, just det här gamla försvarstänket att stoppa motståndarna och se en tjusning i det. Nu för tiden är det ju väldigt mycket att alla tittar på YouTube och liknande och ser skills, och man vill vara en spelande mittback. Man ser inte njutningen till att vara den här mittbacken som vinner alla sina dueller, som stoppar motståndarna, utan man vill alltid vara kreativ. Och det tycker jag, det hade varit kul om vi kunde få fram sådana spelare igen. Det har vi haft mängder av innan.
24: Tack så mycket för det Anders Svensson, och vi hoppas att du får några riktigt bra härliga timmar framför dig nu. Tack så mycket.
6: Tack själv, tack.
24: Och nu så ska vi gå tillbaka och tänka till, eller vi ska faktiskt till Stockholms stadion där vi har Helena Gelani som befinner sig bland de svenska fansen. Och nu kan vi ju se här på skärmarna att det har börjat värmas upp. Hur är stämningen bland fansen på Stockholms stadion, Helena?
9: Stämningen är helt fantastisk. Det är fyllt av människor som dansar, som skriker, som sjunger. När franska landslaget syntes på skärmen så var buropen väldigt höga. Men det märks verkligen att det är en knapp halvtimme kvar till match. Och jag skulle säga att alla här är väldigt hoppfulla och vill se en vinst. Och jag står här med Marcus Demianos. Marcus, vad hoppas du på ikväll?
10: Vad sa du?
9: Vad hoppas du på ikväll?
10: Jag hoppas att Sverige vinner och går vidare i VM. Vi ska komma hem hela VM-pokalen.
9: Och hur är stämningen här tycker du?
10: Jag tycker det är kul att se hur hela landet har enats och hejat tillsammans på vårt landslag. Yes.
9: Jag är också här med Andreas Marcus. Hur känns det för dig? Hur känns det för dig att vara här?
10: Ja, men det är otroligt fint att se hur alla har samlats här för denna speciella dag för oss. Även om många inte litar på Sverige så vet jag att vi kan klara det här om vi verkligen finns där för dem.
9: Vad hoppas du på för resultat?
10: Jag hoppas på 3-1 Sverige. Det tror jag på.
9: Tack så mycket för mig.
24: Tack så mycket Helena. Innan jag släpper dig helt och hållet, så vi har ju hört från de andra platserna vi har varit. Vi har ju både varit i Göteborg och i New Jersey där vi har hört de svenska fansen. Hur alla verkar väldigt, väldigt positiva, men alla känner ju också någonstans på sig att det kommer att bli svårt. Men du nämnde att de buade när Frankrike kom ut och värmde upp. Men vad hejar man på annars om inte Sverige går vidare?
9: Oj, den frågan har inte jag ställt. Nej. Tyvärr. Men jag kan säga så här att när jag stod i kön så var det inte lika självklart att Sverige skulle gå vidare. Det var väldigt, väldigt nervöst där ute. Men här inne när alla står ihop, då känns det som att hela den här arenan, jag tänkte säga hela Sverige, men alla som står här, de har gått ihop och tror verkligen på en svensk vinst. Så det är så mycket jag kan säga.
24: Helena, stort tack för det, och det låter ju som att stämningen är på topp. Stort tack för det, Helena. Och vi har alltså hört Helena Gelani från Stockholms stadion, vi har hört Sara Rifat från Göteborg och vi har även hört vår korrespondent Simon Isaksson direkt från New Jersey rapporterat under den här sändningen idag. Och med det så är det här slut allt om VM för idag. Om liten drygt en halvtimme så är det alltså avspark Sverige-Frankrike i 16-delsfinal. Följ hela matchen i P4 och i vår app. Nu så fortsätter vi med en återsändning från Studio 1 tidigare idag.
11: Ja, alldeles nyss kom beskedet från USAs högsta domstol. Domstolen stoppar Donald Trumps försök att begränsa lagen som ger barn som föds inom USAs gränser rätt till medborgarskap.
12: Gina Lindberg, USA-korrespondent, du finns på plats utanför högsta domstolen i Washington. Gina, hur motiverar

0: Det vill säga majoriteten av domarna här inne, de 9 domarna, hänvisar till att det är så här konstitutionen har skrivits och det är så konstitutionen ska fortsätta tolkas. Det vill säga att de barn som föds i USA, de ska bli amerikanska medborgare alldeles oavsett om föräldrarna är det eller inte. Och det var ju det som Trump ville ändra på. Det är 9 domare i högsta domstolen. De flesta av dem är konservativa, anses vara konservativa. Men det var bara 3 av de konservativa domarna som anmälde avvikande åsikt. Så att majoriteten, 6 domare, röstade alltså för att, ta bort Trumps presidentorder som skulle ha inneburit att barn som föds här inte längre automatiskt skulle få det där medborgarskapet. Så att det här är, ett stort bakslag för Donald Trump och en stor framgång för människorättsorganisationer och demokrater som har drivit på för just den här tolkningen som HD nu ställer sig bakom.
1: Något av det första president Trump gjorde när han kom till makten i fjol var ju att signera det här dekretet för att upphäva rätten för barn som föds i USA för att automatiskt få medborgarskap. Varför har det här varit så viktigt för Trump?
0: Ja, det har ju varit ett av hans största vallöften att överhuvudtaget göra något åt illegal invandring, att strama åt invandringen till USA. Migrationspolitiken var valfrågan nummer 1. Så att det var ju väldigt tydligt att redan första dagen som president så fattade han det här beslutet, och det gjorde han utan att gå via kongressen eller gå via domstolar, utan han fattade det här beslutet genom det som kallas för presidentorder. Alltså när presidenten fattar beslut på egen hand. Och då bestämde han att i fortsättningen så ska det här automatiska medborgarskapet för alla som föds i USA, det ska inte gälla om föräldrarna är här tillfälligt eller föräldrarna har kommit in i USA illegalt. Mm. Men det är det som nu HD säger nej till. Och det Trump har pekat på är också att han menar att den här möjligheten att föda barn i USA och det barnet blir amerikansk medborgare, det är som en sorts magnet för illegal invandring, har Trump sagt. Han kallar det här för anchor babies, ankarbarn, att människor kommer hit på olagligt sätt och sen passar på, så att säga, när mamman är gravid för att komma in och föda barnet och få en förankring i USA. Det är så han har motiverat att det behöver ändras.
2: Mm. Ett stort vallöfte från president Donald Trump, men högsta domstolen stoppar nu då försöket att begränsa den här lagen. Gina Lindberg, hur stort bakslag är det här för Trump?
0: Det är ett väldigt stort bakslag. Just därför att det är liksom kärnan i hans politik. Att det är så mycket av hans valkampanj, av hela hans ideologi som baseras i det här att strama åt invandringen. Och då var det här en viktig punkt. Så att för honom och gentemot hans väljare så har det här varit en väldigt viktig diskussion. Han har kallat det här för födsloturism, att människor kommer hit och föder barn och får en förankring i USA. Mm. Och å andra sidan så har det varit lika viktigt för demokraterna, för många människorättsaktivister och för många som helt enkelt bara hänvisat till konstitutionen och sagt att det var så här våra förfäder ville att det skulle vara. Det vill säga att de som föds i USA ska ha rätten att bli amerikanska medborgare oavsett bakgrund. Och det är en viktig del av det amerikanska samhället och hur det här landet har byggts upp. Mm. Och det är ju lite symboliskt speciellt att det här beslutet kommer just idag. Därför att på lördag är det 4 juli, det är 250-årsjubileum för USA som land. Och just den veckan så kommer det här väldigt, väldigt viktiga och stora beslutet från högsta domstolen.
1: Häng kvar, Gina Lindberg. Vi har med oss Fredrik Bergman Evans, också expert på amerikansk rätt och chef för Centrum för rättvisa. Välkommen till Studio 1, Fredrik.
3: Tack så mycket.
1: Vad är din reaktion på domen?
3: Min reaktion på domen är att det var rätt väntat att Trump skulle förlora det här. Det här handlar ju om en bestämmelse i den amerikanska konstitutionen som har funnits sedan slutet av 1800-talet och som i korta drag säger att den som föds på amerikansk mark förvärvar amerikanskt medborgarskap. Och de senaste 100 åren så har den här bestämmelsen tolkats så att det gäller då även de personer som då tillfälligt befinner sig i USA eller till och med illegalt. Sen är det de senaste 20 åren som det har vuxit fram en alternativ tolkning av den här bestämmelsen, och det är ju framförallt då konservativa och republikaner då som har hävdat att nej, den här bestämmelsen går inte så långt, utan man måste se det som att den här grundlagsbestämmelsen, den kom till efter det att slaveriet avskaffades, så att poängen med den här bestämmelsen var egentligen bara att ta sikte då på de ta sikte på då de

0: personer då som tidigare hade varit slavar och därmed inte ansett som medborgare, att det här var en bestämmelse för dem. Mm. Och att den inte tog sikte då på den typ av migration som man har nu då flera hundra år senare. Och därför så ska den inte omfatta illegala invandrare. Men det här är fortfarande rätt perifer tolkning, så att högsta domstolen nu står bakom den här mer etablerade tolkningen av födslorätten, det var rätt väntat.
1: Och USA är ju ett av knappt 40-tal länder som tillämpar den här principen att om man föds inom landets gränser så blir man också amerikansk medborgare. Varför är det så?
0: Ja, det kan man ju fråga sig, och det tror jag är liksom också det som är grunden för varför för Donald Trump har lyft upp det här som en viktig fråga. Det är ju ett 50-60-tal länder som har den här principen, och den är ju rätt gammal. I USA så härstammar den ju från liksom gammal brittisk rätt. Alltså USA skapades ju av personer som då flydde religiöst förtryck i England, och de tog med sig mycket av det som stod i de brittiska lagböckerna, och det här var en sån gammal princip. Och det är klart att när den här principen kom in i den amerikanska grundlagen på slutet av 1800-talet så såg migrationen väldigt annorlunda ut, och det är det som Trump nu har försökt då att utmana den här mer historiska tolkningen av grundlagen, men här går han bet. Sen är inte jag helt säker på att det är helt klart så att det här är ett bakslag för Donald Trump, men jag tror ändå att det finns nog en hel del av hans rådgivare som nog kunde förutse att det här inte skulle gå juridiskt. Så att man kan ju också fundera på om det här är... Jag tror ju att även om Trump kanske är sur idag så kommer det kunna vändas till hans fördel opinionsmässigt. För det här skapar ytterligare en konflikt där då Donald Trump kan säga att här har då amerikanska högsta domstolen nu slagit fast att illegala invandrares barn ska bli medborgare. Och att skapa misstroende mot myndigheter och domstolar, det är ju vad Trump har byggt hela sin politiska karriär på. Så det här kan ju vara en förlust som han kan vända till en fördel i opinionen nu när det ser dåligt ut också inför mellanårsvalet. Så jag är inte helt säker att Trump kommer vara så besviken, utan att det här kanske blir någonting som han kan elda upp sin bas kring och få dem entusiastiska kring, att han ändå står upp för det som ju många av hans väljare säkert tycker är rätt och rimligt, att personer som vistas i USA illegalt inte ska få medborgarskap. Och nu kan då högsta domstolen bli ytterligare en fiende för Donald Trump.
1: Vi hörde ju Gina Lindberg prata om just det där med att kritiker till den här ordningen menar att det här leder till födelseturism, att gravida kvinnor reser in till USA och kan föda sina barn där och därmed ge sina barn amerikansk medborgarskap. Hur vanligt är det, skulle du säga?
0: Ja, det har jag har ingen uppfattning om hur vanligt det är att man gör det, men man kan ju konstatera att de möjligheterna har funnits. Alltså att det här har ju inneburit att om man som svensk till exempel har semestrat i USA och så har man varit gravid och fött barn i USA, så har man ju då helt plötsligt förvärvat ett barn då som har förvärvat amerikanskt medborgarskap. Det är väl klart att det kan vara en faktor som kan påverka, men jag har inga sådana uppgifter, utan det här är väl... Det finns ju mycket i Donald Trumps politik som inte berör så många människor rent faktiskt, men som kan elda upp en opinion som är kritisk mot invandringen. Och det här har väl blivit en sån symbolfråga där Donald Trump ju tänjer på gränserna, och här sätter högsta domstolen stopp för det. Och principiellt kan man ju säga att det här tillhör väl en av de stora nederlagen för Donald Trump i högsta domstolen under hans andra mandatperiod, tillsammans med det här då tullavgörandet där han förlorade.
1: Gina Lindberg i Washington, vad säger du om det som Fredrik Bergman även säger, att det är visserligen ett stort bakslag för Donald Trump, men han kan också dra nytta av det här? Vad tror du om det, Gina?
2: Jag tror han kommer försöka det, men att det är ett stort bakslag är ingen tvekan om. Han har verkligen visat att han tycker att det här var superviktigt, bland annat genom att han som första president i historien var med när högsta domstolens domare skulle lyssna på argument. Då dök president Trump upp i rätten, och det har aldrig hänt tidigare. Och det här med att det bara skulle vara en symbolfråga, det är ju faktiskt väldigt många som berörs rent konkret av det här beslutet. Om det är ungefär 250 000 barn enligt forskningen som föds varje år i USA som skulle omfattas av det här om det hade rivits upp. Så att det får ju konkreta betydelser för väldigt många. Och det blir också en diskussion rent historiskt om svartas rättigheter, för att det hör till bakgrunden här att när det här tillägget i konstitutionen kom till, då var det också en diskussion om befriade slavar och deras barn och barnbarn, skulle de vara garanterade medborgarskap i USA? Ja, det fick de genom det 14:e tillägget. Så att den aspekten finns också med i sammanhanget här, i kontexten, att det också handlar om svartas rättigheter i grunden.
3: Säger alltså Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i USA. Vi kommer ju höra mer av dig, Gina, om en liten stund i ett helt annat ämne. Vi säger också tack till Fredrik Bergman Evans, expert på amerikansk rätt och chef för Centrum för rättvisa. Tack. Ja, flygbolaget SAS satsar närmare 100 miljarder kronor på upp till 40 nya långdistansflygplan, vilket är den största investeringen i bolagets historia.
1: Och samtidigt gör bolaget en stor satsning på Köpenhamns flygplats Kastrup, som beräknas leda till 4 000 nya jobb i södra Sverige under de kommande 4 åren. Viktor Jensen, reporter på Ekonomiekot. SAS har ju nyligen varit igenom en tuff ekonomisk period, konkurshot, rekonstruktion. Hur kan bolaget nu göra en sån stor flygplanssatsning?
4: Ja, man får ju säga att en på nytt födelse för SAS, som nu försöker blicka tillbaka till historien och ta större marknadsandelar och komma tillbaka till det som kanske var glansdagarna för SAS för många år sedan. Det var ju så att bolaget var igenom en rekonstruktionsprocess där man fick in en hel del nya ägare när den var slut. Så många befintliga ägare, de blev av med sina investeringar och förlorade pengar i det här, men istället fick man nya ägare, däribland flygbolaget Air France KLM, som också i princip vill ta över SAS, kan man säga, när det pågår en process kring det. Så att det här gjorde man fick in nya pengar och man nu då försöker att växa. Det har varit turbulenta år för SAS, nu försöker man väl att lyfta då, skulle man kunna säga.
3: Mm. Den största investeringen i företagets historia, vad är det SAS satsar på?
4: Ja, det är att man ska få många fler långdistansflygplan. Man vill öka antalet destinationer man flyger till, till exempel Nordamerika, men det pratas även om andra delar utav världen där man vill öka Asien, Sydamerika, Afrika och sådär. Så det handlar om en stor satsning där man köper in då nya Airbus-flygplan upp till 40 stycken, och tittar man på värdet på den här affären så pratas det om att det som kallas listpris är på runt 100 miljarder kronor. Men sen är det ofta så att flygbolag i såna här affärer får stora rabatter, så det är inte alls säkert att SAS betalar så mycket, men det är en väldigt stor affär. Hur mycket som SAS betalar, det vill man inte gå in på. Och man säger också att det handlar om en satsning på flygplatsen i Köpenhamn, Kastrup kallad, och där ska man då ha fler destinationer, och man tror att det här kommer leda till många nya jobb på olika sätt, inte bara hos SAS utan även runt om hos underleverantörer på flygplatsen till exempel, och även den bredare ekonomin. Så att det pratas om 25 000 nya jobb fram till 2030 i det stora hela, och att runt 4 000 av dem skulle kunna hamna då i södra Sverige. Mm.
1: Men just det här att Köpenhamns flygplats Kastrup ska bli det nya flygnavet i Skandinavien, var det väntat?
4: Ja, det får man ändå säga. Det är den riktningen som SAS har pekat ut de senaste tiden, och man varit tydlig med att man tycker att det är den flygplatsen som ligger bäst till exempel för att göra den här expansionen, och att det är det som ska vara navet. Och sen kan man ju också konstatera att i samband med att SAS fick nya ägare så var ju danska staten en av dem som blev stor ägare i bolaget och som äger en stor del utav SAS, och danska staten, för dem är det ju viktigt med flyg från Kastrup som är en stor arbetsgivare, en stor arbetsplats. Så att ur det perspektivet så var det ju helt väntat att det är där man gör den största delen utav satsningen.
3: Mm. Vad innebär det här för svenska resenärer?
4: Ja, det beror ju lite på var man bor i landet. Om man bor i södra Sverige så där är man ju väldigt glada och säger att det här innebär ju mycket för näringslivet. Det innebär att man kommer få fler linjer ut i världen och fler linjer som då flyger till Skandinavien också. Man kan få turism och sådär. Så att sen finns det väl kanske de som har varit kritiska mot att det inte är lika mycket satsningar som görs på Arlanda. Så att det finns säkert de som hade sett, velat se mer satsningar på Arlanda. Men där säger ju då SAS att det ska bli nya destinationer, framförallt ifrån Köpenhamn men även ifrån Oslo och ifrån Stockholm och Arlanda då. Men det är klart, det finns säkert de som hade velat hoppats att det skulle bli mer ifrån Arlanda.
1: Vi har också med oss Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair. Hans-Jörgen, du deltog också på presskonferensen Kastrup under förmiddagen. Hur skulle du beskriva stämningen där idag?
5: Ja, det här Det är länge sedan jag har sett ett så positivt SAS-ledelse som jag har sett idag med omkommande Werf, chefen i SAS på scenen där, då, som annonserade då att de skulle investera i upp till 40 nya långdistansflyg. Så detta har ju varit en fantastisk dag för bolaget SAS och alla ansatte, och att också bolaget nu har 80 år. Så det var väldigt god stämning och väldigt god tro på framtiden i på presskonferensen på Kastrup. Mm.
3: Är det här ett tecken på att bolaget verkligen har vänt utvecklingen?
5: Hvis vi ser på siste års årsregnskap da, fra resultatet fra SAS, så var jo det en forbedring på omkring 5 milliarder svenske kroner fra året innan, hvor SAS i 2025 hadde et driftsoverskudd på 2 milliarder kroner mot minus 3 milliarder svenske kroner i 2024. Så SAS er helt klart på rett vei, og så kommer de nå inn i en ny familie her i løpet av 2026, hvor Air France og KLM blir da de som SAS skal under vingene på. Mm. Det er klart at altså, det også har en viss betydning i denne sammenhengen.
1: Men just at SAS satsar närmare 100 miljarder kronor på upp till 40 nya långdistansflygplan. Hur är det möjligt för SAS ekonomiskt att lägga en sån här stor order?
5: Ja, det spørsmålet kommer jo opp på når SAS-ledelsen stod på scenen, på hvordan han tenkte å gjøre det. Og forhandlingen omkring finansieringen av disse 48 flyene, den er ikke på plass enda. Det er noe selskapet skal i gang med. Men slik som jeg forstår det, så tror jeg det er lite sannsynlig at man på en måte skal kjøpe så veldig mye fly. Det blir nok forskjellige former for finansielle leasinger som blir måten man skal. Og så er det viktig å få med seg at disse flyene leveres jo ikke som på, plutselig på en gang. Det skal jo gå over lengre tid. Så dette tror jeg skal på.
1: Vi har lite problem med uppkopplingen där, Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker. Jag hoppas att du hör mig när jag frågar. Du säger att finansieringen inte riktigt är på plats. Hur vågar de då ha en presskonferens och säga att de ska satsa närmare 100 miljarder kronor?
5: Ja, först så har man ju gjort en avtal med Airbus och med motorleverantören Rolls-Royce, och så är man självklart igång med förhandlingar när det gäller finansiering, men det er jo slik luftfarten er skrudd sammen, så setter man seg ned når man har forhandlet om priser og terms med leverandøren av fly og motorer og det som trengs, så går man i gang med å forhandle frem med en finansiell løsning. Så det er klart at man starter ikke med blanke ark her, men at alt skal på plass før alt er på plass. Men det tror jeg SAS kommer til å klare bra, og de har en god familie nå med fransk ordning bak seg.
3: Sverige og Norge, skal vi säga, sålde sine andeler i bolaget 2024. Danmark äger fortfarande 26%. Har det påverkat at man nu väljer att satsa just på Kastrup, som är Köpenhamns flygplats?
5: Det kan nok ha noe påvirkning på det, fordi at danske staten er jo også 98% av Kastrup lufthavn. Men nå ligger jo København lufthavn ligger veldig strategisk godt til i forhold til det som SAS tenker å gjøre fremover. Og hvis du ser for deg da, at du har Paris, Charles de Gaulle med Frans, og så har du Amsterdam med KLM, og så har du ja, København med SAS. Bra samspill mellom disse tre selskapene, utvikler sånne store megahubber. Og det betyr jo at SAS også vil forsøke å ta tilbake igjen de nærmene som flyter fra Europa til Afrika og Amerika, og fly de via København, slik at de skal da utvide rutenettet sitt. Så derfor er København en strategisk riktig flygplats för SAS i den satsningen vi har tänkt att göra framåt.
1: Säger Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Wind Air, på en halvknackig uppkoppling där. Vi hörde nästan precis allt du sa. Viktor Jensen, reporter på Ekonomiekot. Du var ju lite inne på det. Vad tror du om vad SAS plan är för Arlanda och Gardermoen? För nu är det väldigt mycket Köpenhamns flygplats Kastrup i fokus.
4: Ja, men man har ju sagt att man ska fortsätta då som nu och sen utöka med en del destinationer, men exakt vad man har tänkt sig, det är ju än så länge oklart. Man har inte velat gå in på några nya destinationer eller sådär. Man kan väl också fylla på kring lite det som vi hörde här, men det är klart att för SAS är det här också en form av risktagande med tanke på deras ekonomiska historia, med tanke på hur konkurrensutsatt flygbranschen är här. Man gör en väldigt stor affär, man får in nya flygplan, man ökar antalet flygplan. Det gäller ju också att man hitta resenärer som vill flyga med SAS, och vi är ju inte så att SAS är de enda som vill växa inom flygindustrin så att, och flygbranschen, så det är klart att det kommer att bli en utmaning för SAS att liksom lyckas växa så mycket som man vill, och det är också en ekonomisk risktagande att göra så här. Det finns ju en risk att man tar sig vatten över huvudet.
1: Mm. Varför tar man den risken?
4: Ja, man ser ju att man vill växa och att det förmodligen är så att man tycker att det är värt att göra det här för att kunna ta, och att man måste göra så här stora satsningar för att kunna ta marknadsandelar. Och man kommer ju också då, om allt går som planerat, in ännu mer i Air France KLM-familjen framöver, och att det liksom gör att man får tillgång till ett ännu större koncern så att säga. Så att det är väl det man ser, men det finns ju alltid risker med att göra så här stora satsningar om man inte lyckas få kunderna att välja det här, sitt eget flygbolag. Och samtidigt ska man säga också att SAS lyser till exempel fram att det är en fördel att köpa in de här planen eller leasa dem då, beroende på vad det blir, med tanke på bränsleeffektivitet, att de drar mindre bränsle, vilket dels minskar utsläppen då, men det är också så att det är klart att det minskar kostnaderna för bränslet, och vi har ju sett att bränslet har blivit klart dyrare till exempel under kriget här. Då var det ju i Iran, då gick ju bränslepriserna upp enormt en period, så att det är klart att sådana saker kan ju också då gynna SAS på längre sikt om man har mer bränsleeffektiva plan.
1: Viktor Jensen säger det, reporter på Ekonomiekot. Vi hade också med Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker.
6: Och programledare i eftermiddagens Studio 1 var Susanne Westergren och Ylva Lilja. Nu fortsätter förstås fotbollskvällen här i Sveriges Radio. Om en liten stund är avspark mellan Sverige och Frankrike i VM-slutspelet. Producent ikväll har varit Isak Krona. Tekniken sköttes av Marcus Östlund. Jag heter Samantha Kord. Tack för att ni har lyssnat. Trevlig kväll.
7: Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till fest i den här hallen.
8: Ja, det är jättestort, därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej.
9: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Andra delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
10: Nu Ekot. I Skottland har en person testats för misstänkt ebola på Glasgows sjukhus, det skriver BBC. Om patienten testar positivt är det Storbritanniens första fall av bekräftad ebola-infektion. Sen utbrottet i Kongo-Kinshasa klassades som en folkhälsokris med risk för internationell spridning av Världshälsoorganisationen WHO. Tester utförs nu på patienten som sökte sig till sjukhuset tidigare idag. I New Jersey laddar fansen upp inför Sveriges match. Vår korrespondent Simon Isaksson har träffat Mikael från Sandviken.
11: Det är en magnifik stämning såklart. Liksom. Peppen är enorm, man får väl ha balanserade förväntningar. Men hoppet är det sista som överger den. Liksom. Kunde Paraguay vinna mot Tyskland, då ska vi kunna också mot Frankrike. Så vi får kanna på och köra bara.
12: Frankrike är favorittippade, men Pontus från Malmö ger sin teori om vad som krävs för att Sverige ska ha en chans.
13: Nyckeln är att spelarna måste vilja dö för Sverige. Vi är sämre än Frankrike. Vi har sämre spelare än Frankrike. Vi är sämre lag än Frankrike. Det är bara att erkänna. Men fotbollsmatcher avgörs aldrig på pappret. Så varför ska de göra det idag? De måste bara gå in, våga slakta, springa 110%, gå in i varje närduell, för då kan allting hända.
12: Men Rebecca Johansson som ska se matchen på Stockholms stadion är inte lika säker på svensk seger.
14: Jag tror Frankrike kommer vinna, men jag hoppas Sverige vinner. Varför? För att jag har satsat pengar på att de kommer att vinna. Och hur många mål har du satsat på?
15: Nej, men jag har satsat på att båda lagen gör mål men Sverige vinner.
14: Nej, men man vill ju spöa Frankrike. Ja.
15: Jag heter Nala Andersson.
14: Nala, hur känns det att vara här och se fotboll ikväll?
15: Alltså jätteroligt, jag är jättetaggad. Jag hoppas ju på typ 2-0 eller någonting till Sverige, men jag tror tyvärr annat. Typ 4-1 till Frankrike.
10: Helena Gailani och Katja Magnusson, Ekot. Norge är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter en dramatisk 2-1-seger mot Elfenbenskusten. Det är första gången Norge vinner en utslagsmatch i EM- och VM-sammanhang. I åttondelsfinal väntar nu Brasilien. Två personer har hittats döda i en villa utanför Eslöv och enligt polisen finns det omständigheter som talar för att det handlar om mord. Ingen är gripen och i nuläget finns ingen misstänkt. Enligt polisen finns det ingen fara för allmänheten. Tiden är knapp för att Sverige ska kunna skydda sig mot AI-drivna cyberangrepp. Det hävdar en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin publicerad tillsammans med Nationellt cybersäkerhetscenter och AI Sweden. Pontus Jonsson är professor på KTH och har lett arbetet med rapporten.
16: Jag menar att det är väldigt bråttom. Vi behöver skynda på arbetet genom att anamma ett slags krismedvetande.
17: AI-modellerna utvecklas i snabb takt och har blivit skickliga på att upptäcka sårbarheter, vilket hotar den digitala infrastrukturen för företag, organisationer och myndigheter enligt rapporten. Och att Sverige är ett väldigt digitaliserat land gör oss extra sårbara, menar Pontus Jonsson.
16: Nästan allt vi gör nu för tiden så är vi beroende av vår digitala infrastruktur, att den fungerar, men framför allt att den inte styrs av någon illasinnad aktör.
17: Än så länge ägs de skickligaste modellerna av amerikanska företag som Anthropic och OpenAI. Men bara månader bort befaras kinesiska modeller vara lika avancerade, vilket utgör ett av de största hoten enligt Jonsson.
16: Först och främst handlar det om den kinesiska staten som vi vet spionerar på västvärlden, på Sverige.
17: I rapporten presenteras flera förslag på hur Sverige ska skydda sig mot AI-kapprustningen. Och paradoxalt nog är AI ett av verktygen.
16: Det kommer inte vara möjligt för oss att skydda oss mot hela automatiserade AI-angreppen, utan vi måste också använda AI för att kunna stå emot detta.
10: Reporter Thea Regell. Regeringen föreslår att skjuta till extra pengar till public service-bolagen SVT och Sveriges Radio för att kompensera för de ökade marknadskostnaderna som redan har lett till ett stort sparpaket på SVT. Helt i linje med den skrivelse riksdagen tidigare beslutat om, säger kulturminister Parisa Liljestrand.
18: Och då finns det en lidelse att om marknadskostnaderna, som ju faktiskt är en försvars- och beredskapsfråga, drabbar public service, så finns det en möjlighet för riksdagen att fatta beslut om en extra medelstilldelning. Och det är därför vi nu gör den här remitteringen av ett förslag om en extra medelstilldelning.
19: Fyra olika förslag, från full kompensation till pengar motsvarande 25% av kostnadsökningen, skickas nu på remiss till bland andra Myndigheten för civilt försvar och public servicebolagen själva. Den 30 september ska svaren in och först därefter kan ett skarpt förslag om extra pengar skickas till riksdagen. Och det är alldeles för sent, menar Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Björn Wiechel.
20: Problemet är att regeringen själv har behandlat public service-frågorna mycket illa och underfinansierat bolagen i en tid då vi måste stärka beredskapen i Sverige. Och så har man dragit den här frågan i långbänk och nu drar man den i ytterligare långbänk utan att ens presentera ett färdigt förslag som ger full kompensation.
10: Sist här Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Reporter Anton Bennebrandt. Det är privatpersoner som förra året hittade en stor silverskatt när de var ute i Stockholmsområdet för att leta metmask har nu fått 4 miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet. Det skriver Expressen. Skatten är från vikingatid och tidig medeltid enligt länsstyrelsen och består av 24 000 silvermynt och 144 andra föremål. Hittelönen är den största som hittills betalats ut av Riksantikvarieämbetet. Väder. Imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol. I södra och mellersta Norrland blir det regnigt och molnigt. I allra nordligaste Norrland sol som fram på dagen varvas med moln. Temperatur från 15 till 25 grader. Producent för sändningen Masse Benesch, i studion Peter Petrelius.
0: P1, Sveriges Radio. 3 decennier som försvarsadvokat har gett Johan Eriksson många erfarenheter från häkten och rättegångssalar. Och 12 år i rad så har han utsetts till advokaternas advokat. Och kanske får vi nu svar på den klassiska frågan. Hur kan han försvara de allra värsta? Här är Sommar i P1.

Det är den 7 april 2017. Det är vår i luften när jag kliver av Arlanda Express på Stockholms central. Efter lite velande bestämmer jag för att ta en sväng om kontoret. Jag hade egentligen planerat att gå hem och packa upp efter att ha bortrest, men tänker att det kan vara trevligt att morsa på kollegorna. På advokatkontoret råder fredagsstämning. Jag går runt och småpratar med mina kollegor. Sånt är jag sällan tid för eftersom jag oftast flänger mellan domstolsförhandlingar, förhör och föreläsningar. Plötsligt reagerar jag på ett oupphörligt ljud av sirener. Kontoret ligger nära både polishuset och Kungsholmens brandstation, så sirener är en del av vardagen, men inte på det här viset. I vansinnig fart rusar polisbilarna förbi på Hantverkargatan. Jag står i mitt fönster och tittar. Något riktigt allvarligt har hänt. Vår receptionist Jannica ropar från sin plats mitt i kontoret: terrordåd! Det är någon som har kört på människor med en lastbil på Drottninggatan. Snart trängs alla runt Jannicas datorskärm. Den tidigare så trevliga stämningen är som bortblåst. Informationen är knapphändig. Alla börjar ringa och smsa sina närstående. Jag gör detsamma. Efter en stund sprider sig en lättnad. Ingen verkar direkt berörd. Det är så vi människor fungerar. Vi värnar i första hand om vår egen flock. Vid 17:30 lämnar jag kontoret. Jag går i långsam takt mot min favoritrestaurang på Fleminggatan. Min fru är bortrest och jag känner att jag inte orkar laga mat. Aldrig har jag sett Kungsholmen så här. Överallt, promenerande människor. Nästan alla med en mobiltelefon vid örat. Trots att det är gäster i lokalen är stängt. Jag drar i dörren, en vänlig servitör som känner igen mig kommer och öppnar. Kom in Johan, vi har egentligen stängt men du kan komma in. Jag ser mig om i lokalen. Det finns ett tiotal gäster och alla verkar samtala med alla. Jag sätter mig vid bardisken. Trots att jag inte känner någon av de andra upplever jag en slags gemenskap eller samhörighet inför det som hänt. Vill du ha en öl? Ja, tack gärna. Går du och hämtar med sig lite mat? Jag ska se vad vi kan ordna. Kyparen ställer ner en öl framför mig och försvinner ut mot köket. En av gästerna vänder sig mot mig. Du är advokat, eller hur? Plötsligt är jag i centrum för allas intresse. Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist? Alla tittar på mig. För varje försvarsadvokat är detta den klassiska festfrågan. Hur kan vi försvara de värsta, de som alla hatar? Jag heter Johan Eriksson och blev terroristens försvarare i det allvarligaste terrorbrottet i svensk historia. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare, hedersdoktor i juridik och ordförande i advokatsamfundet. Men också om livet som försvarsadvokat. Hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn och sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allt ändå blev till sist.

När jag var liten hette min bästa vän Johansson. Mina syskon var redan 15, 13 respektive 11 år när jag föddes, så de hade sina egna kompisar. Därför lekte jag mest med Johansson. Vi cyklade, sköt avgörande straffsparkar i viktiga fotbollsmatcher på grusplanen som låg bara några 100 meter bort från mitt hem. Johansson var en riktig vän. En sån som ställer upp i alla väder. Inte bara när det är roligt. Jag minns en gång när jag hade ställt till det på lekskolan. Ja, sånt fanns när jag var liten. Och lyckats förstöra några kuddar i samband med någon vildsint lek. Då var det Johansson som lugnade mig när jag hade svårt att somna. Det enda problemet med Johansson var att ingen annan än jag såg honom. Syskonen påstod att han var en låtsasfigur. Men mamma och pappa dukade även till Johansson vid matbordet och lät mig hållas. Skolan funkade bra för mig i lågstadiet. Jag träffade nya vänner och kände mig vuxen när jag vinkade till mamma i köksfönstret på morgonen. Ut med vägen anslöt kompis efter kompis. Efter skoldagen var det sport av alla de slag som gällde. Men från det att jag började i mellanstadiet ändrades min syn på skolan. Det var inte roligt längre. Jag kände mig osäker, hade svårt att stava, trasslade med matematiken, oroade mig för proven. Läxläsningen sköt jag liksom alltid upp. Jag kände mig som en ordblind medelmåtta. Min egen oro dämpade jag med att försöka locka omgivningen till skratt genom diverse upptåg. I 7:e klass eldade jag upp en kondom, en svart blackjack, på min första franska lektion. Det blev en något oväntad rökutveckling och en rejäl svart fläck under min bänk. Fröken fick spatt och skickade mig till syster på psykisk hälsokontroll. Dessutom vägrade hon att låta mig fortsätta som elev på hennes lektioner. Det hela slutade med att jag fick gå till hemkunskapsfröken och träna maskinskrivning när mina kamrater hade språkundervisning. Det blev ingen mer franska för min del. Så snart jag började i skolan flyttade Johansson och ersattes av mina skolkamrater. Någon gång kom han i och för sig till kvällen, men allt mer sällan. Kanske är Johansson advokaten inom mig. Kompisen som aldrig fördömde. Som stod vid min sida och gav mig kloka råd när det trasslade till sig. Så här i efterhand kan jag i alla fall konstatera att det finns en del tydliga likheter mellan Johansson och försvarsadvokaten Johan Eriksson. Vi försvarsadvokater fördömer inte heller våra klienter. Det är inte vår uppgift. Vår uppgift är att stå på den misstänktes sida.

året är 1983. Klockan är runt 8:30 på morgonen. Tunnelbanevagnen är halvfull. Jag är 19 år och än har jag inte fått några tankar på att bli jurist eller ens plugga vidare. Istället är jag på väg till Svans Godom på Drottninggatan där jag arbetar som skoförsäljare. Som den vanemänniska jag är sitter jag på min vanliga fönsterplats i näst sista vagnen. I brist på annat tittar jag ut över perrongen medan tåget skramlar in på Skanstulls tunnelbanestation. Precis innan den stannar till vid perrongen får jag syn på en tjej. Hon är tunt klädd i en beige sommarkappa trots att det bara var 5 grader när jag åkte hemifrån. Håret är blont och klippt i en kort pars. Knallgula, låga stövlar. Jag vänder mig för att kunna följa henne med blicken. Måtte hon hoppa på min vagn. Det gör hon. Hon förblir stående mitt i vagnen. Snart möts våra blickar. Jag drabbas av tunnelseende. Omgivningen liksom suddas ut. Trots att jag försöker låta bli att stirra så återvänder jag konstant med blicken. 2 månader senare har vi åkt samma tåg. Nästan varje dag. Alltid i samma vagn. Alltid i samma position på tåget. Från Skanstull till T-centralen. 5,5 intensiva minuter där våra blickar möts. Det känns som vi är ihop utan att ens sagt ett enda ord till varandra. De få enstaka gånger hon inte dyker upp oroar jag mig att det är slut. Jag tänker på henne 100 gånger om dagen utan att ens veta vad hon heter. När jag en dag pysslar i skyltfönstret i skobutiken på Drottninggatan får jag syn på henne genom skyltfönstret. Våra blickar möts när hon går förbi. Kort därefter kliver hon in i den folktomma butiken. Trevande går jag fram till henne. Intar min skoförsäljarroll och får ur mig ett hej. Hon ser sig omkring bland de exklusiva damskorna. Med bultande hjärta lyckas jag plocka fram de minst tantiga skorna jag kunde komma på. Ett par svarta pumps med någon slags nitmönster. Inte hennes stil precis, men vad ska jag göra? Utbudet i butiken var helt fel. Jag skämdes för de töntiga skorna. Men jag ville inte att hon skulle gå. Jag ville säga något. Men kom inte på vad. Laddningen emellan oss var så stark att den nästan går att ta på. Efter lite provande la hon till sist undan skorna och skrev sitt namn och telefonnummer på en lapp. Tror ni jag ringde? Nej, jag vågar inte. Istället ringer hon till skobutiken och föreslår att vi ska ses redan dagen därpå. Strax före Lucia träffas vi på Café Gråmunken i Gamla stan. Sedan den dagen för 43 år sedan har det varit vi, Madde och jag, min tunnelbanetjej.

En fredagsmorgon 6 år senare vaknar jag av att det ringer i telefonen. Jag tittar mot klockradion. Klockan är bara 7. Har det hänt något? Är någon sjuk? Madde tittar lika yvaket mot telefonen bredvid sängen. Ingen ringer oss 7 på morgonen. Johan hos Madde. Björn Rosengren, advokaten. Rösten är forcerad, skarp. Är du vaken? Ja, absolut. Jag ljuger som de flesta som väcks av telefonen. Jobbet är ditt. Välkommen på måndag 8. Vit skjorta och slips. Tack. Det enda jag får ur mig innan han lägger på. Det kändes stort. Nästan overkligt. Jag visste inget om livet på en advokatbyrå när jag klev in på advokatfirman Björn Rosengren i februari 1989. Jag hade inga meriter, ingen erfarenhet, ingen att fråga om råd, däremot ett brinnande intresse. Några år tidigare hade jag halkat in på juristlinjen på en reservplats eftersom mina betyg inte dög. Idag hade jag inte kommit in alls. När jag väl fått min plats på universitetet så pluggade jag i raketfart på bara 3,5 år. Jag ville komma igång med jobbet. Nu var det på riktigt. Jag kastades rakt ut i den verklighet där så mycket står på spel. Skulle jag klara av det här? Jag slet bildligt talat som ett djur. 6 dagar i veckan. Däremellan fick jag skäll. För att jag inte kunde skriva brev. För att jag inte kunde formulera stämningsansökningar. Och för en massa andra saker. Inget daltande. Hos Björn Rosengren gällde one. Ordning, noggrannhet och engagemang. Jag bet ihop och lärde mig. Det var en fantastisk skola. Jag anmälde mig på domstolarnas lister för att få de offentliga uppdragen. Jag biträdde unga som skulle omhändertas. Föräldrar vars barn det påstods att de inte kunde sköta. Missbrukare som tvångsomhändertogs och brottsoffer av alla de slag. Trots att jag fortfarande bara var biträdande jurist så började min arbetssituation bara på några år att likna försvarsadvokatens. Jag tillbringade minst 4 dagar i veckan i rätten. Tankarna på alla mina uppdrag uppslukade mig totalt. Jag kände en enorm tillfredsställelse av att hjälpa de utsatta, bli deras röst. Jag kände att jag gjorde skillnad. Genom mitt arbete gläntade jag på dörren till en del av samhället som stod i bjärt kontrast till den trygga förhållanden jag växte upp i. Jag förstod hur snabbt saker kan gå fel. Hur en ung tjej på bara något halvår kan förvandlas från en student med livet framför sig till en missbrukande prostituerad där den enda livsviktiga uppgiften är att ordna fram nästa fix.

Livets kontraster kan ibland vara överväldigande. 2 år in i min anställning blir Madde gravid. Ungefär samtidigt flyttar vi från Maddes etta på Blekingegatan till en 3 på Grevgatan på Östermalm. Allt känns vuxet, men också en smula skrämmande. Hur ska jag klara av alla krav som jobbet ställer och samtidigt vara en bra pappa och en ansvarsfull man? Föräldraledigheten på advokatfirman bestod av en vecka. Sen förväntades jag återgå till normal verksamhet. Även barnafödandet i sig skapade oro. Min stora syster Titti arbetade som sjuksköterska på Karolinska sjukhuset, på den avdelning som tar hand om för tidigt födda barn. Sjuka spädbarn var därför något jag hört talas om i hela min uppväxt. Parallellt med Maddes graviditet var jag också inblandad i ett mål som handlade om en pojke som skadades i samband med förlossningen som dragit ut för långt på tiden. Och mina tankar marinerades helt av allt som kunde gå fel. Till detta kom min kalender som konstant var fullbokad. Vad skulle jag göra om det blev dags att föda mitt i en rättegång? Kunde man bara lämna sin klient och åka till BB? Jag oroade mig i onödan, skulle det visa sig. Den 14 januari 1992 föddes William på en rättegångsfri arbetsdag. På något för mig obegripligt sätt lyckades Madde och jag få vår tillvaro att fungera och hålla kärleken vid liv. Jag lämnade kontoret tidigare än förr och flyttade inläsningsarbetet till kvällar och nätter, ibland med William sittade i sin bilbarnstol på skrivbordet. Efter 5 år som biträdande jurist antogs jag som advokat i februari 1994. Strax efter lunch, det då alla nyintagna advokater får sitt besked, var det snittar och champagne på advokatfirman. Samma dag blev jag också delägare på byrån. Jag vet inte om jag någonsin sett mina föräldrar så stolta. I present gav pappa mig en akvarell på Stockholms tingsrätt som han målat. Den hänger fortfarande på mitt kontor. Madde var gravid igen. Om jag var orolig inför Williams födsel så var det ännu värre än när vårt andra barn skulle födas. Jag satt nämligen i ett stort narkotikamål som skulle pågå bara till någon dag före det att det var dags. I alla fall om man skulle lita på barnmorskans tidsplanering. Någon dag in i målet tog jag mod till mig och berättade om min belägenhet för domaren i målet, den synnerligen bestämda hovrättspresidenten Birgitta Blom. Svaret jag fick lättade inte precis min börda. Det kommer säkert att ordna sig. Det är väl ändå inte advokat Eriksson som ska föda. Men hon hade rätt. Målet hann bli klart. Samtidigt som fyrverkerierna från den årliga vattenfestivalen brakade loss den 14 augusti 1994 föddes Vincent. Jag är pappa för andra gången. Nybliven försvarsadvokat och egenföretagare. Med en familj att försörja. Det är tufft. Oron för att få in nya uppdrag gnager ständigt. Likaså det dåliga samvetet för att jag är hemma för lite. Ekvationen är egentligen omöjlig. Det finns ingen annan väg än att bita ihop och kämpa. Madde och jag gör det tillsammans. Med ständig hjälp av Maddes mamma och mina föräldrar. En dag när min mamma och pappa har hand om William och passerar Kronobergshäktet pekar William mot häktet och säger: "Där bor pappa." Bättre kan man nog inte illustrera hur det faktiskt var.

När jag gick på universitetet sändes ett tv-program som heter Rekordmagasinet. Jan Guillou var programledare. I avsnitt efter avsnitt lanserade han teorin om att en person felaktigt dömts för ett mord i Malmö. Det så kallade raggarmordet. Jag satt som klistrad vid tvn hemma på Blekingegatan. Programmet tände en låga inom mig. Tänk om jag någon gång kunde förhindra att en oskyldig döms. Efter att i tät följd deltagit i några av de mest uppmärksammade rättegångarna under mitten av 90-talet, Stureplansmorden och rättegången mot den så kallade Hörnligan, bestämde jag mig. Jag ska på heltid ägna mig åt brottmål. Beslutet innebar att jag valde bort de lönsamma företagsklienterna för att helt ägna mig åt de rejält sämre betalda offentliga uppdragen. Rent ekonomiskt var det idiotiskt, men yrkesmässigt var det bästa beslut jag någonsin fattat. Att bli en komplett brottmålsadvokat tar lång tid. Längre tid än man själv inser man är i början av sin karriär. Då frestas man av de stora uppmärksammade uppdragen. Man vill sitta i rättegångarna som alla talar om. Bli begärd som försvarare i de tunga målen. Röra sig mot de större scenerna. Bli en toppadvokat. En försvarsadvokat måste känna sig trygg i rätten. Klara av att hålla nerverna i styr. Fatta strategiska beslut hur förhandlingar ska läggas upp. Kunna hålla förhör. Bli bra på att argumentera. Lära sig att läsa av domaren i skilda situationer. Till detta kommer att klara av att ta in stora mängder av förundersökningsmaterial. Det ligger också på försvararen att förbereda sin klient så att de klarar att få ur sig det som måste sägas. En bra försvarare blir något av en regissör som sätter upp en pjäs. Försvararen och klienten måste gå hand i hand. Samarbetet utmynnar i ett försvarsteam. Bara att någon döms till fängelse är jobbigt i början. Klientens oro blir även försvararens. Ofta följer också en rad bieffekter som att klienten blir av med sitt jobb, utsätts för socialt utanförskap eller hängs ut i media. Vart efter att brottsmisstankarna blir allvarligare blir insatserna högre och högre. I de allvarligaste fallen riskerar klienten livstidsfängelse. Att vara försvarare i mål där livstid står på spel är en alldeles egen sak. Särskilt när klienten förnekar brott. Känslan är att man har en annan människas liv i sina händer. Den första gången man hanterar ett sånt mål känns allvaret ända in på kroppen. Jag minns fortfarande tydligt första gången jag hörde en åklagare yrka livstidsfängelse. Åklagaren kommer med sitt påföljdsförslag under sin slutplädering precis innan det är dags för försvaret att avsluta målet. Det var inget fel på yrkandet. Åklagaren var ingen okänslig tyrann, men det fick allvaret att slå till på ett sätt jag aldrig tidigare känt. Jag måste övertyga domstolen om att åklagaren har fel. Att min klient skulle frias under inga förhållanden dömas till livstid. Det gick. Klienten frikändes. Åklagaren lyckades inte bevisa sin sak. Det skulle dröja ytterligare några år innan jag för första gången blev tvungen att gå upp till en klient på häktet och berätta att han hade dömts till livstidsfängelse av hovrätten. Jag var så plågad under samtalet att min klient till slut sa: "Ta det lugnt, Johan. Jag är

faktiskt skyldig. Vi försvarare vet inte om våra klienter är skyldiga. Sånt berättar ingen skyldig som vill bli frikänd. Tvärtom öser de på om sin oskuld. Ibland kan vi gissa att de är skyldiga. Övertygas av åklagarens bevisning. Få en känsla, men veta. Nej, det är en annan sak. Vet man för säkert och klienten kräver att få neka, då lämnar vi uppdraget. En annan sak är förstås om de erkänner i rätten. Då kommer målet istället att handla om vilket straff som ska bli aktuellt. Utöver det rent yrkespraktiska måste en försvarare ha en hög integritet och en tydlig etisk kompass. Människor som är misstänkta för brott är naturligen intresserade av att bli frikända. Försvararen är deras verktyg. I den situationen är det lätt att bli utnyttjad eller lurad att göra saker som strider mot god advokatsed. Snälla Johan, kan du bara ringa min fru och berätta att jag sitter hos polisen? En sån fråga kan låta oskyldig, men kan i realiteten vara en på förhand uppgjord plan för att en medbrottsling ska flytta en narkotikagömma. Samtidigt är det försvararens roll att hjälpa den som är misstänkt med att exempelvis kontakta vittnen eller genomföra egna utredningar av något slag. Den balansgången kan vara svår. Särskilt för den som allt för gärna vill komma med på toppadvokaternas korta lista.

Som försvarsadvokat förknippas man inte sällan med det brott som klienten misstänks för. Som om man försvarar själva gärningen. På ett sätt är det lätt att förstå. Advokaten blir företrädare för det onda. I många länder klär sig alla i rätten i en cap. I Storbritannien där jag tillbringat mycket tid och dessutom är associate member på en advokatfirma som bär det tjusiga namnet Five Kings Bench Walk bär man dessutom peruk. Allt för att avidentifiera dem som uppträder i rätten. När käpen och peruken åker på blir man en officer of the court. Länge har jag tänkt att det är en förlegad, konstig sak att gå omkring med en svart rock och en peruk av hästtagel på huvudet. Men kanske är det inte så dumt. I rätten utför jag mitt uppdrag som advokat. När jag lämnar domstolen tar jag av mig peruken, stoppar käpen i väskan och förvandlas till privatpersonen. Kanske skulle det förbättra förståelsen för de olika rollerna i rättsprocessen. Förtydliga att alla har sitt givna uppdrag. I mer än 3 decennier har jag deltagit i rättegångar av alla dess slag. Många med stort allmänintresse. Men både av respekt för mina klienter och på grund av den stränga sekretess som följer med mitt yrke så kan jag inte dela med mig av sånt som jag förstår att många skulle tycka var intressant. Men en scen, såklart avidentifierad och justerad för att inte röja min sekretess, illustrerar hur svårt det kan vara att förstå försvarsadvokatens roll. Ordföranden spanar intresserat ut över rättssalen och försäkrar sig om att alla är klara innan han tar till orda. Jag markerar att jag är redo genom att luta mig tillbaka och titta ut över rättssalen jag också. Nickar en hälsning till åklagaren och målsägande beträdet. Sen ser jag mamman. Blicken är stint riktad mot min klient. Ögonen skriker av sorg. Händerna är hårt knutna kring tummarna. Handgreppet får mig att tänka att hon har tagit något lugnande. Jag nickar till henne som en tafatt bugning av respekt. Akta mig för att le. Jag vet hur lätt ett leende kan missförstås. Hon verkar befinna sig i sin egen värld. En tår rinner ner för hennes kind. Kroppen gungar. Så vänder hon blicken mot försvarets bord. Hon viskar något till sin advokat. Advokaten tittar förvånat mot hennes håll. Plötsligt reser hon sig och går långsamt mot utgången. Jag hinner inte ducka. Spottloskan kommer för snabbt. Träffar mig över axeln. Alla blickar riktas mot mig. När ordföranden återfått sin handlingsförmåga tittar han upp. Vi tar en paus. Jag vill inte ha några fler såna här uppträden. Jag utgår ifrån att målsägande beträdet talar med sin klient. Advokaten nickar kort innan han går ut. Samtidigt som han med blicken ber mig om ursäkt. Innan jag går in till min klient går jag ut för att tvätta mig på toaletten. På en bänk alldeles utanför sitter hon, ensam. Hon tittar upp. Ser mig. Hur kan du? Det är du som har fått honom hålla käften. Hur kan du med dig själv? Hennes ögon glöder. En vakt skyndar till. Jag håller upp handen mot vakten. Det är ingen fara. Jag ska bara gå på toaletten. Hur kan du? Jag går lugnt in och stänger dörren. Hör vakten och advokaten som skyndar till. Han gör bara sitt jobb, hör jag advokaten säga. Ja, hur kan jag? På ett sätt förstår jag henne. Jag ger råd till och försvarar den som hon är övertygad om har mördat hennes son. Jag tjänar pengar på hennes sons död. I mörk kostym och slips argumenterar jag hårt för en frikännande dom. Jag tänker att hon har rätt att avsky mig. Men det har inte allmänheten. Det är en helt nödvändig förutsättning i ett rättssäkert samhälle att försvarsadvokaten gör sitt jobb.

I Sverige dömer vi även allvarligt psykiskt störda personer för brott. I de fallen blir påföljdsfrågan annorlunda. Psykiatrisk tvångsvård eller fängelse. Ett sådant tillfälle, en avidentifierad förhörssituation som inträffar för ett antal år sedan, beskriver väl hur det kan vara. Plötsligt är spänningen i rummet påtaglig. Något håller på att hända. Mannens tidigare snabba, avvisande svar har bytts ut till tvekan. Den trotsiga blicken är som bortblåst. Tänk efter nu. Ta god tid på dig. Varför besökte du psyket? Förhörsledarens blick är intensiv. Inte ifrågasättande. Inte aggressiv. Intensivt intresserad kanske är en bra beskrivning. Tystnaden är besvärande. Jag ville ha hjälp. Jag ville ha hjälp med mina tankar. Min klient mumlar. Vad för tankar? Vad var det du tänkte på? Polisens röst är oväntat mjuk. Jag ville få bort mina tankar på att döda honom. Han var inte bra för henne. Han bråkade med henne. Hon förtjänade en bättre man. Inte en jävla grek. Orden kommer stötvis. Läkaren sa att jag bara var svartsjuk. Men jag var inte svartsjuk. Jag ville inte ha tillbaka henne. Jag ville att hon ska ha det bra. Läkaren bara sa att jag skulle gå vidare. Att det inte fanns någon plats på psyket. Där kunde bara de verkligt sjuka få plats. De som var en fara för sig själva. Sa att jag fick vända mig till öppenvården. Att öppenvården kunde hjälpa mig. Sen ordnade de en tid på måndagen, men jag hann aldrig dit. Berättade du för läkaren om dina tankar? Inte exakt, jag sa att jag var orolig över min ilska. Att jag inte kunde sova. Att jag inte kunde få bort tankarna. Hans blick är fortfarande stadigt fäst i bordskivan. Det var jag. Han viskar som för sig själv. Det var jag som dödade honom. Jag ville bara säga till honom att han inte förtjänade henne. Han tystnar som om han behöver vila sig innan han fortsätter. Ingen annan säger något. Jag tittar på honom, hans blick är tom. Han kallade mig för jävla psykfall. Sa att jag kunde hämta mina grejer och sticka. Att han hade sett mig stryka runt på stan som en uteliggare. Jag fick fram kniven. Jag ville skrämma honom, jag kunde inte skrämma honom trots att jag höll en kniv mot honom. Inte ens det dög jag till. Jag högg och högg. Allt bara svartnade. Det var som att skära in kavring. Det krävdes liksom ingen kraft alls. Plötsligt spyr han rakt ut över golvet. Hulkar okontrollerat. Alla kastar sig upp från sina stolar. Förvirringen i rummet är total. Den enda som tycks vara oberörd av det nedspydda golvet är min klient. Han bara sitter där på sin stol. Som om han inte förstår vad som hade hänt. Att han erkänt ett mord. Ska han straffas med livstid eller dömas till rättspsykiatrisk vård? För mig är det uppenbart. Man kan inte rå för att man är psykiskt sjuk. Begår man brott under inflytande av en allvarlig psykisk sjukdom så ska man få vård. Så är lagen utformad. För att man ska straffas med fängelse krävs att man är tillräknelig. Domar med sluten rättspsykiatrisk vård som påföljd leder emellanåt till våldsam kritik på temat att den dömde inte får någon påföljd. Att mördaren kommit undan med några år på sjukhus. Det är inte sant. Sluten psykiatrisk vård kan pågå ett helt liv under lika inlåsta förhållanden som ett fängelse. Skillnaden är att den dömde får vården.

Som försvarsadvokat har jag haft örat mot marken gällande utvecklingen av kriminaliteten under mer än 3 decennier. I vissa delar är allt sig likt, i andra helt förändrat. Yrkeskriminella med ett stort våldskapital har funnits under hela min karriär. Ändå har det funnits en tydlig kultur. Man blandar inte in familjer och andra närstående i sina konflikter. Idag har allt förändrats. Nu kallas de yrkeskriminella för livsstilskriminella. Gängen för nätverk. De regler som tidigare gällde finns inte längre. Nu skjuts och bombas både konkurrenter och anhöriga i gängens namn. Ofta utförs dåden av unga som själva saknar anknytning till konflikterna. De unga utförarna agerar som Fodora-bud för våldsbrott. Det är bara att gå in på appen och beställa. När lagstiftaren skruvat upp nivån på straffen har utförarna bara blivit yngre och yngre. När jag talar med mina äldre klienter förstår de sig inte på denna utveckling. Min gissning är att det hänger samman med en förändring av hela samhället. Framgång mäts i pengar. Det började redan på 80-talet med de så kallade jupperna. Mestadels unga, framgångsrika börsmäklartyper som flashade med sina pengar. Badade i champagne och betedde sig nyrikt. Samtidigt blev Sverige mer och mer segregerat. Om jag tittar på medlemmarna i nätverken idag så är det mycket som liknar juppelivet. Dyra märkeskläder, guldkättingar kring halsen, sedelbuntar och en vilja att visa upp sin framgångsrika livsstil. Ofta som ett sätt att visa sitt förakt mot det samhälle man aldrig känt sig välkommen i. Till det kommer tydliga influenser från de amerikanska gängen. Och inte att förglömma risken att själv bli nästa offer. De hårda tagen som samhället ägnat sig åt har inte fungerat. Det borde vara uppenbart för alla. Segregationen har ökat. I de så kallade utsatta områdena ligger valdeltagandet på under 50%. Ett extremt tydligt besked på utanförskap. Invånarna bryr sig inte eftersom det ur deras perspektiv inte spelar någon roll vem som bestämmer. Brottsligheten har blivit grövre, krypit längre ner i åldrarna och tagit sig former vi inte tidigare sett. Unga ska inte ha kriminella förebilder. De ska ha helt andra idoler och drömmar. Segregationen måste brytas. En sån förändring tar tid och kan inte lösas under en valperiod. I grunden handlar det om en stor samhällsförändring som inte kan ordnas med lagstiftning. Om unga inte hittar sin identitet och tillhörighet i vårt etablerade samhälle kommer de att hitta den någon annanstans. Då står gängen där med öppna armar. Ett brödraskap i utanförskap. Den som begår brott ska straffas. Det är självklart. Hur långa straffen ska vara, det är en fråga för riksdagen. Långa straff förändrar dock sällan attityder, minskar inte heller utanförskap. Att döma 14-åringar för brott är vansinne. 14-åringar är barn. Barn saknar ett utvecklat konsekvenstänkande. De har dessutom ofta hamnat i situationer som är svåra för dem att ta sig ur. En 14-åring som inte gör det han ska kan få en bild skickad till sig på sitt hus med mamma på balkongen och texten "Gör det bara". Barn som hamnat snett ska tas om hand, om så krävs med tvång. Tvingas fullfölja skolan och hållas borta från gängen, men inte sättas i fängelse. Sänkt straffålder hjälper inte jakten på beställarna. Och vi som samhälle riskerar en utveckling där vi sätter yngre och yngre barn i fängelse. Och till sist, du som köper en påse kokain till helgen och gnäller över gängen på måndag, du finansierar deras verksamhet. Du är med och skapar den marknad som de dödar för.

Klockan 10, dagen efter terrorattacken på Drottninggatan, ringer i telefonen. Jag ser att det är jourdomstolens nummer. Johan. Hej Johan, det är från Stockholms tingsrätt. Jag ringer för att fråga hur du rent hypotetiskt ställer till att åta dig försvaret för den terrormisstänkte som greps igår. Du behöver inte svara nu, vi har inte fått in någon begäran från åklagaren ännu. Vi vill bara att du ska fundera på saken om det skulle bli aktuellt. Det finns fler alternativ, så inget är bestämt. Någon timme senare återkom tingsrätten och jag åtog mig uppdraget. Jag uppfattade det som ett hedersuppdrag. Ett uppdrag i nationens intresse. Min ambition var att genom det bästa försvaret jag någonsin kunde prestera. Så ska det vara i en fungerande demokrati. Oavsett vad du misstänks för ska du ha rätt till ett ordentligt försvar. Någon timme senare sitter jag hos min mamma i hennes lilla sjukhusliknande rum på det vårdboende som utgör hennes hem. Hon är lyckligt ovetande om allt som hänt. Lyckligt är nog ett felaktigt uttryck. Hon är okunnig om det mesta i sin omgivning. Oftast till och med vem jag är. Alzheimers sjukdom har tagit över hennes hjärna. Sjukdomen kom smygande. Mamma glömde tider, nycklar, adresser och mycket annat. Mer och mer saker trasslade till sig. Oron tycktes jaga henne konstant. Lägenheten fylldes av lappar om vardagliga ting. Hon kunde ringa 20 gånger om dagen till mig eller min syster. Ofta på natten när hon fick för sig att det satt någon i ett träd utanför lägenheten. Med tiden kom också aggressiviteten. Irritationen gentemot omgivningen som ifrågasatte hennes minne. Det var hemskt. Trots att vi slängde all hennes tändstick och lyckades hon få fram nya och tände stearinljus som hon sen glömde. När mamma till sist försökte koka vatten genom att ställa vattenkokaren på spisen, då fick det vara nog. Efter en lång och trist kamp, mamma vägrade bestämt, flyttade hon till ett vårdboende i Enskededalen. Det var en oändlig lättnad för omgivningen. Personalen var fantastisk och mamma tycktes tryggare. Varje söndag, när jag kunde, åkte jag till mamma. Jag gjorde det av respekt, inte av lust. Det var sorgsamt, ibland rent plågsamt. Ofta var min syster Titti med, ibland Madde eller någon av mina pojkar. Då gick det lättare, men när jag var ensam var det hemskt. Tiden släpade sig fram, men det kändes ändå ännu värre att inte åka dit, rent svekfullt. Min mamma och pappa satt alltid familjen i första rummet. När min pappa strax efter att han gått i pension blev svårt sjuk iklädde sig min mamma rollen som hans privata vårdare. Hon lämnade aldrig hans sida. I 10 år vigde hon sitt liv för att se till att han hade det så bra och tryggt som det bara gick. Att inte besöka mamma så ofta jag kunde var inte ett alternativ. Samma sak gällde för min syster som hunnit bli pensionär och därför tvingades till ett ännu större ansvar. Den här dagen var jag ensam. Sorgen träffade mig med full kraft. Jag ville berätta om alla polisbilar som susat förbi mitt kontor. Hur hemskt det kändes att vi drabbats av en terrorattack. Avslöja att jag kanske skulle bli försvarare. Tala med henne om uppdraget. Vad hon tänkt om hela situationen. Men det var ingen idé ens att försöka. Jag hade en mamma, men ändå inte. Min mamma hade förvandlats till ett skal. Hon hade tappat sitt språk, förlorat sitt ordförråd. Att berätta vad som hänt på Drottninggatan kändes inte bra. Om hon förstod något alls så skulle hon sannolikt bara bli rädd. Att mamma tappat sin förmåga att tala och läsa på ett begripligt vis var oändligt sorgligt. Mamma var den som förde mig till böckernas värld. Hon var en bokmal som läste allt hon kom över. Under min skoltid när jag hade svårt att stava fick hon mig med milt tvång att få ordning på bokstäverna genom att helt sonika skriva av hela kapitel i böcker. Det var tråkigt såklart, men det väckte ändå mitt intresse för att läsa. Sen dess har jag läst allt jag kommit över. Favoriterna blev alla mammas svenska deckare. När jag stolt lämnade över min debutbok I rättvisans tjänst, berättelser från mitt liv som advokat, till min mamma i september 2020, förstod hon ingenting.
Jag pekade på min dedikation. Att jag tackat henne i mitt slutord. Hon tittade bara uttryckslöst på boken vars omslag pryts av en bild av mig. La den åt sidan och fortsatte att mekaniskt tugga på sitt favoritgodis, kinaris. Den dagen grät jag när jag lämnade henne. Inte för min skull, utan för hennes. Jag tänkte på hur glad och stolt hon hade varit. Hur roligt det hade varit för henne att få läsa boken. Få komma på mitt releaseparty. Jag hade velat tacka henne för att hon lärt mig stava. Lärt mig att älska böcker. Sannolikt hade stoltheten intagit nivåer som skulle ha gjort henne rätt jobbig för omgivningen. Det blev ibland så när mamma var nöjd med något som hennes barn presterat. Hon skröt hämningslöst. Kanske hade hon råkat få med sig min bok i handväskan, redo att visa sig upp för omgivningen.

Sommaren 2022 dömdes två advokater till 6 respektive 4 års fängelse för en rad mycket allvarliga brott. I media fick de namnet Kungen och Prinsen. Av utredningen stod det klart att de bland annat hjälpt kriminella i ett nätverk genom att utnyttja sin ställning som försvarsadvokater. För advokatkårens förtroende var domen en ren katastrof. Kanske också ett uppvaknande. Begreppet gangsteradvokat hade redan surrat under en längre tid. Advokater gjorde radioreklam, publicerade poster på sociala medier, allt med en tydlig inriktning mot de unga gängkriminella. Lockelsen att få vara med i de stora lukrativa gängmålen tog sig former som inte tidigare förekommit i Sverige. Advokatsamfundet inledde disciplinärende efter disciplinärende utan någon synbar effekt. Massmedia hakade såklart på. Och med all rätt, brottmålsadvokater har ett oavvisligt allmänintresse. Ilskan i advokatkåren var stor. Den ena trassligare situationen efter den andra avslöjades. Röster om förstatligande höjdes från politiskt håll. Något måste göras. Själv satt jag då i advokatsamfundets styrelse. Möte efter möte stod eländet överst på dagordningen. Advokatkåren kändes splittrad. Försvarsadvokaterna skämde ut alla advokater. Gränsen mellan professionalism och närhet mellan klient och försvarsadvokat tycktes suddig för de ifrågasatta advokaterna. Det minskade förtroendet i stort riskerade att påverka rättssäkerheten för de misstänkta. 99,9% av alla försvarsadvokater tillhör inte den kretsen som begår vare sig etiska eller juridiska brott med vett och vilja. Tvärtom är det bra människor, med ideal liknande mina egna. I alla delar av rättskedjan finns det rötägg, det kan jag vittna om. Jag har försvarat domare, åklagare och poliser som agerat på ett helt obegripligt sätt utan att jag förlorat förtroendet för dessa yrkesgrupper. Advokatsamfundet har vidtagit en massa åtgärder för att komma till rätta med problemet och återskapa förtroendet. För det har vi fått beröm, bland annat av Brottsförebyggande rådet. Men i allmänhetens ögon känns det som förtroendet för försvarsadvokater ännu inte helt återskapat. I någon mån hänger det nog ihop med vårt uppdrag i sig. Det vi gör uppskattas kort och gott inte av allmänheten. Det gör oss till lätta byten att kritisera. Under min tid som försvarare har jag många gånger, särskilt då jag försvarade terroristen på Drottninggatan, fått smaka på allmänhetens hat. Kallats för svin, muslimälskare, landsförrädare och mycket annat som ingen ska behöva höra, som bara gör sitt jobb. Förra året åtog jag mig uppdraget som advokatsamfundets ordförande. Att skapa en stark advokatkår med ett förtroende vi faktiskt förtjänar i mitt huvudmål. Men också att se till att alla advokater som åtar sig de offentliga uppdragen får rimligt betalt. Mitt arbete som ordförande avlönas inte med annat än en tjusig titel. Jo, man blir porträtterad i olja och hängs på en vägg i advokatsamfundets hus på Djurgården. Jag har redan pekat ut min plats. Jag vill hänga bland böckerna i biblioteket. Det hade mamma älskat. Det passar oss. Bokmalar.

Det är mycket jag hade velat beröra i mitt sommarprogram. Hur stolt jag är över mina grabbar, William och Vincent. Om förebilder jag haft. Kollegorna på försvarsadvokaterna. Vänner som betytt mycket för mig. Tala om min svärmor som alltid fanns där för vår familj. Men det får bli en annan gång. I april fyllde jag 62. Jag har levt mitt liv i raketfart. Ständigt på väg någonstans. Alltid på språng. I många år har jag tillbringat över 150 nätter om året på hotell. Ofta ensam inför någon rättegång. När jag var liten saknade jag att jag inte hade varit som någon farfar, farmor eller morfar. Jag ville så gärna ha det. Någon som alltid hade tid att leka lite. I augusti 2023 blev jag farfar. Då föddes Colin. Han ska få det jag inte fick. En alldeles egen farfar. Snart är jag pensionsmässig. Kommer jag gå i pension när jag är 67? Jag tror inte det. Det kommer inte funka. Jag har svårt att göra ingenting. Jag måste ha något på gång. Däremot ska jag ta det lugnare. Det är ett löfte. Framförallt riktat till Madde som varit så mycket ensam och periodvis tvingats till ett alldeles för stort ansvar för familjen. Men också till mina grabbar som nog delar bilden av att Madde varit mycket ensam. Men min advokatgärning är långt ifrån över. Jag ska ta det lugnare. Men jag har många kvar att försvara. Ytterligare jurister att inspirera. Flera böcker att skriva. Och till sist en advokatkår i stort att kämpa för.

0: Oliver Sheepen och Get Down Saturday Night avslutade sommar med försvarsadvokaten Johan Eriksson. Tekniker var Jakob Lallér och producent Amanda Glans. Och idag, onsdag, så lyssnar vi till den här sommarvärlden.
1: Jag heter Sara Shepard och gör faktabilderböcker. Mitt program handlar om evolution, dinosaurier, Beck-metoden och en skoltrött Charles Darwin. Men också om ett brus som förändrade hur vi ser på världen. Och om hur jag otippat fick hjälp av den misstänkte Palmemördaren, Christer Pettersson.
0: Hon har utsetts till årets folkbildare för att hon skickligt förenar vetenskaplig noggrannhet med pedagogisk lekfullhet. Från klockan 7 så kan du lyssna till Sara Shepard i vår SR-app. I P1 Nu, ett avsnitt ur serien som öppnar arkiven och ger oss dåtiden.
2: Vi kommer röra oss i mer förmögna kretsar än vanligt idag i släktband. Vi ska till 1800-talet och träffa en kvinna som sökte friheten. Kristina Lindaryd har forskat på slottsfröken Märta von Mecklenburg.
3: Historien om Märta är en sån här där verkligheten överträffar dikten på något sätt.
2: Det handlar om den yngsta dottern i familjen von Mecklenburg. Från början en väldigt förmögen familj, men sen gick det stadigt utför. Och Märta, hon gick sin egen väg genom livet. Jag heter Freja Lantto-Heldebro och med mig i programmet är historiejournalist Anna-Maria Ärling.
3: Vad jag vet är att Märta var rödhårig. Jag har faktiskt sett ett porträtt som fanns på Riksarkivet där hon sitter på en häst och hennes man, markisen, står bredvid. Och det är ingen kvinna som man så där skulle titta två gånger på, utan hon ser ganska alldaglig ut men hade tydligen ett stort rött hår och dessutom en personlighet som gjorde att man inte kunde undgå att tycka om henne på något sätt. Jag har ett citat i början på boken som väl säger rätt så mycket. Hon säger så här i ett brev: jag var nästan tokig med alla processer som mamma hade. Jag kan ej leva på krigsfot med hela världen. Jag älskar mina vänner och mina släktingar över hela världen. Och jag vill leva och dö i frid.
2: Kristina fick höra talas om en elak slottsfru på det pampiga Ljungslott utanför Linköping. Och det gjorde att hon ville börja nysta i familjen från Mecklenburgs historia.
3: Ja, jag hade skrivit ett antal lokalhistoriska böcker om min hembygd som Övreta kloster och Ljungsbro väster om Linköping. Och under arbetet med dem så fick jag låna foton ur privata fotoalbum hos gamla Ljungsbrobor. Och förr eller senare när vi satt där i stugorna och drack kaffe så kom de in på den elaka fru Mecklenburg på Ljung som var en visa i trakten. Och det fanns de mest horribla historier om denna elaka slottsfru. Och till slut kände jag att ingen kan vara så elak och ond som hon, så att då började jag forska på henne. Och resultatet blev en bok som heter Helene, den gåtfulla slottsfrun på Ljung, som kom ut för 5 år sedan. Och vid arbetet med den, när man skriver sådana böcker, det blir ju mycket släktforskning och man letar

0: Så då var mitt intresse väckt, kan jag väl säga.
1: Och det är tack vare brevväxlingen mellan Märta och väninnan Anna Lagerberg som vi har fått en bild av Märtas liv. Hon föds 1873 och växte till stor del upp på Ljungslott. Men hon kommer att lämna Sverige och söka friheten utomlands.
2: Om du tar de första 10 åren, då tillbringade de vintrarna i Stockholm, hade en flott våning där och umgicks i de fina kretsarna. Hon gick i dansskola. Föräldrarna var nog väldigt ofta frånvarande, tror jag. Hennes far var ute och reste mycket i Europa. Tyckte om att vara på kasinon och på spelklubbar i Paris och så. Och modern var väl på mottagningar var och varannan eftermiddag. Så att, och sen så efter de här första 10 åren, då bodde de i stort sett bara på Ljung. Och där tror jag att hon hade det ganska tråkigt. Det framskymtade i de här breven till Anna Lagerberg att det var inte så kul. De satt där och målade eller broderade och föräldrarna var inte där heller.
1: Anna Maria, vad kan du säga om den här familjen från Mecklenburg?
3: Ja, men Märta växer ju upp i en mycket förmögen familj. Hon tillhör ett tunt övre samhällsskikt, kan man säga. Det var inte många som hade det så gott ställt. Familjen var ju av tysk adel och familjen umgicks i en krets av andra mycket förmögna familjer, många adliga. Och de rör sig i den här högsta societén kring hovet. Pappan är kammarherre och storebrodern går med småprinsarna på Beskowska skolan och så vidare.
1: Och när vi ändå är inne på det här, är Märta adlig?
3: Hennes familj finns ju inte med i det svenska riddarhuset. Då det kan bara de som har ett svenskt adelskap vara. Jag har pratat med riddarhusgenealog Göran Mörner. Och han jämförde med att om du har körkort i ett land så betyder inte det att körkortet gäller i andra länder också. Men Märtas familj umgås ju med svensk adel. Och hennes familj har täta släktband med andra adelsfamiljer i Sverige genom flera giftermål. Och hennes pappa har fått ett personligt tillstånd av Karl den 15 att för sig och efterkommande i Sverige får föra friherrelig titel. Det betyder inte att han är svensk friherre, men han får lov att använda titeln och då är det personliga tilltalet baron.
1: Och Anna Maria, i släktband berättar vi så ofta om fattiga människors öden. Men här är det annorlunda. Hur såg Märtas liv ut, tror du?
3: Ja, Märtas liv tillhör ju som sagt ett litet skikt, så det är ganska få som har det som hon har det. Och vi kan börja med att titta på hur hon bodde. Familjen har ju en stor våning inne i Stockholm. Men sen har de också Ljungs slott i Östergötland som var byggt i gustaviansk stil i slutet av 1700-talet. Och som Kristina berättar så är det en stor gård. Den omfattar 6000 hektar mark och ett 100-tal torp och stugor hör till det. Och jag har också hittat en beskrivning av slottsmiljön där det står om den franska inspirerade huvudbyggnaden med paradvåning, matsal, salonger och rum i fil. Och det finns en flygel med plats för tjänstefolket och i den andra så bodde trädgårdsmästare med familj. Och såklart fanns det då också ekonomibyggnader, det finns en statarlänga. Och när von Fersen lämnar som ägare 1867, då säljs ju hela lantbruket. Och då omfattar det 12 000 tunnland, ett stall med 48 hästar, en ladugård med 244 kreatur, 600 får, mejeri, växthus och så vidare. Så det är verkligen en stor gård.
1: Kristina berättar att Märta fick lära sig spela piano, tala franska och måla. Och så önskade man att hon skulle gifta sig med en lämplig man. Vilka förväntningar hade en sån här flicka på sig?
3: Ja, men det finns en spännande bok av Angela Rundqvist, Blått blod och liljevita händer, som handlar just om härskapsflickors uppfostran vid den här tiden. Och en viktig sak var ju att träna sig umgänge, inte minst då med det andra könet. Och det fick de göra genom att tidigt lära sig dansa till exempel. Och sen får ju Märta helt säkert också undervisning i hemmet av en guvernant och lär sig att spela piano, brodera. Hon ska kunna språk som franska och så får hon också lära sig hur man förestår ett hushåll. Det var ett ganska stort arbete för att även om du inte utför allting själv så ska du ju arbetsleda andra. Så hela uppfostran syftade till att formas av sin klass och sen träffa då en lämplig man och få ett gott gifte och bli hustru och mor. Och då var det sociala sällskapslivet ju väldigt viktigt för att kunna hitta den personen.

0: Kan du berätta hur det gick till?
1: Ja, men konfirmationen blev startskottet kan man säga. För innan dess så var du ett barn. Men efter det så kunde du börja träda in i sällskapslivet som en ung kvinna. Du kunde delta i visiter, alltså det här att man gick och hälsade på andra. Och så kunde du börja gå på bal. Och det här hette ju att man debuterade den här övergången. Och balerna tycker jag är jätteintressanta. Man kan säga att de funkade som ett dejtingsystem, men strikt reglerat. Det var noga vem man dansade med, och du kunde inte dansa hur många gånger som helst med någon utan att det noterades. Ofta så skrev man upp vilka man hade dansat med på särskilda danskort eller förde bok över det. Och flickorna fick inte vara på bal för många säsonger utan att hitta en friare, för då förlorade de i anseende. Och med på balerna var ju de äldre och övervakade allting och kollade att det gick rätt till.
0: Du har hittat att tidningarna skrev om balerna ibland.
1: Ja, om det var såna här riktiga societetshändelser, då kunde tidningarna skriva om det. Och jag har hittat i KBs arkiv att man uppmärksammar till exempel när Märta och hennes syster Anna deltar i Amarantrådens bal i Stockholm. Och då listar tidningarna deras namn tillsammans med en massa andra adelsfröknars.
0: Det börjar bra för familjen von Mecklenburg. De tar över Ljungs slott och lägger pengar på att få i ordning det. Märtas far, Claes von Mecklenburg, investerar i sockerindustrin och bygger ett sockerbruk. Men bara efter 2 år läggs sockerbruket ner. Och han ska börja vistas allt mindre på Ljung.
2: Och då tappade han lite lusten att vara på Ljung. Han var ingen bonde, han tyckte mera om att vara ute och resa och göra affärer och spela. Sen var det en massa andra konstigheter i familjen under 80-talet. Och till slut 1890 så dör Claes von Mecklenburg. Han dör i Paris. Han har varit på en svart klubb och dör precis efteråt. Och det spekuleras om det var mord eller om det var självmord eller om det var en naturlig dödsorsak. Och det lär vi aldrig få veta. Men han hade då under de senaste åren levt på väldigt stor fot. Han hade bott månadsvis på lyxhotell och hade dragit på sig en oerhörd massa skulder som nu skulle betalas av änkan, det vill säga Helene von Mecklenburg. Och hon var ju tvungen att ta pengarna från Ljung där hon hade plöjt ner större delen av sin förmögenhet. Helene var väl kanske ingen affärsman eller affärskvinna. Hon gjorde sig osams med Claes släkt som hon hade kunnat få hjälp av. Hon gjorde sig osams med folket omkring sig. Och ju mer tiden gick, desto mer skrev tidningarna om eländet på Ljung, som de rubricerade. Helene började sedan ta in tysk arbetskraft. Hon sa att hon var trött på de lata svenskarna, att hon skulle ha arbetare av sitt folk. Så hon åkte ner till Tyskland och till och med hämtade folk som skulle jobba på Ljung, och de fick leva under förskräckliga förhållanden, och då skrevs det ju ännu mer i tidningarna. Och skulderna hopade sig, banken ville ha tillbaka pengar, och till slut så sa också försäkringsbolaget upp brandförsäkringen. Och det var ju en garanti då för att även banken skulle säga upp sitt lån. Så att hon var oerhört nära konkurs där kring sekelskiftet ungefär. Brodern Karl, han studerade i Uppsala. Och på 1 maj, det har ju alltid haft mycket valborgsfirande i Uppsala, då blev han gripen av polisen för han hade då hittats ute i en park tillsammans med en ung pojke. Det gjorde att han ansågs ha begått ett sedesbrott. Och eftersom han hade dömts för det så fick han alltså inte ärva den mecklenburgska egendomen. Där förstördes nog hans liv.
0: Anna Maria, ja, det går verkligen inte bra för den här familjen.
1: Nej, det går verkligen stadigt ut för. Och det ena är ju då ekonomin, för när Märta föds så är det ju en väldigt förmögen familj. Men båda hennes föräldrar verkar göra nästan allt fel. Pappan då genom att spela bort enorma summor. Och mamman då genom, alltså det verkar ju i alla fall så, man tittar då i KB och tittar på vad Kristina har fått fram. Att det är de här ständiga och hopplösa processerna som hon driver. Och man kan hitta i tidningsarkiven hur många artiklar som helst om det här. Det är konkurser och utmätningar och processer, processer, processer. Och jag vet inte hur mycket Märta får veta av detta. Men familjen måste ju ändå tappa ganska mycket i anseende.
0: Men det är inte bara ekonomin det handlar om.
1: Nej, sen är det ju spekulationen också om pappans eventuella självmord. Och sen är det ju också fallet då med Martas storebror Carl, som hon står väldigt nära. Som Kristina berättar så blir han ju åtalad för ett sedlighetsbrott. Och det där blir också en riktigt stor sak i tidningarna. Det kallas till och med för Mecklenburgska målet för att det blir så känt. Och jag har hittat att Göran Söderström, som är docent i konstvetenskap, han har skrivit en artikel om detta. Och han menar att det är det första fallet av, inom citattecken då, homosexuell otukt som väcker stor uppmärksamhet i svensk press. Han jämförde med samma uppmärksamhet som president Bill Clintons sexaffärer fick.
3: Oj, men du, vad är det då som har hänt?
1: Jo, Carl som är 18 år och studerar i Uppsala, han är ute och festar och har en riktigt blöt kväll. Och då blir han ertappad först med att försöka ha sex med en 9-årig pojke. Och sen när han har samlag med en 16-årig yngling. Och han ställs inför rätta för detta. Men han lämnar landet innan han blir häktad. Och sen följer det massa olika turer. Pappan försöker med sina kontakter och pengar att köpa vittnen. Så att vittnena ändrar faktiskt sina utsagor. Och åtalet läggs ner, men det blir skandal och det återupptas. Och så slutar det då med att Carl döms till 6 månaders straffarbete för grovt sedlighetsbrott.
3: Vad händer med Carl sen?
1: Han blir inte sig själv igen efter det, verkar det som. För dels förlorar han ett stort arv på grund av den här domen. Men han försöker också skjuta sig när han är på Ljung, men överlever. Och allt det här skriver tidningarna också om. Det finns ju ingen pressetik på den tiden, utan man skriver glatt ut namn och allt som händer. Och såklart är det ju en fullständig skandal. Och Göran Söderström menar att man också kan se att det läggs in mycket klassaspekter när tidningarna skriver om det. Det här att en dekadent överklass utnyttjar arbetarpojkar och så vidare. Och det som händer är att Carl, han lämnar Sverige och ger sig ut i Europa. Spelar bort pengar. Och så dör han till slut en ganska tidig död. Kanske på grund av den här lungskadan som han får när han skjuter sig. Och det här måste ju påverka Marta jättemycket, tänker jag. Jag är osäker på hur mycket hon fick veta, men det måste ändå ha känts som en befrielse för henne att lämna Sverige och alla de här skandalerna bakom sig.
0: Märta bor i Frankrike när det börjar skaka rejält för familjen från Mecklenburg hemma i Sverige. Väster om Lyon lever hon med en till synes välbärgad fransman, Marquis Dottier. Paret träffades troligen på en av familjens resor i Europa. Mamman Helene var inte förtjust i den franska markisen. Men Märta hade bestämt sig.
2: Så hon rymdes helt sonika ifrån Ljung, tog sig ner i Tyskland, och mamman som var henne tätt i hälarna, hon hittade henne i Baden. Och där i Baden var ju också markisen. Och nu var ju dottern då komprometterad och därmed var hon tvungen att gifta sig. Och mamman gick motvilligt med på det mot att de skrev ett äktenskapsförord som garanterar att hon skulle inte behöva betala någonting av deras allmänna utgifter efter giftermålet, utan pengarna skulle vara hennes. Mannen var då ytligt sett väldigt rik, han ägde ett slott, han var borgmästare i byn. Det var ofta så att den som ägde slottet också var borgmästare. Men sen så var han ju också spelare. Så att det var väl inte några jätteljusa framtidsutsikter för Märta, och det tror jag att mamman faktiskt såg där.
0: 1902 får Märta en dotter som får namnet Minette. I breven från Anna Lagerberg får Märta uppdateringar om hur det går för familjen hemma i Sverige och med Ljung. 1903 bestämmer hon sig för att resa hem för att försöka reda upp i röran.
2: Hon gjorde sig rätt snabbt känd som en snäll, vänlig, trevlig människa. Hon besökte folk som hennes mamma hade skulder till. Hon försökte göra upp i godo, och efter ett tag så kom också hennes man och hennes dotter med barnsköterska över till Ljung. Tidigare spekulerade vilt, och det var ju en allmän önskan att de skulle ta över och få ordning på det hela. Och så här skriver en tidning då. Markisinnan Dautier har under den närmast förflutna tiden vistats på Ljung, där hon sökt att på ett människovänligt och praktiskt sätt ställa i ordning och rätta vad som förut varit krokigt. Nu har också hennes man, Markis Dautier, anlänt dit. Och paret lär ämna slå ner sina bopålar på den härliga egendomen, vilken säkerligen så småningom ska kunna återställas i sin förra prakt och goda skick.
3: Men Ljung går inte att behålla inom familjen. Så 1906 lämnar Märtas mamma Helene Sverige. Och för Märta privat går det inte heller så bra. Äktenskapet i Frankrike är på väg utför. Och till sist lämnar Märta sin man och 8-åriga dotter.
2: Sen blev det värre och värre med hennes man. Han riskerade till och med att förlora slottet. Och Märta blev lite rädd för honom, för han var elak. Och dessutom så skulle hon försöka då att leva i samma hus som sin svärmor, vilket väl inte var så kul. Hon fick inte heller ha hand särskilt mycket om sin dotter. Så jag tror hon kände sig ensam där också. Märta var nog ganska ensam. Sen 1908, då gick mannen i konkurs. Och då var pengarna slut, det var bara skulder kvar.
3: Märta åker till Amerika. 1908 anlände hon till New York. Och hon anger olika anledningar till att hon lämnat Europa och rest över Atlanten. Bland annat att hon behöver få ihop pengar till maken. Det första Märta gör i New York är att kalla till en presskonferens med avsikt att sälja några av sina förnäma titlar.
2: Jag kan ju läsa en liten bit som står i en tidning. För att tidningarna i New York, de skärmades väldigt av henne. Så att de skrev mycket om det. Vi kan ju ta först hennes inbjudan till presskonferensen, så står det så här. Många av era förmögna unga kvinnor letar efter äkta män med titlar. Inte för mannens skull, utan för den titel som medföljer. Enligt min erfarenhet slutar ofta dessa allianser olyckligt, om inte katastrofalt för kvinnan. Om dessa kvinnor önskar titlar, varför skulle de inte kunna köpa dem utan att riskera en allians som skulle innebära minst sagt ett risktagande? Jag är villig att avstå från några av mina titlar. Och efter vederbörlig överläggning har jag bestämt mig för att sälja dem där efterfrågan är störst och priset högst. Av den anledningen kom jag till New York i september.
3: Anna Maria, att sälja sina titlar i Amerika, det går inte.
1: Nej, det gör det inte. Det är en väldigt udda idé. Så jag pratade med Göran Mörner om det här och han har ju hört sådana felaktiga påståenden förr. Sen är det ju intressant i sig då detta att Märta uppger flera titlar. I Sverige så har man i regel bara en, men om du är kvinna och gifter dig så kan du ha två. Både den då som du hade när du föddes och den du får via din make. Men Märta verkar ju ta i ännu mer och bre på med ännu fler titlar. Och det verkar ju ändå ge resultat. Även om ingen köper dem så väcker det lite uppmärksamhet.
3: Men hon får lite utfall på sin annons ändå?
1: Ja, hon får ju en hel del uppmärksamhet. I USA finns det ju ingen adel till skillnad från Europa. Så de här titlarna uppfattas nog som väldigt exotiska. Och kanske hela Märtas bakgrund. Och det verkar ju öppna dörrar för henne och ge henne nya kontakter.
3: Märta blev populär i Amerika och gifte om sig. Vid 44 års ålder så får hon en dotter, Wilhelmina, kallad Billy. Märta blir dock allt mer utblottad. Hon investerar i sin mans gruvbolag på bekostnad av hennes egna önskemål.
2: Hon ville så gärna åka till Europa. Hon kunde inte ens åka till sin dotters bröllop. Hon kunde inte åka och hälsa på när dottern fick barn. Hon ville åka till Berlin och hälsa på sin syster och mor medan de levde. Men hon hade inte råd, för hela tiden behövdes det mera pengar till gruvbolaget. Till slut 1936, då dog modern. Och då, det var inget större arv, för modern hade varit tämligen utblottad. Men det fanns en del släktgods som kunde realiseras i pengar. Så hon fick tillräckligt mycket arv för att ha råd att skilja sig från sin man. Och att om hon levde sparsamt så skulle hon kunna leva på de pengarna resten av livet.
3: Och Märta blir 85 år gammal och är synskadad de sista åren i livet. Hon kommer aldrig att träffa sin franska dotter Minette igen. Jag tänker så mycket på hur det kan ha varit för Märta att komma till USA. Vad säger du, Anna Maria, om den här sista tiden?
1: Men det här blir ju lite spekulationer från min sida. Men jag tror att hon kan känna sig ganska fri. Hon har ju inte de resurser hon har haft förut och inte upppassning och tjänstefolk. Men hon blir ju fri från otroligt mycket social kontroll och ett reglement om hur hon bör leva. Hon kommer ju till ett land som är för tiden progressivt och med andra normer. Och hon gifter sig och skiljer sig där på ett sätt som är ytterst ovanligt för kvinnor i Sverige vid den här tiden. Sen får hon ju betala ett högt pris genom att hon lämnar dottern i Frankrike och aldrig mer återser henne. Och det känns ju väldigt tragiskt.
2: I ett brev till Anna Lagerberg så skriver hon något som jag tycker är rätt fint. Hon skriver att jag har lidit och arbetat mycket, men jag har varit och är så lycklig.
3: Säger Kristina Lindaryd. Och det har sen framkommit att Märta hade en viss kontakt med sin dotter Minette i Frankrike via brev, men de återsågs aldrig. Jag heter Freja Lantto-Heldebro, med mig i programmet historiejournalist Anna-Maria Ärling och slutmix Johannes Oskarsson.
4: Och nyheter får vi nu i P1. Klockan är 1.
5: Och här är Ekot. Sverige har precis åkt ur fotbolls-VM. Under kvällens 16-delsfinal så fick Sverige se sig överkört av Frankrike som lyckades göra 3-0 och där Kylian Mbappé blev tvåmålsskytt. Frankrike de möter nu Paraguay i 8-delsfinalen efter att Paraguay besegrat Tyskland. Sverige och Ukraina har nu skrivit på kontrakt för en första leverans av 16 Gripenplan till Ukraina. Det meddelar försvarsminister Pål Jonsson. Enligt ett pressmeddelande från Saab så är affären värd 24,6 miljarder kronor. Ukrainas ambition är enligt försvarsministern att köpa 150 Gripenplan under de kommande åren. De privatpersoner som förra året hittade en stor silverskatt när de var ute i Stockholmsområdet för att leta metmask, de har nu fått 4 miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet, det skriver Expressen. Skatten är från vikingatid och tidig medeltid enligt länsstyrelsen och består av 24 000 silvermynt och 144 andra föremål. Hittelönen är den största som hittills betalats ut av Riksantikvarieämbetet. Och i Pakistan har 14 barn dött efter att ett tak rasat in på ett privat lärcenter i staden Lahore. De flesta av barnen var under 9 år. I rasmassorna hittades också en lärare i 30-årsåldern. Pakistans president Asif Ali Zardari har i samband med den här olyckan efterlyst bättre säkerhetsåtgärder för att kunna förebygga den här typen av olyckor. I Ungern uppmättes en ny rekordhög temperatur på 42 grader under tisdagen. Senaste gången som rekordet slogs var 2007 med 41,9 grader. Det avslutar Ekot i studion, Erik Porali.
6: P1, Sveriges Radio.
4: En timme in i onsdagsdygnet så backar vi nu tillbaks till eftermiddagen. Då lät det så här i P1.
7: David, du kör shorts idag.
8: Ja, jag blev stod och valde i morse och tänkte så här. Jag fick en sån uppsträckning igår av dig. Att mina shorts var för korta. Det var ju som att du målade upp att jag gick omkring i speedos.
7: De är längre idag, men de slutar fortfarande ovanför knäna.
8: Ja, jag kände att jag måste stå på mig.
7: Ja, det är rätt. Jag är ju betydligt mer anständigt klädd idag.
8: Är det för min skull eller för våra gästers skull?
7: Allas skull.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mehr och Catherine Zimmermann. Ja, vad tror du? Tar det slut ikväll?
1: Alltså jag säger som John Guidetti. Frankrike ska vinna 9 av 10 matcher mot Sverige. Men det är VM. Allt kan hända. Sverige måste få se till att det blir den där 10:e matchen.
0: Ja. Och nu när både Tyskland och Nederländerna är utslagna, toppländer, ligger högt i FIFAs ranking, ökar liksom ditt hopp då?
1: Men det understryker ju faktumet att i en VM-turnering i utslagsfasen så är allt möjligt. Liksom nervmässigt så spelar ju alla med samma press. Så att absolut, och det tror jag laget också känner, att det
0: och
1: finns en chans.
0: Den nervpressen, så plågsamt när det avgörs på straffar, som du ju gjorde i båda de här matcherna.
1: Det som var skönt tycker jag var att det fanns flera syndabockar. Det är ju värre när det är liksom en person som går upp och missar en avgörande straff. Men när det är nu, jag tror att det var 3 i varje... 3 i Tyskland och 3 i Holland som missade, då är det ju ändå, det är lättare att bära.
0: Lite lättare, men de är ju fortfarande så exponerade. Det är så obarmhärtigt, tycker jag, just i den stunden när de skjuter utanför eller i stoppen.
1: Men att ha de nerverna att kliva upp där och få in den är otroligt.
0: Är det inte nästan märkligare att folk klarar att hålla nerverna i schack och få in bollen än att de lite tappar?
1: Jo, men de säger väl alltid att det här är liksom, de står ju över straffar året runt och de sätter liksom 100%. Och sen är det situationen och så är det, den bara går rakt ut.
0: Mm. Och sen ska man återhämta sig. Mm. Jag tänker på Caroline Seger när hon missade sin straff i OS 2021. Mm. Det var ju också så brutalt. Mm. Och precis i anslutning där, eller ganska kort därefter, då sa hon ju att det var det värsta som hade hänt henne. Att liksom då när det hände att livet rasade ihop.
1: Ja. Roberto Baggio, VM 94 mot Brasilien, finalen. Slår över ribban. Kommer inte tillbaks.
0: Vill du specificera liksom i siffror? Tippa hur det kommer gå mellan Sverige och Frankrike.
1: Jag gissar på förlängning.
0: Så pass.
1: Ja. Och där vinner Frankrike.
0: Jag tror att Frankrike vinner under ordinarie speltid med 4-1. Imorgon har vi facit. Studsade ändå lite på att SAS gör sin största investering någonsin.
1: Vilken comeback!
0: Ja, de berättar på en presskonferens idag att de ska investera nästan 100 miljarder i nya plan, fler destinationer och då 25 000 nya anställda.
1: Det var väl den där legendariska SAS-chefen Janne Carlsson på 80-90-talet. Han sa ju alltid att kriser är flygbolagets bästa vän. Och jag tror att det var han som hade filosofin att när en kris uppstår, då ska man inte backa ut, man ska gasa sig ur krisen. Det här känns ju lite som det är hans anda.
0: Men har det inte varit motigt för SAS ganska länge? Jag tycker varenda nyhet man har hört om SAS, alltså det var pandemi, sen så har det varit rekonstruktion, det var
1: Bromma
0: i USA.
1: Bromma ska stänga ner, ja visst.
0: Svenska staten drar sig ur. Mm.
1: 100 miljarder, det är ändå att satsa sig ur krisen.
0: Ja. Undrar om den här nyheten hade kommit när det var peak flygskam.
1: Mm.
0: Om den hade landat på ett annat sätt än vad den kommer att göra nu.
1: Ja, nej, det får vi väl se.
0: Om det kommer vara mer fokus på arbetstillfällen. Det verkar ju som att de hoppas att åtminstone 4 000 av dem där ändå ska hamna i södra Sverige. En annan nyhet som kan ge hopp till alla oss som tappar grejer. Jag läste om Cengiz Sayin i Göteborg. Han har fått tillbaka sin plånbok efter 46 år.
1: Oj, det är en lång tid.
0: Det får man säga.
1: Hade den liksom vittrat sönder?
0: Nej, utan han blev av med den här då när han tränade på idrottsplatsen Heden 1980.
1: Okay.
0: Du var inte ens född.
1: Nope.
0: Nej.
1: Så det var inte jag som tog den.
0: Nej, han misstänker att någon snodde den. Men det som hände var i våras så var det någon byggjobbare som hittade då hans bruna läderplånbok bakom en vägg i ett omklädningsrum i samband med att de renoverade.
1: Det här låter ju som JLCs borttappade guld.
0: Just det, med den skillnaden då att det inte kommer bli någon stor rättegång.
1: Ja, vi vet ju inte vad som är i plånboken.
0: Jo,
1: vi
0: vet ju det eftersom P4 Göteborg har pratat med honom. Det var gamla spårvagnskuponger, mynt, hans körkort.
1: I den som han hittades?
0: Ja.
1: Men
0: precis.
1: Vad var det när den tappades? Det minns han inte.
0: Nej, det är sant. Det var inga stora valörer.
1: Kvar?
0: Nej.
1: Nej, men det kan ha varit det då. Och nu börjar rättegången.
0: Tror du inte att han hade sagt något om det?
1: Det finns massa skäl till att vara hemlighetsfull kring det.
0: Han stora intervjuades av P4 Göteborg, och det som han lät mest entusiastisk kring var nog ändå bilden på hans fru.
2: Där är min älskling, min fru. Kärlek.
1: Gulligt.
0: Ja, jag tänker mig att han ser ju den här bilden på henne där hon sitter på en klippa i deras ungdom. Att det minner om en svunnen tid. Ja. Har du fått tillbaka något som du har antingen blivit bestulen på eller tappat? Och sen så har det varit borta
1: jättelänge. Alltså jag hatar ju att tappa saker. Ja. Jag jobbar jättehårt för att inte göra det.
0: Jag kan verkligen tänka mig att det inte händer så ofta.
1: Nej, det gör inte det. Och när barnen tappar saker så blir jag liksom besatt av att hitta det. Hände i morse. Lämnade min son på fotbollslägret. Han hade tappat en keps. Jag roffar runt i hittegodsen. Hittar de inte. Går till fotbollsplanen. Letar. Hittar den inte. Sen ser jag en svart liten tygbit hänga på staketet längst bort. Springer dit. Då hänger den där.
0: Lyckan.
1: Ja.
0: Ja. Men jag menar, om det händer... Alltså går, för jag tänker att antingen, man kan ju ha lite olika förhållningssätt. Antingen släpper man det och sen så bara löser man problemet, köper en ny keps eller vad det nu är man har tappat. Eller så är man lite som jag, går runt och bara väntar på att den här cykelnyckeln som jag har tappat i mall ska hängas upp på staketet i närheten
1: av det. Jag går och ältar och är arg och sur över att jag klantade till och tappade det.
0: Men jag tycker att jag har anledning att känna den här tilliten.
1: Verkligen, de här 50 000 kronorna som du dribblade bort i Albanien.
0: De fick jag tillbaka när jag var ung och blev bestulen i Genève på min handväska. Ett halvår senare var det någon, det var inga pengar kvar, men det var ändå någon som skickade plånboken tillbaka till mig i Sverige.
1: Otroligt.
0: Här om året, någon snodde min väska igen. Då satte ändå en postitlapp på min ytterdörr några dagar senare. Det var inga pengar kvar, men det var ändå någon som skrev "Jag har din plånbok", som hade hittats slängd i parken.
1: Wow.
0: Ha?
1: Hopp om mänskligheten.
0: Ja, som bygger ändå på positiva erfarenheter. Det är inte så att jag tror att det är något karma eller sånt det skulle handla.
1: Nej, det skulle inte förvåna mig.
0: Välkommen till Talkshow, Mauro Scocco.
3: Tackar.
0: Du har precis släppt ny musik, vi kommer till det. Men jag vill ändå börja i fotbollen. Vad har du för känsla inför Sveriges match mot Frankrike ikväll?
3: Jag tycker att det är en bra känsla av det enkla skälet att vi har absolut ingenting att förlora. Jag tycker bara man ska gå ut och köra och inte tänka på resultat. För alla tror ju att vi förlorar. Det är ändå ett kul ställe att starta på. Liksom.
0: Och vad tror du då? Alltså, med vilken inställning kommer du slå dig ner framför tvn och kolla?
3: Ja, det ska ju till ett mirakel. Alltså, vi har ju sett vårt försvar, hur det fungerar. Och vi vet vilka som spelar i anfallet i Frankrike. Så att, det är ju inte en hoppfull situation, men det är väl bara att försöka ha kul, tänker jag. Så skulle jag tänka om jag bara spelar.
0: Ja. Men hur går det till? Alltså, sitter du hemma och kollar? Går du ut någonstans? Tittar du med vänner? Ja, har du snacks? Jag... Alltså...
3: snacks? Nej, jag har försökt det med att gå ut. Jag gick på ett ställe på Ringvägen med Markus Krunegård. Det var väl något kval.
0: Nu är vi på Södermalm i Stockholm.
3: Ja, Södermalm, Kniv, Söder. Och jag har aldrig fått så mycket öl hällt över mig i hela mitt liv. Så att jag kör hemma.
0: Var det personligt riktat mot
3: dig? Nej, det var ett grabbgäng som ställde sig upp varje gång det hände någonting på plan. Och glömde att de har liksom 8 fulla öl på bordet och de hamnar i mitt knä oftast.
1: Men det är väl standard när man går på live-fotboll?
3: Ja, det var ingen som verkade ta någon större liksom, notis om det här.
1: Utan... Nej, det såg man ju på stadionbilderna från senaste matchen när det var 10 000 pers där.
3: Det är som studentflak.
1: Det bara flög, sprayades upp i luften.
3: Ja, jag var lite ovan med det. Så att jag...
0: Du backar hem tittar under ordnade former. Men... jag funderade, du har ju gjort mycket i dina dagar, alltså förutom vanliga låtar. Du har ju gjort en julplatta, du har ju ändå sjungit in duetter och så. Har du en fotbollslåt i dig?
3: Som jag skulle kunna skriva?
0: Ja, eller jag skulle vilja.
3: Det verkar vara jävligt knepig genre. Alltså de blir alltid så flåsiga på något sätt. Oklart skulle jag säga. Jag tror att det är rätt svårt. Alltså.
1: Hur då flåsiga?
3: Nej, men att det är så här, nu jävlar ska vi ta dem och bollen är rund. Alltså, de blir ju ganska så klämmiga på något vis.
1: Det finns ju många fina. Alltså, jag tänker på Strömstedts och Robban Broberg, den klassiska från AIK. Solen stiger över Råsunda. Ja. David Richard, Magnus Carlsson.
3: Krunegård har skrivit något i Norrköping, tror jag.
1: Ja.
3: faktiskt.
1: Joel Alme, Poseidon till Örgryte.
3: Du är nog lite mer av en expert på det här än vad jag är, känner jag.
1: Ja, men de är inte flåsiga i alla fall. Nej. De är väldigt vackra.
3: Men just de här landskampsgrejerna brukar bli när det är VM och EM och sånt. De brukar låta lite marschiga. Och
1: ja, just det.
0: Mm, inte riktigt din genre.
3: Nej.
0: För du är ju ändå så förknippad med Stockholm. Det är inte så att några av klubblagen här i stan har approcherat dig med en förfrågan.
3: Nej, jag tror att det också bygger på att man måste ha visat att man är så här affilierad med att man håller på någon klubb. Och jag gör egentligen inte det. Så att,
1: egentligen inte?
3: Nej. Alltså jag har ingen sån där, som Strömstedt, alla vet att han är gnagare liksom. Så han har säkert svårt, om han inte redan har gjort det till AIK.
1: Han har gjort det,
3: ja. Ja, jag antar det. Han sitter väl i styrelsen till och med. Och sånt där. Så han är så jag tror man måste ha visat flaggat för att jag är Hammarbyare eller vad man nu är. Så,
1: ja. Men det där egentligen, det tolkar jag nästan som att det finns kanske ett lag i ditt hjärta.
3: Ja, men jag tycker allsvenskan, den känns rätt pigg alltså, jämfört med... Jag tittar mycket på Serie A, italienska ligan, och det ser ju ofta tommare ut på läktarna än vad det kan göra på allsvenska matcher. Det känns som den har blivit revitaliserad på gamla dagar.
1: Men du går inte live och kollar på något?
3: Jag har gjort det, men jag har fått gå hem båda gångerna för att det var så stök utanför Råsunda.
1: Fick så mycket öl på dig?
3: Nej, det var derbyn, så att jag, det är ändå rätt långt från Råsunda till Kungsholmen, tyckte jag, att gå igenom där.
1: Det var länge sedan för Råsunda, det revs för 20 år sedan.
3: Jag vet, men jag gav upp lite efter det.
0: Det sitter du. Du, ska vi gå in då på första singeln från ett kommande minialbum som jag hörde att du kallade det för Allt just nu. Vi kan lyssna lite.

0: hela bandet i studion. Ni gjorde det här i en tagning, vad jag förstår.
1: Ja, det är ju så där som jazz brukar spelas in. Att man är ett, jag har gjort faktiskt en låt med Esbjörn Svenssons trio, God Bless Them. Och där var det tagningar. Så var det tagning 1, tagning 2, tagning 3, tagning 4 och så där. Och det här var väl något liknande. Det var så här, är inte tagningen bra, då tar man en ny. Vilket ju kanske inte är skitjobbigt för basisten. Men om du ska sjunga i 6 timmar så är det liksom en lite sämre deal. Så att jag var väldigt hes efter den där. Vi gjorde 2 låtar så, live i Atlantis-studion då, som är rimlig. Och...
0: Men att du ändå ville göra det på det sättet, för det var väl du kanske som drev det, eller?
1: Ja, jag och Kjell Andersson, min medproducent på de låtarna. För att, alltså, jag har gjort jävligt många album och jag har hållit på med det här länge. Så att jag måste hitta sätt att utmana mig själv på. Och det gäller ju allting, skrivande och... inspelning och sånt där. Och vilka musiker man använder. Så att det här var väl ett sånt sätt att försöka sparka sig själv i baken lite.
2: Hur många tagningar blev det?
1: Det blev väl en förmiddag. Alltså 4 timmar av att sjunga den här jävla låten om och om igen.
2: 4 timmar av en 3 minuters låt?
1: Ja.
0: Och blev det någon av de sista tagningarna som ni sen... tog, eller var det så att den där första ändå var bäst?
1: Nej, för det enda, sen enda så här, det blir lite segt här, och ska inte du gå upp på riden i refrängen, och ska vi inte göra en annan virvel? Man ändrar ju saker, så att jag tycker bara det blev bättre och bättre faktiskt. Och sen till slut så tänker man inte ens på att man sjunger, då har den satt sig så jävla mycket, så att ja, men det var kul. Jag kommer kanske inte göra om det.
2: Vad har du för andra sätt för att utmana dig, för att hitta nya sätt?
1: Ja, men utmaningen lite grann är ju att jag har ju liksom 630 låtar tror jag registrerade hos Stim. Och utmaningen är ju att du inte gör någonting, för man skriver ju om samma 4 jävla grejer jämt i stort sett. Det enda är att man med åldern och erfarenhet byter glasögon hur man tittar på de där grejerna.
2: Vad är det för kärlek?
1: Ja, längtan, ensamhet, existentiell, bla, bla, vad det nu är för något. Men det är, i stort sett finns det ju 4 ämnen som man håller på och drar runt liksom. I olika förklädnad. Så att för mig så handlar det ganska mycket om att om jag inte känner så att okej, okay, det här ämnet har du skrivit om förut, det är fine, men här finns det något nytt i hur man närmar sig det, eller något nytt i produktions... Den här låten till exempel, Allt just nu, nya singeln, den är ju någon sorts 60-tals pop, alltså det är någon sån här Birds möter någonting engelskt, och det har jag aldrig hållit på med tidigare, så det tyckte jag var intressant.
0: Och det där då att ni gjorde det live alla i en tagning, så du nämnde jazz, där kan det ju vara lite så då att det finns utrymme kanske för en improvisation eller så. Är det så i den här poplåten att det också kunde hända grejer, förutom de där små sakerna då som du, eller jag vet inte om de var små, men ibland du nämnde små variationer, men fattar du vad jag menar, lite större improvisationer?
1: Det händer ju grejer, det är ju någonting man upptäcker när man spelar live, vilket jag inte gör så jävla ofta, men om man spelar en låt mycket, då börjar man göra om vissa grejer. Man går upp på ett ord istället för ner. Och de börjar leva liksom ett sitt andra liv. Därför att det är så här borde man kanske ha gjort det. Men när man står, man har inte så mycket tid på sig ofta. Så att, jag tycker, jag läste någon intervju med Jagger Rich. Alltså de sa att låtarna som vi skrev liksom på 60-talet, de har ju en helt annan vibe nu. Därför att alla är äldre, vi har spelat dem miljoner gånger och... De förnyar sig själva på något sätt genom att upprepas. Liksom.
2: Kan du känna så med dina gamla låtar också när du uppträder med dem, att de har ett annat liv idag?
1: Ja, problemet är bara att folk vill ju inte höra för mycket nya tolkningar. De vill ju höra liksom, om jag spelar Till de ensamma eller Jackie eller Sara live, då vill ju inte folk ha för mycket spex, liksom nya konstiga...
0: Då pajar det nostalgin.
1: Ja, det är ju så.
2: Mm. Men bryr du dig om det?
1: Ja, ibland... Jag respekterar det, för att jag menar, jag behöver ju inte höra Sara en gång till. Jag har hört den till leda, men hela glädjen med att göra sådana saker är att se hur glada folk blir av att höra den. Och då vill man ju bjuda dem på den liksom, resan på något sätt.
0: Vi har träffats en gång förut. Det var för 5 år sedan.
1: Systemet.
0: Det var det inte. Du tänkte att jag är en drinkare, precis som du, eller?
1: Takes one to know one.
0: Just det.
2: Verkligen, spot on.
0: Verkligen.
2: 1-0 Mauro.
0: Vilken iakttagelseförmåga.
1: Ja.
0: Ja, men det var inte...
1: Men du dricker rött.
0: Nej, faktiskt inte.
1: Gör du inte?
0: Nej, jag gillar sprit. Men låt oss inte fastna i...
2: Vi kan vara där lite stort. Mina
0: alkoholpreferenser. Ja. Vad föredrar du?
1: Ja, jag är vitvins.
0: Ja.
2: Mm.
1: Men de flesta kulturmänniskor brukar vara rödvinsdrinkare.
0: Ja, kanske beror på vad man har för bakgrund.
1: Ja.
0: Mm. Uppvuxen i södra Dalarna, vet du. Mm. Det kan färga ens smak.
1: Yes.
2: Vi behöver absolut inte prata om drinkvanor.
0: Det här var i morgonpasset.
1: Mm.
0: Och då möttes vi i något annat faktiskt. Inte i alkoholen, utan i vårt motstånd mot att på sommaren övernatta hos människor vi blir inbjudna till.
1: Ja, det är ju hemskt.
0: Ja, det är ju det. Varför tycker du att det är så hemskt?
1: Jag skulle nog säga att det är mest... Jag har ju skitsvårt att sova till att börja med. Så att det blir ju ett problem att man dessutom ska lägga på en hård gästsäng i någon friggebod. Men jag tycker redan när morgonen efter, för det är ju ofta då liksom någon tillställning, om det är midsommar eller... Det där att vakna upp bland främmande människor, blek och lite kallsvettig, det är inte roligt för någon...
2: Men det är ju där det händer något i relationen.
1: Ja, och så har man svärfar som står och säger, jaha, nu har sjusovaren vaknat, klockan är redan 10.
0: Men då undrar jag, hur tar du dig ur det här? Alltså...
1: Taxibåt.
0: Ja, okej, så att du går på festen men du tar dig hem på natten?
1: Ja, men nu, jag sover faktiskt nästan aldrig över hos folk. Det gör jag inte, väldigt sällan. Men ibland blir man ju tvungen. Men kanske finns något hotell...
0: Ja.
1: Man kanske kan lösa det på något sätt.
0: För jag...
1: Hur gör du?
0: Nej, men jag ljuger mig ju ur kanske situationen. Det vill säga, jag kanske inte ens åker dit om det inte går att ta sig hem. Och då tänkte jag att du kanske hade någon trevlig undanflykt som du ville dela med dig av.
1: Ja, men då tackar man ju nej till hela grejen. Mm. Då kan man ju bara säga, då finns det 100 lögner man kan dra.
0: Ja. Vad är det vi missar, David? Det här är en frimodigare typ som...
2: Nej, men jag tycker att det är ju någonting i relationen som uppstår dagen efter.
1: Ja, alla är väldigt ödmjuka
2: och darriga. Det är annorlunda. Alltså det är en annan energi i gruppen.
1: Så är det, verkligen. Och den hatar jag.
2: Men jag är förvånad.
1: Jag vill inte vara där när den inträffar.
0: Vänta, vad är det du hatar med den energin?
1: Nej, men det är så här vuxna människor som... Man vet inte vad bröd och smör och ost finns. Och man måste fråga om allt och alla är lite så här bleka och vill hem egentligen. Ja, det är inte... Men, God bless you, om du gillar den viben.
2: Jag tror inte att du blir erbjuden friggeboden. Jag tror inte att du får liksom master bedroom.
1: Även vi världsstjärnor kan råka ut för sådana missöde.
0: Det tycker jag är bra. Alltså, jag är för jantelag. Hur ser sommaren ut då? Vad gör du hellre än att övernatta hos vänner i deras sommarstugor?
1: Jag har efter många långa år köpt en sommarstuga faktiskt. Så att jag övernattar hos mig själv.
0: Blir folk inbjudna dit och får sova över?
1: Nej. Jo, det har hänt. Men jag gillar inte gäster. Och då, det är tråkigt, men det är...
2: Kolla fotboll själv. Går inte hem till folk och sova över. Nej. Och får ingen få sova över. Det låter ensamt, Maro.
1: Ja, men det är väl så det blir, tror jag. Om man tittar på umgänget. Min telefonbok när jag var 40, hur många jag hade där som jag ringde på en sorts veckomånadsbasis. Den har ju krympt från så här... 30 personer till 3. Så att det är den här... Vad var det han, poeten Bob Hansson? Det finns inget ensammare än en svensk medelålders man.
0: Men det kan ju vara en självvald ensamhet som man är ganska nöjd med.
1: Ja, jo, det här är ju inget någon har tvingat på mig. Jag tycker att det är skönt. Alltså, för att jag vet inte, det kanske tar längre tid att hämta sig mellan träffarna. Jag vet inte.
0: Jag tänker att ibland kan det ju handla om att man kanske har ett introvert stråk som gör att det suger en del energi med de här sociala sammanhangen. Jag bara gissar från mitt lilla hörn. Det var väldigt trevligt att ha dig här, Mauro. Här har du ett par strumpor som du kan dra på dig när du kollar på fotbollen ikväll.
1: Ja, lite merch från talkshow i P1.
0: Precis, det är ju sportstrumpor ändå.
1: Ja, trevligt. Mm. Tack.
0: Tack så mycket för att du kom hit. Det är så jag brukar tänka.
2: Att det är, ja, men, att det
0: är man extrovert så får man energi av samkvämen.
2: Jag är ju helt slut när jag kommer hem efter det. Men jag tycker ändå att det finns en upplevelse i det.
0: Jag håller med. Något annat?
2: Mm.
0: hur man ska prata med barn om döden.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Det är en grupp konfirmander i Borlänge som har fått planera sin egen begravning. Alltså de fick fundera över vilken musik de skulle vilja ha, om de skulle vilja begrava sig i favoritkläder. Och så fick de diskutera då lite i grupp hur de skulle kunna vilja bli ihågkomna till exempel.
2: Ja, vad intensivt att tänka kring sin... Alltså jag tänker att prata med barn om döden är ju i sig en väldigt stor och komplex, svår navigerad sak. Men att prata om sin egen död.
0: Mm. Och på ett så konkret vis som det var här också. De gjorde också studiebesök på en begravningsbyrå och just då, som av en händelse, det var inte inplanerat, så kom det en kista och där låg det en död person. Locket var stängt då ska vi säga. Men då pratade man, de fick veta att det tog en timme till exempel med kremeringen och sådana saker. Och det här har väckt reaktioner. Det är en mamma som har pratat med Aftonbladet som ändå tyckte att det här var lite chockerande. Ska barn behöva höra sånt här?
2: Mm. Men jag vet inte, det är alltså 14-15 år när man tar det låter ju ändå som att det är en rimlig ålder att navigera, liksom närma sig där. Jag hade en nära familjemedlem som gick bort förra sommaren och det, jag tyckte det var otroligt komplext att prata med mina barn om där. Och jag kommer ihåg att jag sökte på nätet, hur ska jag prata om sorg och döden? Och så. Då läste jag någonstans om att barn ser... de beskrev sorgen som randig. Att den är både mörk och ljus. Och att den går igenom olika faser. Och att det gäller att vara lyhörd för barnen när de är i de där olika färgerna. Och fånga dem i det. Och en annan grej som jag kommer ihåg så starkt också var just det att inte prata i metaforer. Som att typ han har somnat in eller han har gått till andra sidan. Utan det var superkonkret i vad som faktiskt har hänt.
0: Mm. Och den här församlingspedagogen som också är intervjuad i tidningen sa att det här är inget nytt. Utan de gör det här med alla konfirmander och ser det som kyrkans uppgift att prata om stora och svåra frågor.
2: Och då, jag menar, mina barn när de var 7, liksom, då började de ju tänka och prata om döden. Så att när man är 14, det låter ju ytterst rimligt att man faktiskt har egna tankar och funderingar kring det.
0: Kanske mer att jag förknippar det mer som en typ av samtal om finns det ett liv efter detta? Den typen av existentiella frågor. Här var det ju så väldigt specifikt.
2: Praktiskt,
0: ja, men verkligen. Och också väldigt mycket då kopplat till de här unga personerna själva. Vilket jag kan också förstå att det skulle kunna landa olika. Att hos vissa kanske öppnar upp för att börja tänka på de här frågorna och att det inte är så himla laddat, medan för andra, och man kanske inte har haft så mycket kontakt med döden, att det kan kännas, ja, men att det kan väcka en annan typ av kanske obehagskänslor inför det. Albanien nu, där protesterna bara fortsätter. Demonstrationer sker kväll efter kväll efter kväll i det som kallas för flamingorevolutionen. Det började för en månad sedan ungefär när Ivanka Trump och Jared Kushner började sätta upp taggtråd runt en ö för att dra igång bygget av ett lyxresort där. Sen har demonstrationerna vidgats kan man säga. Från att värna naturen som det ju handlar om, det finns väldigt mycket fåglar på den här ön bland annat, till att bli lite mer av en bred politisk rörelse. Välkommen till Talkshow, Peter Kadhammar.
3: Hej, tack så bra.
0: Senior reporter och kolumnist på Aftonbladet. Berätta lite mer om de här protesterna som pågår nu i Albanien.
3: Ja, men de har inte... Protesterna har exploderat, men det är inte ett dugg konstigt att folk är urförbannade. För just den här ön, den har ju varit... Albanien som stat bildades efter då hundratals år under turkarna, efter första världskriget. Omedelbart så fick Albanien lämna ifrån sig, avträda den här ön Sasan till Italien. Sedan så var Albanien ett halvkolonialt land under Italien. Så kommer andra världskriget. De ockuperas av tyskar, av italienare och sedan tyskar. De blir fria. Sasan blir en ubåtsbas för Sovjetunionen som var deras allierade. Nära Sasan ligger staden Vlora. Där hade den kommunistiska eliten sitt privata sommarnöje. Som var också stängt för den albanska vanliga befolkningen. Det har alltid varit liksom ett område som på olika sätt har varit stängt. Sen kommer då en representant för den amerikanska oligarkin. Den otroligt arroganta Trump-klanen åker med en lyxjåt, simmar ut och upptäcker här finns en ö. Där tar de och bygger ett liksom miljardkomplex här och inga albaner kommer att komma dit mer än som betjänter. Jag tror att det finns någonting där som kan göra att folk tycker att nu får det vara nog, va?
0: Du skrev ju för ett antal år sedan boken Vi som var så lyckliga. Där du då, jag tänker att vi ska gå tillbaka då lite till den här eliten som du vidrörde nu. För ja. Du intervjuade ju barn till eliten då efter att den kommunistiska diktaturen hade fallit i början av 1990-talet. Mm. För de som inte kan sin albanska historia, jag tänker det har ju ändå blivit ett turistland. Många svenskar är på väg dit nu. Alltså på vilket sätt satte Enver Hoxha och hans maktelitskräck i befolkningen i Albanien?
3: Skräck i befolkningen, det var en hård kommunistisk diktatur. Det var, man kan säga, Europas Nordkorea kombinerat med ett gammalt klansamhälle. Så egentligen så fick de albanerna två sämsta delarna av den gamla historien och den nya historien. Så det var ett väldigt hårt samhälle, och du nämnde turismen. De försökte få dit turism. De hade en del turism även under kommunisttiden. Men de turister som kom dit under Hoxhas tid, de fick ju vara beredda på att bli klippta på flygplatsen eftersom man inte fick ha långt hår och få raka av sig skägget. Man fick inte ha skägg heller. Så det var ju den där typen. Det är därför jag tror så många av oss kan fascineras av det. Det var så renlärigt, det var slutet och det hade så många absurda drag. Som premiärminister Mehmet Şeyh, han kunde ju då låta sin chaufför stanna vid vägkanten om man var ute och åkte och man såg någon som han tyckte hade för långt hår. Och så gick han personligen ut och klippte den personen.
2: Och vad var det enligt vilken renlärlig idé att man inte skulle ha skägg eller hår?
3: Nej, men det är en slags allmän renlärighet. Det ska liksom vara strikt, det ska vara ordentligt. Att det var faktiskt en alban som sa till mig att ni i Västeuropa fattar inte det här med att om jag börjar klä mig hur jag vill eller om jag låter håret vara lite hur som helst som jag själv väljer, så är det en del av ett friare tänkande. Och det friare tänkandet kan man inte tillåta i en totalitär stat. Albanien var en totalitär stat som Sovjetunionen var under Stalin. Och jag frågade faktiskt en gång i Sankt Petersburg den här medborgarrättsrörelsen Memorial. När blev Sovjetunionen totalitärt? Alltså när försvann den sista resten av ett civilsamhälle? Och det hände ungefär 1927 om man inte minns fel, då den sista frimärksklubben tvingades stänga i Leningrad som det hette då. För inte ens en sån yttring av självständigt tänkande tillåts inte i ett totalitärt samhälle.
0: Men det fanns ju också ett omfattande system med angiveri.
3: Självklart. Men det är ju den enklaste delen på att säga av dealen i ett totalitärt samhälle. Den svårare delen är att angiveriet, svårare delen för medborgarna, det är att angiveriet inte är nödvändigt egentligen. Därför att alla anger sig själva i någon mening. Det fanns ingen censurmyndighet i Albanien. Det behövdes inte. Alla tog ansvar för att se till att inget opassande kommer ut. För konsekvenserna blev så fruktansvärda för de som gjorde misstaget.
0: Men jag tyckte det var intressant att förstå i din bok. Den här eliten bor ju samlad i ett kvarter i Tirana. Mm. Och inte ens de högst uppsatta går säkra.
3: Alla var rädda.
0: Ja.
3: Alla var rädda för att göra fel. Och det är inte bara elitens barn som jag intervjuade för den här boken, utan det är ju upp till den högsta eliten, deras barn, men också deras tjänare, livvakter, städerskor och andra personer. Enver Hoxhas livläkare som tjänade honom i 20-30 år.
0: Och var livrädd att ställa fel diagnos eftersom det skulle kunna innebära att han bara åkte ut.
3: Självklart, han beskrev det för mig som att det var som att leva i en bur med lejon. Att okej, de tolererar dig, men du vet aldrig när de slutar tolerera dig. Och därför sa han, mina händer darrade alltid. Och även innan den sista, han var ju med Enver när Enver dog. Enver Hodgson, han dog mätt på ära och berömmelse. Nöjd med sitt livsverk. 1987 var det väl som han dog, väldigt sent.
0: En annan detalj som jag fastnade för var även då hos eliten som bodde i det här kvarteret, att man kunde förstå att något var på gång om folk slutade hälsa på en.
3: Ja.
0: Då kunde man ana att någonting var på gång, att man kanske ansågs ha felat på något sätt.
3: Ja, vi kan till exempel ta den premiärminister Mehmet Scheu som var då Enver Hoxhas närmaste man. De hade jobbat ihop sedan andra världskriget, de hade stridit mot italienare och tyskar. De hade marscherat in i Tirana, de hade byggt upp det kommunistiska samhället. De bodde grannar i kvarteret, som egentligen var två kvarter, och där bodde alla i eliten. Och under polisbevakning, både bevakning av dem och bevakning av samhället utanför, så ingen närmade sig. Och Mehmet Scheu var en otroligt mäktig man. Det var ju han som jag berättade om då, som mäktig och väldigt, väldigt renlärig. Det var han som klippte håret på folk. Bland annat, bland mycket annat. Hans son, Skender, kärade ner sig i en medlem i det albanska volleybolllandslaget. En vacker ung flicka. Men hon kom från en gammal borgerlig familj. Och detta är ett klansamhälle där det samhället var uppdelat i pålitliga mellanskiktet som du kan lita på, och så opolitliga, eller du kan lita på dem hyggligt, mellanskiktet. Hur ska det här gå? Ska jag tillåta min son att gifta sig med den här kvinnan? Hon har inte gjort någonting, hennes pappa har inte gjort någonting, eller mamma, men far och morföräldrar, det var en gammal borgarsläkt. Men plötsligt, och ingen vet vad som hände med Mehmet Scheu. Det normala var att han skulle gå över och fråga Enver vad Enver tyckte. Enver var på semester, kanske i Vlora förresten, för där hade han ju sitt sommarhus. Han hade två i bergen och i Vlora. Han gick inte över utan sa, jag bestämmer själv. Så det är klart, ni får gifta er. Och Enver kommer tillbaka från semestern, är med på förlovningsmottagning och gratulerar. Går hem till sig och börjar tänka, hallå där. Varför tillåter han sin son att gifta sig med en ung kvinna ur borgarklassen? Något lurt här. Och så får Enver för sig då att det är en konspiration. Mehmet upptäcker att saker och ting börjar gå snett. Det är när han är tillsammans med Enver på en utställning. Tidningarna rapporterar om det, men det kommer ingen bild på Mehmet. Enver ler inte längre mot honom. Tidningarna slutar nämna Mehmet, premiärministern, mer och mer. Han förstår att det är kört.
0: Men jag ska försöka knyta ihop det här nu, lite kort här på slutet bara.
3: Snackar jag för mycket?
0: Nej, det är jättespännande, men du vet, vi har ett tidsbegränsat program.
3: Ja.
0: Men jag bara tänker, om vi ska hoppa från då den här unga demokratin och att människor nu är ute och protesterar på

0: I helgen kom den. Sommarens första nyhet om misstänkta spetsiga pålar i vattnet nedanför ett hopptorn.
1: Den är obehaglig.
0: Ja, och återkommande, eller hur?
1: Ja, den har man hört.
0: Den här gången var det en person i Gislaved som skadade sig i vattnet. Men när polisen sen undersökte det här så visade det sig att det var ett missförstånd som byggde på ett rykte. Den här personen hade gjort sig illa på en byggkonstruktion, enligt SVT. Men jag tänkte ändå att vi skulle bena lite i varför den här är återkommande, den här nyheten. Jack Werner, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Frilansjournalist som bland annat har fokus på myter och vandringssägner. Det är ju som sagt inte första gången. Varför tror du att skador vid badplatser med jämna mellanrum just associeras till vassa pålar i vattnet?
2: Ja, de senaste åren har den flammat upp i liksom kluster, vad man ska kalla det. 2014 var det nästan en liten storm av sådana här nyheter, 2018 också. Och sen så har det varit lite mer spridda skurar sedan dess. Det här var ett kärt återseende för mig som vandringsägens samlare. Jag tror väl att det är en... Det man kan notera i den här helgens exempel, det var att mellan raderna i polisens händelserapportering så verkar det som att det har liksom idén om att det här skulle ha berott på en spetsad påle tycks ha uppstått någonstans hos polisen. Alltså att man har fått in en anmälan om någon som är skadad vid en badstrand. Och så, när det har varit oklart exakt vad det egentligen som har hänt så verkar den här idén ha fastnat om att men det kanske är då alltså spetsade pålar. Och då tror jag att det är för att det är en bild som fäster sig i huvudet. Alltså det finns ju ingen bjärtare kontrast än mellan glada badande barn vid en strand och liksom illvilligt utplacerade dödsfällor dolda under vattnet. Så den där bilden fäster sig ju, jag tror att den snabbt dyker upp när man hör talas om någon som skadat sig vid ett hopptorn.
0: Och har det här hänt någon gång eller är det en myt eller vandringssägen?
2: Så vitt jag vet så har ingen fällts i domstol för att ha satt upp en sån här spetsad påle. Så att det har aldrig gått så långt att man har kunnat konstatera att ja, här har vi gärningsmannen och här var gärningen. Däremot så har det funnits exempel i medierapporteringen på fynd av något som skulle kunna vara en påle, som skulle kunna vara spetsad, som skulle kunna vara avsiktligt utplacerad för att skada. Men det här är ju, hör ju till historiens materia, att den är lite svår fångad. Det finns många sätt en till synes vast, långsmalt föremål kan hamna på till synes farlig plats vid en brygga. Och det är ju inte alltid lätt att veta exakt vilken dynamik, om det är strömmar eller om det är gamla bryggpelare eller vad det kan tänkas vara. Det där är sånt som är svårt att komma till botten med, om ordvitsen ursäktas.
0: Jag läste att det finns, vad ska vi säga, en... Vad kallas det för? Ostension?
2: Ostension, precis. Ja. Ett folkloristiskt begrepp. Som man kan säga, det är Linda Degen, legendar inom vandringssägens forskningen, som myntat det. Och det handlar om att ibland så kommer vandringssägen före beteendet som en typ av inspiration. Alltså, i dagligt tal talar man ibland om copycats som härmar sådant de läst om i tidningen eller hört att andra gör. Och här kan man tänka sig en sån situation där om det har någon gång satts upp en spetsad påle på ett farligt sätt vid en badbrygga, då kan det röra sig om så kallat ostentivt beteende. Det vill säga att någon har hört berättelserna och helt sonika bestämt sig för att göra om detsamma själv.
1: Jag har ett minne från barndomen om en historia om några barn som åkte vattenrutschkana på ett utomhusbad i Stockholm. Och där i låg det ett rakblad. Och den skar sig på det. Och det är en sån här historia som man liksom aldrig kan tvätta bort ur ens minne. Jag har googlat på den, det har skrivits om den i Dagens Nyheter då vid tillfället, det var 90-talet. Men oavsett liksom, om det var mening eller inte, eller om det var en olycka, så är ju min första känsla varje gång jag sätter mig i en rutschkana att det finns en nyans av oro av att det ska vara ett rakblad in. Och det känns som en annan aspekt av det, att det, man för alltid måste förhålla sig till den oron som den där historien har skapat.
2: Ja, men det är på så sätt som berättelsen håller sig själv flytande, om ännu en ordvits ursäktas. Att det liksom hela tiden, det här starka
1: bilden... Få in en tredje, Jack, så är jag väldigt imponerad.
2: Den här starka bilden ser till att förankra sig i våra minnen. Det finns ju mitt favoritexempel är ju kanske en berättelse som finns vid väldigt många badplatser med tio runt om i Sverige. Och det är berättelsen att någon gång ska ha hoppat från tian och fått magplask så att magen sprack. Och

0: tarmarna vällde ut i vattnet. Och där är ju den här sista detaljen, tarmarna i vattnet. Det är ju den som ser till att berättelsen fäster sig. Just så det här är ju, nu är vi i sommarmånaderna här och det är ganska mycket sägner om badplatser och sägner och rykten som aktualiseras av det. Så att jag har glada dagar.
1: Just det, men och är då slutsatsen att det kan handla om att just det faktum att det är så seglivat, att det är så starka bilder? Som du sa då, att det är därför det fäster.
0: Ja, men det finns det andra skäl? Det är dels det, men jag tror också att det har att göra med att vi människor föredrar ju en aktiv vilja bakom händelser framför att tänka att det är slumpen som ligger bakom dem. Så att det är ju, om man tänker sig en sån här situation där en pinne ser ut att sticka upp farligt, då är det ju som att vi vill tolka in någon sorts ondska, alltså helt enkelt en avsikt bakom det, framför att bara tänka oss att det skulle kunna vara den mycket större sannolikheten att det är slumpen som ligger bakom. Så det är också att tillskriva händelsen en agens eller en avsikt. Det tror jag spelar in också.
1: Får vi se om din medverkan här kan liksom rucka på de här bilderna och minnena som sitter så hårt?
2: Om inte det är så ordvitsen.
0: Ja. Jag har inte nämnt någonting om att strax under ytan gömmer sig etc. etc. Så att jag hade många kvar på lager.
1: Fint att du fick in den till slut i alla fall. Tusen tack Jack Werner för att du var med i talkshow. Där det har blivit tid för Kulturnytt nu. Gustav Ingerhage i Göteborg, varsågod.
3: Ja, men tack så mycket. Och vi börjar med att regeringen föreslår att skjuta till extra pengar till public service-bolagen Sveriges Television och Sveriges Radio för att kompensera för de ökade marknätskostnaderna som redan har lett till ett stort sparpaket på Sveriges Television. Helt i linje med den skrivelse riksdagen tidigare beslutat om, säger kulturminister Parisa Liljestrand.
4: Och då finns det en lydelse att om marknadskostnaderna, som ju faktiskt är en försvars- och beredskapsfråga, drabbar public service, så finns det en möjlighet för riksdagen att fatta beslut om en extra medelstilldelning. Och det är därför vi nu gör den här remitteringen av ett förslag om en extra medelstilldelning.
5: Fyra olika förslag, från full kompensation till pengar motsvarande 25% av kostnadsökningen, skickas nu på remiss till bland andra Myndigheten för civilt försvar och public servicebolagen själva. Den 30 september ska svaren in och först därefter kan ett skarpt förslag om extra pengar skickas till riksdagen. Och det är alldeles för sent, menar Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Björn Wiechel.
6: Problemet är att regeringen själv har behandlat public service-frågorna mycket illa och underfinansierat bolagen i en tid då vi måste stärka beredskapen i Sverige. Och så har man dragit den här frågan i långbänk och nu drar man den i ytterligare långbänk utan att ens presentera ett färdigt förslag som ger full kompensation.
3: Sist här, Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Reporter var Anton Bennebrandt. Och Sverigedemokraterna bekräftar för Kulturnytt att partiet inte ville se några extra pengar till public service-bolagen för att täcka ökade kostnader för marknät. Nu har man ändå gått med på att remittera frågan, säger Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson.
7: Vår ambition, vår ingång i frågan är att public service inte behöver mer pengar för marknätet, utan det ska kunna täckas av den budget som de redan har. Men då, vi har gått med på att skicka det på remiss oavsett för att se vad svaren blir. Men det betyder inte så mycket i förlängningen. För det här kommer inte vara en fråga innan valet, det kommer inte vara någonting som vi kommer besluta om innan valet. Utan nu har vi skickat det på remiss och så får vi se vad svaren blir.
3: Alexander Kristiansson där alltså från Sverigedemokraterna. Partiet säger också till tidningen Kvartal att man kommer att rösta nej till förslaget när förslaget väl hamnar på riksdagens bord. Och så ska vi gå vidare och byta ämne. Musiktjänsten Tidal stoppar alla utbetalningar för AI-genererad musik. Det uppger tekniksajten TechCrunch. Beslutet gäller all musik som är helt och hållet AI-genererad. Och Tidals nya policy innebär också att strömningstjänsten kommer att ta bort musik som försöker imitera artister och grupper. Det betyder dock inte att Tidal motarbetar ny teknik, detta enligt bolagets vice vd Tony Gervino. Syftet är istället att skydda artister från att utnyttjas. Det norska hiphopbandet Rock Boys har stoppats från att spela på Roskilde-festivalen, det skriver VG. Festivalen har inte meddelat exakt varför gruppen stoppas. Rock Boys har polisanmälts för hets mot folkgrupp efter en spelning på Brännbollsyran i Umeå tidigare i år. Anledningen är att bandet visade en animerad video på storbildsskärmarna där de står och slår och sparkar på samiska personer. Och sakprosan utmanar spänningsromanerna i hängmattan under sommaren. Det visar nya siffror om sommarläsningen 2026. På topp 10-listan över sålda svenska titlar inför sommaren finns totalt 4 sakprosaistiska böcker. Där psykiatriken Anders Hansens bok Hjärnans akilleshälar ligger i topp. Följt av Åsa Jonssons Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Med på listan finns också Lilla känsloboken av psykologen och författaren Reyhane Ahangaran och Makten och det heliga, skriven av kyrkohistorikern Joel Halldorf. Det visar sig också att unga som läser fysiska böcker regelbundet blir allt färre, enligt undersökningen som Verian utförd på uppdrag av bokförsäljaren Adlibris. 36% av de svarande i åldern 18-29 uppger att de regelbundet läser en fysisk bok, att jämföra med 51% från samma undersökning förra året. Undersökningen bygger på drygt 1500 intervjuer med svenskar i åldern 18-79. Och tesen om att deckarna får stå tillbaka verkade stämma när Kulturnytt pratade med besökare på Stadsbiblioteket i Göteborg.
2: En bok som heter Schack av Stefan Zweig. Ett psykologiskt drama och hur man kan närma sig människor och förstå hur människor fungerar. För det är ju den ständiga frågan här i livet.
8: Just nu så har jag snöat in på Ellen Key. Så att just nu så håller jag på och läser hennes bok Från jord till bord. Ja, nej, hon är en fascinerande kvinna, tycker jag.
9: Jag ska läsa den femte Harry Potter-boka och Förbrytelse och straff av Dostojevskij. Det är det bästa av bägge världar. Där får jag både en klassiker och en guilty pleasure-bok.
3: Sist där hörde vi Inanda Nicole Corneliusen Halvorsen och innan dess Eva Ryberg och Björn Ström, reporter. Det var Tuva Lejonklo. Och då tvingas jag väl hålla på att säga, bli tvungen i alla fall, att fråga er David och Catherine. Sakprosa, deckare eller för all del någonting annat i hängmattan?
10: Sakprosa för mig.
1: Ja, Middlemarch ska jag ge mig på denna sommar.
3: Ja, men då är vi nog 3 faktiskt. Jag vet inte hur tufft det är, men...
1: Ja, nej, men förutom att jag i och för sig ska ge mig på poesi. Sonja Åkesson och Kristina Lugn.
10: Skryt.
1: Nej, vi hade ju en poet här som guidade oss in hur vi ska göra det. Tack så mycket, Gustav. Jag såg att på tal om författare, Måns Wadensjö hade listat 5 sätt i Svenska Dagbladet att klara att bli krossad ikväll. Nu är vi tillbaka vid matchen Sverige-Frankrike. Hur kommer du hantera den här förlusten? Det var ju inte som om den skulle ske, utan det var att den skulle ske.
10: Nej, den var vi väl alla överens om här. Nej, det kommer ta ungefär 0,3 sekunder när visselblåsan är blåst och tvn är avstängd.
1: Det är direkt. Sant?
10: Ja. Förnekelse.
1: Skönt. Det var Hanna Schyck som var producent idag. Tekniker var Oskar Thor.

0: Come Another Night med Frida Hyvönen, som vi nu hör läsa dagens dikt.
1: Iakttagelser. Det är de nya regnen nu som faller hårdare, så att vi förstår bättre att vara rädda. Jag måste lära känna rädslan, hel och blank. Lära känna rädslan slå mot jorden. Nyss stod rädslan i mitt rum. Den hade gråa tänder och piskade golvet med mjuka långa knippen. Vad har du i dina mjuka långa knippen? Ville jag fråga rädslan. Jag har ljus, svarade den. Jag har avdött ljus, slocknat, utbrunnet ljus. Det är de nya regnen nu. Det är en kyla upp ur hål som ska blandas in i dagen. Blekvass sol, instucken inemellan.

0: Vi hörde Frida Hyvönen läsa Iakttagelser, en dikt av Elisabeth Rynell. Elisabeth Rynell debuterade som poet 1975 och hon har också gett ut romaner som Hohajo till Mervas som utspelar sig i ett norrländskt landskap. Dikten idag kommer från samlingen I mina hus från 2006. Sen fick vi ett preludium i E-moll skrivet av Dmitri Shostakovich och det var Igor Levit som spelade. Julia Sjöstedt står för musikurvalet den här veckan. Producerar dagens dikt gör jag som heter Ann Lingebrant.
1: Och klockan är 2, vi får nyheter.
2: Och här är Ekot. Polisen sköt en man i benet efter att han jagat flera personer med ett stick- eller skärvapen i skånska Svalöv under tisdagskvällen. Mannen fördes till sjukhus med ambulans men ska inte ha fått livshotande skador. Han är nu misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och händelsen kommer utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Det var många som höll sig uppe för att se Sverige förlora mot Frankrike med 3-0 och åka ut ur fotbolls-VM. Två som hade samlats vid en nattklubb i Örebro under kvällen för att se matchen var Vilda och Olivia.
3: Alltså vi hade ju lite fantasier om att det skulle bli lika och gå till straffar.
4: Ja, jag tänkte straffar, att de skulle vinna vid straffar. För de är ändå bra målvakt. Men tyvärr.
5: När tappar ni hoppet då?
3: Alltså, jag hade ändå hopp hela första halvlek. Jag tappade lite efter deras första powerbreak.
4: Ja,
3: eller deras
4: första halvan.
2: Och i Stockholm, vid stadion, var inte mycket muntrare.
6: Jag heter Salim Nasser och jag stöttade Sverige i den här matchen. Jag var 100% svensk. Jag försökte mitt bästa. Jag ville ta, jag skulle göra mål, men det blev inget. Det sög att sitta bredvid en fransk person, eller... En fransk Frankrike-supporter. Det var väldigt tufft, speciellt när vet, mål efter mål kom in och han började skrika och gapa. Det var inte härligt, det var tufft.
2: Reportrar här Alice Tande, P4 Örebro och Helena Gailani, Ekot. I Nigeria ska 36 elever och 3 lärare ha kidnappats, som det uppgav myndigheter i landet under tisdagen. Det var i måndags som eleverna höll på att skriva prov när skolan attackerades av okända gärningspersoner. Ingen har hittills tagit på sig ansvaret för den här attacken. Det avslutar Ekot vid 2 i studion, Erik Porali.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Vi ska få en återutsändning av Lundströms bokradio från januari i år när Agneta Stark gästade Marie Lundström. Det handlar om brevskrivning under stark passion, om svartsjuka, om otrohet och faran i att nöja sig med för lite. Brev som också ger en bild av ett Sverige under 1970- och 80-talen. Och vi kommer in i studion just när de satt sig till rätta.
8: Ja, men det kommer vara någon musik också innan, men det vet jag inte riktigt vilken. Men ja, det kanske du har något, ni har, hade ni någon musik? Ni pratar jättemycket om musik.
9: Bachs solopartite för cello, den har jag fortfarande som melodi på telefonen när det var Sven som ringde. Olika melodier för olika folk.
8: Mm.
9: Och Sven och min son körde

0: Det har kommit en bok som får mig att minnas brev jag fått och skrivit. Hur jag kunde skriva saker som jag inte kunde säga. Hur jag kunde vara mig själv och samtidigt någon annan på brevpapprets sida. Ett hemligt tyst jag som gick att dela och skicka iväg i ett kuvert med posten. Välkomna bästa lyssnare till Lundströms bokradio och välkommen Agneta Stark.
1: Tack.
0: Ekonom, författare, samhällsdebattör, disputerade som första kvinna i företagsekonomi vid Stockholms universitet 1978. Boken heter Nöj dig aldrig, skrev du, och innehåller ditt urval på runt 300 brev som du och Sven Lindqvist skrev till varandra mellan 1978 och 1986. En passionerad och imponerande brevväxling som får fart sommaren 78 efter att ni träffats. Du är drygt 30 år då och Sven Lindqvist som dog 2019, han är då i